0: Radio Bubbla. Ann Heberlein avsäger sig uppdrag på Sydsvenskan, blev ombedd att skriva politiskt korrekt om islam, förnekas av kulturchefen Rakel Chukri.
1: Ja.
0: Ja, vi inledde den här sändningen med att säga ett särskilt god kväll till Ann Heberlein. Jag tycker att det är, jag har inte läst hennes böcker och sådär, jag känner till henne så mycket egentligen, jag läste en stark artiklar bara. Men jag tycker det är ganska intressant att följa den här offentliga explosionen då hon har sagt upp sig från sina uppdrag och outar sin chef Rakel Chukri och berättar vad Rakel Chukri har sagt till henne på privat som Chukri nu förnekar att hon har sagt.
1: Ja, men jag det blir alltså en gissningslek, men jag tror ju på Chukri. Jag hälsade till Ander för att jag är innerst inne en god och varm människa och tycker om. Ibland vill jag sträcka ut min hand till de förvirrade, som Ann Heberlein. Vi ska inte glömma bort att det är 4 år sedan bara som Ann Heberlein riktade ett monumentalangrepp mot Lars Vilks och andra som hon menade missbrukade yttrandefrihet och pläderade i flera artiklar för att man måste tänka på vad man säger. Man får inte kränka och stöta människor som är svaga.
0: Mm-hmm.
1: Och det 2012. Som menar det, och att nej.
0: Ja, men det är så det är att sent ska syndarna vakna. Och det var 2012, nu är det 2016 och det man kan tro att det gått 200 år sedan dess, därför att alla gamla åsikter är helt så bortblåsta. Och vi har pratat mycket om där hur vi kommer se de här 180 svängningarna.
1: Ja.
0: Gång på gång på gång genom hela kulturetablissemanget, och hon är väl bara ganska tidigt ute på banan.
1: Ja, vi har några andra tror jag, men hon är tidigt ute. Det intressanta är att vi har ju pratat om det många gånger, att människor har en sån otrolig oförmåga att se yttrandefrihet som någonting principiellt. Men så fort deras eget antar att det är sant att Chukri har sagt åt henne, skriv inte om islam på Facebook, då blir Heberlein upprörd för att hennes yttrandefrihet kränks. Men hon blir inte upprörd när Vilks hotas till liv och läm, milt uttryckt.
0: Ja.
1: Alltså vi har väldigt klena svenska intellektuella som mycket sällan förmår inta en principiell hållning annat än när det gäller deras egna deras eget levebröd. Det är rätt dystert tycker jag.
0: Ja. Nej, men då har du helt rätt i. Och det blir extra trist med den här bakgrunden som du ger här om hennes tidigare ställningstaganden mot andra människors möjlighet att yttra sig. Det kastar lite annat ljus faktiskt över den här historien.
1: Ja,

0: 2017. Ja, den här rubriken är lite daterad, vi återkommer till det. Men för några dagar sedan då så fick vi veta att, att den här filmen var på gång, att de var planerade. Det släpptes en trailer som snabbt gick viral och det blev krigsrubriker världen över. Jag hittade den här på Drudge Report och det var massor med artiklar som skrev om det. Och det är alltså ett filmprojekt från en stor filmstudio från Universal Pictures. Som handlar om jag ska försöka sammanfatta det, men man ser utifrån trailern. Som handlar om ett sorts framtidsscenario där man, det, känslan jag fick, det var att det var ungefär som i Hunger Games. Att där handlingen är då att ett antal människor väljs ut för att kastas in i en sorts arena. Där de ska liksom jaga varandra i någon skog och på något stort område och sånt där. Så det här var någon sån liknande sak. Förutom att de som då valdes ut och kastades in i arenan är deplorables. Det vill säga konservativa amerikaner, Trump-anhängare. Och de som jagade dem är amerikanska liberaler. Så att på ytan i alla fall så ser det ut som att det är en sorts artikulering av en riktigt pervers fantasi hos amerikanska vänsterister att få mörda Trump-anhängare som de givetvis hatar gränslöst, och det är ju vardagsmat numera att man avhumaniserar konservativa USA och uppviglar till våld mot dem. Men här såg det ut som att man var på väg att göra en Hollywoodfilm som helt oförblommerat gjorde en sån här liksom, actionfilms njutning av det här scenariot. Sen bara några dagar senare så drogs den här trailern tillbaks, och det är väl lite oklart varför det hände. Det var ett dåligt timing kan man säga när de släppte trailern. Det hände nästan precis samtidigt som man hade de här två skjutningarna i El Paso och Dayton. Och för er som lyssnar på Radio Bubbla om liksom några år i framtiden, så var El Paso och Dayton var två såna här massskjutningar, en på en Walmart och en på en restaurang i Dayton, Ohio, som inträffade. Och därför blev det dålig timing. Och de fick mycket kritik för det, och sen drog de tillbaka filmen. Så egentligen så undrar jag om de egentligen ångrar själva konceptet, eller om det bara var dålig timing, och om de kanske plockar fram det igen. Samtidigt är jag osäker på hur man har tänkt. Jag menar, på ett sätt ser det ut som att det kanske är en sån här testballong för att se hur långt kan vi flytta retoriken? Hur mycket kan vi flytta fram propagandan? Kan vi göra filmer som bara handlar öppet, rakt upp och ner om att döda konservativa människor? Eller är det som de säger, att det handlar om någon typ av satir? Alltså en sak som... Det ser ut som att det är satiriskt. Och en sak som talar för det lite grann, det är att i den här trailern så är det svårt att tänka sig hur någon kan sympatisera med några andra än de här deplorable redneck konservativa amerikanerna som blir jagade. Det verkar som att filmen är gjord från deras perspektiv och handlar om hur de liksom till slut, ja, men att de lyckas överleva och kanske hämnas och ta sig fri från den här mordarenan. Och så vidare. Så den verkar vara skriven liksom med dem som sympatiska protagonister. Samtidigt så är filmen gjord, alltså den skulle ha blivit gjord av en Jason Blum, tror jag han heter. Som är känd för att vara liksom extremt vänster, hatar Trump extremt mycket och har gjort en del ganska extrema filmer tidigare. Till exempel The Purge-filmerna som vi eventuellt kan återkomma lite till. Men sen är det också den här, alltså om det är satir, så har vi också det problemet att det är extremt svårt nu för tiden att göra satir. Dels för att verkligheten har en tendens att överträffa dikten. Och att satir väldigt snabbt blir obsolet. För att om vi sitter i satiriska och säger att ja, men snart kommer väl politikerna säga det här och det här. Så som ett halvår senare säger de det på riktigt. Men det finns ju också ett problem med att folk inte tar satir som satir. Utan om du gör en satirproduktion så tenderas den att uppfattas av publiken. Om inte annat liksom ett eller två år senare så tenderar det uppfattas som blodigt allvar. Kan du hjälpa mig, Nikolas, att uttolka den här situationen? Vad var det egentligen som hände på Universal Pictures och den här trailern som de släppte?
1: Ja, jo, men absolut. Jag ska börja med dubbelfoliehatt.

0: Sen kan jag ta enkel foliehatt. Men vi börjar med den dubbla. Du Martin verkar ha hittat trailern till den här. När jag kikade på det här så kunde jag inte hitta någon trailer. I artikeln så hade de en länkad, men den var borttagen när jag klickade på den. Jag gick in på YouTube och sökte på The Hunt. Och vad får jag upp då? Jo, en trailer till en dansk film från 2012 med Mads Mikkelsen, som handlar om en stackars man som blir oskyldigt anklagad för sexualövergrepp på barn. Och vilken dag dras The Hunt-trailern tillbaka? Jo, samma dag som Jeffrey Epstein dör. Och när släpptes trailern? Några dagar efter att han greps. Hela den här kontroversen har utspelat sig i svallvågorna av Jeffrey Epstein. Och för de som söker på The Hunt så är det väldigt lätt att hitta en film om någon som var liksom oskyldigt jagad för, på grund av falska överklagelser om övergrepp.
1: Vänta nu, skulle den dubbla foliehattsteorin bara att Universal Pictures släppte den här trailern för att dra folks uppmärksamhet till den här Mads Mikkelsen-filmen som ett sätt att plantera i det kollektiva undermedvetna att Jeffrey Epstein var oskyldig?
0: Ja.
1: Intressant.
0: Det kanske är trippelfolie jag hade till och med.
1: Många lager folie blir det.
0: Ja. Om vi skalar bort några lager och försöker packa upp det lite mer, den här filmen, så tror jag att, jag tror inte backlashen har egentligen så mycket alls att göra med att man var orolig för att det skulle uppmana till våld eller något sånt där. Det, visserligen händer sånt också. Jag kan på rak arm minnas en gammal tv-serie, jag tror den hette Absolute Power, som handlade om en PR-firma som gjorde olika absurda saker. Och ett av avsnitten så skulle de hjälpa någon medlem i Bin Laden familjen lansera Bin Laden Airlines, och så skulle avsnittet komma ut så här dagen efter något jäkla terrorattentat, och då tänkte de, nej, det där gör vi inte, och så sköt man lite på det. Sånt där händer ibland bara för att liksom, producenter orkar inte ta media backlashen, så de skjuter på det ett par veckor för att det ska få blåsa över. I det här fallet verkar de ha dragit in filmen helt. Jag tror som sagt inte problemet har att göra med att man liksom månar om de stackars rednicksen som kanske råkar illa ut om man piskar upp hat mot dem. Vad jag tror problemet är att den visar för mycket. Den avslöjar för mycket om vänsterns psyke, och potentialen för radikalisering med en sån här film, det är ju inte av vänstern, det är ju av högern. Vad är det som ska hända i den här filmen? Jo, det är eliten jagar rasister, som de kallar det då, som de har pekat ut, sina politiska motståndare. Går det här som att tolka som något annat än en metafor för bara en vanlig nyhetscykel i USA? Är det inte det som händer hela tiden inom amerikansk media? Och är det inte så att högern hela tiden liksom de går runt och tänker så här, fasen, det känns som att vänstern typ försöker ta koll på oss och utrota oss. Och vänstern bara, haha, vad dumma ni är. Varför tror ni det för? Det där är bara en halmdocka. Och så lyckas man tuta i högern att det finns inget existentiellt hot mot er alls. Det är bara ni som är paranoida. Då blir det lite svårare att upprätthålla det narrativet om man släpper en sån här film där man bara liksom badar i hat mot högern, i synnerhet med tanke på hur vad ska man säga, den narrativa logiken brukar funka i skräckfilmer och i thrillers, och det här verkar vara någon typ av thrillerfilm då. Alltså det är väldigt ovanligt att du sympatiserar med seriemördaren i en skräckfilm. Det är ju offren du sympatiserar med. Ibland kan man försöka nyansera lite, skapa lite komplexa motiv liksom, för att seriemördaren inte bara ska vara en galning som älskar blod. Att du vill ha ytterligare något psykologiskt lager. Det brukar inte alltid lyckas så bra. Men jag tror att så filmerna, nu har jag inte sett dem, men jag tror att de har någon sån här grej om att galningen i så filmerna, han har egentligen någon syn på samhället, och alla offren har egentligen gjort något fel, men i grund och botten sympatiserar man ju fortfarande med de stackars människorna som blir liksom bortsprängda och skjutna och söndersågade och allt som händer. Och givetvis skulle ju samma sak hända här, vare sig man ville det eller inte. Att folk skulle se den här filmen och så skulle de tänka, fy fan för de där liberalerna som jagar de stackars deplorables, och man skulle sympatisera med personerna som jagas. Och det är ju något Hollywood absolut inte skulle vilja skicka fram som acceptabelt budskap. Ska vi se, det finns ett citat här från artikeln. Jag ska se om jag kan plocka fram det. Ska vi se. The violent R-rated film follows a dozen MAGA types, alltså MAGA, Make America Great Again types, who wake up in a clearing and realize they are being stalked for sport by elite liberals. Är inte det här en fantastisk beskrivning av hur det känns att bli rödpillrad? Så här, du vaknar upp med ett gäng kompisar någonstans och tänker, jävlar, vänstern försöker ju jaga oss och ta koll på oss. Det vore kanske lite farligt att ha en film som sätter fingret på den upplevelsen.
1: Mm. Jag håller med, det är oerhört träffande liknelse faktiskt, beskrivning av hur många känner. Så på det sättet så kan man nästan få känslan när man ser den här trailern att ja, så kände jag när jag såg trailern att det här var ganska så här, det var ett intressant koncept på ett sätt. Och det skulle mycket väl kunna vara gjort av någon sorts högerorienterad person, alltså någon Trump-anhängare. Just som metafor över vad som faktiskt händer och vad som kommer hända om vi extrapolerar det som vänstern pratar väldigt öppet om. Samtidigt så tycker jag mig se gång på gång på gång, och vi pratar om det då, det bubbla till och från, att vänstern är alltså fullständigt utspårad och allvarligt psykiskt störd. Jag är förstås benägen att tycka att alla former av vänsterism är en form av psykisk störning och psykisk sjukdom. Men alltså de håller verkligen på att accelerera sin perversion. Och jag tror det var förr eller förr avsnittet av Radio Bubbla, så läste jag upp en liten lista över bara saker som jag hade sett. Hur de öppet uppmuntrar till våld. Hur New York Times, den mest förnäma dagstidningen i USA, skriver såna här krönikor, den här dregelfantasikrönikor om hur Secret Service avrättar Donald Trump och såna här saker. Så att de är så urspårade och så otaktiska. De har ingen känsla alls över att de behöver vara återhållsamma och taktiska och så vidare. Så att jag kan tänka mig att de oironiskt lägger ut en sån här grej som alla normalt funtade människor kommer uppfatta som, ja, men som närmast liksom en Trump, en magavänlig metafor över vänsterns utspårning. Och det kanske är så, som du verkar vara inne på, Niklas, att det trots allt finns någon som sitter och drar en spaka lite längre upp, som säger att, men vänta nu, det här gick lite för långt liksom. Det blir för så ärliga kan vi inte vara, så öppna får ni inte vara med hur ni egentligen känner.
0: Precis, att risken är att det skulle skapa för stora sympatier för höger. Någon hade liksom självinsikt nog att förstå att vi kommer inte undan med det här, eller inte kommer undan, det kommer att tolkas som att det är sympatiskt inställt till högern, trots att det egentligen är illvilligt inställt. Vill man få en liksom klar vy över det du tar upp här med hur urspårad och insiktslös vänstern kan vara, så vill jag föreslå en jämförelse av två filmer. Det ena är väldigt kända filmen Falling Down med Michael Douglas. Det är när han sitter i någon bil i början och så är det bilkö och det är väldigt varmt, och så blir han liksom lite knäpp och springer runt och skjuter folk, och så slutar det med att han var frånskild och hade blivit av med jobbet och ville se sin dotter och så där. Du känner säkert till den, Martin.
1: Absolut, jag har sett flera gånger.
0: I den filmen är ju huvudpersonen, så att säga, han är en komplex karaktär, men han är ju i grund och botten skurken, och polisen som försöker få fatt i honom är väldigt sympatisk. Det finns, den är ganska obskyr, de flesta kanske inte känner till här, det finns en vänstervariant, en vänstermotsvarighet till Falling Down. Mm-hmm. Den heter God Bless America, och det är exakt lika cringe-shit som det låter. Det är någon form av det är någon så här ogift barnlös 55-åring som blir sur på typ Bill O'Reilly och Westboro Baptist Church, och så springer han runt och skjuter en massa politiska fiender, och man lyckas inte alls uppnå den här idén av att han är liksom han är ond men komplex och nyanserad, utan man får snarare bilden av att så här, man är ganska sympatisk inställd till den här personen. Är det meningen att man ska vara i alla fall? Det är som att de som har gjort filmen helt har missförstått Falling Down och tror att alltihop är egentligen bara en stor högerfantasi, och nu ska vi göra vänsterfantasins motsvarighet. Kan för övrigt påpeka så att han inleder kompanjonskap med någon lite mindreårig flicka i så här mellersta tonåren, och det är det är tidigt tecken på vänsterns märkliga syn på den typen av relationer. Men se de filmerna och jämför dem, så ser man skillnaden i hur vänstern ser på sådana här saker. Det finns några scener som är liksom om jag ska ge en bild liksom, en scen som lyckas lite bättre, som är lite fnissig så där, det är han sitter i en biograf och så är det några som pratar under filmen, och så skjuter han de som pratar under filmen. Det är lite så här: haha, vi hatar alla människor som pratar under filmen, vad kul att han sköt dem ungefär. Och så sitter det någon förskräckt tant och tittar på, och så vänder han sig till honom och säger bara så här: tack för att du stängde av mobiltelefonen och inte pratade, och så går han därifrån. Det är så här: okej, det förstår man, lite glimtigt i ögat. Men sen så har de exakt samma scener där han bara går runt och liksom skjuter så här kristna människor eller Fox News-ankare eller någonting, och då är det exakt samma stämning i de scenerna, att så här: haha, alla de här människorna förtjänade det. Och när man kommer till slutet av filmen så får man inte alls intryck av att det här är en graft, liksom, det här är ett monster och han är en fara för sin omgivning, utan det är snar, eller för de som är, står honom nära, utan det är snarare bara så här att det var tragiskt att det behövde gå så långt. Om inte samhället hade haft så många kristna och så många Fox News-ankare, så hade han aldrig behövt bli så arg. Och där ser man skillnaden i mentalitet, och jag får intryck av att The Hunt är exakt den sortens film där man inte riktigt klarar av att förstå de här nyanserna, och att i en thriller så är det meningen att personen som går runt och mördar folk är skurken. Man har inte riktigt förstått det. Det är väl på sätt och vis ett väldigt bra exempel på i Sverige säger vi att Socialdemokraterna sitter i opposition till sig själva. I USA så är det att liksom vänstern ser sig själva som rebeller även när de har haft makten i 150 år. Det speglas lite i vissa av deras filmer att de ser en person som liksom han är underdog-karaktären, trots att han enligt filmens logik absolut inte är det. Alltså även där har man vänt på de här förhållandena, att precis som Obama var president men på något sätt var han fortfarande samhällets underdog, att i trillen så liksom seriemördaren går runt och seriemördar folk, men han är fortfarande det tragiska offret.
1: Mm. Ja, men det är intressant. Men en sak som jag undrar då, det är att de här sakerna förskjuts ju hela tiden över tid, och ofta går det snabbt, ofta tar det bara liksom månader och år. Kan man gissa då att den här filmen, The Hunt, den gick lite för långt just 2019, men kanske 2020 eller 2021 så kommer de rulla ut samma koncept igen, och då kommer det inte bli en ramaskri där, för då kommer de här sakerna vara mycket mer normaliserande. Vad tror du om det?
0: Ja, framförallt så kommer de kanske behöva jobba på att förfina sin svartmålning av offren och peka ut vad ska man säga, att väl välja ut egenskaper där man säger att bara, nej men du får inte ha sympati med de här, för att idag skulle vi tänka oss att de är onda rasister. Säg att det hade varit liksom Ku Klux Klan-medlemmar de gick runt och sköt. Då hade det varit mycket mindre ramaskri. Om jag ska ta ett exempel, en film som jag själv faktiskt gillade en del, den här Tarantino-filmen Django Unchained. Det var också en man som sprang runt och sköt folk, men det var ju en före detta slav som sköt slavägare. Då är det okej. Den moraliska relationen gör det okej. Och det är väl lätt att förstå även för oss också. Och man måste liksom kunna replikera den relationen i filmer där man tar upp modernare karaktärer som ska avverkas. Att du måste hitta ett sätt att säga att de här är moraliskt ekvivalenta med slavägare, och då kanske man kommer behöva hitta vissa symboliska grejer att mema lite hårdare på. Det räckte kanske inte riktigt med att man var Trump-supporter, för det finns ganska många, men om du bara kan snäva in det lite mer, hitta några till egenskaper du kan slänga in där. Liksom rasist, det funkar inte riktigt heller längre, för det är dels urvattnat och folk tänker det finns så få rasister, men kan de hitta något nytt, någon ny liten grej där de kan säga liksom att det här är okej, de här människorna får man nu ge sig på, då kommer vi garanterat få se såna här filmer om hur såna människor dödas, absolut.
1: Django Unchained, jag tyckte den filmen var så obehaglig. Jag är nyfiken, Niklas, har du hört möjligen Stefan Molinös recension av senaste Tarantino-filmen? Kom för någon vecka sedan.
0: Nej, vilken är hans senaste film?
1: Once Upon a Time in Hollywood tror jag att den heter, filmen.
0: Ja, jag har inte sett den tyvärr. Alltså, senast jag såg var Crazy 8 eller vad det hette.
1: Steffbot gick givetvis och kollade på filmen och gjorde en recension. Och den var riktigt bra, alltså, hans recension, för att det var som att han sammanfattade alla Quentin Tarantino-filmer som någonsin har gjorts i ett enda koncept. Mm. Och det förklarade precis liksom alla Tarantinos filmer och varför jag alltid blivit illa till mods. Av att kolla på dem. Jag ska inte spoila åt det i tesen, men jag tyckte själv att det var väldigt, väldigt träffande. Och betvivlar att jag någonsin kommer kolla på en Quentin Tarantino-film igen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Lewis Talon, trots att spänningar i Libyen avtagit, är landet fortfarande i kaos och djupt splittrat. Dysfunktionella regeringar som både har stöd av olika internationella maktspelare samt oklar inställning från Trump i frågan orosmoln framöver. Ja, och Libyen, vi pratade i förra inslaget om situationen i Afrika i allmänhet och att USA trappar upp sin militära aktivitet i Afrika. Men Libyen är kanske den allra mest intressanta situationen. Landet har ju varit i nästan totalt kaos och inbördeskrig sen 2011, då landets tidigare ledare Muammar Gaddafi avsattes. Och situationen är ju komplicerad. Vi har en bild här i artikeln som visar de olika områden i vilka Libyen är uppdelat just nu. Och de säger att den här är från LiveMap och den ska vara uppdaterad den 16 maj. Men jag noterar att den verkar inte vara... Det står saker i artikeln som delvis motsäger kartan. Situationen i Libyen i alla fall är att det finns två huvudsakliga stridande parter. Det finns ju... Det är mer komplicerat än så, men de två huvudsakliga är dels den Tripoli-baserade regeringen som kallar sig för Government of National Accord, eller GNA. Och de har stöd av, de hade väldigt starkt stöd av Barack Obama. Och anses generellt ha stöd från västliga makter. Å andra sidan så har vi den Tobruk-baserade regeringen som kallar sig för representanthuset. Som leds av en general som heter Khalifa Haftar, eller fältmarskalk kallar han sig faktiskt, fältmarskalk Haftar.
3: Det är för ont om fältmarskalk, tycker jag, i världspolitiken.
2: Ja, det är faktiskt en mycket, mycket tjusigare titel.
3: Ja.
2: Då tänker man på, jag vet inte, marskalk Mannerheim och ja. Andra och där.
3: Ja, en klang.
2: Det finns några sådana här militära titlar som smäller lite högre faktiskt. Vi har inte så många, till exempel Generalissimo.
3: Nej, och Generalissimo var en intressant titel, för att det var så många som använde det. Både Franco och Stalin var ju Generalissimo. Så att spänner över hela fältet.
2: Men det finns nästan ingen kvar.
3: Nej, det finns nästan ingen kvar.
2: Mycket beklagligt. Ja. Fältmarskalk Haftar leder alltså en grupp som kallar sig för representanthuset. Syftar då på Libyens tidigare representanthus. Och de har stöd från Ryssland och rad arabländer. Framförallt arabländer är väldigt entusiastiska supportrar. Så Egypten, Förenade Arabemiraten, men även Frankrike har gett mycket stöd till Haftar. Och generellt kan man säga att ett GNA, alltså Tripoli-sidan
4: har fått mer stöd internationellt, förutom då med undantag då för Ryssland och arabländerna och Frankrike. Men Haftar och Tobruk-baserade representanthuset har haft betydligt större militära framgångar. Och exempel på det är att man har tagit över oljefälten i Sitte-området, i precis mitten av Libyen, kan man säga mitt emellan, ungefär där gränsen går, mellan de här två grupperna. Och oljan är förstås en extremt viktig faktor i Libyen. Det är den enda stora internationellt intressanta industrin som finns där. Och den har ju kommit till nästan till helt stillestånd under de här åren när det rådde ett inbördeskrig. Man har fått igång ett visst mått av oljeproduktion och export igen. Men bedömningen är att man har tappat 100

0: Så att det ser ut som att GNA eventuellt inte ens har full kontroll över sin egen huvudstad. Vilket är ju väldigt, väldigt besvärande för, ja, för Barack Obama om inte annat, som gav sitt helhjärtade stöd till GNA. Nu har man fredssamtal. Man har försökt ha fredssamtal i Kairo i februari, tror jag att det var. Men de avbröts för att Haftars sida drog sig ur. Sen har man haft samtal i Rom och nu senast så har man samtal i Abu Dhabi. Det är då Förenade Arabemiraterna, arabländerna, som har tagit initiativ till det för att, ja, för att få till någon sorts övergång till en mer diplomatisk konflikt snarare än det öppna inbördeskriget. Från väst så är man orolig för att Libyen i förlängningen ska bli en del av en rysk intressesfär, ska bli som en rysk satellitstat, vilket eventuellt verkar sannolikt om Haftar tar över hela landet.
1: Mm.
0: Samtidigt finns ett förslag från andra sidan, från GNAs utrikesminister, som har gjort ett kan man säga, överraskande generöst förslag och säger att Haftar, fältmarskalk Haftar, kan få vara ledare för den förenade Libyens militär om han erkänner GNA som den enda legitima regeringen i landet. Så det ser ut som att det rör på sig lite grann. Men det är absolut avgörande i den här situationen. Det är, var står Donald Trump? För att medan Obama var väldigt aktiv i den här konflikten under sin tid som president. Och naturligtvis så var amerikanerna under Obama väldigt involverade i att störta Muammar Gaddafi. Och väldigt positiva till det här. Så väldigt positiva till de händelser som orsakade det här fruktansvärda inbördeskriget. Den regeringen, övertagandet av stor del av Libyen av islamister. Vi pratade här om veckan om den öppna slavhandel som pågår i Libyen just nu. Man säljer människor som slavar på auktion i vissa delar av landet. Det här var Obama var oerhört entusiastisk i de utvecklingarna. Trump däremot, han har inte tagit ställningen kan man säga. Inte tydligt i alla fall. Så att han har väldigt mycket manöverutrymme och man kan ana att det är den viktigaste okända faktorn just nu som kommer att avgöra åt vilken riktning det här går.
1: Och i din eminenta exposé här så hörde jag mellan raderna en tonfall som uttryckte en ständig längtan tillbaka till Muammars tid. Det var lite ordning och reda trots allt.
0: Det är sjukt, va? Det är helt sinnessjukt att man ska sitta och tänka att gud vad bra det ändå vore om vi hade Muammar Gaddafi kvar i livet och vid makten. Det är lite som när man tänker så här att tänk om ändå Göran Persson fortfarande var statsminister i Sverige.
1: Ja, det har
0: mycket tryggare skulle kännas. Ja, alltså det är en ofta återkommande tanke, känner jag, när man ser de som har efterträtt dem.
1: Ja, visst.
0: Både som socialdemokratiska partiledare och statsminister och oppositionsledare i Sverige. Göran Persson framstår ju som rena paradiskandidaten jämfört med Stefan Löfven.
1: Vi är ju båda nu uttryck för en felaktig historiesyn och glömmer bort att utvecklingen ständigt rör sig framåt och att allting blir bättre. Jag är lite nyfiken på tuaregerna där. Att man glömmer ju bort tuaregerna, detta trevliga lilla folk.
0: Mm.
1: Och jag kan tänka mig alltså att Feministiskt initiativ går ut och stödjer upprättandet av en tuaregrepublik där.
0: Ja, för att de har normbrytande levnadsmönster.
1: Ja, på sätt och vis. Det är ju starka, socialt sett så är det ju matrilineära samhällen, tuareger och berber. Och kvinnorna har en sällsynt stark ställning där, så att det borde Gudrun gilla.
0: Ja, vi får se hur det blir med dem. Man kan säga att generellt att den del av Afrika där tuaregerna lever, och det är inte bara Libyen utan framförallt egentligen en annan region som ligger sydväst om Libyen. Det är ju precis samma region som Al-Qaida har etablerat sig.
1: Exakt.
0: Den är väldigt dominerad av islamister. Det är i och för sig en allians, det vill säga mellan FI och islamister, som jag sett exempel på tidigare.
1: Det behöver vara helt oproblematiskt, tror jag.
0: Ja, så det kan vara en extra bra matchning. Men det är nog ingen dålig gissning.

0: att precis det här området, Tuareg-regionen, kommer att vara i fokus väldigt mycket under kommande år.
1: Mm.
0: Inte minst för att USA kommer att börja krig där. Alltså i Libyen, Algeriet, Niger, Mali. En del av en sorts islamistbälte som sträcker sig i liksom nord-sydlig riktning.
1: Ja, och Algeriet är intressant därför att där står ju utvecklingsmöjligheterna och vippar. Gammal ledning dör bort. Militären har i och för sig lyckats krossa det kanske allra första islamistupproret i modern tid när de slog ner sitt lands islamister. Men det ligger där och puttrar hela tiden. Så att det där är också en liten, eller ett stort krutdurksområde.
0: Radio Bubbla.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla.
1: Italienska parlamentets underhus godkänner förslag om att förbjuda fascistiska partiet Nova Forza efter att medlemmar av partiet under en demonstration mot vaccinationspass i Rom anfört en stormning av fackföreningen CGILs huvudkontor. Det låter väldigt dramatiskt och intressant det här som har hänt i Rom. Så det, man håller på i Italien som i så många andra länder att rulla ut ett system för vaccinationspass som kallas för gröna passet. Och vissa italienare protesterar mot det här och en del av protesterna leds av Forza Nuova. Nova Forza stod det i rubriken. Forza Nuova står det här. Forza Italia betyder heja Italien, så jag antar att Forza Nuova betyder heja det nya eller sånt där. Det ursäktar min italienska. Men den här demonstrationen verkar ha spårat ur. Plötsligt bestämde man sig för att, vet ni vad, vi marscherar till det här stora fackförbundets lokaler och attackerar och plundrar deras ställe. Och det här då lett till politiska konsekvenser, att man har förbjudit Forza Nuova och röster har växt för att förbjuda mer svepande, alla möjliga extrema grupper. Och det verkar finnas ganska starkt stöd då i det italienska parlamentet. Jag skulle gärna veta mer, Boris, om vad som händer i Italien. Först av allt skulle jag vilja förstå vad som egentligen hände på den här vaccinpassdemonstrationen och vad facket har att göra med vaccinpasset. Är det så att den här fackföreningen är ivriga förespråkare för vaccinpass?
2: Ja, och man kan väl säga att och det är den vänstraste av de stora italienska fackföreningarna. Och den italienska vänstern, ungefär som vänstern i alla länder i västerlandet, är ju fanatiska anhängare av vaccinpass. Så att de låg ju närmast till, helt enkelt. De hade säkert kunnat ge sig på något parti högkvarter om det fanns i närheten också när det var en gång. Det är därför att partiet leds av ganska hårdföra män. Grundaren, han var ju politisk flykting i England i 20 år. Han eftersöktes, redan då hade ju den italienska staten lite repressiva tendenser. Han eftersöktes efter det stora bombdådet i Bologna. Så han var inte, för att han var inblandad, det hävdar de inte, men det räckte med att han hade ingått i de grupper som fanns omkring gärningsmännen. Så han drog till England med en kollega, också eftersökt. De höll sig undan där i 20 år. Kom tillbaka, var det väl vid millennieskiftet, och tillbringade 3-4 år i fängelse då. Och väl ute startar de det här Forza Nuova. Och de har ju växt från år till år, och det är ett traditionellt fascistiskt parti, kan man säga. Det kanske enda riktigt traditionsbundna. Och det gör ju att man har den här traditionen av att man ska slåss på gatorna. Det är där man markerar styrka och skrämmer slag på motståndarna också. Sen det intressanta är ju att i och med att det är ett fascistiskt parti, så har de ju också ett program som egentligen, om vänstern var riktig vänster, skulle jag gilla, alltså. Förutom det här att och det media ofta tar upp, att de är mot aborträtten, ut med alla migranter omgående, så är de ju också ett i och med att de är fascister, de är ett vänsterpopulistiskt parti. De vill till exempel förstatliga all hälsovård, nationen ska överta alla banker och all strategisk industri, och det är ganska mycket det. Men sympatiskt nog så vill de ge olika städer och även handelshus rätt att utfärda egna valutor. Och ut ur EU förstås. Och man ska vägra, man ska skriva av liksom nationalskulden, vägra betala den. Och också inleda en hård kampanj liksom med militära medel mot maffian. Och så vill man ge sig på frimurarna också. Och ut ur NATO förstås. Så att kul parti. Det kanske inte är det där med förstatligandet av i stort sett allting, men annars så tycker jag att de är rätt uppiggande. Speciellt det här med att man visar musklerna på gatan. Det som gjorde mig lite besviken över den här nyheten, alltså, det är att Draghi och hans kumpaner tog ju chansen här liksom och börja showa om Mussolini är tillbaka, vi måste bjuda det här partiet. För enligt italiensk grundlag så har man rätt att förbjuda partier. Till och med domstolar kan omgående förbjuda utan att parlamentet ingriper. Och om man anser att ett parti har som syfte att återupprätta det Italien som fanns på 20-30-talet. Det som är sorgligt och skrämmande är alltså att en stor del av parlamentsledamöterna la ner sina röster. Berlusconis parti och småpartierna kring detta. Men det är ju liksom opportunister. Det var inte annat att vänta egentligen. Men att Salvini och ligan la ner sina röster, det är liksom ett jag blir personligen förolämpad. Här har jag liksom hyllat honom i åratal och så beter han sig så här svinaktigt. Oerhört dystert. Men de kommer inte bry sig om det här förbudet. Det finns ju, de ger sig nog ändå på något parti högkvarter i alla fall. Eller någon fackföreningshuvudkontor.
1: Ja, intressant. Ja, vi får se då vad de hittar på härnäst. Som du säger, Boris, låter som kanske vara en frisk fläkt. Man kan inte få allt med ett politiskt parti. Så är det alltid. Man kan aldrig hålla med ett politiskt parti om allting. Men man kan få några rätt.
2: Ja, några som har kött bitar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Coronavirus-psykosen intensifieras ju nu världen över. Trots att alla vet att virussjukdomar tenderar att öka på vinterhalvåret, så är folk totalt hysteriska nu och beter sig som om ökningen i covid-19-fall är någonting överraskande, någonting chockerande. Och att det är resultatet av misslyckad politik i våras, eller i somras, eller i höstas. Så i hela världen så skyller man nu på politiker för att de inte har stoppat viruset. Men, det är inte så ofta jag får säga det här, men jag får säga det nu. För en gångs skull så är politikerna oskyldiga. Viruset har sin gång, oavsett vad vi människor gör för att stoppa det. När man väl kommer till en storskalig epidemi som omfattar dussintals länder, finns det ingen återvändo. Epidemin kommer att ha sin gång. Och spridningen kommer att följa virusets egen logik. Det kommer inte följa människors reaktioner och politiska åtgärder. Så om man har möjlighet att isolera sig totalt, att ha 100% isolation, om man är en önation i Stilla havet och stänger gränserna, då kan man hålla viruset borta, åtminstone under en tid. Åtminstone så länge som man har råd att upprätthålla den graden av isolation. Och då kan man ha liksom Taiwan eller Nya Zeeland eller sånt där. Men för alla som inte är en ö, så kommer epidemin helt enkelt att ha sin gång. Och hur allvarliga konsekvenserna blir, det beror framförallt på vilken sorts människor som bor i ett visst område. Hur god deras hälsa är i utgångsläget. Den typen av faktorer. Vilka smittskyddsåtgärder man vidtar har väldigt liten effekt. Vilket vi kan se väldigt tydligt efter det här galna året. Där de flesta länder har vidtagit extrema åtgärder. Men knappt fått någon effekt alls. Sett till hela världen så finns det inget mätbart samband mellan politiska åtgärder och epidemiskt förlopp. Och Sverige är såklart ett superintressant exempel eftersom Sverige har haft väldigt lösa tyglar. Man har förlitat sig på frivilliga åtgärder som man säger. Men poängen är att man har helt hoppat över de här dramatiska sakerna som resten av världen har gjort. Alltså nedstängningar av hela samhällen, människor som bär munskydd 100% av tiden när de inte är i sina egna hem och så vidare. Så trots det så ligger Sverige någonstans i mitten. Om man tittar på ett antal döda per capita eller sånt där. Sverige har inte de högsta dödstalen, inte de lägsta dödstalen, utan någonstans i mitten. Så att de som trodde att politiker kan kontrollera epidemier har blivit totalt motbevisade. Och därför är politikerna gjort sig skyldiga till väldigt mycket dåliga saker under det här året. Alltså de är brottslingar och de borde straffas hårt för alla de här nedstängningarna och så vidare. Och svenska politiker, de bara abdikerade sitt eventuella ansvar ett antal månader och lät Tegnell och company köra tjänstemannastyr istället. Så att politikerna förtjänar ingen cred, men alla de här idéerna om att det är liksom bristande politiska åtgärder som gör att folk får coronavirus nu på vintern är riktigt, riktigt skruvade. Men det här är fakta som givetvis inte spelar någon som helst roll för hur folk agerar, särskilt inte för politikerna själva. De är så berusade nu av sin makttripp att de är totalt förblindade och de har inga som helst planer på att sluta tyrannisera och förnedra sina undersåtar. Och en fråga som vi har ställt oss under hela den här tiden, ända sedan i mars-april när det började spåra ur riktigt hårt, det är: hur kommer det sig att så få protesterar? Även om folk är grundligt indoktrinerade sedan många generationer tillbaka, så är ändå det här världshistoriskt unika frihetsinskränkningar som rullats ut extremt snabbt på extremt lösa grunder. Kanske just, alltså jag greppar som efter halmstrån efter förklaringar, så kanske är det just för att det är så unikt. Det är så unikt och svindlande storskaligt att det blir svårt att koppla ett grepp om. Men jag känner så här, varför sparkar folk inte bakut? Det politiker säger åt dem att de får inte göra grundläggande saker som att lämna sitt eget hem, driva sitt eget företag, gå på en teaterföreställning eller gå på en restaurang, träffa sin egen släkt för att fira jul. Jag har sagt tidigare många gånger att jag blivit förvånad. Och redan innan det här hände så hade jag extremt låga tankar om människors förmåga att tänka självständigt, värna sina egna rättigheter och så vidare. Men till och med jag, som är som nattsvart pessimist i sådana frågor, har blivit chockad. Så jag letar med ljus och lykta efter exempel på att folk ändå reagerar. Och faktiskt börjar ändå hända här och där. Och det tycker jag kan vara värt att uppmärksamma. Vi har 2-3 länkar på Bubbla just nu som handlar om positiva tecken. Om jag får börja kanske med den figur som gör mig gladast av alla egentligen, nämligen Jair Messias Bolsonaro i Brasilien. Vi har ett lustig länk om att Bolsonaro är mer populär än någonsin, trots hans usla hantering av coronaviruspandemin. Och det här är det som står då i Reuters-artikeln. Att undertexten då är att de är helt chockade. Bolsonaro har de högsta opinionssiffrorna han har haft sedan han tillträdde, vilket inte är skyhöga siffror, men han ligger i topp med Bolsonaro-måttmätt. Och då säger de då trots då i strid med faktum att han hanterat pandemin så dåligt, och att folk måste ju vara jättearga på honom för det han har gjort med den skandalen han har ställt till med coronaviruset. Men trots det så ger de honom stöd i opinionsmätningar och så vidare. Och Bolsonaro är ju unik i världen i hur han har hanterat. Han har tonat ner riskerna, han har sagt sådana saker som att vi kan inte möta viruset som små barn, vi måste möta det som män. Vi måste stå med blottat bröst och acceptera att vi ska alla dö någon gång. Och vi ska inte ha munskydd på oss därför att det är för bögar. Och Brasilien ska inte vara ett bögland och sånt där. Så att han har ju liksom, tycka vad man vill om hans lite grova sätt att kommunicera, så har han ju ändå haft liksom en heroisk och nästintill helt unik position politiskt gentemot coronaviruset. Och som de säger då, trots det så är han mer populär än någonsin. Eller kanske det är så att det finns ganska många människor i Brasilien. Brasilien som har blivit relativt hårt drabbat av coronaviruset. Det är ganska många som har dött och sånt där. Men att det finns folk där som fattar att tack och lov att vi ändå har en president som är en fritänkare. Som inte bara springer med flocken som ett får som de andra politikerna. Och sveps med de här opinionsvindarna. Utan han står för sin, ja men kanske lite kantiga, den här macho-stilen. Men han sticker definitivt ut från mängden. Och det verkar gå ganska bra för Bolsonaro. Så det är det första jag skulle vilja säga. Att jag är väldigt glad att det går bra för min favorit nere i Brasilien. En annan grej jag tänkte prata om, det var att i Storbritannien. Vi har en jättekul artikel som är skriven av en anonym tjänsteman vid Storbritanniens smittspårningsmyndighet. Och det här är verkligen halsbrytande läsning. Bubbelrubriken kan inte göra rättvisa till den här texten. För det är så skrivet av en så kallad contact tracer. En smittspårningsbyråkrat kanske är för mycket sagt. Det är bara någon allmän nolla som plockat upp från gatan för att sitta i telefon och ringa och förhöra folk som har testat positivt för coronaviruset. Och hon är fly förbannad och otroligt upprörd, ledsen och förbannad och totalt upprakt över att Dels att folk inte svarar när de ringer. Och ibland svarar de och lägger de på luren. Och sen ringer de igen och då har de blockat numret. Så de vill inte prata med smittspårarna. När de väl får dem på tråden så vill de inte ge information. Och ibland så liksom är det okvädningsord. Och de säger det här är bara en scam. Sluta ring mig. Sluta förfölj mig med de otrevliga samtalen. De blir förbannade över tonen som de använder. När de lämnar något meddelande på telefonsvaren och sånt där. Och det, alltså det är generellt sett väldigt sunda reaktioner som folk verkar ha när folk, myndigheten, hör av sig. Och det är så roligt att läsa de här reaktionerna från den här artikeln. Det är nästan så jag tror att det är en parodi, men jag tror inte det är det, för det är BBC som har publicerat. De kan ju ha blivit lurade av någon som påstår sig vara någon anonym smittspårare, som självverkligen inte är det. Men hon säger som att hon är chockerad, hon är förbannad och hon är äcklad. Hur kan de vara så iskalla? Hur kan de vara så hjärtlösa? Hur kan de inte bry sig? So utterly selfish and entitled. Så hon är liksom, hon är helt galen, den här damen. Så arg på dem hon sitter och ringer hela dagarna. Och de är så egoistiska och så ondskefulla. Eller,
2: det är sjuksköterska, tänk på det.
1: Eller så kanske de här människorna som blir uppringda, de kanske inte vill ha en äcklig liten spion från staten som snokar i deras angelägenheter, försöker kartlägga vad de sysslar med, var de befinner sig någonstans, vem de umgås med och så vidare. De kanske faktiskt är benägna att säga ett eller annat okvädningsord till en sån person som ringer. Och hon säger också den här damen, no one deserves abuse for trying to do their job. Och jag bara föreställer mig att det hände säkert att en och annan Stasi-agent sa precis samma sak. Men det finns vissa jobb som, ja, inga jämförelser i övrigt, ska inte vara orättvisa mot Stasi-agenterna nödvändigtvis. Ja, så det är väldigt uppmuntrande att britterna som har varit utsatta för ett av de mest intensiva coronatyrannierna, med den totala coronatorsken och coronatyrannen Boris Johnson vid spakarna, som jag brukade gilla förut och som jag nu har tappat all min kärlek för på grund av coronaviruset. Och vi har även sett gatuprotester i Tyskland till exempel, tystas ner väldigt mycket, så det är svårt att veta exakt vad som händer. Vi får ingen riktig nyhetsrapportering, och så är det säkert i andra länder också. Men det pågår också här och där mer storskaliga demonstrationståg och aktivister som protesterar mot coronatyranniet. Så det är också hoppfullt. Och givetvis på en mindre skala så finns det vardagliga protester som pågår överallt hela tiden. Jag har till exempel märkt här på gatorna i Budapest. Vi har suttit i karantän. Vi satt i karantän efter vi kom hem från Sverige i 10 dagar, tror jag, obligatorisk karantän. Och när jag kom ut så upptäckte jag att det blivit ännu värre på gatorna. Och jag fick veta igår kväll att tydligen är det nu obligatoriskt i centrala Budapest att ha munskydd på sig även utomhus. Jag undrade för ett tag sedan varför alla munskydd på sig utomhus helt plötsligt. Och det har tydligen blivit obligatoriskt då i vissa delar av stan. Men jag har inte reloadat sidan varje dag, statens sida, med dagens senaste coronarestriktioner. Men jag var ute och gick utan munskydd då, för att jag inte visste att det var olagligt. Jag försöker följa reglerna för att jag är gäst i landet och sådär. Men då var jag ute omedvetet kriminell utan munskydd. Men jag märkte då att när man träffar någon på gatan som inte hade munskydd på sig, så blev det en omedelbar förbrödring coronaförnekare emellan. Så att när man ser en annan maskvägrare så nickar man i tyst samförstånd. Och då förstår man att där går en rimlig människa. Där går en människa som är just en människa och inte ett får. Någon som inte är totalt hjärntvättad. Någon som inte låter sig skrämmas. Någon som kan gå med blottat ansikte som en riktig människa och ha en riktig ögonkontakt med någon på gatan. En så liten sak som vi har tagit för givet hela våra liv, men som nu blir ett speciellt ögonblick som lyser upp vardagen lite grann. Man ser en främmande människa och kan se deras ansikte. Och en liten protesthandling i det lilla.
3: Macron vill se diskussioner om gemensamt europeiskt försvar som inkluderar Ryssland. Hävdar kontinenten ej kan förlita sig på USA som garant för säkerhet och självständighet. Ja, Frankrikes ledare Emmanuel Macron fortsätter sina utrikespolitiska utspel och äventyr. Och nu säger han att Europa måste ta ansvar för sitt eget försvar. En ramsa som man hör sägas ibland, naturligtvis skriver alla under på det på pappret, på högtidstalen. Det finns ingen som officiellt säger någonting annat. Det finns ingen som säger att Europa ska lägga ner allt försvar och bara förlita sig på att någon stor imperiemakt ska hjälpa oss. Samtidigt ser det inte utan att jag undrar om Macron möjligen kan ha hämtat lite inspiration från de här ökända nattliga telefonsamtalen med Donald Trump som vi pratade om i förra sändningen som du och jag hade här, Niklas. Mm. För Trump har ju gjort sig känd de senaste månaderna för att han säger gång på gång att Europa kan inte åka snålskjuts på USAs försvar och kärnvapenparaply och så vidare, utan de måste reda sig själva. Det är lite den linjen också som Macron driver här. Samtidigt är det intressant den här aspekten med att man också ska samarbeta med Ryssland. Jag kan se argument för och emot den här idén om att ha med Ryssland i en europeisk försvarsallians. Vi kan börja med kanske det uppenbara motargumentet. Det finns en hyfsad risk att ett eventuellt stort krig i framtiden kommer att utkämpas mellan Västeuropa och Ryssland.
4: Mm.
3: Och i det läget så är det inte den bästa alliansen att vara allierad med Ryssland. Å andra sidan, om man bara leker lite med det som jag tycker är top of mind i den här frågan. Å andra sidan, om vi tänker oss ett sorts globalt krig mot islam, mot jihadister och islamister. Ja, men det låter ganska bra att ha Putte och Ryssland på sin sida. De har också starkt intresse av att åtminstone, kanske inte liksom kväsa islam, men åtminstone göra motstånd i de delar av islamska världen som gränsar mot Ryssland. Och om det är någon som kan ta tillbaka Konstantinopel, så är det väl Ryssland. Vad tror du, Niklas?
4: Ja, kanske. Alltså, det största poängen med att ha ett försvar i Europa, ett starkt försvar, anser jag vara att skydda sig mot Ryssland. Inte för att man nödvändigtvis måste ha världens rysskräck och tro att de hela tiden ska vara framme. Men de har åtminstone invaderat liksom Georgien och Ukraina. Det är inte ett pacifistiskt land direkt. Så att då ingå i försvarsallians med Ryssland förtar lite poängen. Jag förstår inte riktigt vad det är. Ska vi inte lika gärna... Vi kanske ska lägga oss under Turkiets beskydd då istället. Istället för att bekämpa islamisterna så kan vi bara låta dem ta över och styra. Har vi jättestarkt försvar kanske? Jag tycker det är lite samma idé utan att jämföra Putin med ISIS eller sådär, va. Men att det är lite samma idé. Att vad är poängen med den här försvarsalliansen? Framförallt för Frankrike som är en kärnvapenmakt. Jag förstår inte varför de ska ha en försvarsallians med någon överhuvudtaget. Hela poängen med atombomber är att du inte behöver ha försvarsallianser. Så att jag tycker det är lite meningslöst just för deras del. Men om vi ser till andra europeiska länder så förstår jag absolut inte vad man ska samarbeta med Ryssland för militärt. Om det är så att man är orolig för en konflikt med den islamska världen så kan det ju påpekas att det är minst 500 år sedan ett icke-europeiskt land vann ett krig mot ett europeiskt land, om vi räknar bort USA då. Det händer i princip inte. Om det skulle vara alltså så här ISIS eller någonting, de är ju inget hot så. De har ju inte den typen av militärmakt. Det som möjligtvis man skulle kunna oroa sig för är om ett land tar över Turkiet, möjligtvis, eftersom de då också har landgräns till Europa. Men vi kan ju bara leka med den tanken på att en islamistisk invasion av Balkan, hur hade resten av Europa reagerat? Då hade ju inte behövt ha någon formell allians. Folk hade ju rest över hela kontinenten för att kämpa i det nya korståget. Då hade inte behövt Ryssland för att återta Konstantinopel. Det hade vi kunnat göra själva. Och för den delen så kan jag tänka mig att det är en hel del ryssar som hade frivilligt kämpat i ett sådant krig, vare sig regeringen där ville eller inte.
3: Intressant. Intressanta perspektiv. Det är väl ytterligare då ett scenario som möjligen återstår som potentiellt, där vi kanske kan ha nytta av Ryssland. Om det blir krig mot USA.
4: Mellan USA och Europa, menar du?
3: Ja, du gjorde ett intressant förbehåll där. Du sa om icke-europeiska länder som vinner krig på europeisk mark.
4: Ja.
3: Och sa om man undertar USA.
4: Ja, det är sant. Jag är inte säker. Jag är inte övertygad om att ryskt understöd hade hjälpt i så fall i ett konventionellt krig. Och är det inte ett konventionellt krig så har Storbritannien och Frankrike redan kärnvapen. Jag är heller inte helt övertygad om vad USA skulle ha på att vinna på att invadera Europa om det inte var olika europeiska länder som slogs med varandra, som det var förra gången.
3: Hur är det med den saken, så känner väl jag att Frankrike och Macron har en, för att uttrycka det försiktigt då, en begränsad trovärdighet när det gäller att säga att resten av Europa, att nu ska vi alliera oss med det här stora landet utanför Europa. Och det kommer gå jättebra. Vi ska samarbeta med Ryssland. Vi ska samarbeta med Ottomanska riket. Mm. Det är inte första gången som Frankrike gör den här manövern. Och det skulle inte klandra resten av Europa. De är rätt trötta på att höra Frankrike prata om såna idéer.
4: Ja, ja, om vi ska prata då om amerikanska invasioner av Europa så ska vi påpeka att det var fransmännen som drog in dem. Det är varje gång jänkarna har krigat mellan liksom 1775 till 1975, bortsett från lite indiankrig och sådär, så är det alltid fransmännen som har haft ett finger med i spelet och tyckt att deras amerikanska lydtrupper ska vara med och slåss också. Så att om Frankrike sitter och smider ränker nu, det kanske är för att de har insett att sen Vietnamkriget så har de inte längre USA som S i rockärmen, och då måste de hitta någon annan lydstat att slåss åt dem.
3: Mm. Intressant. Och då vänder de sig till en av sina traditionella allierade, Ryssland.
4: Mm.
3: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Varannan anglikansk katedral kan komma att stängas ner eller börja ta inträdesavgift, enligt biskop som slår larm om bristande finansiering. Ärkebiskopen av Canterbury säger att brittiska kyrkor inte är som banker som räddas av staten. Ja, den anglikanska kyrkan är precis som de flesta andra stora kyrkor i världen de har en dålig, tuff tid finansiellt. Det är dyrt att underhålla kyrkorna och de har helt enkelt inte pengar. De får heller inte tillräckligt mycket pengar från den brittiska staten för att sköta det här. Redan nu så är det så att 9 av 42 katedraler tar betalt för inträde. Ja, jag förutsätter att det inte gäller gudstjänsten.
1: Jag hoppas det.
0: Det skulle vara ganska dråpligt. Utan det har nog att göra med besökare som kommer att titta på de här vackra byggnaderna. Eventuellt så kommer ännu fler då börja ta betalt. Eller så lägger man helt enkelt ner verksamheterna. Och det här hände för inte så länge sedan. Och det är det som bisatsen i vår rubrik refererar till. Det var katedralen i Guildford. Och där vädjade man om att ett sorts räddningspaket, ett finansiellt räddningspaket för att kunna fortsätta hålla kyrkan öppen. Det här var i tidigare år i februari. Och då sa ärkebiskopen av Canterbury, som alltså är den anglikanska kyrkans ärkebiskop motsvarande, toppledaren Justin Welby, han sa att våra katedraler, de är inte too big to fail. Utan tar pengarna slut så tar de slut.
1: Och det här är en jättekonstig nyhet alltså. För det här, det stämmer ju inte med verkligheten. Alltså den amerikanska kyrkans driftskostnader inklusive reparationer och underhåll på alla deras byggnader, och inte bara katedraler utan varje liten parish church, belöper sig alltså till 10 miljarder per år. Och staten, de 10 miljarder kronor alltså, av de 10 miljarderna så är ju faktiskt varje år samlar man in 7,5 miljard alltså i frivilliga bidrag från församlingar och enskilda kyrkobesök, alltså 75%, och resten är i form av större gåvor, alltså som då är skattebefriade gudskepris i England. Och det är jätteliten som kommer från staten. Det har faktiskt alltid på ett väldigt fint sätt varit en självfinansierad kyrka, den anglikanska. Vilket förvånade mig lite när jag liksom borrade ner mig i deras årsredovisningar. Och dessutom så är den ju inte snuskigt rik, va, tyvärr, men anständigt rik. De har ju alltså 67 miljarder i sina fonder som de spekulerar och investerar med. 67 miljarder, och har väl en hyfsad avkastning på nästan 15% där. Och utanför detta så kommer alltså alla deras tillgångar i form av jord och mark, även i stora städer ute på landsbygden. Så att det är en kyrka som är rik som ett troll. Och så då undrar jag, alltså vad jag inte får ihop är varför de börjar liksom diskutera små grejer som faktiskt kommer att isolera kyrkan, som inträdesavgifter för besökare, för det minskar ju tillgängligheten för de som kommer till Nystad och besöker en katedral, att fan måste slanta upp för att gå in. Det är jättekorkat. Kyrkan ska ha ett öppet rum. Så att det är väldigt mystifikt där. Vad är grunden för detta egentligen?
0: Ja, jag har tyvärr ingen expertis att tala om vad det gäller den anglikanska kyrkan. Åtminstone inte den här delen av deras affär. Men en sak som man kan skönja eventuellt från nyhetsrapporteringen av det här är att det pågår en sorts förhandlingsprocess mellan kyrkan och staten, där kyrkan vill ha pengar av staten, men också vill ha andra typer av tjänster. Till exempel i Guildford då, den katedralen som inte är too big to fail, enligt Justin Welby. Där har man sökt tillstånd att bygga bostäder på kyrkans mark, då i närheten av katedralen, men fått avslag från motsvarande kommunfullmäktige. Så där man har stort underskott i Divakatedralen, och så säger man att hade man kunnat tjäna 10 miljoner pund och därmed finansiera kyrkans verksamhet, men då fick man inte tillstånd. Så det kan ju vara ett sätt att lägga press på staten, alltså utpressningstaktik, och säga att ni måste ge oss massa bidrag, alltså subventioner, och hjälpa oss på olika sätt, för att annars tar vi bort kyrkorna och då blir det dåligt för hela samhället.
1: Men det där visar också att kyrkan i viss mån tänker rätt. Alltså att okej, här har vi mark som är värdefull, då ska det byggas bostäder. Så att, men som du säger, det är säkert något intrikat förhandlingsspel från den kyrkliga byråkratin där som svåger kapitalism, religiositet på något sätt. Men det finns säkert någon redaktör med anglikanska böjelser som kan reda ut det här för oss.
0: Det vore mycket uppskattat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Affärsmannen Pierre Lassonde spår guldrush till 8000 US-dollar per troy uns till följd av minusränta och dålig avkastning på statspapper. En artikel från Zero Hedge som förutspår att the bear market, björnmarknaden som har pågått i 5 år för guld, är slut. Nu närmar vi oss en tjurmarknad där guldet kommer gå upp. Och han påpekar flera saker, till exempel att en sak som folk klagar på med guld är att det kostar pengar att ha guldet och att hålla det. Du måste förvara någonstans och så vidare. Men nu gäller samma sak för vanliga obligationer av olika slag. För att du har negativ ränta på. Och så det är väldigt mycket saker som blir konstiga. Men samtidigt så innebär det en återgång då till mer traditionella metoder.
6: Men det är en jäkla kraftig uppgång han förutspår. Alltså jag har inte läst den här, men
5: ja.
6: Har han rätt, så kanske man skulle fylla jordkällan.
5: Ja. Det han räknar med här, det är alltså att guld ska utvecklas på ett visst sätt i förhållande till Dow Jones-indexet. Så tittar han historiskt och guldet brukar stå i hög respektive lågkonjunktur för guld gentemot Dow Jones. Det finns liknande mått. Man mäter mot silver till exempel. Alltså hur många uns silver får man för ett uns guld och sånt där. Så man kan använda för att försöka se mer långsiktiga trender. Enligt hans är det räknat på det här då, så kan guld gå upp till 8000 dollar per uns. Och i sådana fall, ja, då är det en bra idé att ha bunkrat upp lite hemma i jordkällan eller vad man nu har sitt guld nedgrävt i skogen.
6: Eller i en kraftig länk runt halsen.
5: Nej, men det är inte så dumt heller faktiskt. Det är väldigt, väldigt snyggt också.
6: Jag ska gå in i juggeläge, tror jag.
5: Ja. Om jag bara någon gång kunde bli hedersjugoslav äntligen, så att jag kunde komma undan med den här guldkedjan.
6: Ja, men du är i stort sett meriterad alltså, så att du kan starta på det där.
7: Arbetssökande anmäler rektor till DO. Blev kallad hon istället för hen. Kränkt för sitt utseende. Ja, det här är en så kallad icke-binär hen. Otroligt avancerad terminologi nu för tiden. Som har gått på en arbetsintervju på en skola. Och det här är en person som har ett dubbelnamn. Ett manligt och ett kvinnligt namn som förnamn. För att markera sin icke-binära könsidentitet. Tyvärr får man inte veta vad det är för dubbelnamn.
6: Jag är jättenyfiken.
7: Kanske heter... Ja, vad tror du? Kanske Per Inger? Eller något sånt?
6: Nej, det kan jag garantera. Alltså, den typen av konstellationer är inte. Utan de som har... Alltså icke-binära namn. De har alltid väldigt fantasifulla namn. Så Per Inger funkar inte. Det är alltid liksom lite utspejsat sådär. Men man blir ju väldigt nyfiken.
7: Ja. Hur som helst så har den här personen gått på intervjun. Presenterat sig som... Ja. Det är så svårt nu när man inte vet vad personen i fråga heter. Den har presenterat sig med sitt icke-binära dubbelnamn. Och rektorn som har intervjuat svarar genom att använda enbart det kvinnliga ledet av namnet. Och jag känner att vi ska låta den här personens egna ord komma till tals i den här i den här inslaget. Det satte sig djupt på min självkänsla, framförallt hur hon totalt gjorde klart för mig att jag inte skulle få bli kallad för mitt namn, utan att hon kallade mig för det hon behagade, vilket diskriminerar hela mig som människa, hela min existens. När jag kom hem så kände jag verkligen att jag inte dög till någonting. Genom hennes ord hade hon fått mig att känna mig värdelös och som jag inte borde få finnas.
6: Mm. Ja, men alltså det här är ju en totalt perspektivlös människa som faktiskt inte ska få högst olämplig genom sin personliga inställning till sig själv att jobba med barn. Alltså man ska ju vara en fostrande och klok människa om man arbetar med barn och lära människor att växa upp och mogna. Och den här människan är ju totalt omogen och självupptagen. Ska inte ha ett jobb på förskola eller skola eller hålla på sig i närheten av människor överhuvudtaget. Men jag är inte så. Jag är mer förundrad över en annan sak här än dubbelnamnsproblematiken. Och det är ju att rektorn är också anmäld för att han har ställt frågor om hennes citat tunga kropp. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Hon ska alltså jobba med barn som förhoppningsvis skuttar runt i lekparker och annat. Rektorn noterar att hon är tjock helt enkelt. Och frågar faktiskt, en rimlig fråga till arbetsgivare. Kommer du att palla med det här jobbet? Det är ju inget konstigt, men det läggs också den här stackars rektorn till last.
7: Den här enorma kränkning och mitt utseende fick mig verkligen att bli ofokuserad under resten av intervjun. Jag kände mig ledsen och funderade på om jag verkligen dög till jobbet, trots att jag visste att jag skulle kunna klara jobbet bra.
6: Då får hon förklara det för guds skull. Nej, men jag är överviktig, men jag är i god form och jag orkar kuta runt med ungarna på skolgården. Inga problem. Men alltså, rektorn har begått tjänstefel om man inte ställt frågan, tycker jag.
7: Alltså det som slår mig när jag läser det här, det är först och främst det som du påpekade först av allt, Boris, att det här är ju en person som är uppenbart extremt olämplig för det här jobbet. Att jobba i en skola, att jobba som med barn, oavsett om det är som vikarie, det här handlar om någon sorts speciallärare för barn med särskilda behov. Och det här är en person som är alltså djupt känslomässigt störd. Jag säger ingenting om deras icke-binära könsidentitet. Jag har själv träffat många människor med icke-binär könsidentitet som varit fullständigt rimliga, stabila, vettiga människor.
6: Ja.
7: Men det här är en person som är antingen, som du säger, väldigt omogen, väldigt känslomässigt outvecklad, eller liksom psykiskt sjuk och stabil på något annat sätt. Därför att om man upplever att det faktum att någon säger ens namn på fel sätt, att de feluttalar ens namn, att det gör att hela ens existens är ifrågasatt. Att man inte duger till någonting, man känner sig helt värdelös, man känner att man inte borde få finnas.
6: Ja.
7: Då behöver man hjälp. Man behöver inte ett jobb där man ska uppfostra barn att bli vuxna, kompletta människor. Man behöver terapi. Man behöver kanske psykofarmaka. Man behöver absolut inte försätta sig i den här situationen. Och det är så sjukt liksom att den här personen ska sen såklart kontakta Expressen, snyftreportage. Och jag tycker att det är oetiskt av Expressen att utnyttja en psykiskt sjuk eller åtminstone en psykiskt instabil person på det här sättet för att göra sensationalistisk artikel.
6: Ja, men det där är en väldigt viktig poäng, alltså att media hoppar ju på de här grejerna. De väger och mäter och värderar inte sådana saker som du och jag gör, utan här är någon som är kränkt, här är någon som är förfördelad, och man funderar inte på vilket sätt skulle man har ingen måttstock att utgå från, utan vem som helst som oartikulerat gnäller, det tar man upp därför att det kan bli en nyhet.
4: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Daniel Latier. Studier i grekiska och latin nödvändiga för att bevara västländsk civilisation. Likt hur kunskap i klassiska språk möjliggjorde intellektuella framsteg under medeltiden kan liknande utveckling idag bidra till att kristenheten enas. Ja, det här är en intressant liten artikel, välbehövlig liten påminnelse från Daniel Latier på Intellectual Takeout. En av våra favoritsajter, framförallt kända naturligtvis för att det är där Annie Holmquist publicerar sina alster. Mm. Och han slår ett slag här, den gode Daniel, för att vi alla bör lära oss latin och klassisk grekiska. Därför att de två språken är grunden för hela vår civilisation. Och som man så intressant påpekar, gång på gång genom den europeiska historien så ser vi att när vi ser en ny utblomning av vår kultur, en renässans eller en upplysningsfas där vi tar stora steg framåt, så beror det alltid på att vi först har blickat bakåt, att vi har återknutit till våra rötter och tar ett nytt avstamp från samma fundament som vår kultur alltid har byggt på. Så att han menar på att en sån här cykel av återvitalisering av vår kultur börjar med att vi studerar de grundläggande språken för vår kultur. Jag tycker det är en väldigt intressant tanke. Han ger flera exempel i historien. Vi behöver inte nödvändigtvis gå igenom allihopa, men det är en ganska fascinerande tanke tycker jag. Särskilt för oss då som jag själv som känner mig ganska förbittrad över hur vår kultur har degenererat från sina fornstora höjdpunkter. Och hur ska vi hitta tillbaks? Hur ska vi komma på kurs igen? Och det är inte utan att det här är en väldigt tilltalande idé som han har. Att det finns inga genvägar. Utan det vi måste göra är att sätta oss med vår latinska grammatik och bokstavera oss igenom gamla grekiska texter. Så att vi kan gå tillbaka till källorna.
4: Ja, det är så klokt det han skriver på flera plan. Alltså dels för att kunna gå tillbaka till källorna. Dels för att faktiskt få en känsla för kulturens och språkets och tankarnas utveckling i västerlandet. Då kommer man liksom kunna upptäcka glimtar här och var i historien. Och se samband. Det blir ju en personlig resa helt enkelt. Och sen är det ju en bra gymnastisk övning för hjärnan också. Och han påpekar just det här någonstans att det brukar oftast påstås att ja, du kan bara lära dig tillgodogöra ett språk när du är väldigt ung, sen är det ganska kört. Vilket är ju en fördumningsteori. Du kan ju tillgodogöra ett språk när som helst i livet. Det där håller demensen borta om du gör det i sen ålder. Och varför skulle man inte, om man är gammal, vis och klok och erfaren, tämligen lätt kunna tillägna sig ett språk sent i livet? Det är en befängd tanke som man förtjänst angriper där. Karl Marx lärde sig läsa ryska faktiskt. Han har passerat 60 tror jag, bara för att kunna läsa ryska böcker och dokument i original.
3: Vi pratade här om veckan också om Enoch Powell som började lära sig hebreiska när han var över 70 år.
4: Precis. Det går alldeles utmärkt. Det är en fråga om vilja och vad man har gjort i och av sitt liv. Men hur står det till med undervisningen i latin i Sverige? Finns det överhuvudtaget kvar på gymnasiet?
3: Jag vet inte, det är en jättebra fråga.
4: Jag tror faktiskt
3: jag fick det. Ingen undervisning i latin i alla fall när jag gick på gymnasiet. Den saken är klar. Jag kan inte minnas att det fanns heller som tillval vid något tillfälle att det liksom erbjöds på det utbildningsmässiga smörgåsbordet, så att säga. Min mor läste latin på gymnasiet.
4: Ja.
3: Så min mor kunde faktiskt lite latin, och det var lite stående skämt hemma att mamma pratade flytande latin, och jag hade kunnat få lite grann med modersmjölken, men annars så fick inte jag så mycket exponering i alla fall.
4: Ja, jag är ju så pass gammal så på gymnasiet de som läste humanistisk linje då, de fick tugga lite latin, säkert alldeles för lite, men nu är det vad jag vet utplånat, alltså det kanske finns på någonstans som tillval. Men jag tror att det är tämligen begränsat.

0: Det var så sent som, det var bara häromdagen, som någon skrev på Bubbla BBS att han för sin del hade bestämt sig för att lära sig latin och grekiska. Börja med grekiska och sen försöka med latin. Och jag tror det finns att det är inte så få människor som är intresserade av det här. Jag tror att det finns faktiskt en marknad för att sälja såna här tjänster.
1: Mm.
0: Ett lustigt sammanträffande, för att vi pratade i början av den här sändningen om Sean Gabb och hans bizarra teorier om utomjordiska varelser som besökte jorden på medeltiden. Och han gick tillbaka då till källor på latin för att belägga det här. Han är ju klassicist och expert på de här antika språken och jobbar med de sakerna dagligdags. Och faktum är att senast jag hade förmånen att träffa Sean Gabb, förlåt, näst senaste gången, så höll han ett föredrag om exakt de här frågorna. Hans föredrag var, om jag minns rätt, så var titeln Därför bör du lära dig klassisk grekiska. Och han gav då ett antal argument för det, och han läste på grekiska, och efteråt så var man ganska, jag tyckte det var absolut fascinerande och väldigt inspirerande, och det var inte bara jag utan många i publiken sa efteråt att jäklar, nu känner jag verkligen inspirationen rinna på här. Jag skulle också vara väldigt nyfiken på att se vilka möjligheter, jag för min del, jag har alltid haft en sån här dröm om att läsa dels antik filosofi på originalspråket, grekisk filosofi, att kunna läsa Aristoteles eller en av mina stora favoriter, Sextus Empiricus, var ju fantastiskt att kunna läsa på den ursprungliga grekiskan. Och naturligtvis Iliaden. Det skulle vara helt fantastiskt. Kanske äntligen kan verkligen gräva ner mig och förstå Iliaden.
1: Och nyöversättaren.
0: Det tror jag är omöjligt att överträffa Erland Lagerlöfs översättning från 1912.
1: Antagligen så. Men om man lär sig latin ordentligt ska man också faktiskt följa med i nyhetsflödet. Vi bör ju påtala att vår konkurrent och kollega finska Yle Radio sänder ju faktiskt nyheter på klassisk latin.
0: Mm.
1: Och Radio Bremen också.
0: Jag minns att jag lyssnade en gång på den här finska radiokanalen eller radioprogrammet på latin. Vet du om de fortfarande håller igång?
1: Jag har en känsla av att kunderna skulle vara lättare att hantera eländet i världen om man fick det återberättat på latin faktiskt.
0: Som jag minns det så hade de också ett mer klassiskt latinskt uttal. Latin är ett språk som talas och används lite grann dagligdags i Vatikanen. Men där pratar de en väldigt konstig form av latin, för att de pratar då med, man kan enkelt uttryck kan man säga, med en extremt stark italiensk brytning. Så att det låter väldigt mycket som det låter väldigt mycket som italienska kan man säga när de pratar. Och av alla källor att döma så var det inte alls så som latin talades av liksom folk i Rom och så vidare på den gamla goda tiden. Utan det lät faktiskt mer, alltså låter konstigt man säger så, men ett naivt svenskt uttal av latinska texter kommer närmare den klassiska latinet än vad ett slentrianmässigt italienskt uttal av latinet gör.
1: Mm.
0: Det är mitt intryck i alla fall. Och på liknande sätt är det med grekiskan som jag förstår då låter väldigt olik den moderna grekiskan som är 3000 år äldre. Det är ganska olika språk. Många ljud som uttalas. Det finns greker som hävdar att grekiskan inte har förändrats minsta lilla ljud. Allting låter exakt som modern grekiska, exakt som antik grekiska. Och jag märkte också att jag satt upp en stund igår natt och ska erkänna faktiskt och lyssna lite på YouTube på olika exempel på klassisk grekiska. Och det finns åtminstone tre olika skolor, får jag intrycket av, i hur man uttalar gammal grekiska. Och en är liksom mer akademisk, en är mer kanske konstnärligt teatralisk och en är liksom mer influerad av modern grekiska och så vidare. Och det är så här heta debatter. Kommentarerna på de här YouTube-filmerna så går folk verkligen loss på varandra skoningslöst. Fördömer varandra för deras patetiska, usla uttal. Ja, förlåt, det är avstickare, men det är rätt intressant i alla fall. Och när kamraten som skrev på BBS häromdagen kommer igång med sina

0: psykiska studier och börja dela med sig, då kommer jag sitta där och vara avundsjuk och önska att jag också kunde läsa Homeros och Aristoteles och Sextus och de andra på originalspråket.
1: Ja, men jag tror det kommer att ge en speciell känsla, så att nu sätter vi igång och pluggar. Om ett år ska vi ha en sändning på latin.
0: Det vore någonting.
1: Ja.
0: Det vore någonting.
2: Radio Bubbla. Vi har 12 anmälda sexofredanden på Trästocksfestivalen. Och det här är trots att polisen har varit där och delat ut armband. Och att man har haft ett panelsamtal om manlighet. Kan du tänka dig, Boj, att det trots alltså detta fattar. Blev sexuella ofredanden?
1: Panelsamtalet borde ha varit liksom det som fick allt. Då borde ju alla ha somnat och inga sexövergrepp borde kunnat skett faktiskt.
0: Nej, oerhört mystiskt. Jag känner att det är nästan så världsbilden skakar lite i fundamenten. Men går man 2 länkar ner så får man förklaringen. Därför att den pågående våldtäktsvågen beror på värme. Det beror på att det är så fint sommarväder och så varmt och skönt ute. Att folk går lättklädda och exponerar sig. Och det leder naturligtvis till fler våldtäkter.
1: Ja.
0: Det här är enligt Börje Karlsson som är expert på sexualbrott. Börje Svensson heter han, förlåt. Han är expert på sexualbrottslighet.
1: Ja, de 2 puckon som uttalar det här, och de säger också att det här ska, tycker jag, man ska hantera genom att tänka traditionella, hur man klär sig, att man aldrig går ut ensam och sådana saker. Så att att detta överhuvudtaget kan tryckas, alltså att någon människa kan uttala den här tankegången.
0: Det är väldigt, det är fascinerande. Man kan läsa hela den här artikeln och det man ska ju säga i rättvisans namn, vi raljerar sånt här på Bubbla och vi skojar om det i vår rubrik. Det är ju rent statistiskt så att på sommaren är fler folk ute, folk är fler lättklädare och då händer mer saker. Liksom. Det finns ett samband. Men det perspektiv som totalt saknas och som förmodligen är fullständigt främmande för Börje Svensson, det är att oavsett vad det är för väder ute, oavsett hur någon är klädd, oavsett alla andra faktorer, så finns det någonting som heter personligt ansvar. Det är människor som begår de här våldtäkten. Det är människor som gör de här valen. Och du kan inte förklara att en person begår en våldtäkt med att men solen sken ute. Det här är en så sjuk perverterad världsbild som de här människorna har. Och framförallt kliniskt fri från all förståelse för personligt ansvar.
1: Ja, men det är de här sakerna som gör att det är så svårt att föra ett offentligt samtal. För att alltså en sak att diskutera med människor som har en felaktig uppfattning men som ändå försöker tänka logiskt men som utgår från felaktiga fakta eller antaganden. Men här är hela tänkandet så förvridet. Vad ska man diskutera med Börje om egentligen? Karn är galen och den andra psykologen också.
0: Du har ju skrivit nu vid flera tillfällen om just de här frågorna med män och kvinnor på arbetsmarknaden. Har du fått någon respons, något intresse från mer feministiskt håll eller vänsterhåll på de här idéerna?
3: Okej, så jag har skrivit 2 böcker i Sverige, 8-9 rapporter i Sverige om den här frågan. Och allt det här fick bra genomslag, medialt, debattartiklar, de borgerliga partierna. Jag har varit bjuden många gånger i riksdagen och pratat om den här frågan. Jag skulle tro att jag har pratat för de här ungdomsförbunden, MUF och sånt, kanske 50 gånger. Om just den här frågan. Och internationellt har ju den här senaste boken blivit väldigt stor i många länder och sådär. Feministerna har visat, några av dem har visat intresse och sa, det här var relevant. Jag tror att de i princip, vad jag minns, har de aldrig svarat på mig. De har aldrig skrivit en replik. De har aldrig kommenterat mina böcker. Och jag såg att det var något svenskt universitet, jag googlade igår, Luleå eller vad det var, hade ju min Nordic Gender Equality Paradox på sin rekommenderade läslista på feministisk kurslitteratur. Men vänsterfeministerna, de kan inte gilla mig. Men de svarar aldrig. Och jag tycker det är fascinerande. Jag misstänker att det beror på att sättet jag resonerar och argumenterar på är ju inte att ge mig in i postmodern genusteori. Utan genom att titta på, var finns det många kvinnor som är företagare? Var finns det många kvinnor som är chefer? Vad säger forskningen om de här frågorna? Och det här är liksom ett område som de här marxistiska feministerna, de är helt ointresserade av de här frågorna. De kan inte statistik. Så de går inte in där. Till sist vill jag säga en sak. det finns ju seriös forskning om kvinnors karriär i Sverige, Danmark, Norge och så vidare. Och den seriösa forskningen, där står det svart på vitt att liberaliseringar, konkurrens i välfärden och så vidare gynnar kvinnors karriärer. Så de seriösa feministerna, som jag tycker det, det är de här forskarna som tittar på verkligheten. Och de håller väl med vad jag skrev, jag citerar ju dem. Men de här genusmänniskorna, jag tror de lever på en annan planet. Det är liksom som två radiostationer som inte är på samma våglängd.
0: Intressant. Det är vad jag hade lite fördomsfullt hade förväntat mig, att det inte var så jättestort intresse från traditionellt feministiskt håll.
3: Men ingen kritik heller, vilket är ju konstigt.
0: Men det är kanske ett typiskt mönster, va? Att man inte ens läser eller man ignorerar. Men det är för all del också intressant att de inte blir upprörda och går till attack heller.
3: Men jag tror jag har en väldigt enkel förklaring. Väldigt fördomsfull men enkel förklaring.
0: Mm-hmm.
3: Det är för jag argumenterar inte med känslor. Jag har inga känslorargument. Inte mot dem heller. Och de lever ju i känslorargument. Men, så de älskar en sån här debatt. Är det män som antastar eller vissa grupper av män? De älskar en sån debatt. Handlar om känslor. Men en debatt om Schweiz och USA har många chefer som är kvinnor. Det finns fler kvinnor som är betydligt fler kvinnor som är vd:ar i Östeuropa än i Norden. Bryr sig inte. Det liksom intresserar inte dem. Och vilket ju visar, de intresserar sig inte för kvinnors karriärer. De intresserar sig för att bråka om lönegapet. Om man ska vara lite elak.
0: Det är ganska bestickande, va? Frågan om de verkligen har kvinnors bästa för ögonen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket utarbetar metod för att spåra transaktioner i kryptovalutor, har större befogenheter än polisen då de kan begära ut information utan brottsmisstanke. Ja, tyvärr är den myndighet i Sverige som är mest effektiv av alla Skatteverket. Man tänker ändå om det kunde vara så att myndigheten var lika värdelös som exempelvis Försäkringskassan eller Riksbanken, men tyvärr så är det inte. På Skatteverket pågår ett febrilt arbete, alltså febrilt i termer om hur febrilt det nu kan gå till på en myndighet, med att se till att det finns metoder för att sätta dit personer som försöker skydda sig mot statlig konfiskering genom kryptovalutaspåret, så att säga. Man nämner som vanligt penningtvätt och kriminalitet samt de som vill, citat, slippa insyn från banker och myndigheter. Ja, och så säger de så här i artikeln att vi har långtgående undersökningsmöjligheter och vi kan bland annat begära in uppgifter från olika aktörer, säger Daniel Stjernqvist som ansvarar för en del av Skatteverkets arbete med kryptovalutor. Jaha, vilka aktörer är det då? Undrar vän av frihet. Jo, det är naturligtvis de här börserna som vi har pratat om tidigare. De, alltså, som agerar i det här gränslandet mellan statlig valuta och kryptovaluta. Det vill säga där du köper kryptovaluta för statlig valuta helt enkelt. Och som vi pratat om tidigare i radion så är det snart lika mycket compliance på de här börserna. Alltså den här KYC- krav som heter Know Your Customer-krav som i finansbranschen i övrigt. Så det kommer bli mer och mer sånt här. Och det är ju naturligtvis så att staten vill ju kunna begära ut uppgifter om vem som helst, när som helst. Och det är därför man har infört de här KYC-kraven på olika typer av aktörer där nu kryptobörser ingår. I artikeln står det: skattemyndigheter i olika länder samarbetar i utredningar men också i att utveckla metoder för att spåra vem som flyttar pengar med hjälp av kryptovalutor. Även polisen är förstås intresserad, men Skatteverket har i vissa lägen större möjligheter eftersom de inte behöver en specifik brottsmisstanke. Ja, härliga orwelliska ord här. Sista meningen i artikeln från SVT är däremot lite rolig. Står så här: idag är principen att man ska beskattas först när man växlar över från kryptovalutor till riktiga pengar. Och ordet riktiga är inom citationstecken. Och det är ju faktiskt helt sant, SVT. Är det någon form av pengar som ska ha citationstecken kring sig så är det statens våldspengar som... ja, helt klart inte hade haft något värde överhuvudtaget om det inte var så att man blev tvingad att använda dem. Som Krugman sa på en gång på frågan vad som backar upp dollarn, så sa han: dollarn backas upp av män med vapen. Ja, men Martin, om man gissar då att staten kommer fokusera allt mer på kryptovalutor och om man nu antar att kryptovalutor blir en framgång, då utgör ju dessa kanske rent av det största hotet mot staten som institution, eller i alla fall dess statens monopol över vad som är pengar. Och då måste ju våldet öka, inte minska. Så vad tror du om följande postulat? Statens våldsaktioner mot kryptovalutaanvändare är en linjär funktion av kryptovalutornas exponentiella användartillväxt.
2: Det är en väldigt intressant hypotes. Det var spännande att man kunde mäta och utvärdera den. Som jag har sagt tidigare, när vi har varit inne på ämnet i Ekonomiradion, så tror jag att just nu så är det en sorts smekmånad för Bitcoin vad gäller relationen till staten. Jag tror det är väldigt naivt om någon tror, jag säger inte att någon tror det, men om det finns någon som tror att det kommer fortsätta, att staten kommer fortsätta ha sina silkesvantar, hands-off-attityd till Bitcoin som man har haft hittills. Eller om någon tror att de liksom, den statliga, de hinder som ändå satt upp vägen till Bitcoin, om man tror att det här är någonting annat än en västanfläkt jämfört med vad som komma skall, då bedrar man sig. Då är man ganska naiv. Så det gäller för alla som som håller på med bitcoin. Särskilt naturligtvis de här som växlar.
1: Mm.
2: Men bitcoin var ute, de måste ju verkligen stålsätta sig för storm. Och som vi var inne på, jag tror det var senaste förra avsnittet var ekonomiradion. Vi pratade om de här exchanges, hur de funkar. De har ju sådana här know your customer och intrikata förfarande nu.
1: Mm.
2: Jag vet för att jag själv gick igenom hela processen i slutet av förra året. Jag testade på en sån här exchange. Och det är ju... Så att det har redan hänt. Mm. Det händer redan. Och det innebär ju naturligtvis att man har full spårbarhet på grund av hur bitcoin fungerar.
1: Mm.
2: Så om du vet hur någon har köpt bitcoin, då spårar de via exchangen. Där de har, ja, de har ju ditt inskannade pass liksom. För det är det du måste lämna in för att bli registrerad där. Om du inte kör med, jag vet inte, bank-ID eller vad man har kanske i Sverige.
1: Mm.
2: Men efter det så har ju då, kan ju Skatteverket gå in väldigt enkelt att spåra alla transaktioner som har gjorts med de bitcoins som du köpte i liksom oändligt många led framåt. Till skillnad från kontanter som du tar ut i bankomaten som inte går att spåra. Så att ja, definitivt kommer det bli större motstånd från staten, mer våld. Så att jag tror att din hypotes kan visa sig vara riktig. Jag vet inte riktigt hur man mäter statens våldsaktion, alltså hur man kvantifierar det.
1: Nej.
2: Men kryptovalutornas användartillväxt, den har vi mått på.
1: Mm.
2: Statens våldsaktioner, det vet jag inte. Men om du kan ta fram en sorts mått på det.
1: Ja.
2: Det räcker ju om det är med någon typ av proxymått.
1: Mm.
2: Så kan vi spåra den över tid.
1: Faktiskt. Ja, vi gör det här med en efterlysning bland våra intelligenta lyssnare. Hur ska vi uttrycka statens våldsaktioner mot kryptoanvändare på ett lämpligt sätt? Så att sätta ihop ett index här.
0: Lastfartygstrafik väntas fortsätta inom kort genom Suezkanalen efter 8 boxerbåtar och räddningspersonal fått flytförmåga på Evergreens containerskepp, vilket strandade och blockerade kanalen på tisdagen. Över 400 skepp väntar på genomfartstrafik. Världens mest berömda båt just nu heter Ever Given, och orsaken till att miljontals människor känner till namnet på båda fartyget är givetvis att det sitter fast på tvären i Suezkanalen. Och det är inget litet skepp heller, utan det är ett av de största i världen, en av de största här storleksklasserna som finns. 400 meter långt, 60 meter brett, och det väger 224 000 ton. Så det är en ganska rejäl skuta. Det är ett japansk tillverkat, japansk ägt, taiwanesisk leasat och taiwanesisk opererat fartyg. Panamaflaggat och bemannat enbart av indier. Det är oerhört multikulturell historia. Just nu på väg från Malaysia till Rotterdam, fullastat med fraktcontainrar. För det är alltså vad företaget gjort. Så att Evergreen, det är ett taiwanesiskt företag, ett jättestort logistiktransportkoncern i Taiwan. Och det här skeppet Ever Given är ett av 11 fartyg av samma modell som Evergreen beställde för inte så många år sedan. Det är ganska nytt fartyg. De beställde 11 stycken sådana här från ett japanskt företag, Imabari Shipbuilding, som byggde de här. Och så funkar det så ofta i den här branschen att företaget som bygger skeppen äger dem via en särskild juridisk konstruktion. Så de äger dem och försäkrar dem och så vidare, men leasar ut dem med långa avtal till den som då egentligen har beställt och spesat dem inför byggen. Så att jag tror att det här Ever Given, det här fartyget, sjösattes för mindre än 5 år sedan. Men det har varit då, givetvis, det är lite av ett mediespektakel de senaste dagarna. Givetvis även en ekonomisk kalamitet när själva Suezkanalen blir blockerad. Jag kan inte minnas att vi har pratat om Suezkanalen tidigare i Radio Bubbla. Så jag tänkte att det kunde vara lite kul kanske att prata lite grann om.
1: Mm.
0: Bara vad det är för någonting. Man kan säga att Suezkanalen är en urgammal idé. Därför att när de två viktiga delarna av världen, Europa och Asien, ska handla med varandra, så är en annan del av världen i vägen. Man måste åka runt hela Afrika för att komma från Medelhavet till Arabiska havet. Och det här är inget nytt problem, utan det har varit ett problem i tusentals år. Och den första kanalen som löser det här problemet byggdes också för tusentals år sedan. Man har hållit på i kanske 3000 års tid eller längre till och med att försöka bygga en Suezkanal. Och den första fullt fungerande Suezkanalen, det heter inte Suezkanalen då, men den första fullt fungerande kanalen byggdes under Darius den store, det vill säga den legendariska kungen av Persien. Och han levde alltså, ja, nu snackar vi liksom 500 före Kristus eller något sånt där, tror jag han levde. Så hans kanal och de antika kanalerna, de gick i en annan led. Man kan säga att de anslöt Röda havet till Nilen i en sorts östvästlig riktning. Och sen var det en lång resa längs Nilen som var större delen av sträckan mot Medelhavet. Och det här medförde vissa problem, det var inte en idealisk dragning. Intressant så här, kuriosa är att Aristoteles tar upp det här projektet i en av sina böcker och beskriver hur de hade beräknat fel. De hade beräknat fel hur högt havsytan låg jämfört med Nilen. Så när de byggde klart kanalen, alltså när Darius byggde klart kanalen, så började strömma in salt havsvatten upp från Röda havet in i Nilen. Och saltvatten i en flod blir en förorening, ställer till en massa problem. Så det blev en sorts människoorsakad naturkatastrof kan man säga när de gjorde det här projektet. Så de försökte olika varianter och genom historien då så har man byggt olika varianter och försökt sig på. Och den här idén om att bygga en fullskalig kanal som inte går via Nilen är också väldigt gammal. Venedig, som var ett stort handelsimperium, ville bygga en sån här kanal på 1500-talet. De sa, vi åker ner och bekostar det här och fixar för att vi behöver våra handelsrutter ner mot Arabiska havet. Napoleon ville bygga en Suezkanal på början av 1800-talet då. Men det dröjde till mitten av 1800-talet innan det till slut byggdes. Och det var fransmän som framförallt låg i framkant. Så fransk-egyptiskt samarbete, fransk-brittiskt egyptiskt samarbete kanske man kan säga. Så nu finns den där 193 km lång. Kanske inte låter så jättemycket, men man sparar ju då någonting i stil med 9000 km när man ska, ja, man ska åka runt hela den afrikanska kontinenten, vilket då tar, ja, det beror förstås givetvis på hur snabbt fartyg man har. Det tar minst en vecka längre att åka runt Afrika. Det kan ta 2 veckor om du har långsammare skepp. Och 12% av all global handel passerar genom Suezkanalen idag. Det är oerhört, oerhört viktig artär i det globala systemet. 19 000 fartyg om året tror jag att jag läste. Drygt 50 stycken per dag. Och varje dag så är det mer än 1 miljard ton som passerar genom kanalen. Förutom just nu då, därför att just nu så är Suezkanalen totalt stilla. Sen i tisdags tidigt på morgonen, och då är det alltså söndag, så har det varit totalstopp för att det här skeppet Evergiven blåste av kurs, tror jag man kan säga. Det var åtminstone en officiell berättelse från början, att det var så starka vindar och dessutom en sandstorm. Så det var en sandstorm 20 sekundmeter, vilket gjorde att skeppet hamnade av kurs och körde på grund. Men nu har Suezkanalmyndigheten, som är liksom de som är ansvariga för allt det här, de har också sagt i ett något kryptiskt uttalande att det inte huvudsakligen var väder som låg bakom, utan att det var tekniska och eller mänskliga faktorer som de framförallt tittar på. Men det är ett elände. Då minst 400 fartyg har legat i kö i båda ändarna av kanalen, inklusive minst 5 liknande såna här megacontainerfartyg. 10 stycken oljetankers med 13 miljoner fat råolja. Oljepriserna har gått upp givetvis. Potentiellt julafton för pirater. Särskilt då söder om kanalen, det finns mycket pirater. Det finns oro nu för att de ska ge sig på. De ska uppleva att det är lågt hängande frukt med de här fartygen. Och man har sagt till amerikanerna, kan inte ni komma hit med 5:e flottan från Persiska viken? Och logistikexperter säger, jag tycker bara det är så fascinerande vilken skala allt det här händer på. De säger att det kommer ta månader för alla de här förseningarna och störningarna att arbeta ut sig själva. Så många miljarder kommer prislappen vara. Men också att vissa branscher kommer inte fungera ordentligt, fabriker kommer stanna och så vidare. Och det kommer ta, ja, åtminstone ett par, 3 månader innan man inte längre har den typen av störningar på grund av det här enda fartyget som körde lite snett i kanalen. Ja, jag vet inte Boris, det kanske bara jag som tycker att det är fascinerande det här. Det är någonting bara med liksom sårbarheten i de här globala transportsystemen. Att det finns liksom en enda bit infrastruktur som kontrolleras av skithållslandet Egypten. Och sen händer någon sån här grej och plötsligt så står allting stilla.
3: Ja, nej men det är, oavsett hur mycket man älskar business, affärer, marknader och handel, så tvingas man ju ändå ibland att säga att kapitalismen drivs framåt, eller drivs inte längre framåt, utan den rättas av rätt korkade människor. Det här kostar ju, alltså 12% av världshandeln passerar där det kostar. En såg jag i Asira räknat ut, talat med experterna, det kostar liksom 80 miljarder om dagen, det här stoppet. Och det är ju så att man har varnat för det här länge. Alltså OECD har till och med de trögmupparna har ju länge sagt att nej, för guds skull, alltså det sätt på vilket handelsfartygen utvecklas och handeln liksom till havs utvecklas är farlig och sårbar. När till och med de säger det. De har ju pekat på att år 2000 då var de största fartygen tog 5000 containers. Och idag så tar de 20 000 containers och mer. Och det ökar sårbarheten på många sätt. Till exempel så antalet hamnar de kan gå in i begränsas ju också. Så att vi får en så här monumental centralisering av de punkter där det sker handel i världen. Och farlederna blir också väldigt sårbara. Och det här, Suezkanalen är ju extremt fånigt exempel. Som jag sa, det är ett shithole country som ska administrera den. Men ett lika uselt land är ju Panama. Men de lyckades ju ändå faktiskt bredda den kanalen i insikt om att fartygen blir större och större. Och man har ju liksom breddat Suezkanalen lite, men inte tillräckligt. Men så att här har vi liksom en, man bara rullar på, vi bygger större och större fartyg, det blir billigare och billigare, vilket det inte blir, och det ökar sårbarheten och det är dumt. Men det som verkligen visar, tycker jag, samhällets och världens kraftlöshet, det är liksom att ett, det skämtas om detta. Alla gör små roliga liksom memer och lägger upp i sociala medier med grävskopor, hundar och till och med hundar och katter. Det är jättekul. Och det blir ett skämt det här liksom. Och folk sitter, experterna sitter lugnt och räknar de här beräkningarna du drog där om hur lång tid det kommer ta för allting att återhämta sig. Hade det varit liksom på den tid då kapitalister var kraftfulla män på 1800-talet, då hade ju någon ingenjör klivit fram och sagt att nej, men vi kan väl inte ha det på det här sättet. Hur ska vi spränga båtjäveln i luften? Eller, alltså det måste ju för guds skull gå att destruera den på något sätt så att två dygn senare ska man kunna köra igenom. Inte vet jag hur, men det måste ju bara gå. Istället så liksom håller man på med att vi ska ta dit 14 000 grävar ungefär och sen så. Alltså det är en sån andefattigdom och trötthet när pengarna rinner iväg, världshandeln stoppas. Det ungefär som alla världens kapitalister och tänker att regeringen kommer alltid hjälpa mig, det trycks nya pengar. Alltså vad vi ser här är den totala jävla uppgivenheten. Usch.
0: Det är väldigt intressant i det här, Boris, att man ska liksom förinta båten. Man ska ha en sån här superlaserstål eller någonting som gör att båten liksom går upp i rök. Och sen är det bara att köra på som vanligt. Köpa nya containrar. Och, ja.
3: Ja, men jämfört med vad det kostar hela världen så är det ju en billig kostnad att destruera båthelvetet snabbt.
0: Ja. Precis, och det är en väldigt optimistisk idé att vi skulle ha en sån superbåt lasen. Men det är intressant, jag tycker du gör jättebra poängen här, och den mest fascinerande optimismen, det är kanske den här idén att mänskligheten anno 2021 är kapabel att sköta en kanal anno 1869, eller när det var den invigdes.
3: Ja, just det.
0: För att alltså, det är ju rätt gammal teknik då från 1800-talet och inte superavancerat, och de har haft rätt mycket tid på sig att träna sig på att sköta och framföra båtarna. En intressant detalj är att när en båt går in i Suezkanalen så är det inte längre fartygets egen besättning som för den genom kanalen, utan då kommer det på en extra besättning från den egyptiska kanalmyndigheten som tar över, för att det anses vara svårt att lotsa en båt på rätt sätt genom kanalen. Så därför är de här egyptierna som tar över. Så det är dessutom då besättningsmän som inte gör någonting annat än att navigera den här kanalen. Men vi klarar inte det. Det är för svårt. Det är för svårt för människor, framförallt för egyptier, men jag tror också för människors största allmänhet, att sköta en sån här bit infrastruktur. Trots att det inte direkt är kärnfysik och raketforskning och allt det där, utan det är liksom ett hål i marken, ett avlångt hål i marken. Mm. Men det är för svårt för oss.
4: Radio Bubbla. Genomsnittlig förlust på 0,23 IQ-poäng per år i Norge, Danmark och Finland sedan 1990-talet enligt nyzeeländske statsvetaren James Flynn. Sverigedata saknas för senare år men antas följa grannländernas utveckling. Mindre krävande skolarbete anges som delförklaring. Ja, det är spännande uppgifter från James Flynn som är känd, hans namn är känt ifrån Flynn-effekten, som är en sån här sak som ofta citeras med varierande grad av exakthet. Flynn-effekten är alltså en tendens man har upptäckt i att uppmätt IQ i olika befolkningar ökar över tid. Så att folk blir smartare, folk blir bättre på att göra IQ-test. Ja, det är kanske Flynn-effekten. Men James Flynn fortsätter sin forskning och nu har han skrivit en artikel där han visar på att i flera skandinaviska länder, nordiska länder, så sjunker IQ-nivån. Flynn-effekten gäller alltså inte längre att IQ ökar tidigare, utan åtminstone i Skandinavien så finns en omvänd Flynn-effekt kan man säga. Och genomsnittlig intelligens minskar. Så att det handlar då om 0,23 IQ-poäng per år sedan 90-talet. Det kanske låter som inte så mycket, 0,23 poäng, men det är rätt mycket. Över tid när det ackumuleras så blir det en ganska stor effekt. Och rimligen så kan det tänkas ha stora konsekvenser på samhället, på konkurrenskraft gentemot andra länder, om det är så att den här utvecklingen i Skandinavien är annorlunda än i andra länder. Det är lite oklart vad det här beror på, men enligt Flynn då, som jag förstår det, så kan det ha att göra med förändringar i skolsystemen. Så hans teori då är att skolorna har blivit bättre från ungefär år 1900 till 1980, skolorna har blivit bättre. Men sen dess så har skolorna inte blivit bättre och eventuellt blivit sämre. Allmänt Skandinavien ligger i framkanten i det avseendet, så att i takt med att skolor stagnerar och att skolor blir mindre krävande för eleverna, så kommer IQ generellt sjunka över västvärlden. Men med tanke på det vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen, apropå rekryteringen av lärare till svenska skolor, så skulle man ju verkligen vilja se motsvarande siffror för Sverige. Man antar här att siffrorna för Sverige följer ungefär samma kurva som grannländerna. Jag är inte så säker på det faktiskt.
3: Nej, jag kan tänka mig att Sveriges kurva är definitivt sämre.
4: Det skulle vara min gissning också. Ja. Och sen en annan sak som jag undrar lite över, det är att jag vet inte exakt hur de här studierna görs, men över tid när Sverige tar in så väldigt många invandrare från länder där den genomsnittliga IQ är betydligt lägre än för etniska svenskar. Visserligen så kanske det är liksom de som kommer till Sverige kanske har i snitt lite högre IQ än genomsnittsmänniskan i de länderna. För det är ganska knepigt att ta sig till. Det måste vara ganska resursstark och listig för att ta sig hela vägen till Sverige eventuellt. Men det borde också bidra till en fallande trend.
3: Det var min spontana tanke också, men sen har jag sett olika texter som hävdar att undersökningen är rensad från, hur framgick inte riktigt, men att undersökningen ska vara rensad från inflytande av invandring. Hur det går till vet jag inte riktigt, men ja, det hävdas det i alla fall.
4: Ja, åtminstone alltså, direkta effekter, ja. Det att jag antar att man då har korrigerat den etniska sammansättningen av de personer som man mäter. Sen om invandringen kan ha haft någon annan effekt på etniska svenskars intelligens, det rimligen så har man inte kunnat korrigera för alla såna här effekter. Men om man faktiskt vill fundera på den genomsnittliga intelligensen hos de som bor i Sverige eller de som kallas för svenskar i Sverige, då kan man ju inte korrigera för det. Utan då får man ett ännu större tapp.
3: Och
4: gissningsvis.
3: Ja visst, och alltså IQ:n är ju också beroende av den allmänna kulturella miljö du kommer ifrån. Och tänk bort alla invandrare från Syrien, Irak och Somalia. Och så tänker vi bara Sverige. Och så tänker vi på den här utbildningsfilmen vi ondgjorde oss över nyss. Och om du har ett kulturellt klimat och en kultur faktiskt som säger att det finns inga objektiva och absoluta värden, allting är relativt, ingenting är säkert, allting beror på vad som gäller för stunden. I en sån kultur så kommer IQ:n att vara en konstant sjunkande sak. Det är självklart. Om du inte strävar, om varje enskild individ inte strävar efter att finna sanningen, det absolut goda rätta och definiera det onda, så blir folk mer korkade. Det är så jävla självklart. Ja. Allt annat vore ju underligt.
4: Jag har, det är lite foliehatten på här, men jag har alltid varit skeptisk till den här idén om Flynn-effekten, att folk blir mer intelligenta. Alla faktorer som jag kan iaktta och bedöma antyder att folk har blivit mindre intelligenta under lång tid, sedan säg sent 1800-talet och sånt där. Och det finns ju också de här studierna som publicerades för något år sedan, ett par år sedan och sånt där man har hittat andra mått som man har tillgängliga på hur intelligenta människor var i Storbritannien under den viktorianska eran, kan man säga. Och man hade då inte IQ-test som är direkt jämförbara med de man har idag. Men man gjorde andra mått, nämligen på människors reaktionshastighet. Och så vet man att det finns en väldigt stark korrelation mellan reaktionshastighet och IQ. Så att man kan alltså, lite förenklat då, så kan man mäta, låta samma person idag ta ett IQ-test och göra samma reaktionshastighetstest som folk gjorde på 1800-talet i England. Och genom den jämförelsen då så kan man se att de hade mycket kortare reaktionstider på 1800-talet. Så det verkar som att britterna då var mer intelligenta än britterna idag. Och det här är det som jag tycker man ser om man tittar på hur det samlade utvecklats, akademisk verksamhet, alla sfärer av samhället. Det är väldigt kontraintuitivt för mig i alla fall att människor skulle bli mer intelligenta och få högre IQ i någon riktig bemärkelse. Men vi får se, nu har vi i alla fall gjort lite små förutsägelser. Vi får se när det kommer data för Sverige och när det kommer fler studier så småningom som hittar andra sätt att jämföra befolkningars intelligens över längre tidsspann.
3: Ja, men alltså egentligen är det du säger ganska oproblematiskt. Människor har ju faktiskt blivit mer korkade. Spelar ingen roll vad Flynn och andra försöker mäta fram. Människor har blivit dummare de senaste 100 åren och har sämre grepp om sin tillvaro och sin omgivning och förstår sämre hur tillvaron fungerar och har sämre grepp om vetenskapens framsteg än de hade för 100 år sedan. Vi har blivit dummare. Det är jävligt obehagligt att tänka sig tanken att man ingår i ett sånt flöde där alla har blivit dummare. Det innebär att då inser man att jag har också blivit dummare.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mama put me straight to bed, straight to bed.

0: 出面，哎，我先捂住，哎，我压了个蹦。
1: Svenske Olav H. Eisel får guldmedalj i kategorin London Dry Gin vid World Gin Award i London. Ej särskilt förtjust i drycken, men tvivlade på att han skulle leva länge nog att göra bra konjak eller whisky. Ja, det här är nyhet, Boris, jag tror att vi har lite olika uppfattningar. För du sa inledningsvis i sändningen att du tyckte det här var välförtjänt. Men jag undrar hur någon överhuvudtaget kan vara välförtjänt av ett sånt här pris. När guldmedaljen delas ut på så till synes lösa boliner. World Gin Awards är en stor prestigefull tävling, ska man lockas att tro. För att då bedöma olika ginsorter. Vår gode Olav H. Apropå hans namn, Boris, jag bara gissar att den heter H. Eisel. Alltså det är ett tyskt ord. Där H betyder hög och Eisel betyder någonting. Jag är osäker på vad det betyder faktiskt. Eisel, det skulle bli
2: hus.
1: Ja, kanske. Alltså jag vet inte, det känns bara som ett väldigt tyskt ord, Eisel. Det skulle kunna betyda staffli möjligen. Jag tänkte på Isel, engelskans Isel. Ja, hur som helst. Olav H. Eisel, som är läkare. Han har passerat pensionsåldern, men han jobbar på. Driver en privat läkarmottagning. Som går som tåget. De bara växer och växer, berättar han. Finns en härlig liten entreprenörsberättelse inbakad i den här historien. Han vill ha en hobby. Att göra sprit. Först vill han göra konjak och whisky. Det tar så lång tid. Jag är gammal. Fick han tips av en kompis om att göra gin istället. Bra, han gjorde gin. Han testade hemma i garaget eller vad han har. Och han kryddar den med älgört och ljung. Låter jättegott. Smarrigt verkligen. Skaraborgs landskapsblomma. Och... Han följde inget recept. Han gick på känn. Det gick ganska bra, tyckte han. Gjorde en sats, tappade upp på flaskor. Och sen sa hans kompis, men skicka in det till World Gin Award. Och så skickade han in det, och sen så vann han. Så att kontentan här, det är att vi har en nybörjare som försöker sig på att göra gin för allra första gången. Och han vinner gin-VM på första försöket. Är det en seriös tävling, Boris?
2: Det är en fråga om kompetens, va, också. Och det där är lite fascinerande, för att sen det du säger om entreprenörskapet är ju alldeles rätt. Och vi ska också, och till bilden hör att han dessutom driver en importfirma för vin och sprit vid sidan av allting annat. Inte så jättestor, men de har ju rättigheterna i Sverige på en mängd märken som faktiskt är exklusiva och präglas av just det här, hantverksskicklighet. Och man kan ju tycka liksom att det är jättesvårt det här med första försöket. Men grunden, alltså, har man rätt näsa och smaklökar, så kan man få till en London Dry Gin. Det tror jag faktiskt. Jag är dock lite osäker, alltså, och han har uppenbarligen fått till en nötig ton också i sin gin. Det är inte så jäkla vanligt, så jag tror att det var det som förförde juryn faktiskt, att fick till det. Men jag hade varit väldigt nyfiken på att få veta mer om vilka, om det bara var de här örterna som man nämner, som man kryddar med. För att ska du få till en bra London Dry Gin, så måste du alltid ha korianderfrö, förutom 80% enbär. För utan korianderfrön får du märkligt nog ingen citruston, och då är det ingen London Dry Gin. Och sen måste du alltid ha tysk iris och älgört med förstås, eller kvanne, för att liksom stabilisera smakerna. Det blir väldigt flyktigt annars. Så att, nej, men jag, det mesta pekar på att han har framställt hans bakgrund och hans inställning, och att man faktiskt får ha förtroende för juryn där, pekar på att det var nog välförtjänt för den här entreprenören och tandläkaren och destillatören. Så det är mycket bra jobbat. Sen gillar jag inte tanken på att han kanske vill ställa upp en gång till med fatlagrad gin, för att det är liksom kulturskymning. Det ska inte vara fatlagrat.
1: Mm-hmm. Hur ska det lagras då?
2: Det ska inte lagras överhuvudtaget. Alltså det är en... Det finns ju liksom tre grundsorter, och London Dry Gin, den kännetecknas av att du lagras inte på något... En London Dry Gin får du liksom inte påverka smaken efter destilleringen. Den är som den är. Och det viktiga då är ju att du har de här balanserande örterna som kvannen och tysk irisen. För de binder smakämnena, så att liksom öppnar du en bra flaska så efter 15 år så smakar den som den ska. Sen har du liksom distilled gin, och då får du tillföra smakämnen efteråt, efter destilleringen. Och du kan också, en form av detta kan vara liksom att lagra på fat, men det här är liksom en rå och brutal sprit, och den ska fan inte lagras och bli någon sån här fjolsprit. Inte bra. Där får du låta bli. Han lyssnar antagligen.
1: Radio Bubbla. Vi har ju faktiskt en polisrelaterad dagsvers från Klotion.
2: Nej, men den, det är ju en perfekt avslutning.
1: Ja, ja. Och då återvänder vi till hemmaplan dessutom. Den här versen heter Lavrenti Beria i folkhemmet. Eliassons jurist, han heter Dan. En streber och som sådan full i fan. Till riktigt långt har grabben nu mer nått. Och toppjobb efter toppjobb har han fått. Han saboterar varje statsorgan. Vår Edgar Hoover upp på hemmaplan. Fast nej, Monsieur Hulot är bättre mått. Han ej i FBI-chefs fotspår gått. Men likväl kuslig är han, liksom Pan. Som tagen ur en gammal skräckroman. Man undrar stilla, är han någons bulvan? Eller följer han en egen plan?
2: Det där var... Så där ska en perfekt och distinkt dagsvers vara.
1: Ja. Den gjorde han bra, som så många gånger för Klot-Johan i Karlstad.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Helikoptrar, lastbilar med oljebrännare och elvärmefolie används för att få bort is från kommunal vindkraft. Det är en artikel från Ny Teknik som handlar om någonting som... Ja, men vi var tvungna att dubbelkolla det här och kolla att det verkligen inte var en sorts viral bluffgrej som cirkulerade på Facebook. För att när man först talat om det här, då tror man inte att det är sant.
2: Nej, det är faktiskt ganska märkligt, tycker jag.
1: Men det som händer är att de har jättestora vindkraftverk som de har byggt uppe vid, ja, långt upp i Norrland någonstans. Och de här vindkraftverken som ligger på Storblaiken mellan Storuman och Sorsele, alltså Skellefteåkraft, ja, de fryser. När det är kallt som fan där uppe nu, då fryser de här fast. Så att de kan inte rotera längre, de roterar för långsamt. De slutar funka helt enkelt med vindkraftverken. Och till att börja med, det här var ingenting som de tänkte på innan de byggde vindkraftverken. Hur kallt det faktiskt skulle bli. De tänkte på att det skulle bli kallt. Därför att de har den här elvärmefolien inbyggd på vindkraftverken. Så man ska ha exakt den här funktionen att tina upp, att avisa turbinen. Men den räcker inte. Trots att de har byggt in den funktionen så funkar den inte. Det kanske är för kallt eller någonting. Det är ungefär som tunnelbanan i Stockholm som blir lika chockad varje år som det kommer snö på spåren.
2: Ja, Ja, men det här är väldigt märkligt, va? Därför att det är allmänt känt. Jag hade ingen aning om att de är byggt där uppe. Det är allmänt känt i vindkraftindustrin att när man till exempel bygger långt norrut, så bygger man ju, så är det rationellt att bygga på den norska sidan där Golfströmmen går, och där det innebär att vinden blir, man bygger längs med kusten eller uppe på fjällen, så är det tung luft, för att den är våt, men det blir aldrig riktigt kallt där uppe i luften eftersom du har Golfströmmen. Men att bygga på den svenska sidan, det är ju apkorkat alltså. Och det är ju allmän kännedom, så att...
1: Ja, alltså det är otroligt många korkade steg i allt det här, men det är nyheten som gjort det här fått uppmärksamhet. Det är ju det som händer sen. För att när då man har byggt de vindkraftverken på fel ställen, man har byggt dem med fel teknik, och nu fryser de fast, producerar ingen el längre, då har man den här metoden för att avisa dem. Och det man gör då, det är att man tar en lastbil utrustad med en 260 kilowatt oljebrännare. Så man ställer den och låter den hetta upp vatten. Och över natten så kan man värma 44 kubikmeter vatten till 60 grader. Och det här tar så enormt mycket energi från den här oljebrännaren. Men nu har vi i alla fall 60 grader till vatten. Väldigt mycket av det. Nu tar man en helikopter. Helikoptern tar en sån här tank. Jag antar att det är en sån här liknande som man har när man släcker skogsbränder. Precis. Ja. Så han åker upp med 850 liter vatten per tank. Och vi kan ju bara räkna här då att du måste åka med helikoptern upp och ner minst 50 gånger för att få 44 kubikmeter i världen. Den som är intresserad kan läsa exakt, men det är något sånt där. Och väl uppe ovanför rotorbladet där, så måste man använda en motorspruta. Tanken har motorspruta som drar ännu mer energi. Jag vet inte ens hur mycket en helikopter drar. Vad går en helikopter på? Vad är liksom bränslet då? Jag kan tänka mig att det inte är jättesparsamt att flyga helikopter upp och ner.
2: Jag skulle inte tro det, nej.
1: Ja. Men de går på liksom på bensin eller fotogen eller småföretagande sockerbagares blod.
2: Ja, alltså jag tror att det här är att man gör det här, det är inte så mycket för att hålla energiproduktionen igång ordentligt, utan det är för att hålla dem igång för att man inte ska krascha helt och hållet. Därför att det har visat sig att vindkraftverk är, det är ändå en ganska ny teknik, och man har trots allt relativt begränsad kännedom om hur slitage på motor och transmissionsanordningar och annat. Och det slitage, man har ett par bra exempel från Danmark där det till och med under stillsamma förhållanden bara har rasat ihop. Så vad som händer om det fortsatt snurrar men under med isbildning, så kan man räkna med att växellådan tar ganska mycket stryk och alltihopa skär ihop. Ja, det... Och då får man ena jävla kostnader, så att det är nog mer betraktas som nödvändigt underhåll för att det inte ska bli ännu dyrare än som ett led i energiproduktionen. Korkat är det i vilket fall.
1: Ja, men det måste ju vara någon sån förklaring som ligger bakom här. Därför att självklart så tar det enormt mycket mer energi att avisa det här vindkraftverket. Ja. Än vad vindkraftverket kommer att kunna producera under den tid som det är avvisat. Oavsett om man räknar på det här, du kan räkna på intäkten som energibolaget har för elen som den har fått från vindkraftverket. Och det är förstås en mycket mindre summa än summa pengar de lägger ut på den här helikopteräventyret. Så att det är en enorm förlustaffär hur man än vänder och vrider på det. Men det är väl som du säger, att det är kanske ändå nödvändigt ekonomiskt. Därför att annars så går hela vindkraftverket sönder.
2: Ja.
1: Ja, helt otroligt i alla fall. Och det är alltid fascinerande och utmanar själva förnuftsfunktionen i hjärnan. Alltså att läsa om vindkraft. Som mig vetligen är det enda energislag som konsumerar mer energi än det producerar.
2: Men en aspekt här också är just det här att för ett tag sedan så var det ju trend i svenska kommuner att skaffa sig sina egna vindkraftverk. Man tyckte det var jättesmart. Även om er bolag förklarar för dem, det är bättre att ni låter oss uppföra vindkraftverken och köpa elen av oss, så skulle man prompt bygga sina egna och äga dem. Och det är också den här, vi pratade nyss om flygfält och det är också den här typen av kommunalpolitiska monument. Det är simhallar, flygplatser och vindkraftverk för att visa liksom att kommungubbarna är handlingskraftiga och får saker i händerna och man ska minnas dem. Det här var Nisse Larsson som byggde 1999.
1: Ja, vi får kanske tillfälle att återkomma till vindkraften om vintern håller i sig där borta i Sverige. Radio Bubbla. I love.

0: Kraftigt växande kungahus får politiker att agera. MS, MP, CL och KD bakom parlamentarisk utredning som ska gå till botten med finansiering och representation. Att kungahusets samtliga personer lever på skattemedel riskerar enligt politiker att undergräva legitimitet och förtroende. Ja, var ska man ens börja med den nyheten, Boris? Jag tycker att den är helt fantastisk på många olika sätt. Och till att börja med tar politikernas vinkel här. De menar på att kungafamiljen har skaffat på tok för många barn. De ynglar av sig som de inte fattat att svenskar är passé. Det är bara mossigt att producera egna barn. När man kan ta in en massa härliga afghaner istället.
1: Ja, visst.
0: Kolla på den här bilden. Vilken fantastisk, stor familj de har. Ja, de har inte gjort en enda adoption. Och jag ser inga hasarer heller. Även om det är en som ser lite, lite mörk och skäggig ut där bakom. Men de har alltså, vi ser om jag kan räkna rätt nu. Det är alltså kungen och drottningen som har 3 barn och 5 barnbarn. Så att det är kungaparet, 3 barn med respektive och 5 barnbarn.
1: Och det är inte farligt.
0: Det är inte så farligt stort, va? Det är inte som att de är en sån galen. Jag vet inte vem som är galen och ska få många barn. Jag ska lägga tant för tunga här, men det är en ganska normal familj. Det med historiska mått mätt så är det ett ganska måttligt barnalstrande. Men politikerna, de är väldigt oroade över att det produceras så mycket kungliga barn. Så de till den grad att de vill tillsätta nu en utredning. Konstitutionsutskottet vill utreda, och den företräds här av Andreas Norlén från Moderaterna. Och han säger bland annat: det är inte riktigt rimligt att en så stor grupp vuxna som kungens barnbarn kommer att utgöra så småningom ska finansieras med riksdagens anslag.
1: Det måste bara säga att det här visar liksom hur utslätningen, det är inte ens en utslätning, idiotin har betydelse i svensk politik. Det är så här sak som hade Jonas Sjöstedt kört det argumentet, då skulle jag liksom tycka att det låg i linje med hans kokopartis ståndpunkter. Men när något som ska föreställa en högerman säger samma sak, alltså då gungar ju marken faktiskt, även för oss som tycker att det inte är ett normalt borgerligt parti. Det är jättefascinerande detta.
0: Ja. Men om man tänker också på deras egna premisser. De

0: är nästa primära kungafamilj. Så att de ska ju rimligen försörjas av staten då, enligt konstitutionsutskottets och Moderaternas egen premiss. Så det här handlar om i praktiken, det är prinsessan Madeleines tre barn. Jag ber om ursäkt om jag får det fel med hur många barn de har, men det handlar alltså om tre barn som man då ska tillsätta en KU-utredning för att undersöka, har verkligen svenska skattebetalare råd att försörja de här tre personerna när de så småningom växer upp och eventuellt är i behov av statlig försörjning. Tre personer ska få en egen utredning. Och vi var bara en vecka sedan som 9000 personer fick en egen lag. Men jag undrar vad proportionerna här. Och sen så ligger det också i sakens natur att de som ska dra igång den här utredningen, det är ju 349 personer som lever synnerligen gott på skattebetalarnas bekostnad.
1: Och inte gör någon nytta.
0: Så att Andreas Norlén känner att det är inte rimligt att en så stor grupp vuxna som kungens barnbarn, en så stor grupp vuxna, det han pratar om är alltså tre personer som inte är vuxna nu men som kommer bli vuxna senare. Och det kan man ställa då mot tre mot 349, tre mot 9000, tre mot alla andra siffror som de fixerar på. Alltså det är riktigt sjukt faktiskt att den här av alla frågor ska de lyfta.
1: Ja, och att den skapar en sån monumental enighet i partierna också. Alla är oense om detta. Men jag gillar faktiskt bildmontaget här i länken. Alltså man ser ju den här förgrämda lilla moderaten. Och så tittar man på den här liksom härliga flergenerationskärnfamiljen som i och för sig haft inre problem och slitningar, men som finns det liksom med alla barn och barnbarn. Det är jättevackert. Och vi betalar ju, om vi lämnar dina mina garantioner om finansieringsformer för kungahuset, så alltså vad vi betalar för är ju en tyvärr bara nationell symbol och inte mer, men det är något som ska bära liksom tradition, vara föredöme och så vidare. Och jag måste säga att i så fall, tittar man på bilden, får vi med råge för vad vi betalar för. Det är inga stora slantar. Men som du också säger, jag tror liksom riksdagspartierna är inte intresserade av det här som en nationell symbol. För de är de 9000 hasarmännen med falska åldersuppgifter. De är mycket viktigare nationell symbol för Sverige än vad den här präktiga familjen är. De får kosta.
0: Ja, och jag tror att det sticker i ögonen också, tanken på just den här stora kärnfamiljen som spänner över tre generationer och är lyckliga och vitala och tar såna här gruppfoton med 15 personer på. Jag tror att det sticker i ögonen för många.
1: Gör det definitivt.
0: En lustig sak som läms också i den här artikeln, som är förbigående, man kan hoppas att det här egentligen är det hemliga syftet med att dra igång utredningen, det är att man också säger att man vill reformera det svenska ordensväsendet. Man vill lyfta en diskussion om de medaljer, utmärkelser och ordnar och allt liknande som staten delar ut. Och en av de saker man säger är att eftersom sådana utmärkelser numera enbart eller nästan enbart delas ut till utlänningar, så vill man se över möjligheten även för svenskar att få svenska medaljer. Och visserligen kan jag tänka att det är ju väldigt, väldigt svenskt att bara ge medaljer åt utlänningar.
1: Ja.
0: Så det kanske är det mest svenska alternativet då. Det kanske är osvenskt faktiskt att ge svenska medaljer till svenskar. Men det är i alla fall en idé som de har här. Och det måste jag säga att jag tycker att det är en väldigt bra idé, för att om staten ska hålla på med någonting, det här är ju uppfattning som jag har torgfört ända som vi började sända Radiobubbla, att om staten ska hålla på med någonting, och det finns någonting som är kärnverksamhet, så är det rimligen sådana saker som att ha ett kungahus, dela ut ordnar, gärna lite adelstitlar, så att man kan belöna framstående medborgare med den typen av symboliska gester. Det är väl en alldeles utmärkt sak för staten håller på med. Det skadar inte samhället så mycket, kostar inte så farligt mycket pengar jämfört med liksom, Migrationsverket och sådana saker. Så att det kanske har de behövt ta in det här med att kritisera kungen för att han skaffar så många barn och barnbarn.

0: plan som ett svepskäl för att kunna återinföra ordensväsendet i Sverige.
1: Intressant tanke. Det oroande blir ju förstås att det kommer instiftas något jäkla ordensutskott i riksdagen där man sitter liksom och ger sig själv och sina kompisar ordnar. Det skulle ju annars kunna vara i en vettigt fungerande liten stat och med en monark med mer rejäl makt. Ordensväsen skulle kunna vara någonting bra. Och sen bara när du säger det så får man så här tanke om adelstitlar. Tänk om man liksom hade den här välfungerande staten där man sa att härmed tilldelar vi Boris Benerich, han blir greve över Eskilstuna och omkringliggande socknar och får förfara hur han vill där och har rätt till att bära upp skatt. Fan, det skulle vara häftigt.
0: Ja.
1: Jag kan nöja mig med baron också. Liksom, det är inte det, men jag vill ha titeln och makten.
0: Ja. Andreas Norlén och ni andra i konstitutionsutskottet, Lystring, här har ni sättet att få tyst på Boris Benedict, så får de sluta med sina besvärliga utläggningar i podcast, sina oppositionella krönikor, genom bara en titel. Det kostar ingenting, det kostar några tusen spänn i administration och Riddarhuset skickar en faktura, så blir ni av med honom. Kommer han sitta och klappa sig på magen och var baron Benelich istället ute i Eskilstuna?
1: Ja, men jag vill ha uppbördsmakten också. Det är jätteviktigt.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Med tanke på hur intresserad du uppenbarligen är av det här kan jag tänka mig att det finns lite förhandlingsmån där.
1: Ja, men vi kan ta en realdisk.
0: Men det här är så att säga, det är inte en bugg utan en feature. Det är ett väldigt bra sätt för staten att uppmärksamma och belöna folk. Det är inte mycket bättre för skattebetalarna om man istället för att till exempel, ja, man kanske, det kanske finns en företagare som har gjort mycket för landet genom att starta ett företag. Istället för att muta vederbörande med gigantiska miljardsubventioner till hans industrier, så kan man adla honom istället. Det är mycket, mycket billigare, mycket mindre snedvridande effekter på ekonomin och så vidare. Det är en ganska vettig sak. Plus vi får tyst på alla oppositionella när jag och Boris blir baroner ute på landsbygden.
1: Vart vill du bli baron?
0: Ja, alltså jag kanske också ska sikta på mina gamla hemtrakter då. Inte allt för långt från dig i Eskilstuna då. Kanske Arbogatrakten eller längre ut i Bergslagen där. Det skulle jag kunna tänka mig ha en liten förläning. Och jag lovar att upphöra med all oppositionell politikverksamhet också. Jag flyttar hem till Sverige bums och slutar med bubbla och sånt trams som jag bara får min titel.
1: Fan, innan klockan är 2:30 så har de ringt oss båda.
0: Ja, vi håller tummarna för att detta därmed blir den sista sändningen av Radio Bubbla. För att vi är fullt upptagna med att putsa på våra slott och jaktmarker och sånt där.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Kina på diplomatisk charmturné för att positionera militärbasen i Djibouti som stabiliserande för regionen. Indien bland de som oroar sig för kinesisk expansionism. Ja, och det här har varit en mångfacetterad historia som rörs upp senaste veckan. Där Kina flyttar fram sina positioner inte bara i Sydkinesiska sjön utan även i Indiska oceanen. Och den här kinesiska charmoffensiven, den kommer bland annat efter indiska manövrar som vi har kunnat läsa om i värdenavdelningen. De länkarna har trillat ner precis under strecket idag. Men där kan vi bland annat läsa om att Indien kraftigt utökar sin sjömilitära närvaro i Indiska oceanen. Och vi har ju pratat tidigare i Radio Bubbla om basen, den kinesiska flottbasen i Djibouti. Och den har nu väckt så mycket känslor i regionen att Kina har gått på en ovanlig sån här charmoffensiv turné. För att förklara för alla vad som egentligen är syftet med den här. Kanske för att dämpa olika parters oro. Och bland annat så förklarar man att ett av syftena med den här hamnen är att man vill koppla in Etiopien till Indiska oceanen och resten av världsekonomin. Naturligtvis genom att koppla in Etiopien till Silkesvägen, den nya Silkesvägen. Kinas handelsnätverk. Och därför ska man lägga 4 miljarder dollar på att bygga en järnväg för att koppla ihop Addis Ababa till Djibouti.
4: För Etiopien är ju det här väldigt viktigt. De har ju inga egna hamnar och de har oerhört dåliga relationer med framförallt Eritrea men även Somalia som annars är deras, hade kunnat vara deras naturliga vägar till havet. Så att de har förlitat sig helt på Djibouti för alla handelskontakter i många år. Det finns ju för övrigt redan en järnväg från Djibouti till Addis Ababa. Men jag tror att det här är fullständigt logiskt. Också ur ett politiskt perspektiv. Jag tror att den etiopiska regeringen kommer väldigt bra överens med kineserna för att de har en snarlik grundsyn. Etiopien är ju på pappret ett oreformerat kommunistland ända sedan Mengistus statskupp 1974. De tycker mycket bra om dirigism, statligt styrd och kontrollerad infrastruktur och industri. Och tycker att det är mycket trevligare att samarbeta med länder som inte ställer en massa svåra frågor om mänskliga rättigheter.
3: Det är inte det enda som Kina håller på med just nu. Det som kanske har väckt minst lika mycket uppmärksamhet är djupvattenshamnen i Gwadar i Pakistan. Som vi också pratade om tidigare förstås. Så den är till för att bygga upp de här handelsvägarna men skulle också mycket väl kunna användas för militära aktiviteter. Och det är inte minst det som har fått Indien att satsa väldigt, väldigt mycket på sin flotta. Det sägs enligt en pakistansk diplomat som intervjuas här i den pakistanska publikationen The Nation. Säger han att det är en fenomenal uppgradering som hela den indiska flottan undergår. Och man samarbetar också med ett antal andra länder. Inte Pakistan får man anta, han säger some other friendly countries. Och samtidigt så försöker Indien efterlikna den här strategin genom att skaffa en egen sån här flottbas i Iran, i södra Iran, för att då matcha kinesernas bas i Gwadar. Så det är i alla fall en intressant utveckling i den här regionen som hettas upp och Indiska oceanen verkar bli ännu mer i fokus. Och det är en del konflikter som bubblar under ytan.
1: Men det är ett märkligt mycket järnvägsbyggande kineserna ägnar sig åt. Man ska inte bara titta på hamnarna i Afrika. För förutom det här järnvägsbygget så satsar de ju gigantiska belopp på att bygga järnvägar nu i Uganda, Nigeria och Kenya också. Så de kommer ju bygga ett stort jäkla kinesiskt SJ för den afrikanska kontinenten. De ska också bygga i Zimbabwe, vilket är ett stökigt projekt. Man kan ju bli rätt förskräckt över den kinesiska framfarten. Samtidigt så är det så att med de problem de har så kan ju de här järnvägsbyggena också kollapsa och gå i stå och skapa, inte skapa ordning reda utan ännu mera kaos också. En del av dem är ju redan kraftigt försenade.
4: Men i grund och botten är det förstås mycket bättre med en järnväg än att det inte finns någon järnväg. Jag menar, man får ju på sätt och vis vara glad att Kina har möjligheten att göra de här investeringarna så att den ekonomiska aktiviteten stimuleras. Det är på sätt och vis det brittiska imperiets gamla roll som någon nu kliver in i igen.
1: Ja, nej, men på många sätt påminner om det brittiska imperiet alltså. Och jag höll på att säga att allt tekniskt framåtskridande är bra framåtskridande. Så att det är inte på något sätt entydigt dåligt att kineserna bygger ut sina positioner.
3: Hörrni, ni två, har ni verkligen fått ert morgonkaffe? Eller har ni möjligen slarvat med koffeineringen den här morgonen? Det är alltså bra att Kina och inte desto mindre den brittiska staten historiskt stjäl enorma mängder pengar från sin underlydande befolkning och pumpar in de pengarna i alltså statliga byråkratiska projekt.
1: Nej, det var inte. Alltså,
3: bara för att ni råkar gilla tåg och grejer.
1: Nej, alltså, här måste jag försvara den brittiska kolonialismen. Det är nämligen så att den brittiska kolonialismen, det var ju inte så att man stal, att man använde skattepengar. Det var ju tvärtom så att den brittiska centralmakten avskydde entreprenörer som ägnar sig åt koloniala upptåg. De tyckte det kostade så jävla mycket skattebetala pengar. Och sen start innebar det ofta en massa krig.
0: Ja, men nu pratar vi om Kina. Ja, var kommer de här pengarna ifrån som Kina bygger järnvägar för?
1: Ihop här Kina och jag måste ju försvara drottning Victoria och så vidare. När det gäller Kina så jag tror även Gustav instämde där, vi sa ju det att tekniskt framåtskridande är alltid bra. Sen är det inte därmed inte sagt att man tycker att den kinesiska statens framflyttning av sina positioner och skatteutplundring av bönderna i Guangdong-regionen är bra. Men jag menar, du satt ju med tindrande ögon när amerikanerna satt en man på månen. Var kom de pengarna ifrån?
4: Tekniskt framåtskridande är bra. Och sen hamnar vi alltid i en klurig ideologisk debatt när vi pratar i Bubblarprojektet om saker som Kina gör, eftersom det är väldigt svårt att hitta något näringsliv i Kina som inte är intimt sammanflätat med staten. Men att bara på grund av det säga att all ekonomisk aktivitet i Kina är ondskefull för att den är så kopplad till staten, det blir ju att gå för långt. Det är klart att man hellre skulle se att det fanns kinesiska, fullständigt fria företag som valde att investera i järnvägarna för att det är ett bra business case. Men jag är ändå glad att se att det utvecklas ekonomisk aktivitet. Det är bättre att utvecklas ekonomisk aktivitet även om den sker i ett system som är höggradigt korrupt än att folk fortsätter med att hacka sin torva.
0: Det är noterat här, mina kära kamrater, att tekniskt framskridande är alltid bra, även om man betalar mer än i blod som flyter längs Pekings gator.
4: Det blir inte mindre blod utan tekniskt framskridande.
0: Väldigt intressant sätt att börja en sändning i Radio Bubbla, hörde.
1: Nej, alltså Martin, jag tror du har fått för lite koffein. Jag är inne på min tredje stora mugg här alltså. Vi måste direkt starta med en raffinering av diskussionen. Det ena är att tekniskt framsteg är de facto alltid bra. Vi har ju levt genom en historia. Alltså, jag har ju varit med sen Galileo hotades av påven. Historien är fylld av förtryckarstater som suger pengar och näring ur de breda befolkningslagren, men också bekostar tekniska framsteg. Och de är bra historiskt sett, oavsett, håller jag på att säga, var pengarna kommer ifrån och hur motbjudande samhällsskicket det än är. Så är det bara. Sen kommer vi inte undan en helt annan diskussion i sammanhanget egentligen. Och det är hur pass bra de här tekniska framstegen är i det givna ögonblicket. Därför att vi ska ju inte, det finns ju mängder av tekniska som ansågs ha tekniska framsteg på den amerikanska kontinenten till exempel, som bekostades av staten, byggen av motorvägar och annat, som anses vara bra uppbygg av infrastruktur, som egentligen var komplett idiotiska. Och det kan mycket väl vara så att vi ser samma sak i Afrika idag. Och då menar jag meningen att rent tekniskt så är inte järnvägarna speciellt bra och att de kostar för mycket. Min poäng är att man ska inte bli så jäkla förskräckt av vad kineserna gör på ett plan. Det är för att de är inte så tekniskt kompetenta och duktiga faktiskt. Om man tittar på hamnen i den här hamnen i Pakistan, så har de hållit på och byggt den i 20 år nu. Och de håller fortfarande på att bygga den. Det måste vara världens största hamn i det här laget. De här tre andra järnvägarna i Afrika som jag nämnde, de håller på och byggt, stöter ju ständigt på tekniska problem.
0: Men uppenbarligen har de en tågentusiast i den kinesiska ledningen som vill bygga oerhört mycket tåg i olika afrikanska länder, säkert på andra håll också. Och jag förstår att vi alla ska vara tacksamma för den här personens insatser.
4: Ja, jag tycker det är fint. Det är bättre med en tågentusiast än med någon som inte är tågentusiast. Det är lite som att Hermann Göring var en stor djurvän. Man får glädjas åt sånt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: 70% av Rättsmedicinalverkets 1200 åldersbedömningar hittills i år tyder på att den undersökta var äldre än 18 år. 1% på att den undersökta var under 18 år. Ja, en av de hetaste potatisarna i svensk samhällsdebatt under de senaste åren har varit frågan om åldersbestämningar av migranter. Folk som kommer till Sverige och säger att jag är 17 år. Otroligt, otroligt många 17-åringar har kommit till Sverige, om man ska tro deras egna ord. Man undrar vad som hände egentligen för 17 år sedan i Mellanöstern. Men det verkar ha fötts otroligt många människor just det året. Och många har ju sagt då från början att det här är väldigt suspekt. Förmodligen så säger väldigt många av de här att de är 17 för att de ska räknas som barn. Och då ska de ha fördelar migrationstekniskt. Och då naturligtvis så har det rest från början många röster som har sagt att nej, nej, nej. Det är absolut inte så. Hur kan du misstro goda och skyldiga migranter som kommer? Du är en rasist som ifrågasätter migranternas berättelser. Det är väldigt ondskefullt. Det handlar om barn och så vidare. Och sen har man då börjat göra ålderstester. Vilket jag skulle säga inte bara liksom bekräftar den här misstanken om att så här, det är nog många som ljuger om sin ålder. Utan tvärtom ser man att nästan alla ljuger om sin ålder. Det är inte man kan tro här. Det här är en sammanställning då av Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar. Där de gör alltså en medicinsk analys. De kollar på, jag vet faktiskt inte exakt vad de gör. Jag tror att det finns olika metoder. Jag tror att det också finns olika instanser som kan göra de här åldersbedömningarna.
6: Alltså tänder är väl någon grej man kollar på?
5: De kollar på tänder och skelettstruktur och sådär. Rättsmedicinalverket är i alla fall en av de myndigheter som gör det. Rubriksiffran här då är ju att 70% enligt deras bedömning då, 70% är äldre än 18 år.
6: Mm. Och jag menar, jag utgår här från att de bara testar folk som har påstått sig vara yngre. Man kan ju rimligtvis inte bry sig om. Det kan ju inte bara vara så att man i vetenskapens namn bestämmer sig för att ålderstesta massa flyktingar.
5: Jag är glad att du tar upp det, för det tycker jag är det första som man måste diskutera, man ska problematisera lite grann, att det är ju inte, jag är också ganska säker på att det inte är ett tvärsnitt, att man har gjort liksom slumpmässiga urval av de här människorna, utan det finns ett annat urval först, vilket gör att man inte kan jämföra det här med en vetenskaplig studie. Men då, 70% kommer fram till att mycket talar för att den undersökta personen varit 18 år eller äldre. I 1% av fallen så finns det tecken på att de har varit under 18 år. Och jag vet inte exakt vad det betyder om folk då har liksom uppgivit en felaktig ålder och sagt att de är äldre än vad de är.
6: Det måste väl vara att man har styrkt då att de är under 18, eller?
5: Och då är frågan om det här då ett... Om urvalet då är folk som har påstått sig vara yngre än 18.
6: Mm.
5: För att liksom, de vill gå i barnkvoten och så vidare. Och 1% av dem, så i 1% av fallen, så talar det för att de är under.
6: Visserligen använder man väl en del felmarginal här. Jag tror att det är det som är de återstående 29%. Att 70% är styrkt äldre. 1% vet vi är yngre. Och sen så finns det en massa osäkerhetsfaktorer.
5: Just det, men det finns liksom ytterligare lite krux här.
6: Mm.
5: Det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Så låt oss stega igenom det här steg för steg. För nästa krux här, det är att det finns en mellankategori. Där man säger att, heter det här, resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år. Mm. Men det finns ingen kategori som heter talar möjligen för att den undersökta är över 18 år. Vilket innebär att de som då inte är garanterat över 18 år, men kanske över 18 år, det talar för att det är möjligt där, de räknas alltså in i en annan grupp. Vilket förmodligen är då... Ja, att
6: det måste väl vara samma sak, förlåt. Möjligen under och möjligen över. Det betyder i princip att man är osäker. Eftersom det är ett rättsförfarande man har att göra med här, där det liksom är myndighetsutövande, så måste det ju vara att man tillämpar någon rättsprincip att om du inte är säker, då utgår du från att de talar sanning och att det är att de är under 18 år. Och därför kanske det inte gör så stor skillnad om du är möjligen över eller möjligen under. Därför att osäkerheten i sig gör att du tror på vederbörande.
5: Mm. Ska vi ta ett rimligt antagande att man testar i det här sammanhanget. Man testar personer som säger sig vara under 18 och att man inte testar folk som säger att de är över 18.
6: Ja, det måste det ju vara. För alltså, det är ju extremt få personer man har ålderstestat här. Det här är ju inte, alltså när jag tittar på siffrorna och vad den säger, 1200 åldersbedömningar hittills i år. Det kan ju inte vara alla som har påstått sig vara ensamkommande.
5: Varför skulle man testa folk som säger att de är 19 eller 24?
6: Ja, precis. Det verkar väldigt osannolikt. Det hade väl, hade man väl för övrigt slagit på stora trumman med i så fall. I de här rubrikerna. Så där. Tänk, gå inte nu. Nu ska ni inte gå och tro att de ljuger. Utan det här var egentligen ett tvärsnitt och sådär. Det hade man väl liksom lagt nästan i ingressen eller rubriken till och med då. Men det framgår inte. Jag märkte det ingenstans i artikeln att de nämnde det. Så vi måste utgå från att det är folk som har sagt sig vara.
0: Och i sådana fall, då liksom, givet att vi har lite begränsad information. Men så tar de en nypa salt. Men jag tycker det här ser ut som att när folk säger att de är under 18 och man testar dem, så är det i 1% av fallen, 1% av fallen, så kan man säkerställa att de faktiskt är yngre än 18 på medicinsk väg. I 99% av fallen så är de över 18 eller det finns någon sorts osäkerhet. Men det är bara 1% av fallen där man kan verifiera deras påstående. Och i 99% av fallen så ljuger de eller så går det inte att fastställa.
6: Ja, precis. För all del finns väl en del som är specifikt 17 eller kanske 19. Och då blir det svårt att liksom fastställa klart. Men 70% ljuger minst. Och 29%, ja, det verkar osannolikt att alla osäkerhetsfall skulle vara liksom folk som talar sanning.
0: Ja, nog tycker jag det ser ut som 90% lögnare eller något där.
6: Ja, visst.
0: Och det är inte bara de här migranterna som ljuger. Utan det är ju alla som har varit involverade i hela den här kedjan. Alltså alla politiker som har förespråkat det här, att de här människorna ska få komma in. Alla batikhäxor som har ropat att det handlar om barn. Alla journalister som har spelat med. Och även liksom folk på Rättsmedicinalverket och andra liknande ställen som inte ger raka besked. För så tycker jag att det är den känslan som jag får. Att alla försöker liksom trixa och undvika. Ingen vill att bollen ska landa med dem så att säga. Att de ska behöva säga liksom att de ljuger hela bunten.
6: Mm.
0: För att det är en otrolig härva av lögner och undvikande. Och vi får en skamlös hantering av den här frågan. Och vid det här laget så borde det stå bortom allt tvivel. Och vid det här laget så finns det väl ingen. Det var väl ärligt talat ett tag sedan som de slutade hävda att det finns ingen som ljuger. Och det är bara sitter sig att de ljuger. För att för länge sedan nu så gick de över till att säga att det är klart att de ljuger. Det måste man ju förstå på ett mänskligt plan att de gör. Du skulle också ljuga om du var i den situationen. Det är synd om dem.
6: Ja, de har ju för länge sedan slutat säga ensamkommande barn.
0: Ja,
6: det är bara ensamkommande.
0: Ensamkommande unga, ja. Till exempel. För det är en mindre väldefinierad brev. Så nu släpps de här siffrorna. Men nu har man redan gått vidare till nästa fas. Och de här siffrorna har publicerat i Läkartidningen. Jag vet inte hur många som återpublicerar och rapporterar om dem. Läkartidningen har ju ingen superstor läsekrets. Men det är värt, tycker jag, att stanna upp ibland och reflektera över den extrema skamlösa, lögnaktiga hanteringen som är kring de här frågorna. Och nu är det något annat de ljuger om, men vi kan konstatera här i alla fall vad de ljög av bara tusan om för två år sedan.
6: Ja, det är skrämmande. Och inte kommer de ställas till svars för det heller.
0: Nej, det kommer de inte. Inte annat än av oss och några till som sitter och skriker på internet.

0: Radio Bubbla.
1: Andreas Magnusson, välvillighetsprincip borde användas vid bedömning av oövertänkta ordval. Annars riskeras bortstötning av var och varannan människa som rasist och homofob. Kvar blir liten skara analt humorbefriade språkpoliser. Jag vet inte vem Andreas Magnusson är, men den artikeln i alla fall som är publicerad i magasinet Paragraf påminner ganska mycket om Daniel Kleins text på Timbro Smedjan som vi pratade om alldeles nyss. Det är som att det är en idé här, att välvillighetsprincip. För att inte få den här giftstämplingen, det hetska läget och näthat och allting, så ska vi tillämpa en välvillighetsprincip. För att inte då för att alla ska bli kallade för rasister och homofober hela tiden, och att det bara ska vara, som han säger då, analt humor befriade språkpoliser i mitten av åsiktskorridoren kvar. Men det är så lustigt tycker jag, för det här resonemanget, det implicerar att det liksom är en tillfällighet att det blir så dålig stämning. Det bara råkar bli så, eller för att, ja, men folk tänkte inte på det här med välvillighetsprincipen. Att alltså, om de bara hade liksom tänkt till och förstått att vi applicerar välvillighetsprincipen, då får vi ett civiliserat samtal. Där ingen behöver känna sig onödigt stämplad. Ingen behöver tampas med de här osakliga rasistanklagelserna. Bara vi kommer på, tänker igenom lite mer och är välvilliga. Som om det inte vore liksom själva syftet med den här diskursen. Själva orsaken till att folk inte tillämpar Andreas Magnussons välvillighetsprincip är att hela poängen med deras kommunikation är att stämpla folk som rasister och homofober. Istället för att argumentera mot en politisk meningsmotståndare så använder man den här typen av retorik och attacker för att till exempel stämpla dem som rasist. Det är nästan det fulaste man kan vara i mainstream-diskursen, att vara rasist. Ungefär som att vara kanske pedofil är ännu värre liksom. Men att vara rasist...
2: Pedofil rasist?
1: Ja, det kanske är absolut värsta. Men att vara rasist, det är riktigt fult liksom. Och det är inget skämt. Man kan få hela sin karriär förstörd av ett sånt här rasistrykte som får fäste. Om folk börjar tänka att man är rasist, då blir man av med jobbet och kan inte få något nytt och får inte skriva på den och den sajten och så vidare. Det är inget problem om man redan från början har ställt sig utanför mainstream. Därför att det är bara en liten klick. En liten pseudo-elitklick som bryr sig om det här. Men om du är på insidan, om du vill liksom skriva på någon etablerad tidning, sitta i en morgonsoffa och så vidare, då är det här väldigt viktigt. Det blir farligt att bli kallad rasist. Så det är liksom, det är ingen tillfällighet, det är inget trivialt misstag att folk håller på att stämpla varandra som rasister. Det är inte bara för att de inte har förstått hur bra det skulle vara med en välvillighetsprincip. Det är för att de vill stämpla folk som rasister för att förstöra deras karriärer, för att förstöra deras liv, för att tysta dem, för att stoppa dem från att uttrycka misshagliga uppfattningar.
2: Ja.
1: Och man kan liksom inte rå på det här problemet genom att säga att ja, men vi borde bara tänka lite mer. Vi borde ha en välvillighetsprincip. Vi borde ha lite mer humor och bra stämning.
2: Ja, alltså jag tycker det här, hans text här, jag förstår inte vilken verklighet han rör sig i, och om han själv är lite korkad alltså. Jag förstår inte vilka problem han finns, som du säger, de finns ju inte på det sätt som han beskriver dem. Och jag förstår inte ens hans lösning på det hela.
1: Jag tror att han är lite dum i huvudet. Kolla hans bylan, vad han jobbar med.
2: Ja, jag vet, och så här jättefint, han är pedagog, men varje pedagog måste vara lite journalist och varje journalist måste vara lite pedagog, och så har han en YouTube-kanal också.
1: Han jobbar som gymnasielärare i svenska religion och etik.
2: Ja, usch. Nej, men det här är ju att se liksom som han, det är ett sätt att vi ser ju, alltså han är ju en del i en strömning just nu med folk måste alltid positionera sig på det kulturella fältet så de kommer med lite mer i mediasvängarna, får bli försörjda, och vi ser ju en strömning nu när liksom Marcus Birro och Jonas Gardell till exempel som kramas, som nästan var ett par, och liksom säga att vi måste prata mer med varandra, vi måste tolka varandra välvilligt. Det är en grej som kommer nu alltså. Det är ett sätt att positionera sig och få lite arvoden. Och vår vän Andreas här ingår i den. Han skvalpar med på vågorna. Men jag tycker vi ska fortsätta med vår lågintensiva hatradio och aldrig vara välvilliga.
1: Ja, det kan vi skaka hand på. Det låter som en plan. Fredrik Reinfeldt jämför Sveriges migrationspolitik med att skaffa barn. Först måste man stå ut med blöjkostnader, men de som först sågs som en kostnad blir sen ditt livs bästa investering. Ja, Reinfeldt i sitt framträdande i Expressens webb-tv-program Bara politik gjorde verkligen ett hat-trick eller något av det hållet med groteska citat. Så vi pratade alldeles nyss om vad han sagt om människors, hur människor arbetar, hur går i pension och deras identiteter och så vidare. Men jag måste säga att även om det var ett fullständigt vidrigt uttalande, så tycker jag att det här är ännu värre.
2: Ja.
1: Det som han har sagt om asylpolitik och familjeliv, familjerelationer. Alltså jag vet inte ens, jag måste ta ett djupt andetag för att ens kunna ta mig an det här. Jag blev så jävla arg när jag såg det här igår. Reinfeldt har sagt saker i den här frågan tidigare som har varit helt sjuka. När han har sagt liksom att Sverige är stort och har gott om plats. När jag flyger över Sverige så ser de tomma öppna vidderna. Här finns det jättemycket plats för folk. Och han har förnekat svensk kultur på ett sätt som inte ens står Mona Sahlin efter. När han säger att ursvenskt är endast barbariet. Så vi vet att han hatar Sverige. Vi vet att han hatar svenskar, svensk kultur. Gör allting för att förstöra och bekämpa Sverige. Framförallt genom att översvämma Sverige med en invasion av andra människor som också hatar Sverige och inte förstår någonting av Sverige, precis som han. Så jag trodde inte det kunde bli värre. Men nu gör han liksom en sorts dubbelattack. Där han inte bara då skambelägger alla som motsätter sig hans bindgalna invandringspolitik. Utan dessutom så försöker han sig på ett grundskott mot familjen. Mot de allra mest fundamentala aspekterna av familjeinstitutionen. För han säger då att folk som är skeptiska till den förda invandringspolitiken, de har inte förstått ett fundamentalt samband som har att göra med familjen. För han säger det är precis som en familj, att du kan se det som att om du ska få barn så kostar det bara massa pengar. Ja, du måste köpa massa saker. Ja, du måste byta blöjor. Som han uttrycker då. Jag är tveksam till att skaffa barn, för det är rätt dyrt. Vad ska det vara bra för? Ska man stå ut med de här kostnaderna de första åren? Det är mycket blöjor och sådär. Så att han är alltså, om man är kritisk till att Sverige tar in hundratusentals människor från Mellanöstern och Afrika och så vidare, låter dem gå på bidrag. Det tar som bekant, jag ska inte rabbla invandringsstatistik, men de blir permanenta ekonomiska belastningar för svenska skattebetalare. Förutom att de kräver att svensk kultur ska stryka på foten och förändras, fruktansvärt överrepresenterad i brottslighet och så vidare. Det är en gigantisk katastrof. En katastrof av världshistoriska proportioner. Och om man då säger att vi ska dra i bromsen lite med det här världshistoriska katastrofexperimentet, det är då jämförbart med att säga varför ska man skaffa barn? Det är så dyrt, man måste byta så mycket blöjor.
2: Kan du också tänka, alltså det säger rätt mycket om hur han ser på folk. Tror han, det finns många dåliga föräldrar, det kan vi alltid diskutera med. Men tror han verkligen att människor sitter på det sättet och du, man och kvinna emellan, diskuterar barn och tar upp frågan om blöjkostnader?
1: Nej, han tror inte det. Det är inte det han säger, att folk resonerar så vad det gäller barn. Utan det han säger är ju faktiskt att eftersom folk inte resonerar så när det gäller barn, så bör de inte heller resonera så vad det gäller invandring. Så det är den här likheten han sätter mellan invandrare och ens egna biologiska barn. Det är det som är, det är, det som är så sjukt, va? Det är det som är det här, den här frontalattacken mot familjen och mot föräldraskap. Och i förlängningen mot barn. Och jag vet inte hur man ska liksom börja bryta ner den här frågan utan att sitta och säga som extrema självklarheter.
2: Fast det borde ha sett det komma. Alltså, jag vart ju också så här heligt förbannad och förundrad över hur långt kan gå när man säger sådana saker. Men tittar man efter och tänker efter på dina och mina diskussioner om familjepolitik och hur staten ser på familjen, så är ju det här är en ganska logisk slutpunkt egentligen. Alltså, kärnfamiljen har inget existensberättigande i Sverige längre. Den anses bara ett hinder som ett hinder för statens möjlighet att påverka den enskilda medborgaren. Så har det liksom varit sedan 30-talet och paret Myrdal. Och nu är alla de materiella krafterna på plats i form av statsapparat och sociala förändringar. Och kärnfamiljen. Och de som sitter i medlemmarna av överheten ser liksom inte kärnfamiljen som något som existerar längre. Vi är alla individer och vi är alla en del av en ogripbar enhet. Där uppe är och betraktas som våra föräldrar som vet det bästa för oss. Så jag tror att för det är inte en olyckligt vald metafor det här från Reinfeldts sida. Det är liksom... Så här tänker han, ser på människor, ser på familj, ser på samhälle. Det är hans filosofi.
1: Mm. Ja, visst, det är fullständigt logiskt och fullständigt i linje med Reinfeldts filosofi och det system som han representerar. Och det ska inte förvåna er, det som förvånar är att han säger det så rakt ut. För att de här värderingarna, de brukar oftast vara implicita. Man får läsa ut dem mellan raderna. Man brukar inte få se det så naket och rått som Reinfeldt lägger fram det här. Men det är någonting som är... till att börja med så är den här fullständiga negeringen av vad en familj är och vad familjeband betyder för människor. Reinfeldt säger att barn är investeringar och invandrare är investeringar precis som barn. Och antyder liksom att man är kanske lätt sjuk eller någon sorts rasist om man inte tycker att de här är fullständigt ekvivalenta. Barn blir naturligtvis investeringar för sina föräldrar på grund av de oerhört nära band som finns. Föräldrar, åtminstone om inte föräldrarna missköter sig på ett grovt sätt i sin roll som föräldrar, så har de en viss förväntan om att deras barn kommer att älska dem och vara på olika sätt dedikerade till dem. Kanske hjälpa dem när de blir gamla och ha en starka familjerelationer. Och tanken då att samma förväntning ska man ha på invandrare. Till exempel, ja, kanske unga män som kommer från Afghanistan till exempel. Mm. Som är politikernas favorit just nu. Den är så sjuk så jag får kvällningar när jag tänker på det här. Men Reinfeldt-invandrare. Invandrare i allmänhet är ganska, det är inget svepande begrepp. Vi har ju naturligtvis riktig ekonomisk invandring, arbetskraftsinvandring. Det vill säga det som Reinfeldt och andra politiker hatar och bekämpar. De kastas ut. Men Reinfeldt-invandrarna, det är alltså personer som ligger andra människor till last för alltid. Och det är inte så att de känner ett sorts familjärt band, att de känner respekt och kärlek för svenskarna och att de vill hjälpa svenskarna. De hatar svenskar därför att det är sådana de är. Det är de som uppmuntrar att komma till Sverige, och när de väl kommer hit så gör politikerna allt de kan för att förstärka de tendenserna. Till exempel när Reinfeldt säger ursvenskt är endast barbariet. Välkommen till Sverige, ni som hatar Sverige och vill parasitera på svenska välfärdssystem. Och när ni väl kommer hit så ska ni veta att vi svenskar är fruktansvärda. Vi är barbarer, vi hatar er. Trots att Sverige är världens minst rasistiska land enligt diverse undersökningar, så ska Reinfeldt trycka ut den här bilden till invandrarna om att svenskarna hatar er, de är farliga, de är barbariska. Förutom att de här människorna från början var negativt inställda till Sverige, Naturligtvis så tycker de illa om Sverige, annars skulle de inte komma och parasitera. Om de tyckte om Sverige så skulle de antingen komma hit och vara produktiva och jobba och bidra till det svenska samhället, eller så skulle de åtminstone avstå från att komma dit och parasitera på bidragssystemen. Va? Men dessutom så gör Reinfeldt allt han kan för att piska upp de här fientligheterna. Så att det är den absoluta motsatsen till en välfungerande familj och hur ett barn kan se på sina föräldrar, känna tacksamhet inför att de fick liv och uppfostran och stöd och utbildning och så vidare. Så att det kan finnas en reciprocitet. Det handlar om människor som hatar Sverige, hatar Sverige. De hatar Sverige nästan lika mycket som Reinfeldt hatar Sverige. Så att det är så riktigt perverst, alltså den här liknelsen han gör. Och sen den andra grejen som slår mig också, det är att han har mage att lyfta fram barn och barnalstring. Nu är han själv, har ju nyligen skaffat ännu ett barn, och han har väl 3 sedan tidigare, men han och den stat som han representerar gör ju allt för att stoppa människor från att skaffa barn. Staten har ersatt familjen, staten har ersatt både barn och föräldrar, kan man säga. Barnens roll för sina föräldrar, föräldrarnas roll för barnen har alla tagits över av staten. Så att nu är det meningslöst att skaffa barn. Och om det finns människor som resonerar på det här sättet, som att ja, men det är så jobbigt att byta blöjor, det kostar så mycket pengar, vad ska vara bra för? Om det finns människor som tänker på det sättet, så är det Fredrik Reinfeldts fel. Han och hans klass, alltså den härskande politikerklassen som har skapat det här systemet. Därför att deras filosofi, det är ju att det är meningslöst att skaffa barn, därför att familjen är meningslös, familjerelationer är meningslösa. Du har lika mycket band med en man från Afghanistan som ljuger om sin ålder för att gå på svensk gymnasium med svenska. Du har lika mycket gemensamt med honom. Du kan lita lika mycket på honom som du kan lita på dina biologiska barn. Och det de säger uttryckligen är ju att svenskar ska strunta i att skaffa barn, och istället så ska vi ha invandrare.
2: Ja.
1: Vi ska ha 100 000 invandrare som kommer och till exempel då, tar hand om svenskar på deras ålders höst. De ligger på något ålderdomshem, något kommunalt ålderdomshem, och kan inte ta hand om sig själva. Och vem ska ta hand om er då? Säger Reinfeldt och sådana med bombastisk retorik. Vem ska ta hand om er då? Det kommer inte finnas någon som kan ta hand om er. Alltså måste ni ha alla de här fantastiska invandrarna som har kommit till Sverige för att leva som parasiter, och som uppviglas av Reinfeldt att hata svensk kultur och arbeta politiskt för att byta ut den mot någonting annat. Och att i det läget raljera över människors inställning till sina barn. Ja, det är så sjukt. Det är, jag saknar ord. Jag önskar att jag hade mycket starkare ord för att uttrycka mitt absoluta förakt och hat mot Fredrik Reinfeldt. Han är fan den värsta människan som finns i hela Sverige. Vad ond han är.
2: Det ingår i en lång tradition. Alltså, överheten har ju alltid ansett att det svenska är, att det bara barbariet som är riktigt ursprungligt svenskt. De har alltid lutat sig mot utländska krafter. Alltså, allt ifrån att man tog in tyska och danska och fan till och med kroatiska fogdar på 1500-talet över till kopierandet av fransk överhet eller tysk överhet, och sen en liten klyvnad där mellan brittisk och tysk överhet under 1900-talet. Alltså de är ett skikt som är skilda från det svenska, helt enkelt. De ser bara med förakt på Sveriges svenska traditioner, och det är den massa som ska tuktas. Men det är också intressant att se just det här med synen på kärnfamiljen, moralen och så vidare. Jag tror inte att det är på ett bra sätt inne där, tycker jag, på just det här med hur på alla sätt Reinfeldt byter roll, byter upp från familj, skaffar barn på nytt. Anders Borg gör samma sak. Skiktet är uppe. De lever på ett sånt sätt att liksom du konsumerar allting. Även liksom parförhållanden och privatlivet är en del i konsumtionsmönstret, och det är viktigt att ständigt förändras. Inte att växa som människa, utan att liksom, det är en annan sak, utan att förändras.
1: De lever ju åtminstone som de lär, Reinfeldt och sådana där. Bryt upp, byt spår, byt identitet lite då och då. Lite då och då så kan du väl liksom kasta bort din hustru som du har levt med och uppfostrat barn med. Kasta bort den som gammal trasa och gift dig och skaffa ett kärleksbarn med den här unga bruden som jobbade på kansliet när du var minister. Och det är åtminstone, man kan ju tycka olika saker om det, men det är i alla fall konsistent med hans egna principer.
2: Ja, men precis. Men de där uppe kan ju leva på det här sättet utan problem. Men vanligt folk, för de är ju en kärnfamilj, inte bara en fråga om kärlek, utan också en fråga om ett värn och en skyddsfunktion. Alltså den borg helt enkelt.
1: Ja, det kanske är lika bra att avrunda det här inslaget innan jag får en sån här blodtrycksproblem i unga år. Jag måste spara mig själv, för det är inte sista gången vi kommer få höra från Fredrik Reinfeldt, tyvärr.
2: Fast det här blir ju svårslaget alltså.
1: Ja, men han kommer göra det. Reinfeldt kommer göra det. Han kommer säga något ännu sjukare. Det kommer inte ta mer än ett år. Så kommer han, alltså jag tänker inte spekulera nu, för jag vill inte ge honom några idéer, men han kommer säga någonting som får oss att säga så här att, ja, jag minns den gamla goda tiden då Fredrik Reinfeldt ändå sa relativt rimliga saker. Jag kommer ihåg det här när han sa att invandring är ditt livs bästa investering, precis som att skaffa barn. Men det var ju ganska balanserat jämfört med den här grejen. För han har tagit av på en tangent nu. Han har lämnat marken för gott. Nu sitter han i sitt privatjet och flyger från Goldman Sachs-mötet till Davos-konferensen till tv-studion. Och man märker ju på honom att han är helt verklig, han har helt släppt kontakten med verkligheten. Han pratar inte med några människor längre förutom liksom sina PR-konsulter möjligen och sina gamla statsmanna-polare. För många av hans resonemang är ju helt osammanhängande. Det är saker som man antingen säger när man är väldigt ointelligent och okunnig. Men det är inte Reinfeldt. Hans problem har aldrig varit att han lider av bristande intelligens. Det kan känslan kan man få ibland med vissa andra politiker, till exempel Stefan Löfven. Ibland kan man verkligen få känslan av att han är otroligt korkad. Han har väldigt låg IQ liksom. Enorm utmaning för honom att liksom förstå saker, tala hela meningar och så vidare. Men Reinfeldt, det har aldrig varit problemet för Reinfeldt. Och det vet ju alla också. Det är inte det att han är korkad. Det är inte det att han har låg IQ, svårt att fatta saker. Det verkar också vara fullt möjligt för honom att till exempel läsa texter, förstå saker på en intellektuell nivå och så vidare. Så det är inte problemet för honom.
2: Nej.
1: Utan problemet är att han har helt enkelt fullständigt släppt kontakten med verkligheten. Han har inget intresse längre av att det han säger ska ha någon korrespondens med det som existerar, utan han är enbart intresserad av att prata med människor som betyder någonting för honom, högstatusmänniskor, manövrera i de här elitskikten, eventuellt för att han ska bli, ja, kanske ska bli, jag vet inte, jag har hört att FN ska ha en ny generalsekreterare om inte allt för länge. Det låter väl som en fin sak för Fredrik Reinfeldt att sikta på, och då blir det så, om man vill förstå hur kan en sån som Reinfeldt eller Angela Merkel eller såna här människor, hur kan de vilja göra såna sjuka saker? Hur kan de vilja förstöra sina länder? Hur kan Angela Merkel vilja förstöra Tyskland och Fredrik Reinfeldt vilja förstöra Sverige? Jo, men det finns åtminstone en tydligt materiellt intresse här. Och det är ju de enorma bonuspoäng som de skulle plocka på den internationella nivån. Men om, säg att han ska bli generalsekreterare för FN eller sånt där. Man kan inte tänka sig en finare merit, att han är så god. Han är så god och så altruistisk och så progressiv att han offrade hela sitt land. Ett av världens bästa länder, Sverige, offrade han och förstörde fullständigt för att hjälpa de sämsta människor som han kunde hitta på hela planeten. Han gick till de sämsta, minst civiliserade avkrokarna, hittade de mest predatoriska och parasitiska människorna och lät dem bara fritt förstöra
0: ett av världens bästa länder. Det är ju det mest progressiva som man kan tänka sig. Så självklart liksom så kommer han några ordentliga trappsteg framåt mot generalsekreterarposten. Och samma sak med Angela Merkel. Hon förstör sitt eget land, men det är sättet att bli en verkligt stor statsman på den globala nivån.
2: Men de ser det inte som att förstöra, utan jag tror det är viktigt att de ser sig inte som delar av sin nation och sitt folk. De ser sig som, och inte som representanter för dem och företrädare, de ser sig som en del i en internationell överhet. Och nationer och gränser är bara hinder i utvecklingen, i verklig mening. Det gäller hela västerlandet.
0: Ja, samhällsförändringarna är en sorts reningsbad. Ja. Äntligen så har man ett sätt att bli av med den förhatliga västerländska kulturen. Som särskilt förkroppsligad av dess spjutspetsar, den svenska kulturen, den tyska kulturen och så vidare. Äntligen har vi ett sätt att bara utplåna den, att bara svepa brädet fritt. Ingen mer västerländsk kultur, nu tar vi in, spelar inte lika stor roll vad det är, bara det inte är västerländsk civiliserad kultur. Om det är liksom afghansk kultur eller islamsk religion eller vad det kan vara någonting. Det är ju en fantastisk möjlighet. För det är ju ett av de mest centrala värdena som de här människorna har. Att den västerländska kulturen är ond, alla centrala värderingar i den västerländska civilisationen är fruktansvärda och måste bekämpas med alla medel. Kosta vad det kostar vill, vad som än kommer efteråt. Vi måste bara skrubba oss rena från varje sista rest av det ursvenska barbariet och alla andra fruktansvärda europeiska tendenser. Så det är klart att de ser det som någonting positivt.
2: Ja.
0: Förlåt, jag försökte säga för 5 minuter sedan att jag med tanke på mitt blodtryck måste sluta prata.
2: Ja, precis. Jag sitter bara här orolig liksom.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Produktionen av Trocadero i Njurunda kommer upphöra då Spendrups köpt varumärket kommer producera sin egen version av drycken, vilket väckt ont blod i Norrland där drycken bär national karaktär. Ja, en stor ledsenhet och upprördhet när den traditionella Trocadero-produktionen upphör. Trocadero är en klassisk svensk läskedryck som jag måste säga, det var ju nytt för mig att Trocadero är så väldigt stort i Norrland, att det är Norrlands nationaldryck. Så stora hål har jag i min allmänbildning, men jag som kommer från Svealand har också en varm relation till Trocadero. En jättegod läsk som jag tyckte var väldigt festligt att dricka när jag var liten och som jag fortfarande favoriserar. Till exempel när jag fikar på Twang. Twang har ju mycket, många av de här härliga gamla läskeflaskorna. Så det är riktiga flaskor och det är Trocadero, Cuba Cola, hallonsoda och så vidare. Nu brukar jag alltid ta en Trocadero. Och det är ju en läsk som smakar apelsin och äpple.
2: Mm.
1: Det är som en, kan man säga, kanske som en fantaktig smak, fast också med äpple. Och har ju också lite kola karaktär på grund av apelsininslaget. Apelsin är också en av de huvudsakliga smaksättarna i Coca-Cola. Och ja, jag kollade upp det lite grann inför sändningen här. Trocadero lanserades 1953, vilket antyds i artikeln, men jag blev nyfiken på hur det gick till. Det var alltså samma år, 1953 var det året då Sverige legaliserade koffeinhaltiga läskedrycker.
2: Och fosforsyra.
1: Ja, det var förbjudet innan dess. Men det innebär att Coca-Cola till exempel blev lagligt 1953 att sälja i Sverige. Men samtidigt så lanserade Saturnus bryggeriet, som nu för tiden kanske är mest kända för sin glöggproduktion. Då lanserade de dels Trocadero och dels Cuba Cola. För att konkurrera då med Coca-Cola som var välkänd internationellt såklart och som man visste skulle komma till Sverige. Och ja, det har varit en succé antar jag. Och det är inte utan att det känns sorgligt att Trocadero försvinner i sin nuvarande form.
2: Ja, det är sorgligt på många sätt. Alltså. Sen måste man ge det gamla fina familjeföretaget Saturnus liten guldstjärna för deras vakenhet. De låg ju i startgroparna där 53 och visste vad som var på gång. Och de ligger ju både bakom lanseringarna av Trocadero och Cubacolan. Cubacola är också en viktig kulturdryck. Det är lite... Var och är ett Malmö-baserat företag, så att jag har faktiskt inte funderat på det här som du sa, men jag visste att Trocadero har en väldigt stark ställning i Norrland.

0: En läsk ska ju vara lite grann en sockerbomb. Därför att du dricker den vid speciella tillfällen. Man gjorde så förr i alla fall. Att införa en light-version, det är liksom att du ska dricka läsk varje dag. Man tar bort det här faktiskt klassiska helgmålsaktiga nästan kring läsken. Att du dricker den vid speciella tillfällen. Och då spelar det ingen roll om den egentligen innehåller motsvarigheten till 14 sockerbitar.
1: Du ska inte vara sån, men har inte Saturnus producerat Light Trocadero länge? Den med vit etikett.
0: Finns det Light Trocadero?
1: Den har vit bakgrund på etiketten istället för gul. Så att man kan känna igen den tydligt och akta sig för den.
0: Nej, men den har jag helt missat. Därför att det är ju en av Spendrups ursäkter nu att man ska föra in Trocaderon i det moderna och göra en Light-version. Jag har faktiskt aldrig sett den Trocadero Light. Jag tror det är en mardröm du har haft om att du kommer in på Twang och så är det bara Trocadero Light i kylen. Det kan inte ha hänt.
1: Ja, nej, det var att jag kollade upp Trocadero på Wikipedia igår kväll när jag såg den här nyheten. Så såg jag bilden på den här Trocadero-flaskan på Wikipedia, svenska Wikipedia. Det är därför jag säger påstår att det finns utan tillsatt socker står på den vita Trocaderon. Jag har naturligtvis aldrig druckit den själv. Fattas bara något.
0: Ja, det är en läskig tanke. Men Saturnus, alltså, det är lite illa att de säljer bort varumärkena på det här sättet. Å andra sidan ska man ju hålla dem för räkning för att de faktiskt har tagit ett kulturhistoriskt ansvar och räddat väldigt många gamla snapsar. De är faktiskt det ett bolag som ser till att man håller liv i allt från Hallandsfläder till Utasnapsen. Och det ska de ha guldstjärna för. Men sen är ju en av deras stora intäktskällor också den totala styggelsen, alltså. Det är ju de som också gör alla de här spritessanserna, alltså whisky, rom och så vidare, konjak, som man då förväntas blanda med hembränt. Och det ger ju dem en väldigt stark ställning i Norrland, om inte annat. Så där kan det finnas någon koppling till Trocaderon.
1: Är det det man ska ha de här essenserna till? För att smaksätta hembränt?
0: Ja.
1: Jag har alltid undrat.
0: Ja. Alltså, du tar ju inte en bra vanlig vodka, ett brännvin, och häller i essensen och förstör den. Därför att de här essenserna, vet jag sen fordonsdags då jag testade när jag drack alkohol, att de smakar kräks, alltså. Det är fruktansvärda grejer. Så möjligtvis kan de förhöja upplevelsen av en illa filtrerad hembränd sats. Men jag gissar att norrlänningarna för säkerhets skull också, de körde in i whisky eller romasansen i det hembrända och så på med Trocadero. Och då kan det ha uppstått någonting helt nytt som var fullt drickbart. Det är min gissning för Trocaderons ställning i Norrland.
1: Ja, intressant. Jag tänkte på en annan sak. Trocaderon har ju en särskild ställning i Norrland uppenbarligen. Kubakolan som produceras av Saturnus, den har ju en särskild ställning, kanske inte geografiskt distribuerat, men däremot kulturellt eller politiskt. Jag tänkte fråga dig, Boris. Alltså, Kubakolan har ju varit populär bland svenska vänsterister länge. Det anses liksom vara lite sådär lite kapitalistiskt och misshagligt att dricka Coca-Cola. Är man socialist så väljer man istället Kubakola. Men jag undrar, är det här liksom ett missförstånd? För att om Kubakolan lanserades 1953 och dessutom då några månader innan Coca-Cola kom till Sverige, tyckte jag var lite lustig detalj. Det innebär ju att, alltså, 1953 så var ju Kuba ett kapitalistiskt paradis under Batista-regimen. Det var väl då i krokarna som revolutionen startade, som Castro och Che Guevara och så vidare satte sin operation i rullning. Men 1953, när de valde namnet Kubakola, så var ju Kuba inte ett socialistiskt land. Så därför undrar jag, är det helt missriktat av rödskäggen att använda Kubakolan som en sorts politisk tryck?
0: Ja, det är komplett missriktat. Och man har ju faktiskt en geografiskt Kubakolabälte. Kubakola står ju extremt starkt i Bergslag.

0: Bergen och in i Värmland, alltså i raggarbältet egentligen. Så Kubakolan får ju ett jävligt genomslag bland svensk motorburen ungdom på tidigt 50-tal. Och sen har väl vänstern approprierat det därför att det är och Kuba, Fidel Castro, det här är rätt grejer. Men ursprungligen så var det så att Kubakola ansågs bland den motorburna ungdomen som Kuba associerade man med USA och de skojsigaste delarna av USA helt enkelt. Kanske lite okunnigt, men finns ingen som... Och det är fortfarande den genuina raggardrycken bland de raggare som finns kvar. Och går man på Power Meet i Västerås så dricker alla Kubakola. Jag skulle gissa att de här bryggerierna, stor del av deras totala årsproduktion, sväljs i Västerås första veckan i juli.
1: Det är väldigt intressant alltså att Kubakola är, det är inte en vänsterdryck som många tror, utan snarare en högerdryck.
0: Ja.
1: Och det gäller för övrigt Trocadero också. Någon kanske tycker att det här är lite obskyrt, men om man funderar på vad själva namnet Trocadero kommer ifrån, så har ju det ett oerhört reaktionärt ursprung. Alltså verkligen i bokstavligt talat reaktionärt ursprung. Trocadero är alltså döpt efter en plats, eller flera platser egentligen i Paris, som heter Trocadero. En plats du Trocadero, eller hur det kan uttalas på franska. Som i sin tur är döpta efter slaget vid Trocadero. Som är, Trocadero är, jag tror att det är en liten ö i södra Spanien. Och slaget vid Trocadero ägde rum under spanska inbördeskriget. Inte det som vi brukar kalla för spanska inbördeskriget, men det som ägde rum 100 år tidigare. I kölvattnet av den franska revolutionen, när liberala krafter gjorde uppror mot kung Ferdinand i Spanien. Och Frankrike, som då återigen hade blivit en monarki efter franska revolutionen, hade liksom reaktionen tagit tillbaka, upprättat monarkin igen, det ryckte en fransk armé ut till kung Ferdinands försvar. Och vid slaget vid Trocadero så fritog man Ferdinand, som var tillfångatagen. Och det här ledde till slut till att Ferdinand kom åter till den spanska tronen. Så att själva ordet Trocadero kommer av firandet av en reaktionär triumf över ett liberalt uppror i Spanien för 200 år sedan. Det är inte lite kuriosa bara.
0: Väldigt intressant, ja.
1: Det är också en ganska reaktionär, högeristisk dryck, Trocadero, uppenbarligen. Undrar varför man gillar Trocadero så mycket i röda Norrland. De kanske inte är så bra på historia.
0: Ja, det kan spela roll där. Eller så har de monarkistiska böjelser, det är inte omöjligt. I grund och botten.
2: Radio Bubbla.
3: Liksom luktar otroheter och personalfester, kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker att Juholt är inblandad i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Två bayerska pojkar på 13 och 14 år misstänks avfyrat plastkulor från leksakspistol mot Thailands kung Rama den tionde under denna semester i Tyskland. Kungen träffades under cykeltur och klarade sig utan skador. Ja, Thailands relativt nytillträdde kung Rama den tionde har ju en förbläss för Bayern. Han spenderar väldigt mycket tid där och har gjort det i årtionden. Han har haft Bayern-feber alltid, kan man säga.
2: Mm.
1: Och fotograferas ofta. Han har något hus där och spenderar mycket tid. Han har till och med fått kritik för att han spenderar mer tid i Bayern än i Thailand nästan. Och han har en tendens att slappna av ganska mycket när han är i Tyskland. Så han brukar klä sig ganska märkligt. Och ja, det finns mycket roliga bilder. Och nu var det väldigt avslappnat på hans senaste resa. Då var det sån familjär och uppsluppen stämning att ett par bayerska pojkar började attackera honom, skjuta kungen med en leksakspistol. Vad tror du, Boris? Kommer det orsaka en diplomatisk kris? Är det krig nu mellan Tyskland och Thailand?
2: Ja, alltså ja och nej. Alltså jag tror thailändare i gemen, efter vad du har berättat och så att du har ju lotsat mig in i deras mentalitet faktiskt genom åren. Så gissar jag att thailändarna är mäkta upprörda.
1: Mm.
2: Men, och att det här kan bli problem för den thailändska kungahuset. Därför att jag har en känsla av att de som blir beskjutna inte är lika upprörda.
1: Ja, alltså så här får man inte göra i Thailand. Den saken är klar. De här pojkarna hade ju förmodligen inte haft någon framtid som människor överhuvudtaget. Nej. Och de hade gjort det här i Thailand. Svårt att säga exakt vad som händer med dem som de är små. Men ja, inga thailändska småpojkar skulle ha gjort det här. Men det var tur att de inte var bayerska pojkarna som var på besök i Thailand. När samma incident inträffade. Då hade de inte kommit hem, tror jag.
3: Donald Trump meddelar att USA ämnar stämpla vänsterextrema Antifa som en terroristorganisation efter att ha beskyllt dem för att ligga bakom upploppen som äger rum runt om i landet efter George Floyds död. Upploppen i USA fortsätter med oförminskad styrka. Jag tror att de av allt att döma har fortsatt att eskalera sedan vi pratade om det sist i söndags. De är spridda över hela landet och de blir mer och mer våldsamma. Nationalgardet har nu satts in i 15 olika delstater plus i Washington DC. Polisen har tagit, jag såg en siffra, drygt 4 000 personer som har gripits. Men det är väldigt liten andel av alla som kravallar. Det har varit alla möjliga dramatiska scener, givetvis liksom enormt mycket förstörelse, anläggda bränder, plundringar av butiker, misshandel av förbipasserande, allt sånt där. Men också, de senaste dagarna nu, väldigt spännande, sammandrabbningar i Washington DC alldeles utanför Vita huset. Precis bara ett stenkast, bokstavligt talat, från Vita huset så har det varit liksom stora sammandrabbningar. Och bland annat så har minst 50 Secret Service-agenter har blivit skadade i de här sammandrabbningarna. Alltså de som skyddar presidentens livvaktstyrka, kan man säga. Då är de här demonstranterna som protesterar, då är de ganska närgångna. De har tydligen också kastat molotovcocktails i närheten av Vita huset. Och under några timmar så blev läget så kritiskt att Secret Service smusslade ner Donald Trump i bunkern. Den underjordiska kärnvapensäkra bunkern. 5 våningar under jord under Vita huset. Det är ganska dramatiska scener. Och det finns också mer och mer bevis för hur organiserade de här attackerna är. Att det inte alls handlar om, jag vet inte om någon som trodde det, men att det handlar om spontana upplopp och så vidare. Vi pratade i söndags om olika dimensioner av att det här är inte vad det ser ut att vara. Men sen dess har vi sett väldigt intressanta bilder och videobetagningar av organisationen bakom. Till exempel en sak som har fått mycket uppmärksamhet är att runt om i städer där det pågår upplopp så har man hittat högar av tegelstenar, prydligt staplade tegelstenar. På platser där det inte förekommer något byggarbete eller liknande. Men väldigt, väldigt praktiskt för folk som ska kravalla. Att bara plocka på sig stenar. Och det här det är en klassisk gatustridstaktik. Att i förväg, innan det blir samma drabbning på en viss plats, så tar man sig dit och placerar ett vapen. Man kanske tillverkar molotov cocktails. Man kanske... ett exempel som jag såg med egna ögon en gång i tiden var i Göteborg 2001 när det var uppmärksammade kravaller. Och då fanns det välorganiserade team som åkte runt i stan och bröt upp gatsten. De hade med sig särskilda verktyg och spett och sånt där. Och stod på löpande band. Stod några stycken och bara tryckte upp gatsten och byggde högar av gatsten. Och så var det andra som tog vid och kastade gatstenarna mot polisen och så vidare. Så väldigt, väldigt välorganiserat. Ja, det som breder ut sig över USA, det handlar om terror. Det är terrorister som har etablerat ett skräckvälde i amerikanska städer. Och det är liksom enormt mycket våld och också med väldigt, väldigt tydliga rasmässiga, rasistiska förtecken. En intressant sak som händer just nu är att på butiker, folk bommar igen så gott de kan butiker som inte ska bli plundrade. Men en metod man använder också, det är att sätta upp skyltar där det står Black Owned Business. Obs, den här butiken ägs av en afroamerikan. Underförstått då, ni ska inte attackera den när ni gör upplopp. Och vissa har också satt upp, det står Jewish Owned Business. Och undertexten av alla de här skyltarna, det är ingen som skriver White Owned Business. Nej, absolut ingen har skrivit White Owned Business på sin butik. Därför att undertexten här, det är ju att våldet ska riktas mot vita människor. Ja. I kölvattnet av det här nu så har Trump gått ut med att han ska terrorklassa AFA, eller Antifa som han kallas i, jag tror alla andra länder i Sverige, men i Sverige säger vi AFA, inte Antifa, av något historiskt skäl som inte jag känner till. Och det är någonting som har diskuterats tidigare, så Trump har lekt med det tidigare och många förespråkat det och så vidare. Och det är hög tid, oavsett vilken inblandning som Antifa har i de här upploppen, så är det ett väldigt bra drag på alla sätt. Samtidigt, jag kan reflektera så här, att Trump inte gör, att han inte gör mer, att han inte agerar mer kraftfullt för att stoppa våldet. Han höll ett tal i, vad blir det då, natten till idag, svensk tid. Där han pratade, uppmanade till hårdare tag, och det läckte också en inspelning från ett telefonsamtal när han pratade med ett antal guvernörer och sa att, liksom, att ni måste agera, ni måste göra mer, ni måste ut på gatorna och dominera situationen, dominera med människorna och visa att vi inte accepterar det. Och jag förstår att det inte är, USA fungerar inte så att det är presidentens jobb, utan det är decentraliserat, det är upp till delstaterna att sköta det här. Presidenten kan inte, han får inte intervenera och lösa problemen. Men nu har det kommit till en punkt då Trump säger att om ni inte löser problemen själva, om guvernören, om delstaten, om ni inte stoppar våldet, då kommer jag sätta ut militären. Det var det han sa i sitt tal. Det kommer jag sätta in militären med full kraft inom landet för att slå ner den här vågen av terror i amerikanska städer. Jag är lite frustrerad över att Trump inte gör mer. Samtidigt kan jag förstå de som säger att han gör så mycket han kan. Och han gör det här i rätt sorts tempo. Han kan inte agera för snabbt. Utan det måste vara lagom liksom. Samtidigt är bara, förlåt, jag ska inte haka upp mig för mycket på den här punkten. Men jag kan känna att det här är lite typiskt för Donald Trumps MO. Att han liksom, han ska alltid dra ut på det. Han ska skapa en sån här dramatisk anspänning. Så innan han kan agera så måste alla tycka till först. Det måste vara så, Trump, kommer han reagera? Kommer han inte reagera? Vad kommer han göra? Kommer han göra någonting helt galet? Kommer han vika sig till slut? Och sen så man ska ha liksom flera dagar alltid, eller flera veckor av den här anspänningen och spekulationer. Så att när Trump agerar i slutändan så gör han det mot bakgrund av hela den anspänningen. Och han får en väldigt stark förmåga att styra dramaturgin från den punkten. Men jag kan känna lite grann att medan han håller på med det här spelet så brinner amerikanska städer. Från mitt perspektiv så ska jag inte liksom vara en hycklare och säga liksom att det berör mig så mycket och jag är så ledsen om amerikanska städerna. Liksom. För det är jag inte. Men om jag var en amerikan som bodde i en amerikansk stad så skulle jag vara helt förtvivlad. Och jag skulle undra, var är Donald Trump? Han säger en del bra saker, men är det inte dags att faktiskt sätta in militären nu? För det är uppenbart att min guvernör, min borgmästare, de är mina fiender. De sysslar enbart med att hjälpa de här kravallerna. Att förstöra mer och mer städer.
2: Ja, nej, men jag håller med om alltså att det är... Nu när det här är så akut alltså pöbelutlopp i tiotals städer, så blir ju hans dröjsmål mera märkbart. Och kanske att det inte bara är en fråga om personlig läggning och vilja att skapa en speciell form av dramatik och den har vissa dramaturgiska koncept, utan kanske också därför att det vi har pratat om tidigare, han är faktiskt ganska ensam. Det är ju inte så att han har Michael Flynn, så han kan, Michael kom in, sätt in pansar på gatorna. Alltså, vem ska han vända sig till? Guvernören är inte pigga, inga andra är pigga heller. Och han har en djup stat mot sig. Jag tror att han skulle agera mycket kraftfullare och snabbare om man hade en stab med människor med hans egen mentalitet. Det har han inte. Och då blir det så här att det dras ut. Och det är förbannat olyckligt. Va? Därför att det är ett bra drag är ju att klippa till AFA. Men Antifa. Men och jag tror man slår mot den djupa staten också på det sättet. För som jag konspirationsteoretiserade om förra gången, så är jag 112% säker på att de här grupperna är infiltrerade av människor som vill skapa våld, kaos, upplopp. Det ingår i dagordningen helt enkelt. Har alltid gjort förut och det gör det nu också. Än mer när man verkligen vill avsätta en president.
3: Mm. Ja, vi har pratat tidigare om det, det beror flera gånger att förra gången, i förra sändningen när vi pratade om kravallerna, så pratade vi om att de här människorna som springer runt och bränner ner amerikanska städer nu, de är en sorts paramilitära trupper som verkar på, de agerar på etablissemangets order. Och AFA, Antifa, kan man säga är den formaliserade aspekten av de här paramilitära trupperna.
2: Mm.
3: Det är liksom etablissemangets stormtrupper när de har en etikett och hemsidor och så vidare. Och det är också därför de finns centralt i alla de här protesterna. Och jag tycker det finns ett överdrivet narrativ när man säger så här att det är bara överdrivet, ett lögnaktigt narrativ som jag tror att det är ingen som lyssnar på Radio Bubbla som går på det här. Men det finns en berättelse som går ungefär så här, att det pågår fredliga, legitima massprotester i USA mot illegitimt polisvåld och så vidare. Men sen så smyger det sig in agenter, provokatörer från AFA till exempel, som liksom piskar upp en våldsam stämning och provocerar fram de här icke-fredliga protesterna. Det är bara resultatet av AFA, inbussade AFA-aktivister och så vidare. Och det är uppenbarligen inte sant, va? För det är bara att se på storskaligheten i det som händer, vem som håller på med det. De flesta som slår sönder saker och hjälper saker är inte alls AFA-aktivister. De är helt andra personer med fullt personligt ansvar. I många fall så är det bara någon som slår sönder skyltfönster och går in och snor en tv för att de vill ha en tv. Liksom. Det är mycket det som upplopp handlar om, att man släpper på vissa ventiler. Och jag menar, du och jag kanske bara skulle gå hem och koka en kopp te om det bara liksom upplopp på stan. Men för vissa människor är det så att det triggar en sorts blodtörst, en sorts underliggande vilja som man har att slå sönder saker, stjäla saker och så vidare. Så då passar man på bara att rusa ut och sno en massa saker. Mycket sånt det handlar om, och den aspekten har inte så mycket att göra med AFA förutom att AFA kan kanalisera den. Men det är inte AFAs fel att det är enbart att protesterna är våldsamma. Ja, förlåt, jag ska kanske inte mala på och förklara saker som är självklara för alla. Men apropå det du säger om Trump, det tycker jag är så intressant, Boris, fortsätter lite på det ämnet, hur ensam han är. Och jag tror att det är absolut sant som du säger. Det skulle se helt annorlunda ut om man hade ett team kring sig som man kunde lita på. Och definitivt totalt annorlunda om man hade strategiskt placerade personer runt om i statsapparaten. Men det är också det att han verkar inom ramarna för en medial spelplan som är alltså absolut pervers. Det är så fruktansvärt. Alltså, jag tar inte del av liksom så mycket mainstream media. Jag sneglar lite grann ibland. Men mest läser jag via ja, mer specialiserade källor kan man säga. Men även till exempel, om man kollar på mainstream media, vad säger liksom MSNBC eller CNN och sådana här kanaler? Och i princip, det enda man kan dra som slutsats när man tittar på dem, det är att de är i princip helt öppna med att de vill bara elda på kravallerna. De tycker det är jättebra med kravaller, de tycker jättebra att bränna ner städer, och de gör bara allt de kan för att rättfärdiga det som händer. I den mån de har någon typ av kritisk perspektiv, de kritiserar någonting, så är enbart att man kritiserar polisbrutalitet. Polisens brutala beteende och vita människors rasism, det är det enda som är värt att kritisera. Och det är så extra syrlig ironi också, en polisbrutalitet, därför att det som i själva verket pågår i USA är ju ett fruktansvärt svek. Att polisen och för den delen nationalgardet gör nästan ingenting för att skydda befolkningen mot de här horderna av terrorister som sveper genom städerna. Men det är liksom fruktansvärda polisbrutaliteten. Ja, det är så självklart att det är legitima protester. Och det är så sjukt bara, för att även människor som jag i normala fall inte tycker är liksom groteska, ondsinta kommunister står på helt fel sida det här. Steve Bannon till exempel satt i sin podcast och sa, jag vet inte om jag nämnde det här i söndags, men han satt i sin podcast och sa att givetvis är det legitimt att protestera. Det finns inte ens någon fråga om det, utan det är självklart, det är absolut legitimt att protestera mot polisbrutalitet och rasism. Han är 100% för att man ska ha storskaliga protester som ska ta över gatorna och så vidare. Det tycker jag är jättebra. Ett annat exempel är Matt Drudge på Drudge Report. Alltså jag vet inte hur många av er som tittar på Drudge Report. Själv är jag inne varje dag och kollar på rubriken där. Jätteviktig sajt. För att många läser den och vi hittar mycket bra information där. Men alltså senaste tiden, han har blivit ganska mycket anti-Trump på senaste tiden. Och nu är det helt sjukt alltså. Det är allt fokus på liksom att Trump är belägrad i Vita huset. Jag har svårt att beskriva det liksom. Men det är samma typ av alarmistisk vänstervriden smörja som man ser på MSNBC eller något sånt där. Och allt det här är också sånt som Trump måste tampas med.
2: Och flera viktiga påpekanden gör det, till exempel om ljugmedia, hur pass medvetna de är och hur pass lugna polisen och nationalgardet är. Och det här är viktigt att säga, att det här är ett historiskt fenomen. Alltså det här inträder varje gång det är upplopp. Finns kanske ett någorlunda sentida historiskt undantag. Men jag borrade i veckan ner mig i ett fascinerande nog bortglömt extremt våldsamt upplopp i Brooklyn i början på 90-talet. Och dels är det intressant att se hur media ljög. Du hade ju New York Times skickat en av sina stjärnreportrar till det här området där stora svarta pöbelhopar jagade judar längs med gatorna för att slå ihjäl dem. Han skrev om detta och nästa dag han slår upp tidningen. Då befinner sig dessutom i ett hus i den här stadsdelen där en av pöbelhoparna försöker ta sig in beväpnade. Och han ringer upp redaktören och vansinnig. Liksom, då har han skrivit om hela första sidans artikeln som han har skrivit om vad som händer. Och fått det till att det är sammanstötningar mellan svarta och judar. Alltså ungefär inte ens fel att två träter. Och så, nej men förklarar redaktören att det är så här vi ser det. Och han blir tokig. Jag kan tala om hur jag ser det. Och då håller liksom 200 svarta på att ta sig in i huset. Så att ljugmedia väljer vinkel hur de vill framställa det. Och i amerikansk politik, jag blir så sjuk på det här att de svarta som förtryckta. Det är det inte alls det. Alltså svarta är extremt omhuldade av media och framförallt av demokratiska politiker. Och det var samma sak under de här pogromerna i Brooklyn. Fanns inga poliser på gatorna. Det var fritt fram liksom i 4 dagar. Och det är det vi ser nu också. Och det är inga konspirationsteorier det här. Jag menar, det händer om igen. Media framställer på ett visst sätt som att det är berättigat. Polis och nationalgardet, de gånger nationalgardet alls kallas ut, håller sig sällsynt lugna.
3: Ja. Det handlar generellt, alltså det handlar väldigt lite om svarta människor överhuvudtaget.
2: Ja.
3: Det handlar framförallt om är att att hata vita människor som vanligt.
2: Ja.
3: Att några sådana här brottstycken som jag har snappat upp. Bara för att jag stålsätter mig och håller för näsan och tittar lite grann på amerikanska medier tjejer. Ett exempel var en person som satt på någon av de stora tv-kanalerna och sa att det är helt sjukt det som händer nu med polisen i USA. Är det normalt det här att man militariserar hela poliskåren Bara för några enstaka sönderslagna fönster och bilar. Det är nästan ordagrant citat som jag översatt här. Några enstaka fönster, sönderslagna fönster och bilar. Och bara därför så militariserar vi hela poliskåren. Exempel på sådant perspektiv. En annan återkommande idé det är att det är endast vita människor har ansvar för de här kravallerna. Svarta människor har bara rättmätiga reaktioner på vita människors hat och våld. Och det är intressant, va? För det här är ju också en dubbelt rasistisk idé. Samtidigt som man hatar vita människor så ringaktar man svarta människor något oerhört. Man kan säga att det är de låga förväntningarnas rasism eller sånt. Det man säger i praktiken det är att enbart vita människor kan förväntas ta ansvar och agera.
2: Ja, visst.
3: Och säga att det här är ett problem. Svarta människor har inte med att göra. Det här är bara det är vita människor som måste sluta vara sådana rasister. Sluta med sitt rasistiska våld, både det fysiska direkta våldet och det systematiska strukturella våldet och så vidare. Svarta människor har ingen agens, de har inget ansvar. Och på sätt och vis är det sant. Det finns ju en underliggande sanning här att hela saken ligger i vita människor. Det är vita människors fel att situationen är som det är. Det är inte så att det är liksom de afrikanska jävlarna som har förstört det amerikanska samhället. Det är de amerikanska 100% vita samhällseliterna som har gjort det. Ja. De använder bara svarta människor som ett verktyg, som en förevändning. Och det är kanske så här, det är inte så att afroamerikaner helt saknar ansvar för det, men de är en bisak. Och de som är fienden här, som det finns skäl att hysa agg mot och bekämpa, det är 99% vita människor. Men hela tiden sån här retorik som att till exempel en framburen tv-tyckare sa till exempel att vita människor är livsfarliga, för alla vita människor bär på ett livsfarligt virus. Och det är så, och det virus är extra laddat nu i dessa tider, våren 2020. Men det är väldigt intressant idé, va? Att alla vita människor bär på ett livsfarligt virus. En annan favoritformulering, jag bara får nämna en till. Bernie Sanders var ute och veva.
2: Och han sagt.
3: Och han sa att de superrika, the ultra rich, de har ju plundrat i 40 års tid.
2: Nej, men sluta.
3: Så att det är liksom, med människorna, politiker, medieprofiler, till och med Matt Drudge, alternativ mediasfären, gudfader, de är totalt urspårade. Alltså, jag trodde att hela coronavirushysterin var en masspsykos av rang. Jag trodde det var någon sorts rekord. Men nu pikar igen liksom. Man har fört över all den liksom sinnessjuka energin i den här nya grejen. Och jag tror att det har att göra med, jag tror att en stor, viktig bidragande orsak är att luften har gått ur den här virushysteribubblan. Folk har börjat inse mer och mer att det är ohållbart att upprätthålla den här lögnen om att coronaviruset är livsfarligt, ett stort problem och alla måste liksom hållas på mattan på grund av viruset. Så då istället har man gått över till att fokusera på det här istället. Och samtidigt så har man väldigt mycket uppdämd energi, mycket uppdämd frustration, för att folk har ju suttit instängda i USA. Det är inte som i Sverige. För er som bor i Sverige, ni har det ganska bra vad det gäller liksom karantäner och nedstängningar och sånt där. Men i USA har ju folk suttit isolerade i flera månader, blivit av med jobbet. Arbetslösheten i USA är väl liksom 20% någonting nu. Och särskilt bland afroamerikaner finns det mycket, mycket frustration. George Floyd själv var en sån person som fick sparken på grund av corona. Så man har väldigt mycket ilska som kommer ut, som delvis beror på de här karantänåtgärderna. Och samtidigt så kan man ju, som många har noterat lite syrligt, så kan man ju observera att när folk drar ut på gatorna för att bränna ner hus och plundra butiker och sånt där, så är det ingen som bryr sig om social distansering. Och visserligen har ganska många mask på sig, men det har nog andra skäl att skydda sig mot virus.
2: Antagligen. Nej, men jag tycker att det finns ett virus som har angripit vita över hela fältet. Alltså det är en slags meshetsvirus, för att jag blir lite matt om även Steve Bannon ska liksom börja be om ursäkt och så vidare. Det visar hur långt motståndarsidan har lyckats förstöra människors medvetande, även kloka människors, om det är så att man först måste köra den där harangen om att ja, det här med George Floyd, det var inte bra, jag är emot polisbrutalitet, bla bla bla bla, det är rätt att protestera. Så kan man mala den halvtimme. Mm. Sen, när man inte har luft i lungan, då ska man säga att det är inte så jävla bra att bränna ner innerstäderna och plundra små butiker. Alltså, det är en för defensiv position. Jag tänker inte överhuvudtaget bry mig om George Floyd-fallet. Det är, förlåt mig, men brutalt uttryckt, inte ens en parentes i amerikansk historia. Och man hamnar i en för defensiv position om man ska ta sig genom hela jävla harangen. Jag har liksom inget behov av det.
3: Nej. Men det är sant. Så Steve Bannon, han var inte den värsta av dem. Av folk som jag följer och aktivt, så tror jag Rush Limbaugh var den värsta. Men om Matt Drudge är alla alternativmediernas gudfader, så är Rush Limbaugh, han är ju Matt Drudges gudfader, det är på att säga. Limbaugh, han ägnade, jag vet inte, en timme eller något sånt där av ett radioprogram. Och då pratar om bara, så fruktansvärt med George Floyd, och jag kan inte med ord nog uttrycka hur illa berörd jag blev av att se den här hemska saken, och det resonerar så mycket med mig, bla bla bla. Och jag blir helt, man blir matt.
2: Man får bara skriva ledare i Dagens Nyheter. Alltså det förekommer sådana mängder av brutalt jävla våld i USA som faktiskt minoritetsgrupperna ägnar sig åt mot vita. Jag har aldrig sett att, alltså, och så brukar man tjata om att det är jättefarligt med alla dessa beväpnade rednecks. De håller sig ju mycket märkligt lugna nu i 20 år, men sinnerstäder och förorter tas över mer och mer av gäng som i princip alltid är etniskt sammanhållna. Alltså det är en, och om man istället liksom fokuserar på att ja, det är rätt att de här, ett av de etniska gängarna, svarta, börjar plundra och härja därför att George Floyd dog. Man har vänt upp och ner på verkligheten. Det går inte att diskutera på det sättet. Det är inte ens en diskussion som man ens ska ta.
3: Nej. Jag tror alla som lyssnar på Radio Bubbla är väl medvetna också om till exempel att vitas våld mot svarta i USA är en liten, liten droppe i havet jämfört med svartas våld mot vita, och jämfört med svartas våld mot svarta och svartas våld mot hispanics och hispanics och så vidare. Liksom. Så det vitas våld mot svarta är liksom enkelt uttryckt, den allra mest sällsynta formen av våld över rasgränserna. Vi ser också nu hur den agenda rullas ut som de så kallade protesterna är till för att främja. Apropå resonemanget från förra avsnittet om att det här är en sorts paramilitär operation som ytterst syftar till att driva en politisk agenda. Det var ett utspel, en väldigt framstående afroamerikansk näringslivsprofil kan man säga. Robert Johnson, som äger en stor tv-kanal. Han var ute och sa att nu måste vi agera. Och det vi ska göra är att vi ska ha reparations. Reparations, som är en sån här idé som går genom generationer i USA. Som är att den vita delen av befolkningen ska ekonomiskt kompensera den svarta delen av befolkningen för slaveriet. Och den här gången så var förslaget att beloppet skulle vara 14 biljoner dollar. 14 000 miljarder dollar ska vita människor betala till svarta människor. Och då kommer allting bli bra, får man anta. Eller åtminstone bättre. Åtminstone marginellt bättre då. I de här enorma, enorma utbetalningarna. Och då ska man då läka raskonflikterna i USA. Ja, det är en idé som är så skrattretande. Jag vet inte om vi ens behöver analysera det närmare. Det jag skulle vilja dra uppmärksamhet till, det är bara liksom att här kommer en våg av våld, terror, svep genom amerikanska städer. Människor är ju rädda uppenbarligen för att det här aggressiva, godtyckliga, barbariska våldet kommer väldigt nära in på. Och sen presenteras, det här är liksom hotet, och sen presenteras kravet. Ja, men om ni inte vill ha den här terrorvågen, då får ni betala. 14 000 miljarder kostar det.
2: Va?
3: Jag har en länk här från CNBC. Bet founder Robert Johnson calls for 14 trillion of reparations for slavery. Och han grundade någonting som heter Black Entertainment Television. Han är en viktig profil i den världen. Och det här är ingen ny idé, men den här idén måste ha funnits. Men Jag antar den har funnits också så länge som du har följt amerikansk politik, den här idén om reparations. Och i praktiken så det har ju skett givetvis en enorm omfördelning av pengar från vita människor till svarta i hela USAs historia. Som givetvis, alltså om man skulle försöka räkna på det i bara nominella tal, så har ju svarta människor fått mycket mer pengar av vita än vad vita någonsin fick ut av att exploatera svarta slavar och sånt där. Så man har haft ett stort reparationsprogram. Men, och det har ju varit väldigt dåligt för svarta givetvis. Jag ska påpeka det, att det har ju lett till att svarta hamnat i en extremt dålig ekonomisk, social, kulturell position. För att de har gått från en relativt liksom autonom, välfungerande position till att bli slavar under den amerikanska välfärdsstaten. Men det är alltid de här kraven på att de tusentals miljarderna ska fortsätta rulla. Och de som tjänar på det, tycker jag säga så också, att det är inte svarta människor som tjänar på det. Svarta människor förlorar på det i praktiken. Men de som driver på för det här, de som har nytta av det, är ju vita politiker som plötsligt får 14 000 miljarder till att disponera och köpa röster för. Ja.
2: Mm.
3: Riktigt, riktigt sjukt är det. Jag tycker det är lite svårt att förutspå vad som kommer hända nu. Alltså min magkänsla har varit och är fortfarande att de här protesterna kommer att diffundera ut om inte allt för många dagar. Så jag tror att historiskt så tror jag inte att sådana här upplopp någonsin har varit mer än några veckor i taget. Men jag vet inte, jag hör ganska många som säger nu att ja, men det är annorlunda den här gången. Det kommer få större konsekvenser, det kommer fortsätta eskalera och så vidare. Vad tror du om den saken, Boris?
2: Jag tror det slutar med att man... Din och min farhåga från månaderna innan Trump installerades, att ett av alternativen för en framtida händelseutveckling var att man gör en Kennedy. Det här är perfekt orkestrerat i den meningen. Jättestora upplopp. Parallellt med detta kör media en grej över hela världen i princip om att Trump driver på hatet. Trump eskalerar situationen. Trump driver landet mot inbördeskrig. Han står och viftar med en bibel i handen. De kommer att skicka fram en Lee Harvey Oswald och liksom fixa missionen. Tyvärr.
3: En av rösterna för förnuft och rimlighet i USA, som jag såg igår, var att försöka avsluta på något kanske lite trevligare.
2: Ja, tack.
3: Not. Det är Grady Judd som är sheriff i Polk County i Florida. Polk County, det är ett county mitt inne i Floridas inland. Det är inga av de större städerna ligger där, så vitt jag vet, utan det är mer som Floridas mellanvästern eller något sånt där, ute på landet i Florida. Och sheriffen i Polk County, han höll presskonferens. Och sa att det finns, alltså att det finns rykten om att upploppen är på väg att komma till Polk County. Och säger att då skulle jag vilja säga till er som funderar på det. Om ni värdesätter era egna liv ska ni förmodligen inte göra det i Polk County. Därför att människorna i Polk County gillar vapen. De har vapen. Jag som sheriff uppmuntrar dem att använda vapen. Att äga vapen. Och de kommer att vara i sina hem ikväll och de kommer ha sina vapen laddade. Och om du försöker bryta dig in i deras hem för att stjäla saker, för att tända eldar, så rekommenderar jag befolkningen här att skjuta ut dig ur husen med sina vapen. Så att lämna oss i fred, säger han. Det är väldigt effektfullt tal. Men det man tycker skulle vara liksom den normala, sunda amerikanska inställningen. Det är som att tro att amerikaner i gemen ska reagera.
2: Jo, men om de här pöbelhoparna rör sig utanför städerna och de skulle få för sig att nu kör vi en bilkaravan ut på landet, då får de det hett om öronen. De håller sig ju på ställen de kan, nära där de bor till vardags, så att säga, i innerstäderna. Och de som vita som håller sig kvar där, de är nog fel sorts människor att försvara sig. Men ger de sig ut i små städer och på landsbygden, så då kommer det säkerligen att smälla. Inte bara i Polk County.
0: Radio Bubbla.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
6: Polisen godkänner Islamiska kulturföreningens ansökan om bönutrop i Kungsmarken i Karlskrona. Väljer att inte kontakta boende i närområdet före beslutet, då dessa inte anses part i ärendet och att det skulle dra ut på tiden. Ja, islamiska bönutrop blir mer och mer populära i Sverige. Vi pratade härom veckan om situationen i Växjö där en moské nyligen har fått ja på sin ansökan. Och här säger Claes Berme, han är rättschef i polisregion Syd. Han säger, vi har bifallit en ansökan precis på samma sätt som i Växjö. Det har varit ett ganska enkelt beslut skulle jag påstå, särskilt eftersom kommunen tillstyrkt ansökan. Då är vi 2 om det. Ja, vi kan kalla det här för Lex Växjö.
2: Mm.
6: Nu verkar det som att det här bara rutinstämplas när det kommer en ansökan om bönutrop från en moské. Och det finns mycket att säga om det här. En sak som jag tänkte på när jag läste det. Det står här att det handlar om att ljudet, polisen ställer krav för att bönutropen ska få utföras. Så att ljudet får inte överskrida 110 decibel utomhus och 45 decibel inomhus. Jag tänkte läsa att 110 decibel, decibelskalan är ju bedräglig på det sättet att den är logaritmisk, den är inte linjär. Men 110 decibel tycker jag låter väldigt mycket. Jag tänkte att jag skulle kolla upp hur mycket det är. Egentligen. Så jag kollar på några sådana här decibelskalor med exempel.
2: Mm.
6: Och då ska man säga att 110 decibel, det är alltså en sorts, en absolut översta gräns, säger polisen i en annan artikel som jag hittade. Att det måste under alla omständigheter hållas under 110 decibel. Men samtidigt så är 110 decibel den siffra som står i avtalet så att säga, i den här byråkratiska processen. Hur som helst då, här är några exempel på saker som utstöter ljud med 110 decibel. Ett stålverk. En biltuta på en meters avstånd. Ett flygplan som lyfter 60 meter bort. En rockkonsert. En tryckluftsborr. Och här är några saker som låter i 100 decibel. Och jag tror skillnaden mellan 100 decibel och 110 decibel tror jag är faktor 10. Ett jetplan som lyfter 300 meter bort, en utombordsmotor, en motorgräsklippare, en motorcykel, en traktor, en sopbil, en helikopter på 30 meters avstånd. Jag såg också i samma tabell att 110 decibel är ungefär 16 gånger högre än en dammsugare som går på full fart eller en bil som åker i 100 km i timmen 7 meter bort. Det låter inte som någon... Det kommer vara svårt att missa det här bönutropet. Tack och lov för alla fromma muslimer.
2: Alltså, det hade ju funnits ett... Det som stör mig mest, tanken på ljudbilden stör mig ju väldigt mycket. Jag vill inte liksom... skulle inte vilja ha en biltuta en meter från huvudet och mina känsliga små rosenknoppsöron. Men, alltså det som stör mig är ju att man liksom... Islamiska kulturföreningen i Karlskrona klart de inte ska ha tillstånd till att deras minaret som de har samlat in pengar till ska få ha bönutrop. Därför att av det enkla, men det kan bli lite komplicerat att förklara, men om jag nu av någon obegriplig skäl skulle vara Islamiska kulturföreningen i Karlskronas ordförande som Mulod Jopa är, så skulle jag ägnat all min tid åt att tukta och rykta församlingsmedlemmarna och se till att de kommer i arbete, att de har ordning på sina barn. Det skulle ju vara den viktiga uppgiften. Det är ju det man är, det är det man ska göra som själavårdare, oavsett religion faktiskt, tycker jag. Men vår vän här Mulo Diopa, han berättar ett antal artiklar om hur han har slitit och hur man har knackat dörr bland alla muslimer i Karlskrona och för att samla in pengar till minareten. Och bara det tycker jag liksom gör att man skulle inte låtsas om hos polisen att man fått den där ansökan. Därför att om man har personer från den muslimska kulturföreningen som går runt i Karlskrona och knackar på varje muslims dörr och tigger pengar utan att tala om för dem att skärp till det nu för helvete. Alltså Karlskrona är ju en stad med, som så många andra städer, med avsevärda ordningsproblem och sina egna små no-go-zoner. Men för själaryktarna och de som ska leda det andliga arbetet i församlingen, så är det viktiga att få bönutrop. Det säger ju allt om vad det här är för verksamhet. De ska inte ha något bönutrop. Möjligtvis kan de erbjudas det någon gång i framtiden om de sköter sina kort. Men det är de långt ifrån att göra. Det är liksom så jävla vederstyggligt här att folk går och gapar om att de vill ha bönutrop när de inte kan hålla ordning på dem som ingår i den egna församlingen. Så, dagens utbrott. Nu ska jag bli lugn.
6: Jag såg ett annat intressant pratminus från den här Mulo Diopa. Det var en annan SVT-artikel från oktober förra året. För det var ju så att de smygstartade ju bönutropen. De körde på utan tillstånd. Och sen fick de avbryta då. Det här var i november, står det, förra året. Men länken var till en artikel som publicerades i oktober. Ja, hur som helst. De satte igång bönutropen, men sen så blev de tillsagda och då slutar de. Tillfälligt så stoppar de dem i väntan på korrekt handläggning, som det står det. Och i den artikeln så säger Mulo Diopa så här: vårt samhälle är inte förberett för bönutrop 5 gånger om dagen, 7 dagar i veckan. Därför blir det bara ett bönutrop, och det är under fredagsbönen mitt på dagen. Det är ganska talande, va? Vårt samhälle är inte förberett för bönutrop.
2: Mm.
6: Inte än.
2: Nej, det är så jäkla underförstått alltså, att vi går igång lite lugnt.
6: Han säger bara rakt ut. Vi börjar med ett i veckan. Och jag menar, det finns muslimer i varenda svensk stad nu. Till och med utanför städerna. Nästan i varenda byhåla finns det lite muslimsk enklav. Och det enda logiska måste ju vara nu att tillåta bönutrop överallt.
2: Mm.
6: Och det är lex Växjö. Och när man väl accepterat en gång i veckan, varför inte en gång om dagen?
2: Ja,
6: och efter det, varför inte 5 gånger om dagen? Det finns ju inget logiskt skäl att sätta stopp när man väl har börjat acceptera i Växjö och Karlskrona och så vidare. Och om du inte gillar den idén, är du islamofob?
2: Ja.
6: Är du rasist? Vill du kasta alla muslimer in i en gaskammare?
2: Ja visst, och vill du stoppa alla hemglasbilar?
6: Ja.
2: Vet du vilket Mulo Diopa-citat som till och med ingav mig panik?
6: Nej.
2: Samma artikel. Han berättar att den här är en barndomskamrat till honom som har byggt moskén. Och så berättar han och barndomskamraten från Bosnien, och så berättar Mulo, citat: han har byggt 170 minareter på Balkan. Tack vare hans kunskap och anvisningar inte för fort. Minareten tog bara 3 veckor att bygga. Alltså, det är dit de vill. Den muslimska befolkningsgruppen i Bosnien var ju tämligen sekulär, milt uttryckt, innan inbördeskrigen. Och efter dem så har det ju skett en fundamentalisering av den muslimskt bosniska delen, med ett enormt saudiskt inflytande. Det byggs minareter i varenda jävla hörn alltså. Ja, det fanns inte ens så många minareter under det osmanska väldet. Och det är dit man vill. Snart kommer liksom den här Mulo och hans arkitektkompis att dra vidare till ett annat land och säga att ja, vi byggde 100 minareter i Sverige också, medan vi var igång. Men det är så tydligt vad som är. Det är liksom inte bara något fridsamt religionsutövande. Alltså, det är ju en kulturell, religiös, nästan imperialistisk expansion. Först liksom tar man Balkan, 170 minareter. Och nu är det Sverige. Det är liksom, det är ingenting man behöver tolka och diskutera. Han, som du sa, han säger ju, han talar ju om vart han vill.
6: Ja.
2: De kan öppna en minaret i Åstorp förresten också. Det är tydligen ett hus som är genombommat där.
6: Ja, jag tycker det är så svårt att hitta rätt ord. Alltså jag vill lite grann börja stöka omkring, eller vad det heter, i Åstorp. Veva med armarna och gapa här. För att jag tycker det är så otroligt sjukt, det som händer. Jag tänker på, det är många svenskar som måste ha haft den erfarenheten, men jag har som många andra varit på semester i Turkiet några gånger.
2: Aha.
6: På orter där man har hört bönutrop från minareter, alltså 5 gånger om dagen, på det riktiga sättet. Och på ett sätt kan jag tycka att det är exotiskt och intressant. Och om jag bara ser det som en sorts musikalisk yttring, så ska jag erkänna att jag tycker att det låter vackert. Jag tycker att det är som ett intressant musikaliskt ljud, de här utropen. Men så fort jag tänker på vad de betyder, alltså vilken primitiv, blodtörstig och imperialistisk religion som islam är, och hur muslimer vill kolonisera Europa, så blodet isas. Och för min del, jag vill inte ens besöka sådana länder tillfälligt för att behöva höra de här utropen. Jag gör det om jag absolut måste, om det är något yrkesmässigt. Numera så åker jag en gång om året till Turkiet av en speciell orsak. Men jag skulle aldrig göra det frivilligt, så att säga, på semestern och sånt där. Än mindre skulle jag vilja bo i ett land där bönutrop är ett normalt inslag i gatubilden. Den tanken är helt sjuk för mig, att jag frivilligt skulle bosätta mig i ett sånt land. Men Sverige är ett sånt land nu.
2: Ja, det innebär att dina besök i Sverige kommer att minska framöver.
6: Ja, jag vet inte. Det känns väldigt sorgligt. Alltså, jag och Sofia, vi får lägga extra mycket ansträngning på att berätta för våra barn om Sverige. För att det kanske aldrig kommer finnas någon möjlighet för dem att uppleva Sverige för egen del. Inte för att det gamla Sverige som vi vill berätta om finns kvar längre. Det är ju försvunnet för länge sedan, hur som helst. Men det är en konstig idé, för att jag har ändå liksom... Till och med jag, som jag ändå försöker vara lite framkant med nyheter och sånt där, blir hela tiden överraskad över hur fort det går och hur allting bara dras undan under fötterna på oss.
2: Mm. Och, men det beror, alltså det du sa där om imperialistisk expansion och ideologi är viktigt. Därför att jag tror inte vi ska liksom inte hålla oss att det bara råkar bli så här. För vi ser ju hur... Tyvärr är det här jävligt smart och snyggt skött. Va? Du har vissa orter där du får genombrott. Och alla de här minaret- och bönutropsaktivisterna, de samarbetar givetvis. Man flyttar fram positionerna på ort för ort. Nyttjar ett framsteg man gjort på en ort till att etablera liksom ett faktum på en annan ort. Men så här fick de göra i Växjö, och sen kommer det bli så här fick de göra i Karlskrona, och så vidare och så vidare. Alltså har man öppnat dörren, då kommer de rusande igenom den. Det kommer att bli många fler minareter, det kommer att bli många fler bönutrop, och det kommer inte bara vara liksom källarlokalsmumlanden. Det här är ett drastiskt problem, och om vi hanterar det som om det skulle vara enskilda grejer som gäller enskilda orter, va, då får man stryk på det här. Då kan vi inte stoppa det.
6: Nej. Nej, om det ska finnas något hopp överhuvudtaget, så måste nog svenskarna sätta stopp för det här på något mycket mer definitivt sätt och sätta igång snart också. Förslagsvis börjar man med några dunkar bensin.
2: Nej, jag låter det vara en talande tyst.
6: Det där får producenten klippa bort sen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: är att särskilda skäl krävs för den som vill bada med kläder. Naket är grundregeln. Ja, vi talade alldeles nyss om de problem som man har just nu på Ribersborgs kallbadhus i Malmö. Och nu flyttar vi oss till Göteborg. Jag tror att Saltholmens kallbadhus ligger utanför Göteborg. Där har man lite, ja, en annan typ av problem, men ändå liknande på ett sätt. För det har att göra då med att normer för kallbadhuset inte respekteras. Och för Saltholmen så är problemet att folk har börjat ha kläder på sig på badhuset som i mer än 100 år har varit ett nakenbad. Det är inte någon sån här superstrikt regel som säger att man blir utkastad och bötfälld om man inte bara man kan ha särskilda skäl. Jag vet inte vad det betyder, särskilda skäl som gör att man får ha kläder på sig. Men som ordförande säger, grundregeln är att man badar naken hos oss, säger Frans Fleissner. Men nu har det helt enkelt börjat komma fler och fler som bara inte respekterar den regeln, den kulturen. Utan går till nakenbadet med kläder på sig. Och då uppstår då ett fascinerande psykologiskt fenomen som är att folk som tidigare var bekväma med att bada nakna känner sig mindre bekväma. För att som Frans Fleissner uttrycker det, det är inte så bekvämt att vara naken när andra runt omkring en inte är det.
1: Han är lite mesig för att bära sån här tysk namn, tycker jag.
0: Ja, vad tycker du han skulle ha sagt om?
1: Ja, han skulle helt enkelt ha varit benhård och sagt att här kommer det bara in utan textilier. Det är väl inte så mycket att prata om.
0: Nej, jag är lite frågande kring just det här med särskilda skäl. Vad det skulle vara för någonting. Det vore ju enklare att bara säga att folk och inte för badkläder, men det är också, jag vet inte, jag undrar lite grann vilka de här människorna är som går till nakenbadet med kläder på sig. Jag vill inte spekulera eller vara fördomsfull eller något sånt där, men du kan säga, det är ett beteende som jag inte riktigt känner igen, som jag inte tycker låter bekant. De enda gångerna som jag såg det i min barndom, när det var som du gillar att påpeka, Boris, så fanns det visst Familjen spenderade somrarna på såna här naturiststränder i Tyskland. Och det hände väl ibland att liksom kanske någon så här ungdomar eller någonting förirrade sig in på FKK-stranden med badkläder på sig. Men jag vet inte varför liksom. Det var ju ett misstag, så att säga. Att de fattade, de visste inte vilken strand de hade hamnat på. Och sen förstod de väl det och tittade sig omkring lite förläget och sen bara, oj då, vi ska nog gå till textilstranden nu.
1: Ja, alltså jag är en enkel fördomsfull människa. Jag tänker mig att det är folk från främmande kulturer som ordet har spritt sig helt enkelt. Wow, det badar människor nakna liksom här borta i Saltholmen. Vi drar dit. Det är inte så konstigt än så att det här.
0: Ja, så din teori är att de är där för att flukta.
1: Ja, jag utgår ibland från att människor har låga instinkter. Jag tror att det är en stor anhopning fluktare från främmande kulturer som har åkt till Saltholmen.
0: Om det är så som du säger, Boris, vilket jag inte tror, jag är inte så fördomsfull som du är, men om det är så, så är det en av de roligaste eufemismerna hittills. Ja. För mörkhyade, främmande utländska människor.
1: Jag tycker det.
0: Det är de här textilbeklädda personerna. Folk med badbyxor, helt enkelt.
1: Ja.
0: kanske vi kan få lite information om det finns någon i trakterna som har varit på kallbadhuset i Saltholmen, så kanske kan ge oss lite inside information.
1: Ja, jag förväntar. Vi ska väl inte förvänta oss att en av våra redaktörer åker dit och kränger av sig kläderna och går runt och kollar in vilka det är som har textilier på sig och sen ger oss en rapport. Då är det uppiggande.
0: Alltså nu är det min tur att vara fördomsfull, men jag misstänker ju, jag förutsätter nästan att det finns väldigt mycket nakenbadare i bubblakretsen.
1: Jag har inga åsikter. Ja, varför tror du det?
0: Jo, men det tror jag är såna här riktiga ariska badare. De badar på det månghundraåriga konventionella sättet. Jag vet inte, det var magkänsla jag har. Så jag tror att det är många som lyssnar som har varit

0: där redan och vet vad det handlar om och kan rapportera.
1: Ja, men då kräver vi en rapport till nästa möte av dessa ariska nakenbadare. Jag vill påpeka att de slaviska nakenbadarna är mycket hårdare än de ariska och germanska. De badar liksom i extremt många minusgrader.
0: Ja, det är intressant. De slaviska, var badar de någonstans?
1: I de slaviska haven. Nej, men det finns ju vatten faktiskt runt våra trakter också. Och
0: med minusgrader?
1: Ja, herregud, ja. Jag ska skicka några videoklipp till dig på ryska och slaviska vinterbadare.
0: Ja, ryska vet jag ju förstås. Men det känns som att det finns ett underliggande vi här. Och din egen släkt kommer ju mer från Adriatiska havet och sånt där. Det är inga minusgrader
1: jag
0: där.
1: Jag försöker ju haka på här lite grann. Vi har ju inte så jättemycket is att bada i kanske. Kan vi släppa frågan och gå vidare?
0: Ja, nu pratar vi om något trevligt istället. Statliga språkrådet tillsammans med Språktidningen presenterar lista på ord som tillkommit eller ökat under 2018. Exempel är flossa, förpappring, menscertifiera, spårpixel och whataboutism. Ja, årets nyordslista. Alltid intressant. Vi som gillar språk och ord tycker ju att det är väldigt fascinerande. Även om jag har en del liksom synpunkter på den här listan, så är det väldigt kul att se. En del ord är helt nya för mig. Aldrig har hört dem sagda tidigare. Till exempel aquafaba.
1: Mm.
0: Eller aquafaba. Jag är lite osäker på hur det uttalas. Som är ett spad från baljväxter, oftast kikärtor, som kan användas istället för äggvita i matlagning. Okej.
2: Okay. Det låter ändå som ett legitimt ord.
0: Mm. Och sen har vi flossa. Flossa trodde jag var... jag tänkte på engelskan använda tandtråd, flossing. Men att flossa det är en sorts dans, det är en sorts dansrörelse.
2: Om ni har sett Backpack Kid, ni som lyssnar, den dansen tror jag att det är.
0: Sett vadå?
2: Okay. Oj. Ja, det är en meme från förra året.
0: Men det är liksom så här, på min tid så skulle man göra så här Macarena-dansen.
2: Ja.
0: Och nu ska man göra flossa-dansen.
2: Om det är den dans jag tror att det är, så är det den dansen. Den ser ganska fånig ut.
0: Mitt favoritord på listan, som jag tycker är ganska läcker, det är gensax.
1: Mm.
0: Gensax, som är som teknik för att modifiera arvsmassa. Och det är ju då, den kallas ju tekniskt sett för CRISPR, eller CRISPR. Det saknas en vokal där, man skriver alltid med stora bokstäver, CRISPR-tekniken. För att, helt enkelt saxa gener. Och det här tycker jag är ett roligt exempel på att svenskan är ibland ett ganska elegant språk.
1: Mm.
0: Försök att säga gensax på engelska, eller för den delen på tyska eller någonting. Det blir väldigt koncist och elegant.
2: Ja, det här är på svenska. Jättefint gensax. Ord. Såna här nyord gillar jag. Också ett tecken på teknikens framsteg.
0: Mm.
2: Roligt. Men sen har vi fuskord. Mm-hmm. Galtanskalan. Det är väl inget nytt ord. Galtan har funnits jättelänge. Det är den här, för det som, ja men det måste väl de flesta ha hört. Vad är det? Gal står för Green Alternative Libertarian. Och tan står för Traditional Authoritarian Nationalist, tror jag. Det är någon form, det är så här muppar på statsvetenskapliga institutioner som har suttit och hittat på något alternativ till vänster-högerskalan. Det bästa användningen för Galtanskalan, det är du vet att alla som använder Galtanskalan är vänster. De tror inte nödvändigtvis att de är det, men de är garanterat det. Typ folkpartister gillar att använda Galtanskalan.
0: Intressant. Jag har hört Galtanskalan nämnas ganska många gånger, men jag har faktiskt aldrig satt mig in i eller förstått exakt hur den funkar. Den verkar motsägelsefull.
2: Ja.
0: Ja, den har kommit in på listan.
2: Men Galtan har ju då funnits ett tag, och så har man lagt till -skalan. Och jag tänker, det här måste du kunna göra med vad som helst för att bara hitta på ett nyord. Det här är ju jättelåga krav man ställer för att något ska bli ett nyord.
0: Ja. Jag vet inte hur konstigt det är. Det är helt klart så är det ganska fult. Alltså det stavs då gal-tan-skala. Det är inte alls lika fint som gensax.
2: Nej.
0: Eller för den delen, en annan ord som jag gillar, stöddjur.
2: Stöddjur, ja.
0: Alltså, det är inget särskilt med det ordet rent lingvistiskt, stöddjur, men det är fint på något sätt, och det används ju för att beteckna ett väldigt lustigt fenomen. Du vet, det här när folk vill ta med sig en gris på flyget. mm. för att få emotionellt stöd. De är rädda för att flyga, men då ska med, en hade med sig en struts som stödjer. Ja.
2: Så nu har alla rättshaverister som har liksom gradvis eskalerat det här också.
0: Alla, ja, men när grisen blir förbjuden måste man ta strutsen. När blir strutsen förbjuden, då måste man. Och nu har ju alla flygplaner regler som begränsar vilka typer av stödjur man får ta med sig. Mm. Så stödjur tycker jag är ett väldigt roligt ord, för det får man tänka på. Tänka på de urspårade flygplansreglerna.
2: Det är också unikt för svenskan, en rolig anspelning på stödjul. Det funkar inte på engelska.
0: Det kanske är därför jag tycker det är roligt.
2: Ja.
0: Det kanske är därför jag tycker det är kul. Ja. Och betydligt roligare än vissa av de andra orden, som menscertifierat till exempel. Ja. Jag vill inte ens läsa vad det betyder.
2: Intrycksanera var ju min favorit. Ändlös potential. Det här definitionen är alltså: ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan.
0: Det kan vara både det ena och det andra.
2: Ja, behöver intrycksanera vissa förorter nu när det skjuts så mycket nyårsraketer.
0: Mm, så sant. Så
2: kan
0: sant.
2: Sänka vissa skatter genom att införa lite intrycksanering.
0: Eftersom Radiobubbla är ett program som handlar om samhällsfrågor, kan det vara intressant att titta på de mer politiska orden som finns med. Några som jag tycker är bra och intressant det här är till exempel flygskam. Flygskam, det är alltså den skam som man känner när man tar flyget istället för att ta tåget, antar jag, eller något sånt där, för att det är så dåligt för miljön att flyga. Och det här är någonting som Axel, jag till och med sett i mitt Facebook-flöde, trots att mitt Facebook-flöde är nästan helt rensat från dåliga människor, så finns det folk där som skriver om flygskam, och det känns så jobbigt att de måste ta flyget och så vidare. Och det här tycker jag är helt fantastiskt, för att flygskam, ja, men så här, det gör ingen skada egentligen. Folk som, det är självplågeri som är ganska lustigt att beskåda.
2: Mm.
0: Och det går väl inte ut över någon annan, inte så mycket jämfört med andra beteenden som de håller på med i alla fall. För att flygskam är någonting som man, ja, lycka till och flygskamma en normal person som tar flyget. Alltså jag skulle tycka det var jätteroligt om någon försökte påföra flygskam på mig.
2: Ja.
0: För att jag flög någonstans. Så att jag gillar ordet flygskam och själva fenomenet flygskam.
2: Liksom när grekerna blir illa till mods över att det finns ett land som heter Makedonien. Är det samma känslor du får?
0: Ja, väldigt roligt. Och muslimer i Pakistan som blir väldigt kränkta över att folk pratar om Mohammed och sånt där.
2: Mm.
0: Det påminner för övrigt om ett annat fenomen som inte finns med i nyårslistan, men som borde finnas med, nämligen klimatångest.
2: Mm. Det kan ha funnits med redan förra året. Kan vara så.
0: Ja, det är möjligt. Lite efter det. Men klimatångest och trumpofobi skulle jag vilja se också jämte flygskammen. Vi kan ha en hel sån här DSM-katalog med diagnoser. Ja, incel är ett ord som jag har kommit med. Mm. Alltså ofrivilligt, en person som lever i ofrivilligt celibat. Vi pratade om det tidigare, det är ganska uppdaterat faktiskt, ganska vaket att få med incel. Också tycker jag fint att man fått med någonstansare respektive var som helstare. Lite klumpigt blir det på svenska, men det är klumpigt på engelska också.
2: Vad heter det på engelska?
0: Nu står det still i huvudet, bara för det. Anywhere, everywhere. Gud vad pinsamt. Jag fick totalt hjärnsläpp nu, vad det heter på engelska. Tanken i alla fall, det finns folk som känner sig hemma bara på ett visst ställe. Det är alltså någonstansare. Eller folk som känner sig hemma lite överallt. Var de är, lite globetrotter och sådär. De är var som helst där. Alltså det är en import från engelska helt enkelt. Mm. Och Swish-journalist finns med. Swish-tiggare har inte kommit med, men Swish-journalist har kommit med. Swish-tiggare kommer nästa år. Techlash, jag gillar inte det, för det är en anglicism, men det är ett intressant tecken i tiden att då motstånd mot stora företags dominans på internet och mot teknologi i allmänhet finns med. En liten sån här liten fläkt, tror jag, från Theodor Kaczynski ler i sin himmel, höll jag på att säga, i sin fängelsecell. Välfärdsbrott, avslutningsvis, tycker jag var ganska intressant ord. Det kan inte påminna mig att jag hört det tidigare, men det är alltså ett brott som går ut på att utnyttja bidragssystem. Fusk, välfärdsfusk. Det kan de ha välfärdsbrott nu.
2: Mm.
0: Det är intressant att det åtminstone är någonting som man pratar med.
2: Ja, det var ju roligt det i alla fall. Jag vill uppehålla mig förresten vid ett ord. Jag ska dra tillbaka ett nyord jag föreslagit tidigare i Radiobubbla. Jag kom på det apropå att incel står med här.
0: Mm-hmm.
2: Därför att sist vi pratade om fenomenet så försökte vi lansera begreppet, vad sa vi, raggningskonstnär för engelskans pickup artist. Men efter det inslaget så har jag tänkt på, det finns ett annat ord. Jag kommer inte ihåg det då, för jag tror inte jag har hört det sen jag gick på lågstadiet eller något sånt där. Men det är något man använde då för pojkar som rände efter tjejer hela tiden. Och det var ju begreppet tjejtjusare.
0: Mm-hmm. Ja, just det. Jag har hört tjejtjusare.
2: Mm. Det är också en bra anspelning då på begreppet ormtjusare. Någon som spelar trumpet och stampar i marken och så kommer upp en orm. Och trumpeten är ju då en ren distraktion. För ormar har ingen hörsel. Det de reagerar på är att han stampar i marken. Vilket också kan dra vissa intressanta paralleller till då sådana här pick-up artists. Att de vet inte nödvändigtvis vad bakgrunden till reaktionerna de får är. De kan spekulera i det, men det kanske inte är trumpeten, det kanske är fotstampet. Så här, vad tror du om det, Martin? Är tjejtjusare en bra översättning?
0: Det är ett roligt ord.
2: Det är ett väldigt roligt ord
0: som jag inte hört på ganska många år.
2: Ja.
0: Jag vet inte om kidsen fortfarande använder ordet, men jag har inte hört det på länge. Tjejtjusare. Ja. Ja, men det är ganska bra. Vi kan väl testa det och använda det nästa gång vi pratar om, vad heter han, Rouge, som vi pratar om.
2: Just det, Rouge V.
0: När vi pratar om det här. Vi kan testa när vi kör ett inslag om honom nästa gång. Den berömde tjejtjusaren Rouge.
2: Förklenande åt alla håll, men det gör det ju samtidigt lite mer lämpat också.
0: Jag satt och funderade på vilka andra sådana ord som har dykt upp i min vokabulär som jag har börjat säga. Och det finns några då som är, att jag hoppar över för att de är lite vulgära. Men några som jag tänkte på är till exempel avmonetarisering och avplattformning.
2: Mm.
0: Vi pratade om dem länge, men de har verkligen seglat upp och blivit mer aktuella. Och nu är det varje sändning i Radio Bubbla, nästan varje sändning som vi inte pratar om avmonetarisering och avplattformning, så hoppar vi över länkar som vi har om det. Bara för att illustrera den poängen så kan vi bara ta en jättesnabb titt på medieavdelningen. Google slutar annonsera på populistiska sajten Politicalite. Det där var den senaste. Vi kommer inte prata om den, för vi kan inte prata om allihopa. Det är en väldigt stor grej. Och så tänkte jag på intellectual dark web. Det är en sån här liksom memetiskt ord som dyker upp precis hela tiden. Man kan inte säga på svenska intellektuella mörknätet.
2: Nej.
0: Men på svenska säger vi lätthöger.
2: Ja.
0: Lätthöger är ett ord som vi använder mer och mer.
2: Alltså, precis.
0: De borde vara med på Bubblas nyårslista i alla fall.
2: Ja, det är mer lättanvändligt på svenska. Det kommer ju från engelskans då alt-light, vilket är en ordlek som anspelar på alt-right, vilket gör den svår. Jag tror inte, jag menar, den är antingen så är den förklenande för att den liksom anspelar på att du är vek. Du är inte tillräckligt renlärig för att vara alt-höger. Eller så gillar du den inte för att den associerar dig med allt högen. Det är ju väldigt, väldigt trist, och jag har svårt att se folk applicera det här begreppet på sig själva inom engelskan. Och det är väl därför man har myntat lite det här intellectual dark web. På svenskan tycker jag lätt höger är betydligt mer neutralt. Och vissa av de här personligheterna kanske till och med lite skulle dra på mun lite och tycka, ja, det är väl skoj att det blev kallad så. Jag tycker det är ett rimligt ord man skulle kunna använda i vardagligt tal också i svenska. Lätt höger.
0: Jag har bara plockat upp det ordet. Jag har inte riktigt tänkt på skillnaden mellan termerna på engelska och svenska. Det slår mig nu att man skulle vilja översätta termen alt-light mer direkt i svenska, skulle man kanske kunna säga, alltså som en motsvarighet till alternativhögern, alt-högern. Skulle man kunna prata om alt-mitten?
2: Ja, det rimmar ju tyvärr inte då. Men alt-mitten, alt-centrism. Men då kommer vi in på memetiken kring radikalcentrism. Jag vet inte om du känner till dem, jag menar, Martin. Var ju med Ankapistan här tidigare i år. Var det här... just det, det kan vara viktig folkupplysning här. Begreppet storhjärnad, annat nyord. Det kommer från de här memerna, jag är ganska säker på. Det, man gjorde sig lustig över människor som var så centristiska och aldrig hade åsikter om något, så att man började säga att de här människorna, det är egentligen de som har nått upplysningen, det är det som är den coolaste och hippaste och bästa ståndpunkten, att vara centrist. Och så hade man någon bild på någon tecknad figur med liksom lite abnormt stort huvud, och så sa man, han är centrist. Och så kom det någon och ritade en ännu mer absurd stort huvud och sa, men den här personen, han är Han är radikal centrist, och så var det någon som gjorde, hans huvud var så stort att man liksom kunde forma hjärnan till en luftballong eller något han kunde flyga iväg i. Och han var en alt centrist. Det var, och så eskalerande former av centrism, och från de här memerna då så fick man begreppet storhjärnad, vilket var ett kärnfullt sätt att referera till någon som var på tok för besatt av att stå i mitten och inte ha några tydliga åsikter åt något håll.
0: Mm. Jag associerar här mest med svenska althögerkretsarna. De är väldigt, väldigt bra på nyår och sånt där. Så de säger så här, storhjärnad och mörtaxlad, tycker jag är ganska kul, brukar de säga. De har många sådana. Apropå dem, en bra uttryck, det är inte som de har pratat om väldigt mycket, det kommer nog inte från dem, men det är att ordet NPC har börjat plockas upp i allmän diskurs, och althögerna har slagit på stora trumman, men det har spritt sig. Jag tror inte det började där, det spritt sig mycket större. NPC som har blivit en sån här viktig politisk icke-spelarkaraktär, väldigt faktiskt, ju mer jag har tänkt på det uttrycket, desto mer träffande tycker jag det är. Alltså beskrivning av en person som inte har någon egen själ, ingen egen agens, utan en person som bara agerar robotiskt utifrån ett manus, ett politiskt korrekt manus, och upprepar såna här fraser på burk som man har hört en miljon gånger tidigare. En av mina favoriter, jag tänkte på det här om dagen. Jag tycker nästan varje gång ska jag säga, som Bubbla postar en länk på Facebook som går till Avpixlat. Samhällsnytt. Samnytt.se som tidigare hette Avpixlat. Så är det alltid någon som säger så här: herregud, Avpixlat, hur tänkte ni nu, Bubbla? Eller, vet ni inte att Samhällsnytt är gamla Avpixlat som bara bytt namn? Eller när vi länkar till Fria Tider så säger de herregud, vad har hänt med Bubbla? Och det är roligt då, för att Bubbla är alltid länkat till Avpixlat och Fria Tider och så vidare. Kanske lite mer frekvent nu för tiden, men vi har aldrig haft något tabu mot att länka från sajterna någonsin. Sen hösten 2014 gjorde vi det första gången. Men det är väldigt roligt då att på totalt robotiskt sätt och förutsägbart som ett schweiziskt urverk så kommer de här kommentarerna. Ordagrant samma robotiska kommentarer.
2: Ja,
0: exemplen är oräkneliga såklart. Ett annat ord som jag satt och funderade på innan sändningen, om jag kunde komma på några ord. Flyktingkaravan tycker jag är ett ganska festligt ord, tycker jag. Det är så bizarrt att man kallar det för karavan. Jag är ju väldigt förtjust i dödskaravaner från Chile och Argentina. Men nu har vi också flyktingkaravaner från Honduras. Återigen aktuella för att Trump tog till Twitter igår eller förrgår och sa att det är en ny flyktingkaravan som kommer från Honduras. Nu ska man ställa in allt bistånd från USA och så vidare. Så det är det är någonting som vi kommer få se också mer av nästa år, tror jag.
2: Vet du vad mer vi kanske får se nästa år? Nej. Tror du vi kommer få bli tvungna att omdana innebörden i det politiska begreppet murbräcka, politisk murbräcka, om det byggs en mur? Det kommer bli roligt.
0: Intressant. Ja, mycket spännande. 2019, murens år. En sista ord bara som jag kommer att tänka på. När jag bara satt och skannade i huvudet vilka så nya ord som jag gillat och som jag gått och tänkt på lite grann. Så är ADHD-låda.
2: Ja, just det.
0: Kommer ihåg. Men det var någon sån här, liksom, inte en konstutställning, men någon sån här folkbildningsgrej som de gjorde i någon kommun i Sverige. De byggde ADHD-lådan som var ett rum med 8 iPads som inte var intryckssanerat, heter det så?
2: Ja.
0: Det var ett medvetet icke-intryckssanerat rum, så kallas för ADHD-lådan.
2: En intryckssanitär olägenhet.
0: Ja. Ett till kom jag på också. Minoritetsregeln som kommer från Nassim Nicholas Taleb. Jag tror att den texten skrevs tidigt 2018, kanske sent 2017, det blir lite osäker. Men det är i alla fall någonting som jag har sett poppa upp på fler och fler ställen hela tiden. Minoritetsregel tycker jag känns mer aktuellt än galt handskala till exempel.
2: Mm. Men är det då det här med att en intolerant minoritet kan påtvinga sina uppfattningar på resten av samhället?
0: Exakt, att det alltid är det är inte majoriteten som styr samhällsutvecklingen, utan den mest intoleranta minoriteten.
2: Så att känner du en vegan så måste hela kompisgänget gå till veganrestauranger varje gång. Alltså.
0: Exakt, och om det finns en 0,5% av befolkningen som bara kan dricka kosher, Coca-Cola, då måste all Coca-Cola vara kosher och så vidare.
2: Just det. Utilitetsmonster är annars det gamla begreppet, filosofiskt.
0: Ja, just det. Ja, det var ju ett nyord 2017 då, så det är lite gammalt. Ja, i alla fall. Jag skulle tycka det var kul. Jag satt bara och tänkte typ en kvart på det här med vilka fler ord som borde in på listan. Jag känner efterhand att jag borde gjort lite djupare undersökning. Kan vi inte köra en efterlysning till radiobubblalyssnarna? Att hitta på fler ord och posta dem på Bubbla BBS. Vi kan ha en tråd på Bubbla BBS om någon vill starta den med nyord. Vår egen nyordslista eller nyspråkslista.
2: Och sen litar jag självklart på att redaktörerna kommer hitta sätt att försvenska vissa av de här anglicistiska nyorden.
0: Mm.
2: Så att vi får fina svenska, riktiga svenska motsvarigheter i bubblarubrikerna.
0: Ja, intellektmörknätet till exempel är ganska otillfredsställande.
2: Ja.
0: Så det får vi jobba på.
3: Radio Bubbla.
0: Sydafrikas president Cyril Ramaphosa meddelar att konstitutionen kommer ändras för att förtydliga att landexpropriering utan kompensation är tillåtet. Förklarar reformen vara kritisk för ekonomin. Cirka 10% av vita jordbrukares land har exproprierats sedan 1994, motsvarande en tredjedel av ANC:s mål. Det går undan nu i Sydafrika. Det var några månader sedan som man flaggade för första gången om i samband med att Cyril Ramaphosa tillträdde som president när han efterträdde Jacob Zuma. Så pratade han om att man skulle legalisera landexpropriering utan kompensation. Och nu tar man ytterligare ett steg genom att skriva om grundlagen, och dessutom, vi har en annan länk om det här, så har man nu också pekat ut ett antal specifika gårdar, 139 lantbruksfastigheter. Som ska exproprieras med kort varsel. Alltså under loppet av några veckor nu ska man expropriera dem. Ja, och det här är någonting som, jag menar, vi är många som har pratat om det länge och flaggat för det. Samtidigt så ska jag erkänna att jag själv har haft lite lätta overklighetskänslor. Kan det verkligen, det ser verkligen ut som att det ska hända. De säger att de ska göra det. Kan det verkligen vara på riktigt? Men nu verkar det som att det händer. Alltså, Sydafrika tar samma väg som Zimbabwe gått tidigare. De tror på något sätt att det ska få ett annat resultat i Sydafrika än det fick i Zimbabwe, där de då alltså, i Zimbabwe så står de numera på sina knän och tigger och ber de vita bönderna att komma tillbaka. De säger, snälla kom tillbaka, vi behöver alla vita farmare för att hålla jordbruket i Zimbabwe igång. Och man har matbrist, ekonomin har kollapsat, man har hyperinflation, man har uruselt internationellt rykte och så vidare. Men nu är Sydafrika på väg i precis samma riktning. En sak som många säger nu är att vi måste titta noggrant på Sydafrika som ett varnande exempel för alla europeisk ättade personer, oavsett man, hela västvärlden löper en risk att hamna i samma typ av utveckling som Sydafrika. Jag är nyfiken, Klaus, på om du håller med om det. Skulle det kunna gå så långt i Europa och andra delar av västvärlden att vita människors egendom konfiskeras, att stater indirekt sanktionerar massivt våld mot vita, ser mellan fingrarna när vita människor dödas och så vidare. Är det någonting som vi faktiskt ska oroa oss för i väst?
4: Ja, det tycker jag. Absolut. Vi ser ju en typ av särlagstiftning eller olika tillämpning av lagen. Det tycker jag absolut att vi ser redan nu. Sen, om vi, innan vi kommer till expropriering, då får vi nog låta det gå ett tag innan vi kommer så långt. Men på den inslagna vägen, om vi drar ut i tangentens riktning, så givetvis kan vi hamna där också. Det är bara att låta invandringen pågå tillräckligt länge och eftergifterna, så kommer vi naturligtvis, så kan vi givetvis utsättas för samma sak. Man ska inte göra felet att tro att demokratin i Sverige är någonting permanent, utan det finns ju inget imperium eller värdegrundens imperium eller välfärdsstat som har överlevt för alltid. Allting kommer och går. Folk byts ut mot andra och så vidare.
0: Om vi håller oss till kanske lite mer närliggande scenarier som man kan spekulera i. Vissa saker borde man kunna förutsäga med lite större säkerhet. Till exempel så kommer Sydafrikas jordbruk förmodligen att bli mycket mindre produktivt i och med den här förändringen. Vad tror du från en ekonomisk synvinkel att man kan förutsäga redan nu?
4: Ja, det kan man absolut göra. I Sydafrika, jag har varit lite engagerad i gruvbranschen. Och ja, även lite telekom som båda har haft med Afrika att göra då. Och i båda de här fallen så har alltid Sydafrika varit porten in till Afrika. Man har alltid tittat på, okej, hur långt är det till Sydafrika härifrån? Går det järnväg härifrån till Sydafrika? Finns det transport och infrastruktur till Sydafrika? För det var alltid där som alla affärer i slutändan liksom avgjordes. Och export gick alltid via Sydafrika. Och om det här försvåras, ja, om det blir större oro i Sydafrika, så kommer det påverka en stor del av resten av Afrika också. Om det blir osäkert och farligt att vara där då, så ja, det kommer naturligtvis påverka investeringsviljan på andra ställen och investeringsmöjligheterna på andra ställen också.
0: Hur tror du att SVT kommer att rapportera när det börjar bli matbrist i Sydafrika? Kommer det vara indikationsreportage om hur ANC har misslyckats med att bygga ett nytt Sydafrika? Eller kommer det möjligen vara tv-reportage om klimatförändringarna, onda kapitalister och rasistiska vita bönder som vägrar dela med sig av maten?
4: Ja, det är nog inte så svårt att gissa. Jag googlade lite här för att se på mainstream-rapporteringen om expropriering i Sydafrika. Jag hittade typiskt noll. Kanske fel på Google. Det är kanske den här svenska versionen av Google som brister.
0: Du får gå till ungerska Google istället, så får du.
4: Ja, precis.
0: Då kanske sanningen är med.
4: Nej, men det är klart att det kommer ju vara något sånt där. Jag la ut på Mises igår ett ganska kul citat av Kajsa Ekis från 2015. Där hon förklarade att den här venezuelanska matbristen, det är typiskt kapitalistisk situation i socialistisk förklädnad.
0: Mm-hmm.
4: Och enligt hennes analys så var det ju så att i ett socialistiskt samhälle eller ett kapitalistiskt samhälle, där går företag under på grund av konkurser. Så här var det. Det finns grejer i affärerna, men det finns inga människor som handlar, därför att de har slut på pengar i en kapitalistisk ekonomi. I en socialistisk ekonomi, där har människor så mycket pengar, men så att de köper upp alla varor så att det blir brist i affärerna istället. Mm. Men i Venezuela då, så var det här kapitalistiska problemet, fast man skyller på socialismen. Så att naturligtvis är det då, det är det man skyller på. Men Venezuelas problem är ju det ständiga oljepriset som alltid är problemet. Och nu har oljepriset ökat lite, så jag vet inte vad man skyller på nu, men det är kanske klimatet nu då som gäller.
0: Det är en intressant analys av socialismen. Att problemet med socialismen är att folk har helt enkelt för mycket pengar. Alltså det är ju sant. Det är bokstavligt talat sant. Mm. När man har hyperinflation.
4: Ja, precis. De har det för bra helt enkelt, så vi köper slut på alla varor.
0: Ja. Ja. Fantastiskt att vi har Kajsa Ekis Ekman som kan förklara de här komplexa sambanden för oss.
4: Så hon kommer att bli inplockad som expert här för att förklara Sydafrikas situation här i framtiden.
0: Det ser vi fram emot med blandade känslor.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.
4: Bulletins medgrundare och tidigare chefredaktör Paulina Neuding säljer sina aktier i företaget för en krona till opinionschefen Dan Korn, kommenterar att hon därmed till sist avslutar sitt ägande och önskar tidningens anställda all lycka och arbetsro, ägde enligt aktieboken över 18% av aktierna. Sagan om Bulletin går vidare ytterligare en liten stund i alla fall, och det har hänt en del sedan vi rapporterade sist. Vi har försökt krönikera det här händelseförloppet och några av de saker som hänt sen sist, det är svårt att göra allting rättvisa, men en av de sakerna då är Paulina Neuding, som alltså var en av de högprofilerade grundarna till den här tidningen tillsammans med Tino Sanandaji, som spindeln i nätet, men också Thomas Gyr och några till. Och hon var en stor delägare, som vi har sett nu, men, och hon var chefredaktör för tidningen från början. Men hon avgick i väldigt tidigt skede, och hon har känt sedan dess att hon känner att det är nesligt att ens vara förknippad med Bulletin. Hon vill bara bli av med det här, inklusive sina aktier. Så hon har försökt tidigare sälja aktierna, men det har inte gått i lås. Det är lite oklart vad som har hänt, men det är väl ingen som har velat köpa dem helt enkelt till ett marknadsmässigt pris. Så till slut så vill hon bara bli av med dem. Och då så att Dan Korn förbarmade sig och sa, okej, på det, jag kan köpa dina aktier för en krona. Eller hon sa liksom, snälla Dan, kan inte du får dem för en spänn om du bara tar dem av mig. Så att så blev det. Dan Korn fick, jag vet inte om det fortfarande är 18% som hon ägde, men han fick en väldigt billig aktiepost. Det finns ju en liten, vi pratade lite om det tidigare, jag minns inte hur mycket detaljer vi gick in på, men Pontus Thulin, en av grundarna, Tinos gamla parester, han lämnade en ansökan till Bolagsverket för ett tag sedan om att man skulle göra en särskild granskning av Bulletin och deras ekonomi och så vidare. Och i samband med det här så lämnade han in företagets aktiebok som Bulletin har vägrat lämna ut tidigare. Men han var tvungen att lägga in den med sin ansökan. Som jag förstått det, därför att man får bara begära en särskild granskning om man representerar minst 10% av aktierna i ett företag. Så att då lämnade han in aktieboken för att visa att jag som gör en ansökan äger mer än 10%. Sen så den här aktieboken han på det sättet gjorde till en offentlig handling, den var inte aktuell, därför att det har skett transaktioner sedan dess i Bulletin, utan det var en gammal, kanske en ursprunglig aktiebok från grundningstillfället, att den är ungefär ett år gammal idag, från november 2020. Och det finns bara en intressant detalj där, det finns en viss investerare, en av de delägarna som finns listade i den aktieboken, och jag fick höra i våras från en privat källa, en informell källa, att den här personen hade investerat 5 miljoner kronor i Bulletin. Och vederbörande ägde vid det tillfället, alltså vid starten, 4% av företaget, kunde jag se i aktieboken. Så det, om man räknar på de siffrorna, då kan man tolka det som att Bulletin värderades till 125 miljoner kronor för ungefär ett år sedan när projektet lanserades. Om man räknar på Paulina Neudings och Dan Korns den senaste aktieaffären i, som ska skrivas in i Bulletins aktiebok, där man köper 18% för en krona, då får man istället en implicit värdering av hela företaget på knappt 6 kronor. 5 kronor och 55 öre, jag fan vet, jag fick det när jag knappade in i miniräknaren. Så att det är en liten dykning, kan man säga, som aktien gjort, från 125 miljoner till 5,50. Men det är en sammanfattning så god som någon om hur det har gått för Bulletin. Ja, vi har också fått läsa om att Bulletin nu har börjat ställa in betalningarna. Någonting som risken för det verkade överhängande när Pontus Thulin började prata om att man behövde en rekonstruktion av företaget. Tino sa nej, det kommer inte hända, vi klarar det. Men visat att du sa här, hur ska det gå liksom? Det enda sättet att undvika det, sa vi i Radio Bubbla, om de tar in stora mängder nytt kapital. Men det kommer väldigt svårt att göra baserat på hur det går för företaget nu och vilket rykte de har och sånt. Och nu är det bekräftat då att de har börjat ställa in betalningar. Så det finns frilansare bland annat som inte har fått betalt för arbetet som de har gjort. Och de prioriterar då vissa andra utgifter, folk som är anställda och så vidare. Fortfarande så är ingen ko på isen enligt Tino. Man försöker ta in nya pengar. Man hade en extra bolagsstämma utlyst nyligen. Men man fick ställa in den för att man hade utlyst den på fel sätt. När man, för er som inte har varit involverade i bolagsstämmor och sånt där, så är, det finns ganska strikta formkrav som gör att du måste kalla till en bolagsstämma ett visst antal dagar i förväg. Det bestäms i bolagsordningen hur långt i förväg det är. Men det kan vara så att du måste minst 4 veckor i förväg måste gå ut en kallelse. Och i det här fallet hade man skickat ut kallelsen med för sent, med för kort varsel. Så att man kunde inte ha bolagsstämman. Och normalt sett så kanske i ett företag så kanske man inte bryr sig så mycket om de reglerna. Det är ingen fara liksom. Alla går med på att ha stämman ändå, även om det inte blir utlyst på exakt rätt sätt. Men det är ett företag som Bulletin som är fyllt av konflikter och folk som slåss hela tiden. Där kan man inte bryta mot sådana regler, för det finns alltid någon som kommer att nita en på det. Alltså att man kunde inte ha den här bolagsstämman där man skulle försöka fatta beslut om en ny emission. Det vill säga ställa ut nya aktier och sälja till nya investerare eller till andra investerare. Så att det man säger nu är istället så ska man försöka få till ett aktieägartillskott. Vilket inte är. Nyemission är när man skapar nya aktier som man säljer. Så att man skapar en sorts inflation i de befintliga aktierna. Befintliga aktieägare blir utspädda, så får man in nytt kapital från aktieägare. Men du vill man säga ett aktieägarskott som är ett i princip en gåva från befintliga investerare till företaget. De som redan är investerade ska lägga in mer pengar helt enkelt. Utan att få några aktier för det. Och för att man har inte tid med det. Och det är så jag uppfattar det Tino säger också, att man har inte tid att skapa en strukturerad lösning, så nu behövs det bara att folk lägger in pengar på lite lösare villkor. Men med en beundransvärd optimism så säger Tino att företaget är inte konkursmässigt, utan han säger så här, citat: "Det har tyvärr varit en konfliktfylld lansering, men om man bortser från personbråk och kollar på tidningens fundament är det en relativt normal mediestartup vars ekonomiska bas och journalistiska produkt stärkts under året trots allt drama." Boris, första gången vi pratade om Bulletin, det var ungefär ett år sedan, då, jag tror att du sa då att det här projektet skulle överleva i mindre än ett år. Mm. Och det var någon gång i december, har jag för mig. Det var i december, någon gång mitten av december och sånt där, så vi pratade om det, har jag för mig. Då gav du det mindre än ett år. Det känns som att du träffade nästan kusligt rätt där.
5: Ja, och konstigt nog det kommer att träffa exakt rätt, tror jag. Det har inte gått ett år än. Men det känns, jag hade inte väntat, men det känns nästan lite tråkigt alltså. Jag gillar inte produkten, gjorde det inte då. Men vet inte varför, det känns lite trist och det är...
4: Jag tycker det känns jättetråkigt. Alltså, förlåt mig bara för att säga det. Alltså, Tino är en bra person på många sätt som jag har gillat och respekterat. Det är modigt av honom att försöka starta en ny tidning, skapa en svensk New York Times. Om det här projektet hade gjorts på ett rimligt sätt, att man faktiskt hade börjat bygga någonting i den stilen, det hade varit väldigt spännande. Det hade varit liksom förnyelse på mediemarknaden och liksom... Ändå kanske inte det jag allra helst skulle önska mig, men det hade ju varit en bra sak. Det fanns en möjlighet här liksom, med lite energi och momentum och olika personer liksom, som bara försumpades genom en nästan oändlig sekvens av väldigt dåliga beslut som tyvärr fattades. Det hade varit väldigt kul om de hade lyckats.
5: Ja men det är ju det. Fast man kunde ha sagt vad han redan i begynnelsen att de inte riktigt visste vad de gjorde. Och de gör ju fortfarande detta, alltså några små detaljer är ju att det matas fortfarande på med en massa ledarartiklar, men jag förstår liksom inte affärstänket där. Det mesta på sidan är låst och då, andra tidningar låser liksom bra toppgrejer, men Bulletin de låser i stort sett allting, även TT-notiserna. Och jag har oerhört svårt att se, och det är väldigt mycket TT-notiser. Jag har väldigt svårt att se det affärsmässigt rationella när alla kan gå någon annanstans och läsa TT-notisen. Oftast inte kapad heller. Och det är så slarvigt liksom. Deras paradavdelning International, där de skulle köra grejer från Project Syndicate, det har inte uppdaterats sen 3 oktober och ligger där på ettan fortfarande. där.
4: De har väl inte råd att betala för det materialet längre?
5: Nej, jag skulle tro det. Men då tar man för guds skull bort den. Då låtsas man att det aldrig har funnits. Och det ser inte bra ut att man berättar att Joakim Lamotte ska ställa upp i nävkamp när det redan har varit. Det är mest sorgligt. Det är som att titta på grannens gård och notera liksom att aha, det står ett bilvrak till där. Det var en gång det kunde vara en så välskött liten gård. För som du säger, det hade funnits plats för den. Det har varit roligare att fightas mot en riktig New York Times än mot det här på något sätt. Sorgligt.
6: Tjeckis Fehervars ansökan om att bli EUs kulturhuvudstad avslås då presentationsvideo framförde för kristet budskap och endast visade glada vita människor och barn som dansar på gatorna. Det är en så kul ögonblicksbild apropå vår diskussion här om valet i Ungern och Orbán och hans retorik. Det är ganska roligt att de har liksom trollat kulturhuvudstadsorganisationen genom att ha en massa vita kristna människor som dansar runt på gatorna och är lyckliga. En propagandafilm har uppfattats som när de ansökte om att få vara kulturhuvudstadsåret.
5: Ja, jag förstår inte varför omgivningen invänder. Vad jag förstår så betyder ju stadens namn den vita staden.
6: Är det sant?
5: Ja, så rimligt är ju att man visar upp sin vithet. Det kanske är en supertrollning vi står inför här. Men sen undrar jag också, liksom, jag är ju lite besviken för att de alls söker det här. För att det är väl kanske lite exempel på det här att blir man kulturhuvudstad så kan man komma åtnjuta av vissa EU-fonder och så vidare. Och bygga något nytt kulturpalats och tjofa drittan och förstöra staden. Det här är ju en ganska välmående stad som på ett alldeles utmärkt sätt reste sig alltså efter Sovjetimperiets fall. Där mängder av den gamla diktaturens industrier kollapsade, men man hade så pass skolad arbetskraft att man blev ett väldigt intressant objekt för västerländsk industri och även amerikanska att bygga anläggningar i. Så att det är en ganska välmående ort och jag tycker de skulle skita i bikulturhuvudstad. De är kulturellt sett och historiskt sett en väldigt viktig del av historien i den här delen av världen. Det kan de gott lyfta fram de sakerna, så jag är inte så säker på att det i sig skulle innebära att det är ju lätt att de blir kulturhuvudstad, för att de har spelat en väldigt viktig roll som i handelsvägarna och även österut mot islam och även i försvaret mot islam, va? Så att deras CV på området är nog inte så jätte-PK.
6: Själv undrar jag om det möjligen kan finnas någon annan orsak till att man har avvisat den ansökan från den här staden. Kan det möjligen vara så till exempel att det är ingen människa som kan uttala det här märkliga ortsnamnet?
5: Det tror jag kan spela stor roll. Alltså, de försökte, de tänkte, vem fan ska läsa upp det här då och berätta? Nej, det är ingen som klarar det. Så att det får bli Falun istället.
6: Det är som om Wales skulle ansöka om att få kulturhuvudstadsåret. Europas kulturhuvudstad 2023. Schlangwai på Gwingrich och Gudesjöndra på Schland och Siljegokogosch. Jag förstår mig att det inte skulle funka.
5: Nej, jag tror man ska inte underskatta den typen av faktorer.
6: Ja. Det var kul i alla fall. Kul trollning, så uppfattar jag i alla fall från ungrarna. Att
5: ja, det är faktiskt inte omöjligt, ja.
6: Vet du förresten vad som är EUs kulturhuvudstad just nu?
5: Kan det vara Umeå fortfarande?
6: Nej, det är faktiskt Valletta, Maltas huvudstad.
5: Va?
6: Ja, stora kulturhuvudstadsåret. Jag tror att det är nu.
5: Hur har det sänts?
6: Det vi har tänkt på, det är framförallt att det är väldigt mycket nya ställen som har öppnat i Valletta. Alltså Valletta kändes nästan lite sömnigt när vi flyttade hit. Nu känns Valletta absolut som det hetaste stället på Malta. Bland annat så är det jättemycket nya restauranger och barer och sånt där. Så att
5: Men det är inget sådant stort kulturhusbygge och sån nytt operahus?
6: Jo, de har mycket sånt, och också en sån fin gammal marknadsplats, en saluhall kan man säga. En av de gamla historiska saluhallarna som är renoverats och precis har öppnats och sådär. Och menar, vi är väldigt glada över det här med restaurangutbudet, eftersom ja, du vet, Sofia är ju väldigt matintresserad och vill gärna gå och käka intressant mat och sånt där. Jag hänger gärna med. Så då har vi varit på några sådana riktigt bra restauranger i Valletta, som förmodligen bara finns där på grund av kulturhuvudstadsåret. Och så där, men vi hoppas ju såklart att de ska finnas kvar efter 2018, när det inte är en så extra svågerkapitalistisk kulturturism. Men åtminstone under det här året då, så får vi njuta av lite sån här politiskt orkestrerad artificiell tillväxt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Pentagon erkänner att USA har marktrupper i Jemen med syftet att ge stöd till krafter som slåss mot Al-Qaida. Och det kanske inte är en enorm nyhet egentligen. Men nu är det i alla fall officiellt att USA har boots on the ground i Jemen. Och man tappar nästan räkningen på hur många olika parter som är involverade nu i kriget i Jemen. Men det här är en liten sidoföreställning till den huvudsakliga attraktionen i Jemen, som ju är en konflikt mellan saudiarabisk backade krafter och Iran-backade krafter som utkämpar ett inbördeskrig sinsemellan. Och den saudiledda koalitionen drar in fler och fler länder för att stödja sina allierade i Yemen. Och Iran är inte sämre. Det här har gjort att det skapas ett vakuum i vissa delar av Yemen som Al-Qaida på den arabiska halvön har börjat utnyttja. Och en av de saker som har hänt där är att en hamnstad, en ganska stor och viktig hamnstad som heter Mukalla, har fallit till Al-Qaida. Och det här ställer till problem, som amerikanerna ser det. Så därför så har amerikanerna under en längre tid haft folk på marken och naturligtvis en massa annan militär kapacitet för att försöka begränsa det här problemet med Al-Qaida och ta tillbaks hamnstaden Mukalla. Så att det är ett antal olika krig som pågår egentligen, och parter som står mot varandra. Det är inte helt lätt att se hur det ser ut, men USA flyttar fram sina positioner i alla fall.
5: Det måste vara extremt förvirrande för de amerikaner som har befälet på marken där borta och har koll på vem som är vän och vem som är fiende och så vidare. Man ska besmed Saudi numera faktiskt också vara ganska mycket bundis med Iran i alla fall land. Och så ska man antagligen bekämpa Al-Qaida. Ibland ska samarbeta med sådana som faktiskt ligger nära med Al-Qaida och göra det till Syrien. Att det stackars amerikanska befäl, till exempel på kaptenstnivå, som förflyttas mellan länder, måste han helt galen. Och det var jättesvårt att hålla ordning på. Vem ska jag skjuta på idag?
4: Ja, det var så oerhört förvirrande. Jag antar att de har små, små lappar liksom i fickorna där de skriver upp det. Vem de ska, som skriver upp så här: Al-Qaida, fiende, IS-terroristerna, kompis eller tvärtom. Ja. För att om de är i Syrien, då ska de bekämpa IS-terroristerna. Då måste de samarbeta med Al-Qaida. Om de är i Yemen, då ska de bekämpa Al-Qaida. Då måste de samarbeta med IS-terroristerna.
5: Ja, det där är jävligt stökigt.
4: Ja, jag avundas dem inte deras jobb, de här oerhört minnesstarka amerikanska generalerna.
3: Radio Bubbla.

0: Jag läste en artikel i Morgonposten, Boris, om någonting som kallas för hungerdebatten. Mm. Hungerdebatten. Det handlar om barn och mat och eventuellt svält. En svältepidemi som pågår i Sverige.
1: Ja, för fan.
0: Jag antar att den enda orsaken till att jag missade det är att jag inte bor i Sverige och inte ser de svältande barnen som ligger på gatorna. Men om jag försöker sammanfatta då min väldigt liksom, första anblick här. Svenska barn är väldigt hungriga. Därför att de får inte mat hemma. Så på fredagarna så äter de extra mycket mat i skolan. För att de vet att de kommer inte få någon mat hemma på helgen. Så de bara proppar i sig mat i skolbespisningen. Så att nu ska skolorna börja servera frukost. För att barnen har inte fått någon mat hemma. Så de är så hungriga när de kommer på morgonen. Så de måste få frukost direkt. Annars kan de inte koncentrera sig på någonting till lunch. Och hela den humanitära faktorn såklart. Och mellanmål ska de kanske få. Och eventuellt även så ska det serveras lunch i skolmatsalen på sommarlovet.
1: Ja, ja.
0: Alltså när barnen inte går i skolan, men de ska ändå gå dit för att äta. För att familjer har slutat ge sina barn mat i Sverige. För att, ja, varför har de slutat ge sina... Boris, kan du berätta för mig varför svenska familjer har slutat ge sina barn mat? Och berätta gärna också om Daniel Suhonen och Alexander Pascalid och Anne Heberlein och Lena Andersson.
1: Ja, men det är det Lena Andersson har skrivit om, det är ju de här påståendena om att alltså vi ska komma ihåg att det finns en rapport till exempel från Rädda Barnen, Röda Korset, som talar om barnfattigdomen varje år sedan 4-5 år och att merparten av de här barnen ibland går hungriga till sängs, får ingen mat. Och SVT och Sveriges Radio har ju i åtminstone 2 år återkommande inslag från skolkök där personalen får berätta att ja, det är, vi måste ju planera om allting därför att när helgen, inför helgen så äter barnen mycket, mycket mer och det tar slut. Och när de kommer tillbaka på måndag så äter de också jättemycket, så de får väl ingen mat på helgerna. Och de här sakerna har alltså ett antal SVT och Sveriges Radio inslag och välgörenhetsorganisationers rapporter har alltså skapat bilden av att vi har några 100 000 kanske barn som åtminstone då och då är hungriga. Och därför, alltså det är underlaget för det hela. Och därför måste då skolorna gå in och allt det här du sa, servera mat, extra mellanmål, frukost, gärna lunch på helgerna och på sommaren. Och det Lena Andersson skjuter in sig på då, det är att om det nu är så att vi verkligen har barn som svälter, alltså svälter, det är ett ord som nästan vetenskapligt går att definiera, Då är det ju föräldrarnas fel. Därför att om barnet svälter, då kommer de att köpa en påse havregryn och koka gröt. Och så räknar de också upp kaloriinnehållet i ris och massa annat. Och att det går utmärkt att hålla familjen igång på detta. Så att ingen behöver somna hungrig eller gå hungrig till skolan. Och det där är ju liksom för de flesta ett fullt begripligt resonemang. Och då har det blivit ett jävla liv på kommentarmänniskorna och politikerna som då hävdar att Lena Andersson tycker att fattiga människor alltid ska äta havregrynsgröt. Så kan man formulera det hela. Det har varit 2 intressanta...
0: Har Fredrik Segerfeldt gjort ett inlägg i debatten?
1: Alltså det är... Nej, jag har inte sett det. Jag har faktiskt tittat efter detta. Men man känner igen Lena Anderssons beräkningar av kaloriinnehållet i ris.
0: Hon har nog också suttit och liksom svingat en bägare med Fredrik.
1: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Det är en
1: mycket tydlig påverkan.
0: Vad var hon sa? En skål ris om dagen räcker gott.
1: Ja, men precis, köpa en säck ris skulle väl räcka för en familj i en månad eller någonting sådär.

0: höger. De gamla vanliga skiljelinjerna. Intressant inslag i Twitterflödena är ju, och i sociala medier för övrigt, det är ju faktiskt att gamla hippies som unidrog oss här, som ändå får betraktas som vänster, har tagit ställning för Lena Andersson. För de säger liksom, vi var jättefattiga på 70-talet, och ni säger att fan, jag serverar lins och ris i året om till familjen. De mådde jättebra. Det är ganska roligt.
1: Ja, men jag förstår. Det är, alla ställer upp sig höger och vänster. Aha, vänstern tycker att barn ska få äta mat, och högern tycker att barn ska få äta kanske skålris och kanske lite linser.
0: Ja, precis. Och det är egentligen inte det som sagt som Andersson säger. Han säger, om barnen hungrar så är det fel i huvudet på föräldrarna, för då går det, ska de gå och köpa havregryn, så löser det sig det hela. Det var ju hennes utgångspunkt, att få bort hysterin, och vilket är taktiskt rätt av henne, alltså ta koll på ordet hunger och svält, det ska bort ur debatten. Men vänstern kör ju med det här med att för dem är det jättenödvändigt, det här med att vi har en monumental barnfattigdom enligt de här lösköttsrapporterna.
1: Jag tycker det är så intressant, den här praktiska saken, för att man tittar ju naturligt framåt och ser, men varför säger de det här? Vad är det som de vill ska hända? Vad de försöker göra liksom? Alltså, hela diskussionen är så absurd, för att det är uppenbart att allt är bara rent påhitt. Fake news. Vad är alla de här familjerna som inte ger sina barn mat och så vidare? Men det jag tycker är mest intressant, det är det här. Hur i hela världen kan man få för sig att någon sorts samhällsinsatser på skolor eller på något annat sätt kan avhjälpa det här problemet? Alltså, om det är sant att familjer inte ger sina barn mat, så är det en grotesk och orimlig lösning på det problemet att skolor görs till någon sorts infantila soppkök. Alltså, rent praktiskt så skulle det här, kan inte de förstå för att de är med vänstertomta, men rent praktiskt så skulle det givetvis leda till att familjer serverade ännu mindre mat till sina barn, och att ännu ett ansvar fördes över från familjen till staten.
0: Ja, alltså,
1: inte bara så är det statens jobb att lära dina barn läsa och skriva. Förlåt, du börjar med nu med att det är statens ansvar att lära dina barn gå och prata, och sen allt annat. Men nu så är det även statens ansvar att ge dina barn mat. Och rätt vad det är så har vi folk som sitter och säger att vadå, varför ska jag laga mat åt mina barn? Vad är det för nattståndet reaktionärt krav? Vill göra mig till en träl som på 1800-talet innan sossarna kom, när svenskarna bodde i lerhyddor och bara hade djurhudar till kläder. Nej, vet du vad? Det är samhällets ansvar att ge barn mat. Äta, det får de göra i skolan.
0: Ja,
1: nej, kan du se det framför dig, Boris?
0: Jo, nej, men vi är, nu kommer jag återigen säga det, att vi är där redan. Alltså, i Solna och Sundbyberg så finns det föräldrar som aktivt propagerar för att skolan ska ta ansvar för skolfrukost. Och Vänsterpartiet i båda kommunerna har hakat på detta. De väger ju ganska tungt också i båda kommunerna. Och driver sossarna framför sig. Och så sossar har också uttalat sig för detta. Men det sjuka är att föräldrar nu faktiskt skriver fram och säger detta. Att skolan måste ta ansvar för skolfrukosten. För vi hinner inte. Alltså, vi hinner inte ge ungarna mat när de ska till skolan. Så att det kommer att finnas ett aktivt krav där. Och jag tror det här kommer att sprida sig. Jättemånga söderföräldrar som pendlar ut till jobb liksom i andra delar av Stockholm tycker det är stökigt. Och det är ju skitbra om ungarna kan käka frukost också i skolan. Vänta bara. Något parti kommer att dra det som en valfråga. Det är garanterat. Kanske inte bara ett.
1: Ja, och om du frågar Daniel Suhonen vad han tycker om den idén att staten ska laga mat till alla människor, att du kanske, han tycker förmodligen att det ska vara förbjudet att laga mat själv, för han är inte den sortens socialist. Men om du frågar honom liksom vad han tycker om att, och säger att vi kan föreslå för honom att vi ska ha liksom kommunala bespisningar där alla människor kan gå och äta liksom alla måltider som skolmatsaler för alla liksom, då tror han skulle tycka att det är så jättemysigt, han blir helt varm i kroppen, han tänker på den här gemytliga känslan skulle vara i samhället när alla går och äter på de gemensamma,
0: ja, nej, men statliga matsalarna. Det är ett mål alltså. Det är inte

0: intressant.
1: Så han skulle inte säga så här, åh hoppsan, liksom, där hade vissa oförutsedda konsekvenser för att vi snedde instrumenten. Han skulle bara säga att bara yes, vi rör oss i stadig takt rakt mot min utopi.
0: Det är skitbra. Och det är många som tycker det. Han formulerar det i princip. Men en intressant sak här som visar lite hur så många har en oförmåga att se i vänstern och förmåga att se vad de själva säger. För vi har haft en ganska lång propagandaperiod för att vi alla ska äta mindre kött och att vi alla ska äta mycket mera i savad. Saker som kikärtor, bönor, linser och ris. Och i flera inlägg, bland annat Irena Posar och i Aftonbladet och Erik Rosén, har liksom kört det här med att, men vad fan, menar att vi ska leva? Ska liksom arbetarklassen leva på ris och linser? Jag menar, deras gäng tycker vi ska leva på skalbaggar, så fan, och de propagerar redan nu för ris och linser. Så att de har en total oförmåga att titta på sina egna argument och vad de säger. Lena Andersson, om Lena Andersson hade varit smart, så hade han sagt att tänk på klimatet, mer havregrynsgröt, inget avtryck. Men sen tycker jag väl också att, jag tror jag skriver också, att jag tycker att Lena Andersson är, det är liksom jävligt mycket Fredrik Segerfeldt över argumentationen, istället för att fläska på föräldrar ordentligt. Alltså att de här föräldrarna som vill att man ska servera skolfrukost, alltså de är usla föräldrar, det finns jävligt många sådana, och de satsar, alltså människor äter så förbannat dåligt och så förbannat dyrt, och så ylar de när pengarna är slut i månaden därför att de inte har ett riktigt hushåll och lagar riktig mat. Och då ska man bara säga, men skyll er själva för helvete, då får ni käka havregryn de sista dagarna i månaden.
1: Ja, förutom att det inte är det som kommer hända, det som kommer hända att vi får kommunala bespisningar,
0: ja, men exakt.
1: Och skolluncher på sommarlovet. Och den som får skylla sig själv, det är vi dumskallar som går i motsatt riktning och
0: ja.
1: lagar mer och mer och bättre mat åt våra barn. Och det är sjukt att tänka på, men vi till exempel i vår familj och de flesta familjer som vi umgås med och interagerar med har så väldigt starkt fokus rakt i motsatt riktning. Och vi till exempel, vi beställer hem mindre och mindre mat, lagar mer mat från grunden, lagar bättre mat. Liksom. Ju mer tid man tillbringar med barnen, desto viktigare känns det. Och allting blir bättre. Livet blir mycket bättre. Vi äter bättre nu än vi någonsin har gjort, tror jag. Tack vare Sofia. Men det är ju liksom, det är ganska stort projekt. Det är ganska stor löpande investering.
0: Ja, men det är det. Men
1: vi är bara dumskallar. Vi skulle bara skicka barnen till dagis där de får frukost, lunch, mellanmål och middag.
0: Du har ju poäng. Jaha, barn jävligt börjar försvinna ganska mycket.
1: De är fortfarande en ganska bra sån här trofé-statussymbol.
0: Ja, men alltså det kommer ju att bli.
1: Man kan ju fortfarande fota dem och lägga upp bilder på Instagram några timmar på kvällen.
0: Ja, men det där måste man ju kunna lösa med ungefär som man har.
1: Kanske sen dagispersonalen kan ta bilder som man kan lägga upp på Instagram. De kan få inloggning till Instagram-kontot.
0: Ja, men exakt. Och sen kan man lösa ut ungarna ibland. Eller så kommer ju få.
1: Kan de sova på dagis också? Har de sängar på dagis? Träffar de på helgerna kanske?
0: Ja, det finns ju en del nattdagis faktiskt. Det gör det för de som jobbar skift och sådär.
1: Just det där minns jag. Det hörde jag att den här vänsterrosa och suhonen där pratade om. Att det räcker inte med dagis, vi måste också ha nattis.
0: Ja,
1: tänk
0: ja,
1: på
0: ja.
1: Att ha nattarbete.
0: Ja, det är jätteviktigt. Usch. Nej, men det är, men annars så slår det mig att en jävla bra affärsidé är ju, bilpooler börjar ju komma nu. Alltså man kunde ju ha barnpooler. Det är liksom, man har en skock ungar som föräldrar kan då liksom låna för Instagram-tillfällen och annat och högtider och sådana saker.
1: Mm.
0: Det kan man ta bra betalt för. Och det blir ännu lättare med tanke på att det är jättefint att kunna visa upp sig som en multikultig familj. Så att då kan man ju faktiskt ta ganska många ensamkommande olika åldrar och stoppa in i poolen. Låga driftskostnader. Och man kan ta mer betalt för dem också antagligen.
1: Jag känner, jag tänker på de här människornas situation, jag tänker på det här, men det är lite grann, jag har inte riktigt förstått perspektivet, Boris. Men nu hör jag prata om, ja, föräldrarna tycker det vore väldigt praktiskt om barnen kunde käka frukost i skolan också.
0: Mm.
1: Och det är ju inte alls på minsta lilla sätt svårt att förstå deras perspektiv. Alltså jag tänker så här, båda föräldrarna jobbar och det är stressigt att leva, inte bara för folk gör dåliga livsstilsval, utan man lotsas in i väldigt dåliga livsstilssituationer. Och ja, men som jag var inne på nyss, i vår familj så funkar det fantastiskt bra, men det bygger på att vi lever på ett väldigt annorlunda sätt. Och det frågas mig till dig, för du är lite så här, ja, men man kan göra bra mat, och du skriver din artikel och skriver så här att, ja, du ger exempel på recept, tycker jag är väldigt väldigt bra, på vad man kan köpa. Du går och kollar, ja, så här mycket kostar det att köpa en kebab eller en pizza. Och sen sa jag, ja, men så här mycket kostar det att köpa ett kilo märgpipa.
0: Mm.
1: Och rotfrukter kostar ingenting, så att du liksom kan du göra för samma pris som kostar att köpa en pizza, så kan du göra liksom en festmåltid med märgpipa och rotfrukter för familjen, och då kostar det en tredjedel så mycket per portion. Men det är bra mat, riktig svensk husmanskost och så vidare. Och du kan förmodligen slänga ihop den måltiden på en kvart med förbundna ögon. Men i de flesta hushåll så tror jag det krävs en ganska stor omställning. Till exempel att en person är hemma och arbetar med att organisera hemmet och förbereda och fixa sådana saker. Max en person jobbar utanför hemmet.
0: Det är det optimala, absolut. Och som jag har pratat om många gånger, det är liksom det stora nederlaget för det svenska folket, att man tror att man har fått det bättre när man har lämnat ett naturligt paradisiskt tillstånd där det var så i de flesta hushåll. Alltså det är så jävla efterblivet. Men förutom detta så menar jag att det går ändå att ordna livet med två arbetande föräldrar. Alltså det blir inte lika perfekt och det blir stökigare. Men det folk gör nu märker man inte i umgängeskretsen, men bland folk man ser utifrån. Det är liksom att det är inte bara det att de saknar förmåga att laga mat. Alltså de har inte de enkla, de mest rudimentära kunskaper faktiskt. Men de planerar ju sina liv så jävla pissigt. Alltså, om man har familj och barn, då får man liksom inrätta var man bor och vad man arbetar efter detta på något sätt. Man kan liksom inte plötsligt ha två föräldrar som måste pendla åt olika håll och för att nå sina jobb och sen jämra sig över att vi har liksom ingen tid med någonting, ta över ungarna på dagis och skola och förresten öka bostadsbidragen också, vi ska få oss för en för dyr lägenhet. Det är alltså den totala hjälplösheten på alla plan som gör att folk äter dåligt och helst vill att andra föder deras barn.
1: Jag kan på något sätt känna att jag förstår och sympatiserar delvis med deras position, och om man redan befinner sig på liksom 99 andra sätt i den här situationen, kanske lika bra liksom att liksom löpa linan ut eller göra liksom sak nummer 100 med det här med frukost i skolan. Samtidigt så, det är någonting speciellt med mat, det är någonting speciellt med att ge mat till sina egna barn. Det finns knappast någon mer, det finns ingen mer primal handling av omvårdnad och beskydd och uppbyggande av sin familj än att ge sina barn mat. Så det är intressant att folk är så ivriga att avhända sig just den saken.
0: Ja, men det där är jävligt viktigt. Alltså att det är ett grundläggande band som bryts där. Att ge dem mat och att samlas runt maten också.
2: Radio Bubbla.
3: Lika vanligt att forskares viktigaste verk skapas tidigt som sent i karriären. Antal publicerade artiklar minskar över tid. Nytt mått från Northeastern University på forskares förmåga att få genomslag förutsäger Nobelpris bättre än konventionellt citeringsmått. Det handlar alltså om hur vi mäter forskares produktivitet och genomslag. Ett lite äldre mått är vad som kallas för ett H-index. H-indexet, det är den siffra som anger det antal artiklar man har som har citerats ett visst antal gånger. Och så ser man vilken siffra som blir högst. Alltså med andra ord, om jag har 10 artiklar och jag sorterar, som jag har publicerat, och jag sorterar dem i ordning efter hur många gånger de har citerats. Om jag då har 5 citeringar till artikel nummer 5, då är mitt H-index 5. För då har jag 5 artiklar som har blivit citerade 5 gånger eller fler. Men det här är ett mått med stora begränsningar. Och då är det några forskare som har utvecklat ett annat index som de kallar för Q. De har följt artiklar under forskares karriär och så har de försökt att se hur mycket blir de här artiklarna citerade. Är det så att man har sina mest citerade artiklar i början av karriären? Det har ju hävdats då ibland att forskare, särskilt inom områden som vilar tungt på analys som till exempel matematik, är mest kreativa i början av sin karriär. Det är de unga matematikerna som kommer på nya saker, har det påståtts. Det skulle tala för att man gör sitt bästa arbete i början på karriären. Å andra sidan så tenderar ju forskare allmänhet att få mer resurser. Ju äldre de blir i sin karriär, vi skulle tala för att de gör sitt bästa arbete mot slutet av karriären. Och de har tittat på sannolikheten att en artikel ska bli publicerad över karriären och kommit fram till att det finns inget samband mellan hur långt man har kommit i sin karriär och sambandet att bli publicerad. Men däremot så finns det en annan variabel som är specifik för varje forskare, som är en slags individuell sannolikhet som varje forskare har att skriva ett verk som blir högt citerat. Och den är då i den här analysen en fast variabel. Det är som en medfödd eller inneboende egenskap hos forskaren som inte ändras över tid.
4: Det är väldigt intressant det här, tycker jag. Inte minst för att det är ju, det kan dra en slutas kanske, men jag föreställer mig att man även kan spekulera i att det här kan generaliseras till andra domäner än bara forskning. För det är ju en generell fråga som vi ställer oss om den mänskliga tillvaron. Som hur utvecklas livet från att man är ung tills man blir äldre? Vad innebär egentligen ungdom? Hur ska man använda den? Vad är det bäst att ägna sig åt i olika faser av livet och så vidare? Och vi spekulerar också naturligtvis om sådana här saker som vilka av våra kvaliteter är inneboende? Vilka har vi med oss från början och kan vi inte ändra? Och vilka saker i tillvaron kan vi faktiskt utveckla under resans gång? Och det här är mer specifikt, men det handlar i alla fall om de intressanta frågorna.
3: Verkligen.
4: En tanke som jag har snappat upp och också tyckt mig kunna liksom observera lite grann när jag tittat mer omkring i världen, det är att jag har ju fått det intrycket av att många viktiga framsteg händer tidigt i människors karriärer. Folk är ofta ganska unga när de får sina bästa idéer. Och som jag tror att det också nämns lite grann i den här artikeln, så finns det en idé om att forskare ofta har någon sån här banbrytande idé tidigt i livet som det sen kanske tar lång tid att exploatera. Men när de väl får Nobelpriset när de är 70 bast, så kommer det arbetet ursprungligen från en impuls som de hade i 20-årsåldern och som de har varit besatta av sedan dess och jobbat. Men det kanske mest avgörande var att de ens började titta på det här när de var väldigt unga.
3: Så kan det mycket väl vara.
4: Ja, ett klassiskt exempel är ju Albert Einstein, som hade, det här är kanske helt apokryfiskt, men det sägs att han hade en sorts uppslag när han var i 15-årsåldern. En sorts idé som han började grubbla över, ett problem han vände och vrider på. Och sen ungefär 10 år senare, när han var i 25-årsåldern, så presenterade han för världen den speciella relativitetsteorin, som var en direkt följd av att han hade börjat grubbla som 15-åring på det här problemet. Gått i 10 år och tänkt på samma grej. Och sen liksom dyker upp. Det var inte enda som Einstein gjorde, men det var en väldigt stor del av hans impact med ursprungliga relativitetsteorin. Men han vill för mig att han var 25 eller 26 när han publicerade den.
3: Det låter väldigt rimligt. Och det är ett typexempel på ett analytiskt problem som har en lösning som man kan tänka sig fram till, vilket ju annars är mer ett undantag än en regel. Och Einstein själv är ju också det mest extrema exemplet av det slaget som man kanske kan tänka sig, eftersom han kom på en idé som var så banbrytande som relativitetsteorin, och dels det att det inte bara var den speciella relativitetsteorin som han kom på.
4: Jag tror ju att det, men här i den här artikeln, då verkar de vara inne på delen att de har den här Q-faktorn Och Q-faktorn är någonting som en forskare har med sig från början, som inte kan ändras enkelt, men som är med om hela karriären. Min idé är ju lite mer radikal, nämligen att människor har en idé som de har med sig från början. En idé som utvecklas mellan 15 och 25 års ålder. Efter att man är 25 så går man bara ältar samma grej hela tiden. Det stämmer med mina erfarenheter. Och det är även så för mig själv. Jag själv började grubbla på ett visst problem när jag var 15. Ungefär när jag var 25 så kände jag att jag hade tänkt klart. Och ärligt talat så vet jag inte om jag har tänkt så mycket originella tankar som dess. Jag har mest varit fixerad vid den här grejen som jag hade kommit fram till när jag var 25.
3: Är det så att du vill dela med dig med radiolyssnarna vad den här idén handlar om?
4: Det gör jag i varje sändning, så att det vore redundant.
3: Jag förstår vad du menar. Bra. En konkurrerande förklaring vad gäller Q-värdet är ju att eftersom det mäter citeringar så skulle det kunna vara en slags popularitetsfaktor också. Vid sidan av att vara en produktivitetsfaktor.
4: Det var en intressant tanke. Kan du göra med hur snygga de är? Hur gott de luktar och sånt där?
3: Den akademiska motsvarigheten till hur gott man luktar, det är ju vad lärosätet har för renommé. Om man en gång har varit på Harvard, då har man alltid en nimbus av kamomill.
4: Men om, från mitt perspektiv då, med min märkliga tanke att du, varje människa har bara en idé och den är klar när man är 25 och efter det så går man bara och riffar på den. Kanske jag ska ta till mig den här artikeln och vara lite mer optimistisk och tänka att det är inte så säkert och kanske kan jag få en ny idé någon gång och det är inte säkert. Att det kan mycket väl hända att det största bästa som jag ska göra ligger många årtionden i framtiden.
3: Jag tror att det största och bästa som kommer att hända med din exploatering av den här idén fortfarande ligger i framtiden.
4: Ja, det tror jag i och för sig jag också, eftersom det tar lång tid att få utveckling på någonting. Men kan det vara så att det är mer, det är bara de här artiklarna, att det är mer slumpmässigt när de råkar få genomslag? Och det kanske inte alltid korrelerar med när man gör det bästa arbetet. Så att egentligen så gör alla sitt bästa arbete när de är 25. Men sen är det slumpmässigt när det uppmärksammas av omvärlden.
3: Ja, det skulle man möjligen också kunna tänka sig. Och det beror ju i så fall i hög grad på hur den här idén är underbyggd och paketerad när den publiceras. För den måste ju komma fram. En artikel blir ju inte citerad om den tuggar om någonting gammalt i vanliga fall. Utan åtminstone i idealfallet så citerar man då den första källan som presenterar den här tanken eller modellen eller de mest övertygande bevisen.
4: Det var en intressant artikel i alla fall. Jag tyckte den var tankeväckande och lite inspirerande till och med.
3: Ja, det tyckte jag också.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Katalonien deklarerar omedelbart självständighet vid positivt utfall av folkomröstning i oktober, enligt medlem av regerande koalitionen av separatistiska partier. Dock långt ifrån säkert att omröstningen kommer kunna genomföras. Ja, insatserna höjs i Katalonien där de separatistiska krafterna har sagt att det ska bli en folkomröstning i oktober. Liknande den som ägde rum i Skottland för inte så länge sedan. Och Katalonien styrs ju på regional nivå, i regionala parlamentet, av separatistiska partier. De som har lokala politiska makten vill att Katalonien ska lämna Spanien. Dock så har man i tidigare folkomröstningar och opinionsundersökningar där inte haft en tydlig majoritet folkligt för att utträda. Dock så finns det en stark majoritet för att ha folkomröstningen, för att så att säga avgöra frågan en gång för alla. Men nu trappas det liksom upp, därför att en representant, jag vet inte, men en medlem i alla fall av den separatistiska regeringskoalitionen säger att om en majoritet av rösterna är för att skapa en katalonsk republik, då är det uppenbarligen så att självständighet måste deklareras omedelbart. Obviously independence will have to be declared immediately, säger Gabriela Serra.
0: Visst får man en liten lyckorysning där.
4: Ja, det är faktiskt lite gåsigt det här. Jag vet inte hur Gabriela Serra är, men det skulle vara riktigt härligt att se vederbörande ställa sig med en katalansk flagga och utropa självständighet redan i oktober. i år. Det är en väldigt intressant tanke att faktiskt att utträdet då skulle ske med omedelbar verkan. Kanske aningen överentusiastiskt. Men jag tror det är bra. Det är bra att det drar mer uppmärksamhet internationellt till den här folkomröstningen och processen. Och jag tror också att det ökar anspänningen i Katalonien. Oerhört spännande att se vad som händer i oktober. Och den spanska centralmakten är ju fortsatt oerhört negativa till det här naturligtvis. De menar att det är olagligt. Talar folk om att det är olagligt att fråga folk vad de tycker om den här frågan. Det är inte att det är olagligt att bryta sig ut i Spanien. Det är naturligtvis också fullständigt grundlagsvidrigt. Men det är också olagligt att ens ha en folkomröstning där man frågar folk. Och de säger att det blir hårda straff. Det blir allvarliga konsekvenser och straff mot katalanska politiker. Och det är inte tomma ord. Som vi berättade om tidigare så har de haft flera rättsprocesser mot katalanska politiker som har tillåtit omröstningar. Så det är mycket, mycket spännande.
0: Det är ganska häftig gammal dam det här, Gabriela Serra. Och vad förstår så går hon också ut nu och menar att alla landsändar i Spanien borde folk få möjlighet att följa det katalanska exemplet och folkomrösta om huruvida de vill utträda ur Spanien. Hon är ju på att peta på baskerna ganska mycket, att hörni, ska inte ni också. Och det är en ganska listig taktik, för att lyckas få fart på andra landsändar så får ju centralmakten i Madrid det ganska svettigt alltså. Så att tufft Donna, lycka till.
4: Ja, jag ser det nu. Jag tittar lite på hennes Wikipedia-sida. På katalanska Wikipedia, ca.wikipedia.org. Det är alltså inte kanadensiska Wikipedia, utan Kataloniens egen version av den här wikin.

0: Radio Bubbla.
1: John Nolte, Dave Chappelle, en underhållande yttrandefrihetskämpe som belyser skillnaden mellan den samhällsklass man får skämta om och eliten, vägrar dra förväntade Trump-skämt och påpekar alfabetsmänniskornas tunnhudade fascism i närmast perfekt stå-upp-föreställning. Ja, det här är en fullständigt lyrisk recension som publiceras på Breitbart.com. Och det tycker jag ändå är lite intressant. Breitbart ska ju vara en sorts, kanske inte högerextremistisk, men åtminstone liksom ordentligt högerorienterad, högerpopulistisk sajt. Och här skriver de ett oförblommerat hyllningstext till den afroamerikanska komikern Dave Chappelle. Rubriken på Breitbart-artikeln är för övrigt Dave Chappelle just might save America. Och det här, det står faktiskt i artikeln att författaren säger ungefär så här, fritt i minnet. Ja, någon kanske tycker att det är överord, men jag skulle ändå vilja säga att han skulle kunna rädda Amerika med sin fantastiska frispråkighet. Att han vågar skämta om kontroversiella saker, den röda tråden i föreställningen är att han insisterar på sin egen rätt att säga provokativa saker på scen och säga sanningen som komiker och så vidare. Och han hyllas också för att han inte drar ett enda skämt om Donald Trump i hela föreställningen. Och att det roliga formuleringen i den här artikeln, en av meningarna är så här. My God, God med stora bokstäver här, all caps, så starkt känner skribenten. My God, is there a more beautiful sight than a truly free man being truly free? Han är helt tagen, John Nolte, av Dave Chappelles föreställning. Jag tittade faktiskt, den postades också om den här föreställningen på Bubbla BBS. Så jag laddade faktiskt ner och tittade på den här showen på Netflix. Tänkte det bara en timme, jag kan lyssna lite grann, ha på lite bakgrunden medan jag gör andra saker och... det var en del saker som jag tyckte var ganska kul. Det var kul att han skojar om de alfabetsmänniskorna. Alfabetsmänniskorna, det är alltså på svenska HBTQ. Eller på engelska LBGTQ och så vidare. Det var roligt, inte så jättekittlande kanske. Det var faktiskt väldigt skönt att det inte var ett enda skämt om Trump. Vid ett tillfälle så var det någon i publiken som ropade Trump. Chappelle ställde någon typ av retorisk fråga. Och någon i publiken svarade Trump. Och jag tror att han liksom ignorerade det. Han nappade inte. Så jag vet inte. Jag måste erkänna att jag zonade ut lite mot slutet av föreställningen. Men jag snappade inte upp någonting som jag tyckte kändes sådär, provocerande för mig personligen. Och jag undrar lite grann. Är det kanske lite överord från Breitbart här? Är det verkligen så otroligt banbrytande? Den här föreställningen. Ja, vad tycker du, Niklas?
2: Jag har inte sett den här föreställningen. Jag har sett många, många klipp med Chappelle. Både från hans tidigare material och efter hans comeback. Det ska väl nämnas att han har mycket lägre energi i sina nya föreställningar, tycker jag. Det är lite kul. Man kan väldigt tydligt se skillnad på om föreställningen är före eller efter comebacken, därför att han var liksom liten och tanig i sin tidiga karriär och sen, jag vet inte vad han har gjort i 10 år, om han bara stått och lyft skrot och liksom druckit whisky och rökt, därför att han ser friskare ut men låter risig. Han är lite hes och lite skrovlig och sådär, så att han pratar lite långsammare, vilket bidrar till något lägre energinivå då. Han kan inte riktigt höja rösten på samma sätt som han kunde tidigare heller, men han är ju ändå, vad ska man säga, det finns element i Chappelle, både gammalt och nytt, som går väldigt mycket mot vad som är tillåtet. Han är ju känd för att han har skämtat om liksom så här, race relations, alltså relationen då mellan framförallt svarta och vita amerikaner, och det är ju inte ovanligt, det gör ju väldigt många komiker, i synnerhet svarta komiker, men han gör det ju på ett sätt som är, det är ju inte förklenande mot de vita människorna, vilket oftast brukar vara obligatoriskt, utan det är observationshumor om om vit kultur som bara där bryter mot ett tabu, därför att officiellt sett så får man inte tycka att vita människor har någon kultur, och har de det så är det bara kulturen består av att vara rasistisk och allmänt mesig, medan Chappelle har kunnat göra reflektioner över att så här, fasen, de här vita amerikanerna, de går ju bananas varje gång någon folk spelar, de hör någon spela elgitarr liksom, då går de in i full Woodstock mode och så börjar de dansa. Folk säger att de inte kan dansa, det är helt fel, man spelar bara fel instrument, spelar elgitarr så kan de inte hjälpa sig själva liksom. Och det där, det är ju ganska, det är ganska oskyldig humor, men det är också just för att den erkänner att det finns en kultur där och att vita människor har någon form av identitet eller kulturella drag som man kan identifiera dem med, så går han ju på tvärs med vad både nya och gamla PK-manualer har föreskrivit. Han har ju till och med lyckats bemästra i sina äldre sketcher whiteface, där han liksom blekar upp sig lite och har på sig någon gråhårig peruk, och så ska han spela vit och gör det ganska han gör det ganska roligt, för han är duktig på imitationer och kan härma dialekter och sådär. Intressant nog så gör han det ju inte genom att spela redneck och dra på liksom ultra söderdialekten, utan han gör det som bara någon vanlig kontorsarbetare liksom, och så gör han någon observationshumorskämt. Väldigt svårt, de flesta hade någon annan komiker försökt göra det, så hade det ju blivit, det hade väldigt lätt bara blivit cringe av det hela, hade lätt inte gått att titta på ens, men Chappelle har lyckats. Nyare grejerna är väl inte, vad jag har sett, inte fullt så, ja, men det är som sagt lägre energi, det är inte lika mycket ös i det. Att det går via Netflix är ju ett dåligt tecken också. Det hade det inte gjort om det hade varit allt för, om man hade tagit ut svängarna allt för mycket. Men han har också lite det som utmärker, eller ja, nu har jag som sagt inte sett hela föreställningen, men om det är någonting jag tycker utmärker hans nyare material, är att han har blivit, gå hand i hand med den lägre energin, han har blivit lite seriösare ibland, och ibland så är det som att publiken skrattar därför att han gör en observation, men det är egentligen inte en punchline, så att skratten från publiken är nästan mer lite nervösa skratt när han säger någonting. Han pratar om fattiga vita människor, och så säger han att rich white people call poor white people trash, och när han säger det så låter han lite, alltså han låter nedstämd när han säger det, och publiken skrattar till, men det är som så här, det var inte riktigt en punchline, så roligt var det inte, så att det blir lite mer nervösa skrattsalver, men de tänker att de förväntas ändå skratta åt det, men det är samtidigt lite farligt, för man ska inte belysa den här typen av maktdynamik, att det finns vita människor som kan befinna sig i en liksom på längre ner på hierarkin eller på maktstegen. Det ska man inte riktigt prata om. Men han gör det, och han kan ha lite mer, ja, men lite mer seriösa diskussioner. Så här. Det är väl inte helt ovanligt när komiker blir äldre att de minskar lite liksom skämtkvoten i föreställning. Det är färre punchlines per minut, och en del av observationskomedin går bara över i rena observationer. Så han har lite av den gamla glöden i sig, men han är ju ingen, han vet ju hur man behåller en karriär, och han vet hur man uppenbarligen blir publicerad på Netflix, så att det finns väl begränsningar för hur mycket han kommer ta ut svängarna.
1: Ja, men det är intressant ändå, det var intressant att höra dina reflektioner om Chappelle och hans karriär, för att jag känner igen en del av de sakerna som du säger, och jag förstår ju lite bättre då varför man kan tycka att han ändå är, att han är intressant från det här perspektivet som Breitbart skriver, han kan ha positiv effekt och sånt där. Jag reagerar lite bara på de här, som jag tycker, töntiga överorden, liksom att han är en sant fri man som är sant fri och bara liksom utövar sin frihet helt utan begränsningar och så vidare, och det är så vackert att se och så vidare, och där kan jag undra lite grann, han, det känns ju inte som att det är så väldigt edgy och kontroversiellt egentligen. Någonting han säger jämfört med kanske det som är min så onormala, men min sedvanliga måttstock. Så om jag tar ett exempel. Alltså jag är ingen konnässör på stand-up comedy eller komedi ens överhuvudtaget. Det är inte någonting som intresserar mig jättemycket. Men en sån här person som jag känner till lite grann av politiska skäl är Owen Benjamin. Jag vet inte om han räknas som en framstående komiker, men jag tror att han i alla fall har en bakgrund som stand-up-komiker, komisk skådespelare och så vidare. Och han har ju utvecklats i en ganska speciell riktning numera. Han gör mycket saker på live-streamar på YouTube. Och numera, för att han inte får vara på YouTube längre, så han är på andra plattformar. Men om man tittar på vad han gör, så dels har han gjort en väldigt intressant resa över ett antal år. Alltså jag minns, det var inte så många år sedan som jag tittade på hans grejer. Jag tror vi pratade om Radio Bubbla också. Och jag konstaterade att tyckte han kanske var lite så här lite mesig, lätthögrig, inte så superintressant, hade inte kommit liksom hela vägen i rödbildningsprocessen och såna här saker. Men nu för tiden, och Benjamin, han är ju definitivt out there, alltså både med avseende på vilka ämnen han pratar om. Han är inte rädd för någonting liksom. Han pratar till exempel jättemycket om så här judar och judefrågor och såna här saker. Mer än vad jag personligen tycker det är motiverat. Han är nästan lite judetourette sådär. Men
2: den bästa sortens Tourette.
1: ja, det är inte utan att det är ganska där kan jag säga att jag tycker att det är ganska kittlande och intressant på något sätt att höra honom, för att han är så otroligt out there liksom. Och han kan även gå loss på liksom att jag vet inte, att månlandningen var fejkad eller liksom att jorden är platt eller, alltså i helt galna positioner som han tar. Och en sak som jag gillar med honom väldigt mycket, det är hans attityder och känslolägen, för att han kan vara så otroligt liksom hård och aggressiv och liksom så militant gentemot andra människor som han kritiserar, samtidigt som han, jag känner i alla fall alla gånger jag tittat på honom, följer honom inte så noga, men han verkar alltid ha glimten i ögat. Han är alltid ganska tillbakalutad och rolig. Och men framförallt det jag är ute efter här, det är att det är omöjligt, vad man än tycker om Owen Benjamin. Så själv, jag gör ett par nedslag i månaden för att kolla vad han håller på med. Jag tycker inte att det är så jätteroligt, jag följer honom inte så noga. Men jag vill ändå påstå att det är omöjligt att tro att Owen Benjamin anpassar sig eller liksom tonar ner för att smälta in i något sammanhang. Och Owen Benjamin, han är persona non grata överallt. Han är borttagen från alla de stora plattformarna. Han finns inte på Facebook, han tog bort sig själv från YouTube för att han var på väg att bli borttagen, eller man blev avstängd, jag minns inte riktigt. Jag är säker på att han är bannlyst från Twitter och så vidare. Owen Benjamin har verkligen ingen Netflix-special på gång. Det finns inte på kartan att han får, jag tror Dave Chappelle fick 20 miljoner dollar av Netflix för att göra en serie sån här Netflix-special. En sån deal kommer inte Owen Benjamin få. Han kan inte så åka på turné. Han skulle dra igång en stor turné nu, jag läste det här på. Han jobbar ju nu med Vox Day och deras nya videoplattform Unauthorized. Och jag följer den där kretsen lite grann, för jag är intresserad av den här alt-tech-grejer. Och så läste jag bara någon vecka sedan här att han skulle på en turné om Benjamin, som jag tror var en stand-up comedy-turné. Men som nu är i fara tydligen, därför att företaget som skulle sälja, de skulle sälja biljetter via ett företag som heter Eventbrite. Och i sista stunden så backade de ur och sa att nej, men det här är för kontroversiellt, du får inte använda vår plattform för det. De kommer säkert lösa det på något sätt, men han kan inte ens på normalt sätt ordna en turné och sälja biljetter. Samtidigt så verkar Owen Benjamin, han verkar ha en ganska fantastisk tillvaro. Han har flyttat ut på landet, han har en fin familj som han bor med, han har en stor publik som följer honom mellan plattformarna. När han blir bannad på ett ställe så följer de med till ett annat ställe. De kallar sig för björnarna, The Bears. Och han verkar ordnat det ganska bra för sig. I alla fall. I alla diskussionerna om komiker. Vi har en ganska ny tråd till exempel på BBSen. Om stand-up comedy. Folk gör olika rekommendationer och sånt där. Jag tycker det mesta är ganska... inte så, jag sitter inte och skrattar, jag tycker inte det är roligt. Det enda som jag tyckte var roligt av det de postade hittills i tråden var en sån här roast-session. Där en massa kända komiker skulle roasta Donald Trump. Och Donald Trump i gengäld roastade komikerna. Det var väldigt välskrivet material och väldigt roligt tycker jag. Resten, allt ifrån så här klassiska saker som så här Bill Hicks till, om jag så här, samtidigt, vad mer jag såg. Någon som heter Joey Diaz tycker jag bara ärligt talat jättetråkigt. Det var inte alls underhållande för mig. Men Owen Benjamin måste jag ändå säga att liksom, jag beundrar det han gör. Jag tycker det är otroligt häftigt. Det är inspirerande och liksom, där skulle man kunna säga det här. Som Breitbart säger, alltså, the beautiful sight of a truly free man being truly free. Om någon sa det med Owen Benjamin, då skulle jag säga, fatta vad du pratar om. Det känns bara lite skumt att Breitbart ska säga det om en snubbe som har en egen Netflix-show. Och dessutom, jag kollade upp Dave Chappelle på Wikipedia. Dave Chappelle är muslim. Han konverterade till islam 1998.
0: Nej!
1: Jo. Han har tre barn som heter Sulaiman, Ibrahim och Sana.
2: Skojar du?
1: Nej, jag skojar inte. Han vill tydligen tona ner det, för han vill inte att den vackra religionen islam ska svärtas ner av hans personliga tillkortakommanden. Men han har varit muslim i mer än 20 år.
2: Oj! Är det någon sån här Nation of Islam-grej? Eller vad? Jag
1: vet inte. Ärligt talat så stängde jag ner sidan efter att jag såg det. Det stod längst ner på hans Wikipedia-sida. Jag vill inte veta mer om Dave Chappelle efter det. Men i alla fall. Det här är min poäng lite grann bara. Lite kritik till Breitbart. Kan de inte ha ett hyllningsreportage till liksom frihetshjälten Owen Benjamin? Det kanske finns andra som är lika bra som Owen Benjamin. Råkar bara vara den som jag känner till. För att han syns i mitt lilla insnöade hörn av internet. Va? Men känns som att han kunde vara förtjänt av lite mer kärlek snarare än med hyllningsreportagen till muslimen Dave Chappelle.
2: I Sverige finns det väl någon gammal medlem av Killinggänget som skulle vara motsvarighet, va?
1: Tänker på Jonas Inde.
2: Ja.
1: Som har gått full färs och är tydligen helt galen. Ja.
2: Ja. Kan det vara så här, Martin? Kan det vara så att Breitbart sitter och önsketänker och projicerar lite? De önskar, artikelförfattaren önskar att han vore fullt fri och att han hade kunnat säga vad han ville. Men han kan inte det, så därför måste han liksom projicera det här på Dave Chappelle och låtsas som att men det räcker med att man är så där för att vara fullt fri.
1: Precis, han måste projicera på en svart muslim, för att för en svart muslim så är det tillåtet att vara fullt fri, vilket inte blekansiktet John Nolte törs vara. Ja.
2: Jag vill ge en till minuspoäng här till artikeln för övrigt innan vi går vidare. De kallar ju HBT-rörelsen för tunnhudade fascister. Och det, man får minuspoäng om man kallar gaylobbyn för fascister. Hade den bestått av Ernst Röhm-typer, då hade Pride-paraderna sett väldigt annorlunda ut. Mycket mer taktkänsla hade det varit.
1: Det där var väldigt tänkvärd och intressant bild som du gav, Nicolas. Jag måste ge dig rätt där, alltså, du har helt rätt. Tänk på det nästa gång innan ni kallar gaylobbyn för fascister. Tänk på Ernst Röhm.
3: Legosoldaten Simon Mann dör 72 år gammal. Ledde efter en karriär inom brittiska SAS, privata säkerhetsstyrkor som skyddade företag i konfliktzoner. Simon Mann var en legendarisk krigare, en soldat. Han började som officer i den brittiska armén och han var som sagt en del av SAS som är en sorts brittiska elitstyrkor. Hemliga special forces, jag vet inte exakt vad den korrekta sådana här team av enormt kapabla soldater som går in och gör hemliga, ofta hemliga, viktiga punktinsatser. Så han var riktig hårding, ytterst vältränad och så vidare. Han jobbade framförallt i Nordirland under The Troubles. Det var hans primära domän inom SAS, men också i andra delar av världen. Sen han kom ut från det militära så tog han kontakt med, inte ett av sina gamla befäl, men han tog kontakt med David Sterling. En officer som var, han var legendarisk för sina bedrifter i andra världskriget. Och han var också grundaren av SAS. Han hade diverse projekt även utanför det militära, sådana här privata militära projekt. Och Simon Mann ringde upp honom och frågade liksom, hej, kan jag få jobba med dig? Och sen så anslöt han sig till de här projekten. Och de sålde då militära och angränsande tjänster, framförallt i Mellanöstern. David Sterling är en väldigt intressant person. Han höll på med massa intressanta projekt. Vi kommer att prata lite om statskupper i det här inslaget. Och en sak som han försökte göra var att han försökte avsätta Muammar Gaddafi på början av 70-talet. Och han försökte också avsätta den brittiska regeringen på mitten av 70-talet. För att han var bekymrad över den politiska utvecklingen där. Simon Mann i alla fall, han jobbade då med David Sterling och sen rörde han sig in och ut i den brittiska armén, diverse andra projekt. Och vid något tillfälle så sökte han sig mer till den civila sfären. Kände att jag vill tjäna lite mer pengar, kanske ha lite mer stabilitet. Och sen hade han en kompis som heter Tony Buckingham som var oljemagnat och hade olje- och gasutvinningsverksamhet i Angola. Han sa, visst Simon, kom till mig, jobba för mig i Angola. Kom in i oljebranschen, det blir roligt och lönsamt. Så okej, så åker ni. Men ganska kort då, efter att han har börjat etablera sig där i Angola som oljeman, så utbröt ännu ett inbördeskrig. Och det här oljeföretaget då, de hade ett högkvarter i en stad som heter Soyo, som ligger precis i norra Angola, precis på gränsen till Kongo. En hamnstad där de hade sin verksamhet. Och den här staden togs av UNITA-grillen, eller UNITA-partiet, som var, jag vet inte exakt vad det var, men jag tror att det är en sån här gammal maoist-grilla, men vid det här laget så var det väl någonting annat. Så att det kom då militanta typer som höll på med en statskupp just då, och de tog den här stan. Och så sitter de där oljemännen och säger, vad fan ska vi göra nu? Men Simon Mann, han är soldat, han är gammal SES-kille, så han säger att där kan vi inte bara acceptera, vi tar tillbaks den. Vi tar tillbaks stan, vi ska ha alla våra grejer såklart, vi tar Soyo. Och det var så upprinnelsen var till de här väldigt berömda sakerna som hände sen. Och då åkte de till Sydafrika. Därför att Simon Mann, han var halv sydafrikan. Och han visste att i Sydafrika fanns det kapabla soldater som kunde rekryteras. Därför att det här var ju då början av 90-talet. Så att apartheidregimen höll på att avveckla sig själv, och en del av det var att de gjorde väldigt stora nedskärningar i det militära. Så att det fanns väldigt mycket vältränade, duktiga soldater som plötsligt blev övergivna av sin stat. Så de fick liksom, de blev uppsagda eller de fick sina pensioner inställda och så vidare. Och det här fattade Simon Mann att man kunde dra nytta av. Så han tog kontakt med en bekant till honom som hette Eben Barlow. Ytterligare ett väldigt bekant namn, och snackade ihop sig, sa, kan vi hitta folk i Sydafrika? Absolut, sa Barlow, det kan vi göra liksom. Och jag har förresten ett företag som jag har satt upp här som vi kan använda till det. Det heter Executive Outcomes. Och Executive Outcomes, det blev ju då det legendariska, ökända företaget som Simon Mann verkade genom. Så först var det då Angola, där de, jag är inte helt säker på alla detaljerna, men de jobbade för regeringen, den dåvarande regeringen i Angola, som var under attack från UNITA-gruppen. Så det var liksom ett inbördeskrig, och det var väldigt omfattande projekt och väldigt lönsamma projekt för Executive Outcomes. Och de tog så ju också, de tog tillbaka, först gjorde de räder för att ta tillbaka all sin utrustning i hamnen där, och sen så tog de också hela staden. Så han lyckades med det projektet. Och under den här perioden då, så var de, tekniskt sett så var de inte legosoldater, utan de blev formellt, de androlerades som en del av den angolanska militären. Så att de hade liksom titlar, uniformer och allting liksom. Så att de var inte tekniskt sett legosoldater, men i praktiken var de såklart det. Och sen de också kände för att de var i Sierra Leone, där det var, ja, så här, rebeller som försökte ta över landet, och det hotade liksom folk som hade diamantgruvorna eller vad det var för någonting. Och då kom Executive Outcomes in, stadda i kassa av de mycket lönsamma operationerna i Angola, kunde de kosta på sig ett nytt äventyr i Sierra Leone. och det gick ganska bra. Och så där höll de på tills 1998 då de stängdes ner av ANC i Sydafrika, som stiftade en särskild lag som var, inte nämnde Executive Outcomes vid namn, men som var tydligt riktad mot dem. Stänga ner den verksamheten. Sen fortsatte det, de hade ett företag som heter Sandline International, som blev ökända för saker de gjorde på Papua Nya Guinea, där de återigen då slog ner ett uppror som hotade huvudstaden där. Ytterligare ett äventyr som Simon Mann blev väldigt känd för, det var att han var delaktig i ett kuppförsök i Ekvatorial Guinea. Det här var 2004 som han var en del av en grupp som försökte ta över det landet. Men det gick inte så väl och han greps och han fick sitta i fängelse i flera år. Han satt 4 år i fängelse, tror jag, i Zimbabwe. Och sen så kom den Mugabes säkerhetspolis och slet ut honom ur hans cell och skickade honom till Ekvatorial Guinea, som var de som var mest förbannade på honom. Och så satt han i fängelse där ett tag tills han till slut benådades. Jag tror han satt 4 år sammanlagt i den riktigt fruktansvärda afrikanska fängelser. Ja, vilken man, vilket öde, vilka äventyr. Visst är det ganska fascinerande, Boris?
0: Jo, alltså det är väldigt fascinerande. Men mest fascinerande är faktiskt att han landade alltid på fötterna. Du sa att hans och de här sista fängelseåren var så fruktansvärda. Det är det som jag tycker är så fascinerande med honom, att han räddade sig överallt.
3: Ja.
0: De andra som låstes in, alltså som hans andre mannen, eller de var på samma nivå i befälsordningen, Nick Dutois, han var ju oerhört upprörd när han väl släpptes ut efter att torterats, misshandlats, dödshotats. Han och manskapet satt i mycket små celler och pinades de här åren. Och han fattade inte hur det kom sig att han fick en stor fin cell, tv och maten hämtades från stadens bästa hotell. Jag är väldigt fascinerad hur jag kunde hantera situationen på ett sådant sätt. Men det var någon väl ont, tycker jag. Nej, som du ser, det är ett extremt fascinerande öde, och sådana människor finns inte. Det enda jag tycker är lite, jag tänkte säga tråkigt, men det är lite sorgligt, alltså att de legosoldater vi har av format under 1900-talet och det här århundradet, de är alltid tvungna att i huvudsak vara liksom tjäna negerkungar.
3: Mm.
0: Det är sorgligt. Alltså han hade behövt en bättre härskare. Alltså, han går inte riktigt in i conquistador-läget, tycker jag. Alltså som William Walker som någon gång 1850 erövrar en del av Mexiko, utropar sig till president.
3: Mm.
0: Störtas. Men han ger inte upp. Han liksom utropar, tar över Nicaragua. Huvudsak med 50 man, utropar sig till president. Då ingriper amerikanska flottan för de är inte irriterade på sin medborgare. Och sen till slut så tänker han, jag ska ta Honduras. Då ingriper britterna och det slutar med att han blir arkebuserad. Alltså det är... Jag vill se legosoldater som liksom säger att nej, jag tänker ta över det här jävla landet eller bryta loss den här kakan av det här landet. Då kommer jag verkligen att ansluta mig, eller vad säger jag.
3: Ja. Nej, men det är en bra poäng, alltså. Och det är så att om de hade lyckats ta Ekvatorial Guinea som det var tänkt egentligen, så hade det inte lett till att Simon Mann blev kung av Ekvatorial Guinea. Han har ju bara dragit vidare till nästa projekt. Mm. Och inget ont om det. Han hade sin grej, och det är liksom det är okej. Men det hade ju varit liksom någon sån här negerkung som tog över i Guinea. Och det var hela poängen. Och sen skulle diamanterna fortsätta rulla till något europeiskt företag och så vidare. Så det är sant, det är sant. Och det är häftigt med de som faktiskt gör annorlunda. Som Bob Denard till exempel, som jag pratat om tidigare i Bubbla. Som gjorde flera försök att ta över Komoröarna. Och såklart, det finns jättemånga britter också i historien. Alltså, landsmän tillsammans med som gjort fantastiska saker i Indien och liksom i Centralasien, och otroliga äventyr där de verkligen har nästan så här gått native och blivit liksom pashor och orientaliska furstar och sånt där. Det är fantastiskt.
0: Ja, eller hasarernas prins Josiah Harlan, som också utropar sig till Alexander den stores efterträdare. Alltså, där är format på.
3: Ja. Vi har ett märkligt sammanträffande kring den här nyheten. Därför att bara 3 veckor innan han dog i en hjärtattack så gav Simon Mann en intervju till ingen mindre än Bronze Age Pervert. Det är lite märkligt sammanträffande för att han dog sen. Och det känns också väldigt fint på något sätt. Vår vän Bapp, han är enormt intresserad av legosoldater, kondottierer som man brukar säga, och äventyrare. Han har alltid skrivit mycket om dem, särskilt såklart i sin bok Bronze Age Mindset och liksom massor med andra sammanhang. Och han har ju tidigare haft Eric Prince som gäst. Och jag tror att det är Eric Prince som har fått Simon Mann att medverka. Simon Mann, han ger någon sån här kommentar i intervjun om att ja, jag känner Eric Prince, och han säger någonting i stil med att ja, vi brukar prata om dig och garva åt ditt program eller något sånt där. Så det är eventuellt så att Eric Prince och Simon Mann båda lyssnar på Bapps podcast och snackar om det. Jag vet inte. Man, i alla fall, man hör att Bapp är som ett barn på julafton när han får prata med sina stora idoler. Som han är ibland, han pratar med folk som han verkligen respekterar, blir han nästan lite ängslig liksom. Och, det är väldigt fint. Det är väldigt fina samtal. Så en hel del av det jag har sagt i det här inslaget om Simon Manns historia

0: Och det är först är det ungefär 3/4 om Simon Manns biografi och sen är det ungefär lika länge till där de diskuterar legosoldatbranschen i allmänhet, hur krig utvecklas med tekniska landvinningar, hur länder kommer använda sig av frivilliga från andra länder i framtiden med legosoldater och främlingslegioner och så vidare. Det är väldigt spännande samtal. Jag skickade länken till dig, Boris. Lyssnar du någonting på den där?
1: Oh ja, men jag tycker just andra delen var mest intressant.
0: Ja. BAP hoppas ju mycket på, och det är jag också givetvis, att det ska bli ett stort uppsving för private military companies. Det är ju väldigt, väldigt bra utveckling. Som anarkistisk libertarian så kan jag inte tycka annat än att det vore väldigt bra om vi kunde privatisera militärverksamhet på det sättet. Jag hoppas på mycket mer sån här PMC-utveckling. Och det är också en fantastisk möjlighet för entreprenörer att starta upp verksamhet i den här branschen. Jag tror att det är lättare än vad folk tror. Det finns fler möjligheter och mer närliggande möjligheter än vad folk tror. Framförallt såklart om man har en militär bakgrund. Men jag känner folk som är aktiva i den här branschen som entreprenörer utan att ha någon som helst militär bakgrund. De har andra specialiteter som de säljer på underrättelsesidan till exempel.
1: Mm.
0: Men en sak som Simon Mann pratade om, det var att han tror mycket på främlingslegioner. Jag vet inte om du tyckte om det, Boris, men han sa liksom att mer eller mindre att den här modellen som vi hade i Angola, att vi blev inskrivna i den angolesiska liksom rangordningen, och det som Frankrike har med främlingslegionen, det är ingen som gnäller över att de har massa utlänningar som slåss i främlingslegionen. Det är helt normalt. Så på samma sätt kan massa andra länder, och han nämner att till exempel Nigeria borde göra det, för de har mycket säkerhetsproblem. Nigeria borde bara sätta upp en främlingslegion och låta folk ta värvning där. Och då behöver man inte dra som det här stigmat om att det är så här privat militärföretag, att det är liksom Simon Mann och Eric Prince och grabbarna som kommer. Utan för att det här, det är bara en främlingslegion, precis som Frankrike har. Det är en ganska bra idé.
1: Det är en jättebra idé. Alltså främlingslegioner, höll jag på att säga, det är alltid bra. Nästan. Därför att det innebär ju också att man har en... främlingslegioner... har man en bra liksom procedur för att välja ut folk, inte episkopalkyrkans procedurer, så kan man få en fantastisk styrka. Det har ju Frankrike haft i perioder i alla fall. Spanien har också haft en sådan. Jag vet inte om de har det fortfarande. Men det är för att det innebär ju också att man får en styrka som ur vilken det kan stiga ledarfigurer. Vi var ju nära detta i Algerietkriget, när legionen i Algeriet faktiskt gjorde uppror. Men då kom det en större ledarfigur och ordnade upp det hela. Men där finns liksom, det är en viktig institution även för ett lands utveckling. Jag tror vi kommer att se sådana i stor skala faktiskt med den ryska närvaron i Afrika till exempel. Det kommer säkert att etableras fasta delar av olika, har redan börjat egentligen, av olika länders våldsapparat. Det finns dock ett trist exempel tycker jag på främlingslegion. Det är väldigt trist. Det var i Rhodesia under försöken att behålla ordning i landet. Då upprättade man en främlingskompani, två kompanier, som bara bestod av fransmän. Mm-hmm. Men det gick inte bra alltså. Det är lite oklart varför, men alla är överens om att det var misslyckat att de gjorde mer skada än nytta.
0: För att de var fransmän?
1: Nej, alltså båda sidor, alltså fransmännen menade att det var fel på rhodesierna. Rhodesierna menade att de hade fått franskt avskrap ungefär som frivilliga. Vilket inte är sant, för det var väldigt många från deras fallskärmsjägarenheter som anslöt sig till den franska enheten i Rhodesia. Men jag ska gräva ner mig mer i frågan. Det gick inte bra i alla fall.

0: Det finns ju också några samtida exempel i Ukraina-kriget. Utländska frivilliga slåss både på den ukrainska och den ryska sidan. Framförallt på den ukrainska, tror jag. Det är de som framförallt har, åtminstone i det jag har läst, utmärkt sig för att ha liksom, rätt mycket folk, även som välkänt frivilliga som kommer från, åker ner från Sverige. Och slåss med Azov-bataljonen och jag tror också andra grupper. Så de har ju varit lite grann, inte pionjärer kanske, men de har ju använt sig av det här systemet. Jag tror mer än vad som är normalt i Europa i alla fall.
1: Ja, det har de ju uppenbarligen gjort. Så att, och ju mer liksom världen utvecklas i den här riktningen, desto mer kommer det att bli en ganska naturlig lösning, tror jag.
0: Hoppas någon vill komma och slåss i den svenska främlingslegionen när det är dags. Det känns på något sätt lite mer långsökt, men vi måste börja jobba för det också.
1: Man måste lova dem rejäla saker. Det är viktigt, tror jag. Alltså dels en tillflykt, men också någonting en bit bort som de kan få. En gård i Västergötland eller någonting sånt där.
0: Mm. Bra. Bra, inte i Västergötland, Boris. En hektar bördig mark i Skåne. Det blir bra.
1: En hektar bara?
0: 10 hektar. Hur mycket ska de ha? Jag vet inte.
1: Åtminstone
0: Skåne 20. Är stort. De kan få så mycket de behöver.
1: Ja, precis.
0: Det är inte som att vi har Skåne till något annat.
1: Nej, bra. Jag är på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla. Australien måste snart välja sida mellan Washington och Peking. Viktiga tillväxtkällan Kina hotar med bojkott om allians med strategiskt viktiga partnern USA fortsätter. Ja, Australien är ett land med en sällsam geopolitisk situation. Lite beroende på vad man har för relation till Australien så tror jag man tenderar att tänka på landet som tillhörande antingen den ena eller den andra kretsen. För min egen del, jag har alltid tänkt på Australien som framförallt en del av anglosfären. Att det är nästan som ett bihang till det brittiska imperiet och numera det amerikanska imperiet. Och det finns ett antal länder som har väldigt, väldigt tätt samarbete, även säkerhetspolitiskt. USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland. Och det är ju Australiens roll när det gäller just militära frågor. Australien är ganska aktiv till exempel i att skicka soldaterutrustning till diverse krigsinsatser världen över. När USA går i krig så är Australien en lojal allierad som skickar sina unga starka män för att dö för den amerikanska krigspolitiken. Och även moraliskt stöd utfärdas titt som tätt. Det finns ett exempel här i den här artikeln. Och ett av de exemplen, vi kan komma till det sen då. För den andra rollen som Australien har, som kanske är uppenbar för alla andra, men som jag var tvungen att läsa lite grann för att förstå. Och sen blir det uppenbart när man tittar på kartan. Det är ju att Australien ligger ju väldigt isolerat från hela resten av världen. Om man tänker inte i termer av kulturella band, sådär som man kan göra lätt i internettidsålder. Om man ser till hur reser man från Australien och hur kan man frakta varor och sånt där. Så är det att allting, USA till exempel, Europa, ligger väldigt, väldigt långt bort. Och på väg dit så stöter man väldigt tidigt på Kina. Kanske även Indien, Sydostasien naturligtvis. Men Egentligen så är Australien geografiskt och ekonomiskt i ett sorts bakvatten till Kina.
1: Mm.
2: Och det är också, Australiens ekonomi är väldigt integrerad med den kinesiska ekonomin, väldigt beroende av den kinesiska ekonomin. Så det är en balansgång, har jag fått lära mig, som Australien faktiskt går. Man måste försöka ha väldigt goda relationer med USA och väldigt goda relationer med Kina. Och det kanske kan se ut som en bra position, det är nog en bra position på många sätt. Men det är också en väldigt problematisk situation, för att man är beroende av USA för ett sorts militärt paraplyskydd. Man är också beroende av kinesisk välvilja för att hålla den australiensiska ekonomin igång, för att hålla handelsförbindelser, få tillgång till råvaror, energi som måste importeras och så vidare. Och nu har det aktualiserats, därför att Kina är trött på att Australien tar USAs sida i disputer där Kina är direkt involverad. Och Kina och USA har ju en hel del sådana, men inte minst då i Sydkinesiska havet. Där finns de här territoriala tvisterna. Och där har, som Australien alltid gör, så tar de precis den amerikanska linjen. De upprepar amerikanska talking points. I det här fallet så tror jag att termen är att man vill försvara freedom of navigation, säger man. Navigationsfrihet. Och det är kodor då för att USA ska bestämma. Att det blir USAs linje som gäller i de här disputerna. Och nu säger Kina att ja, men om ni ska hålla på så här, om ni ska svika oss och gå med vår fiende, då kanske inte vi ska ha så mycket ekonomiska band mer. Kanske vi ska klippa våra lukrativa handelsavtal. Vi kanske till och med måste införa ekonomiska sanktioner mot Australien. Så nu sitter de eventuellt i lite av en knipa där nere. Eller vad säger du, Boris?
1: Jo, de gör ju det. Alltså, därför att de kinesiska investeringarna är ju har varit väldigt tunga på framförallt två områden. Alltså gruvindustrin och jordbruket. Och det är ju två, produkterna från jordbruk och gruvor är ju produkter som utsätts ibland för ganska kraftiga svängningar på världsmarknaden. Och därmed kommer ett land som, där de här produkterna är viktiga, och också har en ekonomi som går upp och ner. Fördelen med att ha kineser som går in tungt i mineralutvinning och i jordbruk, det är ju att de tar ju smällarna, de ser ju inte det här. De ser ju bortom en recession, de ser bortom 10 recessioner. Så det är alltid väldigt förmånligt att ha, om man bara är intresserad av en stabil ekonomi i nuläget, så finns det ett stort mått av rationalitet att låta dem köpa gruvor och jordbruksmark, göra det än mer. Nu har det varit strid om vissa av de här uppköpen de vill göra. Det är rätt stora grejer de har haft på gång. Men så vi kommer att se en ganska hård konflikt, tror jag, mellan de som vill ha vad de tror är en mycket, mycket stabilare ekonomi, och de som är rädda för att sälja både själ och kropp till kineserna. Så att där har bara nyss börjat puttra. Nu tvingar ju kineserna australiska politiker att inta en ståndpunkt. Tycker också att det är intressant med den här killen som fick gå från Labourpartiet, en iransk ättade Sam Dasiari. Han var ju verkligen en stigande stjärna, men det visade sig ju att han var närmast att betraktas som en inflytelseagent för kineserna, och ställde upp på presskonferenser när han var i Kina och talade om vikten av kinesisk dominans i Kinesiska sjön. Han bedrev mullvadsarbete när han försökte hindra australiska parlamentariker att träffa representanter för oppositionen i Hongkong. Men han åkte dit på en del bandinspelningar av detta. Så att kineserna är bara inte ute efter att etablera sig starkt ekonomiskt där, utan de är också ute efter att påverka politiken och uppenbarligen helt enkelt köpa politiker.

0: Radio Bubbla.
1: SOS Alarm avslutade avtal och föreslår höja avgiften betydligt för vidarebefordring av larm till frivillig finansierade sjöräddningssällskapet. Har inget övergripande uppdrag från staten för att hantera frivilliga organisationers behov, enligt presschef Linda Bengtsson. Ja, sjöräddningssällskapet är alltså en privat, helt eller huvudsakligen privat organisation som är finansierad med medlemsavgifter och donationer. Och de hanterar en ganska stor del, de hanterar mer än 2/3 av den akuta sjöräddningen i Sverige, en frivillig organisation. Och hittills så har de fått larm från SOS Alarm. Så man ringer, man är i sjönöd, man ringer och sen så kommer sjöräddningssällskapet istället för polisen eller kustbevakningen eller... Ja, jag får ursäkta min brist på allmänbildning. Jag vet inte riktigt vem från statens sida som gör det här. Men nu har SOS Alarm fått nog och säger att om vi ska fortsätta där, skicka larm till sjöräddningssällskapet, då måste vi ha mer betalt. Notan ska saltas riktigt ordentligt. Därför att, som Linda Bengtsson uttrycker det, SOS Alarm har inget övergripande uppdrag från staten för att hantera frivilliga organisationers behov. Jag satte faktiskt kaffet i halsen i morse när jag läste den här nyheten. Alltså, har jag missförstått någonting? Men till att börja med, alltså, frivilliga organisationers behov. Är det ett behov som sjöräddningssällskapet har? Är det, så att säga, en fin tjänst som SOS Alarm gör sjöräddningssällskapet att ge dem de här larmen? Mm. Är det också så att polisen har ett behov av att brott anmäls på olika platser? Hur tänker man, alltså, frivilliga organisationer ska på något sätt betala staten för privilegiet att på egen bekostnad utföra de uppgifter som staten åtagit sig att göra genom samhällskontraktet? Ska man betala staten för att få göra deras jobb åt dem?
2: Och det är inte så att det är små nöjestripper liksom på Kavlungsjö som sjöräddningssällskapet ägnar sig åt. Alltså vi talar om frivilliga som är beredda att ge sig ut i hårt väder och rädda folk. Och som noteras här också, 2/3 av alla räddningsaktioner ute på sjön genomförs av dessa, alltså, föredömliga frivilliga. De gör det på sin egen tid utan ersättning. Och riskera liksom sig själva, sitt liv och sin båt dessutom, som säkert är de väldigt kär. Och så kommer den här jävla råsopen. Men, alltså, den är ju inte konstig, den är fullt logisk. Staten och statens alla grenar och armar, de hatar ju folk som gör saker frivilligt och för att de tycker att det är viktigt.
1: Det går inte att tolka det här på något annat sätt.
2: Nej.
1: Och att de hatar frivillig, spontan organisering av människor, och även om det kostar dussintals människor livet varje år, så är det viktigaste för staten att inte i onödan tillgodose frivilliga organisationers behov, som de så vackert uttrycker det. Jag vet inte varför jag reagerar mer på vissa typer av vansinne än annat. Men just det här tycker jag är så bisarrt. Det känns som att jag ändå nästan måste ha missförstått någonting. Men det är ett perfekt exempel på att staten inte bryr sig om medborgarnas välfärd. Det känns lite som att upprepa självklarheter och det bubblar. Men det är inte så att staten gör... Alltså SOS Alarm, kan man tycka, det är liksom en väldigt grundläggande sak. Det är visserligen ett aktiebolag, tror jag, men ägs av staten och, tror jag, kommunerna, SKL. Äger halva SOS Alarm. Men de finns inte för att lösa problem i samhället, som man skulle kunna tro. De finns för att tjäna pengar, antar jag.
2: Ja. Och men tittar man, alltså, ja, alltså, tittar man på Sverigenheten de två senaste veckorna, så jag har ju tänkt ett tag så här nu att nu håller samhällsbygget på att kollapsa, åtminstone förra politiken snarare. Så alla partier är nu ensa om att de kommer att göra en kursändring och inte tjata så mycket om sin värdegrund och statens överhöghet och så vidare. Och sluta jävlas med folk. Men alltså, har man sett på fan, de har ju gått emot offensiv den här veckan. Eller de här två senaste veckorna. Nu har väl den fallit ur Stefan Löfvens uttalande om att alla präster måste tvungna helt enkelt att gifta samkönade par, vare sig de vill eller inte. Och det kommer i princip i samma andetag som man, när han jämför det med att alla måste göra abort också när de jobbar på statens sjukhus. Alltså det är så här grundskott mot folk, alltså verkligen så här att ett grundskott mot tanken på två grundskott mot tanken på det gamla äktenskapet och vikten av att sätta barn till världen. Nästan den på hyllandet av aborten, hyllandet av det samkönade äktenskapet. Jag har inga synpunkter på att man gör det ena eller andra. Men just det här att det som ska föreställa landets statsminister liksom driver frågorna. Vad fan är det som stör honom med egentligen?
1: Det ligger något i att det är lite av en motoffensiv,
2: ja.
1: som vi ser. Och den är intressant, den här nyheten om Stefan Löfven och hans väldigt starka utspel om vad kyrkan får och inte får göra. Han säger så här: jag kan förstå att man av trosskäl kan ha svårt att få ihop det. Det är väldigt schysst av honom att tillstå så mycket i alla fall.
2: Tack Stefan.
1: Men kyrkan som öppen demokratisk kyrka är en organisation som står för alla människors lika värde. Och han säger förvisso att det är vi socialdemokrater som arbetar för att alla präster ska viga alla. Han säger inte till att man måste, men socialdemokraterna ska jobba för det. Och han säger också att kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom överskådlig tid. Jag kan inte se slutet på det engagemanget.
2: Nej, alltså, vi är ju där i princip, alltså utan överdrift, där allting är en arena för socialdemokraterna, så alltså egentligen de andra partierna också, engagemang och åsikter. Alltså det är inte Svenska kyrkan i alla fall, det är familjen, individen, allt är en plats för en arena där deras åsikter ska hamnas in.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Studier som visar att vita poliser inte är mer benägna att skjuta kriminella från minoriteter kritiseras. Gick igenom 900 dödsskjutningar i USA under 2015 och visar att poliser inte styrs av rasism eller fördomar. Motbevisar tes som drivs av Black Lives Matter, vars förespråkare söker finna nya vinklar att klassa vita poliser som rasister. Innan vi dyker ner i den här nyheten så vill jag säga att det är ett komplicerat ämne. Och jag är inte helt säker på att jag kan göra alltihop rättvisa. Men om vi tar några steg tillbaka, då kan vi säga att i USA så finns det en debatt som har pågått i många, många årtionden. Som handlar om, man kan säga att liksom den börjar, den tar sin utgångspunkt i observationen att svarta har mycket högre sannolikhet än vita att bli skjutna av poliser. En siffra som jag såg var att afroamerikaner är 2,5 gånger mer troliga att bli skjutna av poliser jämfört med euroamerikaner. Men det i sig säger ju inte så mycket, alltså för att du måste sätta det här i relation till någonting. En sak är naturligtvis att afroamerikaner är, det finns mycket färre afroamerikaner än vita afroamerikaner. Men framförallt är då att African Americans begår brott i mycket högre utsträckning än vita människor. Vilket gör att de hamnar i potentiellt våldsamma konfrontationer med polisen mycket oftare. Och det här leder till någonting som man inom kriminologiforskningen på området kallar för benchmark-problemet. Så att enkelt uttryckt då, vilka andra mått ska man benchmarka mot? Vad ska man ha som referensram för att avgöra huruvida afroamerikaner faktiskt är överrepresenterade i de här, att bli skjutna av polisen i det här fallet, eller andra liknande mått? Och ett då vedertaget mått som man använder är befolkning. Ja, och det här är ganska populärt då bland vänstersinnade kriminologer, att man säger att afroamerikaner är överrepresenterade i relation till den andel av befolkningen, den totala befolkningen som de utgör. Problemet med det är naturligtvis att de, som jag redan har nämnt då, att de begår brott i högre utsträckning än vita människor. Och därför så hamnar de rimligen i
0: i trubbel med polisen oftare. Och det är det som är intressant då med den här studien som har kommit ut, som den artikel som har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences, som heter Officer Characteristics and Racial Disparities in Fatal Officer Involved Shootings. Den kallas även för Cesario-studien. Den är gjord av en karl som heter Joseph Cesario. Jag vet inte exakt hur det ligger till. Det är ofta han som nämns i samband med studien och han som intervjuas. Och han är fyra, fem författare. Och i listan av författare så ligger hans namn sist. Vilket antyder att han är den mest seniora forskaren i projektet. För då brukar namnet ligga sist. Men ibland så benämns det även Cesario-studien. Så att han har tydligen varit pådrivande. Men alltså istället då för att använda population som benchmark, och det är traditionellt att avvika från den premissen, så har Cesario gått igenom andra variabler. Så han har tittat på, det han fokuserar på framförallt är rastillhörighet hos den polis som skjuter. Och han har även tittat då på statistik över generell brottsbenägenhet i olika grupper och demografiska aspekter på de olika platser där skjutningarna äger rum, det vill säga att lokalt där bor fler vita eller svarta eller hispanics och så vidare. Och de tittar på de här grupperna. Vita, svarta och hispanics. Förlåt, jag får sån kognitiv dissonans hela tiden för att de här bizarra amerikanska begreppen. Två av raserna ska betecknas med färger, vit och svart. Och sen har vi hispanics. Det vore lättare om de hade en egen färg. Om de kanske kunde vara liksom, jag vet inte, kanske vita, svarta, bruna eller något sånt där. Eller om vi kunde kalla dem för afroamerikaner, då kunde vi säga euroamerikaner. Och sen kanske då, ja, vilken geografisk identitet det ska vara. Jag ska göra mitt bästa med den knapphändiga terminologi vi har. Datamängden här, det är också en intressant sak. För det finns ganska dålig statistik på det här med incidenter då polisen skjuter folk i USA. Men från och med 2015 så har det skapats en ny databas som har skapats av Washington Post och The Guardian, som båda har utvecklat egna databaser över då polisskjutningar med dödlig utgång. Och där har de skrivit upp i databasen då liksom var det hände, vilken och vem som blev skjuten. Dock så har de inte tagit med information om den skjutande konstapelns rastillhörighet, vilket gjort att den här forskningsgruppen då, de har tagit kontakt med 684 olika polisdistrikt och frågat dem då, de här poliserna som sköt, vilken rastillhörighet hade de och så vidare. Så de har fått rastillhörighet, kön, hur många år de har jobbat, och de har haft en svarsfrekvens på 72% från de här polisorganisationerna. Ja, och det de har kommit fram till då, det är att vita poliser är inte mer benägna än andra poliser att skjuta minoriteter, skjuta medlemmar av etniska minoriteter. Utan det de ser istället, det är att oavsett vilken ras en polis, alltså oavsett om det är en vit polis, en svart polis eller en latinopolis, så är de mer benägna att skjuta medlemmar av sin egen ras än andra raser. Så att vita poliser skjuter oftare vita, civila. Svarta poliser skjuter oftare svarta, civila och så vidare. Och det verkar också finnas en viss tendens i den här artikeln. Det här är någonting som aldrig rapporteras, men som står i själva papret. Att när man kontrollerar för alla andra faktorer, inklusive rasmönster i hur brott begås, så verkar det finnas en viss anti-vit bias. Det vill säga att vitare blir oftare skjutna än svarta. Dock så kompliceras lite grann av att vita brottslingar, vita förövare, är oftare beväpnade. Så att vita brottslingar har oftare vapen än svarta brottslingar, vilket kan då öka eventuellt polisens benägenhet att skjuta vita. Ja, oavsett, det här är vad de har kommit fram till, att och man kan säga att policymässigt då i kontexten av den amerikanska debatten, så säger man till exempel att en sak som man håller på med inom polispolitiken är att man säger att vi måste ha mer mångfald bland bland polispersonalen. Vi måste ha fler svarta och hispanics som jobbar som poliser. Därför att de kommer inte vara rasistiska på det här sättet som gör att de skjuter svarta och hispanics i högre utsträckning än vita. Så vi löser det här problemet genom mer mångfald, bättre rasmix på hos polisen. Men enligt den här forskningen så är det förmodligen så kommer inte det ha någon effekt. Eventuellt kan det till och med ha motsatt effekt att om det är fler svarta poliser så kommer fler svarta människor bli skjutna. Det är väldigt kontroversiellt såklart och det finns jättemycket invändningar. Folk säger att nej, men det är fel på metodologin, de har inte tagit hänsyn till det här. De har sidsteppat benchmark-debatten som en kritiker uttryckte det. Och de har valt fel databaslinje för att utvärdera det här. Och det finns, man ska tillstå det också, inga sådana här studier är ju metodologiskt perfekt.
3: Nej.
0: Det går inte att hitta liksom ett perfekt datamängd att jobba med. Det går inte att göra liksom en helt felfri metodologi. Så du kan alltid hitta fel. Och en sån här sak som är problematisk, som är svår att justera för, det är att svarta poliser kommer oftare liksom patrullera eller arbeta i svarta områden och kommer därför att interagera mer med svarta civila. Och det där finns det ingen statistik på, så det är väldigt svårt att undersöka och så vidare. Men oavsett, det är lite intressant att det nu finns liksom utförliga studier baserat på jättemycket data som visar på att det är inte alls så att vita poliser är mer benägna att skjuta svarta och latinos.
3: Nej, och det kommer inte att diskuteras och riktas kritik och så vidare. Jag kan själv tänka mig saker man skulle vilja ha mera utrönat. Kanske låter knäppt, men det tycker jag är intressant att se av rent sociologiska historiska orsaker. Och det finns den typen av klassificering till exempel. Jag utgår från att vita poliser av irländsk och respektive italiensk härkomst till exempel kanske har olika skjutbenägenhet. Och sen spelar det dessutom en oerhört stor roll poliskulturen i olika städer. Du har inte samma poliskultur under 1900-talet i New York, i Chicago och i Los Angeles. Och det gäller ju också liksom den etniska sammansättningen av polisstyrkan och så vidare. Det finns mängder av saker som är värt att forska i. Men det viktiga är liksom att få bort den här alltså enkla primitivistiska grundvalen för Black Lives Matter-grejerna. Och som också syftar till att dölja att svartas problem i USA är inte att en del av dem blir skjutna eller misshandlade av polisen. De svartas problem är helt andra. Jag ska inte gå in på den långa listan.
0: Ja, en intressant aspekt där som är värt att hålla i åtanke, det är att de som finns på andra sidan av den här debatten, alltså Black Lives Matter och så vidare och den typen av typ, alltså, de är väl bara liksom gapiga, de springer runt och skriker på gatorna, men de akademiker som säger på deras sida, de har ju en teori om strukturell rasism som är en väldigt väldigt anspråksfull teori. Den gör väldigt långtgående på, så det kanske inte gör liksom exakta prediktioner. Men om teorin om strukturell rasism är sann och är i spel i det här sammanhanget, då borde man definitivt kunna se effekterna i den här typen av studier. Så även om det finns då, man skulle vilja ha liksom lite bättre data, man skulle kunna göra på ett annat sätt metodologiskt. Men om man jämför med de här teorierna som är gällande om strukturell rasism som då ska göra att vita människor ska systematiskt agera på ett annat sätt och vara rasistiska oavsett om någon vet om det eller inte, så ska de uppge sådana beteenden. Så att åtminstone så borde vi kunna liksom, ja, som om vi inte kunde det sen tidigare, men det ger ganska starka skäl i alla fall att lägga de här strukturell rasismteorierna på skräphögen.
3: Det är ett bra grundskott mot det.
0: Tristan Jylich, SVT framställer de första svenskarna med afrikanskt utseende trots att de var lika genetiskt avlägsna från afrikaner som dagens svenskar är. Den här artikeln refererar till en nyhetshändelse som har fått mycket uppmärksamhet senaste veckan i Sverige. Så vi ska backa lite grann för att packa upp kontexten här. Nämligen SVT, den statliga skattefinansierade televisionens senaste kampanj. Det börjar bli bekant nu, temat för kampanjen, som man kan sammanfatta som svenskar är svarta. Det är som en genre som finns, va? Det började harmlöst för jättelänge sedan då man sa så halvt skämt, halvt valmar att du vet väl att kåldolmar egentligen inte är en svensk maträtt. Mm. Det är en turkisk maträtt. Jag vet inte ens om det är sant att kåldolmar har någon som helst koppling till. De käkar ju en sorts kåldolmar i Turkiet.
2: Ja.
0: Men inte alls sådana kåldolmar som man äter i Sverige. Jag vet inte om det faktiskt finns någon koppling.
2: Det är hela den där Karl XII-grejen.
0: Det är mycket om Karl XII. Och nu säger de också att köttbullarna, de kom också med Karl XII från Turkiet. Mm. Nästan all svensk mat är faktiskt turkisk. Och sen är det som eskalerat till via en sån här generaliserad ideologi som säger att det finns ingen svensk kultur. Alla svenskar är invandrare. Det finns inget som är inhemskt. Det finns inga svenska traditioner. Det finns bara midsommarafton och små grodorna och annat sånt töntigt.
2: Mm.
0: Som Mona Sahlin sa. Och det är därför vi avundas utlänningar som har kultur och inte bara ursvenska barbariet och så vidare. Men sen eskalera till mer och mer vansinniga saker. För något år sedan ungefär så hade vi en sorts kontrovers i medierna kring någon typ av vikingartefakt. Jag vet inte om det var någon tygbit eller någonting som...
2: Ja, det var någon tygbit.
0: Tygbit som hade mönster, en sorts bord eller någonting med mönster från vikingatiden. Och sen var det något snille som sa att titta på den här delen av mönstret, det står ju Allah.
2: Mm.
0: Hur Allah,
2: fast felstavat och baklänges och upp och ner.
0: Ja, precis, det visade sig då att det var ju liksom man hör ju direkt när man hör det så förstår man att det är fullständigt vansinnigt.
2: Ja.
0: Att vikingarna skulle ha skrivit in ordet Allah på sin tygbit. Men det var ju också
2: på arabiska.
0: Ja, det var ju väldigt långsökt då, precis på arabiska. När man, det var väldigt långsökt när man såg den. När folk gjorde bara en enkel visuell analys så såg man ju att det var total bullshit, rena lögner. Mm. Bara rena propagandalögner. Och det här var ju då, jag tror det var någon forskare i Uppsala. Mm. Och sen när man skrapar lite på ytan så visar det sig att hon hade ju gjort en så här fem liknande saker tidigare.
2: Ja.
0: De sa att försökte få det till att vikingarna var muslimer.
2: Så här, mångbottnat fel också, för om de nu hade åkt till Arabien och köpt arabiska tyger som det stod Allah på, så kanske man inte ska dra allt för stora slutsatser av det.
0: Nej, det hade väl inte varit helt orimligt att de hade liksom köpt eller på något annat sätt fått med sig
2: sådana
0: saker för Mellanöstern.
2: Fått tag på det.
0: Ja, de måste driftiga våra förfäder. Ursäkta mig. Ja, hur som helst, nu har de tagit det till nästa nivå, kan jag känna. Möt de första svenskarna är rubriken på en artikel, eller kan programmet heter De första svenskarna, och den artikel som ligger uppe på svt.se. Vi har inte den för bubbla, vi har den här artikeln istället, och den handlar då om hur gick det till när Skandinavien befolkades. Och första bilden som illustrerar den här artikeln är en bild på en, ja, man ska säga en svart man. Han har liksom, jag vet inte, det är så svårt att beskriva för er som lyssnar på ljudversionen, men han har liksom mörkbrun hy, svart hår, han har blåa ögon.
2: Mm.
0: Men han har också lite så här trubbig näsa och tjocka läppar och så här. Han har ganska afrikanskt utseende.
2: Väldigt, väldigt. Det är de blåa ögonen som är twisten. Det är det som ska få folk att titta närmare. Vad är det där?
0: Jag kan känna att han kanske inte har helt rena. Jag skulle tro att om de haft en modell och inte en datoranimering, så skulle jag tro att det är kanske någon blandning.
2: Just det, lite arabiskt påbrå eller någonting.
0: kanske, men det ser ut som att det är arabisk överläpp, men kanske lite afroamerikansk eller något sånt där. Jag menar bara att det är inte helt glasklart än liksom en total afroafrikan. Men säg det helst inte, det är så ofint. Men han är svart, va, som man säger, vanligt han är brun hud. Så att bilden som SvD ger här är att de första människorna som kom till Sverige hade blå ögon och afrikansk hudfärg.
2: Mm.
0: Och det känns, för mig känns det lite grann som att det här tar priset.
2: Ja, implikationen är ju att det liksom ska ha tagit några generationer att utvandra från centrala Afrika
4: till södra Sverige. Jag menar, jag förstår, alltså det SVT försöker mema in här är liksom idén att de hade inte blivit vita än när de flyttade hit, och för all del, de första som flyttade till Sverige såg säkert inte ut som svenskar ser ut idag, men de kanske inte såg ut som afrikaner heller. De kanske var lite ljusare än så liksom. De kanske hade stannat i Arabien i några generationer, kanske varit ett tag i Sydeuropa eller sådär, men de ser inte ens ut som en svartmuskig italienare eller någonting, utan nej, det är liksom Nigerias urbefolkning som är...
0: Alltså, en implikation är liksom att det var tidigare evolutionen, men jag tror att en annan implikation som är mer relevant för SVT, det är att först kom de svarta.
4: Ja.
0: Och sen kom de vita.
4: Ja.
0: Och vad gjorde de med de svarta? Varför finns inga svarta människor kvar i Skandinavien? Mm. Vad gjorde de vita egentligen när de kom in? Det är den typen av narrativ, tror jag, som ligger bakom här.
4: Just det, för Sverige har haft en lång historia av migration, får man läsa i artikeln.
0: Ja, lång historia av migration och förmodligen även av rasism mot afrosvenskar.
4: Precis, först för 11 000 år sedan kom de här svarta, och sen var det var så himla mycket invandring på den tiden, så redan för 6 000 år sedan kom nästa våg. Det var bara 5 000 år mellan migrationsvågorna, så mycket invandring var det. Ska ta efter våra förfäder, ha samma invandringspolitik som dem.
0: Ja.
4: Om 5000 år släpper vi in nästa.
0: Det står så här att det kom nya människor. Så nykomlingarna hade levt som älgjägare i nuvarande Ryssland. Och deras arvsmassa tyder på att de såg annorlunda ut än den första vågen av pionjärer. De hade blekare hud. Det fanns individer som hade blå ögon och individer som hade mörka ögon. Och samma sak med hårfärg. Det fanns hela spektret. Så först kom de svarta människorna till Afrika. Och sen så kom älgjägarna från Ryssland.
4: Just det, för Skandinavien var Europas mest blandade region, får vi också läsa.
0: Det är en av många fantastiska saker som står här. Ja, hur som helst, missförstå mig rätt, kära lyssnare. Jag säger inte att... det här är peak SVT, att det är peak rasförnekelse. De kommer hitta på ännu värre saker än det här.
4: Oh ja.
0: Vi kommer sitta om några år och tänka tillbaka på den gamla goda tiden när SVT åtminstone var så rimlig att de begränsade sig till att säga att de första svenskarna var svarta.
4: Det här vore inte ens peak BBC. BBC, känner du till det? BBC har gjort barnprogram med svarta kelter. De står där i bakgrunden. Alla kelter är inte svarta, men i bakgrunden ser man svarta kelter.
0: Ja, visst. Och det där är nytt. De har gjort det i England väldigt mycket.
4: Mm.
0: Historiska filmatiseringar och sånt där med även engelska kungligheter, tror jag. Som fransar som svarta.
4: Jag har inte sett det själv. Men,
0: minst viktiga dignitärer som vi absolut vet inte var afrikansk börd.
4: Ja.
0: Men det här känns lite grann som höjdpunkten hittills. Och vi ska säga då att för den som är intresserad av hur det faktiskt ligger till utifrån ett evolutionärt, ett genetiskt perspektiv, så finns det en hel del information. Det finns liksom DNA-studier som man gör. Det är ett ganska tekniskt ämne, och även den här artikeln är ganska teknisk. Alltså när man tittar på populationsgenetik, olika genkluster, hur de har spritts och blandats upp på olika sätt. Men kontentan är att man kan urskilja olika grupper av till exempel olika sorter jägare, samlare som levde för 10 000 år sedan, 20 000 år sedan. Och genom att studera DNA så kan man se hur de har spridit sig. Och den här artikeln ger en kort sammanfattning av det vi vet om de skandinaviska jägar- och samlarkulturerna när de kom och så vidare. Jag ska inte ge mig på att sammanfatta, för som sagt det är ganska komplext, men kontentan är att de skandinaviska jägar- och samlarna som bodde i Sverige för 10 000 år sedan ungefär var ljushyade. De hade inte afrikansk hudfärg. Och oavsett den specifika hudfärgen så var det ett lika stort genetiskt avstånd från afrikaner som mellan dagens svenska och afrikaner. Ja, på ett sätt känns det känns lite överflödigt att gå ner på den här detaljnivån och förklara liksom exakt. Naturligtvis är det viktigt att förklara förstås från ett tekniskt perspektiv varför SVT är fel, men när det kommer till kritan så är det framförallt en politisk fråga. Och vi vet alla varför SVT så gärna vill trycka på det här och köra ut de här bilderna och så vidare. Ja,
4: det är Ja, det naturliga nästa steget, att man börjar med att förneka att det finns svensk kultur idag eller europeisk kultur idag, och tacka gudarna för det, för den var ändå så hemsk den som fanns. Och nu tar man nästa steg och säger det fanns aldrig till att börja med. Och så ska jag vara riktigt cynisk och ta på foliet, så kanske inte behövs så mycket folie ens. Poängen är att en vacker dag så ska människor inte fråga vart lokalbefolkningen tog vägen någonstans. Varför, vad hände? Varför bor det en massa araber och turkar och indier och det ena och det andra här på kontinenten? Vilka bodde här först? Nej, men det har alltid varit så, lilla barn. Oroa dig inte över det. Titta här på barnprogrammen. Du ser där. Aldrig funnits en urbefolkning.
1: Radio Bubbla. Things gonna be all right if you...

0: Regeringen föreslår öka public service-anslagen med 166 miljoner kronor. Vill även se stark nyhetsbevakning i svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. De statliga bolagen får även ökat ansvar för att värna om mångfald av kvalitativa nyhetsmedier. Det ska ske genom att man tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Ja, på ytan och som den här bubblarubriken väldigt generöst formulerar saken, så låter det som potentiellt väldigt goda nyheter. Ta till exempel det här med att svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. Jag kan tänka mig en och annan vit fläck i medielandskapet som skulle behöva bevakas lite mer. Eller vad säger du, Nicolas? Kan du tänka dig något sådana?
1: Vissa nyhetsområden som är, ska man säga, särskilt utsatta för underrapportering. En slags journalistiska no-go-zoner, om man så vill.
0: Mm. Att ta hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att värna om mångfald av kvalitet i medielandskapet. Det låter ju också som rena drömmen där.
1: Mm, de kommer bara göra nyheter på samiska hädan efter.
0: Det vore inte orimligt. Det vore ganska välkommet faktiskt. Samiska och kanske älvdalsmål.
1: Meänkieli.
0: Precis. Kvänerna. Kvänland kan behöva lite extra SVT-miljoner. Ja. Skämt åsidan, 166 miljoner är en spottstyver för statsmedierna såklart. Det är växelpengar. Det är kanske så mycket som de spenderar på fikabröd ett genomsnittligt år. Deras totala budget, alltså public service-koncernens totala budget förra året, var 8,2 miljarder kronor. Men om man tar av sig de här statliga glasögonen, så är det ändå en smått svindlande summa. Så låt oss göra en liten jämförelse, lite räkneexempel kan man säga. Hur stor budget har alla svenska alternativmedier sammanlagt? Om ett alternativmedieprojekt omsätter en enda miljon, så är det ett rätt stort och framgångsrikt projekt. Jag tror inte det finns max 10 sådana projekt i Sverige. Det finns nog inte ens 10 stycken. Och det finns definitivt bara några få som omsätter miljontals kronor. Och även de allra största alternativmediaprojektens intäkter är försvinnande små jämfört med, alltså även om man bara jämfört med den här uppräkningen av public service-anslagen från ett år till ett annat. Om man tänker till exempel Fria Tider och Samhällsnytt, som jag tror är de största alternativmedierna i Sverige. Samhällsnytt har lite mer trafik. Jag kan tänka mig att Fria Tider är lite bättre på att bara monetarisera. Det här är bara en gissning. Jag vet ingenting om hur mycket de pengar tjänar. Jag har ingen inside information. Utan det här är bara gissningar. Men jag skulle gissa att de tar in kanske 5-10 miljoner om året eller något sånt där. Jag är ganska säker på att ingen av dem får in mer än 20 miljoner om året. Så även om vi räknar med galet höga fantasisiffror, säg att Fria Tider omsätter 20 miljoner, Samhällsnytt omsätter 20 miljoner, Nyheter Idag omsätter 10 miljoner och sen kanske 10 miljoner sammanlagt för resten av alternativmediascenen, typ Bubbla, Svegot, diverse swish-tiggande podcast och så vidare. Och sen kan vi gissa att swish-tiggarnas konung Joakim Lamotte, han får in en miljon i månaden från sina följare.
1: Oj.
0: Så även om, det får han nog inte, men vi är generösa här. Vi drömmer till med någonting. Så även med de här hutlösa fantasisiffrorna, så kommer vi inte ens upp i halva årsuppräkningen av statens anslag till sina egna medier. Där har ni styrkeförhållandena, kära lyssnare, mellan bara statens mediekoncern och de alternativa medierna, som är de enda som säger sanningen i svensk offentlighet. Och sen däremellan naturligtvis de formellt icke-statliga mainstream-medierna, som fortfarande är regimlojala och affilierade med staten och i vissa utsträckning pressstödsfinansierade och så vidare. Men där har ni styrkeproportionerna. Att varje år så får SVT en sån här public service, då får en automatisk uppräkning som inflationsjustering av deras anslag. Den uppräkningen är mer än dubbelt så stor som den totala mängden pengar som alla alternativmedier har att arbeta med. Ja, jag har inte exakta siffror, men jag tror inte att mina siffror är helt off. Jag är ganska säker på att jag har överdrivit alla siffrorna här för alternativa medier. Så att om du som lyssnar är en sån person som konsumerar alternativa medier utan att betala för dem, så kanske du vill fundera lite på det här räkneexemplet. Var inte en fripassagerare utan dra några strån till stacken för att betala för det. Givetvis så tycker jag att det är en särskilt bra idé om man går med i Bubbla Premium. Och det är ett sätt att donera till alternativ media som ger ett rejält mervärde i och med att man får tillgång till, det är ganska mycket extra saker som medlem. Man får mer podcast, vårt forum, träffar runt om i Sverige och så vidare. Men den generella regeln är helt enkelt att ge pengar till de projekt som du tycker gör mest nytta och som du vill se mer material från. Någon som kan göra någonting för att utmana den här megakolossen public service-koncernen med sina 8,2 miljarder. Vi behöver all hjälp vi kan få, vi som försöker göra någonting alternativt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bolivias regering avvisar donation öronmärkt för höns från Bill Gates. Anser den förelämpande då det antyds att landet lever i forntiden och inte vet hur man producerar mat. Ja, det här handlar om ett av de senaste initiativen från Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation, tror jag att avsändaren heter egentligen. Det stora välgörenhetsprojektet som makarna Gates håller på med. Och ett av deras projekt, det är att de anser att kycklingar är oerhört bra. Kycklingar är jättebra att ha och fattiga människor borde skaffa kycklingar. För att det gör att de får mat och de blir mer oberoende och deras barn kan äta ägg. Och kanske att man kan äta själva kycklingen. Och därför har de bestämt sig för att ge bort 100 000 kycklingar. Till fattiga länder står det här. Men fattiga människor i fattiga länder får man anta. Men det här förslaget har inte fallit i god jord hos alla tilltänkta mottagare. I Bolivia som bekant styrs av en vänsterregering under Evo Morales. Och där man ofta har en lite uppstudsig attityd till utländska, västerländska, förmenta välgörare. Här tar man Gates-initiativet som en förelämpning. Man säger att Bolivias minister för landutveckling och landsbygdsutveckling säger att Bill Gates känner inte till Bolivias verklighet. Han tror att vi lever 500 år tillbaka i tiden. Mitt i djungeln och vet inte hur man producerar någonting. Och han borde sluta prata om Bolivia. Och tills han vet mer om oss så borde han be om ursäkt.
4: Ja, och jag var ju lite stillsamt fascinerad av själva tanken på, alltså jag förstår nästan deras ilskna reaktion, därför att här får ni kycklingar till, alltså det är verkligen, håller kvar i någon slags efterbliven bakgårdsvara och sen käka lite ägg. Det är extremt förolämpande. Det är verkligen en syn på att de här människorna kommer aldrig att utvecklas. De kommer att gå där och plocka höns i bästa fall till söndagsmiddagen.
3: Det är också så enligt uppgift att i Bolivia så produceras det redan idag 197 miljoner kycklingar varje år. 197 miljoner jämfört med de 100 000 som Bill Gates ska sprida ut över ett antal olika fattiga länder. Och dessutom så har Bolivia en exportkapacitet på 36 miljoner kycklingar om året. Så att det är inte jättekonstigt att bolivianer reagerar och tycker att det här är verkligt. Men jag tycker också att det är ett sundhetstecken från Bolivias sida på andra sätt också.
4: Mm.
3: Jag menar, jag kan inte bli annat än glad när jag ser folks

0: väldigt ofta är det den här typen av koko-initiativ. Det låter bra. Någon har sålt in det här med kycklingar till Bill och Melinda. Och säger, ja, för fan, vi köper 100 000 kycklingar och skeppar ut i världen. Jätter vore bättre. Jätter är faktiskt bra för om man ska hjälpa fattiga människor i jordbruksområden som inte har råd att hålla sig med djur riktigt, då är det jätter man ska ge dem.
1: Ja, men tror du bolivianerna hade sett med blida ögon på det?
0: Absolut inte. Jag har känslan att de har ganska mycket jätter redan. Så att just den här typen av höns och jätter tillhör liksom det folk skaffar sig i fattiga områden. Men till och med Los Angeles i de fattiga områdena håller man sig med get på bakgården. Även om det faktiskt är förbjudet med gethållning i Los Angeles så gör man det.
1: Jag har faktiskt funderat på att skaffa lite höns hit till bakgården på Malta. Men jag har inte lyckats få med mig hela det beslutsfattande presidiet än.
0: Men tala med... du måste ju prata med Bill och Melinda också.
1: Ni kanske kan få kycklingen gratis om de tycker att Malta är tillräckligt fattigt.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Visa ert steniga liksom atrium där utan av extra så skickar de en bildtext till Bill och Melinda om att här växer ingenting, jag behöver en kyckling.
1: Ja, finns det inte ett talesätt som beskriver den här situationen? Ge en bolivianska en höna och hon kan steka ägg till sina barn i en hel vecka.
0: Ja.
1: Men lär en bolivianska att hon kan ta hand om sig själv utan hjälp från högfärdiga rikingar från andra sidan jorden. Så kan hon räta på ryggen och bli en driftig person som kanske skapar mer bra saker.
0: Och inte vänta på ännu en kyckling.
1: En sån brukar vi säga.
0: Det brukar vara lite längre när de säger det, men ungefär så.
1: Det var en parafras fritt i minnet. Ja. Tummen upp till Bolivia för att de sätter Bill Gates på plats. Det borde fler göra, det är ganska uppfriskande.
0: Jag bara undrar om inte... Alltså, bilderna på Bill Gates är lite konstiga. Har inte han blivit större på något sätt?
1: Jo, jag tror att han sväller. Han sväller upp gradvis i sin manlighet.
0: Ja.
1: Han får knappt plats i kostymen längre.
0: Det är något som har hänt där. Han kanske käkar väldigt mycket kyckling själv, va?
1: Ja, så är det nog. De första 100 000 kycklingarna åt han själv. Då som han fick idén att ge bort resten.
0: Men på tal om det här med det beslutsfattande presidiet i hushållet. Man ska titta, tänkte på det, på filmklippet också. Jag tror inte de är ense i familjen Gates. För tittar man på fru Melinda, hur hon tittar på Bill under den lilla dragningen, så märks det att de tänker att han är ju dum i huvudet, alltså. Vad håller han på med? Hon törs antagligen inte säga någonting.
1: Ja, det är faktiskt sant. Hon ser ut att vara jävligt trött på snubben som sitter bredvid med armarna och pratar om kycklingar hela tiden. Ja, vi får se. Det här kanske vi gör någonting på spåren. En intern konflikt som öppnar upp sig inom Gates-stiftelsen. Vi får se om de satsar på kycklingar eller om de satsar på att bygga toaletter eller vilket spår som blir dominerande.
0: Men jag tror faktiskt att... Det här med Melinda-spåret är intressant, för hon kan vara formad av sin svärmor faktiskt.
1: Mm-hmm. Vem är det?
0: Bills mamma. Därför jag hörde från en mycket säker källa, Ralph Nader, att Bills pappa, han är också stenrik. Han var så här väldigt känd för bland folk som vill ha donationer och annat, att liksom, fick man fatt på honom på en tillställning så var det väldigt lätt att snacka om kull honom för att få honom att ge bort pengar till välgörande ändamål. Det enda hindret var hans fru som alltid vakade honom som en hök. Alltså, så fort hon såg att någon var på gång som var en sån här do-gooder som säkert ville ha pengar, så rusade hon fram liksom och avbröt samtalet. Jag tror att hon har fostrat svärdottern här, alltså. Hon är inte fram i tid den här gången.
1: Bill Gates var ju känd som en stenhård förhandlare back in the day på 80-talet och 90-talet när han byggde upp Microsoft. Men det är inte utan att jag tycker det känns lite som att han har tappat stinget. Han är inte riktigt lika vass som han var en gång i tiden. Och jag tror att han eventuellt ska skära ner på sin kycklingkonsumtion.
0: Ja.
1: Kan han få tillbaka lite av sin forna hårdhet. Och så behöver inte Melinda Gates vaka över sin make som en arg höna.
0: Ja, hon har säkert

0: bättre saker att göra, va? Så att
1: Radio Bubbla.
2: En arg blatte talare får 2 varningar på 24 timmar av YouTube på grund av hate speech. Plocka ner alla sina videor då han blir helt avstängd om han får 2 varningar till. Kommer starta upp hemsida. Vi pratade i förra sändningen om att SvebTV plockades bort från YouTube. Nu har SvebTV kommit tillbaks. De är tillbaka på YouTube. Så avstängningen var bara några dagar. Och vi har en länk om det också. Mikael Wilgert på SvebTV tackar för alla som har engagerat sig och säger att nu kommer de accelerera arbetet för att hitta alternativa lösningar och så vidare. Samtidigt som SvebTV kom tillbaka så försvann Ingrid och Maria, alltså Ingrid Karlqvist och Maria Selander, hennes nya parhäst. De är borttagna från YouTube nu och vet inte om de kanske kommer tillbaka, men senast jag kollade så var de borta i alla fall. Och borta från YouTube är alltså även en arg blatte talar som är en alternativ medieprofil som jag vet inte om han kanske är bekant för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla. Jag kan tänka mig det faktiskt, men för de som eventuellt inte känner till EABT så är det en relativt ung invandrarkille i Sverige, tror jag man kan säga. Jag vet inte vad han har för sorts bakgrund. Jag har fått för mig att han är någon sorts jugge, men jag vet inte exakt. Han har svensk dialekt. Jag är inte riktigt säker på vilken sorts dialekt, den är lite svår att bestämma. Men jag gissar att han är uppvuxen, tusen ska man säga, relativt nära Vättern. Jag tror inslag av både östgötska och västgötska, kanske lite småländska, jag vet inte riktigt. Jag är inte så bra på dialekter, jag får hålla själv nu för att jag har fel dialektet, arga blatten. Men, ja. I alla fall, en arga blatte talare, han är kanske inte den mest liksom så här, intellektuella, analytiska typen, men han har desto större genomslag i bredare grupper. Det är inte lika liksom, smalt och nördigt som det vi håller på med. Han kan sitta och ranta, som det heter, med en burk öl i handen. Han är ganska så här, tillbakalutad och folklig. Och han har en stor publik på YouTube och han har också blivit stor på engelska. Där han kallar sig för Angry Foreigner, tror jag. Så han är jättestor, jättestor publik. Och jag har alltid haft ett gott öga till en arbetet talare för att han, när Bubbla var relativt nystartat 2014 och 2015, så drog han en hel del trafik till oss på Facebook. Flera gånger så tipsade han sina följare om att följa oss. Och det var vi väldigt tacksamma för. Framförallt när vi drog igång projektet och var ganska små. Jag är fortfarande tacksam till honom för att han gjorde det. Och nu tror jag ironiskt nog att han är helt portad från Facebook sedan lång tid tillbaka. Och nu är han alltså inte kvar på YouTube. Han har fått de här varningarna och han vet att om han får fler varningar så blir han helt avstängd. Och tappar han hela sin prenumerantlista och allt, hela den här plattformen som han har byggt upp på YouTube. Och som också är tydligen en viktig inkomstkälla för honom. Alltså därför har han då tagit ner sina videos i sorts försvarssyfte. Så att de här, som jag antar att det är massanmälningar och så vidare, inte kan fortsätta. Så att han senare kan starta upp YouTube-kontot. Ja, det låter konstigt det där. Och ärligt talat så vet inte jag exakt hur det funkar. Men jag vet att andra alternativ medieprofiler har gjort liknande saker. Ganska nyligen. Voxday tror jag gjort det. Och Owen Benjamin tror jag nyligen gjorde en liknande sak. Att han tog ett steg tillbaka på YouTube. Ja, en taktisk reträtt. Eller något sånt där. Och sen han arbetetalare har haft lite annat strul också. Tydligen så stängde han ner ett av sina Twitter-konton precis innan det här hände. Så det var väldigt dålig timing från honom. Att han gjorde sig av med en av de kanaler som han hade för att nå ut till folk och berätta om. Så att men nu finns jag inte på YouTube, nu finns jag här istället och så vidare. Så han verkar strula till det lite själv. Men samtidigt, vi ser en tydlig tendens här. Vi vet inte exakt hur de här nedstängningarna originerar, alltså vad är det som triggar att en viss kanal blir nerplockad vid ett visst tillfälle. Jag tror inte så mycket på de här konspirationsidéerna om att det sitter liksom, att Morgan Johansson sitter och säger att nej, men nu är det dags att ta ner SvebTV, och sen skickar han en order till YouTube. Jag tror att Morgan Johansson behöver bara låta dem förstå liksom en gång om året, en gång vartannat år, vad han tycker och vad han är beredd att göra om de inte anticiperar hans önskemål. Och jag tror att det har mer att göra med anmälningskampanjer. Att folks videos flaggas en mass av nätverk av vänsterextremister. Och sen så i gengäld då så kanske YouTube reagerar om det kommer mycket motreaktioner för att Folk blir förbannade på nedstängningar och så vidare. Men vi ser trenden väldigt starkt. Swebb-TV försvann, även om de kom tillbaka. Ingrid och Maria borttagna. Och en arbetare talar. Och precis som vi pratade om förra sändningen, apropå Swebb-TV, så är en arbetare talar. Han är inte en politisk extremist. Han är absolut inte liksom någon högerextremist eller något sånt där. Utan han, som jag minns när jag hade utbytte några meddelanden med honom för några år sedan. Då lät det på honom som att han var mer liksom någon sorts socialdemokrat. Men att han gillade Bubbla trots att vi var libertarianer. Trots att han inte alls sympatiserade med vår. Han hade mer mainstream uppfattningar. Jag vet inte om han har utvecklats politiskt. Men jag tror inte att han är, liksom, jag tror inte att han är mer radikal än sig Sverigedemokraterna egentligen. I vilken sorts politik han förespråkar. Men han är stor. Och det är det som är grejen. Han är stor. Han har väldigt stor räckvidd. Jag tror han hade mer än 200 000 följare på det Twitter-kontot som han tog bort. Och han har liksom 10 000-tals visningar på sina videos. Och jag tror han når ut till en typ av människor som de är oroliga. De är oroliga för att folk ska nå ut till. Vi är inte lika... Vi är inte lika farliga från det perspektivet och på kort sikt. Därför att vår publik är ganska liten och speciell, liksom, nischad och nördig och highbrow. Men folk som en arbetare talar, som når ut till vanligt folk, enkelt uttryckt. De dyker upp på eliternas radar och stängs ner.
3: Jag får in en lite upp att han får fotfäste i flödet igen och kommer tillbaka.
2: Ja, och det tror jag han gör också. Jag tror att han gör det här på heltid liksom och är ganska dedikerad. Och han kommer säkert klamra sig fast, men han är också en sån alternativ med en person som eventuellt kan behöva lite mer ekonomiskt stöd om man nu tappar sin YouTube-inkomstflöde. Jag vet inte hur hans ekonomi ser ut. Jag gissar att han har ganska bra ställt med donationer och sånt där, men det är ingenting som jag känner till. Värt att uppmärksamma i alla fall att han och även Ingrid och Maria hör till de svenska alternativmedieprofiler just nu som är i skottlinjen just den här veckan.
4: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
1: Radio Bubbla.
5: Campari.
6: En Campari?
7: In Campari.
6: One Campari, please.
8: Una Campari.
6: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari! Ah.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Häromkvällen på SVT så var det debatt mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Dessa två politiska giganter skulle gå loss på varandra i frågan om invandring och integration. Och jag tyckte det var intressant. Första gången jag kollade på TV på väldigt, väldigt länge. Och jag plågade mig igenom hela det här inslaget som kanske var 20-30 minuter och sånt där. Med lite insprängda, det var liksom insprängda lite små reportage från deras vardag. Ulf Kristersson åker på någon finlandsfärja och peppar moderata gatuaktivister. Och Jimmy Åkesson åker runt och träffar folk, skakar hand och sånt där. Det var en jätteintressant debatt faktiskt för mig som väldigt sällan tar del av sånt där. Och framförallt alltså Ulf Kristersson, vad dålig han är. Riktigt, riktigt kass han är. Han är sån här, det är som vi brukar prata om Göran Persson-effekten. Att man saknar Göran Persson för att han framstår som en gigant. Och lite så kände jag när jag såg Ulf Kristersson att Fredrik Reinfeldt, en person som jag men ärligt talat, jag hatar honom. Jag hatar honom och jag skulle vara orolig för konsekvenserna om jag sa vad jag i mitt hjärta känner borde göras med Fredrik Reinfeldt. Men samtidigt så kände jag när jag såg Ulf Kristersson att Fredrik Reinfeldt var ändå en intellektuell person med ett visst mått av integritet. Och det kan jag respektera jämfört med Ulf Kristersson. Och Kristersson står och säger, han säger de mest bizarra saker. Till exempel säger han att han ger Sverigedemokraterna ett visst mått av credit för att fram till nyligen så var de enda som pratade om problem med invandring. Men nu vill han ha förtroendet att reda ut problemen som han har skapat. Ska vi göra honom till statsminister? Ska han styra upp där? Och naturligtvis så gick Jimmy Åkesson över Ulf Kristersson som en ångvält. Det var plågsamt att se. Debattens crescendo, nådastöten, det var helt fantastiskt och skickligt gjort av Åkesson och helt snyggt verkligen. Sa Jimmy Åkesson så här: Nordkorea och Sydkorea kan sitta ner tillsammans och ha ett samtal och förhandla. Men du kan inte sitta ner med mig, Ulf Kristersson, och ha en förhandling. Vad säger det om dig? Och med ärligt talat, efter det så kunde Åkesson, han kunde ha släppt micken och gått därifrån. Och Kristersson borde också ha gått därifrån. Han borde gått och lämnat in sin avskedsansökan med omedelbar verkan. Eller ansökt om att avregistrera, lägga ner sitt parti. Jag såg en kommentar på Facebook. Det var ganska bra. Den var skriven av Erik Lidström, som är riksdagskandidat för Medborgerlig Samling. Om jag inte blandar ihop honom så tror jag att han är en sån här libertariansk lagd person som har gjort saker med Misesinstitutet. Jag är inte helt hundra på det. Han skrev: tydligen upptäckte vi, det vill säga Ulf Kristersson, år 2015 att stor migration av människor med annan kultur kan ställa till det. Detta är nära 40 år efter att problematiken började påtalas i Sverige av personer som Thomas Gyr. Detta är över 2350 år efter att Aristoteles diskuterade ämnet och otaliga tusen år efter att bildade och inte så bildade personer fick upp ögonen för det. Vad är Nya Moderaterna? De okunnigas parti. Partiet för de som inte lyfter ett finger för att begripa världen som den är. Eller ett parti som saknar etisk och moralisk kompass och som bara navigerar efter vad DN, SVT och SR dagen till ära kan antas tycka. Jag tyckte det var väldigt väl sammanfattat. Förlåt, jag var bara tvungen att få kasta upp lite över Ulf Kristersson och Moderaterna som jag avskyr dem så mycket alltså.
1: 1 maj är den stora munkräksdagen. Och Kristersson är ett jättebra exempel på det där med att vi har alltså en person som i år ut och år in vandrar runt i riksdagen som en liten grå svulten mus och bidar sin tid. Han har ju aldrig liksom drivit någon intern opposition i Moderaterna eller profilerat sig på något enda sätt. Och enda gången han har uppmärksammat sig, det är när han snyltar till sig en stor lägenhet av genom sin position på Ersta sjukhus. Enda gången jag kan minnas att man såg honom i spalterna där åren han fick åka kana för det. Men i övrigt, han har ju bara varit tyst. Han har varit tyst och lojal och inte ens tyst och lojal opposition utan bara tyst och lojal. Och nu så liksom dyker han upp och ska ha åsikter om någonting. Han ska ju bara vara tyst. Han ska liksom bara försvinna ut i periferin.
0: Alltså han har ju ett visst track record, Ulf Kristersson. Han var ju socialminister en gång i tiden i Reinfeldts regering. Och en av de saker han gjorde som socialminister var att han gjorde en fantastisk rekrytering när man skulle tillsätta en ny generaldirektör för Försäkringskassan.
1: Mm.
0: Kommer ni ihåg, kära lyssnare, Dan Eliasson, punkardanne, fick en rejäl skjuts i sin karriär av Ulf Kristersson. Och sen var han ute och försvarade Dan Eliasson. Det här var ju bara ett par månader sedan. Och sa att Dan Eliasson är en mycket kapabel person.
1: Ja, men det... Fan, det är inte ens roligt det här. Det är vidrigt.
0: Ja, jag måste säga att varför bryr man sig ens om Moderaterna? Och jag vill inte bli för personlig, men jag har aldrig varit moderat. Jag gick på ett muffmöte en gång när jag var liten. Jag gick på högstadiet. Tänkte jag skulle snacka politik med folk. För jag var lite intresserad att lära mig mer. Så vem kan jag prata med? Jag skulle gå med i något av ungdomsförbunden. Kolla på deras åsikter, vad jag tyckte om. Och såg jag muff. Det är de som verkar ligga närmast mina uppfattningar. För jag såg mig själv som anarkist. Jag hade väl vissa så här nyliberala tendenser. Jag tänkte, jag gick på ett muffmöte. Men det var nästan att jag vände i dörren. Jag satt med på hela mötet och gick därifrån och sa aldrig i livet. Jag gick med SSU istället. Bara för att kunna åtminstone ha lite intellektuella diskussioner. Även om det var mycket snack om Marx och sånt där. Så kunde jag åtminstone ha ett riktigt samtal. Till skillnad från muff. Så jag har alltid tyckt illa om muffmoderaterna. Men samtidigt har jag liksom... Jag måste rensa i mitt Facebookflöde. Jag har bara för mycket människor som jag på ett eller annat sätt lärt känna. Via politiska kretsar. Som så fort det blir valrörelse så är det helt galet.
1: Mm.
0: Det är så hashtag Team Ulf. Och folk som jag respekterar. Folk som jag i vissa fall liksom tycker väldigt mycket om. Som nu är ute och liksom knackar dörr för moderaterna. Och det är vansinne. Jag behöver bara ta bort dem från Facebook så jag slutar ta det personligt.
1: Men alltså, det där är ett fascinerande fenomen, alltså vad som händer med folk. För människor som mellan valen, alltså med några månader på ömse sidan valet, kan liksom vara rationella och analytiska faktiskt. Plötsligt är det som någon liksom slagit dem i bakhuvudet med något hårt föremål som inte kan tänka längre. Och de ger sig med liv och lust in i valkampen och liksom bara diskutera sådana idiotier som hur man ska bygga bra parlamentariska majoriteter och så vidare. Om man tittar på de befintliga partierna och ledarna, så bara tanken på att liksom bygga någonting på dem är som man bygger liksom ett hus med genomruttet sönderfallade timmer ungefär. Jag fattar inte vad som rör sig ut på folk kring i valtider. Men alltså, vi ska vara lite oroliga för en sak. Man ska alltid titta på de underliggande strömningarna i samhället. Och de kan faktiskt, och trender och även hobbies, och de kan faktiskt gynna Ulf Kristersson. Det finns en mycket oroande nyhet längst ner i Sverigeavdelningen faktiskt.
0: Parkourtrenden?
1: Mm.
0: Svensk parkourtrend bakom att gymnastik är landets snabbast växande idrott. Även konståkning, taekwondo och karate på frammarsch. Det här är någonting som du, Boris, tror kommer gynna Ulf Kristersson.
1: Ja, därför att genom att det ordentligt är landets snabbast växande idrott, så kommer vi snart att få se Ulf Kristersson springa omkring liksom i tv-debatten och i riksdagen, inte inför kostym utan gymnastik outfit. Han är ju gammal elitgymnast, han var faktiskt väldigt bra, till och med landslagsträst tror jag.
0: Det är sant.
1: Och han kommer ju givetvis alltså haka på det här, och i värsta fall va, alltså, med tanke på folks begränsade fattningsförmåga, så kommer en massa pigga unga gymnaster och tänka att det där är ju vår kille, kolla han går kring i undertröja. Han var väldigt duktig.
0: Ja, klär sig som en tonåring som alla andra de här förvuxna bebisarna i politiken.
1: Ja,
0: men det var intressant det här med att han är gymnast. För att han, det kan man nästan förstå, han är ju väldigt liten och spenslig som gymnaster brukar se ut. Han har lite grann sånt utseende.
1: Mm.
0: Och sen kan man ju säga också att han är svensk mästare i politisk parkour.
1: Men
0: på,
1: du,
0: på ett ofattbart magiskt sätt så flyger han över alla hinder på ett sätt som det borde inte vara möjligt, men ändå lyckas han ta sig över gång på gång.
1: Ja, han ligger, du har rätt, han är en parkourkille också, han ligger totalt rätt i trenden.
0: Ja, tyvärr så är det bara att hålla för näsan, svälja den där grejen som kommer upp i munnen och fortsätta, för att vi kommer inte bli av med Ulf Kristersson på ett tag. Han kommer
1: det är
0: inte,
1: omöjligt.
0: Han kommer tyvärr inte liksom lämna tv-studion och gå raka vägen och säga upp sig som han borde göra. Utan de ska köra ända in i kaklet, som de sa på det här tv-inslaget som jag såg.
2: Radio Bubbla.
3: Barack Obama och Bruce Springsteen släpper gemensamma boken Renegades Born in the USA och kommer innehålla lättsamma konversationer från deras podcast samt exklusiva bilder från deras personliga fotoalbum. Obama beskriver delad syn på arbete, familj och USA med Springsteen i förorden. Ja, mycket ska man höra. Barack Obama och Bruce Springsteen är tydligen bästa polare. Och jag har precis lärt mig att de har också en podd ihop. Vilket låter helt galet, men tydligen har de en Spotify podcast. Mm. Och nu ska de ge ut en bok som på något sätt bygger vidare på deras podcast. Jag tror man kan säga det som bokversionen av deras podcast. Där man då får läsa i skriven form många av de fantastiska visdomsord som har yppats i deras samtal på Spotify. Och de är verkligen likasinnade, de här två. Obama säger att över åren så har vi upptäckt att vi har en gemensam sensibilitet om arbete, om familj och om Amerika. På våra olika egna sätt så har Bruce och jag även varit på parallella resor för att försöka förstå det här landet som har givit oss båda så mycket. Och Springsteen säger att vi har haft allvarliga samtal om landets öde, dess medborgares öde och de destruktiva, fula och korrupta krafter som är i spel och som försöker ta allting ifrån oss. Boken ska heta Renegades, Born in the USA, och jag bara älskar den titeln på så många sätt. Till att börja med Renegades, det är alltså ordet renegat betyder alltså förrädare. Det betyder också att förrädare, någon som samarbetar med fienden. Det är vad renegat betyder. Och Born in the USA, förutom att det är världens absolut mest oinspirerade rubrik i ett sammanhang som har att göra med Bruce Springsteen, hans mest liksom ikoniska, hans mest uttjatade klischélåt Born in the USA, så är det otroligt kul att sätta den rubriken i en bok skriven av Barack Obama. Det är svårt att inte läsa det som en syftning på Obamas födelseplats som är omtvistad. Ja, det är ju på något sätt ett nästan magiskt nexus av just klichéer och tristess och plattityder. Jag tror man kan säga att Barack Obama är världens mest överskattade politiker. Han är garanterat världens mest överskattade politiker. Kanske någonsin, men definitivt i sin generation. Och Bruce Springsteen är i alla fall en väldigt bra kandidat till att vara världens mest överskattade artist. Jag försökte komma på här vem som är mer överskattad, som kanske Bob Dylan eller något sånt där, men jag tror nästan Bruce Springsteen ändå är ännu mer överskattad. Ja, jag är nyfiken på Boris vad du tror om den analysen, och sen är jag också nyfiken på en annan sak, därför att jag har hört Boris att du faktiskt har lyssnat på den här podcasten, på Baracks och Bruce podd på Spotify, och om det är verkligen sant så vill jag ju absolut höra en recension.
1: Jag lyssnade när det här kom, så lyssnade jag på, jag har lyssnat på två avsnitt. Det ena där de talar om manliga, jag blir så nyfiken, de talar om manlighet och maskulinitet och om sina fäder. Och det andra handlade om rasfrågan i USA. Vet inte hur många de har gjort, ett tiotal totalt tror jag, men jag pallar inte mellan de där två, och det gick ett tag mellan de två också, och först kan man säga att det är, jag var tvungen att kolla en del recensioner också vad folk har skrivit om där, och jag bara undrar om jag har lyssnat på samma eller om jag har något fel i huvudet. Alltså om man först tar hur de låter, alltså, så låter ju Barack Obama, som alltid låtit, alltså jävligt pompös och liksom med de mest märkliga konstpauser. Alltså han är den onödiga konstpausens mästare. Man undrar liksom här, har han slutat prata, har tappat uppkoppling, vad händer? Men så kommer han tillbaka. Och med Bruce Springsteen, jag har hört Bruce Springsteen prata förut i många olika sammanhang. Och på något sätt, han låter som en så otroligt devot, och han liksom kacklar instämmande hela tiden och liksom right on, och han låter inte berusad men småhög, de kanske inte röker på där, alltså han låter förbannat konstig, att ingen har noterat att Bruce Springsteen låter mycket mycket märklig i alla fall de här två podcastarna är väldigt väldigt underligt. Om man ser på innehållsfrågan, va, så det här med avsnittet ras i USA, det är egentligen vill jag uppmana folk att lyssna på det, det är för att det är så sjukt. Bland annat ska liksom Barack Obama berätta hur tufft det var liksom att växa upp så, som svart i Chicago. Och det finns ett moment där han berättar hur han var tvungen liksom att med näven under näsan på en av sina vita vänner lära honom vilka ord den vita vännen fick använda och inte använda, alltså vilka ord som var rasistiska. Alltså ibland hör man lång väg hur påhittad en historia är, och den där är jättepåhittad, inte berättad någon speciellt större trovärdighet utan fas, och det är oerhört svårt att tänka sig Barack Obama stå liksom med näven under näsan på honom liksom: du får inte säga nigger, du får inte säga boy och så vidare. Jättetöntigt. Och Bruce Springsteen måste ju också liksom berätta, liksom visa att han är en medkännande vit kille. Så det blir lite flöjtarna där om liksom hur han såg på sina kamrater i high school som var svarta, att de hade det inte lätt. Man fattar inte varför de inte hade det lätt, men han såg det på dem. Och sen började han yra om att han förstod när han liksom, när Clarence Clemons spelade med E Street Band, den stora svarta saxofonisten, han var stor i hyddan men kanske inte som saxofonist, så då förstod han, då lärde jag mig honom hur svårt det är att vara svart. Man får aldrig fatta vad han lärde sig, utan det räcker liksom att de satt och pratade på något sätt och så förklarade Clarence. Ja, det är jättetöntigt, det är totalt substanslöst. Fånigt helt enkelt. Avsnittet om maskulinitet och manlighet och faderskap är jättetunt. De jämrar sig lite över att deras fäder inte förstod dem, att de inte hade någon kontakt, att de ändå älskar sina fäder men att det finns ett tomrum, att de aldrig lyckats prata ut ordentligt. Bruce Springsteen har en lång tirad om vikten av familj, men han är inne på sin andra familj och har nyss haft en otrohetsaffär med en tjej på gymmet. Det var en 2 år sedan, mycket omtalad otrohetsaffär. Och det smakar lite illa liksom att höra honom tala om faderskap och vikten av familj när han dessutom, den fru han har snodde den från sin bästa kompis, så att det är också lite märkligt. Alltså det är två väldigt lögnaktiga och självgoda personer. Alltså det är outhärdligt i den här självgodheten. Och jag är lite nyfiken på hur om folk, jag har ingen koll på hur man liksom kollar om folk lyssnar på den här skiten, men jag är väldigt nyfiken på hur många som gör det och vilka som kan ta det här till sig. Alltså, det är uselt i vilket fall.
3: Då skulle motsvarigheten vara i Sverige om man skulle ha samma Spotify skulle göra om det här underbara podcastkonceptet i Sverige. Fredrik Reinfeldt och Per Gessle sitter och har en podcast. Förlåt, jag vet inte om Per Gessle är en så odräglig person. Men.
1: Nej, alltså jag kan tänka mig Fredrik Reinfeldt och Av vem? Jo, Thomas Ledin faktiskt.
3: De två skulle passa. Ja, nu vet inte jag så mycket om, men det låter som en sån här match made in heaven.
1: Ja, det är en match made in heaven. Därför att jag hörde ett sommarprogram med Thomas Ledin. För jävla konstiga saker jag lyssnar på. Men det var så fascinerande. Därför att han jämrar sig över att ingen förstår liksom hur att vänstern aldrig tog honom på allvar. Inte tog honom på allvar, inte tar honom på allvar. Att, ja men jag är jätteradikal. Ja men jag har gjort låtar om Nelson Mandela och ANC och mot rasism. Men alla verkar tycka liksom att jag är någon liten tunt i folkpartist. Så det skulle bli en jättebra match. Reinfeldt och Ledin.
3: Okej. Okay. Ja, den podden. Jag hoppas att jag skulle vilja höra den, men det är just det.
1: Nej, det vill du inte.
3: Ja. Samtidigt känner det taskigt att utpeka någon svensk som jämbördig med Bruce Springsteen. Så elak vill jag inte vara ens mot Thomas Ledin, tror jag.
1: Nej, faktiskt. Det är, han har gjort en del käcka reklamlåtar för folk mellan öl och sådär. Så, ja.
3: Japanska föräldrar går på äktenskapsförmedlingsträffar för att träffa andra föräldrar med ensamstående barn för att hitta passande livskamrater åt dem. 2021 sjönk antalet nyregistrerade äktenskap till drygt 500 000, som är det minsta antalet sedan 1945, och medianåldern för giftermål för män var 34. Den japanska befolkningskrisen är ett kärt ämne i medströmsmedier, givetvis. Och för all del även i radiobubbla. Men med lite olika vinklar. Så de vanliga medierna, de gillar att gotta sig i den här katastrofala krisen som Japan befinner sig i. Fertilitetsgraden är nu nere på 1,3 barn per kvinna i genomsnitt. Medan vi brukar prata snarare om att vi brukar säga att det här är inte alls en kris. Det är en naturlig sorts utveckling. Och Japan är den sorts samhälle som kan hantera den. I det här fallet så gottar man sig på CNN åt de här desperata och bizarra åtgärderna som japanerna tvingas till. I det här fallet att gifta par i 70-årsåldern går på särskilda tillställningar för att speeddata andra gifta par i 70-årsåldern. Försöka ordna så att den ena familjens son kan gifta sig med den andra familjens dotter och så vidare. Tokigt, va? Det är budskapet som man ska läsa mellan raderna i den här artikeln. Jag tycker inte det är så tokigt alls. Jag tycker att det är jättefint och jag blir alldeles varm inombords. Det är väldigt sorgligt att det finns så mycket japaner som är i 40-årsåldern och inte har liksom varit närheten av att gifta sig och de behöver hjälp från föräldrarna. Men det är en fin och rörande sak som de här japanska familjerna håller på med. Och det visar vilket sunt och konstruktivt samhälle som det japanska samhället är. Vad tycker du, Boris, om de här äktenskapsmedlingsträffarna?
1: Ja, alltså jag blir lite störd av den här artikeln och det är intressant om våra Japanexperter bland premiummänniskorna utvecklar det här lite grann om japanska giftermålsseder. Alltså för att den här CNN-reporten är lite grann ute och seglar faktiskt. Mm. Eftersom det beskrivs som ett nytt fenomen i Japan. Och i avslutningen så pratar han ju reporten med en av de här äktenskapsförmedlingstillställningsfixarna som säger att ja, jag tror ju egentligen mest på goen, och så definierat det som en japansk uppfattning som om romantisk kärlek, om att träffa den rätta personen vid den rätta tidpunkten. Men det där är ju en uppfattning som är extremt sentida i Japan. Den började dyka upp efter andra världskriget och nederlaget mot USA. Innan dess så hade man ju, så var ju, ursäkta mitt japanska uttal, omiai. Det var liksom det dominerande sättet att rigga ett giftermål. Och det ska inte uppfattas som ett så här arrangerat äktenskap i tvångsmässigt sätt, utan föräldrar och släkt åtog sig, det låg i deras arbetsbeskrivning, var förälder, nära släkting, att liksom skanna marknaden, prata med andra föräldrar, man gjorde upp lister och liksom gick igenom kandidater och sen presenterade några kandidater för sonen eller dottern. Och det här var det dominerande fram till amerikansk kultur och elände började välla in. Sen kom konceptet om man hittar rätta vid rätt tillfälle genom någons försorg, högre maxförsorg. Så att man ska se det här som att krisen har återuppväckt en tradition som alltid har funnits där och alltid har dominerat, och det är ju positivt.
0: Mm. Och inte bara i Japan, alltså i alla någorlunda civiliserade samhällen har naturligtvis varit så att även om man inte har haft regelrätta arrangerade äktenskap, alltså även i kulturer där man har arrangerade äktenskap, så är det också lite grann en gradskala över vad det betyder. Det finns ju en väldigt liksom fördomsfull stereotyp bild av att det finns inte minsta lilla moment av frivillighet och ett arrangerat äktenskap och så vidare. Men det egentligen handlar om, det är ju att äktenskapet är inte bara en angelägenhet för de två individer som gifter sig, utan det är en angelägenhet för deras familjer. Deras familjer har givetvis synpunkter. Familjerna börjar från första början, innan barnen ens föds, så börjar man göra saker för att förbereda att barnen ska kunna gifta sig väl så småningom. Mm. Och så gör alla sunda familjer. Så alla sunda, civiliserade kulturer fungerat i alla tider. Den här idén som vi har nu om att det är ingenting som familjen har med att göra. Det är helt och hållet som individens ensak. Och det är liksom fräckt och förtryckande om föräldrarna ska ha några synpunkter på vem barnen ska gifta sig med. Det är ju en mycket liten parentes i mänsklighetens historia. Och det är en parentes som till sin natur måste bli en parentes, för att den typen av reproduktionsstrategi kommer inte kunna stå sig, kommer inte vara konkurrenskraftig mot en någorlunda, jag vet inte ens om man ska säga traditionell, om det finns ett modikum av rationalitet och medvetenhet och målinriktning, kommer det vara en överlägsen strategi.
1: Mm.
0: Det Japan är ju, Japan är bra på det här, de har många olika strategier. En av mina favoritberättelser, det var länge sedan, det var många år sedan, så fick vi en berättelse på BBSen från en av våra svenska japaner. Vi har jättemånga svenska japaner i vår grupp, roligt nog. Han berättade om, jag minns exakt kontexten, men han berättade om ett företag i Toyota-koncernen som hade en särskild policy där man erbjöd kvinnor anställning på företaget. Men det var en så tidsbegränsad anställning. Så att man gav erbjudandet till kvinnan att du här får du jobba. Det är inte en tillsvidareanställning, du får jobba 5 år. Du har 5-årskontrakt med fin lön, fint jobb och allting. Men det är underförstått att om du tar det jobbet som kvinna så ska du jobba i kanske upp till 5 år. Men när de 5 åren är slut, då ska du ha hittat en man på företaget som du gifter med. Då ska du hitta en man på Toyota-koncernen. Och då ska ni gifta er och då ska du sluta jobba. Men tills dess så får du liksom 5 år av fin karriär på Toyota Company. Något av alla bolagen i Toyota-koncernen. Och det var alltså en service som Toyota tillhandahåller till männen som jobbar i Toyota-koncernen. För på så sätt kan man säga att men, du behöver inte hålla på och lägga massa tid på ditt privatliv och dating och allt det där. Vi fixar en fru till dig och du kommer att jobba på Toyota-företaget, för att vi har den här alternativa intagningen av kvinnor som ska jobba 5 år och sen ska de gifta sig. Så, så kan du bara fokusera på jobbet och tar vi hand om den andra grejen åt dig. Så det, de gör då både männen och kvinnorna en väldigt fin tjänst som går in i det här med liksom den förståelsen att inte bara får man hjälp av familjen, ibland får man hjälp av företaget, ibland får man hjälp av den där megakoncernen som jobbar på. Och det är jättefint, det är någonting som Toyota gör för sina anställda, men också någonting som de gör för det japanska samhället.
1: Nu blir jag jättenyfiken. Vet du mer? Alltså jag vill veta mekanismen. Alltså, de kan ju inte bara liksom ha slussat in dem. Alltså riggar de after work-partyn? Eller om någon kvinna inte hade hittat någon partner efter 3 år. Flyttar man runt dem på olika avdelningar eller länder? Eller man måste ju ha en hel jäkla avdelning som jobbar aktivt med matchmaking.
0: Ja, men jag tror det. Det var ju Stefan som skrev om det här givetvis. Jag för mig att han också nämnde att de hade särskilda träffar internt. Som var liksom dating, events, middagar. Där man kunde vara... Där man hade precis den saken. Där olika anställda träffades för att göra den här ihopparningen. Om det inte hade skett spontant.
1: Men det kan ju leda till, här snöar jag verkligen in på det här, men det här kan leda till lite problem. Alltså, tänk dig två stycken jättebra manliga chefsämnen som båda är predestinerade till att hamna en dag i Toyotas styrelse. Bli kära i samma inkorporerade Toyota-kvinna.
0: Jag vet inte, Boris. Alltså, ärligt talat, jag beundrar Japan och japanerna, men du får ju tänka på hur skygga och herbivora som de japanska männen är. Vad tror du sannolikheten är att du lyckas få två japanska män på en och samma gång att visa intresse för en kvinna?
1: Ja, du kan den japanska folksjälen bättre än jag. Jag har bara fått min bild av den genom så här filmer som Sju samurajer och annat.
0: Det var ett litet tag sedan, Boris, som den filmen var en korrekt återspegling i verkligheten. Vilket givetvis var när, på Kurosawas tid, var alla japanska män sådär. Ja. Vad det här egentligen handlar om, det påpekas faktiskt i den här artikeln, alltså den demografiska situationen i Japan, det är att det handlar egentligen inte om att folk inte ska ha barn, utan det handlar om att de inte gifter sig. Så i den mån japaner gifter sig så skaffar de barn ungefär som tidigare. Men det är fler och fler som aldrig gifter sig. Och det som står i vägen är framförallt ekonomiska bekymmer. Att det är många som ser det som att det är för dyrt att ha ett vettigt familjeliv. Så jag har inte råd att gifta mig. Och orsaken till att det är dyrt är givetvis att det finns en stark förväntan att kvinnorna ska stanna hemma och ta hand om hem och barn om de gifter sig. Och att männen ska stå för hela familjens ekonomiska försörjning. Och att leva på det sättet är ju väldigt dyrt från mannens perspektiv. Så att vad det i praktiken betyder, det är framförallt att män som inte lyckas prestera ekonomiskt slås ut från äktenskapsmarknaden och därmed från nästa generation av genpoolen. Så att män som har råd gifter sig och skaffar barn. Och generellt sett, om jag förstått saken rätt, så har den japanska medelklassen en hyfsat hög fertilitet. Mycket högre i alla fall än arbetarklassen och landsbygdsbefolkningen. Och det här är jätteintressant. Det här, CNN ger oss ungefär halva den här berättelsen. Hälften av det jag just sa. Det vill säga att folk skaffar barn om de gifter sig, men de gifter sig inte av ekonomiska skäl. Men det som CNN inte säger, det är ju den här selektionseffekten som uppenbarligen med liksom matematisk nödvändighet kommer att komma. Mm. Att det vi ser i Japan, det är inte som vi brukar säga att det är som en oproblematisk liksom en demografisk liten svacka som har kommit över och det är inget märkvärdigt med det. Det vi ser är i själva verket en extremt positiv utveckling med ett starkt genetiskt selektionstryck för mer robusta och produktiva män. Det är alltså en eugenisk utveckling som västeuropeiska samhällen inte har sett maken till på minst 200 år. Minst 200 år sedan vi hade den här typen av selektion i Västeuropa. Så vi har en annan länk på Bubbla just nu. Jag vet inte om vi kommer hinna prata om den, men den handlar om hur mänskligheten uppstod ur en extremt liten population, en evolutionär flaskhals för, ja, det var alltså 1 miljon år sedan, en stenåldersgrej. Men man kan säga att Japan går igenom just nu en sorts evolutionär flaskhals. Det är lite överdrivet kanske, men det är faktiskt en giltig poäng här, att i framtiden så kommer finnas färre japaner, men nästan alla japaner som finns då kommer att härstamma från de som nu utgör den japanska medelklassen. Nästan ingen kommer härstamma från de som nu utgör den japanska arbetarklassen. Och det här är exakt det som hände i Europa från medeltiden och framåt. Alla moderna europeer är ättlingar till de mest framgångsrika människorna som levde i Europa på medeltiden. Lägre samhällsskikt hade i praktiken nästan noll impact på den långsiktiga genpoolen. Därför att de blev utavlade av medelklassen och inte minst av adeln. Och det är därför de flesta europeer hittar liksom en eller annan adelsman. Om de släktforskar och går tillräckligt långt bakåt så hittar man någon fin karl någonstans. Därför att adeln skaffade massvis med barn. Och de knoppade av nya fördelningar av sina familjer hela tiden. Som såklart inte behöll samma status. Men som genetiskt hade samma sorts härstamning. Och det är till stor del det som är förklaringen till att Europa är så unikt och så framstående. Det är en hel kontinent där väldigt många är genetiska aristokrater. Och även de lägsta i samhället är genetisk medelklass. Vi avlade ut våra underklasser under tusentals år. Då vi hade den starkt eugeniska
3: samhällsordningen. Nu har vi slutat med det. Nu skaffar dåliga människor fler barn än vad bra människor gör. Nu sjunker den genomsnittliga intelligensen och så vidare. Men i Japan så befinner man sig i en annan del av cykeln. De befinner sig i en eugenisk fas. Och de är alltså i början av ett evolutionärt uppsving.
1: Mycket tänkvärt. Men om man backar till Europa och sen skuttar över till Japan igen. Alltså det händer ju något. Du har ju alldeles rätt i det där om det evolutionära trycket från medeltiden och framåt. Men sen inträffar ju den långa perioden av världskrig i Europa. Från början av 1900-talet till och med andra världskriget. Och då tror jag ett rimligt antagande att väldigt mycket bra gener dog i skyttegravar och slagfält och i luften och på haven. Vilket bidrar till utvecklingen efter andra världskriget. Men det där borde spela roll i Japan också, tycker jag. Alltså, min poäng är att man kan tala om en sämre sorts medelklassgener efter andra världskriget.
3: Ja, gud. Den här utvecklingen, det var någonting som pågick från antik tid och framåt så hade man en mycket starkare eugenisk ordning.
1: Mm.
3: Och sen har det gått lite fluktuationer. Det finns ju, jag vet inte om vi pratar om det här om en vecka, men det finns ju försök att uppskatta vad man hade för typiska IQ-nivåer i antika Grekland och sånt där. Och det är ju helt i hästväg när man har försökt titta på det. Men från medeltiden och framåt så hade man utvecklingen. Men den var ju inte längre än kanske till kanske början av 1800-talet, mitten av 1800-talet och sånt där. Sen dess har vi haft det. Sen dess efter industriella revolutionen, liksom samhället började förändras på grund av det, så har vi haft en stark dysgenisk trend i Europa. Och sen dess de här brotten vid världskrigen, då den genetiska kvaliteten bara rasar. Förr i tiden så gjorde vi oss av med, man brukar säga att vi gjorde oss av med 1% ungefär av varje generation, bara genom dödsstraff. Bara genom att vi dödade av liksom de uslaste, mest kriminella människorna, så blev man av med de 1% sämsta generna. Vissa kanske kan handyngla av sig. Man tog dem ganska tidigt också. Men sen på 90-talet så gjorde vi istället av med de allra bästa. Vi skickade ut våra aristokratiska klasser till skyttegravarna i första världskriget. Så att nu kan man inte, och det är säkert samma sak i Japan. Kan inte den historien lika bra, men jag är säker på att man hade samma typ av utveckling där, för att man följde Europas fotspår så starkt efter 1800-talet. Så att nu är det liksom, vi börjar från en mycket lägre nivå än vi var på för 200 år sedan, 300 år sedan, genetiskt i Europa. Det finns ju en uppskattning från en av Edward Duttons böcker som jag tyckte var jätteintressant, där han kom fram till att, inte han då, men han refererade forskning som visar på att dagens europeiska generella IQ-nivå är nere på den, vi är tillbaka på den nivå vi var på 1600-talet. Så att vi har liksom gått liksom 200 år sedan, så har vi har gått 200 år bakåt från, räknat från piken på 1800-talet. Ja, hur som helst, jag blir alltid glad att läsa de här artiklarna. Det är bland annat av den här orsaken som jag är väldigt optimistisk vad gäller Japans framtidsutsikter. Om det finns något land man ska investera i på lång sikt så är det Japan, tror jag. De kanske kommer ha några årtionden till av ekonomisk stagnation och allt det där. Men om man kan förmå sig själv att tänka lite längre än så tror jag att det skymtar en japansk guldålder bortom horisonten. Det är nästan oundvikligt med tanke på den här genetiska evolutionära saken som pågår just nu. Tänk om vi kunde ha det så här bra i Sverige, Boris, att som de har i Japan, att fattiga människor bara avstod från att skaffa barn. Att normen var så stark att kvinnor skulle vara hemmafruar, att bara de mest framgångsrika männen hade råd att gifta sig. Och de andra sa bara, tyvärr, jag har inte råd att skaffa barn. Jag är bara en kulturarbetare på Södermalm. Skojar du eller? Jag har inte råd att skaffa barn. Det är som en dröm. Det är absolut bästa som skulle kunna hända.
1: Ja, men vi står nog inför ett mardrömsscenario. Alltså, därför att dels är ju i stort sett traditionen. Alltså traditionen lever ju kvar. Och det är uppenbart att japanerna nu, de tänkande japanerna, går tillbaka till traditionen. Som började tryckas tillbaka efter andra världskriget. Där familjerna deltar i urvalsprocessen. Utvecklingen i Sverige, det kan jag tänka mig så här att de lägre, mindre begåvade skikten är ju faktiskt rätt trots allt inaktiva, förutom på Södermalm. Tänk om den svenska staten liksom börjar tänka att nej, men vad fan, bidragstagarna sätter för lite barn till världen. Vi går in och blir matchmakers. Det är inte alls en omöjlig utveckling. Men där, staten har ju, de flesta föräldrar i Sverige har ju accepterat att staten ska fostra barnen och ta hand om dem. Det är ingen orimlig tanke att staten också tar hand om äktenskapsförmedlingen. Kan träffas på socialbyrån.
0: Ja, nej men så är det ju. Och det här är ju det absolut starkaste argumentet för libertarianism som finns. Det är det faktumet att staten är den mest dysgeniska institution som någonsin har funnits. Ingenting som har pajat våra gener så mycket som den förvuxna, senmoderna staten. Som till exempel, vi pratar ibland om dagis, eller förskola som det heter, om man har sina barn på dagis, så är man förskola. Vi pratar ofta om hur skadligt det är för barn att gå på dagis, att det är dåligt för barnen, dåligt för familjerna. Men den största skadan som dagiskulturen gör på samhället är med stor sannolikhet att den gör det möjligt för folk att skaffa barn trots att de egentligen inte har råd. Och det här är bara det är kanske den mest ögonfallande punkten, men hela välfärdsstaten är bara full av såna här extrema dysceniska saker. Och det är, på riktigt menar jag att det är liksom det starkaste argumentet för libertarianism, och det är också det som gör att man måste vara libertarian om man är en någorlunda liksom genetiskt medveten, rasmedveten person, så måste man ha den insikten och ta avstånd från staten. Mm. Inget som förstör våra gener.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Kroatien avtäcker staty över man som mördade Jugoslaviens Sverigeambassadör 1971. Serbien protesterar och kräver reaktion från EU. Jag måste erkänna att jag är så pass ung och obeläst att jag känner inte till det här. Att alltså 1971 så klev det in en kroatisk nationalist på Jugoslaviens ambassad i Sverige och sköt ambassadören.
1: Ja, de var två stycken till och med. Och de tog ambassadören och personal som gisslan. Man stormade det hela och under stormningen så sköt de ambassadören Rolovic. Och sen så fängslas de. De tillhör alltså den rent fascistiska organisationen Ustasja som var väldigt verksam i... alltså under andra världskriget så var det ju en parallell, de upprättade ett lydrike i Kroatien med nazisternas hjälp, och de hade till och med ett stort koncentrationsläger i Jasenovac där till och med nazisterna fick ingripa och säga att hörni, nu får ni sluta lite, mildra liksom mördandet, och då har det gått ganska långt. De var sen väldigt verksamma faktiskt även när titoisterna hade segrat, och man byggde upp starka exilorganisationer, framförallt Kanada och Australien, och man skickade in terrorgrupper i Jugoslavien som utförde terrordåd under kriget, vilket Titos Jugoslavien kontrade med att skicka ut agenter, riktiga James Bond-agenter som ägnade sig åt terrordåd även på svensk mark där man dödade Ustasja-medlemmar. I alla fall den här

0: Han var en jävligt obehaglig fascistisk figur, men lite fascinerande som person ändå. Han var väldigt stor och stark och mycket skicklig på karate, alltså höll väldigt hög klass i karate. Och gjorde sig väl mest känd när han satt i fängelse i två omgångar i Sverige för sin förmåga att förföra kvinnliga fångvaktare, med vilka han hade flera förhållanden, kom det fram efteråt. Men det intressanta här är inte avtäckandet av statyn av den här mördaren, utan att det här är ju bara en av många saker som sker i Kroatien och har skett i 15 år snarare, mer, 20 år, där man alltså man själv, det, jag får inte in där i huvudet riktigt att i väst och EU så hackar man och klankar en del på Ungern, på Polen, men i Kroatien är det ingen som hackar på, fast de har återupprättat inte bara den här Barisic utan många andra människor som är fascister, och man förnekar koncentrationslägrets existens fast det dog några hundratusen människor där under vidriga förhållanden. Man har återupprättat Kroatiens första president, till exempel Tučman, han hävdar att det som hände judarna under andra världskriget var till stor del judarnas eget fel. Jag menar, ingen annan president i Europa skulle klara sig under en sånt uttalande, men det gick alldeles utmärkt. Det är någonting som fascinerar mig, som gör att Kroatien, där kan man driva vilken jävla politik som helst. Och en gammal nationalistisk animositet från min sida som kommer fram. Men de klarar sig med detta, och de kan till och med nu ägna sig åt att blockera Serbiens EU-inträde. Nu tycker jag inte Serbien ska in i EU, men det är ändå lite magstarkt att de tar sig den rätten.
1: Men alla rättänkande svenskar och västeuropeer vet ju att serberna är de ondaste i för detta Jugoslavien. Jämfört med serberna ja. Så kan ju till exempel kroatier aldrig vara särskilt farliga.
0: Nej, men kroaterna har haft en väldigt duktig propagandakampanj där man säger att man har faktiskt framställt serberna som de onda och som egentligen icke-europeer, medans så att säga, civilisationens gränslinje den går någonstans mellan Kroatien och Serbien, och där från Serbien och neråt så är det Asien som börjar.
1: Vi pratade inledningsvis i den här sändningen om Liberland som ligger precis på gränsen mellan Kroatien och Serbien. Och därför är det ganska intressant i den här kontexten. Och även där ser vi hur Kroatien beter sig på ett fullständigt skamlöst sätt. Skickar in sin polis på ett territorium som man officiellt uttryckligen inte gör anspråk på. Det vill säga någonting som i praktiken är terra nullius. Där skickar man in kroatisk polis, kroatisk kustbevakning för att hindra en annan stat från att bildas.
0: Mm.
1: Så att kroatisk nationalism sträcker sig ibland även utanför landets gränser in på Liberlands territorium. Och jag för min del hoppas väl bara att alla som är trötta på vad som händer i Kroatien flyttar till Donaustrand, tar sig in i Liberland och bildar den permanenta befolkning som Liberland behöver för att bli erkänd som en egen stat enligt Montevideo-konventionen.
0: Och det skulle alltså det som gläder mig med tanken på att Liberland upprättas, det är att det skulle ge fart åt dynamiken med att olika delar av de nuvarande före detta jugoslaviska republikerna börjar falla sönder, och att vi får det här pärlbandet jag drömmer om av fria stater runt Medelhavet och längs med Adriatiska havets kust. Trieste, Split, Dubrovnik. Pula.
1: Det slutar vi aldrig drömma om.
0: Nej.
1: Dan Eliasson lovar slå tillbaka kraftfullt efter granatattack mot polisen i Uppsala. Granat ämnad att landa på polisens parkering vid polisanställdas bilar, men hamnar i närheten. Polisregion Mitt får nationellt stöd. Bombskydd och polisflyg tillgängligt. Ja, det har varit flera bekymrande nyheter av säkerhetsläget i min uppväxtstad Uppsala. Jag undviker dem lite grann, men jag känner att du måste säga någonting i alla fall. Jag måste säga någonting om staden som

0: fostrade mig. Nu har upptrappningen av våldet kommit till en ny särskild nivå i Uppsala, så som den har gjort på andra ställen tidigare, bland annat i Västerås för inte så länge sedan. Nämligen den magiska nivå då polisen plötsligt börjar reagera. Det man går från att bara sopa problemen under mattan och låtsas som att det är ingenting, och om det är problematiskt, om det är svårt för polisen att verka i ett område till exempel, då struntar man helt enkelt i det. Då lämnar man bara gott sönder vad det kan vara som en laglös land och säger att vi åker dit imorgon. Visserligen så bränner de bilar och kastar sten och ja, för allt vi vet så kanske de dödar folk på gatorna just nu. Men vi åker dit när det blir ljust istället, när vi känner oss lite tryggare. Men nu har de kommit till den magiska punkten. Då man tar i med full kraft, alla resurser ska sättas in. Den punkten är naturligtvis när det sker attacker direkt mot polisen. Nu vet vi strikt taget inte att det var en ska direkt attack som de säger. Därför att det som hänt är att en handgranat antas ha riktats mot polisens parkering. Men den var inte faktiskt på polisens parkering. Men de tror att den blev felkastad. Men att den landade i närheten då. Det ligger en banvall mellan det nya polishuset i Uppsala och ett bostadsområde. Och tydligen så hade handgranaten landat på banvallen där. Men då blir det fart på polisen. Där de upplever att det varit en direkt attack mot dem själva. Och vi såg det här i Västmanland för några veckor sedan. Vi pratade om det i Bubbla också. Att när det var den här attacken mot en polismans hem i Västerås, så satte man in så mycket resurser att man dränerade hela resten av Västmanland. Och sa att nej, men det räcker med en enda patrullerande polisbil i hela västra Västmanland. Som är, jag vet inte hur många som bor där, men det är liksom ett flertal orter och ganska mycket mark man ska patrulleras av en enda polisbil. Vilket innebär i princip att polisen retirerar och slutar vara verksamma i halva länet. För att alla måste istället sitta i samma bilområde i Västerås för att kura ihop. För att, jag vet inte exakt vad man ska göra, men på något sätt skydda sig mot framtida attacker mot poliser. Och jag vill inte liksom förlöjliga, förminska det, jag förstår. Jag tycker det är bra också att de ser till sin egen grupp och tar säkerhetsproblem på allvar. Det är bara någonting som är ganska oproportionerligt mellan hur de reagerar på våld mot sig själva och våld på andra människor, för att uttrycka det väldigt milt. Och nu har vi dessutom den här situationen i Uppsala, där man gör liksom en Västerås överförd på Uppsala. För nu ska man suga upp alla polisresurser, inte bara från andra delar av Uppsala, utan också angränsande distrikt, inklusive, hör och häpna, Västerås.
1: Ja, men alltså Eliasson är ju väldigt tydlig på den här punkten. Och det är ett ganska skrämmande uttalande han gör när han säger citat: om det är ett medvetet angrepp mot polisen är det naturligtvis mycket allvarligt. Alltså, i min enkla lilla värld så är ju varje kastande av handgranat i en svensk stad eller på svensk landsbygd mycket allvarligt. Men han avslöjar sig här liksom så jäkla mycket, alltså att undertexten är ju: kasta handgranater bäst fan ni vill, men inte i närheten av polishuset. Och det här kommer enbart, alltså den här ständiga det här är ju ungefär som när Röda armén i andra inledningen på nazisternas invasion av Sovjetunionen retirerade, då kallas det ju fronturträtning. Och det är precis som man håller på med här. Nu drar man, först rätar man ut fronten i Västerås, där dit alla poliser från Västmanland. Nu gör man det i Uppsala, Uppland, och då börjar man dra dit poliser från Västerås. Alltså där kommer jag sluta med att vi kommer ha ett förbannat välbefäst polishus på Kungsholmen.
0: Du, alla poliser i hela Sverige kommer sitta på pass i Dan Eliassons trappuppgång i något lägenhetshus stenkast från polishuset på Kungsholmen. Jag har ingen aning, jag får bara spekulera var man bor någonstans. Alla kommer sitta en trappuppgång på Kungsholmen och skaka av rädsla för att någon ska kasta in en handgranat från parken där.
1: Och vi ser redan samma fenomen har skett i Stockholm, fast lite tystare. Alltså att man vi har ju berört det lite, men man drar i Västerort, så drar man ju undan polisen och placerar dem i Solna och snart så sitter de i Solna inne på Kungsholmen. Och de enda som kommer att släppas in och ut ur den här borgen, det är liksom de beställda buden från olika fik. För att de kommer inte ge sig ut på stan och fika heller, utan de kommer att ha vinerbrödsleveranser.
0: Det är ju, vi kan skoja om det. Och man skulle eventuellt kunna säga något ironiskt om att det kanske inte gör så mycket. Det kanske kanske lika bra att bli av med de här klåparna. Kling och Klang kan sitta och käka vinerbröd på Kungsholmen och i Solna. Men samtidigt, det är ju skrämmande och väldigt farlig utveckling. Poliserna, det är vad vi har i Sverige. Tyvärr, även om det finns ganska mycket vapen i omlopp i Sverige, så finns inte mycket till benägenhet att faktiskt använda dem för självförsvar. Och vi vet ju alla vad som händer om en medborgare faktiskt ingriper på något sätt. Vapen eller inte, om man själv ingriper i en situation där det pågår våld eller förstörelse. Då, det är ett av de andra tillfällena då polisen och rättsapparaten drar igång på full växel. Dels är det då när det blir direktattacker mot polisanställda. Men dels är det när människor då, som polisen säger, tar lagen i egna händer. När folk försöker göra någonting för att freda sig själva efter att polisen uteblir. Då jävlar, då rycker alla poliser ut och då kan folk kastas i fängelse och så vidare. Men det innebär alltså rent praktiskt att polisen är det vi har. Och först så avpolisifierar de västra Västmanland. Och nu ska de tydligen eventuellt då tömma hela Västmanland. För att även då Västeråspolisen som har slutit upp bakom sin hotade kollega. De ska nu till Uppsala. Och sen ska de alla till Kungsholmen. Och då är det inga poliser i Uppsala heller. Det är ju en mardrömslik situation för Sverige. Även om det inte bokstavligt, vi raljerar lite grann, inte bokstavligt talat så. Men det är uppenbart att de här flyktiga, ogenomtänkta och väldigt nerviga besluten som polisen fattar om dramatiska resursomfördelningar gör det väldigt, väldigt osäkert bo i Sverige.
2: Radio Bubbla. The Satanic Temple anordnar After School Satan Club i amerikanska grundskolor som motvikt till populära men kritiserade evangeliska Good News Club ska utveckla logiskt resonerande och sociala färdigheter. Ja, vi rapporterar ju ofta om satanismens framsteg och motgångar, inte minst på den amerikanska arenan där de är väldigt aktiva som antikristna aktivister, inte minst på offentliga platser, skolor. Det finns många exempel. Här måste jag säga att jag tycker att satanisterna har gått lite för långt. Jag kan inte ge dem mitt stöd just den här gången. Det är allmänt känt att Satanic Temple är en vänsterutbrytning ur Church of Satan. Church of Satan som grundades av Anton LaVey och i grunden är en libertariansk ideologi. En uppsättning libertarianska principer som handlar väldigt mycket om individualism, personlig autonomi, man ska stå upp för sig själv, man ska se till vad man verkligen vill. En hyfsat sekulär och väldigt frihetlig ideologi. Satanic Temple, det är politiskt korrekta vänstersatanister som bryter sig ut ur den hyfsat libertarianska Church of Satan för att skapa en egen PK-satanism helt enkelt. Och det märks också på deras prat här. Ibland säger de att de tycker det är viktigt för barn att lära sig se multipla perspektiv, att tänka igenom saker och ha empati, känslor och välvilja till deras medmänniskor. Vad är det för satanistiskt program?
1: Ja, exakt. Alltså, jag tror Satan kommer att ingripa här.
2: De här människorna, de kan få sina fiskar varma på fler sätt än vad de kanske tror. Ja. För de tror inte på Satan. De här är bara vanliga ateister. Som gillar att klä sig i svarta kläder och ha en svart läderarmband och prata om Satan och sånt där. Det här är bara samma gamla ateister som är ute efter att provocera. Men de har inte ens en vettig satanistisk ideologi. Jag tycker det är patetiskt.
1: Jo, men det är lite grann pojksträcksgrejen här helt enkelt. Att kolla vad vi ska göra nu.
2: Kolla vilken fjant han är också. Dog Messner. Han kallas för Lucian Grief. Vad töntig han ser ut.
1: Han gör, vad är han upp?
2: Han har svart skjorta och sen har han en sorts röd sammetsmönstrad väst.
1: Sjal? Ja, det, nej, han har någon, ja, han har, nej, jag tror att det är sjal han har omkring sig.
2: Och kolla på logotypen på hans PowerPoint-presentation, After School Satan. Som ser bara ut som någon skojfigur. Alltså när den postmoderna vänstern och politisk korrekthet har gått så långt att vi inte ens kan ha riktiga satanister, då börjar jag faktiskt tröttna på riktigt.
1: Men just det med postmodern, alltså det vänster, det är verkligen detta. Därför att de poängterar vikten av att infiltrera de offentliga institutionerna.
2: Ja, jag vill inte ha några postsatanister. Då kan vi lika gärna ta flygande spagettimonstret istället.
1: Nej, låt oss återupprätta den katolska kyrkan istället. Vi behöver rejäla projekt.
2: Då kanske den sanna satan också kan komma till heders så småningom.
1: Ja, det stör mig lite grann med de vanliga normalsatanisterna också. Att man tar inte det där på allvar riktigt. Det är, man blurrar till liksom, tycker jag, de ideologiska och religiösa skiljelinjerna här i världen. För att de har ju vällovliga program och saker de gör. Men det kunde de göra ändå utan att kalla det satanism.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Högsta domstolen prövar inte Metros överklagan. Hovrättens beslut att avbryta rekonstruktionen står därmed fast. Tidningens rekonstruktör Helena Ståby har tidigare kommenterat att stoppad rekonstruktion troligt innebär konkurs och att borgenärerna sannolikt då går miste om sina pengar. Det har varit en lång utdragen process för Metro, det som är kvar av Metro. Konkursboet kan man säga. Man har försökt få till en rekonstruktion för att rädda företaget i, ja, det är väl ungefär ett års tid nu. Sen någon gång våren 2019 så har rekonstruktionen pågått. Vi har pratat ganska mycket om det här i Radio Bubbla, inklusive de hurtiga meddelandena från storägarna i Metro som säger att det här fixar vi. Det är inget problem. Vi tar en liten paus nu bara, så kommer vi tillbaka starkare än någonsin. Till och med när de sa upp hela den redaktionella personalen så sa de att nej, men det är bara förlegat det här med att ha anställda journalister. Vi ska vara bäst i Media Sverige på att köpa in material från andra redaktioner. Du och jag, Boris, vi uttryckte ju ett visst mått av skepsis till de här planerna. Vågar vi slå oss själva för bröstet och säga att vi förutspådde att det inte skulle bli något av den här rekonstruktionen? Ja, man kanske inte direkt Nostradamus om man räknade ut det i förhand. Men nu är det i alla fall klart. Därför att Skatteverket har insisterat, det här liksom den formella gången. Skatteverket har krävt att man avbryter rekonstruktionen. Därför att den är orealistisk och den har brutit mot villkoren som angavs i början av processen. Rekonstruktionsplanen kallas det för. Och då måste man avbryta rekonstruktionen, menar Skatteverket. Och de fick rätt i tingsrätten och sen i Svea hovrätt. Och nu har HD alltså sagt att man tänker inte ge prövningstillstånd för Metro som vill fortsätta försöka rekonstruera. Så jag tror, Boris, att man nu kan säga att det definitivt en gång för alla är slut på sagan Metro. Nu finns det ingen som helst sannolikhet. Ingen hävdar längre att Metro kommer fortsätta. Att det kommer stiga ur askan likt Fågel Fenix och bli en tidning igen.
1: Nej, alltså det är egentligen ganska länge sedan den möjligheten försvann. Det egentligen tror jag Metro dog. Metro och mycket annat dog med Jan Stenbeck faktiskt. Då försvann en väldigt viktig yta i Mediasverige. En möjlighet. Då fanns det ju en rik man som ville och kunde riva sönder och förändra medielandskapet. Han gjorde det på många sätt. Och man kan mycket väl tänka mig att han skulle komma på något sätt att låta tidningen omvandlas och leva vidare och växa till och med och utmana de gammal media än mer. Men så det, jag tror det är länge sedan den grundläggande möjligheten försvann för den tidningen, tyvärr.
0: Ja, det är nog helt sant att sista hoppet egentligen dog med Jan Stenbeck. Vilket väl måste ha varit 20 år sedan och sånt där.
1: Ja, det här är fan obehagligt fort tiden går, måste jag säga.
0: Vi har inga män längre av hans kaliber.
1: Nej.
0: Därför blir det heller inget av sådana projekt som Metro. Ja. Det måste ju ändå vara med en viss ambivalens som du ser det här, Boris, med tanke på att du var under många år medverkare på skribent i Metro. Det är ju så, tack och lov, som vi nämner ibland Radio Bubbla, att det allra bästa materialet som någonsin publicerades med Metro, det här är enligt min personliga åsikt, det allra bästa materialet finns ju numera utgivet på Pocket, så att man kan numera beställa en 800-sidig Pocket-tegelsten från Kultura Etatis som innehåller alla krönikor som Boris skrev i Metro under de åren. Vilka år var det nu igen, Boris, som beskrev det?
1: 96 till 27. Elva år alltså.
0: Ett årtionde, ja. Ja, och hur många krönikor är det?
1: 224.
0: Fantastiskt. Jag har faktiskt inte läst boken än. Jag har inte fått något recensionsex än. Så att,
1: men helvete, det måste du ordna.
0: Så jag har faktiskt inte läst den. Men jag ser verkligen fram emot det. För jag minns de här krönikorna som alltid var så bra. Och det fanns visserligen några andra krönikörer som också var bra i Metro. Kanske annat material också. Men det gick aldrig riktigt upp mot de här alltså galna krönikorna av den marxistiska kapitalisten Boris Benelish.
1: Ja, fint att höra.
0: Aetatis.se kan man gå in och beställa volymen som heter Ljus över landet. Varför heter den så förresten?
1: Därför att det var devisen som jag en gång i tiden chefredaktör för Stormklockan och Lanelen också, Sveriges äldsta vänstermagasin faktiskt. Och i väldigt vackert gammalt tecknat tidningshuvud, och under detta så var liksom den ursprungliga devisen Ljus över landet. Så den tycker jag mycket om, så den behöll jag som en liten...
0: Du la ner Stormklockan och snodde dess slogan.
1: Ja, exakt. Faktiskt.
0: Ruttet. Radio Bubbla.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Domännamnet thepiratebay.se tillfaller staten. Hovrätten går på tingsrättens linje. Det har varit en utdragen process kring domännamnet Pirate Bay. Man kan tycka att det är lite perifert, därför att det spelar ingen roll vilket domännamn man har. Pirate Bay har gjort en poäng av det länge, och i den här artikeln från Sveklockers så har vi en stor bild på Pirate Bay-hydran, den månghövdade drakaktiga djuret med massor med olika toppdomäner. Till exempel .la, som bub.la använder, en oerhört suspekt och kriminell toppdomän. Så det spelar ingen roll om de tar ifrån det här gänget thepiratebay.se. Men de har i alla fall drivit det in absurdum. Och nu antar jag att det är så att från och med nu eller snart så kan man inte komma åt The Pirate Bay via den här adressen. Åtminstone brukar .se-stiftelsen vara rätt snabba med att ta bort de här sakerna. Jag testar nu, jag ser att The Pirate Bay är fortfarande uppe. Men ja, alla vet ju hur man kommer åt sajten ändå. Man googlar till exempel för att se vilken toppdomän de använder för dagen, eller knappar in thepiratebay.la. Ja. Men det är nog inte det sista slaget i luften. Vi får se i alla fall i den här hopplösa, fruktlösa kampen mot piratkopiering.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Regeringen föreslår lagändring innehållande skyndsamhetskrav för handläggningen och begränsat överklagande för att underlätta att överföra dömda till sina hemländer. Inrikesminister Mikael Damberg kommenterar att fängelserna är överfulla och att exempelvis Rumänien nu förbättrat villkoren så att överföringar möjliggjorts. 30% av de som var inskrivna på anstalt den 1 oktober 2018 hade endast utländskt medborgarskap. Det var inte så länge sedan vi pratade i Radio Bubbla om de problem som finns med att man inte lyckas utvisa dömda brottslingar från Sverige. Jag tror vi tog en 5-6 olika exempel i det inslaget, och det var olika typer av situationer. Men folk som var dömda men inte kunde utvisas, inklusive en person som ville bli flyttad till, jag tror det var rättspsykiatrisk vård i det fallet, han ville bli flyttad till Etiopien. Och etiopiska myndigheter ville också att han skulle bli flyttad till Etiopien. Men svenska myndigheter sa nej. För man kan inte garantera att han kommer få lika bra psykiatrisk vård i Etiopien som i Sverige. Så det finns ett oerhört motstånd i Sverige mot att flytta dömda brottslingar. Dömda brottslingar ska så hjärtans gärna vara kvar i Sverige och ska inte flyttas till sina hemländer.
1: Inte ens psykiatrisk vård som en bristvara i Sverige då?
0: Ja. Fantastiska högkvalitativa psykiatriska vården som ska gå till utländska brottslingar. Ja. Nu så händer någonting, det är oklart varför, men regeringen har lagt en proposition där man kräver skyndsam handläggning i kriminalvården och domstolsväsendet. Och en av förändringarna då, apropå det vi pratat om tidigare, är att om den dömde har själv samtycker till att överföras till det andra landet, då ska det nu bli omöjligt att överklaga det beslutet. Myrsteg kan man säga, men i alla fall kanske en marginell förbättring jämfört med det tidigare tillståndet. Eller vad säger du, Boris?
1: Nej, alltså det här kommer inte leda någon vart. Därför att för det första så har vi ju en stor population. Dels tror jag inte på de här siffrorna. Kan liksom inte presentera motsägande statistik. Men att bara 30% skulle ha utländskt medborgarskap låter märkligt, märkligt lågt. Alltså. Och alla som jag pratat med här säger att det är kokosiffran. Många kommer ju från, har rätt många resor på andra. Så det var en helt annan bild av 30%. Men till det här, alltså, ja, det här är en sån grej för att visa handlingskraft igen. Det är en luftpastej helt enkelt, därför att för det första så kommer ju inte regeringen att utvisa folk till länder som Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Västbanken, Gaza, Nordafrika. Det kommer anses som att de förhållandena där är icke bra. Och då försvinner ju en stor, vi antar att det är 30%, då kan jag lova att då försvinner en väldigt stor del av den där 30%. De andra utländska medborgarna, det är oftast de är ju oftast från Polen, olika delar av forna Jugoslavien och Baltikum, och de sitter ju ganska korta tider, alltså det spelar mindre roll helt enkelt. Så att jag kan inte se att det här har minsta lilla effekt, alltså. Tyvärr.
0: De länder man pratar om nu, det är mycket riktigt, det är Rumänien, Polen och Litauen.
1: Ja.
0: Som Mikael Damberg uttryckligen tar upp. Och även om det säkert finns många förslagna förbrytare från de länderna, litauiska inbrottstjuvar och polacker, vad nu de gör. Rumäner är skumma, det vet vi. Vi kommer ju alla ihåg Ioan Ursut, som jag tror faktiskt flyttades till ett rumänskt fängelse för övrigt. Den legendariska Ioan Ursut, Sveriges Harry Houdini.
1: Ja, han var faktiskt rätt enorm som rymmare. Men mördades i Italien.
0: Var det så? Ja.
1: Ja.
0: Tråkigt. Tråkigt. Han hade säkert många bra rymningar i sig fortfarande.
1: Ja, det var obegripligt skicklig.
0: Det är så riktigt nostalgiskt barndomsminne för mig att läsa om Ioan Ursuts senaste rymning. Ja, så precis, det är de länderna, inte de länder dit, alltså inte inga afrikanska länder, Mellanöstern och så vidare.
1: Nej.
0: Men du, jag passar på att fråga dig, Boris, det här med hur många av kåkfararna som egentligen är svenska respektive utlänningar. Här säger man då det är 30% som inte är svenska medborgare. Och du säger att det är för lite, du och de andra på KG, ni tror inte på det här. Och jag har ju också hört folk säga, alltså jag har fått refererat för mig att poliser, fångvaktare och så vidare säger att nej, men det där är bara skitsnack. Nästan alla som sitter och svänger fängelser är ju inte svenskar. Så att, kan du ge mig en uppskattning? Och om vi skippar det med medborgarskap, för det är totalt irrelevant. Frågan man vill veta, hur många är ju etniska svenskar och hur många är inte svenskar?
1: Då är en ganska allmän uppfattning här är att någonstans en femtedel av fångarna är etniska svenskar och resten är av olika utländsk börd. Med ett undantag på de riktigt tunga anstalterna, alltså Fenixanläggningar och annat, där är det kanske 10% som är då svenskar och resten är av utländsk börd på ett eller annat sätt. Så normalt fängelse 20-30% svenskar, 70% utlänningar, mycket tunga avdelningar, 10% svenskar, resten utlänningar. Och de här personerna vet vad de pratar om och de är nog mer tillförlitliga än Dambergs statistik.
0: Och jag måste bara fråga, i gruppen utlänningar, där räknar vi även in finnar?
1: Ja, vi har nästan inga. Alltså, finnar är, de har nog varit mer vanliga på kåken tidigare. vi har haft en finne här under alla mina år. Så de är inte vanliga faktiskt finnar.
0: Det är annars fördomen som jag har som vanlig icke-finskättad svensk, att finnar är oerhört kriminella.
1: Nej, men de hade ju det riktigt under min uppväxt också. Alltså att de söp och härjade och mördade och smugglade och hade sig. Men det är ett ganska väl, numera uppenbarligen ett ganska välordnat skikt.
4: Radio Bubbla.
3: Wall Street Journal tappar 44% av sina läsare som kom från Google efter att ha lagt till betalvägg även för besökare som kom genom sökmotorn. Fyrdubbla dock andelen som konverterar från gratisläsare till betalande prenumeranter. Anrika Wall Street Journal, den anglosaxiska världens ledande finanstidning, kan man nog säga. Jämte, det finns några till, va? Financial Times och några till sådana tidningar. Men Wall Street Journal är i toppen, nära toppen. De har varit en av de mest framgångsrika medieföretagen när det kommer till att skifta sin affärsmodell från den traditionella annonsmodellen till ett modell som bygger på digitala prenumerationer. Enligt den här intressanta artikeln från Bloomberg så har Wall Street Journal inte mindre än 2,2 miljoner prenumeranter. Och det är särdeles intressant med tanke på att kostnaden för en årsprenumeration är $399. Så det innebär så att om man ska tro på det här då, så drar de in mer än $800 miljoner om året på sina prenumerationer. Det kanske finns vissa som har rabatter och sånt där, men det handlar om hundratals miljoner dollar enligt uppgift. Det är ett fantastiskt bra resultat. Och den här modellen kan ju funka väldigt bra, den här modellen, särskilt för nischade publikationer som inte gör den mest generella typen av nyhetsrapportering utan riktar sig till en viss målgrupp, skriver om vissa specifika ämnen där det också finns ett direkt ekonomiskt intresse av att hålla sig ajour inom det området. Så att man ska säga att de har ju väl förspänt. Finanstidningar är förmodligen bland de som har lättast att överleva i den här typen av medielandskap. Men de har ändå gjort det med den äran. Men nu tar de sin modell ännu några steg längre i samma riktning. De har sedan tidigare en konflikt med Google, sökmotorer, som de menar liksom snyltar på deras material och kopierar dem till sina sökindex. Men nu är de arga för att Google har prioriterat ner Wall Street Journals länkar i sökindexet. Varför har de gjort det? Jo, därför att Wall Street Journal tillåter inte längre att man kommer åt artiklarna via Google när de ligger bakom betalvägg. Sakta i backarna, kanske vän av ordning undrar, vad betyder det här egentligen? Jo, men det är så att om en artikel ligger bakom en betalvägg, då är det ofta så att om man klickar på artikelns länk från en Google-träfflista, då kan man oftast läsa artikeln, trots att den ligger bakom betalvägg. Ibland är det så att om man klickar på en länk från sociala medier, från Facebook eller Twitter, då kan man också läsa länken, trots att den egentligen ligger bakom betalvägg. Och varför är det så? Jo, om man har postat en länk på Facebook till exempel, då har man ju, kan man säga, hjälpt det här företaget med marknadsföringen. De är tacksamma för den delningen och så bjuder de på att man får läsa artikeln. Vad gäller Google så är det lite mer komplicerat, men det har att göra med att Googles bottar, deras sökrobotar som går och hämtar artiklar från hela nätet, de måste ju kunna se en artikel för att kunna indexera den. Så därför måste man tillåta trafik som kommer från Google. Och Google ser till att hålla ihop det. Om inte själva innehållet är tillgängligt, så kommer inte de indexera det. Då kommer man inte få sökträffar på den delen. Så man måste öppna upp dem för Google, trafik som kommer från Googles riktning, för att få med deras sökindex. Annars tappar man all trafik. Men det Wall Street Journal gör nu som är så intressant, det är att de säger, nu skiter vi i Google. Så att de
5: De fick en enorm minskning, en halvering enkelt uttryckt av trafiken som kommer till dem via Google. Och det är inte, de har ju trafik från massa andra källor också. Men det är en ganska signifikant minskning. Men å andra sidan då, en fyrdubbling av frekvensen av folk som faktiskt blir prenumeranter för att få läsa efter att de kommer till sajten och hamnar i betalväggen. Och det är en väldigt, väldigt imponerande siffra. Allt sammantaget så växer Wall Street Journal under senaste kvartalet. Nu tappar jag bort siffran, men det står här i artikeln. Att de har haft fantastisk tillväxt i antal prenumeranter under sista kvartalet. Här står det 30%. 30% jämfört med året innan. Och det beror då i viss utsträckning i alla fall på att man har tagit bort det här kryphålet för användare som kommer via Google. Någon kanske tycker att det låter lite nördigt och lite medieinternt och sånt där. Men det här är superintressant. Därför att det här är laboratoriet där vi får se vilka affärsmodeller, vilka betalningsmodeller fungerar, vilka fungerar inte, hur kommer framtidens medielandskap se ut. Jag tror ju, i likhet med många andra, att den här annonsfinansierade modellen är, om inte totalt dödsdömd, så är den ändå på väg bort för medier. Framförallt för att den innebär en inbyggd intressekonflikt. Där medierna måste dels ta hänsyn till sina läsare, men också till sina annonsörer. Och det är inte alltid som det är samma verksamhet som är mest gynnsam för båda de här parterna. För uttrycka det milt. Och om medier istället kan vara finansierade direkt av sina läsare, av sina konsumenter, då har man ingen sån intressekonflikt, utan istället så kan man fokusera helt och hållet på att göra det som läsarna vill ha och inte det som annonsörerna vill ha eller andra inflytelserika aktörer, till exempel riskkapitalisten, svågerkapitalisten som köpte företaget och nu driver det med förlust för att det är så roligt att få äga en tidning. Och att man kanske kan ha viss politisk nytta av det. Precis som vi pratade om, jag tror att det var i förra sändningen Radio Bubbla, apropå en artikel från den spontana världsordningen. Men det här är den modell som jag tycker är mest intressant och som jag hoppas ska vara framtiden. Jag hoppas att många fler mediebolag ska kunna tjäna pengar på det här sättet och framförallt fokusera på högkvalitativt innehåll. Som bekant är det en liknande sak som vi gör inom Bubbla-projektet som är finansierat av de bidrag som vi får via Bubbla Premium-tjänsten.
6: Det där sista du sa var, allt annat du sa var också jätteintressant och inte alls nördigt, därför att det här gäller ju medias framtid. Men det sista du sa var extra intressant, att just det här med kvalitet, för att jag tror man måste titta på de olika nischerna och inriktningarna för publikationer. Och jag är inte alldeles säker på att det här är, alltså initialt sett är det här bra för Wall Street Journal. Det visar ju siffrorna. Sen är det ju en öppen fråga hur det ser ut i framtiden när det gäller kvalitet. Av det enkla skälet att de rör sig i nischen ekonomi och finans. Och då är det ju så att du berörde det faktiskt inledningsvis, att väldigt många som prenumererar på den här typen av magasin, och i Sverige har Dagens Industri, Affärsvärlden, Veckans Affärer, det är företaget som betalar. Så det ökar ju benägenheten att när betalväg införs, så kan man, om man inte är ensamföretagare eller själv bestämmer, så kan man, det är alltid lätt att gå till någon som sitter på plånboken och säga att nej, vi borde ha en prenumeration på Wall Street Journal eller på Dagens Industri. Och det är inte givet alltså att det där befrämjar kvaliteten heller. För tittar vi på Dagens Industri så blir ju den håller sina siffror, därför att de flesta företag prenumererar på den. Man har den liggande i fikarummet och så vidare. Och därmed har man tillgång till allt material bakom betalväggen. Och det är det mesta materialet numera på DI. Och den blir som sagt bara sämre och sämre. Fler och fler människor producerar totalt meningslösa texter. Så att det är ett problem i sig att hantera. Alltså problemen ser olika ut, tror jag, beroende på vilken nisch man arbetar i.
5: Men Dagens Industri är väl ändå huvudsakligen finansierad via annonsintäkter?
6: Alltså, i deras fall så är det ju så att i och med att de har en fortsatt tror jag faktiskt växande upp, smått växande, lyckas i alla fall hålla upplagan stabil och har ett ganska fett prenumerationspris, så är det en väldigt, väldigt viktig intäkt för dem. Och parallellt med detta så är ju den, att de har en så pass hög prenumererad, en så pass stor prenumerantstock, är ju också förutsättning för att de ska få annonser. Så att skulle de plötsligt börja dala i prenumerantstock, så skulle den här annonskrisen slå väldigt snabbt på dem också.
5: Ja, det är mycket intressant. Och det är ju, vi behöver också experimentera med de här formerna. Man kan säga att Bubbla, vi kör ju en kombination av två olika modeller. Dels så har vi en betaltjänst, kan man säga. Man blir med i Bubbla Premium, man betalar 50 spänn i månaden, 500 spänn om året, eller mer om man vill. Men själva innehållet, mediainnehållet, är ju tillgängligt oavsett om man betalar eller inte. Så vi finns, man kan googla fram varenda gammalt avsnitt av Radio Bubbla till exempel. Och det finns väl enstaka smågrejer som vi gör bara för premiumkretsen. Men egentligen får man allt innehåll, Bubbla, Radio Bubbla och så vidare, oavsett om man betalar eller inte. Så vi kombinerar gratis innehåll med en betaltjänst.
6: Mm.
5: Och det funkar ganska bra för oss. Alltså vi har ju, det är en väldigt stor andel av de som lyssnar på Radio Bubbla som också är betalande medlemmar. Och jag vill gärna tro att det beror på att vi har väldigt högkvalitativt innehåll som folk helt enkelt vill betala för att ska finnas kvar. Oavsett den specifika personliga vinningen för dem, om de måste betala för att kunna lyssna. Men det är folk, kloka människor, som säger till mig hela tiden att du borde ta betalt. Borde begränsa möjligheten att lyssna på Radio Bubbla om man inte har betalat. Låt direktsändningarna klockan 12 vara gratis. Men så får man betala för att lyssna i efterhand. Eller lägg alla gamla avsnitt i Radio Bubbla som är äldre än en vecka eller äldre än en månad bakom en betalvägg. Börja göra exklusivt material som man bara får om man betalar för det. Så kommer ni få fler medlemmar. Och jag vet inte, vad tycker du, Boris? Ska vi börja med det?
6: Principiellt så tycker jag absolut att vi ska, vad heter det, experimentera mer. Och några speciella former har just nu ingen förkärlek för. Men jag tror faktiskt att det skulle definitivt fungera med olika former av betalvägg för sändningarna. Och det här tanken på att direkt sändning gratis, nedladdning betalas, tycker jag är tilltalande. Och jag tror att de skulle fungera bra i vårt fall.
5: Jag tror att det skulle vara vissa tekniska problem där. För att man måste kunna komma åt Radio Bubbla via podcastläsare. Och då tror jag inte man kan ha de podcast-recesserna bakom lås och bom och sånt där. Alltså man måste ha någon, man måste tänka ganska noga kring det där. Något som jag skulle tycka var kul, det är att göra mer innehåll som bara är tillgängligt för premiummedlemmar. Och det är någonting som vi har funderat ganska mycket på. Till exempel att börja köra eventuellt en videoversion, tv-version av Radio Bubbla. Som görs ibland bakom kulisserna. Men att man bara kan titta på videoversionen av sändningen om man är med i Bubbla Premium.
6: Eller att man lägger, att vi låter sådana sändningarna bli än lite längre och att de ligger under, de är bara tillgängliga om du är premiummedlem, men arbetsveckosändningarna är fria.
5: En variant som vissa andra kör, det är att en första delen av sändningen läggs ut publikt. Kanske man första timmen eller första två timmarna ligger publikt, och sen den sista timmen av liksom ett avsnitt, en intervju, ligger bakom en betalvägg. Så vill du lyssna på hela, så får du betala.
6: Mm.
5: Man kan tänka sig många sådana varianter som förmodligen skulle kunna passa bra för oss. Men just nu så känner jag att vi har sånt starkt stöd från lyssnare och läsare. Det är så många som blir premiummedlemmar. Så det känns inte jätteakut att, liksom att pusha för att fler ska bli medlemmar. Det är ett jättekul och roligt gäng som är med på premiumforumet. Och vi har en rimlig intäkt, i mindre än jag skulle önska. Jag och Sofia lever fortfarande väldigt, väldigt fattigt. Det skulle vara jättefint om man kunde tjäna lite mer pengar på det här. Men det är ändå liksom, det rullar på. Och konverteringsgraden från radiolyssnare till betalande medlemmar är fantastiskt hög. Den är riktigt hög. Så det tackar vi så mycket för. Och om du lyssnar och uppskattar våra sändningar men inte har blivit premiemedlem än, om du vill fördröja den tidpunkt då vi börjar ta betalt för innehåll och lägga det bakom betalväg, bli premiemedlem. Så kommer jag slappna av ännu mer och fortsätta vara generös i våra strategiska innehållsbeslut.
4: Radio Bubbla.
3: Regeringen tar tillbaka sin utnämning av Thomas Bodström till ny landshövding i Stockholms län. Bodström själv meddelar att han beklagar beslutet och att han gärna hade blivit landshövding. Var det så sent som i förra avsnittet som vi pratade om Thomas Bodström? Thomas Bodström som skulle bli landshövding, flytta in i Tessinska palatset, men var mycket besviken på att där inte fanns något badkar. Vi uttryckte vår sympati för den gode Thomas och naturligtvis så kan man inte bo i ett palats utan att ha ett badkar. Särskilt inte när man planerar att inhysa väldigt många flyktingar eftersom de älskar vatten och bada och sånt där. Den här sagan fick ett snöpligt slut. Det blev inget badkar för Thomas Bodström. För att han är inte längre aktuell som ny landshövding. Han är lite som den här brandmannen i Detroit. Som fick sparken på första fikarasten för han hade med sin vattenmelon. Men det Thomas Bodström hade med sig, förutom sitt krav på ett badkar, det var ju ett förflutet i ett så kallat skandalbolag. Ett företag som heter Allra. Som misstänks ha lurat hundratals miljoner av svenska pensionssparare. Vi kanske kan gå in lite på det, vad Allra är för någonting. Eftersom vi inte pratat om det i Radiobubbla, så vitt jag kan minnas. Men ett snöpligt slut för Thomas Bodström. Som säger att han hade gärna blivit landshövding då. Men det går inte nu. Regeringen backar och säger att... De säger att det finns inte tillräckligt med stöd för Thomas Bodström. Alltså undertexten man kan läsa lite grann, det är att vi socialdemokrater vill gärna ha Thomas Bodström, men de andra kommer ställa till ett sånt liv på grund av hans kriminella förflutna att vi måste försöka rädda våra baksidor och backa och nominera Claes Borgström istället.
6: Det blir nog Claes, ja. Även om han verkar vara så gott skick när jag mötte honom på stan häromdagen. Men när vi pratar Bodström då jag tycker det är intressant att koppla ihop det här med riks och värdade rikspolischef Punkar Danne. Alla undrar ju varför han får sitta kvar. Och då måste förstå att socialdemokratin står alltid vakt om och tar hand om sina egna. De gör verkligen det. Och man kastar inte folk till vargarna vad de än påkomna med. Och tittar man på Bodströms så har han ju en lång, alltså Allra affären och den här pikanta grejen med badkaret, det är ju inte första gången. Man ska ju dra sig till minnes det här totala föraktet för riksdagsmannaämbetet, att han jobbade ju, har ju visat som fortsatt med sin advokatbyrå och var inte speciellt närvarande i riksdagsarbetet. Och sen har vi historien när han skulle vara pappaledig och dra till USA och så vidare. Och han det är lite fascinerande med hans och Claes Borgströms advokatbyrå, för väldigt många av deras kunder är ju sådana som får trubbel med att de liksom har tassat över regelverket för att få göra som politiker eller minister. Borgström hade nu senast Mona Sahlin. Thomas Bodström är ju känd för att han lång och envis kamp för att riksdagsmannen Emanuel, vad han nu hette, som drivit behandlingshem och flyktingmottagning skulle bli frikänd därför att om det var hunden som hade ätit upp bokföringen eller någonting sånt. Så att det är väldigt mycket tack och betalt här. Men de tar alltid hand om sina egna. Och även när det blir lite för mycket, va? då backar man undan som det gäller Bodström. Men det innebär inte att vi har sett det sista av honom. Han kommer tillbaka.
5: Ja, han kommer tillbaka och han är redan så djupt insyltad som man kan vara i alla de här affärerna. Och det är precis som du säger, både de tar hand om sina egna. Och det är bra att göra den här kopplingen till Jan Emanuel Johansson, som jag tror är namnet som du hade på.
6: Ja, just det.
5: Och det kan osökt föra oss faktiskt till pensionsfondbolaget Allra. Hon står i centrum för den här skandalen. Oj, vilket sammanträffande, kanske någon tänker, att en för detta socialdemokratisk topppolitiker sitter i styrelsen för ett sånt här bolag som sen hamnar i blåsväder. Men det är inte så. De här människorna är involverade i ett antal olika nätverk som driver såna här svåra kapitalistiska korrupta verksamheter. Jan Emanuel Johansson är ett bra exempel på det, som är, kan man säga, frontmannen för flera såna här verksamheter. Utan att gå in allt för mycket på Jan Emanuels personliga bakgrund och andra saker som han är frontman för, så kan vi bara titta på de officiella verksamheterna, de här välfärdsföretagen, behandlingshem för ungdomar och alla möjliga sådana saker. Men runt honom finns ett nätverk av ledande socialdemokrater som hjälper honom att få det här att hända. När han hamnar i blåsväder så är Thomas Bodström, som är hans advokat, och försvarar honom. När han behöver ett smart finansiellt upplägg eller en politisk överrock, då är det Per Nuder som kliver in och öppnar dörrar och ordnar saker för Jan Emanuel Johansson. Och alla de här människorna får naturligtvis betalt. Allra var ett företag som, jag har ingen särskild insikt i Allra-företaget, förutom att dess grundare och vd Alexander Ernst Berger, som är en ung kille som, jag vet inte om han har någon specifik politisk koppling. Han sitter häktad nu i alla fall för att ha snott några hundra miljoner, enkelt uttryckt. Men titta lite mer på vem som har varit involverad i det här företaget. Styrelseordförande Gunnar Axén, välkänd moderat riksdagsledamot. Andra som var involverade var bland annat Ebba Lindsö, gammal ordförande för Svenskt Näringsliv. Anton Abele.
6: Mm.
5: Kommer du ihåg Anton Abele?
6: Ja.
5: Ungt stjärnskott inom Moderaterna. Han jobbade som kommunikationschef på Allra. Thomas Boström, socialdemokraten. Så att de här företagen bildas av nätverk. Man kan säga att det är blocköverskridande. Över partigränserna så möts vågerkapitalisterna för att driva såna här korrupta verksamheter och mjölka pengar in i sina privata fickor från det groteskt övervuxna statsmaskineri som de tillsammans har byggt upp genom sina politiska karriärer. Så det är inte sammanträffanden att det blir så här, utan det är systematiskt. Det här är vad ledande politiker gör. Och det är en av orsakerna till att den här typen av människor dras till politiken. Kom bara ihåg, kära lyssnare, att i Sverige finns det ingen korruption. Det är ju helt och hållet snövitt rent.
6: Ja, ja.
5: Ingen korruption, inga oegentligheter i konungariket Sverige.
6: Nej, men egentligen så undrar jag om vi inte ska ta det på orden där. Va? Därför att korruption innebär ju att man på något sätt bryter låter sig bestickas och mutas och tar emot betalt för att inte göra någonting och bara låna ut sitt namn och ansikte, som Bodström och Ebba Lindsö har gjort i det här fallet. Men när det är en etablerad kultur i överheten att det är så här det fungerar, då är det egentligen inte, det är viktigt att komma ihåg det, alltså att har man ett samhälle där överheten livnär sig på att ta emot pengar för att inte göra någonting och låna ut sitt namn och sitt inte så goda rykte, så är korruptionen institutionaliserad. Det är det som får det hela gå runt där uppe. Och vi ska komma ihåg också att det fascinerande, tycker jag, med socialdemokratin, det är ju att jag tror det är många som underskattar listen i deras upplägg av det här omhändertagandet. Därför att för att ha liksom, hålla disciplin i leden, så ser man även till att sådana som har fått åker ut eller drabbas eller som man tvingas hänga ut får en bra liksom pension och lön och villkor. Håkan Juholt är ett utmärkt exempel. Honom fimpar man därför att han inte är riktigt frisk i huvudet. Och sen får han som sinekur en ambassadörspost på Island. Och så går han i Svenska Dagbladet igår ut i en stor intervju och berättar att nu ska han vara ambassadör i några år på Island, han har sin utnämning. Men han tänker inte återvända till Sverige, för Sverige är dömt att gå under.
5: Det har jag missat.
6: Det är rätt fascinerande att skicka ut en sån ambassadör liksom för landet.
5: Ja. Ja visst, de tar hand om till och med psykfall som Håkan Juholt tar de hand om. Om än att de skickar honom till Island. Men det är också viktigt att ha ögonen på de riktiga centralpersonerna. De riktiga högdjuren. Thomas Bodström är en sån, men han har ju lite grann som en egen plattform med lite mer oberoende ställning. Han har jobbat lite grann på utsidan och hjälpt dem från utsidan och kommit in på insidan senare. Och han har alltid varit, hur ska jag uttrycka det på ett finkänsligt sätt. Han har alltid varit känd för sin entreprenöriella ådra, även sedan unga år. Och på det sättet så knöt han vissa kontakter som har tjänat dem väl sedan dess. Men titta för all del även på till exempel Per Nuder, som jag nämnde tidigare. Mm. Titta på Erik Åsbrink, titta på Björn Rosengren, Thomas Östros. Såna här personer, sossepampar som nu är regelrätta högdjur i det privata näringslivet. Och de kan öppna dörrar. De håller sig lite i bakgrunden, men de har sina tentakler i alla såna här projekt. Och allt som allt omsätter den här socialdemokratiska korruptionen enormt mycket pengar.
6: Vi ska komma ihåg alltså att det är ju faktiskt mycket av det vi idag ser som sosseadel är ju sånt som det är en ganska nytillträdd sosseadel faktiskt som cementeras, som liksom grundas. Det är människor som belönas och förläningar och lyfts in i socialdemokratins topp och i viktiga funktioner under Olof Palme. Bodströms pappa, Lennart Bodström, han är ju sån som var totalt opolitisk fackpamp tjänstemannaorganisation och som lyfts in av Olof Palme i som minister. Och så grundläggs där helt enkelt en adel.
5: Mm.
6: Och det finns många sådana fall, men jag tror just där har vi liksom ett skifte att statskapitalist och svågerkapitalismen den liksom blommar ut under Palme. Han blygs inte för att förlänga.

0: inklusive att han var på toppen av sin politiska karriär, var en finansminister Göran Perssons regering. Men hans pappa var riksbankschef. Han är gift, eller han var gift med en socialdemokratisk minister, och hans dotter är numera liksom en inflytelserik socialdemokrat med topppositioner och så vidare liksom. Så att väldigt många av de här som är som regelrätta dynastier, de här sakerna går i arv. Sen är det också, det är intressant att se om Palme och hans förläningar och sådär som han delade ut. Men sen är det också så att de här systemen evolverar steg för steg. Så först lägger du grunden genom att dela ut förläningar, etablera dynastier och så vidare. Men de är relativt harmlösa när de rör sig i en kontext där det fortfarande finns till exempel en någorlunda traditionell idé om ämbetsmannaansvar, en åtskillnad mellan olika delar av staten, ett samförstånd om att man inte ska ha liksom fullskaliga oligarkfasoner. Men sen förändras det, sen förändras de normerna. På 80-talet och 90-talet i Sverige kom det en ny politisk våg som vi ibland kallar för nyliberalism. Och man hamnar nästan lite grann som i en rävsax, som om man är positiv till marknadsekonomi och marknadsmekanismer. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Därför att allt det här marknadsförs som privatiseringar. Och nu ska statliga byråkratiska styrningen bort, in med egen makt och företagande. Och vänstern skriker i högan sky naturligtvis och säger att nu privatiseras allting, marknaden tar över, råa profithungern ska styra allting. Men det som i själva verket hände med de här så kallade privatiseringarna, det är ju att för det första så är det ju fortfarande staten som finansierar de här verksamheterna till 100%. Mm. Och då kan man undra, i vilken bemärkelse har du privatiserat någonting där det är fortfarande skattebetalarna som betalar helt och hållet? Varför ska man kalla det en privatisering? Bara för att vissa tjänster utförs av då, som att det är privata företag. Och pengarna skickas från det är det som formellt är en myndighet till en sorts pseudomyndighet. Ett aktiebolag som ägs av Thomas Bodström eller Jan Emanuel Johansson. Eller Per Nuder. Så det är en sorts fake privatisering. Som skapar en fake marknad för så kallade välfärdstjänster. Som är ett totalt fake begrepp. Och i de här bolagsstyrelserna, precis som pensionsbolaget Allra, i de här styrelserna, ägarkretsarna som driver de här så kallade välfärdsföretagen, så är det sosseadeln som sitter. De som har byggt sina positioner genom sina politiska karriärer, inte bara själva utan i generationer. Nu cashar de in. Nu cashar de in och blir svågerkapitalister. Så nu går de runt och kallar sig entreprenörer. Det de i själva verket är, liksom, det vänligaste man kan kalla dem är väl bidragsentreprenörer.
1: Ja.
0: Och det är inte exakt samma process som man hade i Ryssland efter att Sovjet föll, då landet togs över av såna här oligarker som kapade åt sig staten och den såldes ut. Men det är en liknande process som har marknadsfört i privatiseringarnas namn, i marknadsliberalismens namn. Men här finns det en annan historia att skriva om 80- och 90-talet i Sverige. Det är sådana exempel på att man måste betänka komplexiteten i rapporteringen.
1: Exakt. Och de ideologiska konnotationerna. Men det kan aldrig nog påpekas där du säger där att vi har en totalt absurd diskussion i Sverige om privatiseringar. Vi har inga verkliga privatiseringar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Disney avslutar samarbetet med YouTube-profilen Felix PewDiePie Källgren efter att han lagt upp skämt som uppfattats som antisemitiska och blivit omhuldade av alternativ högersidan The Daily Stormer. Ja, PewDiePie fortsätter att skapa rubriker och han är ju ett marknadsförings- och PR-snille i klass med Donald Trump eller Miley Yiannopoulos eller något sånt där. Och han, uppenbarligen så vet han vilka stämningar som rör sig i tiden och kan använda sig av dem väldigt effektivt. Det här är inte första gången som han gör olika typer av såna här nazistskämt och sånt där.

0: Och han har alltid fått väldigt mycket uppmärksamhet för det. Och jag vet till exempel att eftersom jag följer lite grann av professionella skäl alternativ högersfären, så vet jag att där spekuleras det om att håller PewDiePie på att bli som vi. Varför tweetar han ut sådana här saker och sånt där? Hans egen förklaring det är att han gör det för att provocera helt enkelt. I det här fallet så har han gjort, jag måste säga att det är lite, jag vet inte, det är barnsligt och det är också lite roligt. Han har använt en sajt som heter Fiverr där man kan betala folk pengar för att göra godtyckliga saker. Så han har betalat folk i olika länder för att till exempel hålla upp en skylt, ta bilder på sig själv när de håller upp en skylt där det står död åt alla judar. Och en annan person betalar han för att klä ut sig till Jesus och gå runt och säga att Hitler gjorde absolut ingenting fel. Och den poäng som han säger att han vill göra det är att folk gör vad som helst för pengar. Folk har ingen integritet, utan ger man dem bara några dollar ska man få dem att göra vad som helst. Och sen så hittar han på några provokativa exempel. Men nu har i alla fall fått konsekvensen att Disney, som jag är... Ja, de är inte lika stora som PewDiePie, men de är ett stort varumärke. De har sagt upp samarbetet nu. Så han, jag vet inte exakt vad det betyder, men på något sätt så tappar han en distributionskanal eller en sponsor. Eller något sånt där.
1: Han klarar sig nog ändå.
0: Ja, det är det som är så intressant, va? Att PewDiePie kommer klara sig. Därför att orsaken att Disney vill samarbeta med PewDiePie, det är att han har mer än 50 miljoner prenumeranter på YouTube. Han är världens största YouTube-stjärna. Så att vad Felix Kjellberg än gör så kommer han ha med sig en mångmiljonhövdad publik.
1: Ja.
0: Och det gör att han kan göra vad han vill. Och när han till exempel, han har ju haft lite fejder med YouTube också till exempel. Och då kan man säga så här, ja men vad skulle PewDiePie vara utan YouTube? Han har blivit stor där och han har sina 53 miljoner följare där. Men PewDiePie behöver inte YouTube alls. Visst, han har säkert tjänat jättemycket pengar på YouTube-reklam och sånt där. Men om han tröttnar på YouTube så kan han flytta till någon annanstans. Han kan flytta till Twitch till exempel. Och miljontals människor kommer flytta dit. Och hundratusentals människor, kanske miljontals människor, kommer att upptäcka den nya plattformen för att PewDiePie flyttade dit.
1: Mm.
0: Därför tycker jag att det här är intressant. Som ett sorts, att se hur spelen går till mellan nya medielandskapets verkliga makthavare och stjärnor. Folk som producerar det intressanta innehållet, folk som har följare på en personlig basis, oberoende av plattformar och varumärken. Nu när man har tagit bort mellanleden, nu när det inte längre är Disney som äger de här talangerna och säljer dem till marknaden, utan PewDiePie sköter hela kedjan själv.
1: Det är jättefascinerande alltså, så att det är ett tecken på den här förändringen och i maktrelationerna.
0: Jag har ju hört att PewDiePie är libertarian.
1: Jag tror det.
0: Det är bara, du vet, det blir så att det går rykten åt alla håll. Jag har nu hört från två olika håll att PewDiePie skulle vara libertarian. Och en av dem är att han sägs att han twittrar Ayn Rand-referenser. Jag har ingen aning om det är sant. Men du vet, alternativhögern, de tror att han är på väg att bli nazist. Jag tror att han är en tokirandian innerst inne och så vidare. Han är väldigt, väldigt duktig på den här självmarknadsföringen. Det är intressant att han använder kontroversiell politik i sådana syften.
1: Jo, det är alltid bra i man bygger sitt varumärke att folk svävar också en viss okunnighet om var man står. Den är väldigt duktig på.

0: Radio Bubbla.
1: Dansk Public Service granskar svensk journalistik och den svenska åsiktskorridoren. Uppmärksammar tydlig skillnad mellan dansk och svensk journalistisk harmoni med folket. Ytterligare en titt på dansk public service och varför de är väldigt annorlunda jämfört med svensk public service. Och det är inte första gången vi ser att svenskar måste gå till danska medier för att se vad som egentligen händer i Sverige. Det var ett väldigt intressant programserie tidigare i dansk radio där man har intervjuat svenska dissidenter. Folk som inte får komma till tals i Sverige, säga saker om Sverige som man varken får säga SVT eller Dagens Nyheter. Så då är det många svenskar, jag själv inkluderat, som har suttit och klistrad och lyssnat på svenskar som sitter och pratar med danskar om saker som man tycker de borde få höra i Sverige. Och här har vi en 28 minuters tv-dokumentär om flyktingkrisen och den politiska korrektheten i Sverige.
2: Det är en helt klart sevärd video. Och också utöver de här radiointervjuerna som danskarna har gjort med svenska dissidenter så har de också anordnat en gemensam debatt för inte så jättelänge sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det måste ha varit något år sedan eller något sånt nu. Där Henrik Arnstad debatterar mot danska journalister. Och det är ju så att man bara vill skämmas ihjäl och försvinna från fläcken när man tittar på det. Förstås. Det kind of goes without saying. Men i det här klippet så får man istället se Sydsvenskan. Man får se Aftonbladet, man får se Expressen och man får se Nyheter Idag. Och man får se Joakim Lamotte när han springer runt med sin telefon och gör sin medborgarjournalistik. Eller vad man ska kalla det. Och det är väldigt kul att få se de olika tankesätten som finns på de svenska redaktionerna berättat ur ett danskt perspektiv. Lena Melin kommenterar och Anna Dahlberg på Expressen kommenterar, jag kommer inte ihåg vad hon heter som jobbar på Sydsvenska, men de pratar om den svenska åsiktskorridoren och kommenterar att de helt enkelt inte håller med de danska journalisterna. För att de trivs så bra med det svenska debattklimatet, för det är det som de är vana vid helt enkelt. Och de svarar liksom inte på invändningarna eller sakpåståendena, utan de bara konstaterar att så här, ja, men det är aldrig relevant med, de säger inte exakt det, men de säger att det i 99 fall av 100 inte är relevant att rapportera om etnicitet till exempel. Och sen så verkar de bara vara oförstående inför danska typen av debatt och diskurs. Man får även följa Jean Frick när han är ute och jagar brinnande bilar. Och det var väldigt intressant att titta på honom när han är i sin naturliga murvelmiljö där. Och han kommenterar att den agendasättande journalistiken både skadar debatten och samhället. För att man har helt enkelt bedrivit både självcensur men också sanktioner gentemot varandra när man har trampat utanför åsiktskorridoren. Och jag tror att man har skadat många varumärken otroligt mycket i det beteendet. Och inte bara orsakat allmänna problem och kaos i den politiska debatten. Jag menar, hur ska DN kunna få tillbaka sin anständighet egentligen efter debaklet kring Kungsträdgårdsfestivalen där och de sexuella övergreppen som det visade sig att de mörkade. Förresten, jag tar tillbaka det där för att jag vet hur de får tillbaka sin renommé, för att det de gör är att de skriver om historien i realtid när det uppdagas att de har gjort någonting fel. Så i det fallet så behöver de ju inte ens utstå några konsekvenser. Istället har det blivit en trådsanning att det gick inte för journalister att rapportera om övergreppen i Kungsträdgården, för att det fanns inga poliser som ville prata om det. Men det är uppenbarligen lögn.
1: Intergalaktiskt intermezzo. I dessa yttersta av dagar, bort från vansinnet vi flyr, vi ut i rymden skeppet styr och lämnar trångbebodda hagar med sina repressiva lagar. Till solsystemet med den bruna dvärgen och hoppas Martin håller färgen. På solsidan vi fritt associerar, i skuggan sedan kontemplerar. Här bortom rum och bortom jordisk tid, vi finner sinnesro och kosmisk frid. medan drabanterna runt solen tryckt roterar. Från Tellus hörs en svag signal, ett fjärran eko av desperation, som når vår rymdradiostation. Den stör nog knappast vår kanal. På Ultra Cool hörs inget skval. Med denna rymdallegori vi visar man kan slå sig fri, styr bort från jordens svarta hål. I hyperdrive, du når ditt mål, vår anspråkslösa koloni.
0: Drabbas man inte av lust att omgående packa kappsäcken och ta sig till närmsta avfyrningsramp?
1: Ja, hade jag haft rymdskeppet klart så hade det inte blivit någon sändning idag. Då hade jag redan varit halvvägs till Ultra Cool Trappist 1. Ja, vi får lägga in ett extra call. Och vi får skaffa lite mer premiummedlemmar och sånt där, för att vi kommer behöva några till för att finansiera rymdskeppet. Men det är nog fler som vill hänga med, så att jag tycker vi fortsätter fundera på det här, se om vi kan kanske faktiskt homesteada åtminstone en av de tre bebollade planeterna. Jag vet att du borde tycker vi ska ha alla tre planeterna.
0: Ja, nej men alltså det är ett måste.
1: Ja.
0: Jag blir jättenervös inför tanken på att nej, vi måste ha alla tre. De kommer efter oss annars, de andra.
1: Ja, men jag är benägen att se visheten i det du säger. Men Bubbla kan ta en, Korax kan ta en andra, sen kan Misesinstitutet få en tredje.
0: Ja, men det är jättebra. Och sen måste vi se oss om efter en slags buffertplaneter på något sätt som ligger omkring här.
1: Det kan vi behöva för framtida expansionsplaner, så vi har något att terraforma och syssla med.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Kinesisk spionballong ses under torsdagen flyga över USA och utrikesminister Antony Blinken skjuter upp resa till Kina. Ska enligt Pentagon ha flugit på så hög höjd att varken militär eller fysisk fara förelåg dem på marken. Enligt Kina ska det varit ett civilt luftskepp som används för meteorologisk forskning som avvikit från sin rutt på grund av dåligt väder. Det har varit stor uppståndelse senaste veckan kring en ballong som svävat över USA. Enligt uppgift en kinesisk ballong. Jag tror att det är etablerat nu att det var en kinesisk ballong. Däremot är det lite oklart vilken sorts ballong det var. Det antas att det är en spionballong. Men kineserna förnekar. Jag tycker det är en intressant story av flera skäl. Men kanske först och främst för att det var en så märklig mediecirkus som enligt min mening har alla möjliga kännetecken för att vara en konstruerad och planterad berättelse för att åstadkomma något visst syfte. Vad nu det syftet är, vilket vi kan luska i såklart. Det börjar med att en lokaltidning i Montana publicerade bilder på en mystisk ballong. Det var den 1 februari. Och sen så kom ganska snabbt rapporter om flera andra ballonger. Och en historik av ballonger. Så storyn blev inte en ballong egentligen, utan som en liten invasion av kinesiska ballonger som seglade in hotfullt över de amerikanska kontinenterna. För det var också över Centralamerika. Men ballongen i Montana, den flög på väldigt hög höjd och hade något slags teknisk utrustning hängande under sig. Så man fick anta att det var sensorer av olika slag, alltså spionutrustning. Och det rapporterades att den här ballongen flög över väldigt känsliga områden. Till exempel militärbaser där USA förvarar sina kärnvapen. Och USA sa att det här är en kinesisk spionballong. Kineserna sa att det är en helt oskyldig civil ballong för meteorologiska undersökningar. Alltså en så kallad väderballong. Den hade bara råkat blåsa av kurs. Och genom ett mycket olyckligt misstag så råkade den hamna över Kanada och USA. Och man sparkade till och med chefen för Kinas nationella meteorologiska institut. Eller något sånt. Nationella väderchefen helt enkelt. Kinas John Pohlman kan man säga. Han fick sparken. Eventuellt då som ett sätt att bekräfta den här historien om ballongen. Att det verkligen var en väderballong. Andra uppgifter gör gällande bland annat att ballongen rörde sig i väldigt tydliga mönster. Så bitvis, i stora stycken, så drev den med naturliga luftströmmar. Så den hade, verkar inte ha en egen framdrift just då. Men när den var på särskilt intressanta ställen så stannade den upp och var helt stilla eller rörde sig väldigt långsamt. Till exempel när det fanns kärnvapen robot silos rakt nedanför. Så det var ju lite misstänkt. Så man kan anta då att den här förhatliga, hotfulla kinesiska ballongen, den sköts väl ner då direkt när de upptäckte den där uppe i Montana och North Dakota var det nu var. Men så var det inte, utan den fick flyga vidare i flera dagar. Så att den här mediedramatiken pågick ända till den 4 februari när ballongen hade seglat över nästan hela det kontinentala USA. Man sköt inte ner den förrän den precis var på väg ut från amerikanskt territorium över havet utanför South Carolina. Under tiden var det ett väldigt liv som alla minns som lyssnar på det här i direktsändning eller ungefär när vi släpper avsnittet, men som ingen kommer minnas om en månad eller ett år. När man hör ordet ballong så tänker man kanske på ett ganska litet föremål. Kanske en sån här leksaksballong som barn springer runt med. Eller kanske en sån här ballong med en liten korg under där man kan stå 4-5 personer och titta på utsikten. Eller så tänker man kanske på en väderballong, men ja, jag vet inte, hur många vet egentligen hur en sån ser ut som inte är John Pullman. Men den här ballongen, den var något helt annat. Det här teknikpaketet som hängde under själva ballongen var mer än 20 meter långt och vägde mer än 900 kilo och bestod bland annat av 16 stycken stora solpaneler. Så själva ballongen var enligt amerikanerna som var 30 meter i diameter. Men, vilket är väldigt stort då, men jag har sett flera, man kanske kan säga oberoende ingenjörstyper som har gjort egna beräkningar. Alltså trigonometri baserat på ballongens höjd och så vidare. Och de säger att den var mycket större. Kanske med en dubbel så stor diameter som man säger officiellt. Och jag tycker också om man tittar på bilderna att det ser inte ut som om det här teknikpaketet är lika långt som ballongens diameter. Det ser ut att vara betydligt mindre. Vilket, jag är ingen expert på trigonometri eller någonting, men det indikerar för mig i alla fall mitt enkla tänkande att antingen är ballongen större än de säger, eller så är teknikpaketet mindre än vad de säger officiellt. Hur som helst var en rejält stor ballong. Så om man jämför med en väderballong. Väderballonger är kanske 5-10 meter diameter. Det vill säga mycket, mycket mindre än den här ballongen. Så det var ganska maffig grej de körde in. Men det är lite oklart varför. För att varför använder man sig av ballonger för att spionera när det finns satelliter? Ett syfte som du pratade om, det kan vara att man vill fånga upp radiosignaler. För radiosignaler är kommunikation som man kan plocka upp eventuellt med ballong, når inte ut i rymden, så du kan inte ta dem från en satellit. Men, som en amerikansk expert på de här frågorna påpekade i medierna, så om man är ute efter radiosignaler så är det mycket enklare att bara köra runt med en bil runt de här kärnvapenbaserna, så har man mycket bättre räckvidd för att fånga upp kommunikation eller vad det är för någonting. Så det är lite mystiskt varför Kina använder sig av vad som kan betraktas som 1940-tals teknik. För att spionera på USA. Samtidigt så är det i sig givetvis en intressant ledtråd om man vill lista ut vad som egentligen pågår här. Boris, vad tror du det är som pågår?
0: Nej, fortsätt nu. Jag är jättenyfiken. Det låter som en bättre teori än jag skulle kunna få till.
4: Alltså jag har ingen... Jag har liksom hypoteser. Inte något särskilt unikt eller sådär, men jag tänker så här. Det mest sannolika är att det inte handlar egentligen om liksom, något avancerat spioneri, att kineserna vill ha den eller den uppgiften om kärnvapensilon, utan det är snarare en styrkedemonstration från kineserna. Förmodligen någon typ av test. Alltså till exempel, skulle jänkarna tolerera att vi kör en spionballong över deras kärnland och över deras kärnvapen? Medan deras utrikesminister är här i Peking, för det var ju så Anthony Blinken var på väg till Peking. Mm. Så att de testade och resultatet blev säkert väldigt lärorikt för dem. Alltså, det var, alltså med Blinken, som jag förstod det här är liksom kanske spekulativt, inte bekräftat givetvis från Vita huset något där, men som jag förstod turerna kring det här, så kom den här lokaltidningen i Montana och kom ut med de här uppgifterna, och från Vita huset så ville man först inte riktigt kännas vid, man vill tysta ner här, man vill inte ha de här skriverierna. För att man hade den här resan, Blinkens Pekingresa, inbokad. Först försökte amerikanerna liksom mörka den här ballonghistorien för att skydda den här resan. Men sen så ställdes resan in för att det blev omöjligt att undvika publiciteten. Så att deras första impuls verkar ha varit att låtsas som ingenting. Men sen blev det omöjligt att låtsas som ingenting. Men där såg ju kineserna att politikerna i Washington ville vika sig. Men det gick inte på grund av mediereaktionerna som drev dem till att reagera på något annat sätt. Så en annan hypotes som jag tycker är värd att överväga är att inte själva ballongen, men uppståndelsen kring ballongen kan vara ett sätt för USA att markera mot Kina. Alltså att man gör en stor sak av ballongen med den mediecirkusen. Och att man ställer in Blinkens resa och så vidare. För det har ju kommit fram nu att rätt många kinesiska spionballonger har flugit över USA. Och det verkar vara alla delar av USA och det har pågått i åtminstone 5-10 års tid. Så varför har man inte reagerat förrän nu? Man har givetvis vetat om de andra ballongerna. Och det är också en stor diskussion om huruvida generalerna Mattis och andra informerade Trump om att det här pågick. Det finns uppgifter då från en kongressledamot att Mattis valde att undanhålla information om kinesiska spionballonger för Trump för att han var orolig för att Trump skulle reagera på ett aggressivt sätt. Vilket är då, i parentes sagt, om det är sant så är det ju ett uppenbart gravt exempel på högförräderi. Kanske inte första gången som Mattis gör sig skyldig till det brottet, men det är lite bekant. Så att, men man kan fråga sig då, varför har man inte reagerat förrän nu? Varför har man inte gjort en mediasak av det förrän nu? Varför har man inte skjutit ner någon sån här ballong förrän nu? Trots att man vet att de har flugit till USA länge. Så att det är i alla fall tänkbart att USA har valt det här tillfället att göra en sak av det av ett eller annat skäl. Och en sak som man kan koppla ihop det med är att det har pågått senaste veckorna en ny typ av varningar för krig från USA. Att USA signalerar att de ägnar sig åt krigsförberedelser för ett relativt närliggande krig med Kina. Det här var i slutet av januari som två stycken högt uppsatta amerikaner, den ena var en general och den andra var en kongressledamot, som sa offentligt att vi jobbar under hypotesen att det kan utbryta krig mellan USA och Kina om bara ett par år, så tror jag sa 2025. Och det här var Mike Minihan som är en fyrstjärnig general i flygvapnet och Michael McCaul som är kongressledamot. Han är chairman of the House Foreign Affairs Committee. Så han är hyfsat högt uppsatt med de här sakerna. Så att det verkar finnas aktiva planer för det här och man kan spekulera då att den här generalen och kongressledamoten har blivit briefade om den här scenarioplaneringen. Och det kanske är inte osannolikt att man då också medvetet har läckt den informationen som en testballong. Och några dagar senare så kommer en annan sorts testballong. Nämligen den mystiska kinesiska spion. Det kan ju vara totalt sammanträffande. Men det ser lite misstänkt ut enligt min mening. För att det pågår den här liksom retoriska upptrappningen. Prat om krig och så vidare. Det är väl några av de hypoteser som jag tycker är intressant att överväga.
0: Ja, men just det här med att USA gör ett medvetet val för att framställa Kina som en aggressiv nation. Alltså på ett väldigt sådär propagandamässigt sätt så även tröga amerikaner fattar det. Kolla, de skickar jätteballong över vårt land. Man gör ett, som du sa, ett val att skjuta ner det just nu. Först lekte jag faktiskt med tanken att det var en kinesisk grej. Att kineserna tänkte så här, nu skickar vi en ballong i USA. USA kommer att bli jättearga. Och då kommer ju folk att fatta att vi blir arga när vi till exempel blir förbannade på amerikanska installationer, amerikansk närvaro i Sydkinesiska sjön. Men i och med att ballongerna har funnits där så länge så är det ju USA som har gjort valet att agera. Och det tror jag för att de, som du säger, de vill liksom inskärpa bilden av Kina som en väldigt farlig och aggressiv aktör.
4: Mm.
0: Å andra sidan är liksom hela, alltså medias och politikers allas upprördhet över det hela är ju så koko. Jag menar, USA har ju byggt upp det här Five Eyes-systemet med ett enda mål egentligen. Huvudmålet är ju Kina. Alltså en gigantisk signalspaning där USA, Kanada, Storbritannien Australien och Nya Zeeland liksom plockar upp allt i Kina och på en hel del andra ställen i världen också. Alla länder gör ju så här. Alltså, vad väntar sig folk på något sätt? Och det är svårt att se ballongen som något extra upprörande.
4: Nej, men däremot är det lätt att se att ballongen är väldigt visuell. Den är väldigt medial.
0: Ja, men exakt.
4: Den är inte som en satellit som bara blippar förbi på himlen. Eller spionplan som flyger förbi och på några minuter så har den lämnat territoriet. Utan den rör sig liksom långsamt, graciöst genom den övre atmosfären i 4 dagar. Och det är liksom mediecirkus och det är liksom Saturday Night Live gjorde en sketch på ballongen och det skapas massa ballongmemer och så vidare. Och det är någonting som är unikt för just ballongen, som bara ballongen kan göra.
0: Men det är inte så stilfullt, kunde inte kört en zeppelin här istället?
4: Ja, kineserna kanske inte hade någon. Men, amerikanska spin doctors hade säkert älskat det. Kunde de ha gjort en sån här Hindenburg-brasa på slutet också.
0: Ja, de sprängde ju den förra, så att ja. De gillar inte ballonger av något slag.
4: Det är någonting med USA. Vad är det för människor som inte gillar ballonger?
0: Ja, det är jättekonstigt.
4: Särskilt onda människor. Ja, men om då amerikanerna som gjorde en sak av det här, vilket man kan gissa i alla fall att det kanske var, så är det lite ironiskt för att alltså hela affären, jag tycker att det ser ut som att det var ganska förmjukande för USA alltihopa. Alltså hur man hanterar, till exempel det här med att man bara lät den flyga över USA trots att man inte visste vad det var för någonting. Man visste inte vad den kunde spionera, man visste inte om den hade någon offensiv kapacitet, men det skrevs väldigt mycket om och folk bekymrade sig över den här ballongen. Och i slutändan så försöker man lägga spin på den nu och säga så här, ja, vi samlade in massvis med värdefull information om ballongen. Nu ska vi lära oss allt om deras superavancerade spionteknik, ballonger från första halvan av 1900-talet. Och det är lite grann som att man säger så här, jag nöp honom i skinnet ganska hårt medan han satt gränsle över mig och pucklade på mitt ansikte med båda knytnävarna. Och sen spottade jag på hans rygg när han var på väg därifrån. Kolla på mig, den stora slagskämpen. Kina visar att de kan låta nästan ett ton spionutrustning segla över USA utan några särskilda konsekvenser. Om de samlar in någon intressant information som de inte redan samlat in med satelliter och bilar, så har de säkert redan, så har de såklart redan skickat hem den innan amerikanerna sköt ner ballongen. Och USA spenderade en enorm mängd resurser på det här i form av bevakningsplan, stridsplan, motåtgärder som stör sändare och sånt där, maskeringar, aktiviteter på marken, och liksom Legrand Final var ju då en F-22 Raptor som sköt ner ballongen över havet med en Sidewinder, och enligt uppgifter det är första gången som en F-22 Raptor har skjutit ner någonting överhuvudtaget. Så det kanske var därför USA gjorde allt det här, för att en stackars Raptor har aldrig fått göra någonting, så det, nu är det dags, nu är den ska få sin stora stund. Men den poängen försöker komma fram till här, det är inga billiga grejer. Och sen har vi också den marina operationen med militärfartyg, helikoptrar, dykare, undervattensdrönare och så vidare för att hämta in alla delar av ballongen som tydligen spreds ut över några kvadratkilometer på havet. Och dessutom stängningar av luftrum över flera delar av landet som såklart medförde massvis med kostnader i den civila världen, där en massa flighter ställdes in på flygplatserna i The Carolinas och i Montana och så vidare. Så att om Kina satte i system att skicka sådana här ballonger över USA, så skulle de snart driva amerikanska staten i konkurs. Och vad kostar den här ballongen för Kina? Nu gnäller de att vi vill ha tillbaka vår ballong, vår väderballong. Men vad kostar den här ballongen? Den kostar mycket, mycket, mycket mindre, tror jag, än vad alla resurser som USA la på att liksom jaga den över kontinenten och skjuta ner den och bärga den.
0: Ja, men alltså, jag tror det känner jag att han har fått blodad tand liksom, skickar in fler ballonger och driver USA i ruin, och samtidigt så ritar de glada gubbar och fredsbudskap på ballongen.
4: Ja.
0: Och kanske att de liksom droppar vårrullar eller någonting sånt, eller lyckokakor. Men sen sakta seglar fram över USA, och ett kinesiskt barn som liksom är ritat på ballongen som slänger ut lyckokakorna.
4: Alltså jag tror att du är inne på någonting nu, Boris, redan med den här ballongen. För det är, alltså om man tänker på det här mer som bilder som någonting visuellt och någonting arketypiskt, så känner jag i alla fall att det finns en hel del bilder här som är positiva för Kina och inte lika positiva för USA. En ballong är ju i våra associationer en ganska harmlös och lite gullig sak. Mm. Snälla, lite larviga Kina som leker med ballonger. Möjligen lite olyckligt att det finns en känd eller puberättelse där när Pu går runt med en ballong. Den associationen kanske inte är så poppis i Kina.
0: Men, just det.
4: Men å andra sidan så har vi den här bilden av amerikanerna som säger bara, oj, en ballong, så kan de tuppa upp sig och skjuta prick på ballongen. Ungefär som man kan göra med luftgevär på Tivoli.
0: Men med tanke på att det är kineser, alltså på något sätt så vore det inte ännu snajsigare att köra en jättestora drakar och så lina bort till Peking.
4: Ja, absolut. Jag tycker man ska ha sådana som har värmeljuslyktor som flyger på nedkraften. Ja. Fast den ska vara 300 meter diameter. Och ett värmeljus stort som Pentagon ska den flyga över kontinenten. Ja, de skulle kunna göra ännu mer medialt och aptitligt om de ansträngde sig. Men redan det här var ganska... alltså det är, man får ju bortse lite grann från det här med att den här ballongen kanske i slutändan ska gå till historien som en av de utlösande faktorerna som ledde upp till tredje världskriget som utbröt 2025. Men om man lägger det åt sidan så är det ju en bizarr och komisk händelse. Så jag är ändå glad att Kina och USA gav oss den här lilla mediecykeln av ballongbaserad underhållning.
0: Ja, vi tackar.
3: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
0: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Polska försvarsmakten erbjuder gratisutbildning i självförsvar för landets kvinnor. Sätter samtidigt upp paramilitär styrka som enligt försvarsministern ska skydda nationen mot ryska aggressioner och stärka patriotismen. Ja, Polen befinner sig permanent i ett tämligen prekärt geopolitiskt läge, inkilat mellan de stora volatila makterna i Europa. På ena sidan så har man Tyskland. Tyskland som är en cykliskt expansionistisk makt i hjärtat av Europa som tenderar att vilja lägga under sig resten av Europa med jämna mellanrum. På andra sidan har man Ryssland som inte heller är världens roligaste granne. Och framförallt så är det inte kul när Tyskland och Ryssland ska ryka ihop som de ofta gör. Så att polackerna, de har ju som bekant fått utstå väldigt mycket jobbiga saker genom åren. Jag pratade i förra inslaget här om en kyrka som den är inte klar än, men det har tagit 224 år hittills att bygga den för att alla de här krigen kommer emellan hela tiden. Så vad ska polackerna göra för att åtminstone någorlunda förbättra sin situation? Och så en sak som man har gjort är att man har gått med i NATO. Man har gått in i NATO och man har köpt massor av amerikanska stridsplan. Satsar ganska mycket på militären och militära allianser. Men det räcker inte. Man måste också få befolkningen även utanför militären att lära sig att försvara sig själva. Och det handlar dels om tekniska praktiska saker, men också, som jag uppfattar den här artikeln, om en attitydförändring. Man vill helt enkelt att polackerna ska bli tuffare och ta mer eget ansvar för att försvara sig själva och sitt land. I det här fallet får vi lära oss om 30 militära anläggningar som ska börja bjuda in människor på självförsvarskurser. Det är alltså träning i obeväpnad strid. Från 19 november till 3 juni nästa år ska det här pågå. Och det är då polska militärer som ska träna. Inte andra militärer som de brukar göra, utan civilister som kommer. Och det kan vara så att det är i hög utsträckning ett sätt för den polska militären att förbättra sin egen image. Att bli lite kända och populära. Det i sig, tänker jag, det i sig kan ju vara motiverat av försvarsbehov.
2: Det finns en del röster i artikeln som också säger att det här hjälper ju inte någon att vinna ett krig. Så att man undrar hur polska armén tänker gå vidare. Alltså, ska man erbjuda dem vapenträning också? Eller, och om det är ett sätt att locka kvinnor till närmare kontakt med de väpnade styrkorna. Så det som inte framgår är, varför väljer man just det här? Alltså, finns det något ökat självförsvarsbehov till vardags hos de polska kvinnorna? Alltså har våldtäktsfrekvensen ökat eller whatever, överfallsfrekvensen? Annars har jag liksom så här svårt att förstå varför de skulle vakna upp imorgon och tänka, åh, vad kul, självförsvar, jag kutar iväg till närmaste regiment och går en kurs. Det är lite dolt i förvirring för mig här, vad som är grunden för just den här formen. Annars tycker jag det är fascinerande hur försvarsministern är så jäkla tydlig, alltså att om den ryska risken för rysk aggression och att man sätter upp de här styrkorna på grund av den. Han skräder inte orden.
1: Nej, för den andra saken som är på gång, och det vi har en och samma artikel om de här, de är till synes relativt orelaterade, men jag vet inte, den andra grejen som är på gång, det är alltså en paramilitära territoriella försvarsstyrkan, Territorial Defense Force. Och det beskrivs dels som ett försvar mot rysk aggression och dels som ett sätt att öka patriotismen i Polen. 35 000 man ska ingå i den här paramilitära styrkan. Jag vet inte om 35 000 paramilitärer, om det heller kommer göra så stor skillnad om tredje världskriget bryter ut. Men om man jämför med vad vi håller på med i Sverige till exempel. När vi inte haft krig på 200 år och är otroligt försoffade och syltryggade vid det här laget. Och de flesta unga människor är sådana som jag. Har inte gjort lumpen, har knappt ens hållit i ett vapen. Men jämför med vad vi håller på med med våra genusbataljoner och såna här grejer. Då är ju en bjärt kontrast mot Polen. Mm. Där militären går ut och säger att vi ska lära alla att slåss. Kom till militären, vi ska lära er slåss. Alla kvinnor, vi ska lära er slåss. Vi ska ha paramilitära styrkor. Vi ska blåsa upp patriotism och kampanda och såna här saker. Det är spännande då att se, tycker jag, olika det kan vara. Polen är ett av våra närmaste grannländer. Det är ett broderland, kan man säga. Det har varit väldigt tätt förbundet med Sverige, haft täta kontakter. Alltid, egentligen. Men just nu så tar vi ganska olika vägar på flera olika sätt.
2: Och historiskt sett så har ju Polen en väldigt intressant militär tradition fram till och med andra världskriget, kan man säga, att det ansågs som självklart bland intellektuella att också ha gjort militärtjänstgöring och att varit officer ett tag. Det var liksom ingenting som man förknippade med någonting antiintellektuellt eller någonting sånt, utan det ansågs som en självklarhet och en del i karaktärsdanandet det var liksom väldigt, du kunde vara poet och officer, allting hängde ihop.
1: För att inte tala om politiskt ledarskap.
2: Ja.
1: Men folk som kommer från en annan epok skulle sätta halsen om de såg lättvindigt vi tillsätter politiska ledare idag utan någon som helst militär erfarenhet.
2: Det räcker under vart kommunpolitiker, då antas du kunna bli försvarsminister också.
1: Ja.
2: Du vet, bara du står på rätt värdegrund.
1: Politism läggs i malpåse från och med 1 oktober. Bolaget överlåts till LO som överväger att låta verksamheten leva vidare via LO Mediehus. Blev Sveriges största vänstersajt med en trafik på runt 250 000 besökare i veckan enligt Anders Lindberg. Ja, om det fanns något sätt att göra den här nyheten ännu mer smaskig, så är det ju det faktum att Anders Lindberg, ja, den Anders Lindberg naturligtvis, är styrelseordförande för Politism. Så det är nu hans jobb att gå ut och kommentera och förklara att Politism, döm om vår totala chock, nu är nedlagd. Den läggs i malpåse, blir vilande, man fryser hemsidan, inga mer artiklar, alla får gå, leta efter några nya bidragsjobb i arbetarrörelsen. Anders Lindberg säger att Politism har blivit Sveriges största vänstersajt. Det visste inte jag. Jag visste inte att de, liksom, jag har inte tagit reda på det här. Men det kan jag tänka mig att det är sant, att det är Sveriges största vänstersajt. Inte för att jag någonsin liksom hör någonting om Politism, förutom att det kommer någon länk på Bubbla då om deras finansiella problem. Men de säger att de har 250 000 besökare i veckan. Ingen aning om det. Jag tycker det låter det mesta laget, men kanske det. Sveriges största vänstersajt. De har uppnått alla sina trafikmål, men, säger Anders Lindberg, trots det så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet.
3: Så deras trafikmål som de satte upp för sig själva var otillräckliga för att uppnå lönsamhet. Inte ens femårsplanen räckte liksom på pappret.
1: På grund av hur annonsmarknaden ser ut, säger Anders Lindberg.
3: Ja, det var marknadens fel.
1: Ja, annonsmarknadens fel. Det är ganska fantastiskt, va? Hur går det ens till att driva en sajt som har 250 000 besökare i veckan.
3: Och pressstöd.
1: Har de pressstöd också?
3: Men vad är det för bidrag de har fått? Är det inte Politism som är utformat för? Eller tänker jag på något annat?
1: Pressstöd låter inte som att de skulle få. De får ju massor med pengar från LO och sånt där. Men de försöker driva som ett företag och tjäna pengar på annonser. Framförallt native advertising. Och jag tror deras största kunder är Kommunal. Fackförbundet Kommunal har jag för mig köpte
3: väldigt mycket. Just det, LO, Kommunal och Aftonbladet var de tre.
1: Och Kommunal köpte väldigt mycket förut. Jag tror att det var de som köpte väldigt mycket annonser av Politism för att påverka S-kongressen. Och det gör man bäst genom att köpa native advertising på Politism. Men oavsett bara liksom, man tänker bort de här bidragen. Eftersom Anders Lindberg vill tänka på det här som någon typ av marknadssituation. Han pratar om annonsmarknaden och så vidare. De vill driva det här som ett företag. Okej. Okay. Du har en sajt som har 250 000 besökare i veckan. Det är väldigt mycket. Det är väldigt bra trafik i så litet land som Sverige framförallt. 250 000 besökare i veckan. Din sajt är den största sajten i sitt slag. Att i den genre där den verkar, oaktat nu vilken genre det är, liksom, så är den största sajten. Så du har ett väldigt bra erbjudande till din annonsör. Om du vill nå ut till Ja, och i politism har en konstig målgrupp. När de säljer annonser säger de till exempel så här: om du vill nå ut till ledamöter på nästa S-kongress så ja, ska du annonsera hos oss.
3: Det är väl skitbra om du är svågerkapitalist.
1: Ja, ja absolut, absolut. De borde ha en stor marknad där. Men inte ens med den här fantastiskt privilegierade positionen så har de lyckats få den här affären att gå runt. Det är ibland så får vi tillfälle att säga vad var det vi sa?
3: Ja.
1: Jag har pratat om politism så länge Bubbla funnits. Politism startades 2013. Det var ganska ny sajt när Bubbla startades sommaren 2014. Politism började hösten 2013. Så politism var relativt ny. Och det var ett av de projekt som vi tittade på och lite grann tog avstamp mot när vi satt igång. Vi sa så här, ja, vänstern har vissa alternativ med politism, alliansfritt Sverige och så vidare. Och vi vill ha någonting på högerkanten som är lite liknande. Det var en av våra tankar när vi startade Bubbla. Och vi sa redan då att en modell som politism använder är ohållbar. Den är inte långsiktigt hållbar. Så fort LO tröttnar på att pumpa in pengar i den här förlorande propositionen så kommer de att lägga ner. Vilket var exakt det som hände. De fick be om nödhjälp från ägarna. De pumpade in mer pengar. Och vi har påpekat det här gång på gång och konstaterat att förr eller senare så kommer Schibsted säga: varför i hela världen sitter vi och pumpar in miljon efter miljon i en bund rödskägg och sitter och bara sätter sprätt på pengarna och inte har någon som helst chans att göra någon vinst för oss. Det är sjukt att Schibsted har varit involverad. Va? Nu har det hänt som vi sa skulle hända. Det tog kanske längre tid än vad jag trodde. Alltså de lyckades hålla ut längre och lyckades få mer bidrag och mer tillskott från ägarna än vad jag hade trott. Så det får de väl, det ska jag ge dem lite kudos för. Men nu är det slut på det roliga för politism. Politism finns inte mer. Alliansfritt Sverige finns inte heller mer. De bytte namn till Skiftet och sen så vet jag inte.
3: Har de också gått i graven nu till slut?
1: Nej, jag vet inte om de har gått i graven, men de har ju tynat bort. Man har ju aldrig talat om dem längre.
3: Ja, just för Alliansen förlorar val. Ja, okej.
1: Okay. Så att precis, nu Alliansen förlorar valet och då blir det så Alliansfritt Sverige, det heter de Skiftet. För jag hörde något om att de skulle byta namn igen, tror jag. Men de har ju tynat bort och jag är säker på att de inte har i närheten av den bas av donatorer som de hade en gång i tiden. För de hade ju ganska bra crowdfunding och var ju inte beroende av bidrag från LO som politism var.
3: Nej.
1: Men man har nästan aldrig har talat om dem, de ganska avslagna. Under tiden så har vi Bubbla med omnejd, massor med intressanta projekt. Jag vet inte hur många podcasts som bara libertarianer i Sverige gör. Pytteliten klick människor, producerar enormt mycket content. Väldigt stor blogg och svär. Vi har många andra högerorienterade medier, naturligtvis i hela den nationella sfären. Så finns det jättemånga sajter och så vidare. Det är rätt stor skillnad. Man kan säga att vi har sprungit om dem och utklassat dem rätt hårt. Och nu är det enda de har kvar är liksom så LOs medlemstidning och Aftonbladet.
3: Nu vet jag varför jag tänkte på presstöd. Det var ju ett sätt där jag tänkte på, såklart. Ytterligare ett misslyckat vänsterprojekt. Det är ganska tacksamt när det finns så många misslyckade vänsterprojekt att man börjar blanda ihop dem.
1: Ja, ETC finns ju också kvar, men de är ju verkligen på dekis. De håller på att lägga ner nu väldigt stora delar av sin verksamhet och det är därför jag liksom lite när räknat bort dem, precis som vi räknade bort politism för ett tag sedan. Nu är det så att så länge Johan Ehrenberg lever så kommer han ha en jävla tidning som han driver och kör ut sin propaganda. Men det är väldigt uppmuntrande att se att de kan inte göra bra medier, de kan inte hitta bra finansieringsmodeller, de kan bara göra sin grej om de hålls under armarna av bidragsfinansiering. Ytterst då pengar som konfiskeras genom parasitism på om det är skattebetalare eller fackmedlemmar som naturligtvis väldigt få av dem vet om att de finansierar den här typen av skräp som politism är. Det är väldigt, väldigt rolig nyhet att politism läggs ner. Vi får se om LO Mediehus hittar på någonting nytt. Jag tror inte det. Jag tror Erik Rosén som har drivit politism, han får något nytt jobb på liksom något S-kansli någonstans. Hon tjejen som var hans parhäst i början, hon hoppade av för ett tag sedan. Hon jobbar på någon, jag tror hon jobbar på, jag vet inte, Nyheter 24 eller något sånt där. Jag glömde exakt. Hon hoppade över, tror jag, till mediasvängen. Atladottir heter hon. Mm-hmm. Atladottir. Jag satt en gång i en paneldebatt med henne för, jag vet inte, kan det vara 2015 och sånt där. Då var Jonas Morian och gänget på Makthavare ordnade en debatt om alternativmedier. Politism på vänster, Bubbla till höger. Skulle
3: var det
1: jämföra
3: i Almedalen?
1: Nej, det här var på Söder i Stockholm. Mm. Makthavaröl tror jag det kallades. Ja, just det. Kanske fortfarande kör, men makthavargänget körde såna grejer. Så då sa jag och Margret Atladotter, tror hon heter, och jämförde punkt för punkt. Jag tvekar inför att rekommendera folk att gå tillbaka och lyssna på det där, för jag säger en del saker som jag skäms över i den paneldebatten, så jag ska bara säga det utan att säga rakt nu, att jag sa saker då som jag inte skulle säga idag, för att jag har tänkt mer och bytt hållning i vissa frågor. Men så att med den reservationen, och ni som lyssnar kommer fatta precis vad jag menar, så kan det vara intressant att lyssna på diskussionen med mig och Atladottir för 3 år sedan, vad det nu var, och fundera på om man möjligen hade kunnat lista ut redan då, om en opartisk bedömare redan då hade kunnat lista ut vilket projekt som hade framtiden för sig och vilket som var dömt att gå under. Ja, Anders Lindberg, Erik Rosén och de andra. Tyvärr så blir vi inte av med dem, men vi blir i alla fall av med politism. Och det kan vi ju glädjas åt och dansa lite på deras grav just idag. Får jag förresten bara göra en liten till randanmärkning om någonting som Anders Lindberg säger. Förlåt, Erik Rosén. Tycker det är säkert kul. Han säger så här. Han har en lång harang om hur fantastiskt det har varit med 5 år och så vidare. Och sen säger han, det är roligast det gjort. Jalla, jalla, jalla. Politism har haft de bästa läsarna jag kan tänka mig. Med höga förväntningar på att vi är snabba, begripliga och lyhörda. Med krav på att vi förklarar de begrepp vi använder i texterna. Vare sig det är kollektivavtal eller samtyckeskultur.
3: Okay. Så att läsare är idioter.
1: Och det är någonting som han verkligen värdesätter. Det är liksom, han gillar så jäkla mycket att hans läsarna av en LO-ägd vänstertidning, Sveriges största vänstertidning, vet inte vad kollektivavtal betyder och måste få det förklarat för sig. Ja, han är oerhört stolt, Erik Rosén, för att han har

0: det var illa nog när de öppnade en förundersökning om hets mot folkgrupp. Det var ganska magstarkt och att man undrar, de måste ju ha, någon måste sitta och skämts. Någon borde ha suttit och skämts på polismyndigheten. Herregud, polisanmäla en kollega för hets mot folkgrupp, för att han säger, ja men inte särskilt kontroversiella saker egentligen. Alltså la de ner förundersökningen, det var väl också förutsägbart. Men nu pågår en ny undersökning. Nu är han misstänkt för dataintrång. Och det man misstänker nu, det är att den här oerhört seniora och erkänt kompetenta polisen har gjort slagningar i polisens datasystem som han inte har rätt att göra.
1: Då vill jag bara påminna om att för tre program sedan så förutspådde vi just detta när det skett sig för dem med hets mot folkgrupp. Att det sitter alltså nu folk säkert på Dan Eliassons uppdrag faktiskt och letar upp allt som man kan tänkas kasta mot och på springare. Alltså snart kommer man att köra felparkeringsgrejer också, sådana saker. Det här visar liksom hur korrupt och obehaglig den svenska statsapparaten är. Sticker du ut alltså, då ger de sig inte förrän de har nitat dig. Och när det här anklagelsen faller upp så kommer det att komma nya alltså. De samlar grejer på honom. Det är så det funkar.
0: Peter Springer själv verkar ta det ganska lugnt i alla fall. Han säger att det här är väntat, de gräver vidare, de försöker hitta någonting som de kan hänföra till någonting, som de kan hänföra till någonting brottsligt. Och han tror precis som du, Boris, precis som du sa här veckan, att det sitter nog en resurs eller ett team och jobbar särskilt med det här.
1: Ja.
0: För att de misslyckades med att folkgrupp, nu försöker de med dataintrång. Och det blir kanske följetong som du tror. Men springare säger också, det är ju så det fungerar inom polismyndigheten. Så han verkar synnerligen
1: luttrad. Men det står det fungerar i alla myndigheter. Alltså det spelar ingen roll om du sitter i Försäkringskassan och kommer och säger att men det här är bara skit vi håller på med. Då kommer de att försöka nita det.
0: Jag tittade in i den här Facebookgruppen, Stå upp för Peter Springare. Den hade 220 000 medlemmar och sånt där. Och dessutom var det väldigt mycket aktivitet. Alltså mycket inlägg som postades. Vissa inlägg får tusentals likes och så vidare. Det här är ju en mindre folkrörelse som uppstått kring Peter Springare. Det var något rykte häromdagen också om att Springare eventuellt funderar på att kandidera till riksdagen och sånt där. Det är svårt att tänka mig att det är sant. Jag har inte kollat upp det, men det var någon som skrev om det i den här gruppen i alla fall. Poängen är att det är en folkrörelse nu. Och det verkar närmast suicidalt av polisledningen att fortsätta gå efter Peter Springare. Göra honom till ännu mer till en martyr och en symbol.
1: Men eftersom det är torsdag och det är den dag då man ägnar sig åt att äta ärtsoppa och konspirationsteoretisera. Så att Facebookgruppen börjar bli är en folkrörelse sedan ett tag. I stort mått av aktivitet gör att jag tror att vi kan vara rätt säkra på att som en liten filial till kasta skit på springaregruppen som Eliasson har satt ihop. Så finns det också en grupp sammansatt för att gå in och vara disruptiv i Peter, nytt ord jag lärt mig, i stödspringare i gruppen. Alltså att vi kommer att se ett ökat antal inlägg där och personer som driver de mest rubbade rasistiska teser, skyller allt på bögar och romer och så vidare. Alltså på ett totalt obalanserat sätt för att liksom fålla in de som stöder Peter Springare i den typen som en slags halvnazister ungefär. Och jag har en känsla av att det redan har börjat också.
0: Det skulle vara helt chockerande om det inte hänt med tanke på att alla möjliga krafter har den typen av trollarméer. Och de skickas ut till mindre sammanhang än den här gruppen.
1: Ja,
0: det är en stor grupp, de har garanterat dragit till sig de elementen. Och det finns massor med fake-konton, folk som är inte riktiga personer, folk som är bara professionella troll, eller har det som sin huvudsakliga fritidssysselsättning. Så definitivt finns det. Men jag tror att det är dumt att misslyckas alla sådana försök. Man ska vara bra hjärntvättad för att gå på någon sån grej som att alla som är med i den här Peter Springer-gruppen är onda rasister, för att den och den har skrivit några inlägg. Det där är

0: så genomskinligt. Det finns ingen som tror på det längre.
1: Nej, men du kom, alltså, vad vi kommer att se tror jag, det är just det här att man försöker desarmera gruppen genom att säga att inte alla är rubbade nazister, dödsnazister, utan att det har blivit en samlingsplats för alla rubbade dödsnazister. Alltså att, och det blir illa nog.
0: Ja, de kommer säkert försöka. Precis som de går på Peter Springer kommer de gå på folk som intresserar sig för honom och stödjer honom. Jag tror inte de kommer ha så mycket framgång.
1: Jo, i och med att de är skickliga så är de ju också skickliga på så sprickor och så vidare. Jag tror även goda krafter, och kommer säkert kunna ställa även goda krafter i den här folkrörelsen mot varandra. Och så sprängs den här gruppen och sen sprängs det en gång till. Jag är lite pessimistisk helt enkelt.
0: Folk som är i den här gruppen som inte är organiserade sedan tidigare, som inte har erfarenhet av informationskrig, de kommer ju oundvikligen dras med säga, i båda riktningar i de här konflikterna. Så de kommer lägga, jag har redan sett några sådana trådar faktiskt, att man lägger mycket tid på att diskutera regler, vad får man posta om, vad får man inte posta om och så vidare. Och själva de diskussionerna uppstår, det är också en del av informationskriget.
1: Precis.
0: Som nu förs i den här gruppen. Allt det där är distraktioner och det är bara skippa det. Jag har sett också att de som driver gruppen har lagt till ganska många moderatorer, de försöker hålla det städat och sånt där. Och det behöver man ju i en sån stor grupp med hundratals medlemmar. Men jag tror att den här gruppen kommer göra väldigt mycket nytta, och de som har erfarenhet, de som vet hur de här sakerna funkar, kan ju med fördel gå in i den här gruppen och försöka upplysa folk. Och framförallt då att hjälpa folk att inte mata trollen och förstå hur man gör för att inte mata trollen. Jag skulle bara vilja göra en liten teknisk anmärkning. Det Peter Springer är misstänkt för här, det var ju så absurt om han anklagat om hets mot folkgrupp, för att vem som helst kunde bara läsa hans inlägg och se att det finns ingenting som på minsta lilla sätt ens vagt avlägset påminner om hets mot folkgrupp, ens med den mest vidlyftiga tolkningen av den lagen. Och i det här fallet så verkar det vara ungefär lika absurt. Han säger att de misstänker honom för dataintrång för att han har gjort slagningar som han inte varit behörig att göra. Ja, om man har ett sånt här datorsystem som polismyndigheten har, där man har olika behörigheter, då ligger det i sakens natur att en enskild tjänsteman kan bara göra de slagningar som han själv är behörig att göra. Det är så alla de här systemen funkar. Det skulle förvåna mig oerhört mycket om det inte är så hos polisen också. Så att om det finns en sorts sökning som bara rikspolischefen själv kan göra, då är det bara hans användarkonto, hans inloggning som kan göra det. Om Peter Springer loggar in så kan inte han göra det. Och om Peter Springer kan göra sökningar som han inte är behörig att göra, så är det rimligen ett problem i datorsystemet. Med den som har konstruerat systemet eller den som administrerar systemet. Och för övrigt är det fullständigt barockt att en senior polisman inte är behörig att göra slagningar i systemet. Vad skulle det vara för någonting liksom som... Vi kanske får veta några detaljer vad han anklagas för. Men förmodligen är det bara nys, precis som förra gången.

0: Radio Bubbla. Snabbmat i form av hamburgare från McDonald's och Wendy's, pizza och pommes frites. När Donald Trump ur egen ficka bjuder obesegrade collegefotbollslaget Clemson Tigers på hyllningsmåltid i Vita huset. Residensets ordinarie kockar ur tjänst till följd av statsapparatens nedstängning. Alltså det låter alltid så jäkla mysigt när man läser de här formuleringarna. Statsapparatens nedstängning. För en sekund undrar man, vad är det som har hänt? Håller det på att hända nu? Vilken tidslinje lever vi egentligen? Men på grund av shutdown, som är huvudsakligen en symbolisk sak som man håller på med i USA just nu, så ingår ändå i den här symboliska nedstängningen, fake-nedstängningen av staten, så ingår ändå då till exempel att en del av personalen i Vita huset, servicepersonalen, inte jobbar. Så därför kan de tydligen inte laga mat för större måltider och sånt där i Vita huset. Och när Donald Trump då ska ta emot det här beryktade fotbollslaget Clemson Tigers, så måste han alltså hitta en alternativ lösning på matfrågan. Det är särskilt då viktigt eftersom det här är unga, stora, starka, atletiska personer som måste ha många kalorier för att orka spela sportboll. Ja, så istället då så dukar Trump upp långa bord på silverbrickor och sån här kakfat av silver, finaste porslinet som finns i Vita huset. Men allting fylls på med hamburgare från McDonald's som ligger liksom i sina papplådor. Och hamburgare från Wendy som ligger inslagd i sina papper, pizzabitar, all möjlig sån här fast food. Så det är en ganska bizarr bild som man ser här. Men det är naturligtvis ganska typiskt Donald Trump. Han är känd eller ökänd för att vara en person som gillar fast food. Han tolererar fast food, eller möjligen så är han en fast food fanatiker. Det är lite svårt att få sanningen där, men det finns i alla fall många bilder på honom där han käkar hamburgare. Det sägs att han gillar att käka på McDonald's eller beställa mat från McDonald's. Och han har också angett vissa skäl till det. En sån sak är att dels är Trump säkerhetsmedveten. Och om han bara beställer någon generiska McDonald's-burgare så är det väldigt låg sannolikhet att de innehåller någon specifik så här, försök att förgifta honom eller något sånt där. Och sen har han lite basilskräck också, sägs det. Men han litar väl då på liksom, storföretaget McDonald's globala rutiner för att upprätthålla hygienen.
1: De har ju hitlistisk nivå på renlighetsgraden. Förutom eventuellt den här 3-sekundersregeln som kanske finns eller kanske inte finns.
0: Ja, herregud. Nej, vill jag inte höra talas om. Jag är ju själv ett fan av McDonald's och deras mat. Käkar gärna en Big Mac och sånt där. Så jag blir ju väldigt glad av att se det här smaskiga bordet uppdukat. Men det är inte utan att jag tänker en annan tanke också. I vanliga fall, om det inte hade varit government shutdown, så skulle ju den här typen av mat inte serveras. Förra gången det här fotbollslaget var på besök så var det nog mer, ja, det var barbecue. Men det var nog mer normal lagad mat som kockteamet hade gjort. Så att man kan få känslan av att det ser lite annorlunda ut nu när Trump måste betala maten ur egen ficka. Och man kan undra, vad beror den skillnaden på? Är det som spelar roll att det är Trump som betalar med egna pengar istället för att betala med andras pengar nu? Skulle han egentligen velat ha liksom hummer och oxfilé vad de käkar i vanliga fall, men han är för snål för att bjuda på det när han betalar själv? Eller skulle han egentligen vilja servera hamburgare och pizza även i vanliga fall, men vågar inte ge den orden till köket, eller köket vägrar gör hamburgare, eller hans medarbetare vägrar gå och köpa McDonald's burgare. Jag tror att han själv gillar att käka burgare och pizza och sånt där. Så du undrar lite grann, varför gör han inte det här oftare? Varför är inte det här normalt i Vita huset?
1: Jag tror att mat har alltid haft en väldigt särskild ställning i olika skikt i samhället. Och den mest edgy sortens matlagning och mest påkostade typen av mat och intrikat uppläggning och så vidare har alltid varit förknippat med överheten. Så att även ifall du kanske som person skulle vilja äta mer enkelt så spelar det inte någon roll, för att det tillhör liksom ämbetet på något sätt. För du, det är meningen att du som är högsta hönset potentiellt då i hela världen ska helt enkelt visa din mäktighet i tid och otid, i olika detaljer. Och det är inte bara mat, utan det är liksom arkitektoniskt, på andra sammankomster, kanske i hur du klär dig, alla de här sakerna. Så att man måste liksom signalera att man kan göra saker som vanliga dödliga inte kan göra. Bada regelbundet, äta bakelser eller bada i överdådighet överhuvudtaget. Och jag vet, du tog upp det här med att de serverade barbecue förra gången. Jag tror att det, ja, man kan kalla det för mer fancy om man vill, men det är ju kanske så här den undergränsen för hur fancy någonting kan vara och fortfarande liksom vara acceptabelt. Det är så här, the all American food att äta från Wendy's eller McDonald's eller äta barbecue. Så att det är så folkligt som han kan göra det egentligen. Men det är lite, det här kanske bara jag hakar upp mig på det, men i artikeln så kallar de uppdukningen för ett smorgasbord. Och det tycker jag känns riktigt illa. Man ser en massa McDonalds, hamburgare och pizzor och så kallar de det för smorgasbord. Jag tror att Tore Bretman snurrar i sin grav av förfäran.
0: Men det är väl inte tekniskt sett felaktigt? Man har både en Big Mac och en pizza slice är ju smörgåsar.
1: Ja, men alltså smörgåsbord, själva begreppet, det har liksom, det förpliktigar. Det populariserades av liksom Sveriges mest kunniga, jag vill inte säga kock för det är för litet ord, men Sveriges mest namnkunniga traktör kan vi kalla det. Och det ordet förpliktigar, det har vissa konnotationer och vissa saker ska vara där och vissa saker ska inte vara där. Och jag tycker att det, ja, McDonald's och smörgåsbord är bara inte samma sak.
0: Jag tycker vi kan vara glada och tacksamma att av de två svenska ord som har blivit lånord på svenska, på engelska, så valde de att använda just smorgasbord snarare än det andra ordet.
1: Ja.
0: Tycker vi kan vara glada och tacksamma för.
1: Ja, absolut. Men i alla fall, det typiskt Donald Trump var att balansera på liksom gränsen till anständighet i allmänhetens syn. Alltså fundera på hur mycket liksom kan jag chocka och ändå hålla på och hamna på rätt sida av anständighetens gränser. Framförallt så är det kul för att han får andra människor att avslöja sina positioner och sitt folkförakt. Därför är den här typen av övningar roliga, tycker jag. Men jag tror han gillar ju sitt kött well done. Så att jag tror inte han gillar att äta fancy mat överhuvudtaget. Du pratar om att han kanske gillar hummer, men jag tror inte det.
0: Jag tror inte heller. Jag tror inte heller hummer i hans grej. Nej. Ja, han har lika dålig smak vad gäller mat som vad gäller heminredning och många andra saker. Hans kvalitet ligger på ett annat plan.
1: Men det måste ju vara därför som folk gillar ju inte honom på grund av vad saker han säger också. Men jag tror att det är egentligen ett mindre problem. Det största problemet är nog att han egentligen har en annan klassbakgrund än liksom Bobo-eliterna i Washington och i de andra instanserna i katedralen.
0: Även om, som jag har förstått det, så var hans pappa en stormrik fastighetsmagnat, precis som han är. Så det är ändå någon typ av kulturell klassbakgrund.
1: Men har vi olika sätt att behandla begreppet klass? När jag pratar om liksom klasstillhörighet, då tänker jag på kulturella yttringar, det vill säga estetik och matvanor och uppföranden och så vidare. Och där är det ju solklart att Donald Trump inte tillhör liksom den översta överklassen i dagens hierarki i alla fall.
0: Ja, fast det jag menar är att jag tror att det är någonting som Donald Trump har odlat i sitt liv sen han var liksom, jag vet inte när han började liksom, om han var liksom barn eller tonåring eller ung vuxen, men det är någonting som han har liksom utvecklat och odlat och gått in för. Och jag gissar att hans familj som han kommer ifrån har en helt annan kultur. Jag tror inte att det var liksom beställa in Big Macs. Jag tror inte det så det funkar för. Det var inte så hans mamma och pappa gjorde. Hans pappa var rik. Hans mamma kom från en fin släkt. Han har en syster som är en federal domare eller något sånt där. Och liksom high-end karriär inom staten och sånt där. jag tror inte de människorna käkar pizza och Wendy's och sånt där. Så det är inte klassbaserat i bemärkelsen att han har fått med sig det hemifrån.
1: Nej.
0: Vilket är som man brukar tänka kring klass, att det är någonting, det är nedärvd kultur. Utan det är någonting som han har gått in för under sitt liv, gissar jag.
1: Absolut. Och han, just faktumet att han har valt att inte tillhöra eliternas ingrupp kulturellt sett, är ju liksom förmodligen delvis en stor orsak till att de inte gillar honom.
0: Det kan ju också bara vara en fråga om smaklökar. Jag är själv ett exempel på det. Jag gillar att käka Big Mac, som sagt, och sådana simpla saker. Du, Sofia, du tycker ju att jag är tråkig ibland som har så simplistisk matsmak. Förstår inte alltid uppskatta mer avancerad mat och fine dining och sånt där. Och när jag får välja mat så blir det oftast supersimplistiska saker som du kanske tycker är lite väl tråkiga. Men jag är bara ingen sån gastronomisk skönande som vissa är. Och det är skönt att bejaka sina egna tendenser även när det är att man inte är så sofistikerad.
1: Jag tycker inte nödvändigtvis att enkla saker måste vara liksom tråkiga och så. Det är mer liksom, alltså om man till exempel håller på med såna här intrikata matgrejer, då tycker jag nästan att det är mer irriterande när folk ska hålla på och kokettera med liksom att göra postmodern konst på tallriken. Det tycker jag är fruktansvärt. Det är inte mat. Man blir inte mätt. Det är möjligen vackert att titta på grund av färgerna, men det föreställer ingenting ändå. Och det är bara överdådigt. Så att det finns ju en annan liksom aspekt av den typen av kokett uppförande när det kommer till mat som inte heller är bra. Men jag vet inte, jag gillar ju mat väldigt mycket och tycker att både enkel och avancerad mat är en fröjd, och därför äter jag inte lätta.
0: Nu, innan vi går vidare, jag noterar en liten detalj i det här sammanhanget. Det tas inte upp tyvärr i den här artikeln på ESPN, men det har uppmärksammat så många andra att i Trumps tweet där han tillkännagav den fantastiska hamburgersmörgåsbordet, så gjorde han ännu en felstavning. Han skrev inte hamburger utan hamburger, B-E-R-D-E-R, vilket ser väldigt roligt ut. Hamburger. Och det här redan spritt sig. Folk börjar prata och håna Trump för det här stavfelet. Så det är redan lite grann en meme som har gått viral. Och jag undrar, är det här det nya Kovfefe?
1: Ja, om inte annat så är det förmodligen medvetet felstavning för att överhuvudtaget dra folks uppmärksamhet till att de har ätit hamburgare från McDonald's på den här träffen.
0: Tror Kovfefe också var en medveten felstavning?
1: Absolut.
0: Ja. Passiva politiker ger ledarskribenter större inflytande. Yngre generation har höjt skråets status och dominerar nu tidningarnas verksamheter. Den artikel från Kit som handlar om den här stora trenden i svenska medielandskapet, som vi också är inne på och berör då och då. Tesen här, det är att sen 90-talet så har det skett ett generationsskifte. En stor förändring av hur ledarskribentskrået är sammansatt. För att på 90-talet så var ledarskribenter betydligt mer inåtvända. De satt på sin redaktion, som du uttryckte i artikeln. De hade bättre kontakt med partiledningarna än med läsarna. Och de var väldigt mycket en egen liten ankdam, kan man säga. De var ganska anonyma. De var äldre män allihopa. Och det de gjorde var att de skrev de här opinionsartiklarna. De stakade ut linjen. Nu har det skett ett stort skifte där man har betydligt yngre, betydligt mindre mansdominerad i krets av ledarskribenter. Och de gör mycket mer. Förutom att skriva ledarartiklar, klassiska opinionstexter, så gör de egna nyhetsknäck. De gör reportage, gräv, intervjuer. De är liksom frifräsare lite grann nästan på redaktionerna, som kan göra lite vad de vill. Och dessutom så är många av de här stjärnledarskribenterna sådana människor som nämns i den här artikeln, exempel Ivar Arpi och Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet, Alice Teodorescu på GP med flera. De är väldigt aktiva på sociala medier. De deltar i tv-debatter. De är alltid tillgängliga för att debattera, bli intervjuade, tycka till om saker, även i andra sammanhang. Vilket gör att de är betydligt mer interaktiva och de blir mer och mer tidningarnas ansikten utåt. Vad säger du, Boris, som har varit i tidningsbranschen väldigt länge? Hur ser du på den här utvecklingen?
2: Ja, alltså jag tror man ska skikta den på flera olika sätt. Det ena är ju att titta på hur det ser ut. Så att säga, alla de här är verksamma i print också. Det är själva deras bas. Och jag tvivlar starkt alltså på att läsandet på printsidan har ökat på något sätt. Kanske på GP då, men ledarsidor följt av kultursidor har ju alltid varit det som folk läser minst i tidningarna. Alltså läsandet ligger på några få procent där när det gäller aktivt läsande. Den utveckling däremot vi har sett de senaste egentligen 2 åren, det är som du pekas på i den här artikeln som du är inne på, att en del ledarskribenter har profilerat sig genom att kliva ut i sociala media och därmed synas mycket mera där. Och i och med att stats-tv och statsradio har hängt av sig själva från verkligheten och bara kopplat upp sig mot sociala media, så får ju de här personerna ett genomslag där också som utfrågare. De blir utfrågade i nyhetsprogram, de syns i morgonsoffer och så vidare. Men jag tvivlar faktiskt starkt på att bara för att vi som följer sociala media och nyhetsflödet noterar den här utvecklingen, så tvivlar jag starkt alltså på att de här, oavsett vad man tycker om deras åsikter, att den nya tidens ledarskribenter som är annorlunda har ett större anslag i folkmedvetandet än vad den gamla sorten hade. För inga av dem har haft något större genomslag. Ett utmärkt exempel på detta är att vi har ju fått ett antal ledarskribenter som syns väldigt tydligt nu och hörs, som är kritiska mot den invandringspolitik som har förts. Men de har ju fått ett större genomslag knappt ens de senaste 2 åren, som Arpi och Gudmundsson och Teodorescu. Innan dess så var ju ledarsidorna mycket homogent inställda, hade de inriktningen på att ta in alla och låta dem ta del av den svenska så kallade välfärden. Trots detta så växte ju Sverigedemokraterna, och det menar jag ett exempel på att man ska inte överskatta ledarsidornas och journalistikens betydelse.
0: Men just vad det är frågan om invandring där, kan man inte säga att ledarredaktionerna, ledarskribenterna själva men kanske också redaktionerna, de som anställer dem, såg och utnyttjade samma vakuum som Sverigedemokraterna var verksamma
2: i? Ja.
0: Det var frågor som ingen annan tog, men då såg man en möjlighet att bara tidningsföretagen, de är ju på ett sätt lite mer desperata än vad de politiska partierna uppenbarligen. Alltså de politiska partierna har känt att de kan lugnt ignorera problematiska aspekter av invandring. För att av någon orsak så tror de att SD kan aldrig bli större, och det är ursliga grejer som vi inte ska ta i. Så fram till i förrgår kan man säga, så är ingen som har pratat om de här problemen, utan Sverigedemokraterna och ledarskribenterna. Så det kan väl vara en så här strategisk grej, att man har valt att plocka upp de här sakerna, för att man vet att det finns väldigt mycket sug där. För att det måste man också säga, att när ledarskribenterna i mainstream media började prata om de här sakerna, då hade liksom Fria Tider avpixlat stått och gastat om de här sakerna under väldigt lång tid. Så de var ju långt från först på bollen.
2: Jajamän, exakt. Det här att se som en marknadsanpassning. Och de som inte är listiga nog att marknadsanpassa sig och så att säga, släppa fram skribenter med åsikter som passar bättre, de följer med i strömmen därför att de anpassar sig efter politikernas kantring i frågan. Men sen ser man ju också hur artikelskribenten här följer ett inrutat medialt debattmönster. För att det gäller ju att ha rätt mix på ledarskribenterna när man ska skriva om det och när man har debattprogram och så vidare. Och man ger ju Alex Voronov ganska mycket utrymme. Och han är liksom den sista tråkiga socialliberala ledarskribenten i Sverige. Han är ju en återuppstånden stjärtschalott på något sätt.
0: Det jag tänkte just fråga, vem igen? Jag reagerade också på det, att det är liksom väldigt många gånger så återkommer hon till Alex Borån av den här artikeln.
2: Ja, men han är ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren, har varit i några år och jag ska säga profilerad socialliberal. Den sista socialliberala ledarskribenten.
0: Mm.
2: Han är sosa egentligen.
0: Mm.
2: Men han måste vara med i mixen för att det ska bli rätt på något sätt.
0: Jag kan ju tänka när jag ser den här tendensen. Jag tycker att det är väldigt intressant det här med ledarskribenterna. Och som det beskrivs. Rubriken på den här artikeln i Kitty är: Så blev ledarskribenterna tykonomins rockstjärnor. Jag tycker det är kul att se hur sådana här som Ivar Arpi och Alice Teodorescu verkligen har blivit som rockstjärnor, väldigt, väldigt firade. Men
2: vilket är väldigt, väldigt viktigt alltså. För jag skrattar inte de här, som är en grinig gubbe, så skrattar jag inte de här så jävla högt. Därför att de läser man Arpi, Gudmundsson eller Teodorescu, så vet man att de skriver i 97,2% av fallen om en och samma fråga.
0: Ja.
2: Jag har, alltså på en ledarskribent har ju lite större krav på utblick här i världen och intresse för de stora och små skeendena. De är väldigt, väldigt smala.
0: Ja, jag tänkte att göra en liknande poäng. Alltså den här utvecklingen som har varit, den är ju framförallt skulle jag tro influerad av internet och bloggosfären. Mm. Det som händer här är att de här ledarskribenterna är i allt högre utsträckning bloggare, helt enkelt. Många av dem, till exempel Per Gudmundsson, är personer som har bloggat sedan tidigare. Har varit framgångsrika och alla gånger så har de tagit intryck från den sortens publicistik. Och jag tror att det är en del av gammal medias dödskamp, att man vet att man i långa loppet är chanslös gentemot bloggosfären. Man kan inte konkurrera med bloggar. Och det har varit uppenbart i åtminstone 5, kanske 10 års tid vid det här laget. Men det här är ett sätt på vilket man har fått in lite mer av det tänket.
2: Mm.
0: Men då blir det intressant att jämföra de här människorna med folk i bloggosfären. För då framstår de plötsligt inte som lika imponerande och unika och fantastiska längre. Utan det är bara när man jämför dem med deras kollegor på tidningar som är ännu mer efterblivna. Som de framstår som liksom moderna och intressanta och vällästa. För att det är också, att titta här på de här siffrorna. Så, ja, men Alice Teodorescu, hon drar så mycket trafik till GP. Ja, men jämfört med vad då? Nu har vi inte exakta trafiksiffror. Men om man bara tar som ett exempel. Ta Lars Wildräng på Cornucopia.
2: Precis.
0: Som är en visserligen då otroligt duktig bloggare. Men jag ska också säga att han är författare, han skriver romaner, håller på att ge ut sin femte roman nu. Han driver en gård nere i Västergötland. Och han är runt och föreläser och håller på med olika saker. Utöver det så driver han en blogg där han publicerar ungefär 5 inlägg om dagen. Och varje inlägg är liksom, i snitt så är det ganska långt, djuplodande. Han har lagt ner mycket research på det och det är riktigt läsvärt. Och ett inlägg på Cornucopia är som 5 ledarkrönikor av Ivar Arpi.
2: Mm. Och han
0: har en substans.
2: Ja, och han har en jäkla bredd alltså i skrivandet och analyserandet.
0: Ja, alltså Cornucopia publicerar texter om alltså allt mellan himmel och jord. Och det är ofta väldigt initierat. Oavsett om man skriver om liksom ränteutvecklingen på svenska bostadsmarknaden eller geopolitik eller IT-teknik eller vad det är för någonting. Och alla ämnen där jag har lite insikt personligen kan jag konstatera att han har väldigt bra koll. Skriver seriösa saker. Kan man ju ha liksom tycka saker om vad han tycker om saker. Men det är otroligt imponerande insats. Och nota bene, han gör det här som en sidogrej. Och han tjänar sina pengar på andra saker. Och det är det som är poängen. Att man kan göra en mycket, mycket ballare sak. Mycket, mycket ballare sak än vad Alice Teodorescu gör. Utan att sitta och få en lön för det. Och vara liksom chef på lite ledarredaktion och såna här saker. Så att Jag menar, hur många är de på GPs ledarredaktion och hur många texter gör de varje dag liksom? En eller två texter någonting?
2: Exakt, alltså sitter man på heltid och avlönad för att läsa, skriva och tycka. Men de borde ju, Arpi borde ju själv kunna fylla en bilaga i Svenskan varje dag.
0: Mm. Så jag menar, vi skulle kunna nämna många såna här bloggare. Cornucopia sticker ut lite grann för att det är otroligt produktiv. Men vi har även folk som Hax till exempel, Henrik Alexandersson, som publicerar väldigt mycket saker på sin blogg. Ofta så har han breaking news, ofta gör han research, ofta är det mer djuplodande ideologiska analyser. Och det är också såklart, liksom, klart han satsar mycket på bloggen och jobbar med det och sådär. Men det är ingen som betalar honom och ger honom en lön för att sitta och bara liksom klia sig i skallen för att skicka ut dagens blogginlägg. Han skriver liksom några inlägg om dagen i alla fall.
2: Mm.
0: Så att ur det perspektivet så är ändå de här ledarsidorna, även om de har uppdaterat sig, även om de har blivit mer digitala, de finns på sociala medier,
2: aha,
0: så är de ändå några steg efter bloggosfären som de apar efter. Och jag tycker för min del att Ivar Arpi, han verkar vara en hedersman, han verkar vara en sympatisk person och sådär, och han har ibland så har han bättre uppfattningar, ibland så är han fullständigt liksom en helt galen liksom, med konstiga auktoritära åsikter. Men jag tycker väl att den person som sticker ut för mig ganska mycket i den här kretsen är Per Gudmundsson. För han tycker jag är mer mångsidig än de andra. Han skriver om fler ämnen. Han skriver väldigt bra, jag tycker han gör det väldigt bra, den här mixen med olika typer av material. Att han kan också plocka upp egna nyheter, små gräv, såna här saker. Och jag tycker han är en väldigt duktig, en underskattad stilist.
2: Jag tror att du lyfter fram Gudmundsson för att han är gammal trotskist.
0: Nej, jag hade inte en tanke på Boris. Du är så konspiratorisk.
2: Ja.
0: Ja, det var en av lite intressanta artiklar här från Kit, och jag gillade reflektionen som skribenten gör. Han säger att när jag skulle göra den här artikeln så var det inte precis någon brist på material. Därför alla de här ledarskribenterna som jag kontaktade, de svarade väldigt snabbt och de gav hur mycket svar som helst. Direkt så kom det en flod, tillräckligt material för att fylla en roman, säger han. Bara han liksom skickar en tweet till de här. Så säger, det är inte en svår intervju att skara, så att säga. Radio Bubbla.
3: Strandvägen i Stockholm allt mer otrygg. Boende beklagar sig över högljudda ungdomsgäng och street racing mellan Dramaten och Djurgårdsbron. Östermalms stadsdelsnämnd kallar till digitalt stormöte för att diskutera möjliga åtgärder, varav en är att skapa en hundrastplats för att få fler att vistas i området kvällstid. Strandvägen i Stockholm är en av de mest ikoniska adresserna på Östermalm. Givetvis, för de som kanske inte är bekanta med vår huvudstad, ska vi säga, Strandvägen är en av Stockholms finaste boulevarder, kanske man kan säga. Men till skillnad från andra boulevarder så är den ena sidan av gatan är en lång kaj. Så man har husen på ena sidan och de har en fantastisk utsikt över vattnet i Stockholm mot Djurgården, Gamla stan, Bläseholmen, då, om man nu kan se hela stan om man bor någorlunda långt upp, antar jag. Det är väldigt vackra hus, fantastiska våningar, exklusiva butiker i gatuplan, fina hotell där som ligger på Strandvägen. Och att ha en våning på Strandvägen, det är nästan en kliché, för att det är en sån symbol för att vara mycket förmögen och väletablerad i Stockholm och så vidare. Och det är genuint fint, jag säger inte det på ett ironiskt sätt, om jag själv var miljardär så skulle jag gärna ha en våning på Strandvägen. Kanske som min övernattningslägenhet i Stockholm eller sånt där. Det är ett väldigt fint område. Och gatan går då från Dramaten, den kulturella högborgen och Birgalsgatan som ansluter till Stureplan och Norrmalmstorg och allt det där. Och det är ena änden, och andra änden så slutar gatan borta vid Djurgården, Kungliga Djurgården. Så det är bara väldigt fina områden, och allting med Strandvägen är så fint som det bara kan bli. Det blir inte finare. Förutom att det tydligen just nu då inte så jättefint där på kvällarna. Att man har ungdomsgäng som har upptäckt att ja, det är väldigt trevligt på Strandvägen, vilket rika människor på Östermalm alltid vet, att de har upptäckt att man kan hänga där på kajen. Och det är lite fattigt på detaljer här exakt vad de gör, men vi kan nog alla föreställa oss ungefär vad det är som pågår. Och inte bara då, så är det ungdomsgängen som spelar högljudd musik på medhavda bandspelare, eller vad ungdomarna har nu för tiden. Utan det är också street racing, bilkapplöpningar som går då, mellan Dramaten och Djurgårdsbron. Du ser längs hela Strandvägen. Och ja, boende på Strandvägen är förtvivlade. Och de har avsett till stadsdelsnämnden, säger ni måste göra någonting. Och stadsdelsnämnden har nu bestämt sig för att ta krafttag och bjuda in till ett stormöte. Ett virtuellt, ett digitalt stormöte, gubevars. Men nu ska man verkligen diskutera igenom vad man ska göra åt. Ja, visst blir man bekymrad, Boris, när man läser om illa ställt det på Strandvägen?
2: Ja, men jag förstår faktiskt inte problemet. Alltså, vi har ju ett... vi har ju, du och jag har varit med och diskuterat fram ett stort åtgärdspaket, den här typen av händelser. När vi pratar med Dan Eliasson när hans tid som polischef, det är ju fritidsgårdar. Alltså, för de ungdomar på glid som rör sig då i de här trakterna, står och hänger på parkeringsplatsen eller sitter på Dramatens trappa och sen streetracer lite bort mot Djurgården. En fritidsgård. Det talas här om en hundgård, men det är en fritidsgård som behövs. Och någonstans borde man kunna hitta några lokaler som kan upplåtas, tycker jag faktiskt. Bör inte vara helt omöjligt. Så att det är den första självklara åtgärden. Den andra självklara åtgärden, den är ju vi vet i ett av våra gamla bubblasändningar så pratade vi om den nytillträdda polischefen i Malmö, eller var det Göteborg, men han tänkte ta tag i buslivet genom att införa såna fartgupp i staden, därför att om man hade fartgupp tätt utplacerade på stadens paradgator, då skulle inte gangsters från orten som kom med sina Audis och BMW kunna liksom köra så fort, utan måste tänka på guppen, och alltså skulle inte bilarna komma till någon större nytta, det skulle inte vara så kul att vara små gangster från orten, och så skulle man få ner liksom gangsterlivet. Och så att det bör ju funka än bättre på Strandvägen dit med en jäkla massa fartgupp bara. Nu har vi löst det. Behövs ju liksom inga, inte ska vi liksom uppta Strandvägen människornas tid med Zoom-konferenser. Det fartgupp på fritidsgård, så är det fixat.
3: Det tycker jag är väldigt bra idéer, Boris. Mycket bättre idé än den som är, det verkar vara huvudspåret just nu hos Östermalms politikerna. För det är att man ska bygga en hundrastplats. Som jag förstår då, på Strandvägen då, det är sån här, ja, det är lite den här liksom boulevardkänslan med rader av träd som går mellan filerna, och sen kan man gå mitt på vägen och sånt där. Och som jag förstår det ska man bygga hundrastplatser mellan vägfilerna där vid träden, för att då locka fler hundägare till området, och på så sätt så kan man se till att det alltid är mer folk där. Och logiken här är på något sätt att om hundägare befinner sig i området och rastar sina hundar på de här hundrastgårdarna, då kommer de på något sätt hålla ungdomsgängen i schack som sitter och festar på kajen 10-15 meter bort. Lite oklart för mig. Jag är inte helt säker på att det där kommer funka på det sättet de har tänkt sig.
2: Nej, och jag försöker se framför mig liksom hur gänget från orten, några killar i Adidas byxor som går runt där med sina kamphundar, och sen som motvikt till detta ska man alltså bygga en hundrastgård där hundägare från Strandvägen med omnejd ska komma med sina små hundar som är stora som en mindre, de är inte ens stora som en handväska. Just det här skillnaden i jyckar gör att man förstår än mindre hur det här ska vara en del i lösningen.
3: Jag tror att de boende på Strandvägen, de har fått sig en eller två överraskningar nu. Men de kommer få många överraskningar till innan de slutar bli överraskade. Ja. Jag har alltid undrat där hur länge de fina områdena i Stockholm ska kunna klara sig undan den här vågen av skit och våld från alla getton som bara ligger några kilometer bort. Det verkar uppenbart på något sätt att det måste hända förr eller senare. Särskilt med tanke på att Stockholm är inte en stad som har förberett sig på en sån situation som man har gjort kanske i jag vet inte, i som Pretoria eller någon sån stad som Stockholm kommer bli som snart, men som sagt mindre förberedd. Och vi börjar se fler och fler tecken. Vi har ju sett väldigt tråkiga exempel bland annat på grova inbrott, eller kanske man ska snarare säga grova rån, som riktas mot villor i fina områden som Djursholm och så vidare. Då man bryter sig in och tar liksom dyra bilar och andra saker. Och så har vi förstås, på Östermalm har vi ju polisens rekommendation för några år sedan att de som bor där inte ska ha sina dyra klockor på sig när de lämnar sina hem.
2: Nej.
3: Så att om du har en Rolex till exempel, vilket många människor har som bor i de områdena, så ska du inte ha den på dig när du går ut. Du lämnar den hemma, eller jag vet inte riktigt om man får visa sig med Rolex någonstans. Man får transportera den på ett annat sätt än på armen kanske. Men det har varit en stående uppmaning då. Och nu kommer det även till Strandvägen. Så att jag följer det här med spänning. Det ska bli väldigt intressant att se, tycker jag, om man kommer att lyckas säkra Strandvägen. Eller om Strandvägen av alla vägar i Stockholm kommer bli en no-go-zon.
2: Ja, alltså det här, det vore väldigt intressant. Alltså. Men jag tror vi kan räkna med, som du är inne på, en mycket värre utveckling. Därför att du vet ju också att ju mer uppmärksamhet det blir om detta, desto större utmaning blir det för de här gängen. Det blir ett sätt att visa sig liksom att det är vi som bestämmer. Man kan ju ta exemplet, det är inte långt, det är långt från lika fashionabelt på Hornsbergs strand, där man byggde en strandpromenad och ett bad, och när man byggde ett nytt bostadskvarter där, ganska fräschigt, men inte Strandvägen. Och där blev ju busliv per omgående, alltså, och en jävla massa åkande fram och tillbaka, och halva Mellanöstern var där och badade. Och då försökte man med polisinsatser, och kronofogden hade bilkontroller och stoppade folk och ryckte bilar och klockor. Det har inte hjälpt ett dugg, alltså. Det blir bara en tvekamp mellan myndigheter och de här gängen. Och gängen har mycket mer uthållighet. Så att nu är buslivet och kaoset och förslumningen en etablerad del, tycker jag, av Hornsbergs strand. Det går inte att vara.
3: Vi har lite av en röd tråd här. Kanske kan vara ett tanke att inte bo precis vid vattnet om man bor i en konfliktzon som Stockholm.
2: Nej, om man inte har köpt en utrangerad kryssare eller något sånt. Pansarkryssaren på Tjemke.
3: Pansarskeppet Värdegrunden. Hornsbergs strand.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse.
4: När det gäller diskmaskin då.
5: Westinghouse.
6: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: IS-terroristerna tar åter sikte på Palmyra. 9 månader efter att man förlorat den antika syriska staden. Lanserade offensiv tidigare i veckan. Civila flyr området. Ja, vi rapporterade i förra sändningen Radio Bubbla om att syriska regeringstrupper har praktiskt taget återtagit Aleppo. Aleppo som traditionellt har varit Syriens största stad. Nu är inte den största staden längre för att den är så sönderkrigad. Så där har det hänt en hel del. Men i Palmyra, som ligger Aleppo ligger i norra Syrien. Palmyra ligger centralt, mitt i Syrien kan man säga. Där händer det också saker. För att IS-terroristerna är på offensiven och har bestämt sig för att försöka ta tillbaks Palmyra. En stad som man höll för 9 månader sedan, men sen blev man utkörda. Så samtidigt som det händer saker i Aleppo så tar andra grupper tillfället i akt. Medan det är distraktioner på andra håll. Så dels har vi den här nyheten om att IS-terroristerna försöker ta Palmyra. Vi har också en länk, tror jag, om att USA-ledda trupper försöker göra en offensiv mot Raqqa, IS-terroristernas högkvarter. Så att nu är det hela havet stormar ser ut som i Syrien.
2: Ja, och det obehagliga är ju att liksom IS lyckas alltid komma tillbaka på något sätt. Och det dyker upp en ny tentakel när de är pressade på något ställe. Så att,
1: Men det är också svårt att avgöra hur de här olika striderna interagerar mot varandra.
2: Ja.
1: Till exempel om den oppositionen då, de så kallade rebellerna. Har en stor utmaning i Aleppo. Blir utkörda i Aleppo. De har lagt mycket resurser där. Det var förgäves. Assad-regimen segrade ändå. Hur påverkar det deras möjligheter att stå emot IS-terroristerna som är deras fiender på en annan arena? Det är väldigt oklart för mig och det är nog inte så många som har bra exakt koll på allt det här. Men det är i alla fall inte så att det håller på att lugna ner sig i Syrien. Utan det är precis som du säger, Boris, det kommer alltid en ny tentakel där en huggs av.
2: Och det beror ju väldigt mycket på att det finns inga tydliga strategier för att ta ut dem helt enkelt. Det är frågan om att, jag tror att vi måste utgå från att USA har inga problem, att det råder kaos, att de här länderna befinner sig i ett konstant krigstillstånd. Det gynnar deras intressen.
3: Invandringskritiska Frihetspartiet FPÖ med partiledare Herbert Kickl blir med 28,8% av rösterna största parti i Österrike efter söndagens val till parlamentet. Oklart hur regeringsbildningen kommer till sig. Det var val i Österrike i förrgår och FPÖ, det österrikiska frihetspartiet, är tillbaka. Det gick jättedåligt för dem i senaste valet efter den så kallade Ibiza-affären. Vi måste ju prata om det i Radio Bubbla. Många känner säkert till det där. Men i korthet då så det utspelade sig 2019 tror jag. Det var som Österrikes Russia-gate. Heinz Christian Strache som var ledare för FPÖ och också satt i regeringen vid den tiden. Man publicerade hemliga videofilmningar som skulle bevisa att han hade sålt eller försökt sälja inflytande till en rysk oligark. De skulle få på någon sån här positiv media uppmärksamhet i utbyte mot att oligarken skulle få en lukrativa statliga kontrakt som Strache och hans kamrater kunde fixa som minister och sånt där. Och regeringen föll och de utlyste nyval och Strache försvann i politiken. Sebastian Kurz försvann i politiken så småningom. Åtminstone försvann de från strålkastarljuset. Men i efterhand så har det visat sig att alltihop var fejkat. Det var en sorts fälla som riggades och användes framförallt för att sänka FPÖ och Strache. Och den här damen som skulle förmedla kontakt till oligarken, hon var inte alls hans brorsdotter eller vad nu var hon utgav sig för att vara. Så det var en enorm skandal, men inte på det sätt som man kanske framställde det på från början. Att det lite grann har Russiagate i USA ganska likt. Men nu är man tillbaks. Man har liksom slickat sina sår. Strache är fortfarande ute lite av en ökenvandring. Han har ett eget parti nu för tiden. Men kanske kommer tillbaka småningom. Men man har en ny partiledare, den här Herbert Kickl. Han har lite annorlunda stil. Han är mer av en intellektuell, sägs det, eller en nörd. Jämfört med de tidigare ledarna, Jörg Haider och H.C. Strache, som var mer av showmän och karakarar. Men Kickl, han är också radikal. Eventuellt någonting som kommer med kanske den här mer intellektuella sidan. Han är en hardliner. Och han har också vissa retoriska grepp som är ganska pikanta, som att han gillar att kalla sig för Österrikes folkskansler. Vilket är kontroversiellt, för att en av flera personer som använt den titeln tidigare i historien hette Adolf Hitler. Så att det låter ju bra så långt, och han har kampanjat, de har kampanjat med återvandring som huvudfråga, remigration. Och han pratar om fästning Österrike, som alltså att stänga och befästa gränserna. Det är liksom fullt tryck på de frågorna, inte så mycket politiska distraktioner som jag förstår det. Jag har lite svårt för den här nördiga framtoning. Det är någonting lite vekt och oseriöst över det, känner jag. Nördar är bra på många sätt. Men frågan är liksom lite alltid, kan man lita på dem hela vägen? Eller kommer deras gamla mobboffernerver kicka in när det börjar blåsa hårdare, så sumpar de allting? Så jag vill instinktivt ha något mer i stil med en krigare. Men det finns också något intressant där med nördarnas revansch. Vi kan prata kanske mer om det där. Det mest intressanta är kanske det här med återvandringen. FPÖ verkar ha gått till val på den frågan fullt ut, och de verkar ha vunnit. Det är en fråga som varit

0: idén via Martin Sellner. Det är liksom, man kan spåra den här idén till nazisten Martin Sellner. Jag vill absolut inte förringa Sellner. Han är en hjälte, men det var inte på att han på oss uppfann begreppet återvandring. Men i just Österrike så kan det nog vara så att Sellner och identitära bevekung och så vidare har hjälpt till att få upp den här frågan på agendan. Men det intressanta är att nu behövs det inga radikala gatuaktivister längre för att etablera återvandring som politisk agenda. De kan säkert komma till nytta på andra sätt, men återvandringsfrågan, den är mainstream nu. Man kan vinna val på den frågan. FBÖ gjorde det i förrgår. Det är lite uppiggande, eller hur?
1: Ja, men det är väldigt uppiggande. Sen är det ju bara frågan om att göra det här enkla, att inleda återvandringen. Och det är väl där man kanske ska tänka att det är ganska viktigt vem som sitter vid rodret. Nu kommer ju inte de här att få sitta vid något roder. Men det är minst lika viktigt att man kan nyttja sin position till att driva på och driva fram. Och det vet det fasiken om en nörd kan göra.
0: Jag vet inte, Boris, om du lyssnar på det samtalet. Nej, jag och Erik hade här om i Österrike förra veckan. Men vi pratade lite om det här med nörden, eller den intellektuella typen. Att det är en typ som kanske har någonting av en comeback i politiken just nu. Att man kan se det inte bara i Österrike utan i andra sammanhang. Alltså att man går, jag tror Erik uttryckte det som att från Haider via Strache till Kickel så har man gått från en sorts liksom populistisk showman, någonting i stil med Donald Trump kanske, till mer någonting i stil med en skön snubbe som Strache är, till nu en nörd. Det finns ju några saker som verkligen talar för nörden. Så en sak är att nördar är mycket smartare än andra människor. Och de tänker mer långsiktigt, de är mer strategiska. De kanske inte alltid är så risktagande som de behöver vara för att få saker gjorda. Men de tenderar väldigt smarta och strategiska. De har också bra incitament därför att nördar har mer att förlora än andra på en sån här utveckling. Där civilisationen imploderar. Nördar klarar sig inte särskilt bra i till exempel ett islamiserat Europa. Och vi har sett i näringslivet hur nördar tar över mer och mer. Så framförallt i teknikvärlden såklart. Och vår tids ultimata ledare är de här nördarna som också har en stark maskulin sida. Så Elon Musk så kan vara ett exempel. Han är både en ärkenörd och en karakar. Både liksom, på många sätt så är han en riktig kar. Men samtidigt, jag tänker på det där, det är en uppmuntrande intressant tanke. Men jag har en annan tanke också. Som jag har gått och funderat på i många år. Och det är att, är det inte så egentligen att nördarna alltid har styrt i världen? I alla länder, alla stora organisationer. Är det inte egentligen så att nästan alla stora män genom historien har varit autister? Jag menar, definitivt alla stora intellektuella genier har ju varit det, men också många av statsmännen. Det finns många exempel som är så extrema, tycker jag. Ta till exempel Karl den XII. Var inte han en så riktig Elon Musk-typ? Alltså gravt autistisk och samtidigt maskulin. En autist som har lärt sig navigera köttrymden lika väl som den intellektuella sfären, som kanske kommer mer naturligt. Ett annat exempel, såklart, vi pratar om Österrike. En landsman till Herbert Kickel är såklart Adolf Hitler, som på många sätt var en ärkenörd. Målare, författare, drömmare. Hans kamrater störde sig på hur flummig han var. Det finns något citat, jag tror att det är från Goebbels, om att de får inget gjort. För att Hitler vill bara sitta på kaféer och prata hela dagarna. Och Hitler, han var såklart extremt autistisk. På nivån att han liksom satt och vaggade och höll på med konstiga saker. Men återigen, en

0: autist som efter många om och men lärt sig hantera köttrymden. Han lärde sig bli en duglig soldat och han lärde sig bli en duglig talare och så vidare. Men egentligen så var han en autistisk nörd.
1: Alltså det där är så jäkla intressant. Men alltså jag har någon liten invändning som bygger på att jag har liksom svårt att sätta likestecken autist och nörd. Däremot så om man bara alltså för nörden är för mig en person som det är ju en språklig semantisk fråga, men för mig när man använder uttrycket nörd så är det liksom ett sånt en allmänt förveklad individ i alla avseenden. Behöver inte ens vara fysiskt veka, men liksom bara veka helt enkelt utan någon större viljekraft. Och nörden är för mig tjuren Ferdinand, en mer begåvad tjuren Ferdinand. Men just det här med autister som ledare, då talar vi om en annan sak. Och jag tror att det är verkligen jag skrattar till, för det är så jäkla intressant det där du sa om Goebbels klagomål på Hitler, att en jävel sitter bara på kaféer för ingenting gjort. Det är ju, man kan ta liksom samma sak med Mao Zedong. Zhou Enlai klagar på honom att nu har den där jäveln dragit sig tillbaka och sitter och skriver dikter upp i bergen. Han är för fan inte klok. Han var borta en månad liksom. Han ville bara. Och det finns på något sätt en styrka i det här att jag vet inte varför, men just det här att ledaren drar sig undan. Samma sak med fan vad tjatar Charles de Gaulle hela tiden, men han drog sig också undan ibland. Han ville bara inte, han orkade inte med käbblet, åkte hem till stugan och satt där isolerad. Frun lät ingen ha kontakt med honom för Charles måste tänka. Det är något där i ledarskapet att våga dra sig undan helt enkelt och göra sin grej, som på något sätt paradoxalt nog är ett tecken på en stark ledare. Så jag tror att för att ditt uttryck, autisten som lär sig manövrera köttrymden, det kanske alltid har varit sådana som vi har varit ledda av.
0: Ja, jag tror att det är nästan det mest kraftfulla som finns. Den kombinationen som är lite ovanlig, lite kontraintuitiv. Men saken är den att det är väldigt svårt att gå åt andra hållet. Alltså om du börjar som och ser att motsatsen till en nörd, på engelska säger man, det är en jock. En alfa-individ, en riktig sån här stereotyp alfahanne. En sportkille och allt det där liksom. Det är väldigt svårt att börja från den sidan och sen utveckla ett intellektuellt och strategiskt djup och nu inte haft en legitimation från början. Det är mycket, mycket lättare att börja från en, liksom en autistisk, intellektuellt stark position och sen bara använda sitt intellekt till att lära sig de andra sakerna. Hur man navigerar liksom människornas värld, hur man utvecklar karisma och kanske manipulerar människor och hur ledarskap fungerar och allt det där. Så att det är väldigt, väldigt kraftfullt. Men det har vägen dit är komplicerad, inte minst för att särskilt i den moderna världen kanske alltid varit så i liksom barnens och ungdomarnas värld så är jocks mycket mer dominerande än nerds, så det är lite komplicerat. Men historiskt har det varit annorlunda, för att historiskt har man haft till exempel aristokratiska miljöer där man inte bara har liksom tryckt in alla sorters barn i samma skolor och haft den här liksom mer flugornas herre-approachen till hur de uppfostras. Och då spelar det ingen roll. Alltså om du är en autist men du föds in i en kungafamilj, en aristokratisk familj, så får du förmodligen så enormt större möjligheter att verkligen använda dig av de styrkorna som du har. Och omgivningen kommer att ha mycket mer tålamod medan du utvecklar de andra kompetenserna.
1: De törs ju inte annat.
0: Nej, de kanske inte har så mycket val. Men det är också det här som vi ser lite grann i vissa moderna sociala kluster, till exempel i Silicon Valley, att men vi får en helt ny typ av superautister, dels av genetiska skäl men också socialt, för att det finns en kultur som kan understödja deras utveckling på ett annat sätt.
1: Ja. Men utan att vara expert på området, är det inte egentligen psykopaten vi pratar om? Som jag ofta brukar säga, det är en oerhört förtalad grupp människor som bara skiljer sig från andra genom att de har en annat sätt att bedöma risker. Och det följer av att man är autist och befinner sig utanför de vanliga människornas sätt att bedöma risker.
0: Visst är det så att jag är samma syn som du. Alltså, psykopati är ett oerhört missförstått begrepp. Det är nästan ingen som pratar om det som har en klar idé om vad det egentligen betyder. Folk är väldigt förvirrade och folk har enormt starka känslor såklart. Folk är väldigt rädda för vad det är för någonting. Om man ska se lite nytt på saker, det som psykopati är, man brukar prata om det som en sorts känslostörning eller sånt där, att psykopater har ingen empati, till exempel, brukar man säga. Men det är inte alls sant. Alltså, det finns massa studier nu som visat på att folk som är psykopater, de har mycket starkare empati än andra människor. De är bättre än andra människor på att emulera andra människors känslotillstånd. Och det är därför de kan vara så manipulativa och så effektiva. För att de är ändå bättre än normala människor på de sociala sakerna. Det som särskiljer psykopater från andra människor, det är att de har en knapp, en av-på-knapp. De kan stänga av alla de där sakerna om det behövs. Sen kan de slå på dem igen och sen stänga av det och slå på det som de vill. De kan välja om de ska vara i den här känslomässiga, reaktiva modellen. Eller om de ska ta ett steg ut ur den och se allting utifrån och agera utifrån ett eget rationellt tänkande när alla andra springer runt och är känslomässiga. Det är skillnaden mellan en psykopat och en normal människa. Och du har rätt, Boris, i att vi måste fråga oss vad är egentligen skillnaden mellan en psykopat och en högfungerande autist. I många fall så är det samma sak. Det är en fel beskrivning. Man säger han är en psykopat. Ja, det kanske han är, men framförallt så är han en högfungerande autist. Som har lärt sig navigera köttrymden. Ja, precis. Ledarskap är ett väldigt bra exempel. Om du har ett viktigt ledarskapsuppdrag, en stor organisation och sånt där, du vill absolut ha en psykopat i ledningen. Därför att om din ledare inte har den här switchen, om din ledare inte kan stänga av sina känslor, om han inte kan gå in i ett läge där han inte bara liksom flyter med i den allmänna floden av känslor omkring den organisationen, då kommer det gå åt helvete för den organisationen. Du måste ha någon som är kylig och oberoende och inte låter sig påverkas av andra, tänker själv, stakar ut en egen väg, som har väldigt låg agreeableness, som man pratar om psykologiskt. Så att det du vill ha i toppen av en organisation, det är nästan alltid en högfungerande autistisk psykopat. Ja, hårda ord, men det är vårt jobb här i Radio Bubbla att säga sanningen.
1: Ja, faktiskt.
0: Även när den är lite karg. Ja, den som vill höra mer om Österrike, valet och en hel del annat, ni kan med fördel lyssna på senaste Radio BBS med mig och Erik Berglund. Sändes i torsdag. För många har redan sett det, för det dykt upp i era podcastflöden. Men om du inte har fått upp det avsnittet i ditt flöde, så kan du kolla på BBSen eller höra av dig till mig om du kanske inte har tillgång till den podcastserien. Det kan betyda att du måste uppgradera ditt medlemskap. Det är bara att höra av sig om det. Så.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Invandring kostar Sverige 130 miljarder kronor om året enligt rapport framtagen av Sverigedemokraterna baserad på 3 studier av Jan Ekberg, Joakim Ruist, Lina Aldén och Mats Hammarstedt. Valrörelsen i Sverige är nu inne på sin sista månad. Som vi pratat om tidigare så är det en extremt sömnig valrörelse. Det händer knappt någonting, det finns väldigt lite engagemang. Det är en zombie-valrörelse i ett land som är ett levande lik. Men vi ska göra några nedslag, för vi har sagt att vi ska prata lite om valrörelsen. Och här då, här har vi en artikel som vi har valt ut, och den handlar om ett utspel från Sverigedemokraterna. Det är en rapport som undersöker hur mycket invandringen kostar. Och man bygger analysen då framförallt på existerande forskningsrapporter. Men så jämkar man ihop dem. Kanske en rapport har tittat på en typ av kostnader, en annan rapport har kollat på en annan typ av kostnader, och sen uppdaterar man dem för att återspegla hur invandringen har utvecklats sen respektive rapport skrevs och så vidare. Och man kommer fram till då att nettoskattekostnaden, det vill säga mängden skattepengar som man har spenderat på invandringen minus mängden skattepengar som samma invandrare har betalat in under den här perioden. Nettoskattekostnaden för asylinvandring och anhöriginvandring har varit 1712 miljarder mellan 2014 och 2021. Det vill säga 114 miljarder per år, eller 2,38% av BNP. Och det går ju upp då över tid. Så under senare halvan av den perioden så har kostnaden varit 131 miljarder per år, eller 2,58% av BNP. Så för att sätta lite i sammanhang så tog jag en titt på en nedbrytning av statsbudgeten som jag hittade på någon hemsida. Och så såg jag att det där är ungefär 131 miljarder. Det är ungefär lika mycket pengar som en post i budgeten som kallas för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Det är också ungefär lika mycket som man lägger på rättsväsendet och försvaret och landets krisberedskap sammanlagt. Och det är ungefär lika mycket som EU-avgiften plus det internationella biståndet. Och det är ungefär hälften så mycket som alla bidrag som betalas ut till familjer, sjuka, handikappade, pensionärer och så vidare. Och när man tänker på det på det sättet, det känns typ sett och inte så farligt, va? Jag menar, om antalet försvaret och rättsväsendet kostade dubbelt så mycket pengar som det gör idag, inte skulle vi gå på knäna för det. Eller för den delen, om lika mycket pengar samlades in i skatt och bara försvann. Pengarna försvann i ett svart hål utan att ge någonting överhuvudtaget tillbaka. Inte skulle Sverige gå under för det. Vi kanske inte ska vara så väldigt bekymrade. Vi klarar det här. Vad är väl 100 miljarder hit och dit? Det är förargligt såklart, man måste betala mer skatt. Men det är knappast något som knäcker oss som nation. Ja, jag raljerar givetvis. Men, ursäkta mina sarkasmer här. Men jag tror att det är en risk med den här typen av utspel som jag kanske lite klumpigt försöker artikulera då, att Sverigedemokraternas motståndare är ju helt vansinniga om de inte plockar upp den här rapporten som ett argument och säger att inte ens i invandringshatarnas värsta och mest vinklade kalkyler, inte ens där kostar invandringen mer än 2,5% av BNP. Vad är väl det mot det enorma humanitära värdet av att ge människor på flykten säker hamn och så vidare, och alla fördelar som kommer från den svenska kulturen av att det blir en mångkultur och så vidare. Men det är som det står längst ner i den här Samnytt-artikeln som berättar om den här rapporten. Sista stycket skriver så här: rapporten är strikt ekonomisk och innefattar inte de omfattande immateriella kostnader som den utomvästliga asylrelaterade invandringen också fört med sig. Tryggheten i samhället, fysiskt och psykiskt lidande som hänför sig till invandringsrelaterad vålds- och egendomsbrottslighet, negativa upplevelser av avvikande kulturellt, religiöst och delaktighet, intrång i vardag och närmiljö, klankulturell påverkan på den demokratiska processen och så vidare. Ja. Eller som en person uttrycker lite mer kärnfullt i kommentarsfältet: vi betalar alltså 130 miljarder för att vår befolkning ska rånas, våldtas, misshandlas och mördas. Ja, det är svårt. Det är oerhört svårt att beskriva invandringens egentliga kostnader, men man gör det inte i termer av miljarder kronor. Och att ens prata om små saker som 130 miljarder är att sopa frågan under mattan. Det här är gammal skåpmat för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Men ibland kan man få repetera grundläggande saker också. Att invandringen är en del av ett folkutbyte. Ett folkutbyte är per definition ett existentiellt hot. Problemet är inte att Sverige förlorar pengar. Problemet är att Sverige som nation kommer att upphöra att existera om några årtionden. Och det går inte att sätta ett värde på det svenska folkets existens. Och om det går att sätta ett värde på det, så är det bra mycket högre än 131 miljarder om året. Så att det, den här rapporten säger till mig, det är inte det enda Sverigedemokraterna gör, men den här rapporten signalerar i sig självt till mig, det är att vi har inget parti i riksdagen som tar den här frågan på allvar. Vi har ett invandringskritiskt parti, men vi har inget parti som förstår allvaret i folkutbytet och vill göra någonting radikalt för att stoppa det.
1: Nej, och när man hör dem, alltså det är lite svårt att stå varför SD är invandringskritiska till exempel. Innan vi började där så hann jag se 10 minuter med en utfrågning av Jimmy Åkesson. Han är ju så in i helvete. Han har blivit ännu svagare på frågan om man ser på muslimer som grupp. Som grupp är de inte bra för att ta med sig dåliga värderingar in i Sverige. Men en enskild muslim det vill jag inte säga någonting om, utan han vill bara prata om dem som grupp. För mig är liksom problemet att jag tycker själv att en fullt rimlig ståndpunkt är följande om man bor i ett land vars kultur man har anammat och som man någorlunda trivs med. Alltså det måste ju räcka med att säga att även om de inte våldtog, rånade, mördade, stökade till i skolan och så vidare, så måste man för guds skull ha rätt att säga att nej, men jag orkar inte se dessa människor. Jag tycker inte om auran omkring dem. Jag tycker inte om hur de låter och att de låter så mycket. Och jag tycker inte om deras mat, kläder, hucklen. Alltså det är en monumental förfulning och förgrovning och försumpning av kulturen i landet. Den är försumpad ändå, men det här är värre. De hör inte hit, alltså, som även om de skulle sitta till middag i hemmen, så hör de inte hit.
3: Det där tror jag är långt utanför ramarna för vad Sverigedemokrat får säga.
1: Ja, det
3: är inte säkert, men jag tror inte man får säga så enligt SD. Blir du uteslutad i partiet, Boris?
1: Nej, inte ett parti till.
3: Ja, men vi såg en annan SD-kampanj häromdagen som vi tyckte var kul. Jag tyckte det var kul att ta upp den med dig, Boris. Eller det var du som tog upp den med mig. Och sa att här där jag bor så har SD gjort en kul grej. Och så sa jag vet, det finns en hel BBS-tråd om det. Det har inte du sett. Liksom. En av upphovspersonerna till den andra grejen finns på BBSen. Och det var ju då lite osäkert på vad vi hittar nu. För det låg en konstig tråd, men just det, här har vi en så det är en kampanj som Sverigedemokraterna i Sundbyberg driver som heter Riv bron till Rinkeby. jag tycker det är så festlig den här kampanjen, och det är så att Sundbyberg och Rinkeby ligger nära varandra, och det finns en bro, det finns flera broar tror jag, men det finns en bro, en gång- och cykelbro och sånt där tror jag, mellan Rinkeby och Ursvik, eller Ursvik, jag är helt osäker på hur det uttalas. Det är ganska nybyggt område som ligger, vad ska man säga, väster om Rissne, på andra sidan vägen från Rinkeby. Så det ligger väldigt nära Rinkeby, fast det är ett ganska fint område, så här medelklassområde. Och den här bron, det finns säkert folk som oroar sig över bron. Jag vet inte hur stort problem det upplevs vara i Ursvik. Men nu har i alla fall SD gått ut med den här fantastiska kampanjen Riv bron, det var fel att bygga en bro. Riv den. Och jag älskar den här symboliken att riva broar. Det är kanske självklart varför jag älskar den, men det finns ju den här liksom väldigt inarbetade kulturella idén att vi måste bygga broar. Så bygga broar mellan människor och länder och generationer, och det finaste som finns nästan, att bygga broar och hålla varandra i handen och sjunga Kumbaya. Och här kommer några galningar och säger riv bron. Det här är vår symboliska politik. Så riva broarna. Så det är faktiskt väldigt djupsinnigt, tankeväckande. Samtidigt som det är otroligt konkret. Därför att det handlar om liksom in med några liksom dynamitgubbar och spräng skiten. Och jag tycker också att de har liksom verkar fört fram på ett bra sätt. De har fått bra tid i tv. Och det var en sån här kul grej när Rickard Torslov, som är SD-företrädare och någon sossepamp, intervjuade sida vid sida i tvn, och den här sossen, han, det var uppenbart att han visste inte hur han skulle hantera det här. Han såg ut och var så arg att liksom, det blåste ut ånga ur öronen på honom, och han fattade ju liksom att det här var en trollning, att det var någon som väldigt aktivt tryckte på hans knappar, och han förstod ju också det här med att att det inte handlar om infrastrukturpolitik, utan det handlar om symboliken i riva broar. Men ändå så börjar han prata om så helt, ganska osammanhängande saker, som att det finns faktiskt tre broar mellan de här stadsdelarna, och kolla bara på Essingeleden. Det finns ingenting som knyter människor samman som Essingeleden. Ska vi spränga Essingeleden nu? Alltså han framstår som en total liksom svamblande idiot i det här inslaget. Och han lyckades inte liksom identifiera den här enkla poängen att, som jag ändå tror hade varit effektfull i tv, säger som att det här är ett oseriöst förslag, det är helt orealistiskt, det har ingenting med infrastrukturpolitik att göra. Utan det här är bara ett sätt för SD att piska upp rädsla och hat hos liksom befolkningen som bor i närheten av Rinkeby. Men istället så blev det total knockout på den här sossepampen. Så det är väl det jag sett av genomslaget jag fått i medierna. Det finns säkert fler exempel. Men du, Boris, du blev också glad när du såg det här som faktiskt boende i relativt närområde.
1: Ja, nej, men när vi åker till landet så passerar vi bron och en del andra nybyggen där. Och liksom, vi är alltid lika förvånade av vem i helvete liksom har byggt den där bron. Det är ju som en, alltså bodde jag i Ursvik som är, det är ett nybyggt men förbannat trevligt område. Så skulle jag tänka att det är liksom en sån här pontonbro lagd av fienden på andra sidan. Och jag vet ju inte riktigt hur de tänker SD:arna här, men jag ser det som ett praktiskt förslag, alltså en säkerhetsåtgärd, helt enkelt riv bro helvetet, för att förvisso finns det andra broar, men de här människorna på andra sidan, den här är så väldigt bra positionerad om man ska lunka ner från Rinkeby och in i Ursvik. De andra, då får man ju gå en bit, orkar de ju inte. Så att det är lata människor. Vilket är tur, för att de orkar inte sprida sig in i stan så mycket. Så att jag tror faktiskt att i grund och botten är ett praktiskt förslag också. En säkerhetsåtgärd helt enkelt. Sen ägnar man sig ju åt det här med, alltså Sumpan är ju en kommun där de verkligen tror på det här med brobyggande på alla möjliga sätt. De bygger ju dyra bostadsrättshus i utkanten. De har byggt en hel gata, Umami Park, precis som en palissad precis där Hallonbergen slutar, som börjar bli ett av de ruttnaste områdena i Stockholm. Och jag undrar ju liksom, vem med förståndet i behåll flyttar in där och betalar dyrt för att liksom bo i ett område där man rånar och har styckmördat folk. Det är men det är en medveten politik av Sundbybergs kommun att blanda bebyggelsen och bygga broar.
3: Det är förstås väldigt tilltalande även som praktiskt förslag att helt enkelt riva bron. Jag har bara svårt att se att det skulle kunna hända under nästa mandatperiod, men man borde göra fler sådana saker, alltså riva infrastruktur runt de här fruktansvärda. Det borde man riva hela områdena, borde jämna Rinkeby med marken, ta bort allting, göra om det till en expanderad del av Järvafältet. Men vad kan man göra på kortare sikt? Man kan stänga av infrastruktur. Jag minns en gång jag bodde i Tensta många år, som jag brukar prata om ibland. Vid något tillfälle så hade det varit så mycket attacker mot bussarna, mot SL-bussarna i Tensta, att man bestämde sig för att ställa in all busstrafik. Och det är en ganska extrem sak, men det var helt enkelt så att det var några dagar så gick det inga bussar. Och alla som skulle åka buss någonstans fick problem helt enkelt. Så det är sådana saker som man kunde göra. Ställa in alla bussar och säga bara nej, men det är bara för stökigt, för våldsamt bussarna. Vi kan inte ha busstrafik längre i Tensta Rinkeby. Stäng ner tunnelbanestationerna. Nu, tunnelbanan stannar nu. Sista station är Disne. Vi kan inte åka till Rinkeby och Tensta. Man skulle kunna tänka sig andra sådana här infrastrukturåtgärder som skulle kunna öka säkerheten avsevärt i resten av Stockholm.
1: Och det där skulle kunna vara väldigt seriösa förslag och som är konkreta och påtagliga. Och ett annat förslag i linje med detta, det är ju helt enkelt att spärra av hela området. Du kan bara passera ut och in med en godkänd passersedel.
3: Det är fantastiskt. Det är en jättebra, jättebra idé. Vi behöver ju interneringsområden så småningom. Varför inte helt enkelt ta de områden där folk redan är? internerad.
1: Ja, men, och det är ett ganska odramatiskt förslag. Alltså, i andra länder så hade man ju på efter andra världskriget alltså i verklig mening läger för flyktingar för att kunna sålla agnarna från vetet, och de hölls avskilda från befolkningen i läger, och i och med att de här människorna själva har valt så att klumpa sig samman, så är det ju bara att säga att nej, men det här är ett läger och ni kan passera ut och in om vi har godkänt att ni får passera ut och in på vissa givna tider. Det kommer bli jättelugnt.
3: Riktigt, riktigt bra förslag faktiskt. Jag ska slå en signal till Kasselstrand och säga att han får plocka upp det här i valspurten nu.
1: Ja, det är så påtagligt så jag tror det kan funka.
2: Radio Bubbla.
4: Be good, goodbye. Goodbye, mama. I'm so glad she's gone, ain't you, man?
5: Me too, man. I get tired of playing way down upon the Shanghai River all the time.
4: Say, who is that coming in the gate there?
5: That looks like old Double Lip with his big bass fiddle.
6: Come in. Well, what are you saying, you
7: kid? Say that, Dipple Lip.
6: How's come y'all ain't swinging?
7: Well, Mama told us not to swing.
6: What? Well, let me vamp you down.
7: Grab a down there.
8: Mono Lino, get off playing in here.
9: No.
8: Mono Lino, get off playing in here.
10: I don't care what Mama don't lie, I'm gonna play my guitar anyhow.

0: Folkomröstning om samkönade äktenskap i Australien skulle kosta 525 miljoner australiensiska dollar. Tre gånger vad regeringen angett enligt PVC-rapport. Ja, det är inte utan att man blir lite matt ibland när man ser notan.
1: Ja, vad ska man säga?
0: Nu ska vi för säkerhets skull så får vi kolla upp då. Hur mycket är 525 australiensiska dollar? Ja, det motsvarar då, ska vi se det snabbt där. Det motsvarar så 3,2 miljarder svenska kronor på en höft.
1: Det är inte så mycket pengar ändå.
0: Nej, kanske inte i deras kontext för all del. De pytsar ut 3 miljarder här och där för alla möjliga saker. Men är det inte ändå intressant att politiska typer från höger till vänster samlas kring den här idén att man ska ha en svindyr folkomröstning, man ska pungslå människor, ta deras inkomster, pytsa ut 3 miljarder av dem på att ha en folkomröstning om en ärligt talat, ni får ursäkta mig kära lyssnare, men en fullständig jävla icke-fråga.
1: Ja, men det är också det här att jag tror inte summan är komplett, för sen kommer de säkert precis med Sverige och se till att de olika partierna och kampanjorganisationerna får statliga bidrag för att driva kampanjen. Och det ligger säkert utanför detta. Det här är väl bara den administrativa pengen för att ordna omröstningen. Sen gödningsmedlet för det byråkratiska politiska skiktet, det kommer ovanpå detta. Det blir säkert ännu dyrare.
0: Ja, visst är det så. Det finns massor med sådana skrämmande siffror i det här dokumentet. Och sen är det naturligtvis kostnaden för samhället på olika nivåer när det här eventuella förslaget implementeras. Och om det då blir ett ja till den nya lagstiftningen kring samkönade äktenskap, då kommer det kosta massa pengar, massa subventioner till gaylobbyn och det ena och andra.
1: Och man skulle ju faktiskt kunna ha en omröstning i parlamentet, och då skulle det inte kosta någonting i princip.
0: Man skulle också kunna ha en omröstning, om man nu ska ha en omröstning på rimliga premisser. Det vill säga inte ställa frågan, ska vi införa massa speciallagstiftning? Där vi ska skriva massa grejer i lagtexten om HBTQ och kanske albinotransor. Eller ska vi istället fatta det principiella beslutet att staten har ingenting att göra med människors privata samliv? Hur folk lever tillsammans, hur folk ligger med varandra, hur folk ordnar sina livskontrakt för att ordna sina affärer. Staten har ingenting med det att göra. Det är en väldigt enkel lösning på det här problemet. Att staten drar sig ur det här affärsområdet som de har hittat. Och säger att människor är fullt kapabla att själva välja vem de ska leva med, hur de ska ordna saker och ting. Här är ett område där vi inte behövs.
1: Mm. En sån omröstning vore väl värt pengarna.
0: Det vore nästan värt att lägga några miljarder. Ja. Men det som är poängen var att det är aldrig det som händer. Utan här står det liksom två grupper av kompletta galningar mot varandra. Och å ena sidan har man då folk som är emot det här, men som istället vill ha massa statlig reglering av äktenskap och speciallagstiftning för att bara vissa typer av personer ska få ha det äkta officiella, kulturellt godkända typen av äktenskap, och man ska se ner på de andra typerna. Och å andra sidan folk som vill expandera den här privilegiekatalogen till att omfatta andra människor som också ska komma in i värmen. Och då är det liksom HBTQ är okej, men jag vet inte om albinotrans är okej. De kanske blir förtryckta efter det här förslaget, och för de har en egen sån här frihetskamp.
1: Ja, jättesvårt. Den splittras. Du kan tänka dig subgruppen judiska albinotranser också. Det kan bli jättekomplext där. Och allt är ju tecken på, som vi har varit inne på förut, att det sorgliga förfallet i gayrörelsen och alla schatteringar, när den uppstår i modern tid, så är utgångspunkten att vi vill inte vara en del av samhället. Låt oss vara i fred. Och nu har det istället blivit att reglera in oss i samhället. En sorglig utveckling.
0: Det är också ett jättebra exempel på någonting som vi pratade lite om tidigare i den här sändningen. Det är ett jättebra exempel på varför jag själv inte är liberal. Och faktiskt tycker jag är ett äckligt ord. Och aldrig skulle använda det för att beskriva mig själv. För att varenda självutnämnd liberal kommer se den här storyn så kommer de mangrant sluta upp bakom ja-sidan eller nej-sidan, vilken nu är den omröstningen. Som är för samkönade äktenskap. Och det är en fullständigt totalt artificiell, irrelevant distraktion. Men ofelbart så tar folk ändå ställning i den här frågan och säger liksom att ja, men det är klart vi är för samkönade äktenskap, för det är ändå ett framsteg. Vi implementerar våra principer bit för bit, även om det inte är perfekt så rullar vi tillbaka den gamla reaktionära ordningen. Jag blir så jävla trött på det. Och så ska det kosta 3 miljarder också.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Det är en ny upplopp i Uppsala på åtminstone 3 olika förstäder i Uppsala. Gottsunda, Gränby och Stenhagen.
1: Du som är gammal Uppsala-bo, alltså tydligt i de här rapporterna, polisen ingriper ju inte. Utan återigen, som jag har pratat om förut, så håller de till i någon slags brytpunkter.
0: Mm.
1: Hur ser de här ut, brytpunkterna i Uppsala? Är de markerade på något speciellt sätt? Eller ser det ut som busshållplatser? Eller?
0: Jag föreställer mig att det är den lokala Sibylla-grillen som används som brytpunkt.
1: Ja, men det låter ju rätt roligt faktiskt.
0: Jag vet faktiskt inte, men däremot vet jag att polisen inte gick in i Gottsunda igår. Trots att det brann, trots att det var kaos på gatorna, så valde man att inte gå in där. Utan man bedömde att de som bor i Gottsunda kan leva med att det står en del soptunnor och brinner.
1: Jo, men man släpper ut mer än 10 soptunnor mitt på gatan och tänder eld på dem. Och polisen ingriper inte. Alltså, och det där är ju en otroligt stark signal till, vad ska man kalla dem, riktiga kriminella, alltså beväpnade element. De ser att om polisen inte vågar ingripa mot några obegåvade snorhyvlar som tänder eld på allt som kommer i deras väg, så är ju gatorna fria. Ger de sig inte på dem, så lär de inte ge sig på oss som kommer med automatkarbiner.
0: Det är också en intressant signal till eventuella hugade polisentreprenörer om att här finns det en öppning på marknaden. Här är någonting som polisen inte gör, men som det kan, man kan tänka sig att de boende i Gottsunda skulle vilja betala någon för att hålla lite ordning på gatorna och eventuellt släcka brinnande soptunnor, eftersom Uppsala kommun, polisen, brandförsvaret struntar blankt i att det brinner i Gottsunda.
1: Ja visst, och det är väl återigen så att busstrafiken i områdena ställs in. Taxibilar vägrar åka. Så att det är bara att poola pengarna. De boende i områdena, taxibolagen och bussbolaget. Slå ihop era tillgångar och sen hyr in riktiga poliser som har lämnat statsapparaten. Det är inte svårare än så.
0: Vi har också en liknande situation i Helsingborg. I Helsingborg så fick polisen ett falskt larm. När de kom ut till området så blev de attackerade med brandbomber från en gångbro. Man har letat efter gärningsmän men inte kunnat gripa någon. Men falskt larm och brandbomber i Helsingborg och upplopp i alla olika hörn kan man säga av Uppsalas utkanter. Det är en av de intressanta saker som händer i Sverige just nu.
1: Och molotov cocktails, det är liksom inga leksaker. Det är liksom jävligt allvarligt om det är riktiga molotov cocktails, att om man bara kastar sådana.
0: Det är väldigt farligt och det är ren tur att inte flera poliser dog här i Helsingborg.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Prins Leonard Casely, 93, grundaren av mikronationen Hutt River i Australien, död, grundade eget land 1970 efter dust med myndigheter om vetekvoter. 1977 deklarerade han krig mot Australien, förlorade dom i högsta domstolen och beordrades betala 3 miljoner australiensiska dollar i skatt. Sörjs av sin son och nye regenten prins Graham. Ja,
4: Graham. Hur säger man om den namnen? Om stavar
3: det? Graham. Det är kanske en variant av Graham.
4: Mm.
3: Graham. Ja. G-R-A-E-M-E. Stavas nya regentens namn. Det finns mycket att säga om det här. Jag tycker vi ska dyka ner lite grann i Hutt River. Men till att börja med en liten not om terminologi. I bubblarubriken här så står ju då prins Leonard Casely och prins Graham. Det här är en felöversättning, va? Eftersom först Leonard skulle man säga på normal svenska. Därför att terminologin här är alltså, de kan säga prince på engelska, Och de kallar Hutt River för Principality.
4: Mm.
3: Och på svenska översätts det till furstedöme.
4: Precis. Det, Prince of Princeps, som är första medborgare. Därav första på svenska också, gissar jag.
3: Just precis. Och det är ju lite pinsamt för den smygmonarkistiska webbsidan bub.la. Mm. Att man har missat en sån översättningsgrej. Ja. Hur är det med den saken? Så Leonard Casely, han var verkligen ett original, alltså han som gick i tiden nu. Han är australiensisk bonde, håller även på med gruvdrift. Under 60-talet så flyttade han från då tidigare familjeägor till nya och köpte ny mark 50 mil norr om Perth. Och det här kan man säga då är på Australiens västkust, precis mitt på kan man säga kusten. Där ligger det här stället. Lite inåt landet då, det ligger inte vid kusten. Och 1969-1970 och sånt där så hamnade familjen Casely i konflikt med den australiensiska staten. Och problemet var då vetekvoter, produktionskvoter för vete. Det vill säga man hade regleringar på den tiden, jag tror inte man har det längre, man hade regleringar på den tiden som bestämde hur mycket vete en viss jordbrukare får producera. Och det här är då naturligtvis, det är en prisreglering, en indirekt prisreglering som staten gör för att hålla uppe priset på vete. Om du producerar så mycket vete så kommer priserna gå ner och det är bra för konsumenterna naturligtvis, men det är dåligt för jordbrukarna. Men vissa jordbrukare kommer ändå i kläm om de inte passar in i det här systemet. Och i Leonard Caseleys fall så var det så då att de hade en ganska stor areal där de odlade vete, 5000 hektar och sånt där. 13000 acres står det. Och det är alltid knepigt med acres och hektar. Men vi kan säga lite mer än 5000 hektar på svenska. Men deras produktionskvot som de fick tilldelad motsvarade bara ungefär 40 hektar. Det vill säga, i praktiken så innebär det här att de hade tillstånd från staten att sälja mindre än 1% av sin produktion.
4: Varför hade man produktionskvoter? Vad är det här för kommunistpersoner?
3: Det är australiensisk kommunism. Agrikulturell planekonomi. Och det är ju samma sak som man har i EU till exempel. Och så här, systemet funkar så här. Och nu är jag ute på riktigt hal is. Men att systemet funkar så här att staten sätter upp de här reglerna och bestämmer kvoterna. Och i utbyte så köper staten allt vete. Så att du skördar vete på hösten eller när det är. Och då köper staten alltid vete. Och så att staten tar över den ekonomiska risken för att sälja det här. Mm. Men i gengäld då så styr staten. Och staten vill bland annat då, de vill inte ha liksom en för hög produktion. För att då går priserna ner för mycket.
4: Och de måste köpa jättemycket. Det är ju ett problem. Om staten garanterar att köpa allting kan du ju bara producera hur mycket du vill, så vet du att staten köper allt.
3: Ja exakt. Och det är ju ett ganska berömda exempel också i EU, där man har liknande system.
4: Det är de här smörbergen och grejen man pratar.
3: Exakt, berg av mat som ligger och ruttnar och såna här saker. Och det skulle eventuellt ha hänt då 1970 för Leonard Casely, när han hade då, ja, låt oss säga 99% av hans produktion som han inte hade tillstånd att sälja. Och det förstår ju bara en att det är ju en helt sjuk situation att sitta i. Det är klart att han inte accepterar det. Så att han sålde vetet olagligt, sålde svart från sin gård. Tror jag folk kom och hämtade och köpte från honom till något pris som han hade satt. Men det var inte lagligt och han hamnade i en konflikt med australiensiska staten. Han hade då en originella lösningen på det problemet, att utropa självständighet och sa att nu utropar jag furstedömet Hutt, H-U-T-T. Och han hade ganska stora ägor då, 75 kvadratkilometer mark ägde han. Och det är ju inte jättemycket för vårt land, men det gör ju också att han inte är det minsta landet i världen. 75 kvadratkilometer, man ska ta en referenspunkt då, det är en fjärdedel av Maltas yta till exempel. Och det är väl ungefär hälften av Liechtensteins yta. Men det är mycket större än liksom,
4: Vatikanen.
3: Vatikanen eller Monaco eller San Marino eller Macau eller något sånt där, va? Så att den är ändå större till ytan än rätt många stadsstater och mikronationer. Den nyutropade fursten svor trohet från början till drottning Elisabeth. Har alltid gjort, alltid sett sig som en del av det systemet och försökt följa också hävdvunnen brittisk lagstiftning och så vidare. Ett av hans ursprungliga juridiska argument var att han åberopade en brittisk lagstiftning från 1400-talet som heter Treason Act, genom vilket han då försökte implicera att han var självständig.
4: Har han något adligt påbrå?
3: Inte så vitt jag vet. Jag tror han bara en vanlig australiensisk bonde. Han har inte så mycket utbildning, men han säger att han har publicerat papers inom matematik och fysik och att han har skrivit för NASA bland annat, gjort någon research åt dem och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men han säger det i alla fall. Hur som helst då, han har lagt fram flera argument då för sin självständighet. Ett av dem då är Treason Act från 1495. Och ett annat argument är att han gav Australiens regering 2 år på sig att bemöta hans självständighetsförklaring. Och när de inte hade svarat då inom 2 år så tolkar han det som att...
4: Ja, det är någon sån här common law grej.
3: Ja, exakt. Som de facto autonomi. För att han inte hade blivit ifrågasatt. Så att 1972 så sa han att nu är jag de facto autonom och nu, och därför säger jag att nu är även de jure.
4: Just autonom. Det måste man inte gå så mycket på juridisk obskurantia för att hitta, tror jag. Det är väl någon sån här vanlig äganderättsgrej att, nu minns jag inte begreppet, jag tror det heter så här hostile possession eller något åt det hållet, att till exempel om någon överger en tomt och grannen kommer och lägger saker där, han bygger något skjul där och håller på, om han inte blir emotsagd på tillräckligt många år så kan inte ägaren komma tillbaka och återta tomter, utan då betraktar man det som att det är övergiven mark som har så att säga homesteadats på nytt, eller hur man nu ser på det rättsligt. Så det är något åt det hållet han lutar sig på. Alltså.
3: Precis, men med då...
4: Med då självsuveränitets- eller autonomianspråk istället.
3: Exakt, det här är någon liknande regel kan man säga på den internationella scenen. Bara för att ta ett exempel till då på ett argument som man har framfört, för jag tycker det är lite nördigt, men jag tycker det är lite intressant här, det är att 1977 så förklarade han Australien krig. Varför gjorde han det? Vill han ha en väpnad konflikt? Naturligtvis inte, men han förklarade krig och sen så avbröt kriget. Han avbröt fientligheterna en kort tid senare. Men sen åberopade han Genèvekonventionen där det finns en skrivning som säger att om ett land varit i krig men inte besegrats så är det suveränt. Så att han har försökt ha många såna här drag liksom, för att enligt gällande internationell rätt utropa självständighet. Ganska finurligt faktiskt.
4: Riktig rättshaverist, det måste jag ju undra.
3: Det får man säga. Nej, ett av mina favoritexempel också, jag ska bara ta ett till. Han har gjort sitt bästa för att upprätthålla korrespondens med olika typer av diplomatiska storheter, bland annat då naturligtvis drottningen av England, den brittiska drottningen Elisabeth den andra. Och vid ett tillfälle, det här var på 46, jag vet att det var på 46 år efter att de utropade furstendömet självständigt, så hade han skickat ett brev, och nu ska vi se, det här var 2 år sedan för att drottning Elisabeth fyllde 90. Han skickade ett brev och gratulerade henne på 90-årsdagen, varpå en av hennes brevsvarare svarade att å hennes majestät drottningens vägnar så tackar jag så mycket för gratulationen, och jag vill också i gengäld gratulera furstendömet Hutt River för och önska ett lyckligt firande av er 46-årsdag. Och det är väl en artighetsfras, va, för att han hade nämnt det i sitt brev, och brevskrivaren liksom har någon rutin för att spegla det som står i brevet och så vidare.
4: Ah, ja, han hade skrivit det själv. Det är inte så att det var någon research från drottningens brevskrivare.
3: Nej, det måste vara liksom så här: här sitter vi och firar vår 46-årsdag och du firar din 90-årsdag, grattis och allt det. Men hur som helst, han naturligtvis gör ju han ett oerhört stort nummer av det här erkännandet från drottningen. Så att Så det är ganska kul, va? Det är en rolig sån här kuf-grej. Det har inte gått jättebra för dem, för att i alla faktiska rättstvister som de har haft, så ingen gång så har ju australiensiska rättsväsendet köpt den här linjen om att de är självständiga. Och en av de stötestenarna då är ju inte så otippat, va, huruvida de ska betala skatt eller inte. Mm. Och de har ju till deras heder, får man ju säga, inte betalat skatt under väldigt lång tid. Men de har ju åkt på en rejäl smäll nu. De här 3 miljoner australiensiska dollar. Jag tror att det är ungefär 20 miljoner svenska kronor. Och det är då utebliven skatt för 8 år mellan 2006 och 2013.
4: Är det en juridisk person eller den fysiska personen som har dömts? Därför att nu har ju han gått ur tiden. Mm. Det var väl väldigt lägligt då?
3: Ja, det är... jag har faktiskt läst om det här. Det är två olika personer. Huvuddelen av skatteskulden gäller, jag tror, en av sönerna, och sen en mindre del gäller en annan av sönerna.
4: Ja, okay.
3: Och det tror jag gör med att det är de personligen som äger verksamheterna nu.
4: Mm.
3: Ja, så att de har ju lite krux då. Vi som är libertarianer, av den sorts libertarianer som vi är, vi pratar ju ofta om secession. Dels är vi positiva till att regioner utträder ur länder, och länder utträder ur transnationella unioner. Men vi är också positiva till, vi har den idén om secession på individnivå eller familjenivå eller bynivå. Alla nivåer av decentralisering eller subsidiaritet eller secession är saker som vi intresserar oss för och uppmuntrar. Samtidigt så, och därför är det intressant att titta på sådana här försök att utropa självständighet från Australien. Man kan tycka att Leonard Casely är en driftkucke. Kanske, men det är värt att titta lite på.
4: Han verkar ändå ha lyckats driva en framgångsrik jordbruksverksamhet i ett halvsekel.
3: Så ja, visst.
4: Han kan inte vara helt spritsprångande.
3: Nej.
4: Barn har han med.
3: Ja, 7 barn. Och det har ju gått bra för dem. De har gått om pengar och sånt där. Och en sak som de också gjort bra, som jag tycker är tänkvärd, det är att de har ju haft förmodligen väldigt stora intäkter från turism. Och det är väldigt, väldigt populärt att åka. Jag såg någon siffra om 40 000 turister. Jag vet inte om det är på årsbasis eller något där. Men det kommer jättemycket folk till deras huvudstad som heter Nine. Det kommer inte från tyskans ord för nej, Nine. Utan det kommer från en stad i Mellanöstern som heter Nine. Men det nämns i Bibeln.
4: Förlåt, är det huvudstaden då i Hutt River?
3: Ja, exakt. Ja. Och det kan man säga, det är, det är en liten gård med ett tiotal hus.
4: Ja.
3: Någon bostadshus, någon kontor, någon garagebyggnad, någon kyrka. Jag vet det här därför att jag gick in på Google Maps. Och då finns det en sån här... Det är inte tekniskt en Google Street View, men det finns en sån här panoramapunkt där man kan stå mitt på deras gårdsplan och titta sig omkring. Ja, hur som helst. Så det kommer då tiotusentals turister som köper souvenirer. De vill få sina pass stämplade av deras passkontor liksom. Och det får de då. De får ju naturligtvis stämpeln i sitt pass.
4: Absurd turistintäkt.
3: Ja, men det är, jag tror att de tar bra betalt för det här, liksom. Ja. Och det är säkert de du vet, det är mitt i öknen, så att man vill köpa någon läsk eller någonting att dricka när man är ute och så vidare. Och de präglar också egna mynt. Man är ju naturligtvis inte en riktig förstedöme om man inte präglar egna mynt. Så då, jag tror att de har ett avtal med något företag i USA och sånt där som gör det. Men de ger ut egna guld- och silvermynt och kanske andra mynt också. Även sådana här minnesmynt. Jag såg en till exempel, de hade ett minnesmynt för att högtidlighålla Operation Desert Storm. Och på myntet så ser man en sån här B2-bombflygplan som flyger över Mellanöstern. Ja. När man präglar mynt och säljer, så det kan man göra ganska bra business av. Seignorage tror jag att det heter på sådana här bankspråk, alltså vinsten man gör på att ställa ut och sälja valutaenheter.
4: Men det är helt lagligt då, för tekniskt sett är det bara ädelmetaller i tryckt form. med bilder på liksom, som man säljer.
3: Jag tror inte att det är några juridiska problem. Och som jag förstår det är
4: inte falsk mynteri liksom.
3: Nej, jag tror inte det. Och dessutom har de delegerat det här till någon i USA som gör det. Så att det görs inte i Australien. Men jag är säker på att de tjänar bra med pengar på det där.
4: Mm.
3: Så att det kan vara ett exempel då på hur en mer sån här flamboyant uppmärksamhetssökande session kan vara en lönsam affär i sig. Det kan vara ett sätt att bootstrappa en sån här projekt för att man kommer få kufiska turister och sånt där.
4: Du, är det inte 50-årsjubileum där snart? Det är 2 år sedan de firar 46 år.
3: Jo, så måste det bli då 2022.
4: Måste hitta något sätt att skicka dem någon gratulationspresent.
3: Ja, det är värt att tänka på. Definitivt så skulle jag rekommendera det här som ett resemål, men Australien tycker jag är ett intressant land. Om man kan stå ut med att det regnar spindlar från himlen då och då, så är Australien ganska bra. Så det rekommenderar jag radiobubblalyssnarna att sätta ihop en liten gruppresa till furstedömet Hutt River. Men vi kan säga någonting lite mer, jag vet inte, man kan ha någon kritisk synpunkt kanske på det här projektet. Det här med secession, individuell secession, jag tycker det är väldigt viktigt, men det behöver inte vara så otroligt komplicerat som familjen Casely gjort. Man behöver inte vara så omständlig och man behöver inte ha liksom monarkiska regalier, trycka egna mynt, upprätthålla diplomatisk korrespondens och så vidare. Det kan till och med tänkas att det är till ens nackdel att hålla på med de sakerna. För man drar väldigt mycket uppmärksamhet till sig. Alltså, man brukar säga att en mans hem är hans borg. Och en mans ägor är hans kungarike. Om han vet vad han håller på med. Om han vill. Och agerar på ett ansvarsfullt sätt utifrån den idén. Men det är kanske smartare i många fall att hålla det på den nivån och så säga flyga under radarn. Och inte hålla på att förklara krig mot Australien och sådana saker. Jag tror att man kan i många fall komma mycket längre. Och till exempel den här familjen, de kanske inte skulle ha lika stora skatteskulder.
4: Nej.
3: Om de...

0: klara självständighet gått ut och sagt så här: nu grundar vi Australian Libertarian Party. Det hade ju aldrig blivit någon rättsprocess. De hade ju bara... Polisen hade inte ens sett att det var en gård där liksom. Bara, jag vet inte.
1: Garanterat ingen medieuppmärksamhet.
0: Nej.
1: Ingen som ens polemiserar mot dem politiskt.
0: Precis.
1: Ja. Och det kan vara lite tips till den som eventuellt tycker att den som vill bli sin egen första, ha lite förstadömen någonstans och sånt där, att håll det lite tyst. Du och din familj och dina kompisar kan veta att du är första, men låt det vänta några generationer innan du går ut mer offentligt.
0: Jag tror, det har jag nämnt tidigare, att folk brukar säga så, ja, det finns inga libertarianska samhällen, det har aldrig testats. Och ja, tro det gärna. Fortsätt tro det och säg det till alla dina kompisar.
1: Ja, för att, och så är det ju oavsett den, så att säga, den formella aspekten, att det finns väldigt många personer och grupper som lever relativt oberoende av omvärlden där ute. I nästan alla länder, alla kontinenter, så finns det såna här grupper och projekt. Det är bara att sätta igång och göra det. Man måste inte ha tillstånd från staten. Man måste inte ha erkännande av sin suveränitet från andra stater. Riktig suveränitet är någonting som man skapar själv. Ja. Inte desto mindre så kan jag inte hjälpa att känna viss beundran för fursten Leonard, och önskar naturligtvis all lycka till hans tronföljare, yngste sonen Graham, som nu tar över som förste. Förlåt, han tog över som förste, ska jag säga. Vi ska inte sprida fake news. Han tog över som förste för ett par år sedan när fadern avgick, för han började bli gammal och skröplig och sådär. Så de gjorde en välordnad maktöverlämning. Inte det här kaoset som blir när någon dör och man vet inte vem som kan ta över, utan en klok regent lämnar över i förtid så att han själv kan överse successionen.
0: Är han den äldste sonen, Graham?
1: Nej, han yngste sonen.
0: Mm.
1: Han yngste sonen. Många som trodde att det var äldste sonen som skulle ta över. Jag tror han heter Wayne. Jag ska inte svära på att han heter Wayne. Men det blev den yngste sonen. För att han ansågs vara mest kompetent och tillförlitlig.
0: Mm.
1: Dock måste jag säga att apropå något vi pratade om precis innan den sändningen i försnacket. Apropå klädkoder. Så var det lite pinsamt att se bilden då från tronskiftet. När den gamle, först Leonard, står i någon sån här kostym men också med en regalier. Han har någonting rött guld runt halsen och håller i någon grej sådär, och spira eller något. Och bredvid honom står först Graham i en, han ser ut ungefär som jag brukar göra. Han stod i en turkos pikétröja. Så att de får jobba lite grann på regalierna och klädkoderna och det här liksom. Och de ska ha lite pompa och ståt. Så måste de ligga i lite mer. Men det kanske är så att först Graham kanske planerar att ligga lite mer lågt, flyga under radarn.
0: Mm.
1: Kanske kunna bygga desto mer verklig suveränitet utan fullt lika mycket av det här pråliga utanpåverket som hans far var väldigt intresserad av.

0: Radio Bubbla.
1: US Quidditch och Major League Quidditch annonserar gemensamt planer på att byta namn på den kvastberoende bollsporten från Harry Potter-världen. J.K. Rowlings åsikter om transsexualism och att Warner Brothers har rättigheterna till namnet anges som orsaker. Rowling är blåsväder sedan hon förra året ville kalla människor som menstruerar för kvinnor. Så vi pratade alldeles nyss om den skenande orsofobin som har fått Dungeons and Dragons att reagera och stryka orsofobiska formuleringar i sina rollspelsböcker. Och vad det här eventuellt hade att göra med Tolkiens ursprungliga idéer bakom orsorna och varför han skrev in sådana karaktärer i sina böcker. Så J.K. Rowling är ju en, kanske kan man säga, vår tids Tolkien, om man var lite generös mot henne. Väldigt känd författare av sagoberättelser. Och hon har ju hamnat i enormt mycket blåsväder de senaste åren, framförallt för att hon uppfattas som en hårdhudad transfob. Hon har gjort ett antal uttalanden då som inte är politiskt korrekta, som handlar om att sådana saker som att det finns biologiska kön, att män är män och kvinnor är kvinnor, och bara för att en person genomför en så kallad könsbytesprocess så innebär inte det att de upphör att ha sitt biologiska kön och så vidare. Och jag underskattade henne när jag först läste om den här dramatiken, för jag tänkte nog att hon skulle falla till föga ganska snart. Men hon har fortsatt år ut och år in, och än idag så är jag fortfarande liksom på Twitter och skriver de här förhatliga sakerna, och framförallt så skriver hon så här: jag respekterar transmänniskor så mycket och jag har jättemånga vänner som är trans och det är jättefint och bra på alla sätt liksom. Men för den sakens skull så kan det inte kräva av mig att jag som kvinna ska förneka mina erfarenheter av att vara kvinna och så vidare liksom. Så hon är ganska PK liksom, men hon tummar inte på de här idéerna. Hon vill inte sjunga med i transkören. Och det här, hon har ju betalat högt pris för det här. Ja, beroende på vad man ser. Konsekvenserna har blivit ganska omfattande. Till exempel då att nu någon gång snart så fyller Harry Potter-serien 20 år. Och i samband med det ska man göra en stor, jag tror att det är en dokumentärfilm, någon typ av stor produktion för att uppmärksamma Harry Potter som franchise. Och där kommer J.K. Rowling inte vara med. Hon är inte inbjuden, hon blir inte intervjuad, man pratar inte om J.K. Rowling, utan man pratar om böckerna och karaktärerna och så vidare. Men man har bestämt sig för att inte prata om vem som skrev böckerna, eller åtminstone inte låta henne medverka. Och det låter helt otroligt, men det är en ganska vanlig grej. Eller i alla fall en sak som händer återkommande nu. Ett annat exempel är ju dataspelet Minecraft, som firade 10-årsjubileum här om året. Och då var spelets skapare, Notch, Marcus Persson, han var inte inbjuden till 10-årsjubileet. Utan man låtsades som att Minecraft uralstrades ur luften. Och bara dök upp plötsligt utan att någon hade skapat det. Och på samma sätt är det med Harry Potter. Man nu agerar man som att Harry Potter-böckerna bara, om man hittade dem i någon gammal kista någonstans, och sen börjar man göra kopior av den. Men det finns liksom ingen författare som skrev böckerna. Men här har man då den här nyheten då, det handlar om Quidditch, som är en påhittad trollkarlsport som spelas i Harry Potter-böckerna. Man flyger runt på flygande kvast och så vidare. Och då har man skapat då ett spel i verkligheten som folk spelar, som där man har ett lag och turneringar och allting, som man kallar för Quidditch, och som är lite liknande då. Man flyger inte på flygande kvastar, därför flygande kvastar existerar inte i verkligheten. Men man har inte en plastpinne mellan benen som man springer runt och håller liksom i ena handen medan man spelar Quidditch. Det påminner lite om käpphästarna som vi pratade om för några år sedan, med käpphästtävlingar. Så man kan säga, det här är en kusin till kompetitiv käpphästridning som är väldigt stort i Finland. Men Quidditch är också en oerhört politiskt korrekt sport. Väldigt tråkigt att det råkade bli så med tanke på J.K. Rowling. Men de har bland annat de har könsblandade lag, och dessutom könskvoterade lag, så man får vara max ett visst antal personer av ett och samma kön i laget. Alltså det är 4 personer, så vet inte hur många det är sammanlagt, men det gör att det blir alltid, man måste ha könsblandade lag, annars får man inte spela. Men nu nu ska de alltså byta namn på sporten till någonting annat än Quidditch, för att Quidditch är så associerat med J.K. Rowling. Själva sporten är inte alls associerad med J.K. Rowling, så Harry Potter är inte associerad med J.K. Rowling. Men ordet Quidditch är känsligt uppenbarligen, så att det måste man byta bort för att inte bli associerat med J.K. Rowling.
0: Det är, nej men alltså det jag tycker det är att det här händer, det är ju inte så underligt. Jag hade ingen aning om att sporten existerade på riktigt. Sport är ju inte förrän jag läste den artikeln. Så jag har tittat på videos och så vidare. Och de ungdomar som utövar detta, alltså, kan ju inte vara riktigt. Den kompetitiva käpphästlinjen framstår närmast som normal aktivitet jämfört med detta. Alltså, vem om man vill idrotta så tar man väl inte en plastpinne, stoppar mellan benen och kutar omkring på en plan med någon slags knotter i liten basketboll. Det är ju, alltså det är inte, i sig är detta inte friskt och kan bara utövas av ungdomar med någon form av problem. Eller flera problem. Jättesjukt. Tyvärr så kommer den just därför säkert i Sverige om den inte redan finns här. Men det här är knäppt. Det mest obehagliga är hur oerhört lätt det har gått liksom att bara ta. Alltså jag kommer inte på någon annan i litteraturen, alltså något liknande. Att man snor ett litet universum, inte en bok bara, ett litet universum skapat av en författare och liksom behandlar det hela som sitt eget. Och gör författaren till en icke-person. Stalin var ju rekorderlig på det sättet. Gillar han inte en pjäs eller en bok så lät han skjuta författaren och förbjuda verket eller stoppa in dem i gulag. Men liksom inte ens han kom på tanken att man liksom, ja, Bulgakov, du är en icke-person nu, men vi kommer att spela dina pjäser och publicera dina böcker. Det är bara ett väldigt sjukt samhälle kan acceptera den här saken. Jag förstår inte hur liksom Rowling själv kan hantera detta. Har man skapat något med sitt jätteblod kan man säga vad man vill om böcker, men de har ändå fyllt det med vad jag trodde var en bra funktion för många ungdomar och äldre också. Och sen bara se det här korpat liksom av idioter. Men de verkar ju ta det med ro faktiskt. Utåt i alla fall.
1: Mm. Ja, det man undrar ju. Det kanske, hon kanske pratade om det i intervjuer och sånt där. Men man blir nyfiken på hur det känns för henne så att säga.
0: Ja.
1: Jag funderar på vilka fler exempel man kan tänka sig på berättelser som har blivit liksom approprierade och omskrivna. Och där man har raderat författaren och så vidare. Det finns
0: väl, jag kommer inte på några.
1: Det finns väl ändå Kanske historiska paralleller. Kanske,
0: ja, kommer du på någon?
1: Kanske kristendomen, gamla testamentet.
0: Ja, du menar så.
1: Och en hel del andra berättelser för övrigt.
0: Ja, en
1: nej, kristen alltså, paradgren.
0: Ja, inte bara kristen. Det är ju, ska man... Men vi kristna har varit väldigt bra på detta. Alltså det är ju för att du vill befästa vår makt. Och då måste man nyttja de gamla berättelserna. Allt annat vore ju... tjänstefel, vill jag bara säga.
2: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: 80-årig pensionerad slaktare i Berlin fäller och styckar ett vildsvin med blott en yxa. Förklarar för polisen att han inte har råd med bra kött. Köttet beslagtas och mannen misstänks för jaktbrott. Ja, polisen utanför Berlin i Reinickendorf fick larm om misstänkt aktivitet. Ett fordon och någon smäll på med någonting skumt. I skogskanten utanför Reinickendorf. När polisen kom dit så hittade de en 80 år gammal man som beklagade sig över att Han gillar verkligen att käka vildsvinskött. Men han är fattigpensionär och han har inte råd att köpa högkvalitativt vildsvinskött. Så han tog saken i egna händer. Innan han gick i pension så var han slaktare. Så att han är inte helt obekant med de här saken. Så han gick ut i skogen med en yxa. Och skaffade sig ett vildsvin själv. Enbart utrustad med en yxa. Han hittade ett vildsvin, dödat en yxan. Och sen helt sonika börjat stycka djuret på plats med sin yxa.
0: Ja.
5: Ja, hardcore måste man säga. Och då uttrycker det ändå ganska milt. När polisen kom dit så gömde han sig i en buske. För han fattade ju på något sätt att det här var att det inte var rätt liksom. Att de letade efter honom.
0: Ja.
5: Han gömde sig i en buske och polisen hittade då ett halvstyckat vildsvins kadaver. Ja, han hade skinnat den, tagit bort huvudet och höll på med att sortera ätliga inälvor från oätliga. Och de bästa köttbitarna var redan prydligt paketerade i lådor bredvid hans verktyg, som alltså var en yxa och ett brynstål för att slipa yxan mellan varven. För det första, kan vi bara skänka en tanke till den 80-årige för detta slaktaren som är en riktigt hård tysk man.
0: riktigt ideal där.
5: Ja. Jag trodde först när jag läste rubriken att han hade skjutit vildsvinet och sen styckat det med en yxa.
0: Ja.
5: Men när man läser det så framgår att han har faktiskt dödat djuret med en yxa.
0: Ja.
5: Och slaktat det. Det är kanske inte konstigt egentligen, va? Men nu för tiden så är det lite uppseendeväckande.
0: Ja, fast även, jag menar, ska man göra det old school hade jag väl tänkt mig liksom ett spjut åtminstone. En yxa är så fruktansvärt personlig.
5: Ja. Sen är det också en annan grej som är så sjuk med den nyheten, och det är ju att Berlin har ju ett jätteproblem med vildsvin. Alltså man har för många vildsvin. Man beskriver dem som att de har blivit tama. De är inte rädda för människor längre. De är inte rädda för trafik. De är inte rädda för någonting.
0: Mm.
5: Utan de strömmar in i bostadsområden och så vidare i Berlins utkanter. Till och med nästan i centrala delar. Så är det vildsvinsfamiljer som har flyttat in. Vi hade en artikel som vi pratade om i Radio Bubbla för ett par år sedan. Som handlade om, jag tror det var en vildsvinfamilj som bodde på liksom i buskaget i mitten av en rondell. I relativt centrala delar av Berlin. Och de bor liksom, de kommer in och bökar i bostadsområden och så vidare. Och under flera års tid då så har man haft kampanjer från kommunalt håll i Berlin då man bönar och ber till lokala jägare att ta med sig sina gevär och gå ut och skjuta vildsvin i stadsmiljö för att stoppa spridningen.
0: Ja.
5: För att de, alltså oftast är de inte så farliga för de kan attackera människor och sånt där. Men det största problemet är att de bökar upp rabatter och sånt där.
0: Ja.
5: På,
0: men det är skadedjur.
5: Ja, som svin gör liksom.
0: Och extremt trafikfarliga.
5: Ja. Och samtidigt så är det djur som... det är lite en smaksak. Det är inte alla som gillar vildsvinskött. Men många, inklusive jag själv, tycker att det smakar väldigt gott.
0: Mm.
5: Så det borde finnas en win-win här. Att liksom man har väldigt mycket vildsvin. Men det innebär ju också väldigt mycket mat som man kan skaffa sig till låg kostnad. Särskilt vill jag påpeka om man har den kompetens som krävs för att endast utrustad med en yxa fälla ett vildsvin själv, styckare och släpa hem det. Men, det är så bizarrt, va? Samtidigt som man har, nu vet jag inte om det fortfarande pågår, men det var mindre än ett år sedan i alla fall, som jag senast läste en artikel om att statsförvaltningen i Berlin vill att fler ska gå ut och jaga vildsvin. Och det har pågått många år. Samtidigt så ska man nu alltså skicka polisen på och lagföra den här mannen som gör sin medborgerliga plikt. Nu slår det mig nu när jag säger det här att jag är inte säker på att det egentligen var... Jo, det står ju så här, står det. De konfiskerade köttet, lämnade över kadavret till skogsförvaltningen och ska nu åtala.
0: För jaktbrott.
5: Polisen ska polisanmäla honom för jaktbrott, precis, för tjuvjakt. Poaching, ja, tjuvjakt.
0: Just det.
5: Så han kanske varit, det kanske var att han inte var i tillräckligt central del av Berlin, att han var liksom i skogen i...
0: Det känns som fullkomligt, alltså, absurd. Vadå, är de fridlysta då en bit utanför Berlin? Vad är, ja.
6: Ja, precis. I Berlin så är det okej att ta dem, men i Reinickendorf så är det förbjudet.
7: Ja.
6: Och det kan ju för sig vara rimligt så att man vill inte ta bort dem från Reinickendorf, men det kan ju heller rimligen inte vara så att det är brist på vildsvin i Reinickendorf, utan det skulle i sådana fall vara att kanske om man inte hade tillstånd från markägaren eller sånt där.
7: Ja, just det.
6: Men, nej, jag
7: det borde väl vara ett bötesbrott då i så fall. Det är väl inget man tar någon i förvar över. Det kanske är ju för sig kan det vara polisen som dikt. Om vi ser det från polisens sida, de är ute i skogen. Det ligger ett halvstyckat djur där. Så börjar de leta i buskarna. Och där sitter en 80-åring med en blodig yxa. Och säger, jag hade lite ont om pengar så jag gick ut och jagade lite här. Då kanske man tar de ursäkter man har för att plocka in han i häktet liksom.
6: Ja, vi hoppas i alla fall att det går bra för den icke-namngivne tyske slaktaren.
7: Hoppas han får tillbaka vildsvinsköttet.
6: Mm. Och framförallt yxan, att han ger sig ut på nya äventyr.
8: Radio Bubbla. FN-anställda Saida Catalan och Michael Sharp bekräftat hittade avrättade och nedgrävda i centrala Kongo-Kinshasa enligt kongolesiska regeringen kidnappades av oidentifierad gruppering tidigare i månaden. Ja, det här var en otäck nyhet som dök upp häromdagen och fick veta att Saida Catalan, som är numera någon typ av FN-tjänsteman, FN-utredare, eller vad ska vi säga, men som tidigare var kanske inte en känd svensk politiker, men ett bekant namn och en person som jag för min del träffade ett par gånger back in the day, för du är ungefär jämnåriga, antar jag, och var aktiva ungdomspolitiska sammanhang under samma period. Men hon och hennes kollega Michael Sharp, en amerikan, försvann för några dagar sedan i Kongo. Och man visste inte exakt vad som hade hänt, det spekulerades en hel del. Men nu, inte så långt senare, så berättas det att man har hittat deras kroppar tillsammans med kroppen från deras kongolesiska översättare. Som de hade rest runt med. Så de har varit i Kongo för att övervaka efterlevelsen av FN-sanktioner. Så att apropå vår övergripande diskussion om FN här så var de på plats här i Kongo för att göra någonting som förmodligen inte borde göras, så i alla fall inte borde göras av FN. Sanktionerna har att göra med, om jag förstått saken rätt, jag försökte kolla upp det här men jag är inte säker på att jag fick det rätt. Så jag förstår har de att göra med det pågående inbördeskriget och de här det är militära sanktioner som är till för att förhindra till exempel att olika krigsherrar köper vapen och sådana saker.
0: Men lite intressant är det ju också så här att jag vill inte vara cynisk, men världen är ju beskaffad på det här sättet att det skrivs ju extremt lite i svenska tidningar om Kongo. Väldigt, väldigt lite. Och merparten av de svenska journalister som är stationerade utomlands, man har en känsla av att de alltid är på Västbanken eller i Gaza. Men i Kongo, som alltså är ett till ytan faktiskt ett av världens största länder, och med från att ytan är en liten befolkning och extremt rikt på råvaror och som har en omgivet av mängder av länder som där det finns grupper som har fientliga avsikter. Där har man sedan mitten på 90-talet alltså haft ett antal olika krig. Så man är uppe i någonting på 5 miljoner döda nu. Och det där skrivs det så extremt lite om. Trots att Kongos råvarufyndigheter är väldigt viktiga för oss i västvärlden eller för hela världen. Så att det där är faktiskt lite grann ett mysterium för mig att till och med mainstream media borde ju faktiskt bevaka Kongo mera.
6: Ja, det kan man verkligen tycka. Alltså dels med tanke på hur blodigt kriget är, hur långt utdraget det är. Det är väl det pågående krig som har tagit koll på flest människor. Och det finns också heller inget land som Kongo är världens fattigaste land. Dels på grund av kriget såklart. Men det är alltså den minst ekonomiskt utvecklade delen av hela världen. Alltså det är ett riktigt ruskigt ställe. Och det förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Som en sån extrem pool i världen. Samtidigt så kan jag förstå att reporterna till exempel inte är så sugna på att åka till Kongo och undersöka Saga på plats. Med tanke på den artikel som vi har framför oss här och annat som man vet om Kongo. Det finns vidare rapportering om det här fallet utanför mainstream media. Detaljer kring vad man tror har hänt och om hur man hittar de här kropparna. Men jag tänker faktiskt inte nämna det vidare än så.
0: Nej.
6: För en tid sedan så träffade jag en person, en speciell person som har annorlunda typ av information jämfört med andra människor. Han berättade för mig att med stor sannolikhet så kommer någonting hända i Kongo Kinshasa, under de närmsta, ja, det var ett tag som då, han gav mig ett exakt tidsintervall faktiskt. Så någon gång under de kommande, säg, par månaderna eller sånt där, så sägs det att det kommer bli lite förändring i Kongo. Så jag ser fram emot det, och därför tänkte jag att jag för min del tänkte bevaka Kongo lite närmare här framöver.
0: Vad ska hända vill vi alla veta.
6: Ja, håll korpkluggarna öppna, ska ni bli varse.

0: Radio Bubbla.
1: Mediestödsnämnden fördelar 30 miljoner kronor i bidrag till journalistik i svagt bevakade områden. Fick prioritera bland 130 ansökningar om totalt 103 miljoner kronor. Vi har nämnt tidigare i Radio Bubbla att man inför ett nytt typ av mediestöd. En ny variant av pressstöd som riktas särskilt till då så kallade svagt bevakade områden. Jag tänkte först när jag läste det där att det är ju väldigt intressant. Det finns många områden som jag tycker är svagt bevakade. Men jag blev ganska besviken sen när jag fick veta vad det handlade om. För det var helt enkelt geografiska områden, inte ämnen då som ständigt mörkläggs och ljugs om av journalister. Utan det är små orter som till exempel, nu tittar jag på listan här, över fördelat stöd som Vaggeryd, Jokkmokk, Nykvarn och så vidare. Som anses underbevakade. Därför får de särskilda statliga anslag. Några exempel då här från, jag kan säga från mitt hemlän till exempel, Uppsala län, så har UNT fått 900 000 för att öka sin bevakning av Heby. Och de har även fått 650 000 för att skriva mer om Älvkarleby. Vi har från dina hemtrakter, Boris, i Sörmland, Eskilstuna-trakten, så har Eskilstuna-Kuriren fått 650 000 för att specialbevaka Flen. Jag vet inte vad du säger, Boris, är det så att Flen är ett underbevakat område som det är angeläget att skriva mer om?
2: Ja, men alltså Flen med de små bruksorterna där kring är inte ointressant. Tyvärr är väl nästan den största arbetsgivaren på orten just nu den stora flyktingförvaret där man ofta placerar folk innan de ska lämna landet. Man tar dem i förvar. Men jag minns ju på min tid, då hade ju Eskilstuna-Kuriren en redaktion på 5 personer i Flen och 2 fotografer. Så att det var så pass värt att bevaka om man hade en anständig lokal redaktion. Det är liksom det sjuka med de här pengarna som pytsas ut. Alltså, det är ju att det är... Jag har inte sett listan på tidningar, men eftersom de senaste uppköpen som Bonniers har gjort så kontrollerar de ju en oerhörd mängd av landets landsortstidningar genom Mitt Media och det de har köpt upp i södra Sverige också. Så att man kan väl utgå från att en hel del av de här pengarna går alltså direkt ner till tidningar som egentligen är, eller så inte, som ägs och ska finansieras av Bonnier. Alltså det är helt sjukt att vi ska ge dem mer bidrag för att de ska placera någon i Flen eller i Älvkarleby.
1: Ja, visst är det så. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att sammanställa och bryta ner per mediekoncern på ägare som man borde göra på de här siffrorna. Men definitivt är det ju de vanliga Mittmedia och de här de välkända lokaltidningarna som har fått allt möjligt. Några uppstickare ser jag som verkar ha gjort bra ifrån sig. Jag vet inte riktigt, jag tror Siljan News. Lite osäker på vad det är för publikation, men jag tror inte de till ingår i någon av de här stora koncernerna.
2: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Siljan News. De har verkligen fått jackpot, för de har fått 3, inte mindre än 3 olika anslag. Ett för Gagnef, ett för Leksand och ett för Rättvik. Sammanlagt... Ja, nästan 2 miljoner sammanlagt har de fått. Så att det är kanske, jag ska inte svära på det, men det är kanske ett undantag från då de här stora koncernerna.
2: Ja, om inte det är någon ny publikation som har startat sina ramar från de här stora koncernerna. Men det är inget namn jag har hört talas om förut. Så att det på något sätt är det ändå en nykomling.
1: Ja. Ja, det var därför det stack ut mig också. Bara, jag helt enkelt inte talas om dem. Ska vi se, lokalt medieföretag, viktigaste nyhetskällan för alla som är nyfikna på Rättvik och Leksand. Ja, vem är inte det? Politiskt obunden, självständig, pressetiska systemet. Står inte vem som äger. Jag får intrycket att de faktiskt är ett oberoende företag. Ja.
2: Men lite fånigt namn, nämligen Siljan News.
1: Jag tycker det är lite fräckt faktiskt. Sen har de lite så här kurbitsaktig estetik på hemsidan.
2: Det är ju trevligt. Ja, men, ja.
1: Det var ganska snyggt tycker jag. Ja, det är inte utan att man kan tänka sig många andra saker som man skulle kunna göra för 30 miljoner kronor om man verkligen vill minska snedvridningen i medier och öka bevakningen av saker som idag är underbevakade. Kan hända att man kan lägga de pengarna på bättre saker än Flen och Älvkarleby.
2: Ja, dessutom räcker inte de pengarna till en anständig lokalbevakning. Därför att 600 000 är ju inte ens en heltidstjänst alltså. Och ska du ha en bra lokalbevakning ska du ha folk som bor på orten. Och det där är liksom, det där är bara extra nödhjälpspengar helt enkelt som kommer då, som inte kommer att leda till det budgetförstärkningarna och kommer inte att leda till någon bättre lokalbevakning.
1: I presskommunikén från Myndigheten för press, radio och tv så finns det en formulering som jag fastnar för. Det kanske inte är särskilt egentligen, men det står så här. Eftersom nämnden bara hade 30 miljoner kronor att fördela blev det nödvändigt att prioritera bland ansökningarna. Det måste liksom påpekas som att det var en sorts extraordinär händelse. Man kan nästan känna indignationen från byråkraten här bakom. Att det fanns bidrag som inte kunde beviljas. De kunde inte dela ut alla pengar till alla som tiggde bidrag. Det måste kännas riktigt jobbigt för dem.
2: Nästa gång ska få de säkert mer.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Byggnadsfackliga stridsåtgärder som drev småföretagaren Henrik Gustafsson i konkurs bröt mot Europakonventionen och kan leda till skadestånd. Det här är en artikel av Clarence Crawford på Centrum för rättvisa. En av våra mest intressanta och flitiga och duktiga organisationer som finns. De är ett gäng jurister som tar sig an särskilt principiellt intressanta fall. Och tar en utsatt individ eller liten organisationssida och hjälper dem att föra sin sak gentemot större entiteter. I det här fallet så tar de sig an en fråga som vi också har intresserat oss mycket för. Det vill säga fackföreningar, stridsåtgärder, så kallade stridsåtgärder, blockader och liknande. Och att facket till synes helt utan gräns kan använda sådana här metoder mot små företag. Vi har ju pratat bland annat om Ingeborgs konditori och Paus bageri, de uppmärksammade bageristriderna. Men det här är en process som handlar om ett byggföretag. Det är en juridisk process, det är dragit ut på tiden, så att det var ganska länge sedan det här satt igång. Men Henrik Gustafsson drev ett byggbolag som heter HGS, han hade 3 anställda. Byggnads försökte tvinga honom att skriva på kollektivavtal. Trots att ingen vill vara med i Byggnads. Anställningsvillkoren skulle inte förbättras av kollektivavtalet. Och de skulle få ytterligare kostnader om de skrev på kollektivavtalet. Huvudorsaken till att de inte ville skriva på var att de inte ville betala så kallade granskningsavgifter. Och granskningsavgifter är någonting som bolag betalar. Man avstår 1,5% av de anställdas löner till Byggnads per månad.
3: Och det är ganska mycket om man tänker sig hela byggbranschen alltså.
0: Ja, det är jättemycket. Och det är dessutom man kan jämföra med sån här, alltså ett vanligt maffiaupplägg när någon knackar på dörren och bekräver dig på beskydda pengar. 1,5% i månaden. Det är rätt bra.
3: Mm.
0: Då är man ganska säker på sin ställning som mafioso om man kräver den typen av pengar.
3: Det är intressant att Byggnads har ju heller aldrig kunnat redovisa hur granskningsavgifterna används för att granska. Utan de går in i den allmänna potten. De kan lika gärna användas för att trycka upp affischer som stöder sossarna nästa val eller något sånt.
0: Nu vet inte jag personligen exakt vad det gör för skillnad. Det tycker jag är en obegriplig del av den här artikeln. Men Europadomstolen, de har tagit fasta på det här. Underkänt granskningsavgifterna. Så de strider mot äganderättsskyddet i Europakonventionen. Väldigt stora tjusiga ord här från EU-institutionerna. Så granskningsavgifterna får man inte ha längre. På grund av att man inte kan redovisa vad som händer med just de pengarna.
3: Mm. Ja, men i sig spelar ingen roll som du säger, men det är viktigt att peka på att själva byggnadsargumentering för att man ska ha en granskningsavgift är falsk och icke-existerande. I den meningen så är det intressant. Ungefär, ta ditt maffiaexempel. Om jag går runt i Råsunda och säger åt alla som har kaféer där att hörni, jag kommer att skydda er mot inbrott om jag får 1% av er omsättning. Då är det ju det kan ju faktiskt med rådande läge i Sverige vara ett rationellt val. Om det nu är så att jag kommer att skydda dem. Men om jag inte gör det så är det irrationellt. I det här fallet så ägnar sig inte Byggnads på något bevisligt sätt åt att granska det som händer på byggarbetsplatserna. Vare sig det är kvaliteten på arbete eller någonting annat.
0: Mm.
3: Så det är falsk marknadsföring. Och förutom att det i sig är en absurd avgift.
0: Men det är konstigt resonemang tycker jag. Säger man då att om Byggnads kunde redovisa exakt hur man använder de pengarna så skulle det vara okej att de utövade utpressning för att ta dem?
3: Nej, för juridik, alltså det är inte intressant i en slags juridisk mening. Därför att man behöver inte gå vidare och granska steg två om det är så att steg ett är absurd så att säga. Och om grundargumenteringen är icke-fungerande, då är det inte intressant att se vad som skulle, att bedöma vad som skulle hänt om det varit fungerande.
0: Ja, jag får konstatera att jag kanske inte har all begåvning som krävs för att linda mitt lilla huvud runt det här. Men jag har stort förtroende för Clarence Crawford och Centrum för rättvisa. Om de säger att det här är en betydelsefull seger i Europadomstolen så får man vara glad för det lilla, som jag ser det.
3: För ursäkta jag säger emot det, men det är verkligen det lilla. Därför att som, och där tycker jag att Crawford, fast han bedriver en fin kamp, duckar lite på en fråga. Därför att det är verkligen det lilla det här. Därför att det som gäller idag är ju att fackföreningarna, Byggnads och andra skit i den här typen av utslag. De startar ju processer i Sverige i alla fall. Även om de vet att de kommer att få fel i slutändan i Europadomstolen. Därför att det kostar så jävla mycket för en småföretagare att driva process. Och det gör att man backar undan. Så att det räcker ju att Byggnads driver en kokoprocess som de kommer att förlora. Som kostar småföretagaren mycket pengar som man sen får igen. För att en massa andra ska vika undan för facket. Och det säger ju liksom Crawford väldigt diplomatiskt, citat. Jag kan bara konstatera på ett allmänt plan att det inte är ovanligt att en resursstark många gånger poängterar sin styrka för motparten.
0: Ja. Ja, det är i alla fall någonting som jag sett facket göra om och om igen. Ja, det ska bli intressant att se om det här får några effekter. Centrum för rättvisa menar jag så på att det här var ett stort steg tillbaka för Byggnads. Att man nu i praktiken inte har en lika oinskränkt rätt till så kallade stridsåtgärder i Sverige. Så man har tänkt sig att man har förut. Man har inte riktigt velat sätta ner foten vad gäller den här frågan. Var går gränsen för en fackförenings möjlighet att göra stridsåtgärder? Därför att här tar istället motpartens äganderätt och avtalsfrihet vid. Det är en gränsdragning som man rimligen måste göra på något sätt om man nu ska ha fackföreningar och ändå ha någon sorts fungerande företagssfär. Men man har gått lite som katten kring het gröt. Att nu så har man då fått dels en dom i Europadomstolen och dels en dom i högsta domstolen. Som är det som diskuteras här.
3: Men tyvärr kommer det som sagt att inte spela någon större roll. Ursäkta min pessimism.
0: Ja, men det skulle inte förvåna mig. Jag är inte heller benägen att vara så optimistisk kring de här frågorna. Det är väldigt roligt i alla fall tycker jag att Centrum för rättvisa uppmärksammar de här frågorna. De har ju ganska mycket resurser. Så man får ju önska då att de kunde hitta också specifika fall. De kunde gå in med full kraft och hjälpa, ja, kanske inte Ingeborgs, men vad det dyker upp för intressanta fall i framtiden. Apropå Ingeborg så hörde jag häromdagen att de hade löst tvisten med Livs.
3: Ja.
0: Jag har inte hört detaljerna, men de har hittat någon typ av förlikning eller någonting som gör att de inte längre ligger i konflikt.
3: Min tystnad beror på att jag fasar för att det är en dålig uppgörelse. Vill egentligen inte veta mer.
0: Lite så känner jag också.
1: 25 gripna i Tyskland anklagade för att ha planerat statskupp. Bland dessa förste Heinrich den 13. Enligt justitieminister Marco Buschmann är de gripna en del av Reichsbürgerrörelsen som inte ser Tyskland som en suverän stat. Reichsbürgerrörelsen är ett mycket fascinerande fenomen som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. För att kort återintressera dem så är det alltså en radikal oppositionell strömning i Tyskland vars centrala tes är att den moderna tyska staten är illegitim. Eftersom den är illegitim så är det legitimt att omstörta den. Och det verkar finnas en del seriösa personer i Tyskland som faktiskt arbetar för väpnat uppror, revolution, något åt det hållet. I Reichsbürgerrörelsens namn eller i dess anda. Kärnidén är alltså att det nuvarande Tyskland är en sorts fejkstat som konstruerades av amerikaner och andra slemma typer efter andra världskriget. Men det är inte en legitim stat och det är inte heller faktiskt en stat enligt de här människorna. De menar att staten även tekniskt sett har en annan juridisk form än en riktig stat. Den är i hemlighet inkorporerad som ett aktiebolag, säger de. Jag tror att det här är som ett missförstånd. Det har jag i alla fall hört att det är ett missförstånd. Så det bygger på att det finns ett aktiebolag registrerat i Hamburg som heter BRD GmbH, alltså Bundesrepublik Deutschland, som är ett statligt bolag som används för någonting. Men de har tagit det som ett bevis för att staten är ett aktiebolag. Vi kan komma tillbaka till de här juridiska aspekterna eventuellt, jag tycker de är intressanta. Men det man säger då är att den senaste tyska staten som var legitim, det var den då som föregick den nuvarande bluffstaten. Det vill säga den statsbildning som kallas för Tyska riket, Deutsches Reich, som existerade från 1871, när Tyskland enades, till 1945, när Tyska riket formellt upplöstes av segermakterna i andra världskriget. Historien kring det där är allmän god, så vi behöver inte gå igenom det, men de upplöste staten 1945, 1949, så 4 år senare, så skapade de två nya separata statsbildningar, Västtyskland och Östtyskland. Ja, vi behöver inte gå igenom allt det där. Det finns en massa frågetecken kring det där. Vi har pratat om det tidigare också i radion. Det är en hyfsat vedertagen idé i någorlunda breda kretsar att Tyskland fortfarande är en amerikansk lydstat och fortfarande de facto ett ockuperat territorium som inte har full suveränitet. Det tycker jag personligen är en fullt rimlig idé. Sen Reichsbürgerrörelsen går som jag förstår det längre än så, och de har de här specifika idéerna om exakt vilken sorts juridisk konstruktion den tyska fejkstaten är och så vidare. Och sen tror jag att det finns olika uppfattningar om vilken version av Tyska riket man vill återupprätta. Vissa har, antar jag, Tredje riket i åtanke, alltså den Tyska rikets sista fas då under Hitler. Vissa vill gå tillbaka till en monarkisk ordning som alltså var den ursprungliga versionen av Tyska riket från 1871 och framåt. Och vissa menar, som jag förstått det, att den senaste giltiga tyska konstitutionen är Weimar-konstitutionen från 1919, det vill säga den republikanska postmonarkiska ordningen som upprättades efter första världskriget. Jag har läst saker åt det hållet, även om jag måste säga att det låter helt obegripligt mesigt. Alltså man tänker på att säga att man vill göra en sorts här reaktionär revolution, men inte till kejsartyskland och inte till Tredje riket. Det skulle bara vara att ta i för mycket. Utan till den här liberaldemokratiska halvmesyren som kollapsade på mindre än 15 år. Det är det vi ska göra revolution återupprätta. Det är svårt att tänka mig att det faktiskt finns någon som tänker så. Men i alla fall läst. Enligt uppgift så finns det vissa av de här Reichsbürger-människorna som säger att Weimar-konstitutionen är det man ska gå tillbaka till. Men det som de framförallt verkar fokuserade på är att gå tillbaka till en monarkisk ordning med en kung eller kejsare, det vill säga som det var i Tyskland från 1871 till 1919. Det är väl vissa av oss som hellre skulle se en återgång till det som fanns dessförinnan. Det som på tyska ibland kallas för Kleinstaaterei, alltså småstateriet, när Tyskland bestod av dussintals eller hundratals olika suveräna entiteter, små furstendömen och sånt där. Beroende på vilken epok man tittar på, 1871 när man enade Tyskland då, som det heter, så tror jag att det var ungefär 20 olika stater som slogs ihop. Men innan dess så var det många fler. Det var liksom hundratals tidigare. Hur som helst då. Det verkar finnas en del seriösa grupper som sysslar med de här idéerna och försöker agera på dem. Och sen tidigare så har vi fått höra att den här Reichsbürgerrörelsen har uppemot 20 000 medlemmar eller aktiva sympatisörer. Och den uppgiften kommer från tyska författningsskyddet. Bundesamt für Verfassungsschutz, BFW, det är alltså ungefär tyska Säpo. Och de säger att det är också ett anmärkningsvärt många poliser, militärer och statsanställda som deltar i den här rörelsen. Och det var ju en väldigt uppmärksammad episod för ett par år sedan när ett antal soldater i det tyska elitförbandet KSK, det står för Kommando Specialkräfte, som är ett av liksom de ledande, jag vet inte exakt vad man säger, men liksom elitförband, specialförband i den tyska försvarsmakten. KSK kallas de. Och de greps, både aktiva soldater i det förbandet och för detta soldater i det förbandet. Och man sa att de hade stulit vapen och ammunition, byggt egna militära lager för att förbereda en väpnad revolution. Och några år tidigare så slog man till mot en grupp poliser i Rostock som enligt uppgift hade stulit vapen, sprängmedel, ammunition och så vidare, byggt upp hemliga arsenaler. Och det var en så känslig situation att man fick kalla in polis från en annan region av Tyskland, för att man visste inte vilka man kunde lita på i Rostock och i Mecklenburg-Vorpommern som det förbundslandet heter. Och några år innan dess så var det en annan grupp soldater som greps under liknande omständigheter, och där sägs det att de hade en konkret plan för att iscensätta en sån här false flag-operation som skulle sätta igång ett inbördeskrig i Tyskland. Och tydligen var det så att en av dem som var löjtnant i Bundeswehr, han sägs ha registrerat sig som flykting från Syrien. Jag antar att han var en av de här lite mörkhåriga, svartmuskiga tyskarna som ju finns. Han hade registrerat sig som sagt att han är flykting från Syrien, liksom stått i kö i soppköket och vad man nu gör, och byggt upp den falska identiteten för att använda den för att genomföra ett terrordåd. Eventuellt på en flygplats, jag minns inte exakt detaljerna. Han greps på en flygplats. Jag vet inte om han skulle göra terror där. Men i alla fall, när de här elitsoldaterna greps då avslöjades ett nätverk som det skrevs om då, som kallas för Hannibal-nätverket. Och då sa man att de hade ungefär 2000 medlemmar, den här hemliga organisationen. Och många av dem var militärer, poliser, domare, läkare, företagare och så vidare. Så det är inte den typen av människor som man normalt skulle förknippa med så här bizarra konspirationsteorier och obskyra politiska organisationer och sånt där. Och det sägs att de ägnade sig åt konkreta förberedelser inför någonting som de kallade för Dag X. Det var någon typ av revolutionär händelse då de bland annat då hade planer på att döda ett antal framträdande politiker som hade namn på planer för att ta ett antal förhatliga vänsterpolitiker av dagen. Och nu har vi alltså det som hände i förrgår, ett enormt polisinslag mot en grupp som kallas för Patriotiska Unionen, Patriotische Union. Och tydligen så har mer än 3000 poliser och militärer varit involverade för ett tillslag över hela landet. Och jag läste någonstans att det är den största polisoperationen i Tysklands historia. Och man har inte gripit så många, bara 25 stycken då. Men det sägs då vara liksom högt uppsatta ledare inom organisationen. Och de sägs ha haft ganska långt gångna planer då. Att de skulle attackera förbundsdagsbyggnaden i Berlin. Liksom storma, eventuellt inspirerat av stormningen av Kapitolium. Men de skulle storma Bundestag i Berlin, skulle gripa politiker och börja piska upp oro och konflikt, sätta Tyskland på gränsen till ett inbördeskrig. Och det de då räknade med, det var att då kommer tillräckligt stora delar av polisen och säkerhetsapparaten att gå över till deras sida. Och då kommer de kunna genomföra en fullskalig kupp eller revolution, kontrarevolution, hur de själva skulle se på saken, och återskapa en tysk monarki. Och en av de personer som har gripits nu sägs vara den person som skulle sättas på tronen. Alltså det är så otroligt spännande allt där. Mm. Och han heter Heinrich Reuss. Och han kallas även Heinrich den 13:e. Och han är en tysk aristokrat som skulle ha blivit kung av Tyskland. Och han är också en framgångsrik företagare. Han har så fastighetsimperium.
4: Han har säkert ärvt en del pengar med sin familj, men också haft liksom fastighetsaffärer, gått bra för honom i London och andra länder. Och man har träffats då på hans lantegendomar i Tyskland, i Thüringen. Och man har tydligen även hittat ganska stora vapengömmor och sånt där på hans mark. Konkreta bevis då, sägs det. Och de har någon sån här jaktstuga, pampjaktstuga någonstans i skogen där utanför ett av hans slott där de alla med hemliga möten ägt rum och de har alltså vapen nedgrävda och allt det där. Så att han skulle vara liksom den politiska ledaren för det här projektet. Även under revolutionen då, ta ledningen i Tyskland. Heinrich Reuss. Och en annan adelsman heter Rüdiger von Pescatore. Han är överste löjtnant i Bundeswehr. Och han skulle då vara den militära ledaren för det här. Så han skulle vara kanske överbefälhavaren motsvarande, ta kontroll över militären. Och han skötte militärplanering. Han var inte den enda översten för övrigt i den här sammansvärningen. Och sen så har de också gripit Birgit Malsak Winkermann, som är för detta förbundsdagsledamot för AFD. Och hon ska ha varit deras juridiska ledare. Hon ska vara justitieminister eller motsvarande i den här konspirationen. Så att det här är alltså, det är ganska seriösa människor. Etablerade politiker, militärer och en bunt aristokrater som har gått ihop och har liksom en komplett någon sorts skuggregering och en plan för en kupp och jättemycket vapen och elitsoldater och jag vet inte, jag antar att en fråga som jag ställer mig, alltså är det på riktigt? Är det på riktigt det här att den här liksom tunga gruppen av militärer, poliser, jurister och så vidare finns och har planerat i åratal att genomföra en statskupp i Tyskland? Det är ju väldigt maffigt om det är sant. Och vi kan såklart inte veta om det är sant. Det stinker ju att all den här informationen kommer från tyska myndigheter. Och jag har i alla fall inte sett någon sorts oberoende verifiering av att det här är sant. Men vi kan i alla fall resonera under antagandet att det är sant. Och i sådana fall, då har vi ju här vad som rimligen måste vara västvärldens i särklass mest seriösa och välorganiserade revolutionära rörelse. Jag kan i alla fall inte komma på något liknande. Finns det ingenting som ens på minsta lilla sätt liknar här i Sverige såklart. Alltså man tänker sig de mest radikala, de mest välorganiserade politiska grupperna som finns i Sverige. Ingen nämnd, ingen glömt. Men det finns ingen som har den här typen av som en massa aristokrater och överstar och allt det där liksom. Jag tror inte det finns i USA heller. Det blir väldigt komiskt om man jämför med det här med den 6 januari-händelsen, stormningen av Kapitolium. Det ökända kuppförsöket som folk ojar sig över världen över, det stora hotet mot demokratin, som ju var en pytteliten omärkbar fjärt jämfört med det här som hänt i Tyskland enligt uppgift då. Framförallt för att det inte fanns någon ledning eller organisering i USA. Än mindre en förmögen aristokrat som tillsammans med överstar byggde upp vapenlager och så vidare. Möjligen i Frankrike sånt här kan hända. Det kan jag tänka mig att det finns något ännu större. Men där är nog snarare, du får rätta mig om fel, Boris, men där tänker jag snarare att det är militären som helhet i Frankrike som har en beredskap att trycka på reboot-knappen och starta sjätte republiken eller sjunde republiken eller vad det nu skulle bli. Mm. Det är inte riktigt en motståndsrörelse liksom, utan det är liksom en annan del av etablissemanget eller det egentliga etablissemanget eller något sånt där. Så att, det känns som att det är inte ganska oerhört det här. Om det är sant. Så att först av allt vill jag fråga dig, Boris, är det sant?
5: Alltså, det är ju sant i den meningen. Det tror jag nog. Det kan vi vara övertygade om. Att den här typen av personer som du talar om ingår i ledningen för rörelsen. Och det, jag tror säkert också är sant att de faktiskt på fullt allvar sitter och dividerar. Några samlar på sig vapen och så vidare. Och det är vackert så. Så det tror jag man kan säga med 110% säkerhet alltså. De kommer nog att stå för det också. Sen är det en helt annan sak om det är sant att de utgör ett allvarligt hot. Man gjorde det preventivt för att förhindra en statskupp. Det är ju mindre som talar för, utan igår i tyska parlamentet så var det ju två parlamentsledamöter som sa, en från höger och en från linke, som sa att det här är bara en PR-kupp och de kunde liksom visa att säkerhetstjänst och polis hade informerat utvalda journalister redan i förra veckan om att det skulle det här tillslaget under tystnadsplikt om att det här tillslaget skulle bli. Så det är ju jäkligt välregisserat bara för att kunna säga att Tyskland är hotat av en statskupp. Ungefär monarkister och nazister arm i arm. Och det är väldigt bra att ha ett sådant hot hängande för att utöka befogenheter, till och med ändra lagrum. När man går in i en period av kyla, inflation på 37% i Tyskland, vissa områden. Som du själv ser, de har ju gjort de här försöken förut att visa att man lever under ett ständigt hot. Men ansatsen är vacker, men inte tillräcklig, eftersom de faktiskt blir näpsta i sin linda. Men jag skulle vilja säga så här, att de kanske bara är en frontorganisation. De är säkert genominfiltrerade av polis och säkerhetstjänst. Men det kan ju vara så att Reichsbürgerrörelsen bara en slags front i vilken det finns en mer hårdför grupp och mycket mer hemlig vid sidan av, som verkar i den och plockar lämpliga kandidater till den hårda kärnan.
4: Ja, alltså de verkar ju hitta lager på lager. Om man ska lite grann köpa det här narrativet. Alltså det här som du säger om att de har informerat medierna redan i förväg om det tillslaget. Det där är extremt, alltså det är inte misstänkt. Det stinker ju verkligen. Det betyder att det här är som du säger, välregisserad, liksom dramaturgisk operation. Men ändå, alltså, angående de här detaljerna. Ja, de fanns där och de hade liksom diskussioner och planer, men var de faktiskt på väg att göra statskupp? Alltså de kanske inte var liksom stod redo liksom att marschera mot Berlin i nästa vecka, men jag kan inte komma ifrån tanken på att om det stämmer att det har varit militärer och poliser som har byggt upp egna vapenarsenaler med vapen och sprängmedel och så vidare, som förvaras på den här underförstens jaktstuga eller vad det är liksom. Men som jag förstår det är ganska stor skala. Det är inte bara som liksom att de har några bussar liksom, en handfull bussar, utan de har någorlunda rejäla arsenaler. Det gör man inte om man bara är en diskussionsklubb. Det gör man inte för skojs skull eller för att man sitter och spekulerar någonting. Om man bygger stora vapengömmor, det är väldigt stora risker involverade i det, och det är på allvar om man gör det. Så att om man gör det, då har man enligt min mening en seriös plan på att faktiskt glida till verket och genomföra, alltså en kupp eller genomföra liksom så här, kanske storskaliga terrordåd för att instabilisera det nuvarande styret, den här typen av idéer som de verkar ha haft. Och då är det ju, om det är sant med vapengömmorna, då måste jag anta att det verkligen har varit på allvar där.
5: Ja, alltså jag säger inte att det inte var på allvar. Jag tar mig på ett sätt fräckheten att säga att så här, det var på allvar, men det kunde inte ha blivit på allvar. För då hade de inte varit knäckta nu.
4: Nej, det är sant.

0: Och man kan inte låta folk ha hela planen liksom. Men det är intressant det du säger, Boris, att det här kan vara en front för en annan grupp. Därför att på något sätt måste vi också förstå kopplingen till Reichsbürgerrörelsen i stort.
1: Mm.
0: För att det är ju det är uppenbarligen inte liksom någon sorts ett-till-ett-mappning mellan den rörelsen och de här grupperna.
1: Nej.
0: Utan de är väldigt, väldigt olika. Och jag får en väldigt stark känsla av att det pågår ett väldigt aktivt försök uppenbarligen från myndigheterna att liksom att smeta de här sakerna mot varandra. Att de vill gärna kalla de här liksom paramilitära terrorgrupperna för Reichsbürger. För att de har problem med Reichsbürgerrörelsen som har dykt upp, som har kommit liksom upp till ytan mycket i samband med coronavirusprotesterna i Tyskland. Så de uppfattas som ett problem och då vill man utmana dem som terrorister. Jag tycker det ser ut som att det här är totalt olika grupper. Och att det är en sån klassisk liksom, smutskastning, guilt by association-manöver. Och det är också att de här Reichsbürger-människorna, de som tror att Tyskland är ett aktiebolag och allt det där, de är väldigt flummiga. De är så per definition extremt idealistiska och flummiga. Och det är sådana människor som lever enbart upp i sina egna huvuden. Det är inte samma människor som bygger vapennationaler i skogen. För att om du är så pragmatisk och liksom vad heter det? Du har den typen av attityd som du behöver för att förbereda en väpnad revolution rent praktiskt. Då tror jag inte att du liksom sitter och nördar loss på att Tyskland är ett hemligt aktiebolag och allt det där. Så i sådana fall kan man tänka sig att det är liksom många olika lager. Så att du har ytterst har du liksom kanske så här coronavirusprotester och Querdenker, som det heter i Tyskland, Querdenkerrörelsen, och sen lite längre in så har du Reichsbürger, och sen lite längre in så har du liksom Hannibal-nätverket och det ena och det andra. Så det är liksom lager på lager på lager, och allra längst in i kärnan sitter, ja, jag vet vad jag tror sitter där, men
1: ja, men säg sa han nyfiken.
0: Adolf Hitler, han lever fortfarande, han sitter i Argentina och han styr allt det här från sin bungalow i Argentina. Och nu ska han bygga upp tredje riket på nytt. Men han har liksom lager på lager på lager. Han har de här du vet alla de här organisationerna för övervintrade nazister som Otto Skorzeny och de här körde efter kriget. De har ju levt vidare rimligen i olika former. Och för att återetablera sig i Tyskland så har de byggt liksom frontorganisation på frontorganisation på frontorganisation. Så det skulle jag säga är den uppenbara hypotesen från mitt perspektiv i alla fall, att när du skalar av alla lager på den här löken så kommer du faktiskt till Adolf Hitler. Eller den person som, om han nu mot förmodan är dödlig och har gått ur tiden, så är det liksom den person som enligt Hitlerkretsen som överlevde andra världskriget, den som enligt dem är den rättmätiga efterträdaren, den rättmätiga ledaren för fjärde riket. Det är han som sitter och är absolut av mitten och spindeln i nätet.
1: Jag har en alternativ teori.
0: Ja.
1: Alltså, och man kommer ju den teorin på spåren om man tänker så här att i alla de här fallen och speciellt i det här senaste tillslaget, så vad jag kan se har det inte funnits med någon tung tysk industrialist.
0: Mm-hmm.
1: Ingen från de stora koncernerna, ingen ägare. Det är liksom ingen krupp från 30-talet eller sådär, eller IG Farben människa. Och det är lite konstigt. De har säkert också idéer om tillståndet i Tyskland. De håller sig undan. Och det är ju också iskalla killar. Så jag tror att någonstans, inte i Argentina, men någonstans på en lantegendom utanför Hamburg sitter Adolf Hitlers gamla medtävlare och på slutet motståndare Gregor Strasser. Han är säkert i liv, han har en väldigt god fysik, byggd som en ardenner alltså. Och han blev aldrig skjuten, utan han hann smita, men man låtsades att man skjuter honom för att ja, man tänkte väl att han drunknat i någon älv eller någonting sådär. Så han finns kvar och han hade ju industrialisternas förtroende. Och var gammal riktig militär och inte bara korporal. Och var en fantastisk organisatör. Han byggde ju partiet. Så jag tror att det är han som sitter och lurar. Och han var ju också, satte många barn.

0: till världen. Så att skulle han vara lite orkeslös, så finns det säkert en Strasser junior, tror jag.
1: Förlåt, Gregor Strasser, officiellt enligt den officiella förljugna tidslinjen som har konstruerats av de här krafterna, ja, och dölja sanningen, så dog Strasser alltså långt innan kriget, va?
0: Ja, ja, han dog ju under de långa
1: krigarna snart, ja.
0: Ja, precis. Säger de, ja.
1: Just det.
0: Så att, och det, alltså båda teorierna kan vara sanna. Det finns två nationalistiska nätverk. Så att det kan bli jättespännande.
1: Betyder det att det är vänsternazismen som kommer tillbaks nu?
0: Jag tror faktiskt det. Men alltså det är ju inte vänstern. Gregors brorsa var ju vänsternazist, men Gregor själv var ju mera en han hade nog velat tillbaka till, eller inte velat, han gillade de gamla småtyska rikerna och vilande under en kejsare. Så att och var mycket för organiska samhällen och ståndssamhällen, men inga banker, de skulle inte kommunaliseras, så lite vänsternazism kanske.
1: Men okej, men om man kan tänka sig då en version av nazismen som kan tänka sig lite Kleinstaaterei och bryta upp det och inte ha så supermonolitisk styrning utan ha som en kejsare lite småstater istället,
0: då är Gregor killen.
1: Då börjar det låta riktigt. Fan, jag älskar vänsternazismen nu.
0: Ja, precis. Välkommen.
1: Jag tycker det här är superspännande. Och vi spekulerar och man liksom har foliehatten på allt det där. Men kan en sån här rörelse, skulle en sån här rörelse, något lager av löken, kunna ha en chans att lyckas? Det vill säga att få med sig polisen och få med sig tillräckligt stora delar av militären och statsapparaten och så vidare för att faktiskt göra en omvälvning i Tyskland?
0: Nej, alltså jag tror inte den här rörelsen. Alltså den här rörelsen tänker ju på många sätt rätt. Och vill nog, som vi sa, bli göra det här. Men de är inte kapabla att göra det. Men det är alltså, det är ungefär som du sa, Frankrike. I Frankrike finns det ju en reservkraft i de väpnade styrkorna som liksom inte aldrig kommer att låta det gå för långt. Och jag tror faktiskt samma sak i Italien och Spanien. Blir det för jävligt så ingriper de, även i de länderna. Men i Tyskland så ska man inte underskatta. Det är lätt att betrakta det som ett genomkoloniserat och fördärvat land, vilket det på många sätt är. Men det finns ändå även i den staten, jag är fan vad positiv jag är nu, krafter som jag tror är, som har sådana kommandopositioner. Och den så här som träffas på en 72-årig prinsgods, utan det är killar som Gerhard Schröder, tunga industrialister och så vidare, Gregor Strasser junior, de träffas och dricker konjak och de pratar ju med ryssarna till exempel på riktigt. Det är ju inte så det här att någon i den här knäckta kretsen har träffat någon rysk kvinna som med tecknamn liksom, utan de gör ju det på riktigt. Så att jag tror kraften finns där faktiskt, och att det är folk som bidrar sin tid och tänker ungefär att det får inte gå för långt, och att vi ska se mer den här knäckta rörelsen som ett symptom på att den mentaliteten faktiskt finns i olika skikt i samhället.
1: Ja. Jag tycker det är oerhört inspirerande och hoppingivande att tänka sig att det kanske fanns en sån här rörelse som lyckades locka till sig så mycket seriösa människor. Alltså i ett sånt samhälle som Tyskland också, som är så otroligt liksom, de är väldigt liksom formella och disciplinerade och regelbundna, och de är inga liksom äventyrare och desperados på det sättet i Tyskland. Så på sätt och vis är det sista landet där man förväntar sig den här typen av saker. Utan kanske vet jag, Sverige eller någonting. Men väldigt inspirerande och tänkvärt, tycker jag. Och en mer generell reflektion, det är bara när jag tänker själv på skulle hon kunna lyckas, så känner jag svaret i uppenbarligen att det beror nästan helt och hållet på omständigheterna. Så när de gör sitt drag och vad som pågår i samhället i övrigt. Just nu så går vi igenom väldigt, väldigt liksom, dramatiska saker. Stora saker händer i västländska samhällen. Och framförallt unika saker som folk inte vet hur de ska reagera på. Och det där skapar ett fönster, en formbarhet coronavirusepisoden är ju ett av de mest intressanta sakerna som har hänt i vår livstid givetvis. När man kunde göra så otroligt dramatiska saker som man aldrig kunnat göra tidigare, alltså från statens maktutövningsperspektiv, från perspektivet psykologisk krigföring, massmanipulation av människor, där man bara upptäckte en helt ny kapacitet, man rullade ut en helt ny kapacitet av kontroll och aggression i samhället. Och den typen av fönster kommer uppstå flera gånger. Nu till exempel så ser det ut som att vi går mot en ganska stor ekonomisk kris. Det skapar en bra liksom grundinstabilitet. Och så kan man tänka sig liksom till virus, och vi har kriget i Centraleuropa som kan utvecklas i olika riktningar. Men liksom, det sprider sig till Polen, en atombomb går av. Plötsligt är vi i en totalt oförutsägbar situation. Tyskland är djupt insiktigt i allt det här. Tyskland kan stå på randen till en rejäl ekonomisk kris. Mm. Och i det läget, då tror jag man får säga all bets are off. Det går inte att förutsäga. Det går inte att säga liksom att nej, det är omöjligt att det här händer i Tyskland då på grund av ditten datten, massa saker som vi vet. För vi befinner oss i en så kaotisk period just nu. Och vi har sett exempel bara de senaste åren på att saker händer som vi bara några månader innan skulle bara avfärdat som helt omöjliga, som helt otänkbara. Så jag tror att man måste ha en väldigt stor öppenhet om man vill försöka liksom ha känslospröten ut och förstå vad som kan hända framåt. Så att jag skulle absolut inte avskriva den här typen av utveckling i Tyskland.
0: Nej.
1: Ja, jäkligt spännande och jag behöver inte sticka under stol med det. Jag tycker det är upplivande. Det känns väldigt positivt och inspirerande att den här rörelsen finns. Synd att de åkte fast. Det är det enda som är tråkigt i hela historien.
0: Ja, jag kan ha lite invändningar mot... De är lite felstylade, de ledande figurerna.
1: Jaha.
0: Nej, men alltså man väntar sig en tysk nationell rörelse ska ha lite mera gröna, korta lodenkavajer och sådana saker. Men först den här till exempel, en del andra jag sett av de som har arresterats, de är mera klädda som de var anglofiler.
1: Jaha.
0: Det är lite konstigt där.
1: De får anlita en bättre, lite bättre sådana image-konsulter.
0: Ja, men jag tror det är viktigt faktiskt. Det är Gregor går omkring en kort grön lodenrock alltså. Men den här killen liksom, kolla kavajen och kravatten och manchesterbällorna. Det är liksom Lord som går ut på ägarna. Han liksom fraterniserar med fienden i klädmodet. Lite konstigt.
1: Han har tydligen varit verksam i Storbritannien i många år. Så att han har väl plockat upp det lokala modet där.
0: Aj, aj, aj.
1: Men, och det kanske i sig är diskvalificerande. Men om det som du säger att det här var en frontorganisation, då var kanske inte Heinrich Reuss den egentliga kandidaten att sitta på.
0: Nej, det tror jag inte. Det är så att det gör inte så mycket kanske. Men lite fel signal.
1: Det finns ju många tyska gamla furstefamiljer som för inte så många generationer sedan var som suveräna furstefamiljer med sina egna små länder i Tyskland. Mm. Det finns en stor tysk aristokrati, alltså en adel, precis som vi har i Sverige. Men på ett annat sätt än i Sverige så finns den här historien av också suveränitet. Så att det finns ju kanske inget land som har så bra potential att hitta liksom dugliga familjer som man skulle kunna lyfta fram på det sättet. Jag har själv tyvärr inte så bra koll på vilka de skulle vara, men jag är säker på att man skulle kunna skaka fram liksom 10-20 sådana familjer som skulle vara helt okej.
0: Mm, ja, men det tror jag.
2: Radio Bubbla. Thank you.

0: Adobe pensionerar Flash 2020. Kommer erbjuda kunder säkerhetsuppdateringar under övergången. Ja, ibland så brukar Martin och jag avsluta ekonomisändningar med en tekniknyhet. Och denna gång så faller turen över till Adobe och deras produkt Flash. Ja, Flash, du gamla vän, nu är det dags för pension. Många CPUer har du fått överhettade och många script kiddies har du fostrat. Men nu är det slut. 2020 pensionerar Adobe Flash och fram tills dess så sker bara säkerhetspatchar. Vad har du för relation till Flash, Martin? Personligen så har jag alltid ogillat Flash då jag inte tycker att tekniken hör hemma i en webbläsare överhuvudtaget. Men jag vet att den åsikten i alla fall för 15 år sedan var högst kontroversiell.
1: Ja, som sig bör. Jag tycker fortfarande att du har fel. Alltså, Flash, det finns många som har dåliga saker att säga om Flash. Och så har det varit så länge jag har varit involverad i IT-branschen. Men den uppenbara motfrågan är ju förstås, vad ska vi använda istället? Mm. Vad kan du erbjuda som möjliggör alla saker som Flash möjliggör, men som har något mer, då något mer aptitlig teknisk infrastruktur då, för att folk tycker att Flash är, att det inte är en elegant lösning rent tekniskt sett. Och det är det ju verkligen inte, men faktum är att med Flash så kunde man göra saker 5, 10, jag vet inte, 15 år innan man kunde göra det med annan teknik. Mm. Så att jag ser Flash framförallt som en otroligt innovativ och effektiv teknik som gav oss en försmak av den moderna webben, kan man säga, 10 år i förväg. Och sen så, Flash var ju också en, vi får säga imperfekt nu, att det ligger i historien faktiskt. Jag kan återkomma till det, men genom Flash och de verktyg som fanns kring Flash-utveckling så var det också väldigt enkelt att komma igång och göra saker. Alltså man kunde, utan att kunna någon programmering eller någonting nästan, så kunde man sätta igång och göra Flash-appar. Så kunde jag skitavancerad hemsida som bara var en gigantisk Flash-applikation. Mm. Jag känner ganska många människor som kom igång på, som IT-entreprenörer på det sättet. De hade inte så mycket teknisk bakgrund, de hade en idé. De kunde bygga den i Flash. Och på det sättet så var ju också Flash en inkörsport till programmering och skapande av saker som, ja, som nästan saknar motstycke. Och om du jämför att sitta och göra en sån grej i Flash med att göra det till exempel i JavaScript idag, så var det enormt mycket enklare. Mm. Så jag skulle säga att Flash går i graven nu. Det gör att många människor som hade kunnat göra kreativa entreprenöriella projekt, de kommer inte kunna göra det längre. Så jag skulle nästan kunna säga att Flash läggs ner nu, är ett exempel på att vi tar några steg bakåt i den tekniska utvecklingen. Jag tror i framtiden så kommer vi få se nya verktyg som liknar Flash, som gör liknande saker, men som är byggda på en annan infrastruktur.
0: Ja, alltså jag håller med om att själva mjukvaran var betydligt enklare att använda än att lära sig det som förut kallades för HTML5 med alla, som är ju bara ett samlingsnamn för massa olika tekniker. Men det här med att vi tar ett steg bakåt, det är väl snarare så att alltså webbläsarnas stöd för en myriad av nya tekniker har kommit i fatt det Flash kunde göra för 15 år sedan.
1: Ja, i termer av vad du ser som användare när du kommer till sajten. Men absolut inte i termer av de verktyg som du använder för att bygga sajten. För det var skitenkelt att bygga Flash-appar. Mm. Det är mycket, mycket mer komplicerat att bygga dem med modern JavaScript. Och man ska bygga dem by the book. Sen var det inte världens mest eleganta lösningar, men de funkade. Jag känner flera personer som startade hela företag baserade på Flash-appar. Och det går inte att göra längre. Sen så tycker jag att den här nyheten är lite grann, men jag menar, var inte det jättelänge sedan som Adobe sa att de skulle lägga ner Flash? Var inte det typ 3-4 år sedan?
0: Ja.
1: Jag har inte haft Flash installerat på någon av mina datorer på, garanterat inte på ett år. Jag tror att det var åtminstone 2 år sedan som jag struntade i Flash, avinstallerade och aldrig brytt mig om att uppdatera det. Därför att i praktiken så alla större sajter som använde Flash förr i tiden, till exempel YouTube, det var ju jättelänge sedan som de ersatte Flash med alltså vanliga JavaScript-baserade videospelare och sånt där. Så man har i praktiken inte behövt Flash på, jag skulle säga minst 2 år var det som Flash blev irrelevant. Så det är nästan lite fånigt att man håller på fortfarande pratar om Flash. Mm. Eftersom det är en död teknik har varit länge.
0: Mm.
1: Men en ärofull död teknik som jag tror att vi kommer minnas med kärlek. Du vet, det är som Göran Persson som vi brukar prata om. Man hatade honom när han var statsminister. Och när han avgick så bara så, fy fan vad skönt att bli av med den här Persson. Men vänta nu, Mona Sahlin, det kanske inte var, var så fantastiskt bra. Och nu sitter vi bara och drömmer om att ha Göran Persson som Sveriges kung igen.
0: Ja.
1: Det är samma sak med Flash. Att vi kommer drömma oss tillbaka till den dag då vi hade Flash. Och allting var enkelt och rimligt och standardiserat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Flipperspel legaliserades i Kokomo och Indiana. Det etablerades en gång för alla att Finland inte existerar. Den lupinbaserade kejsarhattskrämen blev utsedd av Vinnova till framtidens klimatsmarta protein. Har du gjort en lupinbaserad kejsarhattskräm än, Boris?
3: Nej.
1: Du har försummat
3: det? Nej, jag skulle aldrig... Ja. Jag har däremot testat lupinbaserat proteinpulver. Det är rätt okej faktiskt. Men göra riktig mat på... Nej, glöm det.
1: Blev det några mjölmaskpraliner till jul?
3: Nej, alltså det blev en väldigt... Jag törs nästan inte prata om det här ämnet igen. Jag går igång så fruktansvärt. Men återigen, Sverige är fyllt av fantastiska mattraditioner och riktigt kött och riktigt grönsaker. Och julbordet är en gåva till kokkonsten i världen. Att då bara liksom leta maskar och kackalackor, det visar att man tagit ifrån sig själv sitt människovärde faktiskt. Om man tänker förvandla sig själv till en slags tornsvala och leva på insekter.
1: Du är oerhört gammaldags och inskränkt, Boris.
3: Jag vet, jag är jävligt gammaldags och inskränkt.
2: Radio Bubbla.
4: Varuhuset Åhléns ägare Ayad Al-Safar menar att hans beslut att återvisa vanliga svenskar i företagets reklam var en viktig pusselbit i att bolaget som han köpte 2022 för första gången på ett decennium går med vinst. Säger att Åhléns kunder måste känna igen sig i de bilder vi visar upp samt att ibland blir det alldeles för woke. Kom själv som invandrare till Sverige 1984 och har därefter framgångsrikt vänt flera företag från förlust till vinst. Det finns en slogan tror jag man kan säga i den samtida högern. Man säger go woke, go broke. Så idén är att företag som hakar på politiskt korrekta trender börjar torrföra feminism och homosexualitet och folkutbyte och rasblandning och så vidare, till exempel i sin reklam, de kommer förlora på det ekonomiskt, i längden i alla fall. Så att det är en sorts idealistisk villfarelse att sätta diverse flumiga idéer för den egentliga affärsnyttan. Det är inte helt uppenbart för mig att det är så. Det kan vara så, jag kan vara så att företagen är rationella. Åtminstone på något plan så tror jag att de är rationella. För en sak man kan vara ganska säker på, det är att företagen som sådana har inte något intresse för politisk korrekthet. De ser de här trenderna i samhället och hakar på av ren opportunism. Kanske inte för att de tror att enskilda konsumenter älskar de här politiska grejerna. Men det finns andra intressenter som är viktiga också, till exempel politiker som man måste hålla sig väl med och aktivister av olika slag som kanske inte är kunder till företaget men som kan påverka många potentiella kunder. Och till aktivisterna räknas såklart alla så kallade journalister i medströmsmedierna. De är väldigt intresserade av sån här vänsterpropaganda såklart. Så det är inte så långsiktigt att tänka sig att det faktiskt är ekonomiskt rationellt för företag att ställa sig till förfogande för vänsterismen, den politiska korrektheten och så vidare. Eller som folk brukar säga ibland, nu för tiden med kanske lite snävare tidsperspektiv, woke. Det kanske helt enkelt är straffet för att inte spela med. Kanske är så pass kostsamt att det faktiskt är värt det. Kan ju också vara så såklart att företagen agerar irrationellt. Idén om den rationella marknaden handlar inte om att alla företag alltid beter sig rationellt, eller ens att de flesta företag gör, utan idén om marknadsrationalitet är att de företag som agerar mindre rationellt missgynnas relativt mer rationella företag över tid. Och det kan ju mycket väl vara så att konsumenterna liksom avskyr den här politiseringen som aktivister och politiker pressar fram, Så att, att företag har en avvägning att göra mellan olika grupper av intressenter. Jag är väl relativt agnostisk i de här frågorna. Kanske för att jag inte är kanske lika optimistisk som vissa andra människor om att, liksom, att det finns mycket, så mycket bondförnuft där ute i folkdjupet fortfarande. Definitivt förekommer ju en hel del ren infiltrering av stora organisationer, inklusive företag, där rabiata aktivister tar sig in och tar kontroll till exempel över marknadsföringsavdelningar när de ska beställa liksom reklamfilmer till företaget. Och de ger såklart ofta blanka fan i hur det går för företaget ekonomiskt. De kör gärna företaget till botten om det längs vägen kan användas som ett redskap för att sprida deras vänsterpropaganda. Samtidigt, det är också en realitet. Företag måste hålla sig väl med vem som än har makt i samhället. Det är något som alla måste förhålla sig till. Jag tror generellt sett så överskattar folk hur stora problem man får om man inte spelar med. Det är nog ofta mer en personlig sak. Men sånt kan också vara... Ja. Så det kanske inte handlar så mycket alltid om bara vad politiker ska göra mot företaget. Ibland kan det nog handla om till exempel allt gnäll som företagsledarens fru eller hans tonårsdotter kommer utsätta honom för runt middagsbordet. Men nu har vi då en intressant bit empiri här som verkar kanske stärka idén om det, go woke, go broke. Nämligen att Åhléns har börjat tona ner mångkultur och vänsterism i sin marknadsföring. Och under samma tid, vi vet inte, det är en korrelation, inte nödvändigtvis en kausalitet, men under samma period så har det gått väldigt bra för Åhléns ekonomiskt. De har vänt från förlust till vinst och så vidare. Och det är då Åhléns nya ägare, Ayad Al-Zafar. Jag vet inte om vi har pratat om honom förut. Jag sökte i radioarkivet för att se om vi hade något gammalt inslag om honom. Tror inte vi har pratat om honom, men han köpte Åhléns 2022 från Axon Jonsson såklart. Axel Jonsson, Antonio Axon Jonsson sålde till honom. Och det var en hel del som behövde ställas upp, bland annat då marknadsföringsstrategierna. Det finns ett citat där från, det är en intervju, jag har artikeln om Fria Tider, men det är en rewrite på en intervju i EFN. Där Ayad Al-Zafar säger så här: jag frågar marknadsavdelningen, vem firar ni jul med? Er familj eller era kompisar? Er familj, då ska vi ha familjer på våra bilder och inte kompisgäng. Åhléns kunder måste känna igen sig i de bilder vi visar upp. Ibland blir det alldeles för woke. När jag köpte Åhléns var det som om de aldrig kunde visa upp en svensk kille eller tjej i reklamen. Och det blir för udda. Ett exempel är när de visade en vacker mörkhyad kille som de testade smink på. Det blir too much. Bilden var väldigt läcker och skulle passa som tavla bakom en hotellreception. Men marknadsavdelningen sa att den bilden skulle de tapetsera Sverige med för ett erbjudande på Foundation. Jag sa som det var: mina döttrar kommer inte köpa smink på Åhléns för att den här killen sminkar sig. Vad är det för fel på att ha bilder på vanliga tjejer när det är vanliga tjejer som handlar hos oss? Det låter kanske rasistiskt, men det är inte det. För det är vanlig enkel marknadsföring. Ja, där har vi lite av det där bondförnuftet från någon som inte precis är en bonde. Men det ska sägas att Ayad Al-Zafar, han verkar vara oerhört driftig, oerhört kompetent handelsman, som han kallar sig själv. Så han har gjort liksom 1000 saker för att styra upp Åhléns. Vi kan nog inte dra slutsatsen att det är just det här med den avwokifierade reklamen som har lyft företaget. Ja. Boris, jag vill gärna höra vad du tänker kring det här med go woke, go broke. Ekonomisk rationalitet bakom företag som görs till redskap för propaganda. Och om du vill prata om Ayad Al-Zafar så beviljas det också.
3: Om jag vill prata om...
4: Nej, jag sa bara att om du vill prata om Ayad Al-Zafar så kan jag göra det också.
3: Nej, men alltså som du sa inledningsvis, det är inte så jäkla enkelt den där frågan. Men innan vi tar det svåra så kan man ju titta på... jag blev så nyfiken på vad Ayad Al-Zafar har gjort. Så satte mig alla deras, inte alla, men finns några årgångar av deras kundmagasin på nätet. Så jag satte mig och bläddrade från nu och bakåt. Och så tittade på deras hemsida, deras erbjudanden. Och jämför man med mycket annan reklam, alltså tittar man till exempel på tv-reklam i Sverige, så är det väl, liksom allting säljs framförallt med hjälp av blandade familjer och blandade par. Men det är det helt fritt från i deras kundmagasin. Förutom i ett fall på i kund, eller en trend i kundmagasinet och en trend på deras webbshop. Och det är alltså, det är ju barnen. Barnen är mycket, mycket sällan svenska. Alltså barn, när barn ska sälja kläder eller andra produkter eller illustrera försäljningen av det, så är det alltid ett svart barn eller ett asiatiskt barn. Jag har ännu inte hittat ett så att säga vitt barn. Det är jättekonstigt. Varför? Där biter sig liksom reklambyråerna kvar. Ungarna ska inte vara vita, hör ni vad vi säger? Annars får ni byta byrå. Men annars så känns det väldigt svenskt. Förutom en sak som slår en i kundmagasinet. Och det är ju att kundmagasinet innehåller ju också annonser. Från stora företag, alltså internationella stora företag för parfym, smink och kläder. Och de, där är det i princip alltid svart. Eller bruna modeller, vare sig det är män eller kvinnor. Det är liksom skönhetsidealet. Förekommer det en vit man så är det ganska uppenbart att han inte är heterosexuell. Men annars tycker jag att i deras egen marknadsföring och så vidare så skiljer man sig faktiskt från väldigt många andra företag. Sen har jag faktiskt gått in och studerat hur det ser ut på två Åhléns varuhus. Ett här i Solna och ett i Uppsala. Och länge sedan jag var inne på ett sådant. Men jag får det är några, kanske en två år sedan. Och jag får en känsla av att han faktiskt har sett till att det är lite mer som ett riktigt varuhus. Och tittar man, och de finns ju alltid i stadskärnorna. Och tittar man på hur det ser ut i svenska, även större städer, stadskärnor, så kan det definitivt vara en god affärsidé att hålla igång ett klassiskt varuhus. Det är en ganska smart grej, tror jag. Det kan nog ha bidragit till siffrorna. Men sen kommer man till det här om det alltid är. Så han har lyckats, om det beror på svenskifieringen och bra varuskötsel tillsammans kanske. Men jag är inte så säker på det här att go woke, go broke stämmer. Därför att du var ju inne på det, att tidsandan och tidsströmningen gör att jag tror att så här Adidas riddare från ort som sminkar sig tillsammans med tre blonda brudar. Det förkroppsligar tidsandan på något sätt. Det är, även om folk inte lever i sådana miljöer, så känns det liksom rätt. Det är ingen som störs eller studsar på det. Så att det är ganska stora befolkningsskikt, tror jag faktiskt att det kan vara fortfarande en framgångsrik modell. Men det är den dagen liksom man försöker sälja Norrlands guld med hjälp av en svart person som liksom gör någonting, då kanske det händer något. Men annars så tror jag i stora skikt så är woke-reklamen faktiskt fungerande.
4: Ja. Det hänger mycket på, alltså analysen hänger mycket på vad vanligt folk, vanliga svenskar egentligen tycker om den här reklamen. Tycker de att det är liksom kanske så här normalt och kanske så här progressivt, tummen upp, vad bra liksom att man ser här framtiden i bilden här liksom med att vi egentligen ska blanda ut raserna och alla blir lagom mjölkchokladfärgade. Eller knyter de näven i fickan och säger de jävlarna, hur vågar de pracka på oss de här sakerna liksom. Jag tror att nästan alla människor i Sverige, alltså så här 90% plus, de är helt blinda för det här. De märker inte någonting av det överhuvudtaget. De har ingen som helst registrerar av den här liksom. De blir inte förbannade, de blir inte positiva, de märker det inte ens. De tänker inte på att det är något konstigt. Och om man säger till en vanlig svensk liksom, har du tänkt på att det är bara liksom, att alla par som visas på reklambilder är liksom en vit kvinna och en svart man. Så tror jag att de flesta skulle säga, ja, det hade jag ingen aning om. Och konstigt och tokigt.
3: Ja, precis. Tänk så det kan bli. Men jag tror att det där faran ligger. Därför att vad man lätt glömmer bort är att folk faktiskt tittar på pris och kvalitet. Och även om man skulle se liksom ett svart och ett vitt par som vältrar sig i en hästens säng. Så det folk tittar efter är liksom procentsatsen på hästens rea. Höstrea nu. Inte på vilka som ligger i sängen. Och det där förekommer på mängder av produkter. Och det innebär alltså att det där går in bak. Det normaliseras i människors huvuden utan att de reflekterar över det hela. Det är för att de tittar på andra saker än så här, rassammansättningen i annonsen. Och tittar på priset. Och så blir de programmerade.
4: Och det där är någonting som Ayad Al-Zafar vet. Det var en intressant artikel, den här EFN-artikeln.
3: Mm.
4: Det var en långt reportage om honom och hans hur han liksom öppnade en ny Åhléns butik och hur han jobbar. De följer honom. Det var bra. Det var ett illa skriven. Jag störde mig på många formuleringar. Jag tänkte, vad är det här för vikarie liksom, som har kommit in och skrivit den artikeln? Det visste inte, det var Claes de Fer som hade skrivit den, men... Ja, förutom det var intressant innehåll. Det var intressant innehåll ändå, tycker jag. Men saken är den att på det här med woke, är det woke som är skillnaden? Saken är den att Ayad Al-Zafar, han är tydligen en så här riktig så här extrem micromanager. Så att i alla hans butiker som han äger, och han köpte för 20 år sedan ungefär Ur och Penn, butikskedjan Ur och Penn. Och gjorde ett fantastiskt bra jobb med att förbättra lönsamheten, expandera. Nu har de mer än dubbelt så många butiker som de hade då och så vidare. Och han är klockförsäljare från början. Han började som klockförsäljare, stod på liksom gator och torg och personligen sålde klockor en i taget. Och sen startade en klockgrossist och sen på den vägen ner liksom. Men sen till slut då, nu är han ju stor och mäktig, säkert miljardär och allt det där. Nu köpte han Åhléns. Men han styr fortfarande Åhléns. Hela Åhléns-koncernen med samma mikromanagerar-filosofi som han har gjort på alla sina små butiker. Så han går runt i butikerna, liksom ideligen går han runt, och tittar på allting, tar bilder med sin mobil på saker som han inte gillar och skickar liksom errata till butikscheferna. Så att den här står lite fel. Priserna syns inte tillräckligt tydligt. Han tjatar hela tiden att priserna är det viktigaste. Man måste kunna se hur mycket det kostar. Priserna syns inte. Fel produkt står närmast entrén. De här två måste byta plats. Och han har liksom synpunkter på så här färger. Nej, så här, det är fel färg på mössan som vi har liksom, som ligger längst upp liksom. Lägg den blåa mössan längre ner. Och han har alltid gjort på så där med klockor att bestämt vilken färg det ska vara, exakt vilka modeller det ska vara. För att han har en så här kuslig känsla för vad som funkar, vad som går hem hos folk. Och nu sitter han på TikTok och ser vad som kommer i framtiden. Och sen säger han, men jag har sett den här tjejerna på TikTok, de gillar den här grejen, så nu måste vi ha den på Åhléns. Så han är liksom ett freak på det här sättet. Och en annan sak som jag tyckte var rolig förresten, det var att de säger så att om man jobbar på Åhléns och har ett problem, då uppmanas man att höra av sig direkt till Ayad Al-Zafar, miljardären som äger Åhléns. För att alla fast anställda på Åhléns har hans mobilnummer. Det ingår i anställningen. Det här är Ayads nummer. Ring honom om du behövs.
3: Och annars ringer han dig.
4: Och han sa också en sak som jag tyckte var intressant. Han sa att inköparna på Åhléns, han sa att, det är ett pratminus, mina inköpare har inte ens träffat de två senaste vd:erna för Åhléns. Jag åker nu med dem till Kina och tillsammans väljer vi ut exakt vilka färger vi ska ha. Så insyltad är jag i deras jobb. Så att han är galen, den här snubben, och förmodligen någon sorts som geni när det gäller att bedriva butiker. Så att peka ut att det skulle vara den här den här woke-grejen som har lyft och lens verkar tvivelaktigt. Det är Jad alltså, han är någon sorts fenomen liksom, som har gjort det.
3: Precis, jag tror det är mycket mer av det. Och just den här beskrivningen av hans sätt att vara. Alltså, jag tror alla som har vandrat in i svenska butiker, förutom Teknikmagasinet och Kjell & Company, möts av den totala ignoransen och ointresset hos personal. Alltså när man väl hittar någon. Och det är liksom ägarna bryr sig inte. De anställer människor som inte är intresserade och som ska avverka sin tid för att få pengar. Det finns ingen säljkultur helt enkelt i svenska butiker. Och det är det han har uppenbarligen har infört på Lens. Och det är sånt som ger resultat.
4: Han säger själv, han är väldigt rak, han säger att ni svenskar är inte så bra på det här, men jag har tusentals år av arabiska handelsmannagener bakom mig. Och han liksom så här att jag är arab, jag kan det här, jag är handelsman. Min farfars farfars farfar i tusen led var handelsman. Liksom, maka på er, jag ska visa er hur man driver en butik. Han kom
3: det är lite jobbigt alltså, men ja.
4: Ja, men så här, för mig det är inte en känslig punkt för mig att erkänna att araber är bättre krämare än svenskar. Sen om vi ska ha dem i Sverige, det är en annan sak. Jag tycker inte det är såklart, men apropå hur han kom hit, det var att prata med artikeln som jag tyckte var lustigt. Så han kom som flykting från Libanon 1984. Men han kom från en rik familj, som sagt en familj av rika, framgångsrika handelsmän. Så han var inte så utblottad. Och han säger så här: jag är nog den enda flyktingen som kommit till Sverige med Valentino-skor på fötterna. Jag hamnade i Rättvik i Dalarna och jag minns att jag tyckte att de andra flyktingarna var så duktiga som tränade så mycket. Men sen insåg jag att de inte skulle träna bara för att de var klädda i joggingkläder. De hade ingen stil och ingen klass alls. Men jag lärde mig att det säljs mycket träningsoveraller i Sverige. Så det var en av de första produkterna som jag importerade och började sälja.
3: Ett geni helt enkelt.
4: Ja, ett geni på sitt område. Ayad Al-Safar. Han säger för att hans mission i livet, det han vill bli ihågkommen för, och det han ideligen pratar med sina barn om, det är att han vill rädda den svenska stadskärnan och småstädernas stadskärnor och torgen, gågatorna. Vi ska inte ha massa butiker ute i förstäderna i sådana små konstiga butikskluster. Butikerna ska ligga på gågatan mitt i stan vid stora torg, och det ska vara folkliv och liksom det, vi ska tillbaks till det där, säger han. Så det är, han vill rädda den svenska staden genom liksom arabisk kommersialism för att återskapa gågatorna. Jag vet inte vad jag tycker om den visionen, men det är lustigt att det kommer den här araben och säger att det här är min vision.
3: Men jag tror att han ser liksom det är så uppenbart att han ser luckor och öppningar hela tiden och saker som kan förbättras. Och han upplever nog att nej, men nu har tömningen av stadskärnorna gått så långt att det går att göra någonting helt annat alltså. Och vill han göra det så är det perfekt att knipa Åhléns varuhusen och rusta upp dem, göra dem till någonting annat och göra dem till motor i den här omvandlingen. Så det kommer att bli så att det var sossarna som förstörde stadskärnorna och en arab som kom hit och återställde dem. Det är lite jobbigt.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.

0: of the day. Hit that model, blew it away just like an angel. You a heavenly thing, you wake me up.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Roterande Kafka-staty på 45 ton vänds mot Prags stadshus. Ska påminna folk om författaren när de är trötta på inkompetenta byråkrater. Det står liksom ingenting i den här artikeln, det är bara en video.
2: Nej.
1: Så att jag har tyvärr inte kunnat ta del av den här informationen eftersom jag inte tittar på video. Men man kan få se på bilden. På förhandsvisningsbilden på den här filmen så är en gigantisk Kafka-huvud som ser ut som en discoboll ungefär med många olika facetter som tittar, som blänger ilskt på ett stort sån här byråkrathus med stål och glas och grå lameller. Om det är sant, om det är sant att det här är till för att påminna folk om när de är frustrerade. När de är totalt frustrerade av de statsanställdas inkompetens. Då är det ett av de bättre konstverk och konstplaceringar som jag har sett på ett tag. Och är ytterligare tecken på att Prag är ett jäkla intressant ställe. Ja, bubbleläsare är välbekanta med Kafka-yxan. Nu är vi också bekanta med Kafka-huvudet.
3: Mm. Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla.
4: Bland annat 108 demonstranter gripna vid Emerson College i Boston, 93 personer vid University of Southern California i Los Angeles och 34 vid University of Texas i Austin till följd av studentdemonstrationer i kölvattnet av kriget i Palestina. Det har varit en våg av intensiva protester på amerikanska universitet de senaste månaderna. Det är pro-palestinska protester med anledningen av kriget i Gaza. Och det väcker stor uppståndelse och förargelse och även en hel del förvirring i USA. För att å ena sidan så är det ju en klassisk vänsterprotest. Man värnar om de stackars utsatta bruna människorna i u-landet Palestina som blir förtryckta av rika och ja, åtminstone vitare människor i Israel. Men å andra sidan så är inte den amerikanska vänstern riktigt redo för den massiva antisemitism som såklart frigörs när man låter en massa araber stå och veva med armarna och gapa om Palestina. Och en hel del vita vänstertyper ansluter sig såklart, studenter. Generellt sett är det en lätt radikaliserad grupp. Och det är lite sexigt såklart. Spännande att dra på sig en palestinasjal. Dansa runt i en ring till smäktande arabisk dunka-dunka musik. Och det här utspelar sig på jättemånga amerikanska universitet. Nästan alla känns det som. Det är väldigt besvärande för demokraterna. Därför att de kan inte utan vidare ta avstånd från den här sortens radikala proteströrelser. De kan bara göra det liksom delvis halvhjärtat. Och många framträdande demokrater ställer sig som helhjärtat bakom de här sakerna. Framförallt den här mer yngre, radikala falangen som finns med Casio Ortez och den somaliska unga damen. Förlåt, namnen undslipper mig just nu. Men de har varit ute och gått all in på att stödja de här grupperna såklart. Men demokratiska partier som helhet, de är också såklart väldigt starkt pro-israeliska. Även om deras stöd för Israel kanske har börjat svikta lite på senaste. Vilket gör det bara ännu mer komplicerat. Och särskilt på universiteten så blir det problematiskt såklart. Eftersom universitet är traditionella tillhåll för judar. Och judar i allmänhet tycker såklart att det är lite olustigt med en massa uppjagade araber. Och deras godhetssignalerande vänner som står och skriker. Så plötsligt så är det inte så progressivt och kittlande längre med protester för rättvisa och den svages rätt och allt det där. Plötsligt vill man bara att polisen ska komma och rensa upp så att man får vara i fred och fortsätta leva sitt liv precis som vanligt. Tänk så det kan gå. Och man har gjort det. Man har ringt polisen. Det har varit sammandrabbningar. Ja, redan räknat upp hur många det var. 108 i Boston. 90, 90, 93 i Los Angeles. Jag såg några fler siffror, 80 gripna i St. Louis och så vidare och så vidare. Så att det har varit, och det har också varit handgemäng med pro-israeliska motdemonstranter. Så olika studentgrupper mot varandra och förmodligen ganska många ditresta också. Och på vissa universitet så har man stängt ner. Man har evakuerat hela campus för att försöka få stopp på protesterna. Och det är särskilt knepigt då i den akademiska miljön på grund av de krav som ställs. För att en sak som de här protestmänniskorna säger är att universiteten måste avbryta allt akademiskt samarbete med israeliska universitet. Vilket såklart inte något som den här starkt judiskt dominerande amerikanska akademin är benägen att göra. Eller som överhuvudtaget någon i USA är beredd att göra. Så att det är ett låst läge med väldigt upphettade känslor på båda sidor. Och det är för övrigt, ett annat problem det är att det är inte bara studenter som protesterar. Utan stora delar av lärarkåren är såklart lika radikaliserade som studenterna. Och deltar i protesterna och ger stöd till protesterna. Så att ja, det är ett exempel på sånt här mönster som vi har sett tidigare, pratat om tidigare, att man har låtit de här miljöerna, universiteten, bli totalt infiltrerade, totalt kontrollerade. Man tappade kontrollen för länge sedan, om man någonsin hade det. Men nu börjar det bli rejält problematiskt, även för de som normalt sett har enormt stor politisk nytta av universitetens politiska inriktning. Ja, så det är en ganska intressant situation det här, och den verkar eskalera. Mitt intryck är att de här protesterna inte har peakat än. Just nu känns det som att det här är 2024 års motsvarighet till BLM-kravallerna. 2020 och 2016. En sån här kampanj som de kör inför varje val i USA numera. Och det verkar som att i år så kanske de kör Palestina istället för BLM. Hur som helst, gissningsvis, så kommer det bli en ganska upphettad och stökig sommar i USA. Eller vad tror du, Boris? Jag kanske överdramatiserar det här, kanske blåser över på några veckor och sen går allt tillbaka till det vanliga. Vad tror du?
2: Nej, det här kommer att hålla i sig. Och precis som du tror att det kommer att bli ännu hetare. Alltså för att du var inne på att här är ju inte bara elever som demonstrerar. Alltså fakulteter har ju enhälligt tagit ställning mot universitetsledningarna också. Till exempel African American and African Diaspora Studies Department. De har en uppsjö med liksom studies av tredje världen kulturer och diasporor. Och de inleder sin sida på Columbia Universitys hemsida med ett statement, manifest, om att de kräver att universitetsledningen upphör med militariseringen av universitetet. Vänta bara när stridsvagnarna kommer. Det är flera departement som har liknande manifest. De talar med varandra om detta. Och det här har inte så jäkla mycket att göra med Palestina-frågan eller det här som är i Gaza. Alltså var tionde år så får ju liksom, det här ligger alltid och jäser, och var tionde år så får ju de här stollarna ett tryck. Alltså år 2000 hade vi attack i Europa och i USA, mycket på universiteten. Och vem minns attack idag? 10 år senare så hade vi Occupy Wall Street. Samma sak där. De dansade en sommar, framförallt i New York, och framförallt studenterna höll till i en park. Och det, ingen minns ju Occupy Wall Street idag heller. Och sen som du sa hade vi BLM. Nu har intervallerna minskat. Nu har vi fått Palestina bara 5 år efter BLM. Men det som gör att det här kommer att hålla, alltså så där kommer ju regelbundet. Det är kodat på något sätt. Och ibland så är det politiskt tillfixat som BLM. Men det som gör att det här kommer att hålla i sig och kommer att bli mer och mer antisemitiskt, det är ju att vi har varit inne på det i andra fall när det gäller kulturkriget mellan svarta och judar, och faktiskt numera också bruna och judar. Judiska intellektuella har en sällsynt stark ställning i den amerikanska universitetsvärlden. Och de har ju också pushat för sådana saker som det upprättandet av institutioner för studier av den afrikanska diasporan, Ketrams, ska finnas och utvecklas och så vidare. Men precis som Kanye West i musikvärlden känner sig liksom förtryckt och inte får göra som man vill av den befolkningsgruppen, så är det så uppenbart att årtionden av svart animositet mot den judiska befolkningen nu har fått ett liksom legitimt utlopp. De kan liksom maxa sitt judehat genom att skrika att det här egentligen, vi bryr oss om barnen i Gaza. De bryr sig väldigt sällan om sina egna barn. Så att, och den här motsättningen kommer att finnas där hur länge som helst. Sen sida vinner. Så det här kommer inte att sluta koka efter den här sommaren.
4: Nej, och det är också, jag tänker också att just nu är det ganska lugnt i Israel och Gaza. För att de har haft lite deeskalering under ett tag. De hade lite raketer som flög mellan Israel och Iran. Precis som vi sa att det skulle bli i radion, så lugnade ner sig rejält efter det. Men vad händer nu i USA på universiteten om Israel sätter igång en ny offensiv? Antingen i södra Gaza eller i södra Libanon. Vilket väl ser ut som väldigt troliga scenarier. Framförallt senare att det smäller i norra Israel, södra Libanon. Det är väl nästan oundvikligt. Då drar cirkusen igång igen med bilder på palestinska barn, kanske libanesiska barn som råkar illa ut. Massiva propagandainsatser som trissar upp känslorna på båda sidor. Och bensin på elden på amerikanska universitet. Och vad är sannolikheten för att det händer? Alltså att en ny front i Israels krig öppnas upp. Jag tror att den i alla fall är mer än 50% att det händer innan sommaren är slut. Så vi kan förutsäga att det här kommer liksom, att det kommer att explodera. Att det här är förmodligen bara ett förspel till något som verkligen kommer att explodera. Förmodligen väl tajmat inför valet. Det finns en annan aspekt som jag tycker, du pratade om den här cykliciteten. Du nämnde Attack och Occupy-rörelsen. Attack, jag får med att Attack ursprungligen var en europeisk fenomen, att de var fransk grejerna och sånt där.
2: Ja, precis.
4: Som det uppstod. Men det var ändå en ganska, från ett amerikanskt perspektiv så var det en ganska inhemsk sak. Det var ingenting som liksom styrdes utifrån. Occupy var en väldigt amerikansk intern rörelse. En sak som jag, och BLM var ju också väldigt amerikanskt givetvis. Och sen har man såklart liksom influenser och folk som drar i trådarna. George Soros är alltid med och finansierar de här grejerna. Och det sägs att han, jag har inte någon som helst verifiering av det här, men det sägs att George Soros också är involverad att finansiera de här pro-palestinska protesterna i USA. Jag vet inte om det stämmer, men det finns ju en annan dimension av de här pro-palestinska protesterna. Därför att de är inte amerikanska, de är inte inhemska och de drivs inte av inhemska intressen. De handlar ju uppenbarligen om någonting som händer på andra sidan jorden. Mm. Någonting som USA bara är ganska indirekt inblandad i. Och det gör att man också måste ställa frågor om vem som egentligen drar trådarna, vem det är som ligger bakom de här sakerna och som gör att det sprids så snabbt från universitet till universitet. Och ska ju sägas liksom att den pro-palestinska saken är en väldigt etablerad som vänstersak som finns. Vi är väl bekanta med det i Sverige givetvis. Men en tanke som jag har, jag kan inte undvika att tänka den här tanken, det är att om jag var någon sorts operatör för, säg, islamiska intressen, till exempel om jag jobbade för Hamas eller om jag jobbade åt den iranska regimen, då skulle jag göra precis allt jag kunde för att förstärka de här protesterna. Därför att det är ett av få sätt som sådana krafter har för att slå mot USA i USA. Och det är väldigt enkelt för dem att göra det, det är väldigt låg kostnad och kan göra väldigt mycket, mycket skada. Och vi har fått rapporter i många månader nu om att i de här gigantiska flyktingströmmarna som kommer över södra gränsen in i USA och som bara i princip bara släpps igenom, så finns det väldigt många iranier som förmodligen kommer till som den amerikanska kontinenterna via Venezuela och sen tar sig norrut. Men gång på gång, det här är människor från Mellanöstern. Många av de här kommer från Iran. Vad är det som händer? Var,

0: Biden och gänget är ju svettiga för detta liksom. Det här är svårhanterligt och kan skada dem. Så jag skulle gissa på ett rejält attentat alltså. Som inte iranierna står för. De är ju för smarta. De tycker det här är perfekt. Låt det sprida sig till varenda förskola så att alla står i Harlem också. Så att alla står och viftar med en palestinsk flagga. Men det är så här riktigt jäkla attentat där det stryker med 72 stycken judiska professorer på Columbia eller någon annanstans. Så att man kan sätta in stridsvagnarna. För då blir det inte så jäkla mycket snack. Då har det liksom gått för långt för den amerikanska allmänheten. Då blir det att in med nationalgardet. Och så kan man liksom låta batongerna dansa. Om det som vi säger att det här kommer hålla i sig och eskalera. Då är det enda sättet för Biden att komma ur det hela. Och då kan han dessutom visa dådkraft.
1: Mm. Jag tror att du är rätt. Och framförallt för som den judiska gruppen så är det här ett enormt stort problem. För att Irans strategiska mål uppenbarligen är ju att slå in kilar mellan judar och amerikaner i allmänhet. Och kan underminera det amerikanska stödet för Israel. Det är liksom det absolut värsta som kan hända för Israel. På hela den globala scenen. Förutom möjligen som att Iran liksom skickar kärnvapen mot Tel Aviv eller sånt där. Men det är nästan ännu värre om USA skulle lyfta sin hand från Israel. Och det här är ju liksom det allt som har hänt sedan 7 oktober har ju varit liksom det största hotet mot den amerikansk-israeliska relationen. Och de här universitetsprotesterna är kanske det farligaste hittills. Och liksom Iran och andra krafter borde vara, alla som inte gillar Israel borde vara enormt motiverade att blåsa upp det här. Och jag tror att det är rätt att det är så stort problem att de måste göra någonting väldigt, väldigt dramatiskt. Jag tror också att du har precis rätt om vad som skulle behövas. Sätta stopp på det.
0: Ja, det är som att spränga en oljekälla som brinner ungefär. Det är liksom enda sättet då. Att stopp på det.
1: Vi har en annan länk som jag tyckte var lite intressant. Men jag kan kanske nämna förbifarten på Bubbla. Den handlar om den studien, en amerikansk studie om proteströrelser. Där man har studerat vilka effekter har egentligen den här proteströrelser. Och de har studerat alla offentliga protester som de har kunnat hitta mellan 2017 och 2022. Och mäter på olika sätt vilken effekt de har fått. Dels i termer av uppmärksamhet på internet, medier och så vidare. Men också vilken effekt de har fått på politiska attityder och på valresultat. Och det de kommer fram till är att generellt sett har såna här protester ingen effekt alls politiskt. Ingen mätbar effekt, minst givet deras metoder då. De säger att det leder till mycket uppmärksamhet på internet. Men det har noll effekter på politiska attityder. Och det har noll effekter på valresultat. Det enda undantag som de hittar i den här studien. Det är BLM-protesterna 2020. Efter George Floyds död och så vidare. Och där säger de att de protesterna hade faktiskt, enligt deras sätt att mäta, en ganska stor effekt på amerikaners attityder kring rasrelationer. Och det gynnade demokraterna i valet 2020. På ett märkbart, mätbart sätt. Och så tycker jag det är intressant att tänka på de här protesterna. De kommer vara lika verkningslösa. Alltså vi har redan varit inne på att de har förmodligen, eller inte förmodligen, de har en annan sorts målsättning. Det här med att så split mellan ganska specifika grupper. Det kan man säga att BLM också hade. Men det här känns mer fokuserat. Men politiskt, alltså det är kanske svårt att se hur en pro-palestinsk vändning i opinionen skulle kunna gynna republikanerna. Men demokraterna är lika insyltade som republikanerna. Och Trump är visserligen extremt israelvänlig, men han Trump uppfattas ändå som mycket mer av en maverick, som de säger i USA. Mm. Om det finns någon som skulle kunna hitta någon sorts tredje väg, så är det Trump. Och det tror jag många inser. Även en hel del kanske osäkra mittenväljare i USA. Jag vet inte om du förstår vad jag är ute efter, men det här kan slå oväntat politiskt.
0: Det kan det faktiskt. Det är, jag kan tänka mig att fler tveksamma känner att, nej men vad fan, Trump är möjligen tokig, men det vi har ju med galningar att göra, så för

0: Guds skull, han kan ju få sätta sig och prata med dem då.
1: Skattefinansierad reklamfilm i Tyskland uppmanar till tolerans genom att visa tysk kvinna bära hijab, sponsras av UNESCO. Och det här är ju en fin liten pandang till den nyhet som vi pratade om alldeles nyss, om Angela Merkels plötsliga totalomvändning i flyktingmottagandefrågan. Den beror ju då på att folk har reagerat på de väldigt negativa konsekvenser som har kommit av att man har tagit emot så många, många flyktingar. Men det finns ju också starka krafter som driver på för att normalisera den här utvecklingen och få folk att acceptera den. Och ett exempel på det är UNESCO, som alltså är FN-organet UNESCO, deras tyska avdelning. De kör nu en 18 sekunders tv-reklamfilm i Tyskland som handlar då om hijab. Och för att beskriva den här filmen lite enkelt då, så är det en så först så säger man att muslimska kvinnor, turkiska kvinnor bär hijab. Och sen så kommer en bild på en tysk kvinna som ropar, det är jag också, för det är snyggt.
0: Det är så jävla sans, alltså.
1: Och sen står det, njut av skillnader, starta tolerans. Och sen UNESCO-loggan, med den här tyska blonda kvinnan då som dansar runt. Inte med en hijab ska man säga, utan det ser mer som, jag vet inte vad det kallas, men hon har som en sjal lindad runt en del av håret. Men också blonda lockar som sticker ut. Det är väldigt svårt att tolka den här filmen. Men det är svårt tycker jag att inte tolka det som statlig propaganda för att tyska kvinnor ska börja dölja sitt hår.
0: Men det kan inte tolkas på något annat sätt alltså. Och det är klart som fan, folk blir helt tokiga när de ser den här filmen. Varför plötsligt så först får man skäl för appropriering av olika saker. Och sen plötsligt kommer ett statligt påbud om, hörni tyska, nu ska ni tyska kvinnor, fort, snäll, appropriera hijaben. Alltså det...
1: Jag har inte läst senaste PK-manualen, men jag tror att det här är ett tillfälle då kulturell appropriering är tillåtet och till och med påbjudet.
0: Ja, om man underkastar sig en främmande kulturyttring då, och det är av staten påbjudet, då är det okej.
1: 30% av tyskarna, enligt en opinionsundersökning, vill att burka och niqab ska vara förbjudet på offentlig plats. 51% av dem, får man anta, vill att de ska vara helt och hållet otillåtna. Och orsaken att prata om det här i Sverige, eller i Tyskland, och att man gör opinionsundersökningar på det, var att man hade en händelse i torsdags, då, förlåt, det var inte torsdags, men det var alldeles nyligen som man hade en restaurangägare i Tyskland som kastade ut en muslimsk kvinna från sin restaurang. För att han ville inte att hon skulle ha på sig sin heltäckande. Hon hade en sån här niqab på sig som man bara ser ögonen i en liten strimma. Och han ville inte att hon skulle vara på hans restaurang med den på sig. Så hon sa att du får ta dig den där eller gå därifrån. Hon vägrade och det blev lite problem där. Det var en stor festival. Det var enligt uppgift mer än 1000 kunder på den här stora puben för att de hade sin festival. Det har varit väldigt mycket diskussion om det här i Tyskland. Men det är ändå, jag höjer åtminstone på ett ögonbryn när jag ser hur många människor är i Tyskland nu som vill förbjuda vissa klädesplagg. Att vissa då, som jag förstår då, 15% av befolkningen vill att de ska vara förbjudna att ta på sig till och med i det egna hemmet.
0: Mm.
1: Men så blir konsekvenserna av Angela Merkels politik. Och de har de här bizarra statliga propagandaorganisationerna som tyska staten och FN-staten tillsammans håller på med, att med tv-reklam för att säga till tyska kvinnor att ska ni inte testa och dölja håret med lite tygbitar för det är så snyggt.
0: Eftersom vi är frisinnade och frimodiga människor så tycker vi att folk ska få klä sig som de vill. Eller inte klä sig alls utan gå nakna på gatorna. Men, det kan bli lite jobbigt. Men det, vad man inte får glömma bort här inför den här typen av opinionsyttringar som att 30% av tyskarna vill förbjuda olika former av muslimsk klädedräkt. Det är att jag tror faktiskt att det är en ren försvarsreaktion. Därför att uppenbarligen är det ju så att de muslimska flyktingströmmarna i Europa och de som redan finns här, de ställer ju starkare och starkare krav på att få leva precis som de vill. Och det enklaste sättet för människor att så att säga slå tillbaka mot detta och värja sig, det är en rent defensiv reaktion. Det är att vända sig mot de synliga uttrycken, det vill säga klädedräkten. Vi har ju till exempel den här nyheten om hur många som vill sharia, att sharia ska gälla i Frankrike. Så vi kommer se fler sådana opinionsyttringar där folk säger att de är mot hijab, minareter, whatever. Därför att det är en försvarsreaktion. Sen kan man tycka att det inte är speciellt frihetlig kanske, men det, jag tycker den på många sätt är begriplig.
1: Alltså politiker målar in folk i ett hörn där det bara finns bizarra alternativ kvar att välja mellan.
0: Ja.
1: Och om premissen är att man måste ha en och samma uppsättning regler för andra människor, då får man den situationen som är i Frankrike, att man har, att regeringen ska sitta och bestämma vilka kläder man ska ha på sig. Vilket förstås är fullständigt absurt. Till att börja med så kan bara varje enskild individ välja vad man ska ta på sig för kläder. Och sen i vilka sammanhang man får vistas, givet de kläder man har valt, det är upp till den som äger det sammanhanget. Det är upp till varje pubägare, varje stad i Tyskland och så vidare att bestämma vilka kläderregler som ska gälla. Och jag har absolut inga synpunkter på det. På till exempel hur man får klä sig i en viss stad eller en viss pub. Men jag är ganska säker på att man inte ens skulle ha en diskussion om vilka kläder som var tillåtna eller inte. Inte ens på lokal nivå. Om det inte vore för den sjuka politik som har bedrivits och det bizarra uppskruvade tonläge som används. Mm. Men det är som du är inne på, Boris, att med en frihetlig ansats så måste man nästan motsätta sig alla sidor, alla förslag kommer upp nu. För att situationen är så skruvad. Ja, vi har faktiskt många fler länkar om samma ämne. Bland annat det här med, som Boris nämner, att 30% av Frankrikes muslimer vill ha sharia-lag hellre än fransk lag. Och andra sådana här saker. Men vi kan inte uppehålla oss för mycket vid flyktingar och muslimer. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache.

0: Radiobubbla.
1: Steve Bannon lämnar Breitbart, kommer att bli ihågkommen för sina insatser enligt vd Larry Solow. Vi pratar om Steve Bannon nu tror jag i tre avsnitt i rad, men det har varit väldigt mycket drama kring honom. Nu alltså i USA, i amerikanska medier så har det varit full storm alltså kring Steve Bannon. Men nu så känns det som att historien får åtminstone för tillfället en sorts avrundning. Därför att nu är Steve Bannon helt borta från sina tidigare maktpositioner. Hans grepp, det har liksom börjat slinka med fingrarna, man har kunnat se det. Han har tappat kontakten med sina stora finansiärer som har tagit avstånd från honom. Donald Trump har lyft sin hand. Alla liksom alternativmedia storheter, de viktiga som Limbo och Drudge och så vidare, har också lyft sina händer för Bannon. Och nu så meddelar Breitbart att Bannon inte längre är chef där. Han har tidigare varit någon sorts central figur. Men nu är han inte kvar. Så att Bannon har förlorat allt till synes. Helt ute ur leken nu. Kanske att Bannon kan dyka upp igen i en ny roll. Han är ganska driftig. Duktig på åtminstone vissa delar av hantverket. Men just nu så ser det ut som att han seglade upp hastigt och till stratosfäriska höjder. Så fallet blev desto högre när det inte bar längre.
0: Nej, alltså jag utgår från att Steve här drar sig tillbaka till norra Kalifornien, sätter sig på någon liten farm och begrundar sina erfarenheter och så börjar han om helt enkelt. Det är inte mer med det. Vad gör du när han ringer om ett år och säger att hello Martin, this is Steve Bannon och vill jobba med oss?
1: Då säger jag tjena Steve, nu kör vi. Det skulle vara väldigt kul va, för att han är ju han, tror man måste förstå det här med vad han är bra på. Vad det är en myt att han har gjort och vad han faktiskt har gjort. Vi har ju en bra artikel om det någonstans på Bubbla också, såg jag. Borde kanske ligga i medieavdelningen, eller inte medieavdelningen. En bekant till mig, jag pratade med en bekant igår eller förrgår här. Och han påminner mig om en passage från Machiavelli. Där Machiavelli säger någonting i stil med, jag får försöka citera fritt i minnet nu. Han säger att om en person hjälper en annan person att komma till en position av makt, alltså en kungamakare, så gör man det på ett av två sätt. Antingen så gör man det genom list och ränker, eller så gör man det med hjälp av en tvångsmakt. Oavsett vilken av metoderna som används för att så att säga sätta någon på tronen, så gör själva de egenskaperna att den som har hjälpt någon till makten blir ett hot, blir sedd som opolitlig. Så att den nyblivne kungen kommer oundvikligen att misstro den som har hjälpt honom dit på grund av de egenskaper som gjorde det möjligt att ge den hjälpen. Så det här är en inneboende paradox i de som hjälper andra fram till inflytelserika positioner.
0: Det är en intressant tanke det där. Alltså, egentligen borde vi... Jag har liksom vissa invändningar mot Bolands historiska resonemang, men det kanske jag inte ska ta nu och här.
1: Alltså, det knyter ju an då till Barbara Bolands artikel som vi har i politikavdelningen om att det är en myt att Bannon var ett politiskt geni som lyfte fram Trump. Och hon påpekar att historiskt sett så har de inflytelserika rådgivarna, de som har lyckats hänga sig kvar och verkligen vara makten bakom tronen, som man brukar säga, det är de som inte har gjort något väsen av sig själva. De som har liksom legat väldigt lågt, använt sig av en sorts, målat upp en sorts självnedsättande bild av sig själva. Medan Bannon är motsatsen till det. Han är en väldigt narcissistisk, självfixerad publicist, men väldigt bra på att bygga ett narrativ kring sig själv. Vilket då eventuellt har gjort Trump rätt putt, och med detta kan man tycka.
0: Mm. Och det väcker ju, alltså i sig är analysen korrekt, men den historiska jämförelsen är felaktig, och det innebär att då missar man poängen med analysen. För det Boland och andra gör, och även om man tar in Machiavelli i det hela, då jämföra helt olika epoker. Alltså när det absoluta enväldet och de starka kungarna och monarkerna växer fram, så har de ju sådana som agerar i bakgrunden och har en oerhörd makt, som i Frankrike, Mazarin och Richelieu, och vi ska inte glömma den första Cromwell i England, utan vilken Henrik den åttonde hade varit omöjlig och inte kunnat ta koll på så många frugor i alla fall och stabilisera riket. Alltså som du säger, tysta, kompetenta byråkrater som har en otrolig makt just därför att de är tysta och kompetenta. Men de jobbar ju med riktiga saker, så att säga. Det är det som är haken, att Bannon jobbade ju inte med riktiga saker. Han jobbade med att skapa opinioner och att driva media åt olika håll och så vidare. Och där var han oerhört begåvad. Och det här visar bara att det är andra som har den verkliga makten i USA. De är tysta, men alltså det är den djupa staten vi talar om. Och det spelar ingen roll om du är... Hade Bannon varit tyst, så hade han varit maktlös. Och talar han om vad han tycker, så blir han maktlös också. Så det pekar på ett strukturellt problem idag i de moderna svågerkapitalistiska staterna.
1: Ja, inte desto mindre så hoppas jag att Bannon slår en signal och erbjuder sina tjänster. Kanske Korax kan bli nästa farkost för honom, vilken han kan färdas över det mediala himlavalvet. Det skulle nog inte vara så dumt för vårt varumärke.
0: Ja, men jag tror han pinglar dig.
2: Amerikanska myndigheter upptäcker vid kontroll att vissa kinesiskt tillverkade växelriktare för solkraft innehåller dolda kommunikationsenheter utan tydligt dokumenterat syfte. De har alltså hittat hemliga odokumenterade chip i solenergisystem från Kina. Så växelriktare, det är en växelriktare är en komponent som används för att, hoppas jag säger rätt nu, att konvertera likström till växelström. Så att det är någonting som används i alla möjliga energisystem. I det här fallet så är det då solkraft, solproduktion. Så om man har ett solkraftverk eller ett vindkraftverk, så producerar man likström, och då måste man omvandla det till växelström om man vill skicka ut det på nätet. För att nätet använder växelström. Så olika typer av system använder antingen lik- eller växelström, och man måste hela tiden konvertera mellan de här. Det är en väldigt samma typ av teknik, alltså växelriktare eller likriktare, tror jag det heter i andra riktningen. Det används i alla tänkbara sorters maskiner nästan. Så att det är särskilt såklart då sådana saker som batterisystem, värmepumpar, elbilsladdare, what have you. Och det finns då ingenjörer i USA, särskilda team, som plockar isär den här typen av teknik ner till sina beståndsdelar och granskar dem för att se att allt stämmer med specifikationerna. Men de har upptäckt att det gör inte alltid det, utan de har hittat odokumenterade kommunikationsmoduler i bland annat i de här växelriktarna och också i batterier från flera kinesiska tillverkare. Och de slår larm nu för att det här är ett problem. Vad gör de här odokumenterade kommunikationsmodulerna? Kan de användas för liksom fjärrstyrning, för att stänga av dem, en kill switch eller en sabotage? Och det är en prekär situation. På sätt och vis så är det ju helt normalt och helt i sin ordning, därför att alla sorters maskiner är så smarta och uppkopplade nu för tiden. Det är liksom standard att maskiner är uppkopplade på internet, även när det inte är uppenbart varför det ska vara så. Så i många fall så är det svårt att hitta alternativ nu för tiden som inte är uppkopplade. Försök att köpa en TV till exempel, en ny TV som inte har såna här smart tv, internet grejer, massa grejer som jag brukar tänka på, men också att vi kan komma tillbaka till fler exempel med några grejer som jag har tänkt på i min vardag, att det är helt omöjligt att hitta liksom gammaldags lite tekniskt enklare versioner av saker och ting. TV kanske inte är bäst exempel där, som en TV alltid måste vara uppkopplad och kommunicera med omvärlden på andra sätt. Och det finns alla möjliga tekniska orsaker till att det blir på det här sättet. Därför att från ett ingenjörsperspektiv så är det praktiskt om man kan gå in och justera mjukvaruaspekter efterhand. Därför att alternativet är att allt måste vara precis rätt från början. För att det är omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att göra ändringar efter att produkten har levererats. Så att det har delvis att göra med att mjukvara blir viktigare och viktigare. Och att man använder mjukvara för allt fler saker som tidigare gjordes med hårdvara, enkelt uttryckt. Och samtidigt är man listig och kapar kostnader såklart. Man sparar på arbete när man designar någonting och för över en del jobb på det som händer senare med mjukvaruuppdateringar och så vidare. Så att från ett rent mjukvaruperspektiv så är det på många sätt en rätt rimlig lösning. Och det skapar en fin inlåsningseffekt också, eftersom kunder blir beroende av att fortsätta ha kontakt med tillverkaren för att produkten de köpte ska fortsätta fungera. Så att företag har alla möjliga incitament att gå i den här riktningen. Så det är inte riktigt ett mysterium, och man behöver inte heller ha någon sorts konspiratorisk förklaring till att det är så. Men samtidigt är ju nackdelarna väldigt uppenbara. Det skapar en sorts, till att börja med skapar en sorts bräcklighet. Funkar din maskin om den inte är uppkopplad? Kommer din diskmaskin fortsätta diska om internetuppkopplingen går ner? Alltså för 20 år sedan så hade det varit en helt bizarr fråga, men sjukt nog så måste man tänka på det nu. När man till exempel köper en diskmaskin eller en tvättmaskin, därför att väldigt många modeller är nu bara med självklarhet liksom uppkopplade på nätet. Så det är så normaliserat nu att man ofta accepterar den här väldigt problematiska ordningen och istället jobbar runt den på olika sätt. Så att om man har säkerhetsdubier, det står om det här i artikeln att jag skrockade lite när jag läste om den, men det beskrivs i den artikeln att om man har dubier kring en solpanel eller någonting som på någon kinesisk komponent, att den ska liksom prata med Kina och sånt där, så använder man sig av brandväggar, står det. Brandväggar runt maskinen, alltså nätverksmässigt då, så att den inte kan ringa hem, som det kallas, direkt till Kina. Och jag fattar inte riktigt, det kanske är liksom en sån här nyhetsanka, men det är lite komiskt, därför att för första så är hela poängen att maskinen ska kunna prata med tillverkaren. Det spelar ingen roll om signalen går direkt till Kina eller på något annat, för att kan de överhuvudtaget prata med världen utanför, så kan de prata med vem som helst, i vilket land som helst. Det är som ett enkelt tekniskt faktum, som brandvägg har inte med saken att göra. Och dessutom så finns då tydligen de här hemliga komponenterna som kringgår brandväggarna oavsett, därför att de har egna metoder att ringa hem, specifikt att de har såna här mobiltelefonchip inbyggda, så att de kan använda vanliga 4G eller 5G-nät, helt oberoende av den så att säga, officiella kommunikationsinfrastrukturen som finns i maskinen. Ja. Så vi har en situation som faktiskt är skräckenjagande när man tänker lite på det. Framförallt med den här antagonistiska politiska dimensionen med Kina, där då kineserna i händelse av en allvarlig konflikt förmodligen skulle kunna slå ut stora delar av västvärldens energiförsörjning. Och Gud vet hur mycket annat de kan slå ut. Eller till exempel sabotera viktig utrustning genom att skicka, till exempel låta den här växelriktaren skicka för stark ström, eller skicka ström i fel riktning och bränna ut kretsarna på någon av de andra maskinerna som är inkopplade. Alltså det är inte så svårt att tänka ut olika attackvektorer där. Så det är enormt farligt. Och vi pratade för ett tag sedan om frihandel och nackdelar med frihandel, internationell handel, och vi snuddade väl delvis vid den här aspekten, men det är värt att prata om särskilt tycker jag, därför att eventuellt så är det kanske det största problemet av dem alla. Vi vet inte hur stort det här problemet är, men teoretiskt sett, om det exploateras, vilket det såklart kommer göra på sikt, så innebär det att internationell handel gör att vi har elektronik tillverkad av våra fiender överallt i våra samhällen, i våra liv. Så förr så byggde de en femte kolonn av maoister som infiltrerade institutionerna och så vidare, och de var väldigt framgångsrika. Nu har de femte kolonner av mikrochip som har infiltrerat våra maskiner, som vi gladeligen har valt att installera i våra liv. Som så många gånger förut så måste man ta sig från pannan och fråga sig, vad tusan håller vi på med? Hur har det blivit så här? Och finns det någon väg ut i den här otäcka situationen?
0: Ja, det är svårt. Så det är jättesvårt. Alltså de skulle kunna sätta stopp på Europa imorgon om de ville. Alltså dels på energisystemsidan. Tar upp det med solceller, men de har ju en dominerande ställning i flera länder, framförallt i Sverige på vindkraftsidan. De kan ju bara stänga av dem om du vill. Det var mycket kul. Och sen ska man betänka hur det ser ut i Europa när det gäller hamnanläggningar. De kontrollerar ju rätt många viktiga hamnar i södra Europa. Och håller på att lägga bud på hamnar i norra Europa. De bygger stora snabbtågsförbindelser i östra Europa. Till exempel mellan Serbien och Ungern. Och vi kommer säkerligen att se en elbilsinvasion i Europa. Alltså de öser ju ut sina nya elbilsmodeller. Som jag förstår är liksom, ligger definitivt i frontlinjen. Och är otroligt mycket billigare än europeiska och amerikanska elbilar. Och alltså både de vanliga konsumenterna och företagare och regeringar i Europa har ju oerhört svårt att motstå allt det kineserna just nu glatt och villigt erbjuder. Men man säljer både kropp och själ åt djävulen.
2: Ja. Elbilar är en stor sak förstås. Det är mycket kinesiska elbilar nu som rullar på gatorna i Sverige. Ja. Helt obegripligt, helt ofattbart för mig hur man kan köpa en kinesisk elbil. Men man ser dem överallt. Ett av de kinesiska elbilsföretagen nämns i den här artikeln, BYD. Det nämns som ett av de här företagen som har blivit påkomna nu med den här typen av kommunikationsutrustning. BYD heter en, Envision heter ett annat, och sen något som heter Hythium. Och en som heter Gotion. Det var de varumärken jag kunde snappa upp här som var nya i sammanhanget. Huawei har ju varit en... det har varit kontrovers med tidigare. Jag till och med pratat om det i radion. Att det redan finns lite restriktioner kring deras produkter i Europa nu. Och i USA då så förbereder sig diverse energiföretag för att bannlysa kinesiska växelriktare. Jag hoppas de förstår att det inte bara är växelriktare utan massa andra komponenter. Men tittar man bara på dem då så är det tydligen så att i Europa så finns det mer än 200 gigawatt solenergi som använder sig av kinesiska växelriktare. Vilket är ungefär 2/3 av all solenergi. Jag visste inte att det fanns så mycket solenergi i Europa, men det låter jättemycket, 200 gigawatt. Men så mycket. De kan stänga av 2/3 av all solenergi, säkert lika mycket av all vindenergi om de har den här typen av fjärrstyrningsmöjligheter. Vilket jag för min del, man måste absolut förutsätta att de har. Man måste agera på alla sätt som om de hade det. Ja. Det är därför att det vore tjänstefel från deras sida om de inte hade stoppat in den här typen av chip. Det vore helt galet om de inte hade gjort det. Jag skulle definitivt 100% säkerhet ha gjort det om jag var liksom Xi Jinping. Jag skulle kräva det. Jag skulle skjuta alla som inte satte in sådana här fjärrstyrningskontrollchip i sina exportprodukter.
0: Nej, men jag tror det ingår ju i en... Alltså jag tror man så här kopplar... De har ju satt... Tittar man på solenergi så har ju produktionskostnaderna för enheterna. Alltså den går ju mot noll nästan. Det är så otroligt billigt jämfört med 10-15 år sedan. Och samtidigt, det är på grund av Kinas produktion. Och samma sak med satsningen på vindkraften har inte varit så omfattande i Europa som utan kineserna. Och vi ska utgå från att de har betraktat Europa och sett att den här stora gröna omställningen, den gör ju européerna svaga och sårbara i sig. Om vi då också ser till att börja sälja alla gröna energigrejer de vill ha, så tjänar vi pengar på detta. Och ovanpå det här så ser vi till att vi kan kontrollera det, så vi kan stänga av det om vi vill. Alltså kineserna måste ha jätteroligt åt oss.
2: Ja. Och problemet är såklart mer generellt. Det är inte bara energisektorn, utan det är all kinesisk teknik överhuvudtaget. Och all utländsk teknik, och inte bara utländsk teknik, även inhemsk teknik. All teknik kommer med den här typen av problem. Stort och smått. På den högsta nivån. En grej som jag har tänkt på. Jag har tänkt på det många gånger över åren. Det pratas om det ibland, men det förvånar mig att det inte pratas mer om det. Det var en incident för en månad sedan som började komma upp till ytan lite grann. Men jag tänker på militär teknik. Och jag har alltid undrat, hur tänker länder när de köper till exempel stridsplan och stridsvagnar från till exempel USA? Därför att samma sak gäller ju där, att amerikanerna vore galna om de inte byggde in kill switches i sina stridsflygplan och vad det nu är för någonting. Och från mitt perspektiv, som är liksom, jag har hum om en del tekniska frågor, framförallt inom mjukvara, så kan jag säga att det finns inte någon som helst chans att verifiera för en köpare att till exempel ett stridsplan inte har som hemliga komponenter utöver de som har deklarerat, särskilt inte på mjukvarusidan. Det är till och med så att det är explicit förbjudet för köpare att rota runt i mjukvaran i till exempel amerikanska stridsplan. Och de senaste stridsplanen säljs ibland på villkor om att ni får använda det här, men ni får inte tillgång till det här datasystemet. Eller, för ett exempel, det här mjukvarusystemet kommer vara påslaget i stridsplanen med sådana här telemetri. Vi kommer samla in massa data genom de här sensorerna. Men ni som har köpt planet, ni kommer inte få tillgång till den, till sensordata, utan det kommer bara skickas till oss i USA. Så att ni som flyger runt där flygplanet i Sverige, ni får klara er utan sensordata från er egna flygplan. Så att det finns absolut ingen som helst möjlighet att liksom detektera huruvida amerikanerna spionerar på en eller kontrollerar ens flygplan eller sånt där. Vilket borde ju reflekteras i priset på ett eller annat sätt på den här produkten. Det borde finnas med i kalkylen att om vi gör flygplanen själva, så har vi åtminstone det är en uppsida på det sättet. Och sen en annan här fråga som jag tänker på, det är hur ligger det till med världens alla bilar? För att om man köper en modern bil, en Tesla eller sånt där, då är det ju officiellt att Elon kan stänga av den när som helst. För att den är helt mjukvarustyrd, det är som en dator på hjul, och de gör uppdateringar hela tiden över internet. Och generellt den här typen av moderna elbilar och sånt där. Men andra bilar då? Var går gränsen? Jag tänker på min egen bil. Det är bland därför jag går och funderar på det. Liksom. Det har hänt en del på liksom regleringssidan mot reaktioner. Framförallt inom telekomsektorn. En viss uppstädning. Och också inom liksom halvledare. Gissningsvis i militära sammanhang. Det vore helt sjukt om det inte var så. Och jag har läst lite grann om så här kinesisk teknik i militära sammanhang, att man är medveten om problemet. Men energisektorn har halkat efter, till exempel. Men ytterligare en väldigt viktig sektor är medicin. Läkemedel. Vi hade en artikel på Bubblan. Jag vet inte om du var på Bubblan. Då tror jag att du, Boris, som skickade till mig om antibiotikaproduktion. Att liksom nästan alla antibiotika produceras i Kina och importeras till Europa, vilket inte känns så där superbra.
0: Nej. Men vi är helt i händerna på dem på en oerhörd mängd områden. Det kan man ju bara frukta att de kommer med någon så här soft power grej som Sydkorea, plus det kommer översvämmas av liksom kinesisk populärkultur också. Kan vi bli översvämmade av K-poppen från Sydkorea, så ska alltså det vore sista droppen med kinesisk pop också. Då ger vi upp, tycker jag. Går ut i skogen.
2: Flyttar till Saturnus.
0: Ja.
2: Ja. En grej som är viktig att tänka på, den här artikeln, den handlar ju om stora liksom, industri-solceller. Utrustning för konsumentbruk eller mer småskaligt bruk, kanske om du sätter upp några solpaneler på ditt hus och sånt där, de granskas inte på samma sätt därför att det anses inte ha betydande säkerhetsimplikationer. Men för en enskild person som har till exempel solpaneler på sitt hus så har det enorma säkerhetsimplikationer. Men då måste man göra hemläxan själv. Därför att de explicit så tittar de inte i de här studierna som vi pratar om nu på de småskaliga systemen. Så att om du tror att du har en bra beredskap med dina solpaneler ute på din bug out location, så kanske du behöver tänka igen. Har kineserna fjärrkontroll till din elförsörjning? Har de något sätt att verifiera hur det förhåller sig med den saken? Det är verkligen ingen enkel situation.
0: Nej, och det elände som uppstår, alltså den masspanik ska uppstå när plötsligt en massa vardagsprylar slutar fungera. Den ska man inte underskatta. Alltså bilen hör ju till vardagsprylarna.
2: Ja.
0: Och vi börjar få rätt många som är hus som är beroende av solpaneler.
2: Ja.
0: Så att och en del skulle nog bli rätt störda om diskmaskinen bara lade
2: av. Ja.
0: Eller frysboxen.
2: Alltså jag tänker som sagt på det här med bilar. För bilar är så enormt centrala och lastbilar och allt vad det är liksom. Om kineserna har något sätt att stänga av bilar generellt. Alltså jag tänker på min egen bil. Jag har en bil och det är en riktig bil. Diesel. Det är en Volkswagen från 2018. Och jag valde högst medvetet att köpa en som var äldre än 2020. För att 2019 var den sista årsmodellen där de fortfarande hade här mekaniska vred för allting. Och så från och med 2020 så blev Volkswagen totalt Tesla-ifierade. Där mycket flyttade in i en stor iPad som sitter mitt i bilen. Och med såna här små digitala touchskärmaktiga knappar på ratten och så vidare. Totalt idiotiska saker från ett användarperspektiv, men väldigt, väldigt vanliga nu. Nu har jag hört att Volkswagen just, de går åt andra hållet nu. De tar tillbaka lite mekaniska knappar och sånt där på senaste årsmodellerna. Så bra, men inte så betryggande från kontrollperspektivet, därför att förmodligen är det bara ännu mer datorer och skit under ytan, även om de fixar bättre knappar. Så tyvärr så tror jag att det skeppet har segrat liksom. Men så jag går och funderar på, jag som inte har en jätteny bil, men ändå liksom, det är klart det finns mycket datorer i en bil från 2018. Kan någon jävel stänga av min bil från Tyskland? Eller från någon annanstans? Jag tror inte det, men jag är inte helt säker. Och det stör mig lite grann. Jag tänkte på det, jag lånade en bil av en kompis här om månaden. Det var också en Volkswagen, men årsmodell 2024 tror jag. Och den kändes enormt modern och fin. Och den kändes precis som en Tesla att köra. Fast det var en bensinbil, kändes precis som att sitta i en Tesla. Jättebra upplevelse på många sätt. Men det var också läskigt hur mycket kontroll den tog över hela körupplevelsen. Så det är alla de här miljögrejerna såklart, att den ska styra en till att köra miljövänligt med såna här start-stopp-system eller vad det heter. Och sånt där. Också, jag tänkte också på att farthållaren ställde in hastigheten automatiskt på bilen. Så den justerar upp och ner hastigheten utan att jag hade någonting att göra alls egentligen i bilen. Och sen så klagar den på mig att jag körde för fort. Så den börjar pipa, ger sig varningsljud och säger liksom, stopp, du kör för fort. Och jag vet inte om det gick att stänga av den. Det var svårt i alla fall att stänga av den där funktionen. Oerhört irriterande. Men när man tänker på det från statens perspektiv, varför skulle man överhuvudtaget tillåta att bilar har kapacitet att köra snabbare än tillåtet till exempel? Alltså nu när det finns teknik för att stoppa det. Och det är en seriös fråga från min sida, för jag kan inte se något skäl för en politiker att tillåta det. Jag kan inte komma på ett enda argument för att tillåta det som är liksom riktigt rumsrent. Så att jag själv tänkt så här, nästa gång jag köper en bil, då får jag väl köpa en bil som är minst lika gammal som den jag har nu, eller ännu äldre. Så att liksom bättre begagnade, välbehållna bilar från en en svunnen epok kommer vara värda väldigt mycket pengar, gissar jag. Så, om så länge de nu är lagliga.
0: Ja, om man befinner sig ute på landet, alltså haken med allt det här, det är ju det att även om man lägger sig vin, om man så köper en gammal citra som man kan reparera med tejp och sytråd och ingen kan stänga av, så alltså faran är ju att alla andra, du är ju inte ensam i trafiken. Tänk dig själv om du kör på Essingeleden klockan 5 en fredag. Kineserna stänger av alla elbilar som också då befinner sig ute. Eller är du på väg ut förbi Roslagstull? Alltså de masskrascher som man kan uppnå på detta sätt. Det räcker ju med att en ganska liten del av bilbeståndet är elbilar av kinesiskt ursprung. Så sitter man liksom i skiten trafikmässigt i de stora städerna.
2: Ja, ytterligare ett skäl att lämna städen. Jag skriver upp det som nummer 183 på min lista här. Tack Boris. Ja, man får säga i slutändan då att det finns ett väldigt starkt och gradvis allt mer växande case för en mer nationell approach. Att hålla de här sakerna lite närmare och så här, ja, det kommer dämpa den ekonomiska effektiviteten, produktiviteten på många sätt. Men effektivitet i vilket pris och på vilken tidshorisont och för vilka antaganden om bibehållen samhällsordning eller internationell ordning. Jag måste säga att jag känner att jag vinns mer och mer av de här argumenten från den andra sidan. Min rabiata libertarianism till trots. Mm. Det skulle vara kul att höra hur våra lyssnare har hanterat de här sakerna. För jag är säker på att det är rätt många som tänker på det här. Som kanske till exempel har letat efter leverantörer som verkar mer tillförlitliga och så vidare. Jag vet att det är många som har egna solsystem. Vissa är till och med helt off-grid och sånt där. Skulle vara intressant att höra hur folk har tänkt kring de här aspekterna. Det finns säkert många, många bra tips. Berätta gärna. Skriv till oss eller skriv på BBS.
1: Radio Bubbla. Björn Fridén, känd från Alliansfritt Sverige, nu frihetsälskande entreprenör, startar Mediebruset som ska granska journalistik och flytta fokus till sakfrågor. En branschnyhet av den typ som jag mycket gärna uppmärksammar i Radio Bubbla. Kommer till oss via Resumé där vi får lära oss att Björn Fridén, som är lite av en doldis i svenska politiska mediasvängen, ska satsa på ett nytt projekt. Det är inte nytt egentligen. Det är ett gammalt projekt, men han ska nysatsa och starta igång det på allvar. Björn Fridén startade 2006 en sajt som heter Alliansfritt Sverige. Det är många som känner till den. En vänstersajt kan man säga, en socialdemokratisk blogg, socialdemokratisk gruppblogg och kampanjsajt kan man väl säga. En av de sajter som delvis inspirerade oss till att starta Bubbla. För att vi sa att det finns massa olika alternativ mediasajter. På den nationalistiska kanten så har de, ja men de har fria tider, de har avpixlat. På vänsterkanten så har de då till exempel Alliansfritt Sverige. Politism hade precis dragit igång och så vidare. Men Alliansfritt Sverige var ju störst. Så småningom så när Sverige blev alliansfritt, när sossarna tog tillbaka regeringsmakten, så kände man att det kanske inte var så välfunnet det här med alliansfritt som namn, som man då införde när regeringen Reinfeldt kom till makten 2006. Så då bytte man namn till Skiftet. Skiftet, en sajt som tycks ha fört en tynande tillvaro. Trots oerhört starkt stöd från det socialdemokratiska partiet, det är enligt uppgifter som vi har refererat tidigare, så har Alliansfritt Sverige -skiftet drivits i hög utsträckning genom att folk som har varit heltidsarvoderade av SAP har suttit på arbetstid och jobbat med den här sajten. Och det sägs att de har haft ett 60-tal olika skribenter. Hur som helst, Björn Fridén var mannen som drog igång alltihopa. Och han har som dess också jobbat åt Socialdemokraterna som en så kallad spindoktor. Men nu drar han igång ett nytt projekt som startades, om jag förstår saken rätt, för ett tag sedan. Jag har åtminstone sett hemsidan tidigare. Men nu ska de storsatsa på Mediebruset, som är en mediekritisk sajt som snarare än att göra politiska inlägg som Alliansfritt Sverige har gjort, ska göra mediekritiska saker, alltså uppmärksamma när journalister inte gör sitt jobb eller de vinklar på något sätt eller utlämnar information. Då ska Mediebruset skriva en uppdatering för att vara en watchdog gentemot medierna. Gör ingen hemlighet av att de är socialdemokrater, och Björn Fridén säger också att de två första personer som man ska knyta till sig är kompisar till honom från den socialdemokratiska sfären. Personer som idag jobbar åt, ska se sig inte säga fel, men jobbar åt Sossarna eller ABF eller något sånt där. Mari Hupponen från ABF och Benjamin Ivansson på Tiden, som är en socialdemokratisk tankesmedja.
0: Tror du på det här projektet?
1: Till att börja med så vill jag säga, som jag alltid gör, att jag välkomnar alla alternativa medieprojekt, och särskilt mediegranskningsprojekt. All typ av mediekritik är av godo. Och åtminstone till att börja med så finns det en ambition om att låta det här vara ett oberoende projekt. De säger att de ska försöka finansiera det via Swish-betalningar. De har ett Swish-konto. Eller ska skaffa. I förlängningen säger de vill de eventuellt ha några partners. Och jag är så pass cynisk så jag misstänker att det kommer sluta som vanligt. Med att Björn Fridén och de andra sitter och jobbar på Sossepartiet. De sitter och är ombudsmän. Mm. Och sen på arbetstid så sitter de och gör det här Mediebruset-sajten. Och så blir det bara partilojalt kampanjorgan. Precis som Alliansfritt Sverige blev. Men man får väl vara optimist ibland och hoppas. Och definitivt tycker jag att det behövs mer mediekritik. Och inte mig emot om den kommer från vänster. För det är inte som att folk som står till vänster är 100% nöjda med alla vinklingar och allting. Och det finns ett egenvärde i att visa att det finns många olika problem från många olika perspektiv med hur medierna gör sitt jobb, eller rättare sagt inte gör sitt jobb. Och många av vinklarna som de tar upp kommer säkert vara sådana som jag håller med om. Samtidigt som många säkert kommer vara sådana som jag tycker är tramsigt eller överdrivet, eller att det är mediebruset som hårdvinklar i någon riktning. Och vi får väl hälsa Mediebruset välkomna, anser jag, som kollegor. Alltså om vi förutsätter här att de vill göra det de säger att de vill göra, det vill säga vara mediegranskare, då låter det som att de vill göra lite grann det som vi oförtrutet gör tre gånger i veckan eller mer i Radio Bubbla och varje dag dygnet runt på Bubbla. Det är i takt med att mainstream media producerar sina ofantliga, ofattbara mängder desinformation, så försöker vi bit för liten bit dekonstruera den här desinformationen och ge någon typ av alternativ bild. Vi kan aldrig komma ikapp, för att SVT har 7 miljarder, 8 miljarder, 9 miljarder, jag vet inte hur mycket de har i år. Många, många miljarder har de i alla fall i sin budget. Och vår budget är en liten bråkdel av en försvinnande liten bråkdel av vad de har. Så vi kan aldrig matcha dem. Vi kan aldrig producera lika mycket antidesinformation som de kan producera desinformation. Och just därför, eftersom styrkeförhållanden är så otroligt ojämna, så vill jag åtminstone ha som utgångspunkt att vara vänligt sinnad och kanske till och med samarbeta med alla som dyker upp på den här scenen och försöker göra någonting på något litet hörn åt det här problemet.
0: Jag drabbas av tanken att han är liksom en kulturkonservativ libertarian i en socialdemokratisk kropp. Och han kanske med tiden kommer att gravitera mot oss.
1: Jag har ju min käpphäst som säger att det hänger väldigt mycket på hur man organiserar sig och hur man finansierar sig. Så att min enkla förutsägelse, det skulle vara att om Björn Fridén och hans vänner satsar på att vara oberoende, och de satsar på att finansiera sig genom frivilliga donationer från sina läsare och har en verkligt oberoende position, då kommer de gravitera i en gemensam riktning med oss. Då kommer vi konvergera. Vi kommer gemensamt gravitera mot mot sådana ståndpunkter som faller sig naturliga för folk som är oberoende och därmed mer objektiva till exempel. Men om han istället tar finansiering från sossarna och LO och ABF och så vidare, då kommer han gravitera en annan riktning och röra sig bort från objektivitet och sanning och rimlighet.
0: Min förutsägelse grundar sig på vad han listade som sin oanade talang i den här personpresentationen. Där säger han, oanad talang kan lite väl mycket om vapensköldar.
1: Det var som tusan. Det här undgick mig. Kan lite väl mycket om vapensköldar.
0: Jag tror en signal att han vill komma över.
1: Det där kan vara ett tecken faktiskt. Han säger också att han målar hötorgskonst på fritiden. Det är kanske inte så aristokratiskt, men att han ändå är målare. Och att det inte bara är liksom någon sån här postmodernt abstrakt kludd, utan hötorgskonst är ändå föreställande konst med någon typ av stil.
0: Exakt. Han kan vara på väg åt rätt håll. Sund kärna kanske.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: rush. Yeah, I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey hush.
1: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla. Thomas Mattsson, källkritiska mediekonsumenter bör förhålla sig till etablerade medier. Alternativa medier är inga informationsförmedlare. Ja, det här är en kommentar från Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om den pågående debatten kring granskning Sverige och metoder som används av journalister och så kallade journalister i olika typer av medier. Och bara som bakgrund kan vi säga att vi har ett par andra länkar om det här på Bubbla.

0: journalister, gammelmedias journalister har egen agenda, tror på konspirationsteorier, pratar om pressetik men säger ej vem man är när man kontaktar objekt, klipper intervjuer, ljuger, motpart får ej svara på kritik. Jag har också i medieavdelningen en video som heter Expressen gör oannonserat hembesök hos Erik från Granskning Sverige, som är en video där Expressen-reporten Diamant Sahilu, tror han heter. Jag kanske fick efternamnet fel där. Han då ringer på dörren hemma hos en person som jobbar för Granskning Sverige och vill göra sån här liksom, du vet, trycka in micken, micken i dörren. Det försöker jag ge överblick här över att det är en pågående debatt. Och det är väldigt fascinerande, för att det är Expressen kastar sten i glashus här på ett ganska episkt sätt. Alltså att ha Expressen som granskare av oförskämda och påträngande journalistiska metoder. Det är ungefär som att göra Tony Blair till fredssändebud i Mellanöstern.
1: Ja, nej, men det är samma klass och dimension. Alltså Expressen har ju en tyvärr allt för lång historia bakom sig av faktiskt övergrepp och intrång i människors privatliv. Föräldrar till mördade barn och så vidare som förföljs och trakasseras med nattliga samtal, reportrar som vill ha uttalanden, reportrarna som ringer på deras dörrar, pratar med deras grannar och så vidare. De har ju en lång historia av att störa och faktiskt förnedra människor som befinner sig i sorg och chock. Och att chefredaktören för den här skittidningen liksom har synpunkter i frågan, det är helt absurt. Men sen en andra saken också, att Granskning Sverige, massa saker, andra saker på nätet och så vidare, där man säger sig vilja ta fram sanningen om det som händer i Sverige och invandrare och brott som invandrare begår och så vidare. Det kommer ibland att finnas obehagliga individer, säkert nazianstrukna, som säger saker som är sanna. Men det Mats som gör här och det mainstream media alltid gör, det är liksom att de pekar på den som säger att nej, men han eller hon inte är trovärdig. Och på så sätt försöker man hela tiden trolla bort den här grejen om vad det är de säger. Även när en idiot även saker som framförs av en idiot kan ju vara alldeles korrekta. Men de försöker göra trollerinummer här som inte funkar i längden. Dessvärre kan det också leda till att man ger nazianstrukna personer legitimitet som sanningssägare. Han är så korkad, Matsson, så det liknar ingenting.
0: Det som kanske sticker mest i ögonen är att det är ett sånt ofattbart, närmast ofattbart hyckleri från kvällspressen, etablerade kvällspressens sida, att försöka skambelägga alternativmedier för att de gör den här typen av uppsökande intervjuer, där de då väldigt ganska aggressivt går på journalister, har det handlat om. Att de går på journalister och frågar varför du har skrivit på det här sättet, vad har du för bias och så vidare. När de själva gör det, inte bara mot makthavare som journalister, utan mot alla möjliga människor, inklusive privatpersoner som kommenterar saker på internet. Det var ju ett uppmärksammat rättsfall. Så Thomas Mattsson stod inför detta för bara några veckor sedan och blev frikänd, skamligt nog. Men det är också själva... jag tyckte att den här artikeln från Eskilstuna-Kuriren var väldigt provocerande. Tyvärr så blev det aldrig att vi tog upp den i Radio Bubbla, fast den fanns på Bubbla, med viss rätt. Men där gör man också en enorm sån här indignationsdrapa över att Granskning Sverige har mage att ringa journalister och ifrågasätta journalister. Journalister ska tydligen vara fredade och inte bli utsatta för några jobbiga samtal. Man ska inte ställa några ingående frågor till dem, utan det är näthat. Och dessutom, det kanske var det som gjorde mig allra mest förbannad, så misstänkliggör man Granskning Sverige för att de använder crowdsourcing för att få ihop det här materialet. Ja, de har ett system, jag förstår saken rätt, där man blir medlem och loggar in, och sen så använder man då en hemsida där de har uppslag för samtal som kan ringas, och så ringer man dem och

0: spelar in och laddar upp ljudklippen. Och sen så klipper Granskning Sverige ihop det här till olika YouTube-filmer. Och det är ju exakt samma sak som Expressen eller Eskilstuna-Kuriren eller någon annan blaska håller på med. Det skillnaden är bara att de har heltidsanställda murvlar som sitter och gör det här 8 timmar om dagen. Men när Granskning Sverige inte har den budgeten, när de inte kan ha heltidsanställda näthatare, utan istället måste crowdsourca, som är frivillig arbete, jobba ihop samma typ av material, då är det plötsligt skamligt och eventuellt brottsligt, och det är näthat istället för journalistik och helt oacceptabelt. Så det är ett ovanligt skamlöst angrepp på alternativmedier som jobbar med liten budget och använder crowdsourcing för att konkurrera med välfinansierade och ofta pressstödsfinansierade tidningar.
1: Ja, det finns ju inte en siffra rätt eller en tankegång rätt och har aldrig funnits i Mattssons argumentering. Och det, visst är det märkligt att han på något sätt har en bit mainstream medias publisher Nestor. Det är han som får kliva fram liksom och vara den här stora publicisten och försvararen av det rätta och sanna. Alltså en av de sjaskigaste chefredaktörer som har funnits i svensk press, det vill inte säga lite.
0: Det är också en fin avrundning på alltihopa, tycker jag, att han säger att källkritiska mediekonsumenter bör främst förhålla sig till etablerade medier. Kom ihåg det, kära vänner, läs bara etablerade medier, välkända varumärken. Och han säger att så kallade alternativa medier och aggressiva anonyma användare i sociala medier däremot är inga informationsförmedlare. Dessa hatets apostlar vill ofta med främlingsfientlighet och till och med rasism göra skillnad på människor. Ja, där har ni, kamrater, vi som sysslar med så kallade alternativa medier, vi är hatets apostlar. Bry er inte om oss, lyssna inte på oss, utan vänd er istället och sätt all er tilltro till etablerade medier med välkända varumärken.
1: Och dessutom är det i sig inte fel att vara hatets apostel. Som världen ser ut idag så är det en ganska rimlig ståndpunkt att hata olika saker. Jag hatar den här rektorn vi pratade om förut, till exempel. Jag skulle mycket väl kunna ringa på den här rektorns dörr och pressa dem hårt i en intervju. Alltså det är också det här värdegrunden. Var snäll och god och förstå alla, även våldtäktsmän, mördare och så vidare. Det är korrekt att hata ibland, bara man vet vad man hatar och varför.
0: Ja, och om du är etablerad och har ett välkänt varumärke, då är det också fritt fram.
1: Ja, då är det ju påbjudet nästan.
0: Ninja-instruktionsböcker skrivna på 1600-talet ger detaljerade instruktioner, bland annat om hur man genomför nattliga räder samt om hur man framställer olika typer av gift, har varit hemligt arvegods i ninja-släkt tills de donerades av 79-årig Ninja Ettling, bedömd som autentiska av historieprofessor Yuji Yamada. Ja, Radio Bubbla har ju rapporterat vid flera tillfällen om ninja-situationen i Japan. Som alla känner till vid det här laget så råder ett tämligen akut problem i Japan med en brist på ninjor. Vi har flera länkar och inslag om det här, och situationen är bland annat den att ninjor är väldigt viktiga för Japans turistindustri. Åtminstone är det här man säger på ytan. Vi kanske kan skrapa lite på den, men det finns ju brist på ninjor som är väldigt populära, och bland annat på nöjesparker och sånt där så måste man ställa in de populära ninjaturerna som man har. Och det finns en annan länk som jag tyckte var väldigt intressant. Jag tror inte den finns på Bubbla faktiskt, men jag såg den i förbifarten för någon vecka sedan, som handlar om att man nu ska instifta en ny ninja-utbildning i Japan. För att då lära ut ninjutsu, för att fylla på den krympande ninja-poolen. Vi får se om vi kanske kan hitta den länken också. Men här har vi då ett stort framsteg. Otroligt glädjande nyhet för oss som oroar sig över det här med ninja-bristen i Japan. Att nu har man hittat en äkta ninja-manual från 1600-talet. Och det här är naturligtvis oerhört upplyftande, eftersom det innebär att man kommer kunna utbilda ännu mer kompetenta linjer i framtiden.
1: kan dock innebära en krock med miljörörelsen och WWF och sådana saker.
0: Ja, hur så?
1: Jo, en sak som fascinerade mig här, det är ju att bland annat så ingår i ninja-manualen hur man framställer gift. Mm. För att förgifta brunnar och annat, kanske hälla någon stekopp. Och en metod är att använda by burning lizards. Det innebär att man tar alltså ödleaska eller tiger. Tigerskalbaggen, måste vara en stor skalbagge. Men just det med ödleaska är intressant, alltså därför att det kan ju innebära att de rätt många ödlearter är ju hotade, så att det kan bli en krock där. Men framförallt tycker jag det är intressant därför att det är ödleaska används ju också vid den tiden i Europa som ett som gift. Man ansåg att det hade väldigt giftiga egenskaper, vilket jag inte kan tänka mig att det har. Men intressant om det finns någon slags kulturell koppling där. Att vid den tiden kom det jesuiter till Japan. Det var till och med de få europeiska individer som kom dit, just jesuiterna. De hade med sig recept på hur man använder ödleaska. I vilket fall som helst så ger det ju fascinerande inblick i ninjornas liv. Och det är intressant också om man får, om det inte bara är, vad heter det, gud vad stopp i huvudet har idag. Om det inte bara är recept och så här slipar din lönnmördardolk eller fixar ett bra gift genom att bränna skalbaggar och ödlor. Utan också själva hederskodexen bland ninjer. Alltså hur de ska bete sig, vilka krav man ställer och så vidare. Och av den här texten att döma så verkar det som att ninjeriet, eller vad det nu ska kallas, gick i arv alltså mellan... Man lämnade över sig ninja-manualen till sina barn och fostrade dem till ninja. Och det är lite fascinerande, tycker jag.
0: Ja, det är jätteintressant faktiskt. Alltså, ninjorna var ju en helt annan typ av samhällsklass än vissa andra kända japanska våldsverkare. Som samurajerna till exempel. Som var ju en militär överklass, ungefär de riddarna i Europa. Ninjorna var, om jag har förstått saken rätt, mer än en sorts underklass som det. De var ljusskygga. Mm. De hade en mer trasproletär är kring sig, associerade med brottslighet och lönnmörderi och så vidare. Men det är intressant att höra att de också haft sina familjetraditioner och skrån, och man kan väl hoppas kanske att även de traditionerna kan återupplivas jämte ödleaskan.
1: Ja, och det är intressant med jämförelsen med samurajerna, för att samurajerna fanns ju också i flera olika samhällsskikt. Det hade ju kringdrivande, i princip legosoldat-samurajer. Det intressanta med ninjorna tycker jag också är att de är ju de isolerar sig, alltså det är ju en sluten värld helt enkelt. Samurajerna interagerar lite hur som helst på något sätt. Det är våldsmän på den dåtida marknadens villkor. Men det finns något fördolt och mystiskt med ninjorna. Det behövdes nog mer än pengar och en känsla av för att få dem att agera. De påminner ganska mycket om Västasiens assassiner.
0: Mm. Alltså det där med ödleaska tycker jag är väldigt intressant, Boris. Jag tycker det låter som någonting som man blir serverad på sån här pretentiös finkrog i Gamla stan.
1: Ja, men precis.
0: Jag har fått purjolöksaska serverat en gång till exempel, men inte ödleaska.
1: Ja, det kommer säkert. Alltså du får din potatis, ditt potatismos överstrött med ödleaska.
0: Jag gillar ju aska, jag tycker det är en av de godaste smakerna. Allting tycker jag man ska förkolna och göra till aska, lägga på min tallrik. Jag ser fram emot den här ödleaska trenden som jag känner på mig kommer nu.
1: Det kommer säkert ödleaska drycker också.
0: Ja, om jag kunde få en Coca-Cola med ödleaska smak, då tror jag min lycka vore gjord.
1: Jag föreställer mig att ni har jävligt mycket ödle på Malta, eller hur?
0: Ja, det finns en del ödlor. Det finns inte så mycket djur överhuvudtaget, men av de som finns är en stor andel ödlor.
1: Börja experimentera.
0: Ja, jag fick lite idéer faktiskt. Jag kan få se om vi får förhandla lite med Sofia där, vad vi kan komma undan med köket. Jag tror förresten att den här den här ninja-trenden, ninja-diskussionen som pågår. Jag får lite vibrationer kan man säga när jag läser de här. Man pratar om ninja-bristen och att det är viktigt för turismen och sen har de ninja-utbildningen och ninja-manualen. Kan det vara så att det här är egentligen en del av det nya kejserliga Japans upprustningsstrategi? De håller på väldigt mycket med militär upprustning och Japan skulle bli starkt igen och få offensiva kapaciteter. Men det måste ju ske lite i skymundan för de har inte skrivit om konstitutionen än. Det kommer inte hända förrän om 3 år eller något sånt där. Kan det vara så att de i hemlighet tränar såna här ninja-brigader?
1: Ja, alltså ingenting är omöjligt i Japan, höll jag på att säga. Men jag kan alltså, och jag ser mer framför mig att det också är en samverkande trend som har samma grundläggande orsak. Alltså att i ett samhälle som Japan, som liksom väldigt många andra samhällen, man märker att allting faller sönder. Då söker man sig bakåt i historien och ser var gick det åt helvete, vilka strukturer kan återetableras. Därav en konservativ trend och strömning i Japan i alla sociala skikt och en hel del på olika politiska läger och så här, ninja-renässansen, om man törs tala om en sådan, är ju en följd av detta, och det kan, man kan mycket väl tänka sig sen att det redan finns eller att det kommer organisatoriska kopplingar. Det vore synd att inte nyttja en sån social kraft som ninjorna. Men jag tror, alltså det här är ju en trend i hela väster och delar av Österlandet också, att människor söker sig bakåt, och ninjeriet, om uttrycket tillåts, menar jag, är en följd av att man vill få, när man ser att allting rasar omkring en, då vill man få kontroll, alltså fasta värden. Och kan du tänka något bättre än en ninja-manual att gå efter när man ska orientera sig i en sönderfallande värld?
0: Jag tycker det låter extremt användbart. Jag hoppas vi kanske kan ordna en svensk översättning av den här ninja-manualen. Den kommer sälja som smör, tror jag, när kollapsen bara kommit ytterligare några steg längre.
1: Ja, och jag tror, men alltså vi ser ju, du var inne på prepper-föredraget på Freedom Fest till exempel. Det ser jag som en del i samma trend, alltså att ta kontroll över ditt liv. Och att jag kan tänka mig att preppergruppen är en utmärkt marknad för en översatt ninja-manual.
0: Mycket intressant, mycket intressant. Vi får se vad en svensk prepper säger när han har läst den här manualen. Det kommer han säkert göra. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rod Dreher. När både ortodoxa och katolska kyrkan är i schismliknande konflikter understryks vikten av att bygga lokala församlingen ännu mer. Ja, det var ju förra eller förra sändningen Radio Bubbla, så pratade vi om den gryende storkonflikten inom den katolska kyrkan som har att göra med påvens senaste stora vägledande text om familjefrågor. Vi grävde ner oss lite där. Då konstaterade att det talas till och med vissa kretsar om en riktig schism, en potentiell splittring inom kyrkan. Och i den här artikeln så får vi läsa lite mer, kan man säga, ett annat perspektiv. Det tar sin utgångspunkt i en observation där påven har varit inne i en klädbutik i Vatikanen. Euroclero heter butiken. Det är ganska roligt. Det är alltså
1: ja, jag tycker
0: affär...
1: det låter så futtigt på något sätt. Euroclero.
0: Ja, Euroclero, det låter som en sån här EU-organ för att organisera präster. Kanske det är, och kanske det är en EU-affär. Men ja, det är en butik i alla fall som säljer prästerliga kläder. Så där kan du gå in och köpa din prästhatt och din prästmantel och kanske ett rökelsekar om du behöver ett extra. Det är allting, kan jag tänka mig, som en präst behöver. Mm. Så det här påven återger en berättelse av en äldre präst som har kommit in och ser en ung präst som står och speglar sig i den här butiken, och han har långa kappan på sig, han har väldigt mycket siden och silverkedjor och stora hatten och allt sånt där, va? Mm. Och han står och tittar sig noggrant i spegeln och vrider på sig och sådär, och
2: Då och kommenterar den här äldre prästerna säger att, och så säger de att kyrkan inte tillåter kvinnliga präster.
1: Ja, alltså börja du, jag har lite speciella tankegångar i ärendet.
2: Det är lite lustigt va, för att det, man kan i alla fall tolka det här som att påven gör ett ganska rått nedsättande skämt om unga präster som tar traditionen på allvar. Som vill leva sig in i prästrollen, ta liturgi på allvar, träda in i det här med alla de liksom attiraljer och kringverk som tillhör. Hur nu är vad man nu kan tycka om det, man kan tycka att det kanske är relevant med världsliga utan verk i kyrkan. Man kan ha annan syn va. Men det är i alla fall så att det förknippas med en mer traditionell inriktning att ta de här sakerna på allvar. Men då gör påven det här ganska speciella skämtet att det är omanligt, men en kvinnlig, men en kvinnopräst. Om man håller på med det här. Man klär sig som en flimflig flicka. Och det här är bara ett exempel. Det är lite ögonblicksbild här av en större trend. Nämligen att det tycks ha en väldigt traditionsfientlig påve. Han sitter på den heliga stolen just nu. Och det är en del av den här konflikten som vi krönikerade.
1: Och samtidigt så, jag håller med dig där, samtidigt så det finns i den här texten också ett e-mail från en av skribentens läsare som väl intar samma ställning som jag på något sätt, att det är ett problem med Vatikanens flimsflams och så vidare. Och han kan nog skära en del, eller få en del medhåll där. Den usle påven. Alltså det är, man kan säga så här, att ett problem i håller jag på att säga snart i alla kyrkor, det är ju att man har en slags liberaliseringstendens som innebär att till slut kommer allting att landa i Svenska kyrkans får, att allt är tillåtet, det finns inga principer, Gud är något, om man existerar så är det något allmänt väsen som inte tycker någonting egentligen. Den allmänna uttunningen. Och det är problematiskt. Men det är också, alltså, de onda krafterna som vill den här felaktiga liberaliseringen, de kommer ju, och det är det vi ser nu, också skjuta in sig på slöa prelater i Vatikanen, även unga sådana som liksom är väldigt mycket om sig och kring sig. Kyrkorna i sig har ju utvecklats till att bli en, de är ungefär som små stater va, de som lyckas ta sig uppåt i den kyrkliga hierarkin är inte alltid de gudig mest behagliga personerna. Det är därför jag tycker det stora värdet i den här texten tycker jag ligger i hans betonande av att man får söka sig till sin egen lokala församling och utföra ett arbete där, att en slags börja om från början, bryr inte om hierarkierna och strukturerna, utan försvara trosuppfattningarna på basplanet.
2: Vi backar bandet lite grann till den här intressanta kontexten som jag tycker han ger. Att en sak är de här intrikata sakerna i katolska kyrkan, och för all del så kan man själv tänka att det här med vilken hatt och mantel och sånt där man har är inte särskilt viktigt från mitt personliga perspektiv. Om man skulle hitta en verkligt helig man som verkligen har kontakt med Gud och koll på saker och ting. Om jag skulle gissa hur han skulle vara klädd, skulle jag gissa att han inte har några kläder. För han bor ensam naken i en grotta i öknen. Och det är förmodligen det som ger honom allra bäst kontakt med det kosmiska. Men det handlar ju om en kontext, vilka specifika strömningar finns det just nu. Vi har ju till exempel då protestantisk tradition där man har skalat bort väldigt mycket av liturgi och yta och estetik och sånt där. Men man har också urvattnat de spirituella traditionerna fullständigt. Men det spännande tycker jag är det här med den ortodoxa kyrkan. Därför samtidigt som man pratar om schismen och katolicismen så händer ganska dramatiska saker i östkyrkan. Man pratar ju traditionellt om Om inte minst ortodoxa själva pratar om det som en kyrka och lyfter fram det som en fördel att det finns bara en enda ortodoxi. Och så finns det olika nationella kyrkor som är anslutna till den här. Naturligtvis finns det konflikter, och det är ingen hemlighet att det finns konflikter mellan till exempel olika nationella patriarkat och gammelkalendarikerna och de i Grekland och de i Ryssland och så vidare. Men nu har det börjat röra på sig desto mer, och i somras, som vi pratade om lite tidigare, så hade man ett särskilt konsilium, tror jag man säger, på Kreta.
1: Mm.
2: Det var i slutet av juni som hade man ett konsilium eller en synod, ett panortodoxt stormöte. Då man skulle samla folk för att diskutera igenom olika viktiga frågor för kyrkan. Men redan innan det här mötet skulle äga rum så fick man konflikt. Därför att Moskva patriarkatet bojkottade den här träffen. Och de representerar så minst hälften av alla ortodoxa kristna. Eftersom Ryssland är det största ortodoxa kristna landet. Så de sa att vi tänker inte komma, och 14 olika kyrkor sa vi deltar inte på det här mötet. Och det har orsakat väldigt mycket konflikter inom den ortodoxa världen. Och som jag tror att det står också i den här artikeln, så kan det mycket väl vara så att det är bara av strategiska skäl som man inte tar de här stegen och orsakar en större eller mer officiell schism mellan kyrkorna. Att man vill ut och man behåller den här bilden av enighet, men det är någonting helt annat som händer bakom stängda dörrar i den ortodoxa kyrkan.
1: Ja.
2: Så det gungar i stora delar av kristendomen.
1: Ja, man kan koppla tillbaka till en sorglig nyhet vi har i världenavdelningen. Det är ju om sprängningen av den koptiska kyrkan i Egypten.
2: Ja.
1: Och kopterna har varit utsatta för förföljelse en lång tid, och det har gått i vågor. Och egentligen så sen Nasser tog makten på 50-talet så har de ju haft en ganska besvärlig situation. Och det sorgliga ligger ju inte enbart i offren vid det här attentatet och för de andra förföljda som har varit de senaste åren. Utan det ligger ju att kristenheten, vare sig katoliker, ortodoxa, protestanter, whatever. Att man, alltså kopterna är ju snutt på urkyrkan, alltså det är ju det första land som blir helt kristnad i världen. Men på 300-talet så är ju Egypten ett kristet land, i stort sett alla är kristna där. Och väldigt mycket av det som är tradition i de olika kristna riktningarna grundläggs alltså i Egypten och i den koptiska, det som idag är den koptiska kyrkan. Klosterväsende, eremitväsende och så vidare. Och många av de stora ursprungliga kyrkofäderna kommer därifrån. Och man bryr sig inte om liksom det här utplåningskriget som nu faktiskt har inletts mot kopterna också. De är den sista starka kristna bastionen. Möjligtvis maroniterna, Libanon, men de är mycket, mycket färre. Och det här med alltså, jag skulle finna det begripligt om påven ställde sig upp på Peterskyrkan och sa att nej, men det är dags för ett korståg nu. Alltså våra trosbröder befinner sig på, de riskerar att utplånas i Egypten också. Men ingenting händer. Och att kristenheten inte förmår ena sig. Jag är inte intresserad av någon slags ekumenisk gemenskap. Man ska komma fram till samma trossatser. Men det är oftast där de sitter och fikar och pratar om. Men däremot att man över de dogmatiska skiljelinjerna enas om att vi måste bistå våra trosbröder i Egypten. Att man inte lyckas med detta är ju ett tecken på de olika kyrkornas förfall för mig.
2: Ja, det är på många sätt sorglig situation. Men desto mer hoppfullt tycker jag att det ändå stakas ut en väg framåt. Och Rod Dreher pratar om den här artikeln som du var inne på. Han har skrivit tidigare om det han kallar för The Benedict Option. Som handlar just om det här att fokusera tillbaks på det lokala, på det lilla sammanhanget. Försök inte att förändra de stora strukturerna. Försök inte förändra världens övergripande utveckling, utan försök förändra ditt eget närområde, din egen församling, när vi pratar om kyrkan, ditt eget lokalsamhälle, din familj och så vidare. Som jag ser det, så är det en idé som är precis parallell med hur vi tänker i ett sammanhang som inte specifikt har att göra med kristendom,
1: ja,
2: och kyrkan. Men jag ser det också i min närhet, när jag pratar med människor som har olika typer av relationer till kyrkan, så kan jag också se hur en sorts traditionalistisk ansats ofta går hand i hand med en lokalistisk strategi. Men man kan tycka att det på ett sätt är paradoxalt, för att om man är intresserad av religiös traditionalism, ska man inte söka sig till den mest konservativa församling man kan hitta, nästan oavsett var den är någonstans. Är inte den spirituella renheten och exaktheten det viktigaste? Men det jag har sett är någonting annat. Till exempel så jag pratade med en person som kommer från Sverige från början, men som numera bor i USA, som har varit väldigt djupt in i kristendomen, väldigt seriös i sin tro och sina studier. Och han lockades av ortodoxin under lång tid. Han blev eller på väg att bli ortodox och tyckte att det var väldigt inspirerande. Senare så blev han mer inspirerad, han blev ännu mer konservativ kan man säga i sin förhållning till kristendomen. För han sökte sig till de hebreiska rötterna. Började studera hebreiska, studera Torah och blev en av de här kristna som går tillbaka till kan man säga det hebreiska eller judiska ursprunget. Och lever enligt gammaltestamentlig sed som är judisk sed. Samtidigt som Jesus är central och så vidare. Så då är man väldigt, väldigt liksom traditionalistiskt gå tillbaka till rötterna. Men hans vardag, om jag förstod saken rätt, det var att vara aktiv i en ganska vanlig kyrka i USA. Inte någon sån här avancerad specialteologi, ultrakonservativ, utan en vanlig kvarterskyrka i USA. Mm. Och det var också det som var mycket det viktigaste. Det var inte det att den kyrkan var den mest teologiskt kompatibla med hans idéer. Men det är det som är relevanta faktiskt i vardagen. Jag pratade med en annan person i Sverige som hade en sorts liknande resonemang, som också är ganska traditionalistiskt lagd och lockas kanske på ett intellektuellt plan delvis av katolicismen och sånt där. Men för honom, det som står i centrum, det är att flytta tillbaks till sin lilla hemstad ute på landet och engagera sig i den församlingen som finns där. Inte för att det är en så fantastiskt bra församling, utan det är därför att det är hans församling där han kommer ifrån. Och jag tycker det är väldigt intressant tycker jag att se hur så många trådar löper ihop och hur människor från med alla möjliga perspektiv kommer till samma slutsats. Mm. Att vi måste, som jag säger ibland, vi måste lyfta blicken och sen måste vi sänka den igen för att förstå att det är precis här där vi är. Så gräva där vi står och börja bygga våra liv utan att bekymra oss över huruvida vi kan ändra världen i stort eller påverka de stora skenorna.
1: Nej, man påverkar mer om man är verksam i sin lokala församling än om man sitter och grubblar på sin kammare och funderar på vilken bibeltolkning som är den rätta. Alltså, kristendomen för mig är väldigt mycket handlande, och då handlar man i sin närhet. Nu kan jag svårligen tänka mig att ha verksam i en statskyrkoförsamling, för att den kyrkan är alldeles för förödd. Alltså, det finns ju mycket annat då, i alla fall i Stockholm, men det finns ju mycket annat då att välja på.
2: Oavsett vilken religion man tillhör så är alltid den fysiska gemenskapen väldigt central. Men jag har träffat personer, och jag har nog själv också varit en sån person faktiskt en gång i tiden, som intresserar sig väldigt mycket för spirituella frågor och studerar teologi och filosofi. Men det är ganska teoretiskt. Man läser många böcker, man kan smälla många, till exempel kristna människor, på fingrarna när det kommer till bibelkunskap, esoterisk teologisk uttolkning och såna här saker. Men man går inte i kyrkan för att... Ja, men det är inte lika intressant kanske som att läsa böcker, och det är oexakt och det är vulgärt och så vidare liksom. Men jag kan bara konstatera att det är en ganska ytlig form av spiritualitet när du i praktiken bara sitter och läser böcker istället för att delta i en spirituell gemenskap.
1: Mm. Och det gäller att handla i sitt närområde. Då kommer jag att tänka på att påven skulle vara ganska nöjd med de som är verksamma i katolska domkyrkan på Folkungagatan. För jag har sett var de handlar kläder.
2: Jaha, vadå?
1: På Lidl på Folkungagatan, ett kvarter därifrån. Där har man sådana billighetskorgar. Och ett av mitt mest... Jag har sällan blivit så generad som jag kommer gående i gången på Lidl på väg till grönsakerna. Jag ser två nunnor stå liksom och hålla upp trosor från Lidls reakorgar där. Det var, man fick någon sån här intim insyn man inte ville ha på något sätt. Men det är verkligen föredömligt att handla där. Det är väldigt billigt.
0: Radio Bubbla.

0: Juridiska reformer som begränsar högsta domstolens befogenheter röstas igenom i israeliska Knesset. Oppositionen bojkottar omröstningen som genomförs efter 6 månader av hårda debatter och gatudemonstrationer. Det har varit enorm uppståndelse i Israel kring en ny lag, kallad för en juridisk reform som har varit under behandling väldigt länge nu i Israel. Reasonableness Bill kallar de det för på engelska från den regerande koalitionens sida. Och det här är då, det är Benjamin Netanyahu och hans politiska koalition som driver igenom de här förändringarna av rättssystemet. Och de menar på att det är nödvändigt på grund av en väldigt ingrodd vänsterkontroll av domstolarna. Att domstolarna i praktiken används som vapen för att sabotera konservativa regeringar och så vidare. Och oppositionen säger givetvis att det här är liksom ett grovt övergrepp på rättsstaten. Demokratin monteras ner. Netanyahu gör sig själv till diktator och så vidare. Det är ganska mycket en bekant gammal visa, va? Så vitt jag kan bedöma så är det precis samma visa som i så många andra fall som vi ser även i Europa. Som när Polen till exempel har reformerat sitt domstolsväsen. Ungern har reformerat sin mediesektor. Några sådana exempel som har varit på tapeten. Ja, man fördömer de här länderna. De är så odemokratiska, de är så diktatoriska och så vidare. Men när man tittar lite på själva innehållet så ser man att polska domstolar är ändå mycket mer demokratiska än svenska. Och den ungerska mediemarknaden är mycket mindre statskontrollerad än den svenska mediemarknaden och så vidare. Och det finns såklart också en parallell till USA där man har haft liknande diskussioner där högsta domstolen i generationer varit en bastion för vänstern. Och så generation efter generation, bit för bit så har man slagit sönder den amerikanska konstitutionen. Det finns ju ingenting kvar av amerikanska konstitutionen. Lite grann, kanske liksom första tillägget, andra tillägget i vissa regioner. Men det har varit enormt förödande. Ändå så måste man spela med i USA i amerikansk politik. Och låtsas som högsta domstolen är någon sorts upphöjd, objektiv, apolitisk pelare av demokrati och förnuft och ljus och så vidare. I alla fall, det är min ytliga betraktelse över den här kontroversen i Israel. Och en sak som jag noterar också är att det är jättesvårt att hitta en artikel som beskriver vad den här juridiska reformen faktiskt handlar om. Men för varje sån artikel så finns det liksom 200 artiklar som bara handlar om hur odemokratiskt det är, detta när jag vill bli diktator, massprotesterna och så vidare. Och det har varit stora protester, stora marscher. Och en sak som var häromdagen var att 10 000 soldater, 10 000 anställda i israeliska försvarsmakten gick ut och sa att vi kommer inte jobba för försvarsmakten om den här grejen går igenom. Då säger vi upp oss, eller vad som nu händer. Det skrivs i israeliska tidningar om att det finns en risk för inbördeskrig. Det finns en sån här intressant sidodebatt om så här, på vilken sida ska Mossad ställa sig i den här frågan. Och Mossad-chefen ska ha sagt någonting i stil med att, så här, att ja, ni behöver inte vara oroliga. Om det blir en konstitutionell kris i Israel så kommer jag stå på rätt sida av historien. Vad fan nu det betyder. Boris, kan du hjälpa mig att ge lite perspektiv, skina lite ljus över den här israeliska stora konflikten pågår nu?
1: Om jag kunde. Jo, men det tror jag kan. Alltså, först måste jag, eller så här. Alltså, alla de här diskussionerna gäller ju. Det är ju inte bara USAs högsta domstol eller Israels eller andra länders högsta domstol som jag tycker är märkliga, högst personliga åsikter om sådana saker. Men vad det är egentligen poängen med den högsta domstol? Och vad är poängen med den amerikanska konstitutionen, om vi ska prata om den, som ofta är en slags riktmärke för allting med maktdelning och så vidare och så vidare. Onödigt tilltrassade konstruktioner. När det gäller Israel ska man säga att jag tycker kanske att Netan har tappat greppet lite. Därför att det är en serie när han ska genomföra det här som jag tycker i sig är rimligt. När man ska det är en serie lagar man har utannonserat. Den lag som antogs igår var ju den första i en serie lagar. Och den begränsar HD:s och domstolens möjligheter att ta upp frågor om korruption, mutor, politiskt fiffel. Och det kan ju verka lite osmakligt när Netan själv befinner sig fort i en domstolsprocess som inleddes 2019 om just korruption, mutor och fiffel. De kommande lagförslagen det är flera lagar som ingår i den här omställningen av rättsapparaten. Det är till exempel att regeringen ska få kontroll över det, ska utse den nämnd som i sin tur utser domare. Och parlamentet ska kunna overrule HD, alltså med enkel majoritet. Säger HD något så ska parlamentet kunna rösta och säga att nej, vi skiter i vad Högsta domstolen tycker. Det är två av de viktigaste lagarna som kommer sedan. Sen ska man komma ihåg att vice premiärministern Levin, som är den som har drivit det här hårt, har ju också utannonserat att när rättsapparaten är tillordnad, så nästa projekt är att fixa till, som man tycker, den israeliska mediemarknaden. Men det har han inte gläntat på locket än. Och vad man kan se, alltså alla, det kom ju protester från liksom ganska tunga personer som ÖB, chefen för militära underrättelsetjänsten, gamla generaler och så vidare. Och det är lite grann beroende på att Israel har ju varit en stark korporativ stat med samförståndsanda. Alltså lite grann Sverige på 1930-talet. Allt det där håller nu på och brytas upp av ultranationalistiska sionistiska krafter som driver på där och vill ha en mer expansiv politik i Gaza, Västbanken, bosättningar. Den där har inte Netan lyckats kontrollera riktigt. Och ska de kunna driva sin lite mer offensiva, aggressiva politik, då är HD rättsapparaten ett hinder. Därför att de har alltid upprätthållit den gamla korporativa ordningen och alla försök till avvikelse från den. Så den är ett hinder. Sen kan man säga att när vicepremiärminister Levin talar, så kan jag känna en stark sympati för han har ganska kloka tankegångar om att Högsta domstolen är i sig en onödig institution. Den krånglar bara till det hela. Det finns ett parlament. Men lagförslagen syftar inte till att ta bort HD. Där de syftar till att det skulle vara, tycker de väl i praktiken, skulle vara för tufft för mycket själv då, syftar till att tygla HD så att istället för att bli ett verktyg för den gamla korporativa staten, så blir det ett verktyg för Likud och bosättarpartierna. Och det tycker jag inte det är lika illa det.
0: Det finns en annan aspekt i den här historien som jag tycker mig se i alla fall, som jag tror att det handlar om åtminstone till viss del, kanske till ganska stor del. Och det är Bibi Netanyahu själv. Bibi eller Nettan som du kallar honom.
1: Ja.
0: Ibland kallas han också för Bibi. Ibland kallas han även Netanyahu. Tänker på Kanye West, hans oförglömliga lilla pantomin där. Ja. Bibi Netanyahu, han är något så otidsenligt och ofashionabelt och opassande som en stor man. Han har varit den dominerande kraften i Israel i, jag vet inte hur länge, årtionden. Han kommer från en inflytelserik familj och han själv har liksom en fantastisk politisk karriär. Han har haft enorma motgångar. Men bara gång på gång på gång så kommer han tillbaka. När alla har räknat ut honom så kommer han tillbaka. Han tar makten igen. Och igen. Och igen. Och de liksom försöker sänka honom med allting. Och det är nu den här vågen av liksom korruptionsåtal och allt det där. Ska de följa ut honom på det sättet? Inte kan han väl komma tillbaka efter det. Utan ja, han kommer tillbaka igen. Han tar makten. Och nu skriver han om liksom spelreglerna. För att de inte ska kunna komma åt honom den vägen. Och det är ändå, säga vad man vill om alla de andra sakerna. Bibi Netanyahu är en ganska imponerande person. Och jag tror att det är det som är på många sätt det verkliga problemet. Att Bibi Netanyahu, han är en för stor och mäktig man. Han har lite för mycket av en sån här kunglig aura kring sig. Allt det här snacket om demokrati och domstol och så vidare. Jag tror att det är en förevändning för att göra sig av med en stor man. Ett politiskt geni, en urkraft som inte låter sig kontrolleras av andra intressen. Det är det de är rädda för.
1: Ja, fast sant. Samtidigt, vad jag tror vi ser i Israel är ett maktskifte. Jag håller totalt med om beskrivningen av Netan. Men Netan var faktiskt en spelare i den gamla ordningen. han passade perfekt i den korporativa staten och spelet där mellan Likud, Arbetarpartiet och lite andra krafter, fackföreningar, armén, företagen. Men Levin, han, för ser man liksom de senaste månaderna, så har Nettan faktiskt hela tiden visat sig kompromissvillig med oppositionen. Men Levin har drivit det här så hårt så att Nettan har inte haft några kompromissmöjligheter. Och, när lagförslaget antogs så sa han också att hans tuffhet visar sig att han liksom fick en pacemaker dagen innan, tror jag, bara för att kunna inopererad, bara för att kunna palla det här. Nettan sa efter att den här lagen gick igenom att han ser fram emot möten med oppositionen för att diskutera de kommande lagarna och se om man kan komma överens. Men Levin gick ut i en egen presskonferens och sa att det fanns inget utrymme för diskussioner om de kommande lagförslagen. Så han är av... Han är ju också av en gammal anrikssläkt också. Det var ju Menachem Begin som bar fram Levin till omskärelsen. Det är lite stort i Israel att bli framburen av honom. Så att...
0: De har lite good cop, bad cop.
1: Ja, jag tror det är mer...
0: Men du tror att det är mer av en konflikt?
1: Jag tror det är mer av en konflikt alltså. Det är... Nettan tackar för den här lagen som kom nu. Men jag tror att det är precis som du sa, han är inte bara stark och dynamisk, han är en jävla skicklig politisk spelare. Han har liksom inga problem med det politiska spelet, och skulle säkert, han tror sig nog att kunna tygla HD faktiskt i kraft av sin karisma och även få ordning i parlamentet, liksom har skapat ordning i sitt parti. Så han behöver nog inte driva det här så hårt som Levin gör. Men Levin vill verkligen ha någonting annat alltså. Han är... Så vi ser något, jag tror vi ser ett skifte här i israelisk politik.
0: Det är jäkligt intressant det här faktiskt med Netanyahus... förlåt, Nettans pacemaker. Du nämnde det i förbifarten här, men för er som inte följer israeliska politiska dramer så... Det var så att Netanyahu hade en sorts akut hjärtrelaterad medicinsk grej för en vecka sedan eller sånt där. Då han, jag vet inte, han kollapsade, tog honom till sjukhuset och sen så slätade de över allting och sa att men han hade druckit lite för lite vatten i solen för mycket, det är inte så farligt. Men då satte de in en sån här hjärtmonitorapparat på honom. Och en vecka senare så slår den här apparaten larm. Och det betyder Netanyahu måste omedelbart få en pacemaker inopererad. Och de gör det, de bara direkt lägger den på operationsbordet. Och sen dagen efter är han uppe och slåss igen. Jag vet inte hur länge man... Jag vet inte hur länge man brukar vila efter en hjärtoperation, men för Netanyahu så är det så här, några timmar, sen är han uppe igen och slåss liksom sitt livspolitiska strid. Det är helt sjukt vilken kraft han har, men en annan sak som jag tycker är intressant är bara hur otroligt skicklig kommunikatör han är, hur slick han är i alla sammanhang, inte minst i hans relationer till USA. Det är en sån här stående tema varje gång han är i USA och gör offentliga framträdanden, så finns det en massa amerikanska konservativa som säger men herregud, Netanyahu, kan inte han komma bli president i USA? Han liksom, för han står huvudet högre än alla amerikanska politiker. Han är liksom precis det som amerikanska politiker drömmer om att ha i amerikansk politik. Och han pratar perfekt amerikanska engelska för att han pluggade i USA och har såklart sett till att ha den färdigheten. Så han är superpopulär i USA, där han skiner verkligen där. Men jag såg någonting för 2 veckor sedan ungefär, precis när han hade sin hjärtdrama och innan allt det här drog igång, så gjorde han en jäkla intressant grej när han gav en intervju till Lex Fridman. Lex Fridman, som kanske säkert många känner till, han är en av de stora podcast-världarna i världen. Lex Fridman är lite grann som, det är lite grann som Joe Rogan, höll jag på att säga. Det är lite som Joe Rogan för folk som har en IQ. Lite mer brainy version av så här, bjuda in massa intressanta människor, ha långa 3-4 timmars samtal och så vidare. Och helt plötsligt så dök Bibi Netanyahu. Det brukar vara typ så här AI-forskare och filosofer, mycket vetenskapsmän och sånt där. Någon företagare, men seriösa människor. Men så nu plötsligt så var Netanyahu gäst. Satt i flera timmar liksom och tjabbade med Lex Fridman om ditten och datten. Så att han är också tillräckligt smart och tillräckligt liksom självsäker för att liksom skjuta in sig själv i liksom amerikansk ungdomskultur, så att alla liksom unga, smarta, tänkande människor i USA och väst har lyssnat på Lex Fridman. Nu har de fått lyssna på Bibi Netanyahu i 3 timmar eller någonting. när han sitter och tar liksom ja. I alla fall, det är inte så många på hans nivå som är så liksom street smarta att de gör en sån sak.
2: Radio Bubbla. Sabba Bene Perlenberg. Nivå och vinkling på Avpixlat påminner om världens största online-tidning Daily Mail. Det här tycker jag var en riktig pärla. En fantastisk artikel. Jag blev glad på flera olika sätt när jag läste den. Rubriken är Daily Mail blev svensk rasistmedia. Och den gode Sabba Bene Perlenberg, om det nu är så det uttalas.
1: Chabba. Jag tror vill liksom bara säga chabba till honom som en sån här hälsningsfras.
2: Chabba. Jag har hört folk säga sesabba, men det låter inte klokt tycker jag.
1: Nej.
2: Ja, i alla fall. Herr Perlenberg, eller Herr Benne Perlenberg, jag vet inte det, men Benne. Han har skrivit en väldigt intressant artikel här. Där han då säger att de senaste artiklarna som har publicerats i Daily Mail om Sverige. Daily Mail har en kampanj. De skickar ett reportteam till Sverige. De rapporterar nu löpande om situationen med flyktingar och relaterade problem i Sverige. Och han konstaterar att när Daily Mail skriver om Sverige, då håller inte de sig till de svenska informella reglerna för hur man får publicera. De respekterar inte den svenska åsiktskorridoren, utan de slirar fram och tillbaka utanför det tydliga gränsdragning som svenska journalister på Bonniers och sånt gör. Och de har inte heller samma rutiner när det gäller hur man rapporterar om rättegångar. Och apropå den här nyheten som vi pratade om nyss, om hur staten, hur regeringen styr vad som publiceras i public service och mainstream media, så respekterar man i brittisk press inte de svenska politiskt korrekta påbuden. Och det här skulle man kunna undra varför någon ens skulle skriva om, varför någon skulle vara förvånad över det här. Det är lite näpet nästan att någon tycker att det här är någonting att rapportera om. Men vår korrespondent här på Expressen, han är djupt indignerad. Han tycker att det är uppenbart att Daily Mail inte lever upp till god publicistisk sed. Och han konstaterar att det är ett språkbruk som aldrig skulle ha använts i en svensk nyhetstext.
1: Ja, nej, men det är nästan så här påvligt fördömande att ni är inga riktiga journalister, ni följer inte de hemliga direktiven. Men han begår ju det gamla vanliga grundfelet för en journalist att inte montera sönder obegripliga uttalanden. För han citerar ju med gillande Migrationsverkets presskommunikatör Alexandra Elias. Han tycker hon är så klok, för hon säger så här, citat: visst har antalet incidenter ökat, men det kan också te sig mer påtagligt för att det handlar om flyktingar. Men flyktingar är inte mer våldsbenägna än andra. Så på tre meningar så lyckas man få till en obegriplig motsägelse helt enkelt.
2: Ja.
1: Men det funkar. För Chabba.
2: Hans slutsats här i alla fall, eller rättare sagt hans sensationalistiska vinkel på den här artikeln för att få oss att klicka på den, det är då att Daily Mail befinner sig på samma nivå i hur de vinklar, att de är sensationalistiska, att de objektifierar och har såna här, vissa av de anklagelserna tycker jag är rätt obegripliga. Men på det här sättet då så påminner Daily Mail om Avpixlat, säger han. Och jag tycker bara att det är ett fantastiskt intressant självmål. För du kan ju inte säga att Daily Mail är som Avpixlat utan att säga att Avpixlat är som Daily Mail med avseende på de här artiklarna.
1: Ja, men precis. Och de slår ju alltid knut på sig när de ska försvara den åsiktskorridor som faktiskt finns. Och visst skrivs det sensationalistiskt om flyktingproblemen i Sverige. Men den grunden skapas ju därför man inte diskuterar och beskriver och rapporterar om dem lugnt, nyktert och sakligt. Då uppstår alltid utrymmet för spekulationer och påståenden och och hittepåjournalistik. Och det har Chabba och hans kompisar själva grundat för i åratal.
2: Man kanske också kan konstatera att den svenska åsiktskorridoren svänger mycket snabbare än vad åtminstone jag hade väntat mig.

0: det flyger i brittiska tidningar, i de största internationella tidningarna.
1: Ja.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt intressant analys. Ett episkt självmål av Saba Bene Perlenberg här. Värt att uppmärksamma faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Goodyear vidareutvecklar hjulet med nytt koncept. Ger det en sfärisk form och använder magnetiska fält för att hålla upp bilen. Ska ge bättre och säkrare körupplevelse. Det här handlar alltså om ett däckföretag som bokstavligt talat återuppfunnit hjulet.
1: Ja, alltså jag blir mest förbannad när jag ser det här. För jag tänker, vad fan har inte jag kommit på det här för jättelänge sedan? Varför ingen annan kommit på det? Det är så oerhört självklart egentligen.
3: Jag minns att jag tänkte på det här någon gång när jag var, det var jättelänge sedan, jag var ganska liten, så hade jag funderat på det här. Men skulle man inte kunna ha ett sfäriskt hjul? Men som jag minns i alla fall så kom inte jag på hur man skulle lösa problemet. Jag bara satt och tänkte på att det skulle vara en bra idé rent mekaniskt om man kunde ha det så. Så jag kom inte på det här med maglev-tekniken. Det känner man i efterhand, det är uppenbart i efterhand när man ser deras design. Det är en väldigt intressant koncept i alla fall. Sån här, bilindustrin gör ju alltid sådana här koncept. Fordon som bara är liksom, du vet, 3D-modeller och bilder i en PowerPoint-slide. Mm. Man kan ju inte bygga de här grejerna, men det ser ganska häftigt ut på bilderna och i den här videon. När bilen åker runt upp, som svävar liksom på fyra stora sfärer istället för hjul. Och sen så är det en video där de visar vad den här bilen kan göra. För att den har de här speciella sveriska hjulen. Men där, har du kollat på den här videon, Boris?
1: Nej.
3: Alltså där börjar jag dra öronen åt mig. Där börjar jag bli lite skeptisk till den här grejen. Och känna att det här är liksom en så här meningslös marknadsföringsploj. Ja, men de säger så här. Den här bilen har ultra maneuverability. Den är superrörlig. För att den kan röra sig i sidled. Så att den kan så att säga... Om den åker på en väg då, den kan svänga åt höger eller vänster utan att ändra bilens orientering. Så bilen pekar framåt men den kan röra sig i sidled. För att förklara då utan de här visuella verktygen som vi har i artikeln. Men jag förstår inte vad som är skillnaden. Jag tycker att det ser ut i den här videon som att bilen rör sig som en vanlig fyrhjulsdriven bil. Jag är osäker på terminologin nu, men som en sån här racerbil.
1: Ja.
3: Där man svänger, så svänger man både framhjulen och bakhjulen. Och herregud, nu får alla lyssnare höra hur usel är på bilar och terminologi. Men jag tror alla förstår vad jag menar. Om du kan, det du verkar kunna göra är att den kan svänga de fyra hjulen oberoende av varandra. Och visst, en sån bil kan inte röra sig liksom, direkt rakt i sidled. Så att du gör liksom, spikraka 90 graders svängar. En sak som de visar här i videon, fairness då, det är att man skulle kunna fördubbla antalet parkeringsplatser, alltså platser på en parkeringsplats, genom att bilarna inte behöver någon svängradie för att fick parkera, utan de kan bara göra sådana här 90 graders vändningar och åka in rätvinkligt i lediga platser. Men jag tycker framförallt att det ser ut väldigt mycket som teknik som man mycket väl skulle kunna bygga in i en vanlig bil. Det är bara att man inte gör det av liksom kostnadsskäl för att det är meningslöst lullull. Det har inte så mycket att göra med de här sveriska hjulen. Men, ja, det finns ju andra exempel på det här. Till exempel att de har så här, en detektor som mäter slitage på hjulen. Ja, men det kan man väl ha. Man kan väl ha en slitagedetektor på ett vanligt hjul också.
1: Det har vi på min bil, så att det är inget konstigt. Jag måste kolla videon. Fan, jag som blir så glad av det här.
3: Det ser ganska häftigt ut. Men sen undrar jag andra saker. Vad händer när man stänger av bilen? Slår man av liksom det här maglevfältet så att bilen liksom ligger ovanpå de här gummisfärerna? Eller liksom, är den alltid på? Det skulle vara kul att veta lite mer, men det är bara hittepå. Såna här konceptbilar. Det här är till och med inte ens konceptbilar, konceptdäck.
1: Nej, det ska vara så att Elon tar tag i det här snart. Snart är det i produktion. Oktober nästa år.

0: Radio Bubbla.
1: Nya frihetliga nätmagasinet Folkungen siktar på att bygga en landsomfattande fosterländsk folkrörelse på en europeiskt kristen grund. Förespråkar decentralisering och självstyre på sockennivå för att motverka globalism och centralmakt. Det är alltid en mycket god nyhet när en ny likasinnad publikation ser dagens ljus. Vårt lilla hörn av den svenska alternativmediasfären är inte så stort. Men jag tror att det just växte lite genom det här intressanta tillskottet. Och jag kan väl säga också att vi, några stycken inom den inre bubblakretsen, har känt till det här projektet ett litet tag. Haft några samtal med några av de personer som är involverade och fått smygtitta till och med lite på hemsidan. Och jag vet att flera personer som är involverade är det anonymt eller pseudonymt. Så för säkerhets skull så ska jag inte nämna några namn så jag inte gör bort mig. Men vi kan väl säga att överlappningen är ganska stor mellan deras krets och vår krets. I samma ideologiska grannskap kan man kanske säga. Grannsocknar kanske folk skulle säga. Ja, de rör sig någonstans i det här intressanta gränslandet som vi har mellan det nationella och det libertarianska. Så där finns nationalisterna som har insett att staten är ett väldigt allvarligt problem. Och någonting som den nationella rörelsen historiskt haft ett naivt ogenomtänkt förhållningssätt till. Och där finns vi libertarianer som har insett att ett frihetligt samhälle kräver mer än bara fria marknader för att existera. Och att vi inte har någonting gemensamt med globalistiska nyliberaler. Förutom en liknande idé om hur höga skatterna bör vara. Och kanske någon enstaka sak till. Så vid det här laget så har vi i Sverige sedan flera år tillbaka en libertariansk rörelse med Bubbla och Misesinstitutet i centrum som är intresserad av det nationella och det etniska och det traditionella. Och vi har en nationell rörelse, till exempel i form av det fria Sverige och Svegot, som är mycket intresserade av personlig frihet och radikal decentralisering. Och någonstans i det här gränslandet uppfattar jag att det är som Folkungen också uppstår och kliver in. Innehållet när man klickar runt på sajten just nu är, det är mycket, kan man säga, opinionsmaterial, texter som man kanske skulle hitta på en kultursida. Det är lite den känslan jag får, en frihetlig nationell kultursida som redan nu med 20 artiklar är förmodligen Sveriges bästa kultursida. Det säger ju mest någonting om hur obefintlig konkurrensen är. Men jag tycker mig se en riktigt bra ansats här. Vad tycker du, Boris, om den här första versionen av Folkungen?
2: Jo, men jag gillar alltså speciellt en del av artiklarna som fotar dess politiska, den politiska inriktningen i, så att säga, i riktig svensk historia. Det är ju ganska ovanligt faktiskt att man går tillbaka och ansluter sig till någon form av medeltida och förmedeltida politisk, ja faktiskt politisk strömning eller social strömning. Det är oerhört sympatiskt. Det gör att det hela blir mer blodfyllt och på riktigt. Det gör det mycket tilltalande. Sen söker man fortfarande lite i just nu känns det, som du sa, som en bra kultursida. Alltså, som en, man vill ha ur sig mycket på en gång alltså. Och jag tror de kommer att ta en väldigt, med tiden bli distinkt och tydlig och mer än en kultursida. Men framförallt just det här rotandet och att man har fotat sig i svensk historia. Oerhört sympatiskt. Det gör ju tanken på decentralisering, individuell frihet och familjens roll så mycket mer påtaglig än om man bara säger att det är viktigt, utan man kan visa att så här var det en gång i tiden. Det tillhör ert nationella arv. Mm. Det är bra.
1: Mm. Jo, precis som du är inne på här, vi får ju med sajtens lansering så får vi också ett riktigt litet manifest som har publicerats. Och det är den länken som vi har på Bubbla här. Och det är alltid väldigt uppiggande, tycker jag, när folk berättar klart och tydligt var de står och formulerar visioner. Det här är en politisk vision som presenteras. och en förhoppning om att en folkrörelse kan skapas som förverkligar den visionen. Och jag skulle sammanfatta det som att det här är den svenska nationella versionen av Hans Hermann Hoppes vision om, som han säger, ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Mm. Och i den svenska versionen blir det då ett Sverige av 3000 socknar, där Sverige inte är nationalstat längre utan ett socknarnas försvarsförbund.
2: Mm.
1: Ja, och det är en väldigt, väldigt tilltalande idé som givetvis är liksom välbekant för oss och som vi sympatiserar mycket med. Så här skriver de, det här är en av, jag kan läsa ett av styckena från texten, en bra text. Även om folkungarna var en medeltida och främst uppländsk företeelse är deras ideal om decentralism och självstyre tidlöst och universellt. Folkungen arbetar för att sprida detta urnordiska ideal. En viktig del i detta är att motarbeta den förödande söndringen mellan man och kvinna. Gammal och ung, företagare och arbetare, land och stad, vänster och höger, fattig och rik. Vi vill befria de svenska folken från och istället förena dem mot den gemensamma fienden, centralmaktsivraren och globalisten. Ja, det är en vacker ambition. Det finns två ord där som jag hade önskat att de hade strukit. Ni som lyssnar på Radiobubbla vet vilka ord jag menar. Men ja, och det här med att bygga en folkrörelse och försöka ta tillbaka makten över Sverige och sånt där är ju ingenting som jag personligen tror på. Också av välbekanta skäl. Men det är ju glasklart här att det handlar om en mycket nära likasinnad impuls som vill dra i precis samma riktning som vi. Så det var väldigt upplivande tycker jag, framförallt att läsa det här manifestet om socken Sverige. Sen fick vi en lösning också här på ditt mysterium. Nämligen vad som hände med den där artikeln om José Antonio Primo de Rivera som vi pratade om för några månader sedan och som Klot Johan till och med skrev en dikt om. För den försvann ju från Mises.se där den ursprungligen publicerades. Det är oklart varför, men nu finns den på Folkungen. Det var en av de första texterna som publicerades på Folkungen. Och dessutom så har vi ett uppslag här för Klot Johan som skrev i sin dikt. Det var själva liksom det han tryckte på i sin dikt, att han ville lära sig mera om José Antonio Primo de Rivera. Och det finns en text till nu på Folkungen faktiskt. Den heter En hjältes sista vilja. Så det är ett lästips utöver manifest.
0: Innan vi avrundar den här sändningen så ska jag försöka fortsätta på en liten tradition som vi har haft här i Radio Bubbla i nu för tredje året i rad. Därför att idag är det min födelsedag. Och mina senaste födelsedagar så har jag med stor framgång gjort födelsedagsönskningar i Radio Bubbla. Det har slumpat sig så, det var slump faktiskt att det blivit sändningar på den 29 september. Både förra året och förra och även idag. För att det var ju sammanträffande bara att du Boris blev tvungen att flytta sändningen igår till kvällssändning. Och sen så blev det omöjligt för mig att ha sändning just på kvällen. Vilket sänder då istället. Förra året, för precis ett år sedan. Då hade jag precis sagt upp mig från mitt jobb i mjukvarubranschen. Så då var min födelsedagsönskning att hjälp oss att få upp donationsnivåerna till Bubbla. Hjälp oss att få fler premiummedlemskap sålda och få högre donationsnivåer. Så att jag och Sofia kan börja leva på Bubbla och syssla heltid med det istället för att hela tiden börja frilansa med andra uppdrag och sånt där. Jag kan bara säga några ord om det. Ska vi säga att det har gått ganska bra. I samband med det i september och även under julen då vi hade en särskild julkampanj så kom vi faktiskt en bra bit framåt med den biten. Så att under det här året så det är så att jag och Sofia gör fortfarande en del andra saker. Vi kan fortfarande inte leva helt och hållet på Bubbla. Tyvärr så vi konsultar lite och sånt där och har lite andra inkomster. Men om vi är beredda att leva ganska knapert så klarar vi oss kan man säga på Bubbla. Riktigt så fattigt vill vi inte leva. Men det börjar verkligen likna någonting. Så att jag vill passa på att tacka igen för allt fantastiskt ekonomiskt stöd, vilket möjliggör för oss att lägga mycket mer tid och energi på Bubbla-projektet, så vi kan göra mer saker. Men just eftersom det ändå gått ganska bra med den biten, så skulle jag inte vilja önska mig, gör precis samma önskan på min födelsedag i år. Det är varmt välkommet med ekonomiskt stöd. Vi är väldigt tacksamma och det gör väldigt mycket nytta, alla pengar. Så att om ni vill öka era premiumdonationer, ska jag inte avråda er från det. Det är fantastiskt välkommet. Eller om ni vill rekrytera nya medlemmar och sånt där, skicka pengar via Swish 070-271-2200, Swish-numret. Men jag skulle istället vilja göra samma önskan som jag gjorde för 2 år sedan, som jag gjorde 2015. Nämligen att få hjälp av er som lyssnar på Radio Bubbla att hitta fler lyssnare. Därför att för att utveckla projektet, finansiella medel är väldigt viktiga, men det är faktiskt inte den största bristvaran som vi har. I termer av hur pass bra ekonomisk utväxling vi får av våra läsare och lyssnare, så är Bubbla ett extremt framgångsrikt projekt. I tekniska termer, man pratar ibland om konvertering i sådana här sammanhang. Det betyder alltså hur stor andel av ens lyssnare till exempel blir även betalande medlemmar. Radio Bubblas konverteringsgrad är extremt hög. Den är oerhört, oerhört hög. Det är ungefär, enkelt uttryckt, en tredjedel av alla som lyssnar på Radio Bubbla är även betalande medlemmar i Bubbla Premium.
2: Jag hade hoppats att säga 110% liksom.
0: Ja, vi skulle ju kunna vara uppe i den nivån, eftersom Radio Bubbla är bara en av många kanaler i Bubbla-projektet, och vi har ju många, många fler som följer nyhetsflödet på hemsidan och på Facebook och sånt där. Radio Bubbla är bara en liten del, men det vi vet är att Radio Bubbla har väldigt hög konverteringsgrad. Och det här innebär så att det vi behöver för att komma vidare med det här, det är egentligen inte framförallt att fler ska börja betala. Jag får nästan lite känslan nu att de som är intresserade av att vara med i Bubbla Premium, de är redan medlemmar. Vi märker att det är lite avtagande effekt nu på våra såna här pushar för att bli medlem, bli medlem, bli medlem. Jag tror att en väldigt stor andel nu har fattat poängen, de som vill vara med är med. Men det som är värdefullt, det som kommer i väldigt stor effekt på marginalen, det är om fler börjar lyssna på Radio Bubbla. Och nu ska jag säga någonting som kanske inte är det mest det kanske inte är så här man brukar uttrycka sig, men Radio Bubbla, den här podcasten vi gör, den är fantastiskt bra. Den håller oerhört hög kvalitet jämfört med andra podcast, jämfört med liksom vad man kan lyssna på i P1 eller vad nu folk konsumerar för medier. Det är en ganska unik och fantastisk sak vi har, och jag vet att det är många av er som lyssnar som ser det stora värdet i det vi gör. Och med tanke på hur pass speciellt och högkvalitativt det är, så är det faktiskt konstigt att det bara är liksom 3-4 tusen personer som lyssnar. Vi borde kunna ha en betydligt större potentiell publik. Mm. Med tanke på hur pass hög ambitionsnivån är och hur pass högkvalitativt materialet är. Nu sitter jag och slår på min egen trumma på ett sätt som inte är så jantemässigt. Men det här är i alla fall min analys av situationen. Att vår lyssnarskara är trots allt onaturligt liten. Och lite grann får jag känslan ibland, som jag sagt tidigare, av att folk, ni som lyssnar, att ibland så är det er mysiga lilla hemlighet att ni lyssnar på Radio Bubbla. Och ni kanske tycker det är lite skönt att era kollegor på jobbet inte lyssnar på Radio Bubbla. För då kan ni sitta och liksom prata om på fikapausen om alla spännande saker som har dykt upp i radion och sånt där. Och kanske kan det vara också att det inte alltid är politiskt korrekt. Ibland så säger du och jag både saker som är misshagliga, mm-hmm. som man inte riktigt får säga.
2: Ja.
0: Jag brukar skämta på ett olämpligt sätt, till exempel om särskilt skyddsvärda grupper i samhället, och kanske ingenting som man vill vara allt för associerad med. Men det finns många där ute som skulle behöva lyssna på Radio Bubbla. Och det enda som gör att de inte gör det är att de aldrig har testat. De har inte hört talas om det. De har inte förstått att de borde ge ett försök. Så därför, ursäkta min febriga långrandighet. Så det bästa som du som lyssnar kan göra om du vill hjälpa vårt projekt, och ge mig en fin present på min födelsedag. Det är att hjälpa oss att få fler människor att testa. Testa, prova, lyssna för första gången på Radio Bubblan. Och man behöver inte nödvändigtvis, jag tror inte ens att det är det bästa att göra liksom en Facebook-uppdatering och säga att det här är en jättebra, jättebra podcast. Utan det som fungerar är personliga rekommendationer. Den här personen som du känner, din kompis eller din kollega eller vad det är för någonting som du pratar med, som du vet har kompatibla värderingar, men som inte har testat våra kanaler. Att få sådana personer, prata med en sån person, få den personen att testa Bubbla, prenumerera på nyheterna, kolla hemsidan, installera appen på sin mobil, testa och lyssna på Radio Bubbla. Och för varje person som börjar lyssna på Radio Bubbla och blir återkommande, blir regelbundna lyssnare, det är värt ganska mycket pengar för oss. Så att om du dubblar din donation eller något sånt där till Bubbla, det är förstås jättebra. Men det är faktiskt värt mer om du kan få en ytterligare person att börja lyssna regelbundet på Radio Bubbla. För att över tid så kommer den personen med 30% sannolikhet bli en betalande medlem. Och kommer också då över tid att få andra människor att börja lyssna med en viss sannolikhet. Ja, förlåt. Det kanske var lite långrandigt. Men eftersom det här är en återkommande grej och folk faktiskt frågar vad vill du ha på din födelsedag och sånt där. Folk brukar tycka det är lite kul. Så säger jag att om du vill uppmärksamma min födelsedag, så försök att få någon du känner, någon bra person, att börja lyssna på Radio Bubbla.
2: Vackert.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Lunds kommun planerar spendera 950 000 kronor under påve Franciscus besök i oktober. Ska bland annat ordna tolkar, bildskärmar, presscentrum samt lunch för 100 gäster. Ja, hur har kyrkan råd med det här? Undrade du, Boris. Är det Lund?
2: Lund, ja.
1: Ja.
2: Jag tror kanske att kyrkan har en vida bättre ekonomi.
1: Ja, men det är faktiskt Lunds kommun. Inte kyrkan, vare sig den katolska eller den svenska kyrkan. Ja, jag vet inte hur det går för Lund. Hur det går för dem ekonomiskt. Jag har inte bra koll faktiskt, men jag tycker det låter som en ganska billigt påbesök.
2: Ja, det är väl mer det princip, även om det kostade 40 spänn så har jag svårt att se att det offentliga ska gå in och bekosta en utländsk religiös dignitärs besök. Det är faktiskt ungefär lika illa som de skulle börja bekosta en någon slags imam eller någonting annat. Det där får de bekosta själva helt enkelt. Jag finner det mycket märkligt.
1: De påvliga delegationerna brukar också vara ganska välutrustade. De brukar ordna de här sakerna själv ganska bra.
2: Precis.
1: Men jag vet inte, Boris, man måste ändå alltid se det här i, visst vore det bättre om man slutade lägga en miljon på påvebesök och sånt där och istället så sänkte man kommunalskatten i Lund. Skulle man utmärkt det, men det är aldrig det som är alternativet. Alternativet är att de bygger, ja du vet, någon ny sån här arena eller någonting.
2: Nej, alternativet i alla fall är att de bjuder in en ayatolla och slantar upp för bildskärmar och tolkar och sådana saker. Så på det sättet är det givetvis bättre, men i alla fall.
1: Jag kan i alla fall tänka mig att det skulle vara en ganska bra strategi. Satsa mer på besök. Låt påven komma minst en gång om året till alla möjliga sådana här orter. Varför inte en massa andra potentater, som du sa, Boris? Kan jag tänka mig att det är en ganska skonsam användning av skattepengarna.
2: Se vad du omvänder mig under söndagen. Om de nu så länge de sitter på våra pengar så kanske vi ska tänka så att det är bättre att de bjuder in representanter för olika kyrkor och åka runt i landet och predika än att de sprätter iväg det på simhallar.
0: Jag är väldigt glad, Boris, att vi har kommit överens nu om att påven bör bjudas in en masse och nästan ständigt vara i Sverige och åka runt. Och,
2: ja, men då tycker jag man ska slanta upp mer. Alltså ska det offentliga stå för det, säg 950 000. Det är ju ingenting i så fall. Det måste ju vara lite...
0: Jag tycker vi ska ha en egen sån här Pope-mobil. En särskild påvebil som Johannes Paulus den store hade och runt.
2: Men du, alltså... Varför får inte vi ta över marknadsföringen av varumärket Sverige? Här skulle givetvis Volvo avtäcka en, ja, bygga en Pope-mobil. Pope-Volvon alltså, som slår allting annat i prelatbilsväg som historien har skådat. Det vore någonting.
0: Ja, inspirerande. Vi får se om någon av alla politiker och biskopar och potentater som lyssnar plockar upp vår idé här.
2: Eller Scanias lastbilar, de skulle liksom kunna bygga en påvelastbil och så kunde liksom påven åka runt i världen i en lång långtradarkonvoj.
0: Ja.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Undersökning av samband mellan bilpreferens och ideologisk hemvist visar att Porsche är populärast bland konservativa och liberaler. Citroën vanligast bland feminister. Dacia bland socialister samt Chevrolet bland nationalister. Ja, den undersökning som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste dagarna, det är Demoskop. Jag vet inte på vems uppdrag, men Demoskop har gjort en undersökning av sambanden mellan vilka bilar folk har och var de står politiskt. Och folk har haft väldigt, väldigt roligt åt den här undersökningen. Jag har sett många, många spännande Facebook-uppdateringar där folk diskuterar hur det här stämmer på dem, vad man kan dra för slutsatser från deras bilinnehav och så vidare. Vad har du, Boris, för bilpreferenser?
2: Ja, alltså jag har alltid haft amerikanare, men för 2 år sedan så gärna Chrysler och Cheva är aldrig fel. Men gick vi över till Toyota, jag har en Toyota RAV4 nu. Men det var en sån familjekompromiss, va? Därför att jag håller ju redan på att ställa in mig på Mad Max-läge och att det gäller att ha ett fordon som klarar det mesta, alltså när man ska slåss om bensin och mat. Men det är väldigt allvarlig. Men frun tyckte att Land Cruiser, det var lite över toppen så att säga. Men jag gick med på en RAV4 och jag såg det som en plattform för att när man blir tillräckligt förtjust i den så blir steget till Land Cruisern lite kortare att ta. Så jag är tydligen någon slags miljöpartist alltså.
1: Ja, intressant.
2: Men Dacia var jag jättefascinerad. Jag visste inte att de hade någon position och marknad alls i Sverige.
1: Säger man så, Dacia?
2: Ja, jag tror det. Det är väl rumänsk bil. Licenstillverkad bil. Jättekonstigt, jag tycker aldrig jag ser någon. Jag har sett annonser men aldrig sett någon rulla, tror jag. Det kan bero på att det finns så få socialister.
1: Ja, kan det vara så att de är billiga? Socialister är ofta fattiga och har inget annat val än att välja den billigaste bilen.
2: Ja, men de är billiga alltså. De ser rätt okej ut. Jag vet inte så mycket om dem, men inte en bil jag skulle vilja äga. Men de här bilarna som kommer från Östeuropa som är gjorda i Tjeckien och Rumänien, de är ofta avsevärt billigare än de som är gjorda i Västeuropa eller andra delar av världen, så att det spelar in.
1: Det är fascinerande, för att ha en sån här Dacia, det är alltså ännu mer vänster än att inte ha någon bil alls.
2: Ja, det måste du faktiskt vara. Men och, alltså liberal Porsche, det är väl det som får det att varför har man en Porsche egentligen?
1: Ja, jag vet inte.
2: Värdelös bil alltså.
1: En av de mer intressanta kommentarer jag såg på mitt Facebook-flöde var en bekant som skrev så här: vi har i familjen just nu en Porsche Cayenne Diesel, Audi A4 Cab, BMW 545 IA, Golf GTE, toppat med en Pripsblå Opel Vivaro. Klart höger kan man tycka, men hantverkarbussen från Opel och laddhybriden från Volkswagen gör det oerhört komplext. Kan det vara så att jag inte röstar alls?
2: Det där låter som en icke-röstande. Det var en människa, det var en intressant bilkompott det där.
1: Ja, dels är det ju en mix som falsifierar, kan man säga, den här demoskop-tesen. Men man får också notera att de har ju uppenbarligen missat en aspekt i sin undersökning, nämligen hur många bilar har folk.
2: Just det.
1: De verkar förutsätta att folk bara har en bil. Eller så är det en sorts dold variabel som vi inte riktigt vet hur den spelar in.
2: Nej, du har ju rätt många två. Det har inte jag ens tänkt på, men det där är seriöst jätteintressant, därför att utanför Stockholm så har du ju väldigt många tvåbilshushåll alltså. Bor du i landsbygd eller till och med en mindre kommun och båda arbetar och då är alltid de offentliga kommunikationerna taskiga, då behöver du två bilar. Och de är säkerligen oftast inte av samma märke, så att intressant.
1: Det är precis som du säger, för jag är säker på att man inte kan placera in liksom höger, vänster eller rikfattig eller sånt där i huruvida man har en eller två bilar, utan det har mycket med att göra med hur man bor.
2: Exakt.
1: Om man bor urbant eller lantligt, och om man har det riktigt gott ställt, då kanske man inte har någon bil alls, för att man rör sig i städer och man åker limousin och privatjet och såna saker. Kanske man har Ferrari för skojs skull och sånt där, men man hamnar liksom utanför även då den här skalan.
2: Ja, ingen bra undersökning alltså.
1: Du är spännande att göra en egen undersökning inom Bubbla Premium. Om någon kunde dra igång en sån här omröstning, en sån här poll på BBSen och fråga vad folk har för bilar, hur många bilar de har och vilka märken de äger och föredrar. Det var väldigt, väldigt spännande faktiskt.
2: Och att se var man bor också.
1: För då skulle vi också kunna se svart på vitt enligt demoskopskalan huruvida Bubbla Premium-medlemmarna är höger eller vänster. Skulle inte det vara intressant?
2: Jo, då vet vi egentligen äntligen får vi veta var vi står faktiskt. Det är bara om det behövs byta etikett på oss. Det låter mycket vettigt. Eller så får vi fram någon helt ny variabel faktiskt, alltså, som omkullkastar hela den här undersökningen. Och det kanske är så att libertarianskt sinnade människor har, det kan visa sig att alla har en Toyota RAV4, vilket jag förutsätter då nästan. Då.
1: Libertarianer åker bara Hyperloop och helikopter.
2: Ja, igen. Precis, man tar helikopter till Hyperloop startstationen. Tappar någon på vägen. Allt kan hända.
1: Vi vet ju alla att i en libertariansk social ordning så finns det ingen som bygger vägar. Därför är flygande bilar en nödvändighet.
2: Mm, men det där, snart kommer jag bli sponsrad av Toyota här. Eller vårt program blir sponsrad. Men det är därför man ska ha en bil med extremt bra framkomlighet, och det har ju liksom RAV4 och Land Cruisern, så att, och jag tror faktiskt att vi har väldigt många libertarianer som tänker på det här med hur ska man ta sig fram när vi går in i Mad Max-läge och det blir svårt att åka på vägarna därför att där har staten och rövarbanden upprättat olika vägspärrar.
1: Det är då vi behöver den här superpuman.
2: Ja, men superloopar och även helikopter är en bra grej alltså. Men är det för tekniskt avancerat, och då är det lite svårt att nyttja det kanske.
1: Ja. Vi får se vad BBS-deltagarna svarar på den här enkäten. Och vi såklart återrapporterar vi om det i kommande sändningar av Radio Bubbla. Men min prediktion i alla fall, att vänsterlibertarianerna åker Hyperloop och högerlibertarianerna åker helikopter. Nej, vi får se vad de svarar.
2: Det visar sig. Ja, vi har ju säkert någon som bara åker tåg, har jag en känsla av.
1: Och vi har ju en väldigt stark maglev-falang.
2: Ja.
1: Oerhört intresserad av magnettåg. Och tåg är ju generellt oerhört populärt. Så att det blir väldigt, väldigt, vi får säkert lära oss en del nya transportmedel som vi aldrig talat om tidigare också, som dyker upp här. Polsk man som begär 107 000 kronor från svenska staten får 27 000 kronor. Satt häktad misstänkt för att ha plockat fågelägg och fridlysta växter i Stekenjokk, men nu fri från misstankar. Under häktningsperiod dör ett hundratal av mannens fåglar, samtidigt som aprikos, persiko, körsbärs, päron och äppelträd förstörs. Ja, jag har faktiskt inte så bra koll på den här historien, Boris. Kan du berätta för oss vad det är som har hänt?
2: Ja, alltså det är ju så här, det är ju sig bra att man håller efter, det är ju hårdvaluta idag med fågelägg och till exempel, och inte så mycket fridlysta växter, men fågelägg kan betyda rätt höga priser ute i Europa, och det var det som den här polske mannen greps för, och det är liksom inte problemet. Problemet är alltså att han sitter häktad i en månad. Det är det som gör mig rosenrasande. För två veckor sedan, så på en svensk ort, så greps fyra unga utländska män för mordförsök alltså. Med kniv på en man på en parkering. Helt oprovocerat. Han har bara sagt till dem att sköta sig. Hur länge sitter de häktade, tror du?
1: En timme.
2: Ja, de släpps samma dag. De släpps samma jävla dag, och ingen betvivlar liksom att rubriceringen är mordförsök. Men de släpps omgående ut. En stackars polsk man sitter däremot häktad en månad. Uppenbarligen också så pass isolerad att han inte kan på något sätt ordna så han får hjälp med sitt jordbruk. Vilket innebär att hans träd, fruktträd, dör. Aprikosträden, persikoträden, körsbärsträden, päronträden, äppelträden. Hans djurbestånd utplånas också. 53 fasaner, 15 kalkoner, 31 höns, 52 vaktlar. Åh, vaktelägg. Och 6 rapphöns. Ja, det är sånt jävla grisigt beteende detta. Dels att han hålls inlåst en månad medan andra släpps loss efter att ha försökt mörda en människa. Helt sjukt. Och dessutom så den förbannade snikna svenska staten kompenserar honom inte ens för detta. Han får 27 000 kronor. Det, alltså, jag vet inte varför, men på något sätt så det här är en av de värsta nyheterna vi har haft. Alltså, det är så vidrigt.
1: Jag tror faktiskt, Boris, att vi borde gräva lite grann i varför du blir så upprörd över den här artikeln. Därför att jag måste faktiskt be om att få polemisera mot din analys.
2: Få höra.
1: Till att börja med så vill jag absolut instämma i att de här typerna som blir tagna för mordförsök, de kan ju absolut ha släppts för tidigt. Och absolut så finns det liksom en oproportionerlig aspekt av det här. Att man har silkesvantarna på vid grova våldsbrottningar och sen tar man i bara tusan när det är saker som man kan tycka är mindre. Men om vi bara fokuserar nu på den polska mannen, eller som du gillar att säga, Boris, den stackars polska mannen. Han har alltså åkt till ett annat land, från Polen till Sverige. Han har åkt till mark som han inte äger, utan att ha haft ett avtal med den som äger marken. Och plockat ägg och växter som han med stor sannolikhet visste var olagliga att plocka. Och med stor sannolikhet visste han också varför man försöker skydda det här. Nu är det förmodligen då staten som äger den här marken, och det är så här, från ett libertarianskt perspektiv så är det inte helt glasklart. Men i ett fritt samhälle, ett sånt samhälle som vi libertarianer drömmer om, så skulle det finnas en privat markägare. Och den personen skulle ju vara i sin fulla rätt att skjuta ihjäl den här polacken när han kommer. Han och hans medbrottsling som kommer för att stjäla från den här marken. Och visst, man kan säga att det är moraliskt gråzon för att det är staten som äger marken. Fine, jag tänker inte gå in på de här libertarianska spetsfundigheterna. Men det den här mannen har gjort till att börja med är ju fel. Och han förtjänar ett straff. Och han ska vara glad att vi inte lever i ett libertarianskt samhälle. För då hade han behövt plikta med sitt liv eventuellt. Och ingen hade tyckt att det var något konstigt att markägaren hanterar problemet på det sättet. Och sen vad det gäller hans jordbruk i Polen. Så ja, alltså hans frånvaro står det. Hans frånvaro ledde till en massa döda träd och döda fåglar. Jag älskar polacker. Du vet att jag är stort fan av Polen. Men den här polacken, han är ett ruttet ägg. Det är den här snubben som i alla polacker dåligt rykte. För kolla bara hur opolsk han är i sitt beteende. Han lämnar alltså sitt jordbruk med träden och fåglarna, rapphönsen, kalkonerna, vacklarna, fasanerna, persikorna. Och sen så ser han inte till att det finns någon annan där som kan sköta saker och ting om han skulle bli förhindrad. Det kan ju hända saker när man åker ut och reser. Tänk om han bryter benet eller någonting, får något annat problem. Då måste han ju, om han är en ansvarsfull person, se till att det finns någon granne eller någonting, någon släkting som kan liksom vattna träden, mata fasanerna, vad nu handlar om på hans jordbruk. Så att han försvinner en månad och allting dör på hans jordbruk, det är hans fel. Det är hans fel för att han är inte en ansvarsfull person som tar hand om sin egendom. Jag tycker inte han ska ha en spänn för den svenska staten. Han ska ha, det är svårt att säga, men hypotetiskt så borde han ha ett hårt straff verkställt omedelbart av markägaren när han stal de här äggen och växterna.
2: Av staten?
1: Jag förespråkar inte att staten ska skjuta folk, men i teorin så är någonting åt det hållet. Vad har du att säga till den här polackens försvar, Boris?
2: Ja, det ena är alltså att äggtjuvar i Stekenjokk, jag håller med, ska behandlas hårt. Det är lite svårt att i ett framtida libertarianskt samhälle där någon ansvarsfull person äger marken, så håller med rätt att ge sig på äggtjuvarna, absolut. Så, men dels är inte situationen så nu. Men vad jag vill påtala här är att jag tror faktiskt att den här mannen, för du vet, alltså du till och med den efterblivna debila svenska rättsapparaten har ju friat honom. Och då ska vi komma ihåg att det är inte svårt att få fast den här typen av tjuvar. Alltså vi har ju en rad av domar för folk som har hållit på i Stekenjokk och stulit ägg. De åker på allt mellan 1 och 2 år och miljonböter till och med. Det är inte svårt att få dit dem. Att man inte har fått lyckas få dit honom, att det inte finns minsta lilla bevis. Innebär ju alltså att han med största säkerhet är oskyldig. Och polacker är kända för sitt naturintresse. Vi hade ju en polsk familj här om sistens som var fanatiska. Men som älskade att röra sig i skog och mark och ägna sig åt långdistanslopp också, hela familjen. De blev ju inhalade av svensk polis därför man tyckte det var misstänkt att 4 polacker rör sig så mycket i naturen och bor i husvagn. Det var ändå en barnfamilj. Så det finns någonting i den svenska rättsapparaten. Det är ju så att det här som jag tycker är lite läskigt, alltså att Sverige tillhör de väststater som hetsar mot Polen, och det är klart att polisen fångar upp den här typen av signaler, och därför de ingriper mot polacker, stackars ensamma naturälskande polacker. Det är inte bra, och håller dem inlåsta dessutom. Och han kan mycket väl varit en ansvarsfull bonde hemma i Polen. Han liksom pratar med sin bror och ber honom att ta hand om det här. Brorna är förvisso gravt alkoholiserad. Den brukar skälpa till sig när han lämnar över nycklarna och till foderstallarna till honom. Men han kanske fick kanske dog i alla fall och fick en infarkt. Och då sitter här vår oskyldig polack här i häkte och kan inte kommunicera. Och hans gård ligger givetvis ute på landet, långt från grannar, och ingen kan ta hand om djuren och allting dör. Det finner jag vara den mest troliga och naturliga förklaringen. Så det här är ett justitiemord. Och jag är lite orolig för att även om du är en av de mest rättrådiga och intelligenta människor jag känner, så har den här liksom ständiga subliminala hatkampanjer från överheten mot allt polskt, kanske på något undermedvetet sätt påverkat dig. Och dessutom ska man komma ihåg att de äggligor som härjar i Stekenjokk har alltid hittills varit ligor, och de har bestått av finnar eller tyskar. Så jag tror att du försöker liksom vända bort misstankarna mot ditt favoritfolk tyskarna här genom att skjuta in det på en oskyldig ensam polack.
3: Ja, vi ska verkligen inte göra misstaget att beskylla polackerna för tyskarnas förbrytelser, för det har vi lärt oss att det är inte acceptabelt. Ja, om vi eventuellt får uppföra en rapportering så kanske vi får se hur det egentligen ligger till. Om det handlar om en äggskurk som borde skjutas, eller om det bara är världens mest otursförföljda polack. Bara råkade vara på fel ställe vid fel tillfälle. Och bara råkade hamna i den här rättsknipan. Och sen bara råkade hans bror få en hjärtattack istället för att sköta gården. Tänka sig hur det kan bli ibland, va?
2: Den isolerade gården, märk väl.
3: Den som lever får se hur det egentligen var. Med den stackars polska mannen.
0: Radio Bubbla. Robert Mugabe styr ett Zimbabwe i ekonomisk och politisk kris från Dubai. Hans underordnade åker skytteltrafik för att ta order. Vi rapporterade i förra sändningen om den oerhört tråkiga situationen som Robert och hans familj befinner sig i just nu. Det sägs att hans hälsa har kollapsat och han har tvingats lämna landet för att få läkarvård. Här får vi veta lite mer om detaljerna. Vad har hänt sedan dess, den senaste veckan, när han har varit i Dubai? För det är tydligen i Dubai som han håller hus. Han och Grace sitter på något hotell eller kanske sjukhus, det får vi inte riktigt veta. Och för att hans medarbetare ska kunna styra Zimbabwe så måste de åka fram och tillbaka mellan Zimbabwe och Dubai. Och det här gäller till exempel Felekezela Mfoko, som är andre vicepresident. Han har åkt då till Dubai för att ta anteckningar från Robert Mugabe. Och det gäller också Emerson Mnangagwa,
4: som är första vicepresident som var lite innan då i Dubai. Och de träffar Robert själv, ibland träffar de Grace. Mycket verkar de träffa Grace.
2: Ja, men hon är ju en av pretendenterna att ta över efter den gamla krokodilen, va? Så att,
4: Det sägs att det är hon som bestämmer. Det sägs att det är hennes ord de sitter och antecknar när de åker över.
2: Ja, man kan mycket väl tänka sig att han ligger där med 82 000 slangar i sin kropp och hon sitter och dikterar. Så att, men det som är lite märkligt här är att de håller sig undan i Dubai i och med att maktkampen blir bara hårdare och hårdare i Zimbabwe och Harare. Man skjuter ministrar, gör inbrott och sådana saker. Och det totala fraktionskriget pågår. Det är snart svårt att överblicka vilka fraktioner som finns. Varje minister har sin egen fraktion nästan.
4: Ja.
2: Så att det är lite märkligt att få flytta sig utanför. Hon verkar ju jävligt stridslysten, Grace, att hon inte är i händelsernas centrum.
4: Ja, när det är sant.
2: Eller så vågar man inte helt enkelt. Man vet att det kan smälla till när som helst. Det är bättre att hålla sig utanför landet.
4: Ja, vad ska man ta sig till? Jag menar, tänk om någonting allvarligt händer med Robert. Vad ska de göra då?
2: Ja, vad ska världen göra då?
4: Jag är väldigt bekymrad i alla fall. Och det är skönt att höra att Robert är i Dubai. Där kan han säkert få bra läkarvård. Det hade inte varit lika kul om han hade åkt till Kuba till exempel. Eller ja, vart han nu skulle kunna ta vägen. Eller för den delen åkt till sina vänner i Sverige. I Socialdemokratiska partiet i Sverige. Sa nu PFs syskonparti som säkert gärna skulle tagit emot honom. Och lagt in honom på något sjukhus i Sverige. Så det känns väldigt skönt att han får kompetent vård i Dubai.
2: Ja, det sen förvånar mig en mest med tanke på det svenska broderpartiet. Att de inte har skickat en delegation till sjukbädden. Det är ju ändå en långvarig relation man har med den gamla krokodilen. Margot kan åtminstone skicka hans gamla kompis Pierre Schori och vaka lite. Och Aladinas kanske också.
4: Men är du säker, Boris, på att de inte har gjort det? Hur många av regeringsledamöterna har du sett till de senaste veckorna? Alltså Stefan Löfven gjorde något sånt här symboliskt blixtframträdande i tv här, men han har varit borta en månad. Jag kan tänka mig att han har suttit i Dubai med Robert.
2: Lamslagarna och sorg och liksom, och kanske också försökt få lite råd och styrning om hur han ska hantera situationen i Sverige. Det är inte alls omöjligt.
4: Ja, eller så är det tvärtom. Att Stefan har lånat ut sina otroliga ledaregenskaper till det zimbabwiska folket. Nu när hans jobb är klart i Sverige och allting är bra och fungerar i Sverige så går han vidare till nästa utmaning. Och då har han hjälpt zimbabwierna helt enkelt. Och,
2: vilket i
4: och
2: för sig är rimligt med tanke på att han är World Impact Champion Super Leader.
4: Ja, så att, ja, exakt. Och han om någon borde kunna emulera Robert i Roberts frånvaro. Robert Löfven.
2: Robert, det låter som ett... det är det du kommer att få se.
4: Ja, det är min teori i alla fall. Det är väl en teori så god som någon.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Deutsche Bank kommer att kräva tillbaka pengar från tidigare chefer och styrelsemedlemmar för att bidra till bötesbelopp. Ja, intressant utveckling i Deutsche. De har ju varit under extrem press de sista åren kan man väl säga. Inte bara i termer om korruption och manipulation av ryska aktier, ädelmetaller, räntor och så vidare. Det har gått ganska dåligt i affärerna. Så att det börjar väl märkas att aktieägarna är något trötta och börjar få slut på tålamod. Förra året fick man betala strax över 7 miljarder dollar i böter efter att man liksom åkt dit för att ha kränkt så kallade toxic mortgages, det vill säga lån som blivit smått värdelösa eftersom låntagarna var på obestånd. Och det här är alltså någonting man har känt till men har kränkt iväg dem i alla fall. Och här har man nu på förslag, och man håller på att utreda det här juridiskt, som går ut på att göra höga chefer och styrelseledamöter ersättningsskyldiga retroaktivt för förluster som orsakats av deras försummelse helt enkelt. Och ur ett libertarianskt perspektiv finns det väl inte så mycket att säga här, va? Alltså det är väl upp till aktieägarna och deras anställda, det vill säga toppcheferna och styrelsen i det här fallet, att avgöra vad som är bäst för just dem. Det som inte framgår i artikeln är ju naturligtvis vem som faktiskt betalar det här sen i slutändan. Och det är ju alltid kunderna som betalar, hur man än vänder och vrider på det. Och i det här fallet så kommer ju ledamöterna i så fall kräva högre kompensation än vad de annars skulle ha krävt för att kunna betala försäkringspremien på den ansvarsförsäkring som de sannolikt kommer att skaffa om de sätter sig i styrelsen på Deutsche. Så med andra ord så kommer slutligen kunderna få betala det här i alla fall. Är det inte så man ska tänka?
4: Jo, så är det absolut. Därför att kostnaderna fördelas i slutändan på det sättet. Om man ska göra någon mer reflektion kring det här, så kan jag i alla fall tycka att det är intressant att ledande personer i ett företag hålls ansvariga i en högre utsträckning än det kanske varit i vissa andra fall under lång tid. Om man ser det från ett större perspektiv, ett månghundraårigt för näringslivshistoriskt perspektiv, så funkade ju banker väldigt annorlunda för sig 150 år sedan. Då var ju en självklarhet att den som ägde en bank i första hand, alltså inte bara den som råkar vara vd eller styrelsen emot, men den som äger en bank är personligt ansvarig på ett helt annat sätt. Och nu lever vi en annan epok då man har staten har alltid sina fingrar i de här syltburkarna och utfärdar diverse garantier för bankerna, vilket minskar det individuella ansvaret. Mm. De som är involverade i att äga och eller driva en bank. Och varje tecken på en återgång till ett mer traditionellt synsätt, att det finns ett individuellt ansvar när saker och ting missköts och går till helvete för en bank, är positivt i alla fall i mina ögon.
5: Håller helt med.
4: För det kommer ju minska risktagandet i framtiden, tagandet av den här typen av allt för stora risker, ansvarslösa risker som man uppenbarligen har tagit i Deutsche Bank.
5: Mm. Ja, jag håller helt med. Det här är en fantastisk utveckling och det är sällan man hör positiva nyheter utifrån ett individuellt ansvar eller frihetsperspektiv från Deutsche Bank. Så det är kul. Det är bara att önska dem lycka till. Vi får hoppas att juristerna kommer på något kreativt som gör att de här höga cheferna blir personligt ersättningsskyldiga.
0: Radio Bubbla. Liberalerna kritiska mot folkhälsoministern. Inga aktioner mot alkohol i isklass. Ja, vi har också en annan länk som jag tycker är intressant. Man skulle kunna ställa i kontrast den här länken som heter Luff West föreslår juridisk abort. Rätt för blivande far att avsäga sig faderskapet innan graviditetsvecka 19 ska främja jämställdhet och informerade beslut. Det är två utspel från Liberalerna respektive Liberalernas ungdomsförbund. Och då, ja men det är ett ganska intressant exempel på vad liberalism är nu för tiden. Till att börja med det här med alko-isklassen. Jag känner inte till att börja med att det fanns alko-isklass. Jag är väl förtjust i isklass själv och jag skulle nästan kunna tänka mig att börja konsumera alkohol. Om det är så att jag kan få en isklassform.
2: Ja, alltså jag kan ju allt om alkohol och mat, men alkoholisklass har faktiskt inte stött på i något sammanhang. Det måste vara dessutom väldigt svårt att göra. Jag ska läsa på. Mycket märkligt. Jag tycker själv det låter ganska äckligt.
4: Ja, jag tycker bara det är helt gott med isglass. Skulle jag tänka mig att sitta och suga på en vodka pigelin eller någonting.
2: Ja, men du kan ju inte få, vad heter det, alkoholen att frysa.
4: Ja, du kan ha någon viss mängd eller du kanske har en viss form. Du kanske gör någon sån här, kanske sån här yellow, alkoholyellow.
2: Ja, alltså det
4: frysa pigelinvodka.
2: Du kan göra mjukglass eller något sånt, men inte en riktig isglass, det går ju inte.
4: Ja, återigen så var det lite en tangent här.
2: Det som hänt, nej, det här är viktigt.
4: Det som har hänt är alltså att regeringen har lagt fram en AN

0: att det är väldigt olyckligt att man inte särskilt pekar ut barn. Det är väldigt viktigt, tycker Barbro Westholm, att man pratar mer om barnen. Tänk på barnen, är hennes budskap till att börja med. Och sen säger hon att Folkhälsomyndigheten måste få mycket mer muskler. Måste ha mer kunskap och mer resurser för att verkligen kunna driva igenom en eventuell sån här strategi. Så fram mer med Folkhälsomyndigheten. Hon tycker också det är ett problem att man inte pratar tillräckligt mycket om cannabis. Man måste lyfta fram cannabis och tobak. Man pratar om att man ska fasa ut tobak helt och hållet. Det är jättebra, tycker hon. Men det räcker inte. Man har glömt bort cannabis. Många yngre underskattar farorna med cannabis. Ja.
1: Jag måste bara säga en sak innan vi djupborrar denna nyhet. Att jag backar genast. Alltså, innan alla kemiingenjörer vi har bland redaktörerna bara mailbomba oss. Så att det går utmärkt att producera alkoholisk glass. Jag tar tillbaka allt jag sa.
0: Kan inte någon,
1: så, då kan vi gå vidare.
0: Kan inte någon av våra glassingenjörer skicka ett recept? Ja. Vidare då så klagar hon på att man inte har en särskilt kapitel i den här strategin om alkohol i isglass. Och hon tycker det är konstigt att läkemedelsberoende inte ens tas upp. Jag tycker det är väldigt intressant, så här litet snapshot av vad liberalerna sysslar med. Och vad som är prioriterade frågor för liberalismen.
1: Ja, och men det intressanta är också hur om man tittar på helheten här när det gäller liberalerna och olika varianter av förbuds- och nykterhetsrörelser. Att de gillar hjälplösa människor och de gillar att kontrollera människor som ännu inte är hjälplösa. Därför ska man diskutera alkohol och olika former av beroende som har tagit över i missbruk. Då är den intressanta frågan hur man vårdar och tar hand om människor som inte längre förmår hantera sitt missbruk. Och där är ju Sveriges politik på alla områden fruktansvärt undermålig. Barbro här, hon yrar ju om alkoholisk glass. Problemet är att man har ingen, det spelar ingen roll om alkoholisk glass skulle vara någon inkörsport till whatever. Därför att vi har en totalt icke-fungerande och av vidskeplighet styrd alkoholistvård i Sverige. Den finns ju inte. Återfallsprocenten är gigantisk. Men det har de ingen, det bryr man sig inte om ett dugg. Därför att det är ju, då är ju människor hjälplösa, det är ju kanon, det är ju offer. Kan inrangeras i kön som har växer bortom all begriplighet på landets vårdinrättningar. Men så då kan man istället fokusera på att göra de som fortfarande kan bruka vettigt till offer genom att reglera sönder och samman precis allting. Alltså det här är en boskapspolitik. Och det är typiskt för liberalerna att vara spjutspetsen där.
0: Nu är jag ingen expert på liberalism. Det är för mig en främmande och oaptitlig ideologi som jag inte heller vet så mycket om. Men som jag förstått det så ligger det här ganska nära kärnan av vad liberaler tror på. Du säger att människor är hjälplösa offer. Politiker måste till för att lägga livet till rätta. Tänka ut hur samhället ska fungera. Och till exempel då reglera hur det ska vara med alkohol i klassen och såna här saker. Men jag tycker det är intressant att ställa det här i kontrast till den andra nyheten som vi har om Liberalernas ungdomsförbund. Som jag nämnde tidigare, som alltså handlar om att man föreslår en ny möjlighet till juridisk abort. Bara ordet får mig snubbla lite grann, juridisk abort. Men det är LUF Väst, Liberalernas ungdomsförbund, som helt enkelt menar på att män ska inte göras till föräldrar, till ansvariga för barn, utan att ha en möjlighet att opt out och välja det frivilligt. Så att män ska kunna svära sig fria från faderskap och underhållsansvar och så vidare i händelse av graviditeter. Och de ska kunna göra det här under ett tidsspann. Så länge som kvinnan har möjlighet att göra abort, så ska mannen ha möjlighet att avsvära sig faderskapet. Och det här väljer man att kalla för juridisk

0: bort.
1: Ja, innan jag hade läst texten så var jag lite glad. Jag tänkte, juridiska bort, de är ute efter att vi ska ta bort alla lagar och regler i samhället. Det lät ju abortera dem helt enkelt. Det lät ju jättetrevligt.
0: Jag var också inne på något liknande när jag försökte gissa vad det handlade om. Jag tänkte, kunde det möjligen vara att man skulle kunna göra en abort efter att barnet föds? Om man bestämmer sig för att man var inte sugen på att ha barnet, ska man liksom kunna utföra aborten på ett juridiskt plan efter. Men jag tycker det säger något intressant. Alltså, å ena sidan har man den här klassiskt liberal politik som att förbjuda alkohol och isglass och reglera vad folk får stoppa i sig för molekyler. Och å andra sidan har man den här mer cutting edge-grejen. Men det var inte så länge sedan som de gjorde ett utspel om nekrofili och incest. Och lite grann liknande tycker jag det känns. Man kände deras prioriteringar. Nu ska vi prata om juridisk abort. Så det är lite obskyra ord som folk hajar till på och undrar vad de håller på med. Sen så ska man väl säga att i sak, och det är det här som är intressanta med Ungliberalernas förslag, att i sak så har de ju inte fel. Men de har ju inte i sak fel om nekrofili och incest. Naturligtvis ska det inte finnas några moralistiska lagar som förbjuder syskon att göra vad de vill med varandra. Det är ju faktiskt självklart från då att även om man inte är liberal utan om man är frihetlig och har så våra uppfattningar till exempel, så klart man inte förespråkar sån morallagstiftning. Men att lyfta fram den frågan och säga att det här är det vi prioriterar och ska prata om nu och driva opinion om, det är så bizarrt. Det är som att titta på en trafikolycka som pågår i slow motion. Man kan liksom inte titta bort.
1: Nej, men alla de 14 stycken som är medlemmar i det här förbundet, deras enda läsning består ju av Nyheter 24. Och det är där de liksom formar sin världsbild om vad som är viktigt och vad som sker i samhället och vad som berör folk. Så att,
0: jag tycker i alla fall att det är spännande. Det är intressant att se. Och jag känner att efter namnbytet, att när Liberalerna bytte namn till Liberalerna.
1: Så det befriade galenskapen på något sätt.
0: Ja, exakt.
1: Något
0: de kunde bli mer sig själva, och nu är det liksom den rena liberalismen som kommer fram. Ja.
1: Det vore intressant om de drev det här vidare dock, den här opt-out-möjligheten, att man kunde avsäga sig ansvar för precis vad som helst i samhället. Det vore jävligt skönt.
0: Ja, det tycker jag också. Det vore väldigt fint om man kunde avsäga sig sin roll som skattebetalare och deltagare i hela statliga apparaten.
1: Jag gillar inte det här. Liksom. Jag tänker inte ta något ansvar för det. Okej, Boris, du slipper.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Radio Bubbla.
4: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
5: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kråkfåglar och papegojor på människoapers kognitiva nivå trots betydligt mindre hjärnor och pallium istället för neokortex, enligt tysk studie. Det här är en länk som jag gärna vill lyfta fram eftersom kråkfåglarna är såna ädla, vackra, stiliga och intelligenta djur. Egentligen så är det en översikt där man har gått igenom neuroanatomin hos kråkfåglar och andra besläktade fåglar och jämfört med däggdjuren. De saknar alltså neokortex, det vill säga vår storhjärna. Det som man kanske tänker på när man, om man tänker sig en mänsklig hjärna. Alltså den stora delen som är veckad, som är allt det som man ser nästan, förutom lillhjärnan. Och som fåglarna då saknar, men de har istället någonting som kallas för pallium, där det finns strukturer som är snarlika på sätt och vis vårt kortex. Åtminstone till sin funktion. Och det här leder då till vissa spekulationer om modularitet och om hur nervceller kan kopplas ihop för att få homolog bearbetning utan att ha homolog struktur.
4: De använder alltså en helt annan del av hjärnan för att göra ungefär samma sak?
3: Ja, så skulle man kunna säga. Och då handlar det om sånt som de kan lära sig, det vill säga symbolisk representation, att använda verktyg, det handlar om associativ inlärning. Och sånt som ju då fåglar är förvånansvärt bra på med tanke på att de har så pass små hjärnor jämfört med däggdjur.
4: Mm. Det här pallium, vad är det för någonting? Är det någonting som vi har också i våra hjärnor?
3: Ja, pallium, det betyder alltså, det betyder egentligen mantel. Palliativ vård till exempel. Man insveper patienten i en mantel. I neuroanatomin så är pallium en ganska gammal, alltså evolutionärt uråldrig kan man säga, del av hjärnan. Så att den finns hos alla ryggradsdjuren. Vi har den också, men den är inte särskilt välutvecklad hos oss då relativt sett jämfört med fåglarna.
4: Mm.
3: Vill du säga någonting, Martin, om korpen och dess roll i medielandskapet eller i naturlandskapet?
4: Ja, vi följer ju korpen väldigt noggrant och vi har ju haft många korpnyheter. Hade vi inte rent av en korpnyhet till och med i förra sändningen? Jag är däremot lite ställd över det här med korpens hjärna. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Det är på sätt och vis ännu mer fantasieggande, kan jag känna. Att korpen når upp till delvis samma intelligensnivå och färdigheter som en del primater. Trots att de inte alls har samma struktur i hjärnan. Det tycker jag nästan är lite kusligt och fascinerande att tänka på. Så jag skulle fortsätta att hålla utkik efter korpen. Jag tror att det kommer mycket mer intressant därifrån.

0: Radio Bubbla.
1: Irakisk medborgare döms i Örebro tingsrätt till 1 år och 3 månaders fängelse för krigsförbrytelser efter att ha stridit mot IS-terrorister i Kirkuk. Rätten ansåg honom i samband med den väpnade konflikten utsatt personer för förödmjukande eller nedsättande behandling. Mannen kom till Sverige 2015 tillsammans med fru och 2 barn. Ja, det här är en dom som har fått stor uppmärksamhet i Sverige de senaste dagarna och med all rätt. Vi har pratat ganska mycket om det här på senaste Radio Bubbla. Vi ska inte liksom, ska inte bli för repetitiva, men det här situationen som finns med återvändande IS-terrorister, folk som krigar för Islamiska staten, mördar, lemlästar, torterar folk för kalifatet och sen kommer de till Sverige. Jag såg idag tidigare på BBSen, nolla upp ett screenshot från SVTs hemsida. Det var en rubrik där någonting i stil med IS-svensken vädjar. Varför kan ni inte bara ta hem oss? IS-svensken. Det roliga var att några minuter senare så lade man upp ett nytt screenshot. Då hade de redigerat det. Så istället stod det liksom IS. Ja, du vet någonting annat. Någon som hade åkt ner.
2: Resenären
1: till IS eller vad det stod liksom. Men IS-svensken är ju senaste eufemismen. Så att vi har den här situationen, och det här är ju ett exempel som sticker särskilt mycket i ögonen. Den här mannen, iraken, jag antar att han är kurd. Jag bara antar att han är kurd för att han är irakisk medborgare, står det. Men han har slagits med peshmerga och tror, jag vet inte om det är peshmerga eller YPG, någon av de kurdiska miliserna i alla fall. Så han har alltså kämpat mot IS-terroristerna under lång tid under hela kriget. Och han har dömts för krigsförbrytelser i Sverige. Har man åtalat honom för saker han har gjort. Och en del av bakgrunden då är bilder. Foton där han står bredvid IS-terrorister som är döda.
2: Ja, det är ett krigsbrott tydligen. Jag har hört det tidigare. Det låter som av alla saker man kan uppröras över i en krigszon. Så är alltså bilder på döda kroppar det man är.
1: Ja, och det är framförallt det här att han har... Ska se om vi kan hitta exakta...
2: Han har poserat lite.
1: Han har poserat på bild bredvid liken. Då står det så här: personerna är att anse som skyddade personer eftersom de vid tidpunkten för gärningarna var försatta ur stridbart skick, så som sårade eller avlidna, alternativt eftersom de var civila. Det är ett jäkla hopp där, från att de var avlidna till att de var eventuellt var civila.
2: Ja.
1: Men det är väldigt bra att klämma in det, för då får man inte att de eventuellt är oskyldiga. De i själva verket av allt att döma är liksom bekräftade IS-terrorister.
2: Mm.
1: Bestialiska kalifatmördare. Ja. En annan av mina favoritformuleringar här, och det här tror jag kommer från själva domslutet: gärningen har varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten hos målsägandena och ingått som ett led i eller på annat sätt stått i samband med den väpnade konflikten. Trebarnspappan har begått gärningen med uppsåt. Tänk vilken monster han är, så att han har uppsåtligen bestämt sig för att allvarligt kränka den personliga värdigheten hos IS-terroristerna.
2: Precis, vi pratar annars om att du får inte slå en inbrottstjuv på käften, men nu får inte kränka värdigheten på våldsverkare heller.
1: En riktigt, riktigt sjukdom. Det är faktiskt inte den sjukaste domen vi ska prata om. Nej. I dagens Radio Bubbla, men jag tänkte att det skulle vara värt att bara nämna någonting om det här. Och jag ska påpeka då att antalet så kallade IS-svenskar som har kommit tillbaka till Sverige och blivit dömda för krigsförbrytelser är naturligtvis 0. Det har inte hänt en enda gång. Men min gissning är att antalet anti-IS-svenskar som blir dömda kommer fortsätta att öka.
2: Mm.
1: För där finns det resurser och politisk vilja och möjlighet att döma dem. Men inte om de är IS-terrorister eller om de har och ner för att hjälpa IS-terrorister eller finansierat IS-terrorister och så vidare.
2: Om man anlägger ett rent antropologiskt perspektiv, en framtida historiker eller arkiv sitter och gräver ut gamla svenska arkiv och ska försöka förstå sig på svensk politik tidigt 2000-tal. Det går inte att dra någon annan slutsats än att svenska staten var allierad till Islamiska staten. Formellt neutralt. Ungefär som under andra världskriget. Men lite som man skickade. Det var väl till och med en politiker som jämförde det med frivilliga som stred för Finland i andra världskriget. Att det är ungefär samma relation. Man skickar pengar, inte direkt till IS, utan i form av subventioner till folk affilierade med IS. Vilket, om någon annan person gör det, så kommer du sättas åt så det bara sjunger om det. Alltså det är massvis med olika typer av antiterrorlagar mot sån typ av verksamhet. Som svenska staten och svenska kommuner ägnar sig åt ganska regelbundet och oblygt. Alltså det är inte ens en hemlighet, det är inte en konspiration det här. Utan man gör det här helt öppet. Man gör det mer öppet än Saudiarabien stöder Al-Qaida. Och jag är förvånad att omvärlden inte reagerar. Därför att ISIS är ändå, jag vet att det finns, det är inte bara Sverige som står och hejar på massinvandringen till Europa. Det är klart att det finns andra politiker i andra länder som gör det också. Men IS har ju ändå varit, så att säga, över linjen, ungefär som konflikten mellan socialdemokrater och kommunister under kalla kriget. Det verkar vara något åt det hållet. Att till och med andra muslimer ogillar ju starkt IS, och det har funnits andra militanta islamistgrupper som kämpat hårt mot IS. Så att de har varit brännmärkta, och jag är förvånad att andra västländer inte har hotat med åtgärder mot Sverige, eller åtminstone uttalat sig och sagt, vad håller ni på med?
1: Nej, du vet, det är Ungern som är det ursliga landet som måste giftstämplas och brännmärkas och införas sanktioner mot. Det är Ungern som har magat vilja att det föds fler ungerska barn.
2: Inte ens en pressrelease liksom. Någon minister, någon ambassadör som hade kunnat gå ut och gjort ett uttalande och sagt, hörni, vi gillar inte det här.
1: Jag tror faktiskt att det kommer. Jag är så pass optimistisk på den punkten. Mm. Jag tror att omvärlden kommer börja säga, stopp Sverige. Ni stödjer IS. Ni kan inte göra det för vi är i krig med IS.
2: Mm.
1: Ni måste välja. Vill ni vara med IS eller vill ni vara med resten av Europa i kriget mot kalifatet?
2: För det här går in på internationell rätt. Alltså om du härbärgerar människor som ingår i liksom någon typ av stridande trupp eller terrornätverk. Det är ju så USA kunde invadera Afghanistan. Det var inte talibanerna själva som flög in flygplanen i tornen. Det var Al-Qaida som gjorde det, men Al-Qaida härbärgerades av talibanerna och liksom uppmuntrades och fick existera där obehindrat. Och vilket gav USA enligt konstens alla regler ett legitimt casus belli. Man får inte göra så som land, och gör man det så, även om man gör det genom inkompetens, att så, men nu har vi någon milisgrupp här som har tagit över södra Skåne och de håller på och skickar, de håller på och raketbombar Köpenhamn. Om inte Sverige kan fördöma dem så mycket de vill, men om inte Sverige har möjlighet att ta bort dem, så har ju såklart danskarna rätt att göra det själva om en sån situation skulle uppstå. Och förr eller senare, så jag säger inte att någon kommer invadera Sverige, men förr eller senare borde någon åberopa liknande regler och säga, nu måste åtgärder vidtas mot Sverige, eller åtminstone skapa en diplomatisk process för att sätta press.
1: Finns det också tecken på att det finns grogrund i alla fall för en sån utveckling.
2: Mm.
1: Alltså bara just nu på Bubbla så har vi åtminstone tre länkar om en väldigt annorlunda typ av attityd till IS-återvändare.
2: Mm.
1: Vi har det brittiska inrikesdepartementet som tar ifrån Shamima Begum hennes brittiska medborgarskap efter att hon har åkt till Syrien, gift sig och skaffat barn med en IS-terrorist. Och det är extra magstarkt juridiskt då, för att hon, alltså från deras perspektiv, därför att hon har bara ett medborgarskap, hon har bara brittiskt medborgarskap, och tydligen så är det förbjudet enligt internationell lag att göra människor statslösa.
2: IS-medborgare, jag förstår inte problemet.
1: Det är faktiskt en bra lösning, så hon är medborgare i kalifatet, punkt slut. Och sen har vi också Danmark som bestämt att de kommer inte tillåta IS-terrorister med danskt medborgarskap att komma tillbaka. Jag tror vi nämnde här om sändningen. I USA så har man bestämt att Huda Mutana, som har det står att hon anslutit sig till och gift sig med flertalet IS-terrorister. Jag antar att när de blir ihjälskjutna av en peshmerga-soldat så gifter de sig med nästa.
2: Mm.
1: Hon får inte komma tillbaka till USA nu, trots att hon är född där. Mike Pompeo och Donald Trump har meddelat där. Så det är, jag tycker det verkar som att det är en tuffare attityd på gång nu i länder både i Europa och utanför. Och det kommer göra att det blir mer och mer ohållbart för Sverige att vara allierade med IS-terroristerna.
2: Mm.
1: Och det känns sjukt att säga, det är som att vi sitter och för några år sedan kanske hade vi suttit här och raljerat och skojat om att Sverige är som allierat med IS. Men nu känns det mer som att någon borde verkligen göra en utredning av det här utifrån internationell rätt.
2: Ja.
1: Därför att det är förmodligen så. Och det är intressant att tänka på att de här Finspångsrättegångarna som vi drömmer om, de kanske kommer ta sig en helt annan internationell prägel som vi pratade om tidigare.
2: Kanske händer i Haag.
1: Det är också ganska skrämmande att tänka på att givet att den svenska staten stödjer och finansierar islamistiska terrorgrupper, hur ska man då se på svenska skattebetalare som pumpar in pengar till det här systemet? Pengar som de vet, åtminstone om de har följt lite grann alternativa medier. Pengar som går i miljonbelopp till de islamistiska organisationerna. Man ger ifrån sig skattepengar under tvång, va? Så det kanske inte...
2: I rättslig bemärkelse.
1: Så i rent teknisk juridisk bemärkelse antar jag att man inte kommer få något straffansvar. I moralisk bemärkelse så är det en annan fråga man kan fundera på.
0: Fackförbundet Vision kritiserar nya plattformen tjänstemannakollen.se där medborgare ges möjlighet att betygsätta offentliga tjänstemän. Det finns en liten kontrovers just nu kring en ny hemsida, och jag gillar verkligen hemsidan, så jag tänkte vi kan prata lite om det här. Den heter alltså tjänstemannakollen.se, och det är en sajt där medborgare i Sverige kan dela erfarenheter och omdömen om tjänstemän på myndigheter. Så man loggar in, identifierar sig och så berättar man om mellanhavanden som man har haft med den eller den handläggaren. Och baserat på det här så kan systemet, alltså tjänstemannakollen, kan skapa betyg, så kallade tjänstemannascore, med en liten anglicism där. Och de kan också generera tjänstemannarapport. Så att för en viss tjänsteman så kan du begära ut den sammanställda informationen från alla olika användare som haft med dem att göra och lämnat ett omdöme. Och man kan också få information då från tjänstemannen själv om han har valt att gå i svarsmål. Det finns liksom en särskild öppning för det här systemet. Och de här rapporterna om tjänstemän, det är det man tar betalt för. Så om jag förstått saken rätt, så är det det som är affärsmodellen, att när man har att göra med en myndighet, en tjänsteman, så kan man kolla upp honom. Då betalar man en slant för att få tillgång till all information som finns om honom i tjänstemannakollen. Antingen en enstaka rapport, eller så kan man köpa en prenumeration som gör att man kan kolla upp folk på löpande band, antar jag. Och det finns ingen anonymitet i det här systemet, utan man måste logga in med bank-ID för att lämna information. Och sen så granskas informationen också av en redaktion, säger de, för att säkerställa att det inte är allt för galet det som slinker igenom, och de tar då ett visst ansvar. Ja. Joakim Malmberg heter killen som driver det här, en IT-entreprenör från Båstad. Aldrig talas om honom. Han verkar vara en reko kille. En tanke jag kan tänka, att jag undrar om han vet vad han gett sig in på med den här sajten. Det känns lite grann som att han har blivit så förbannad på någon tjänsteman som han haft med att göra och sagt att det här ska jag göra någonting åt. Jag kan det här med IT. Jag ska bygga den här grejen. Jag vet inte om han har full koll på den politiska sprängkraften här. Men jag tycker såklart att det är väldigt bra, och jag tycker också att den är väldigt väl genomförd, så vitt jag kan se. Jag tycker det är smart det här med att använda bank-ID. Granska allt som publiceras. De verkar tänkt igenom det ganska bra juridiskt. Texterna på hemsidan är bra, fokuserat på rätt saker. Det framstår inte alls som något sånt här rabulistiskt projekt för att politiker och byråkrater ska löpa gatlopp. Utan det är så här smart och taktiskt, lågmält, men såklart ändå potentiellt kraftfullt om en sån här sak faktiskt skulle bli lite av en institution. Det återstår att se, det beror lite grann på viralspridning och liksom, sådana här saker, men givetvis så kommer det protester redan på liksom 3 dagar efter lanseringen. Från tjänstemännen själva, som såklart inte alls vill bli granskade. Inte ens av ett genomtänkt, lågmält och återhållsamt projekt med strikt redaktionell filtrering och så vidare. Även en väldigt, väldigt liten mängd granskning är alldeles för mycket. Om tjänstemännen själva får välja. Inte direkt en kioskvältare. Och de säger sådana saker som, det finns citat i de här artiklarna, att när det gäller myndighetsutövning kan man alltid överpröva beslutet, men på det här sättet blir det i värsta fall rättsosäkert om man ersätter befintliga system med denna form av otillåten påverkan. För systemet idag är ju perfekt rättssäkert.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, men att de har mag att säga så. Alltså. Ja. Men det visste vi att de har. Alltså, den här killen som har byggt det här ARD:n ska ju ha dubbel guldstjärna, tänker jag, eftersom det får just fackföreningarna, statstjänstemännens fackföreningar och många av dem själva att bli nervösa. De vill ju inte synas eller granskas. Så att det här är ett skitbra projekt. Dock tror jag aldrig det kommer att fungera. Av det enkla skälet precis som du sa så finns det liksom kunniga, kompetenta, effektiva. De här sakerna nästan ihop med förra inslaget. Det finns ju liksom eliter som inte alltid styr, men som finns i skymundan och har hand om saker. Men det finns också kretingrupperingar i skymundan som tar hand om varandra. Och det gör ju liksom att människor som blir förbannad på, om jag blir förbannad på byggnadsnämnden i Västerås, vad de tycker om det vi gör med vår skorsten på torpet, så går inte jag in, hur rabulistiska jag är med bank-ID, och kritiserar de tjänstemän jag haft kontakt med. Jag gör ett rationellt val. De sitter ju alla och fikar tillsammans i kommunhuset. Och kan vi andra enheter som kommer att göra livet surt för mig. Och det där vet ju praktiskt tänkande människor i det här landet. Liksom, lös allting. Ha inte kontakt med tjänstemän annat än i yttersta nödfall. För att få tillstånd eller sådana saker. Utan gör det ändå. Och att logga in med bank-ID. Det är visst tjänstemannen i fråga svettig bakom öronen. Men de har, det finns ju en kretingruppering i kommunen som kan drabba barn i skolan eller vad som helst. Så att de som kommer använda systemet, det tror jag är de som liksom, den här personen som överklagar saker och ting 17 gånger till förvaltningsrätten och aldrig fattar att de aldrig kommer att vinna, därför att det är förvaltningsrätten. Så att tyvärr, alltså väldigt mycket tyvärr kommer det att funka. Sen finns det en annan sak, en liten invändning jag har, eftersom jag är på mitt maximalistiska humör idag. Och det är att egentligen skapa ju det här, hur lovvärt det än är, så paradoxalt nog skapar det också kanske lite fel sätt att tänka hos oss. Eller hos någon som kommer i kontakt med systemet. Och det är att det finns bra och dåliga statstjänstemän och tjänstemän i offentlig förvaltning. Det gör det förvisso. Men det viktiga är att det ska finnas få, mycket, mycket få tjänstemän i staten. Och det här blir på något sätt en bekräftelse av idiotiska verksamheters legitimitet. Att de börjar betygsätta dem. Det är ungefär som att betygsätta Sidas budget eller någonting sånt där. Även på det här planet är jag lite kluven, och jag vill inte låta gnällig, för att det är väldigt fint att folk tar sån här initiativ.
0: Ja, alltså som sagt så hänger det mycket på liksom marknadsföring, kan man säga, men i praktiken tror jag mer så viral spridning. Det måste bli en grej, som man säger, att folk börjar använda det här systemet, inte bara de här kverulanterna, de som redan är liksom, som du säger, in och stångas med systemet, utan att folk i allmänhet börjar sprida det här. Och jag tror också att man kanske behöver en lite mer liksom sensationalistisk uppmärksamhetssökande approach.
3: Ja.
0: För att man måste spela lite mer på människors liksom voyeurism och skadeglädje och sådana där saker. Man kan inte vara så sober liksom, om man ska få riktig spridning. Utan folk måste få gotta sig i att den eller den tjänstemannen hängs ut nu och sådär. Och det kan ju göras indirekt genom, alltså i bästa fall så kan ju sådana här tjänst ta fart och inte hänga ut folk och sådär. Men sen kan istället journalister kan använda den här tjänsten till att hitta intressanta fall, och sen kan de hänga ut tjänstemännen. Då måste vi först bara se till att vi har några journalister i landet, vilket vi inte har idag.
3: Nej.
0: Men man kan ju drömma om någon sån, som att det kan bli en del av ett nätverk där man gör det här. Men ja, Det vi egentligen behöver är någonting annat. Vi behöver liksom dramatiska reformer av staten. Helst lägga ner staten. Men eftersom det förmodligen inte är i korten för Sveriges del, så eftersom vi inte ser någon Milei på horisonten, så gäller det liksom att... Det är en helt annan diskussion, men ganska intressant diskussion om vilken typ av konstitutionella reformer man skulle kunna göra. Återinför ämbetsmannansvaret är en sån här slogan som man hör ibland från vissa borgerliga politiker. Mm. Vilket är en intressant idé. Men det är också ganska intrikat. Vi skulle kunna göra ett helt temavsnitt någon gång om de frågorna.
3: Ja, det är så här, vad ska jag säga, moderat grej. Därför att det är ingen som står... Det finns ingen motsättning med att säga återinför tjänstemannansvaret och ha en jättestor kontroll och omhändertagande stat. Det där är trixigt. Men jag har grubblat faktiskt på hur man skulle kunna använda det här systemet. Jag är inte helt uppgiven om det. Och förutom det du sa om liksom att rigga det, kontakta journalister som hugger på det, vad man nu ska hitta dem, så är jag också ett alternativ att man förbereder sig. Alltså finns det någon kretinkluster i skuggan i förvaltningen som liksom kommer att slå tillbaka om man klagar, då gäller det att blixtkriga. Alltså man går inte in och kritiserar själv, utan om man till exempel är föräldrar på en skola som är missnöjda med en rektor eller en lärare, alltså man gör alltid det här i grupp. Man pratar med grannarna om att ge sig på Nisse Larsson på byggnadsnämnden eller Kalle Karlsson på länsstyrelsen. Alltså så många som möjligt under loppet av 2-3 dagar. Alltså välj ett mål, attackera i grupp, få kretinklustret att kasta någon åt vargarna. Och så börjar man plocka oss där och håller dem på tårna i alla fall. Och att de blir lite försiktigare sen. Men jag tror man ska just det, att prata med folk, agera i grupp. Då tror jag det kan bli ett användbart verktyg.
0: Mm. Och sen så tänker jag också att just den där aspekten, hur man talar och agerar i grupp, det är någonting som är väldigt annorlunda nu för tiden än det var förr i tiden. Och ingen vet egentligen hur det här går till i den moderna världen, förutom kanske vet, Alexander Bard som kan se framtiden. Men vi har det här problemet med att vi har inga journalister längre. Vi har ingen oberoende, granskande, maktkritisk journalistik. Vilket på sätt och vis är, man kan se det med ett sorts statiskt perspektiv, som det är roten till väldigt många samhällsproblem, att vi har den obalansen, avsaknad av kontroll och reglering, för att nu har vi bara en monolitisk organisation, staten, istället för ett nätverk av olika krafter som kan spelas ut mot varandra. Och med historiskt, vi borde ha liksom, militären borde vara mer oberoende, kunna påverka staten, kyrkan hade en sån roll förr i tiden, kungahuset och adeln såklart, ju fler desto bättre. Men vad har vi egentligen hoppats på i vår tid? Journalistiken är död. Jag tror inte att det kanske kan återupplivas. Jag kommer inte hålla andan. Jag tror att i ett modernt sammanhang, givet vilka typer av resurser som finns, så tror jag att den här typen av IT-system, det är faktiskt precis rätt väg att gå. Tjänstemannakollen, hoppas verkligen att det går bra. Inte 100% säker på att det är det som kommer vända skutan i Sverige, men vi kan tyvärr inte få till en liten armé av reportrar som gör så här riktigt reporterarbete som förut i den. Tyvärr så kommer inte det hända. Vi har till och med försökt. Vi försökte starta en tidning, Morgonposten, för några år sedan, och inte ens vi fick det att funka. Men en sak som vi har är att vi har en massa smarta datanissar som kan bygga smarta datagrejer.
3: Mm.
0: Så vi får ta vad vi har, bygga där vi står, och då är det tjänstemannakollen.se och Jens Nylander och hans fantastiska projekt som liknar det på många sätt, men som också är väldigt så här, IT-drivet, datadrivet som man säger. Och det finns fler exempel. Jag tror det finns garanterat fler exempel som jag bara inte kommer på just nu. En sån grej som fanns för några år sedan, jag antar att de finns kvar, men det bara dyker inte upp på min radar längre. Det var projektet som hette Slöseriombudsmannen.
3: Ja, just det, men
0: det finns. Det var en bra grej tycker jag. Men det är lite gammaldags, för det är mer av ett journalistiskt projekt. Åtminstone på min tid så var slöseriombudsmannen en person som blev projektanställd under ett års tid för att driva lite kampanjer. Men det där borde egentligen vara, liksom en datasnurra. Det borde inte vara en influencer som kör kampanjer på Twitter, utan det borde vara ett datasystem som bara växer och växer och växer över tid och drivs av en liten grupp duktiga IT-människor som typ Jens Nylander.
3: Och det här, det är så det ska göras.
0: Och jag ska säga också att jag vet inte, jag kanske inte borde säga skitsamma. Jag kan väl säga att Martin Borgs, som var liksom den mest kända, den mest legendariska slöseriombudsmannen, och han är väl nu liksom, jag vet inte vad han är, kanske så här partisekreterare på Moderaterna eller någonting. Jag tror att han är liksom höjdare i något parti. Han ville göra ett IT-projekt av slöseriombudsmannen. Han pratade med mig och Sofia om det där. För det här är en massa år sedan, det är preskriberat. Men han sa till oss att han hade en stor databas, en wiki, sa han. Där han hade samlat all information om slöseri. Där man liksom kunde kolla upp i det här slöseri-encyklopedin om alla tokiga statliga projekt och sånt där. Och han ville ge den till oss så att vi kunde driva den vidare. För att vi hade bevisat med Bubbla-projektet att vi hade den här liksom IT-kompetensen och kunde driva saker på det sättet. Och jag ska säga, det här var jättelänge sedan. Det var innan vi tog vår högerextrema vändning. Martin Borgs, han är en god person, han skulle givetvis aldrig hjälpa högre extremister som oss, men det här var innan. Det här var när vi bara var en spin-off från Frihetsfronten. Men grundidén är precis rätt. Alltså en sorts automatiserad slöseriombudsman som bygger en gigantisk databas som kan användas mycket mer än bara som en influencer i ett års tid. Sådana idéer, man kan tänka ut många sådana här idéer ganska enkelt förmodligen, och sen behöver man folk som förverkliga dem. Men jag tror att det är mycket lättare att bygga sådana här saker än att bygga till exempel nya tidningar.
3: Ja, det är det. Gud, vilken dröm att ha en sån. Men det var inte bara själva kärnstatsapparaten. Var det databas för all offentlig förvaltning? För man vill ju ha liksom regionerna, man vill ha kommunerna. Allt som bekostas med skattemedel alltså. Och sen skulle folk kunna klicka in sig på sin ort och se liksom även i en kommunal budget göms det ju så fruktansvärt mycket obehagligheter och skräp alltså.
0: Mm. Ja, det var precis det han hade, som jag förstår det. Och han hade gjort det som en wiki. Jag tror han hade byggt det på samma mjukvara som Wikipedia. Så det var Wikipedia, men med alla artiklarna handlade om slöseri i alla sorters offentlig verksamhet. Och han hade jobbat på det länge, och han hade någon IT-kille som hjälpte honom. Och han ville liksom lämna över här till någon som kunde förvalta det. Och han sa till mig, Sofie, att han tyckte vi såg ut som bra kandidater. Återigen 2015 eller när det var. Och men han fick något tekniskt problem. Han fick inte loss liksom datat från servern där det fanns eller vad det nu var. Liksom. Men han hade redan det här. Han hade redan byggt det här. Och det fanns redan den här wikin. Och nu om den finns kvar någonstans så är informationen 10 år gammal, så det är inte så intressant. Mm. Men det är så enkelt att sätta upp en wiki. Det svåra är sen för att få folk att fylla information. För återigen, det handlar om marknadsföring, viralitet. Liksom få igång ett kollektivt agerande kring det här. Men jag tror att det måste börja med de här IT-snurrorna i vår tid. Mm. Så därför är liksom tjänstemannakollen, hjälte, Jens Nylander, hjälte. Det är de här grejerna vi faktiskt ska hålla utkik efter.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Studie från Karolinska institutet visar att antalet felaktigt fastställda faderskap är betydligt färre än man tidigare trott. Studie av blodgrupper på över 2 miljoner familjeenheter mellan 1930 och 2010 visar att endast 1,7% idag har fel far i registren, ner från omkring 3% 1930. Huvudansvarig för studien, Gustav Edgren, menar att man kan punktera myten om att 10-30% av barn har fel pappa. Det finns ju den här siffran, 10-30% står i rubriken. Jag har hört 25% tidigare. Jag har också hört
5: mellan 10-20%, men de är väldigt höga siffror där man säger att väldigt stor andel av alla människor har inte den biologiska far som de tror att de har. Och berättelsen som man alltid hört då, det är att man gör olika typer av blodgruppsstudier. Alltså inte, det jag har hört uttryckligen är att inte för att testa faderskap, utan av andra skäl har man testat folks blodgrupper och bara noterat då att i 10% av fallen eller 20 eller 25 eller 30% av fallen så ser man att hoppsan, det här var visst inte pappan var inte den biologiska pappan. Och det man framförallt är att man jämför blodgrupper, och då finns det vissa samband mellan blodgrupper som gör att om den ena föräldern har en blodgrupp och den andra föräldern har en annan viss blodgrupp, så är det omöjligt för barnet att få en viss blodgrupp. Och så att om båda föräldrarna har blodgrupp 0, så kommer barnet alltid ha blodgrupp 0. Så att om barnet har en annan blodgrupp, så kan man räkna ut då att inte ha de föräldrar som man tror. Men som jag förstår det då, det som rapporteras nu, det är att de här studierna som man har gjort tidigare, delvis är det inte så att man har mätt av helt andra skäl. Därför studierna har i hög utsträckning gjorts på fäder som har haft tvivel om faderskapet och sökt liksom hjälp för att få blodtestning för att kontrollera och så vidare. Och klart om man har den typen av skevt urval, det är klart man får en hög siffra som 30% eller någonting. Att i 30% av fallen så har männen rätt när de misstänker att de inte är den biologiska pappan. Och även andra då, metodproblem, missförstånd, säkert fel hur det har rapporterats och så vidare. Och det är väldigt intressant att fundera på varför. Det har ju stora konsekvenser. En konsekvens är att det påverkar i forskningssammanhang, så påverkar hur man resonerar kring ärftlighetsstudier. För att om du ser då att saker och ting är ärftliga i en viss utsträckning, men då måste du liksom fakturera in i den analysen att 30% eller 20% eller någonting av alla som är med i den här analysen har inte den biologiska far som de tror. Vilket kommer påverka till exempel då den tyngd du tillskriver det genetiska arvet kontra det, kanske det kulturella arvet. Så det påverkar sån forskning som nu liksom invalideras, eller kanske man ska räkna om det och så vidare. En annan sak, det är att det har en kulturell effekt om man sprider en uppfattning om att kvinnor är otrogna i väldigt hög utsträckning, män är hanrejade i väldigt hög utsträckning. Det är ändå, kanske man som man kanske inte ska gnälla så mycket liksom över att ja, det är ungen, kanske inte din unge, men sen då, det är 30% av alla män har ju inte de barn som de tror att de har. Så att det blir som att man normaliserar kvinnlig otrohet och normaliserar hanrejeri, kuckeri, som ungdomarna säger nu. Så det är, kan jag känna, en ganska, ganska sinister kulturell dimension till den här frågan. Förstår du vad jag är ute efter, Bo?
3: Fortsätt gärna ändå.
5: Ja. Jag undrar om det finns en liksom underliggande kulturell tendens här, en ambition kanske till och med, att sprida de här höga siffrorna för att normalisera väldigt, väldigt dåliga beteenden, framförallt hos kvinnor. En annan sak som är intressant som jag har kommit fram till, det är att andelen barn som inte har som biologisk far registrerad som folkbokföringsfar eller vad man nu säger. Nu är den andelen 1,7%. Det är ganska låg, mycket lägre än jag trodde tidigare. Men den var högre i det förflutna. Så på 1930-talet så var den ungefär 3%, medan den i våra dagar är nere på 1,7%. Så det är en ganska rejäl minskning då, nästan 50%. Och vad beror det på då? Det är intressant att spekulera kring. En förklaring som nämns i den här artikeln är att preventivmedel har kommit till dess. Preventivmedel fanns inte på samma sätt på 30-talet, men nu finns det gott om preventivmedel. Och jag är inte helt säker på vilken slutsats man ska dra av det, alltså hur man ska läsa undertexten där, men eventuellt så säger de då att kvinnor är fortfarande otrogna, men det resulterar inte i en massa, i lika många barn, för att de kan skydda sig mot graviditeter. En annan faktor som man nämnde är skilsmässor. Skilsmässor är vanligare, det är lättare att ta ut skilsmässor. Vilket då skulle implicera, antar jag, att kvinnor är fortfarande otrogna och får fortfarande barn med andra, men det leder till att man då skiljer sig och då inte får fel far i det statliga registret, så att säga. Men att man ändå har gått utanför relationen och skaffat barn med någon som man inte skulle skaffa barn med. Det här är någonting som jag säger. Det här är som jag tolkar implikationerna av det de säger, forskarna i studien. Jag tycker det är intressant att bara tänka kring det. De bokstaverar inte ut det i studien. Så finns det andra faktorer. En faktor som kan spela in det är också att det är lättare att testa. Och alla vet att de här testerna finns. Det visste man kanske inte på 30-talet på samma sätt. Och det var i alla fall ovanligare att man gjorde testningarna. Men nu vet ju kvinnor att det går. Och det gör ju också att de, ja, att kvinnorna får hålla sig i skinnet på ett annat sätt. För de vet att det är lätt för männen att ta reda på det här. Och nu finns det som DNA-test. Bara man kan spotta en kopp och skicka in till 23andMe eller Ancestry.com eller sånt där. Så får man massor med information, inklusive huruvida man är släkt med sina barn. Och DNA-testen då, eftersom de är så allmänt tillgängliga, det är så lätt, det kostar liksom några hundra spänn att göra ett sånt test, så betyder det i princip att hela den här osäkerheten har eliminerats. Och det är ju superintressant i sig givetvis, eftersom just den här osäkerheten kring vem som egentligen är pappan, det är ju ett faktum som har format människans evolutionshistoria och även djurens evolutionshistoria på väldigt kraftfulla sätt. Just det här, alltså att kvinnor vet alltid vilka deras barn är, men män har generellt sett svårt att veta vilket deras barn är. Och det har ju massor med påverkan. Man kan se det även bland i djurriket, men bland människor finns det väldigt mycket sedvänjor och sånt där som reglerar relationer mellan män och kvinnor, som handlar om att om att säkerställa att kvinnor inte fuskar, så att säga, trots att det är så pass lätt för dem att göra det. Att se till att bli befruktade av någon annan liksom, så måste man se till, man måste kontrollera kvinnorna så att de inte går att göra där. För att man kan inte kontrollera efterhand vem som är pappa. Man kunde inte det historiskt. Alltså måste man kontrollera i förhand att kvinnorna inte har för mycket spelrum så att de kan, de kan göra det. Vilket kvinnor har en tendens till att göra av diverse biologiska skäl. Det ligger, kan man säga, deras genetiska intresse att bli befruktad av en man som har bästa möjliga genmaterial. Även om det är en man som är, så att säga, över ens nivå. Så man skulle inte kunna övertyga den mannen om att stanna i en relation med en. Det är för ambitiöst då. Men man kan ofta få en sån man att ändå göra en med barn. Och då har man den fördelen genetiskt. Och sen behöver man bara lura någon annan, någon sucker, någon cook, att ta hand om barnen efteråt. Så det finns ett tydligt incitament för kvinnor att göra så. Så män då måste motverka med de här kulturella sedvänjorna och beteendena och så vidare. Och det här är väldigt intressant. Vad händer om de här sakerna ändras? I viss mån kanske det inte ändras så mycket som man skulle tänka, därför att de här beteendena har säkert delvis genetisk grund. Att män har evolverats till att skydda sig mot de här mekanismerna. Alltså att män kanske inte kan skaka av sig den här känslan av osäkerhet kring faderskapet, svartsjukan och så vidare, även om vi har bättre information. Men den främsta konsekvensen är såklart att färre män kommer att uppfostra andra mäns barn i tron att de är ens egna, vilket är fantastiskt bra. Och kvinnor måste hålla sig i skinnet, för de vet att det är så lätt att avslöja dem och så vidare. Och i många fall så kommer kvinnor veta med 100% säkerhet i förväg att om de får barn så kommer barnet att bli DNA-testat. Så det kommer vara bra. Det är bra framförallt för män, bra för familjer. Det kommer leda till närmare band mellan fäder och barn, för att fäder kommer vara mer säkra på att det är deras barn och kommer bli mer benägna att investera i barnen och så vidare. Så att överlag så är det svårt att se något annat än att det här är en väldigt bra sak. Givetvis är det en bra sak att den här andelen minskar över tid, men framförallt att den kommer gå ner till, den kommer fortsätta gå ner ännu mer. Kanske kan det till och med leda till delvis bättre relationer mellan män och kvinnor. Kanske män kommer att ha lite mindre behov att kontrollera kvinnor och så vidare. I alla fall, en intressant och en god nyhet.
3: Definitivt, det var en gedigen utläggning. Jag har grubblat på just det här du var inne på, alltså. Varför är det här som uppenbarligen är en myt så spritt? Och varför jag själv liksom aldrig, jag trodde det var liksom en historisk sociologisk fastställd sanning. Att jag har gått med 10%-linjen, det är alltid så, oavsett, det har jag sagt till folk också, att det här har jag läst och det vet jag, att oavsett tid, plats och rum i historien så är alltid 10%. 10% idioter, 10% har en annan far än de tror och så vidare. Och det är uppenbarligen fel. Och då visar att det finns en australisk sociolog, rätt intressant, som drabbades av samma grej som jag, liksom, att varför har jag fått för mig det här? Michael Gilding, han har forskat i detta, och kommit fram att i en studie att nej, men det är oerhört, det finns en del forskare som har påstått det här. Han redogör för att det är utan bra belägg. Det är framförallt så här en brittisk gynekolog, Elliot Phillips, som man tydligen brukar hänvisa till i alla sammanhang, som aldrig belade sitt påstående att det rörde sig om mellan 9-30%. Och att det faktiskt finns och har funnits studier som pekar på en mycket lägre nivå. Just det här med mellan 1 och 3%. Och att det även innan den här studien som vi diskuterar nu har funnits DNA-studier som har landat på mellan 1 och 3%. Men de får inget genomslag i media, påpekar han. Utan det media liksom fastnar för, det är det här med att en tredjedel av kvinnorna liksom har sprungit iväg och satt, fixat en annan farsa, för ungefär som du är inne på, därför att de har härligare gener hos grannen ungefär, blir bättre för min unge. Alltså media har uppenbart, media och att den allmänna samtidsandan som ska injiceras i oss som ett mentalt vaccin är bekänta av tanken på att och det här tror, det säger inte Gilding, men det tror jag. Alltså att det har funnits en ideologisk lust att greppa efter allt som kan svartmåla äktenskapet som en institution där man lurar varandra. Och sprider man tanken på att herregud, en tredjedel av alla ungar har en annan farsa än de tror. Och farsan, mängder av fäder liksom betalar för andras barn, då bidrar man till den känslan av att äktenskapet är en skitinstitution, och man landar, det här draget, det biologiska draget förstärks ju då av ett kulturellt drag att man ska vara jäkligt misstänksam. Så det här tror jag har varit i en myt som har spritts därför att den har tjänat framförallt vänsterns lust att bryta ner familjen helt enkelt.
5: Mm, ja. Och sen är det också bara rent krasst, det är någonting som gynnar en kvinnlig reproduktionsstrategi. Givet att kvinnor har ett incitament att bete sig på det sättet, män har ett incitament att avslöja, protestera och sluta försörja barn som inte deras och så vidare. Det är ju faktiskt en väldigt stor skillnad, men anta att man finner sig i den här fruktansvärda situationen som man, att man upptäcker att ens barn som man har trott är ens egna inte är ens egna biologiska barn. Så vad ska man nu ta sig till? Hur ska man hantera den här situationen? Det finns en massa juridiska komplikationer, men om man antar att man har bara fritt, man kan göra vad man vill. Det är rätt stor skillnad på om man tror då att den här situationen som man befinner sig i, att den är det, att det är 30% av alla män som befinner sig i samma situation. Att det känns, ja, men det är ganska normalt liksom. Det är nästan hälften av alla människor som är i den här sitsen. Det är väl bara, jag får väl finna mig i det som alla andra gör. För jag ser ju inte omkring mig att 30% av alla män skriker bloody murder och bryter upp sin äktenskap. Så får väl jag också sitta still i båten och finna mig det här och göra det bästa av situationen. Jämför det med om den allmänna visdomen är att det är 1%. Det händer bara 1%. 99% av män har aldrig det här problemet. För deras fruar har varit trogna eller åtminstone inte skaffat barn med andra män. Det sätter ju den mannen i en väldigt annorlunda beslutssituation och kommer givetvis påverka många män att ändå liksom bita ihop, knyta fickan i näven och pumpa in sina resurser. Tömma alla sina ekonomiska resurser i en annan mans genetiska avkomma. Så det är en otrolig kupp för kvinnor och för de män som gör kvinnor med barn utan att vara gifta med dem.
3: Jag slog mig tanken att men om man har väldigt bra gener och sprider dem vind för våg, eller vad säga, då riskerar man ju att ens egen avkomma kommer att konkurrera med den om på marknaden. Men tänk dig om Elon Musk har sprungit iväg någon annan, och så kommer Elon Musk junior, för att ingen vet att det är Elon Musk junior, och kommer först i mars.
5: Men frågan är om det ändå inte är då 50% av den ursprungliga Elon Musk som kommer till Mars.
3: Ja, det vet ju inte Elon.
5: Så han borde få, jo men jag menar, om det är Elon Musk junior så är det åtminstone 50% av hans genetiska arv som uppnår målet. Han borde åtminstone hälften så glad över att hans son lyckas med det som att han själv gör det.
3: Ja, om man vet om det.
5: Ja. komplicerat resonera kring, ja, kring de här, ja, sakerna. Det är ganska intressant i alla fall. Och framförallt

0: sak som att den registrerade fadern inte vet att han inte är den biologiska fadern. Och det gör, om jag tänker rätt här då, så borde det göra att den verkliga andelen av bedragna män som uppfostrar andras barn är ännu mindre. Den är ännu mindre än 1,7%. Därför att i de här 1,7% finns det folk som vet, som känner till situationen och har accepterat den.
1: Radio Bubbla.

0: Cyklist kastar vätska i ansiktet på två män på Stora torget i Västerås. Männen känner smärta och förs till sjukhus. Oklart vilken substans det rör sig om. Ja, i sig kanske inte en extremt allvarlig händelse. Två män, vi har inte mycket detaljer, det här är bara en liten notis på SVT Västmanland. Två män var mitt i natten på Stora torget i Västerås. Någon cyklade förbi, kastade någon typ av vätska på dem. Och det är lite oklart om vätskan är, om det var något farligt.
1: Mm.
0: De blev skärrade i alla fall. Så mycket kan vi säga. De upplevde att de kände smärta och åkte till sjukhus och så vidare. Mannen som kastade vätskan från cykeln cyklade iväg. Polisen har tagit en jacka i beslag.
1: Vi har inte mycket... Jävla.
0: Vi har tagit en jacka i beslag för att ta spår från den. Vi antar att de på något sätt, jag vet inte, tog tag i cyklistens jacka och sen cyklade han iväg liksom utan jackan på något sätt.
1: En väldigt dramatisk attack det här.
0: Ja, just det där med jackan är lite svårbegripligt faktiskt. Ja, det är en sån här liten detalj va, men även om det inte är vad man tror att det är, så går ju associationerna oundvikligen i en viss riktning. Nämligen ja, till det här som händer i London gång på gång på gång. Att man har syraattacker.
1: Ja.
0: Folk åker förbi London och brukar vara på moped. Jag tror aldrig vi tog upp den länken i Radio Bubbla om hela mopedsituationen i London.
1: Nej, just det. De ska börja köra över folk med utan hjälm.
0: De har haft en grej i London om att, eller åtminstone så har brottslingar trott att om man åker på moped och inte har hjälm på sig, så kommer inte polisen ramma en, kommer inte meja ner en med polisbilarna, för att risken för skallskador är så stor. Så
1: det är delvis sant om du är polis och vill inte ha extra pappersarbetet att sitta med.
0: Ja, och det är inte polisen centralt, men däremot polisfacken har sagt liksom att gör det inte, det är inte värt det. Vi kan inte ge er fullt juridiskt skydd om ni gör det. Och det här har lett till en våg av mopedbaserad brottslighet. Där folk känner att vi kommer undan bara vi använder moped och inte igen på oss. Och det här har lett då till att polisen har, det är ganska tufft faktiskt. Det här är en helt separat länk egentligen. Det är ganska tufft, men då har polisen gått ut med så här informationsfilmer för allmänheten om hur polisen arbetar. Där de demonstrerar, ger exempel då på hur polisen hanterar mopedbrottslighet. Vilket då enkelt uttryckt är London polisbilar som kör på mopedister. Som bara trycker gasen i botten och rammar mopedister. Och på en av de här videofilmerna som de har släppt så har mopedföraren inte hjälm på sig. Bara för att visa liksom att vi kommer inte lägga fingrarna mellan bara för att det är mopedbaserat. Hur som helst, poängen med det här det är att det är en mem och någonting som finns i det allmänna medvetandet nu. Såna här drive-by-brott på moped, eller som i det här fallet cykel.
1: Mm.
0: Du kommer förbi på en tvåhjuling och kastar vätska. Det låter väldigt mycket som en sån här syraattack i London. Vilket innebär att även om det här är någonting helt annat, även om det bara är någon som, det kanske blir någon slump, de kanske inte visste att det stod två personer, kanske bara skulle liksom hälla ut sin Fanta som de hade från McDonald's eller någonting.
1: Ja.
0: Och sen råkar det bli så här, det spelar ingen roll, det blir ändå en uppenbar association och därför blir det blir ett terror då, det blir en terroreffekt.
1: Mm.
0: För att nu undrar man, nu måste man oroa sig för syraattacker. Till och med i gurkstaden Västerås.
1: Ja, det är ju en speciell form av terror därför att den är väldigt låg risk. Alltså svensk polis kommer ju, oavsett om de har säkrat en jacka eller inte, så kommer de ju aldrig få fast någon. De kommer ju aldrig prioritera det här. Även om de hade kunnat göra det så vill de inte. De bryr sig inte.

0: inte. De tycker väl bara att det är bra om folk går runt och är rädda. Väldigt låg risk för de som är inblandade, låg kostnad, liksom gå och köp lite syra, hur svårt är det att få tag i eller att framställa, betydligt lättare än att bygga liksom en regelrätt bomb eller någonting. Du behöver inte dö själv, så du slipper bli martyr, bli inte arresterad, dör inte, bli inte skadad, det är bara att åka runt och terrorisera Svensson, så kan vara roligt lördagsnöje för de sociala faktorerna i förorten. Ja, oroväckande om det blir en mem i Sverige.
1: Radio Bubbla.
2: Vår årskrönika går vidare mot politikens område. Politik handlar om makt, och de största händelserna i politiken är maktskiften. I vår tid handlar det förstås framförallt om val, om så kallade demokratiska val. Det är naturligt när man, om man vill ha överblick över politiska utvecklingar, att man tittar på valresultat. Och när jag inför den här årskrönikan har försökt höja blicken och se vilka maktskiften som har utspelat sig i världen 2022, så får jag en ganska splittrad bild. Vilket i sig såklart inte är konstigt. Det är helt normalt att olika delar av världen drar åt olika håll. Men ett par sådana motstridiga tendenser tror jag kan vara kanske intressant att försöka urskilja. Jag tänker på dels en vänstervåg som pågått i flera år och förstärkts under förra året. Och en högervåg som även den pågått ett tag och gjort avtryck 2022. Och vänstervågen som jag tänker på är den som sveper fram genom Latinamerika. Det exempel som vi pratat mest om i Radio Bubbla efter oss, att Jair Messias Bolsonaro förlorade presidentvalet i Brasilien. Han var en unikt uppfriskande högerkraft med internationella måttmätt. Men ersätts nu av den slemme vänstermannen Lula da Silva. Trots att Bolsonaro hade en stor rörelse bakom sig. Trots att han med all sannolikhet hade större folkligt stöd än Lula. I slutändan så förlorar högern i Brasilien, precis som vanligt, inte bara i Brasilien utan hela världen, för att man spelade enligt vänsterns spelregler. Man vill inte ha vänsterstyre. Men man har inte den energi som krävs för att ta makten och använda den till någonting annat. Och då får man sådana här otroligt slappa utfall som med Bolsonaro. Man får 4 år, men sen kan det aldrig bli någon fortsättning. Ett annat intressant exempel är Colombia. Colombia är ett land som alltid har haft högerstyren av olika slag. Det har aldrig varit ett vänsterland. Det landet leds nu för första gången någonsin av en vänsterist, nämligen Gustavo Petro, som är en för detta grillakrigare. Alltså, han är inte från FARC-grillan. Han är från en annan grillagrupp. Jag har inte så bra koll, så jag känner inte igen namnet på den andra grillagruppen. De kanske är mycket mer beskedliga än FARC, men det är nog ganska anmärkningsvärt att det händer i Colombia. Honduras har en ny president sedan början av förra året. Xiomara Castro heter hon, och hon är hustru till Manuel Zelaya, som var president i Honduras fram till 2009, då han blev avsatt i en statskupp. Men nu är han tillbaka som, ja, jag vet inte vad man säger, första herre, eller vad jag kan tänka sig, first gentleman säger man ju, som first lady, fast det är han en man. Gabriel Boric i Chile, han vann valet i slutet av 2021, men tillträdde i början av 2022. Jag för mig att vi gjorde ett inslag om honom förra året. Så han har kanske inte en traditionell vänsterprofil, men han är mer modern variant. Han är liksom millennial-versionen. Dök upp som ledare för studentprotester för ett antal år sedan. Och sen så har han liksom växlat in sin popularitet därifrån till en sorts konventionell politisk karriär. Pedro Castillo i Peru. Han avsattes visserligen en månad sedan, i början av december, så fick han gå. Men skälen till det har eventuellt att göra mer med korruptionen, med höger-vänsterpolitik. Och sen har vi Luis Arce i Bolivia som blev president återigen lite tidigare, 2020, som han är Evo Morales gamla finansminister. Han är så rejält vänster. Bolivia hade ju en enorm liksom vänsterperiod under Evo Morales, men sen hade de också en rejäl politisk kris där han blev avsatt i en sorts kupp, och det gjordes liksom försök att börja rensa upp efter honom och hans parti. Men nu är hans klick tillbaka vid makten. Och man kan eventuellt tala också om en allamerikansk vänstervåg, eftersom man ser sådana tendenser även i Nordamerika. Alltså Joe Biden blev president i USA, tar det landet rejält vänsterut. Förra året så blev republikanerna totalt krossade i ett mellanårsval som var deras att vinna. Alltså enligt alla normala dynamiker så borde de ha vunnit utan problem. Så det var länge sedan som högern i USA var så svag, splittrad och irrelevant. Ja, innan, innan vi går vidare och pratar om Europa och så vidare, är rätt ute, Boris, om att det är en ny, ännu en vänstervåg i, på de amerikanska kontinenterna?
3: Jo, det kan man nog säga. Men under alla de år vi har hållit på så kom ju vågorna snabbare och snabbare på Latinamerika och samma USA och samma sak i Europa faktiskt. Den ena vågen avlöser den andra. Det är lite liksom diskrepans mellan länder och sådär, men det slår över. Och du nämnde Brasilien där. Det är intressant med Brasilien. En av många intressanta saker, det är ju hur otroligt många som ett väljer att inte rösta. Samma sak gäller ju faktiskt USA och i ökande del även i många europeiska länder. Alltså det politiska ointresset. Sen är ju det slående, tycker jag, när man vänder sig och tittar tillbaka på året så mycket och åren dessförinnan och Trump i USA och en massa andra länder. Alltså oförmågan att verkligen gripa makten. Vi har pratat väldigt mycket om det här med Trumps totala oförmåga att verkligen dränera träsket och göra någonting. Och högerns och vänsterns vilja att alltid hålla sig inom ramarna för demokratin och hylla demokratin, acceptera demokratin, men samtidigt trixa på en jäkla massa sätt, alla sidor egentligen, för att få tillräckligt många röster om så behövs med fusk, gör ju folk ganska utmattade. Och jag tror att i hela västvärlden så är det så, inklusive många länder i Latinamerika, så finns det en grundläggande cynism hos människor, att man liksom ser det hela som ett avspel, men röstar man så väljer man ändå rösta på det som man tror man kommer att ha någon nytta av, men man väntar sig ingenting verkligt stort då. Sista gången någon större grupp människor väntade sig detta så var det väl med Trump i USA, och de blev ju skärligen besvikna. Och det här, menar jag, det var dit jag ville komma. Det skapar ju faktiskt ett utrymme. Och samtidigt är det så att man ser ju också i alla länder egentligen hoppet om man röstar ju mer och mer på den ledare som verkar starkast. Alltså, man ser hela västvärlden och Latinamerika längtan efter en ledare. Snart sagt vilken ledare som helst. Bara det är någon som pekar med hela handen och säger nu tar jag tyglarna och nu gör vi så här. Och jag tror folk är skittrötta på demokrati. Alltså i verklig mening. Då de går och röstar för att det kan spela roll för räntan på bostadsrätten i Sverige och sådana saker. Men de flesta när inget större hopp. Och de flesta skulle inte ha några invändningar om någon faktiskt stod upp och sa att det här är skit. Det här med att vi röstar var tredje eller fjärde år, det är komplett idioti. Jag ämnar och får jag makten så gör jag så här. Läget har aldrig varit bättre för att propagera för envälde och samhällen som är strukturerade på ett annat sätt än med ett annat politiskt system än en demokrati. Det är ljusa tider vi går mot. Om det finns folk som vill, vågar, törs.
2: Ja, det är musik i mina öron, Boris, givetvis. Men låt oss då titta på vår egen kontinent, på Europa, vad som händer här. Men här har vi, jag sa att vi vill prata om vänstervåg och en högervåg. För i Europa så har vi en högervåg. Och den har såklart pågått rätt länge. På många sätt är det helt enkelt en del av en ganska uppenbar historisk pendelrörelse. Du pratar om dem också, Boris, med rörelserna som går snabbare och snabbare. Men Europa har gått så långt åt vänster politiskt, och till slut så leder det till motreaktioner. Framförallt så är det förstås massinvandringen, fjäskandet för islam, Men även att mer och mer makt flyttas till EU som inte direkt förvaltar makten på ett inspirerande sätt. Och då växer det fram motståndsrörelser. Invandringskritiska, euroskeptiska, nationalistiska och så vidare. Och vi har många, många exempel i det här laget. Men bara från förra året då så har vi ju... Alltså ett exempel som vi följde noga förra året var ju Italien. Där Giorgia Meloni vann valet, bildade regering. Hon är på vissa sätt den mest radikala högerledaren för ett stort europeiskt land på flera årtionden. Och det kommer såklart inte som en blixt från klar himmel. Italien har haft flera starka populistiska och nationalistiska och högerorienterade tendenser under de senaste årtiondena. Och nu när Meloni blev premiärminister så var det, jag ska inte säga att det inte var kontroversiellt, men det var inte, långt innan hon vann valet så var det mer eller mindre förväntat att det skulle bli så. Och även om folk så gnällde och var upprörda så det var det politik liksom. Så det var ändå en mycket mer normal och sansad process jämfört med hur tongångarna har varit i Sverige kring SD eller Tyskland kring AFD. Alltså jag hörde italienska politiska analytiker som egentligen liksom hatar Meloni, som inte alls är på samma sida som henne politiskt, som sa saker till med, ja men det är hennes tur nu. Sverige är ett annat exempel såklart. Sverigedemokraterna är så starka nu att de är största parti i en ny regeringskoalition. Vi får se hur det går för dem i termer av praktisk politisk förändring. Som högersinnad svensk så är man inte så här superentusiastisk över SD, men från ett internationellt perspektiv så är det ändå stort. Sverige är nu ett av de länder där det alternativa, populistiska, invandringskritiska blocket har vuxit sig allra starkast. Tyskland är på flera sätt också ett exempel med AFD och nu som vi pratade om helt nyligen, eventuellt en paramilitär motståndsrörelse som försöker göra statskupp och återupprätta det tyska riket och allt det där. I Frankrike så blev Macron, han är väl någon sorts centrist, han blev återvald som president, men i parlamentsvalet så förlorade han sin majoritet i nationalförsamlingen. Och Rassemblement National gick framåt. Storbritannien är ett speciellt kapitel. Man går igenom de stora europeiska länderna här. Storbritannien hade nästan en italiensk politisk utveckling under det förra året. Det kanske snarare italiensk på steroider. För de hade tre premiärministrar på mindre än 2 månader. Men alla tre var Tories. Torypartiet har haft regeringsmakten oavbrutet i mer än 10 år. Och trots det här ofattbara schablet med regeringsbildning så verkar det inte som att de är på väg att förlora makten. Och det finns fler exempel givetvis. Östeuropa, högern fortsatt mycket stark i länder som Ungern och Polen. Orbán omvald, helt ohotad och så vidare. Så att det finns ju åtminstone från det perspektiv, man kan berätta en väldigt ljus och optimistisk politisk bild om Europa. Saker är på väg åt helvete på andra sidan Atlanten, men här i Europa så ser man ändå många, många positiva och intressanta trender.
3: Nej, alltså jo och nej, alltså jag blir närmast besviken på de som ska föreställa nationell höger. Alltså det är inte speciellt mycket krut i dem, de tar strid i kulturfrågor ungefär som Meloni verkar begränsa sig till nu. Och följer man Salvini i sociala medier så är han fokuserad på att bevara italiensk mat, vilket i och för sig är sympatiskt. Men det här problemet ligger alltså att alla som de franska alternativen, italienska, tyska, inte så mycket den tyska faktiskt, men franska, italienska och svenska möjliga alternativ, de kammar ju till sig något så förbannat för att de går in i systemet och det innebär att de ruttnar ganska snabbt alltså. Det blir symbolpolitik. Och i Sverige så är Jimmy Åkesson sitt yttersta för att om igen berätta hur mycket han och Annie Lööf uppskattar varandra som personer. Vad är det för jävla idioti? Den som ska leda ett parti för nationell renässans kan inte ha en god personlig relation med Annie Lööf eller med någon annan i riksdagen för övrigt. Alltså den här totala fegheten och viljan att hålla sig innanför ramarna. Ett bra exempel på SDs klenhet, det är när kritiken mot ordförande i justitieutskottet Jomshof som kritiserar kokodomen i Rinkeby där man släpper, frikänner 11 stycken stenkastande idioter. Han kritiserar domen och får då massa kritik om att sånt ska han inte lägga sig i. Och det blir liksom väldigt defensivt. Jag menar, det blir ungefär, jo men man kan ju få uttrycka en åsikt. Istället ska jag säga att, ja men pojkar och flickor, det här är bara en försmak. Vi kommer införa ministerstyre när vi tar över. Och då kan jag direkt gå in och styra. Vänta bara. Folk skulle ju älska det. Alltså det är ju, och det är det här som gör att det kommer att svänga tillbaka snart igen. Och så blir det blir vänsterregeringar i Italien också. Så länge man inte bryter sig loss. Det är liksom, det är som Meloni i Italien. Liksom, man gör sitt yttersta för att säga att vi har ingenting att göra som hände i Italien på 30-talet. Istället för att säga att nej, vad fan, de knäckte i alla fall maffian på Sicilien då. Tågen gick i tid och så vidare. Alltså, det är den totala feghet. Och det är det som gör att vi har svängningarna. Man håller sig inom systemets ramar och man har ingen verklig vilja att gripa makten. Och det är det jag menar med poängen i den tilltagande politiska passiviteten. Har man kommit in och får liksom 22% av rösterna, då jävlar ska man ta snabba kliv framåt och liksom utmana. Inte visa att det är inte farligt att vi finns här. Ni kan ge oss några procent till. Det är så här självmordspolitik. Framförallt är den farlig för samhället i stort. Så att mitt stora hopp i vad heter det, europeisk politik, det är faktiskt Tyskland. Där jag hoppas innerligt på att de närmaste dagarna så bryter sig en fraktion ut ur Die Linke, alltså motsvarigheten till Vänsterpartiet i Sverige, och så går Die Linkers motsvarighet till Nooshi Dadgostar, tar sin fraktion och slår sig ihop med AFD, vilket är en fullt möjlig utveckling faktiskt. Och då får man ett starkt nationalistiskt parti i Tyskland som omgående skippar alla sanktioner mot Ryssland och införa en mycket striktare invandringspolitik och en återvandringspolitik också. Det är och starta igång en massa kärnkraftverk. Det kan bli kanonbra. Så vi kommer att se nya saker uppstå, alltså partier, rörelser som vågar utmana demokratin och göra slut på de här helt onödiga svängningarna mellan höger och vänster. Så att jag är faktiskt väldigt, väldigt hoppfull. Det kommer att hända i de stora europeiska länderna. I Sverige ser jag liksom det kommer, men det kommer att ta längre tid.
2: Det låter ju fantastiskt bra det där Boris. Alltså när jag målar upp den här optimistiska bilden av liksom alla länder som går till höger och så vidare, jag gör ju de här försöken ibland att just måla optimistiska bilder. Jag är förstås fortfarande ganska pessimistisk av skäl som du anger. En sak som jag tänker på, det är att Man har de här motreaktionerna från höger eller från populism eller nationalism som är liksom bitvis imponerande, bitvis inspirerande. Men när det kommer till kritan så är motreaktionen inte alls proportionerlig mot det den är en reaktion på. Därför att det är ofattbart stora övergrepp som har begåtts mot de europeiska folken. Men det är ganska balanserade och beskedliga svar som kommer från de här populistiska, nationalistiska, invandringskritiska, euroskeptiska och så vidare rörelserna. Att allihop har en väldigt ytlig analys av vad som egentligen pågår i Europa. Och precis som du säger, Boris, som alla är på tok för välanpassade, på tok för demokratiska, på tok för fega för att kunna göra någon skillnad. Precis, det andra stora problemet, vi har redan berört det ett par gånger, det är att ett ett av de största problemen, kanske det största, kanske det mest fundamentala problemet som Europa överhuvudtaget har i modern tid, är relationen till USA. Och det vore ju en sak om alla de här alternativa politiska rörelserna hade rimliga linjer vad det gäller USA, vad det gäller Ukraina, vad det gäller Ryssland. Om de alla ville få slut på kriget. Om de alla ville kasta ut Onkel Sam som marionettmästare. Men det är ju tyvärr inte så. Precis som under coronavirushysterin så har många av de här så kallat alternativa krafterna tagit urusla positioner. De har bara stämt in i kören som kräver, har fört en nedstängning av hela samhället, krav på massvaccineringar och så vidare. Och nu en stenhård linje mot Ryssland, militärt stöd till Ukraina, uppslutning bakom NATO och så vidare. Så att tyvärr så är det ganska uppenbart att de här rörelserna inte räcker. Europa skulle behöva något helt annat. En ny sorts rörelse som är totalt kompromisslös och bryter helt och hållet med den gamla ordningen. En ny rörelse eller en ny gammal. Men det jag vet inte, du målar upp den optimistiska bilden, Bo, som jag måste säga helt talat att det där är ingenting som jag ser på horisonten.
3: Alltså allt, nej men jag, alla förutsättningar är mogna. Utmattningen på demokratin finns där, även om folk går och röstar. Man vet att det inte leder om att det förändrar kanske lite, som jag sa förut, räntans storlek. Och det spelar ingen roll om en stark, det här är viktigt tror jag, det spelar ingen roll om en stark vänster- eller högerledare som griper makten och monterar ner demokratin och slänger ut USA och normaliserar relationerna med Ryssland och liksom sätter folk i arbete och låter dem arbeta och låter marknaden fungera. Folk kommer att acceptera detta. Alltså svängarna kommer sig av, de politiska svängarna kommer sig av att folk är politiskt passiva, vilket innebär att de inte kommer att protestera om en målmedveten ledare och grupp faktiskt strävar efter att gripa makten och behålla den.
2: Ja.
3: Och det här låter ju religiöst, jag vet, den där ledaren uppenbarar sig så fixar sig allting, men det ska man ihåg att det är inte knepigt alltså, faktiskt, det visar historien.
2: Jag håller helt med givetvis att om det dyker upp en ledare som är beredd att göra de här sakerna, då kan det gå undan. Jag ser bara inte just nu vem eller vilka det skulle vara. Men jag håller helt med om att om det här du säger om Die Linke i Tyskland då, eller för han är Labour i Storbritannien. Alltså, vi har ju högerlibertarianska vänner i Storbritannien som Sean Gabb till exempel, som säger att han tänker aldrig mer i sitt liv rösta på Torypartiet, utan han är mycket mer benägen att rösta på Labour nu, för att han skulle hellre se Jeremy Corbyn som ledare för Storbritannien. Därför han har åtminstone inte en totalt vansinnig, totalt suicidal inställning till liksom USA och NATO och Ryssland och alla de där sakerna. Då kan Storbritannien få en mycket, mycket rimligare utrikespolitik, och det är liksom en så övergripande viktig fråga att skitsamma om liksom skatten går upp eller ner några procent, eller det går ner några procent med en Tory-regering. Det är helt ointressant, och han är så trött på de här så kallade högerpolitikerna att han hellre vill ha Jeremy Corbyn vid makten. Och han är en hyfsat reaktionär högerlibertarian.
3: Ja, nej men det som är de starka männen, eller för guds skull kvinnor också, de har rediga nyper. Och vi ser dem ju aldrig komma förrän de har tagit de första rejäla kliven faktiskt. Så att någon kan ha påbörjat marschen mot Rom utan att vi märker det riktigt. Men det kan man också säga att jag låter ju så här knäppoptimistisk nu. Men och det ska vi också räkna med, att uppenbarar sig inte de här som inleder marschen mot Rom då ganska snart. Då går vi liksom in i en väldigt lång mörk period. Det kan inte fortgå hur länge som helst det här. Så de får skynda sig.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Tyskland skapar fängelse för folk som upprepat bryter mot karantänregler. Byggnad i Dresden, tidigare använd som ett asylboende, omvandlas till ett fångläger. En person som inte frivilligt isolerar sig får en varning, sedan böter
4: och därefter tar en domstol vederbörandes frihet. Tyskland har som bekant en av Europas allra mest urspårade coronapolitiker. Och nu vill man ta in riktiga krafttag mot personer som dristar sig att inte lyda den tyska statens stränga regler om karantänregler skrivs det här. Det är lite, ja, jag ska in på detaljerna, men framförallt primärt så pratar man då om karantänbrytare, vilket man fantar då är folk som har testat positivt för covid-19 och beordrats att isolera sig, men vägrar. Men det finns ju många fler pandemiregelbrott än så som man kan begå. Vi kan återkomma till det kanske. Och det har fått lite uppmärksamhet då hur man har organiserat det här särskilda coronafängelset. Därför att man använder en för detta flyktinganläggning. Så det är ett ganska, ja, det är rejält komplex med stora hus och murar runt omkring. Och taggtrådsstängsel. Det verkar vara en mur runt en del av det. Och en del av det är omgärdat av ett väldigt högt rejält stängsel. Och tidigare, innan man gjorde det här, så använde man sig av ett lokalt mentalsjukhus. Så hade man liksom abonnerat några dussin platser på sinnessjukhuset. Där man skulle sätta karantänbrytare. Men, som det beskrivs i den här artikeln, det gav oönskade sovjetiska vibbar. För att Sovjetunionen var ökänd för att sätta politiska dissidenter på mentalsjukhus. Så är istället då så bygger man ett särskilt läger med taggtråd runt där man enbart har dissidenter. Ingen mentalsjuk alls. För det ger ju absolut inga dåliga vibbar eller några olycksbådande historiska associationer.
3: Ja, de har ingen riktig fingertoppkänsla faktiskt.
4: De har väldigt tysk fingertoppkänsla.
3: Ja.
4: Det första man får säga är väl att det är svårt att undvika den här parallellen som infinner sig när Tyskland av alla länder nu bygger interneringsläger för vad som ändå måste betraktas som politiska brottslingar. Det kommer garanterat bli det i förlängningen. Helt enkelt därför att de här pandemiåtgärderna är en extraordinär politisk manöver som är ett extremt frihetsövergrepp utan någon som helst rimlig medicinsk motivering. I praktiken så ska man låsa in människor som vägrar spela med i det senaste perversa ideologiska spelet. Där man hittar på de här genomskinliga ursäkterna för att kunna trakassera och kuva människor. Den här gången är det coronavirusets namn. Bara den senaste iterationen. Och nu är det alltså så att om man inte skriver under på eliternas skruvade coronapropaganda, utan framhärdar det vara en coronaförnekare, då kommer man förmodligen hamna till slut i den här särskilda sortens fängelse. Så man får i alla fall ge tyskarna att de inte är så ängsliga av sig. Det är ganska kaxigt gjort ändå av ett land som i 75 års tid krälat i stoftet och bett om ursäkt för den förra vändan läger för oliktänkande.
3: Ja, nej, men takterna sitter i och så vill de visa att vi kan fortfarande reta oss inte. Men jag vet inte, det ligger samtidigt någonting positivt i detta faktiskt. Det är lätt för mig att säga som sitter här, men det ställer ju saker på sin spets. Vi har ju sett att tyskarna är ju ett av de folk som mest villigt manifesterar mot nedstängningarna. Men det leder ju inte så mycket, har inte lett till så mycket annat än att vi och andra myndigheter noterar att oj vad många det var ute på gatorna. Men det här öppnar ju möjligheten till ett civilt motstånd som kastar mycket grus i maskineriet. För att även om det är en stor anläggning så skulle de ju inte kunna låsa in alla som vägrar följa olika typer av nedstängnings- och karantändirektiv. Så det öppnar ju möjligheten till ett effektivt civilt motstånd, grus i maskineriet. Och det tror jag tyskarna som är emot det här är mäktiga att få till.
4: Mm. Definitivt är det ett rejält självmål vad optiken anbelangar. En annan sak som slår mig är att det är intressant att de bygger om just en flyktinganläggning. Det är symboliskt kan man säga, men jag tror att det är mer än symboliskt. Jag tror att det finns ett direkt samband till och med. Därför att massinvandringen var det förra stora projektet som politikerna använde sig av för att hålla den egna befolkningen i schack. Importera miljontals främlingar som blir helt beroende av staten för att på så sätt underminera alla inhemska självständiga personer och grupper. Så nu har den tyska staten ett nytt projekt för att underkuva det tyska folket. Så det är på sätt och vis bara, kanske självklart bara naturligt att man använder samma fysiska infrastruktur för det nya projektet.
3: Ja, det tyder på min sparsamhet i alla fall. Det är bra.
4: Tysk effektivitet. Nej, men
3: det, multianvändningsanläggning.
4: Sverige har ju fått ny pandemilag. Det har inte blivit av att vi har pratat om det i Radio Bubbla än. Men det är väl lite grann för att det inte hänt så mycket hittills. Förra gången, Sverige fick ju en pandemilag under förra året, alltså mitten av förra året, där regeringen skulle få utökade befogenheter för pandemiåtgärder och sånt där. Men så vitt jag vet så användes aldrig den fullmaktslagen i praktiken. Så regeringen använde sig aldrig sina utökade befogenheter. Och så vitt jag vet så har vi inte fått höra den här gången heller om vad som faktiskt kommer hända, vad regeringen faktiskt gör. Blir det ens någonting? Kommer de ens använda den här gången? Är det någon typ av symbolpolitik? Jag är såklart nyfiken på om vi rent av ska få se en innovativ användning av Sveriges otaliga flyktinganläggningar när de byggs om till coronaförnekaranläggningar. Vad tror du, Boris?
3: Det där är... våra anläggningar har en känsla fylls ständigt på med flyktingar, så att de får nästan bygga nytt. Jag tycker vi har sett den senaste, sen den här nya lite kraftfullare lagen antogs, så har det, man har sett det i Stockholm på det har påverkat faktiskt miljön och utbudet och sådana saker. Innan så struntade ju gudskelov lokal och butiksägare och sådär i restriktioner och sådana saker. Det var faktiskt ingen som brydde sig. Nu är man otroligt noga alltså. Det är till exempel de olika gym jag frekventerar, där har man börjat med biljetter och räknar hur många som passerar in och ut i timman och har jätteordentlig övervakning. Butiker är otroligt, alltså det har ju skapat nya arbetstillfällen, för väldigt många butiker har ju ordningsvakter plötsligt som står och räknar och håller koll, och det där var det ingen som brydde sig om tidigare. Och det säger också någonting att alla större butiker som börjar i centrum har ordningsvakter. Det innebär att det blir väldigt mycket köer. Det känns som att i Östeuropa på 80-talet köer till matbutiker, klädbutiker, för att tala om bolaget. Men var höll de här ordningsvakterna till förut? De som plötsligt kan mobiliseras för att hålla ordning på medborgarna och bilda köer, de fanns ju inte för att hålla ordning i Sundbybergs centrum och omgivningar tidigare. Det är ett mysterium vad de har dykt upp ifrån. Har de hållits i kaserner ute i skogarna i väntan på att sättas in mot oss? Mycket märkligt. Ja, men det känns som om tyvärr butiksägare och verksamhetsidkare har böjt sig. Ingen motstånds alls. Alla restaurangägare stänger lydigt ner klockan 8. De har sagt att de ska slamra i kastrullerna, men jag har inte hört kastrullslammer än. Det är ganska uppgivet alltså.
4: Och du tolkar den här psykologiska förändringen som att den har att göra med pandemilagen?
3: Universum.
4: Ju färre galaxer det finns, desto ja, mer precis. Som är krymper människors motståndsvilja.
3: Ja. Nej, alltså det är... Jag kan inte se alltså något annat som... de är faktiskt väldigt hopkopplade i tid. Presskonferensen, påbuden, nötandet i media i 2 dygn om att nu är andra bullar, vi ska till och med bötfälla, vi sänker restaurangernas öppettider. Och dagen efter så syntes det per omgående. Alltså på något sätt så vek de ner sig där. Och det gör ju att folk i allmänhet, vi kan ju inte gärna storma liksom. Och det kan vi ju säga, storma butikerna. Det ser lite illa ut. Så att någonting har hänt bevisligen. I alla fall i de delar av Stockholm som jag rör mig i.
4: Fick ett mycket bra inspel från BBSen här angående frågan om ordningsvakterna. Var kommer alla ordningsvakter ifrån?
3: Ja.
4: Jakob berättar för oss här. Ordningsvakterna kommer direkt från krogbranschen som ju sedan årsskiftet stänger klockan 20.
3: Ja, men självklart. Det borde jag fattat. Och Sundbyberg är ju Stockholms krogtätaste stad och stadsdel. Så att, ja. Tack Jakob, det borde jag fattat själv.
4: Så är det med den saken. Och det är väldigt intressant i sig. Plötsligt så finns det massor med sysslolösa ordningsvakter. Och de måste ju ha någonting att göra. Så det kommer ju också driva på utvecklingen.

0: Radio Bubbla.
1: Ta du detta!
2: Ah, gräddans gott!
3: Ah, gräddans gott!
2: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
1: Ta Cloetta!
0: Drygt en tredjedel av invånarna i Sverige har utländsk bakgrund. Gäller födda utomlands och födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar. För personer mellan 5 och 9 år är andelen 40%. Syrien och Irak är vanligare som ursprungsland än Finland. Det har blivit en märklig liten tradition på senare år att när svenska staten släpper ny statistik om Sveriges demografi, då går högerextremister till en blogg som drivs av en av landets mest ökända vänsterextremister för att få den bästa nedbrytningen av de nya siffrorna. Vi ska inte nödvändigtvis gräva djupare i den saken just nu. Låt oss bara konstatera ännu en gång att vi lever i en mycket märklig tid. Vi kan också konstatera att Tobias Hübinette är en mycket märklig man. Mm. Ja, det är ett lustigt eller olustigt samtalsämne för en annan gång. Hur som helst, det blir som vanligt så att jag lär mig det här via Tobias Hübinettes blogg. Just nu, jag såg precis att det är faktiskt inte den länken som är länkad till Bubbla. Det är ett brott mot traditionen kan man säga. Vi har länkat till Nya Dagbladet istället. Men du, Boris, jag fick den informationen för första gången för att du, Boris, skickade Hübinette-länken till mig. Mm. Så han är en ursprunglig här. Inget ont om Nya Dagbladet, men jag föredrar att ta min invandringsstatistik från AFA. Man kan skoja om allt möjligt, men det finns ingenting som är särskilt lustigt egentligen i de här siffrorna. Man kan faktiskt utan några som helst problem hålla sig för skratt när man läser att 34,62% av befolkningen, de har nu som det heter utländsk bakgrund, eller annorlunda uttryckt, de är inte svenskar. Så det är mer än en tredjedel av befolkningen som inte är svenskar. Och det är såklart en ständigt växande andel. Vi pratade för, det var väl ett år sedan senast, när det kom senaste rapporten. Och siffran är högre nu. Den högsta siffran, om man bryter ner i åldersgrupper, hittar man i åldersgruppen 35-44. Där det är 44,12% utlänningar. Eller utlänningar eller barn till utlänningar. Det är det betyder att man har minst en förälder som inte är född i Sverige. Och som sagt då, i åldersgruppen 5-9, det vill säga de barn som dina barn kommer ha som klasskamrater när de börjar skolan, om du är småbarnsförälder nu, där är andelen 40,37%. Och i Storstockholm så är andelen, alltså den totala befolkningen oavsett ålder, 46,13%. Så att snart är helsvenskar i minoritet i huvudstaden, inte så många år kvar. Vi vet inte exakt hur många av de här icke-svenskarna som har en icke-europeisk bakgrund. För att i statistiken så klumpar man ihop alla som är födda utanför Sverige. Man vet inte om de kommer från Norge eller från Afghanistan. Men Tobias Hübinette, han säger att det är i alla fall de flesta av de här med utländsk bakgrund som har en utomeuropeisk bakgrund. Och hans uppskattning är att det är ungefär 19% av befolkningen som är då av utomeuropeisk börd. Vet inte hur han får fram den siffran, men som jag förstår det är hans egen uppskattning. Men han har också ett väldigt intressant begrepp tycker jag, för han pratar med en annan kategori personer. Han är inte europeisk utom europeisk, utan han pratar om synliga minoritetsinvånare. Mm. Och det inkluderar, det är folk från Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien. Men också folk från sydöstra Europa och Balkan.
4: Nej, vänta.
0: Alltså jag... Bulgarer, nej. Rumäner, serber och sånt löst folk. Och greker, antar jag.
4: Det kan jag gå med på.
0: Jag vet inte exakt om greker räknas in. Jag tycker att greker är synliga minoritetsinvånare. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, att jag för min del tillhör inte samma ras som grekerna. Om vi är rasfränder, då har rasbegreppet tappat all rimlig innebörd. Jag kan sträcka mig till en serb, men inte till en grek. Någon måtta får det vara. Jag ska inte tappa bort tråden här. Synliga minoritetsinvånare. Jag tycker det är en bra kategori på något sätt.
4: Ja, fast alltså det där, jag stötte på den för att det är så här USA och Kanada grejer, men de talar om visible minorities. Men då är det i verklig mening alltså urbefolkning, asiater, afrikaner, Mellanöstern. De klumpar inte in och stackars Balkan bor i den smeten.
0: Nej, men de är lite mer utblandade i Kanada. De kanske inte kan urskilja en serb från sin egen rasliga stock som de egentligen inte har riktigt.
4: Ja, det finns ju så mycket sydslaver i Kanada, va, så att de vågar väl liksom inte riktigt.
0: De har väl också sydfransoser som bor i Quebec som är svartmuskiga, ungefär som en serb.
4: Ja visst, och krumbenta och håriga hela kroppen, det är verkligen visible minority.
0: Jag tycker det är intressant bara för att jag tror jag har kanske ett hum om hur Tobias Hübinette tänker kring det här ordet, synliga minoriteter. Men jag tycker också det är ett bra begrepp där, för att det finns ju ett lustigt samband att synligheten sammanfaller så väl med önskvärdheten.
4: Ja,
0: förlåt, det var en lite filosofisk reflektion. Hur stor andel icke-vita har Sverige? Det är det här ska mina ut i då. Och då synliga minoritetsinvånare, om jag förstår saken rätt, då är. Det liknas i alla fall vid andel icke-vita. Jag är inte säker på exakt samband. Men det man ser är att Sverige ligger på ungefär 20%. Och det är på samma nivå då som till exempel de gamla kolonialmakterna, Frankrike och Nederländerna. Det är en högre nivå än Storbritannien. Vilket jag tycker är särskilt chockerande att tänka sig, givet hur det ser ut där, givet deras historia, givet hur det ser ut om man går på gatan i London. USA ligger såklart högre, där är andelen icke-vita 42,4%. Snart en majoritet med andra ord. Och Australien och Kanada ligger också mycket högre båda två, särskilt Kanada som ligger på 25-26%. Du pratade med häromdagen om Kanada och att de verkar ha accelererat sitt folkutbyte något oerhört på senare år.
4: Ja, de gör det ju öppet och planmässigt. Liksom. Sverige är ju, gör det snabbare, men i smyg.
0: I Sverige har man fortfarande alltid de här humanitära förevändningarna. Att vi måste hjälpa människor, och man kan göra en glidning och säga att vi måste inte bara hjälpa flyktingar från krig, vi måste också hjälpa flyktingar från ekonomisk misär och vad det är. Liksom. Men man säger inte öppet, liksom, vi måste ha in 5 miljoner människor. Ibland säger man att vi måste ha arbetskraft för att täcka upp för jobb som inte är svenska. De är mer oförblommerade och aggressiva i Kanada. Ja, det är intressant, det finns även i USA finns det en mer aggressiv typ av invandringsretorik. Min favorit, jag vet inte om vi har pratat om det i radiobubblan, men det finns en linje som drivs av såna här Brian Kaplan och Tyler Cowen libertarianer, George Mason-gängen. De säger så här att om man räknar på hur många invånare som det vore optimalt att ha i USA, så är det ungefär 1 miljard. Eftersom vi inte har 1 miljard som är den optimala befolkningen från ett ekonomiskt perspektiv, om vi inte har 1 miljard människor, så måste vi ta in så många invandrare att vi kommer upp till 1 miljard, så att vi bör ta in ungefär 700 miljoner invandrare.
4: Härligt.
0: Det är liksom så här, den autistiska nationalekonomiska versionen som är 100 gånger mer extrem i praktiken än liksom vänsterversionen, som bara vill ha liksom lagom mycket röstboskap för att säkra eviga vänsterregeringar. Men det är bara, det här är 700 miljoner ska de in.
4: Ja, men nu snackar vi alltså.
0: Var ska de ens hitta 700 miljoner invandrare? De tycker det är ett problem att det inte finns 700 miljoner invandrare som man kan skrapa ihop. Ja. Så är det. Det är en sorglig historia, de demografiska nyheterna.
4: Men just det där med synliga minoriteter, alltså. Det som jag ser, det är ett mycket intressant begrepp. Men jag tror inte man ska titta enbart på talen där. Och så här autistisk, statistisk. Utan det är en upplevd erfarenhet. Alltså hur stor en synlig minoritet är. Och då skulle jag vilja hävda att det ligger någonstans på 75-80% av befolkningen. Därför tittar man på Stockholm, Göteborg och Malmö till exempel. Det är även mindre orter. Så är det den synliga minoriteten som syns i en utsträckning som vida överstiger det ändå hiskligt höga faktiska talet. Torg, köpcentra, bussar, tunnelbana i Stockholm. Alltså de utgör en dominerande del av folkbilden. Det är inte hälften eller 40%. Och de utgör en dominerande del av ljudbilden också. Det är ingen överdrift att säga att om du kommer till svenska Sverige så hör du inte svenska i det offentliga rummet. Du hör framförallt arabiska eller afrikanska dialekter. De hör du väldigt väl, speciellt om du åker tunnelbana.
0: Mm.
4: Så att det mentala övertaget de har är ju enormt. Och det gör ju att svenskar drar sig undan. Till och med greker och serber drar sig undan. Därför att de där 43% har ockuperat vida större del av det offentliga rummet.
0: Ja, nej, men visst är det så, är det väldigt viktigt påpekande som alla känner igen sig, är säker på, som har varit i en svensk stad någon gång. Vi tänker på det varje gång vi kommer tillbaka till Sverige, att men jag tänkte på det för när vi flyttade från Sverige, det var mer än 7 år sedan nu. Men det var ju så att det var ganska vanligt att man gick på till exempel Drottninggatan genom Stockholm, ett av de stora stråken med vilka kommers och sånt där. Om det var mitt på dagen så var det ganska vanligt att man var den enda svensken som var där. Men svenskarna är på jobbet. Det är bara invandrare som är ute på gatorna. De går på bidrag och kan gå och shoppa på dagarna när andra sitter på jobbet. Och det är invandrare som åker tunnelbana, för svenskarna åker bil. Och ju mer det ser ut på det sättet på gatorna och på kollektivtrafik, vad det är för någonting, desto mer drar sig svenskarna undan, så att man har en spiraleffekt också. Men du har helt rätt i Boris, och det är ju en lite beroende på vilken stadsdel man är, men det är ofta en total dominans, alltså en 100-procentig dominans, att man är ensam svensk, ensam vit person på liksom långa sträckor, gator och i många sammanhang. Det är riktigt sjukt, det är sant, det är helt sant att den här siffran 34% vad det är för någonting, den representerar inte alls verkligheten av att leva i en svensk någorlunda storstad. Det är just det här med städerna bland annat som jag tänker mycket på. Det är viktigt, det är tråkigt att tänka på de här siffrorna, men det är också viktigt att vara medveten om dem. Jag hoppas, tror väl egentligen att ingen som lyssnar på Radio Bubbla går att räkna med att saker och ting ska vända, att svenskarna på något sätt ska ta sitt förnuft i fånga och ställa saker till rätta. Det är såklart inte omöjligt att det händer. Det är inte otänkbart, men situationen är extremt allvarlig och det är inte läge att gå och fantisera om extremt osannolika händelser som ska rädda en. Jag hoppas alla ser till att planera sina liv, sina familjer, sina företag, allt man bryr sig om. Planera allt för att den här utvecklingen kommer fortsätta i årtionden, och man måste göra vad man än måste göra för att inte bli ett offer för utvecklingen. Och en av de viktigaste sakerna är att var inte de här områdena, var inte de här förstörda områdena som är totalt dominerade av andra människor. Och framförallt så gäller det ju städerna. Det är också viktigt att komma ihåg, jag brukar försöka prata om det då och då, att om det ska ske någon sorts motståndskamp i Sverige som ska vända utvecklingen, man kan ju tänka sig teoretiskt sett i alla fall att det händer, då måste den drivas av människor som är oberoende av utvecklingen. Om man inte agerar proaktivt, till exempel om man bor kvar i ett område som håller på att bli fördärvat av mångkultur och så vidare, då gör man sig värdelös för kampen, om man nu vill delta i den. Så vi behöver inte folk som slåss med sina babbegrannar i något ghetto. Vi behöver folk med självständiga baser utanför städerna för att slå mot städerna och slå mot systemet. Jag och många andra, vi har valt att lämna landet, men det behöver man såklart inte göra. Det viktigaste är att man sticker från stan. Lämna städerna så fort det bara går. Sälj din lägenhet och köp en gård på landet. Det kommer vara en massiv uppgradering av ditt liv på alla tänkbara sätt. Och du blir immun mot mångkulturen istället för att vara ett offer för. Och när dagen eventuellt kommer så kan du vara en del av att gå till motattack. Jag har sagt det förut också, att när jag och Sofia är i Sverige, vi åker ju minst en gång om året på sommaren till Sverige. Så först när man går av, jag minns när vi gick av någon flygbuss på Arlanda och sånt där. Jag fick en av de här, ett av mitt livs chocker. När det var bara afrikaner och araber överallt. Jag kunde inte se några andra människor. Det kom från Ungern, tror jag. Det var en riktig, riktig chock. Men sen så åker vi till vårt, tar vi liksom en bullet till vårt hotell på Östermalm. Och plötsligt är väldigt vitt. Ta en promenad på Vasastan, det är väldigt vitt där också. De delar söder som vi har lite nostalgi för. Också tämligen vitt. Och sen åker vi och hälsar på våra kompisar på Lidingö, det är väldigt vitt där. Och sen åker vi ut på landet, hänger lite i Undernäs. Så att i praktiken, så som vi liksom zigzackar genom landet, så är det inte det här att det är bara araber och afrikaner överallt. Men man måste vara medveten om att anpassa sig efter det. Så är det. Det är ett elände, men det är också lite grann valfritt, det här med mångkulturen.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
6: IT-entreprenör som vill bygga sekelskiftesstil i Växjö får hård kritik från arkitekter. Demokratiskt problem om rika får bygga vad de vill, enligt arkitekt som klagat till byggnadsnämnden. Och här har vi kanske dagens intressantaste nyhet i termer av kulturkamp, kan man kanske säga. För att vi har en affärsman i Växjö. Egentligen så bor han i Schweiz, verkar det som. Men han har ett företag och de ska bygga ett nytt huvudkontor till sitt företag. Och han vill då ha en 1890-tals palats i Växjö. Och han säger så här: jag förstår August Strindberg när han gick på Strandvägen. Fick energi och inspirerades av de här vackra byggnaderna. Jag tycker att varje byggnad är som en tavla, säger Björn Sundeby. Och sen så har de då en ritning från det arkitektbolaget som han till slut fick på kroken för att rita den här byggnaden. Och det är ju en majestätisk tegelbyggnad i riktig härlig sekelskiftes romantik, måste jag säga. Lite svårt att förklara exakt hur den ser ut, men gå in och titta på SVT om ni är nyfikna. Det här har då såklart stött på patrull bland lokala arkitekter som bekant ingår i en vänsteristisk, postmodern, estetisk skola där allting ska se ut som brutal, socialistisk, centralplanerad betong eller möjligen nu

0: helt fantastiskt då. När hon säger att jag tycker inte man ska bygga ha en byggnad av den volymen och storleken på just den här platsen där stad möter landsbygd. Och jag kollade precis här nu och det här ligger alltså 500 meter från Växjö centralstation, ganska långt ifrån land. Och det är väl alldeles utmärkt att man har en fin byggnad man skulle, om det skulle vara som så att den där stad möter land. Men det här är relativt centralt. Det är snyggt. Det passar in i Växjös övriga arkitektur. Det verkar vara kvalitet. Men arkitektkåren, det finns ingen kår som är så vänstervriden som just arkitekter. Hela dess rörelse med modernism till exempel, det grundade sig av Le Corbusier som var en riktig värsta formen av vidrig kommunist. Och någonstans där är tanken att men, hus, det ska inte vara för människor, utan hus, det ska vara en maskin där människor gör saker. Och ja, det är fantastiskt fin byggnad. Jättebra att du står på den här. Björn Sundeby som vill göra det. Men han säger själv också, Björn Sundeby, då IT-entreprenören, att det var svårt att få tag på en arkitekt som ens kunde rita såna här byggnader.
1: Det hakar jag också rätt in i, att den här artikeln som SVT har gjort, apropå då den här Eva Bjärler som tycker att det här byggnaden absolut inte har en plats i Växjö eller på den här platsen. Kanske inte alls överhuvudtaget om vi får gissa. Men de har i alla fall intervjuat henne och för att få henne att lägga ut texten lite mer. Och då så säger hon att arkitekter vill eller får inte uttala sig eftersom att många är involverade med lokala byggherrar eller kanske anställda på kommunen. Och då så säger hon, det innebär att få uttalar sig som har kunskap om arkitektur och stadsplanering. Och sen så hävdar hon också att det finns vissa arkitekter som är villiga att sälja ut sig och vissa kommunpolitiker som är villiga att säga ja till vad som helst. Men det kommer ju bara resultera i att man kanske inte ens får det här huset som man utlovar i ritningen, eftersom att ingen arkitekt vid sina sinnens fulla bruk skulle ta sig an det här projektet.
2: Men någonstans är det ju det här med arkitekter. Det allra, allra mesta har ju blivit bättre med tiden. Jag menar, bilarna har blivit bättre, datorerna har blivit bättre, kläderna har blivit snyggare. Hus är ju undantaget. Det är ofta så att nya hus, framförallt när de här vänsterarkitekterna då har det väldigt stor mark, nya hus är ofta fulare än gamla hus. Så att, ja, det är ju, jag menar, det är någonstans så att de har sin egen definition av vad som är fint, de har en politiserad bild av det här. Och det är frågan om man kan liksom komma ifrån att minska de här fulbyggande arkitekternas makt.
1: Om man lägger ner alla arkitektutbildningar i Sverige så löser vi problemet.
0: Ja, för det är så jag har sagt, arkitekturskolan i Stockholm, den är utsatt till Stockholms fulaste byggnad.
2: Mm.
0: Och den nya då i sån här rostbrun kortenplåt ser ju också för jävligt ut.
2: Ja.
0: Men det här hänger också ihop lite grann med vad vi har för för en kort historia lång. Vi fick hyresregleringar på 1942 under brinnande världskrig. Som konsekvens av det så fick vi en bostadsbrist. Som en konsekvens av det fick vi ett miljonprogram. Som en konsekvens av det så fick vi en ny plan- och byggnadslagstiftning som skulle hantera problemet för mycket bostäder som miljonprogrammet ledde till. Och det är det vi lever med idag. Och vad har vi idag? Jo, vi har bostadsbrist. Och vad händer om vi har bostadsbrist? Och vi har regler som är liksom, byggda för att inte vi ska få bygga. Jo, då kommer man hitta hela tiden orsaker till att underkänna nya byggnader.
2: Mm.
0: Ta en ny pampegrej, det växer känslor för många. Det kanske är lite provokativt eller någonting, tycker en del. Ah, då säger man nej till det. Det passar inte in, det måste underordna sig andra byggnader och sånt. Och alltså i själva lagstiftningen. Så det som ritas är ju, det är tråkigt, det är fult. Även om man, det är inte ens fin liksom, modernism, utan det är ju väldigt slätstruket. Det ska inte väcka några känslor. Och det är hela det. Så som vanligt, det är staten som ställer till alla problem.
3: Radio Bubbla. YouTube stänger av en rad högerprofiler, inklusive Stefan Molyneux, Richard Spencer, American Renaissance. Orsaken uppges vara upprepade påståenden att medlemmar av skyddade grupper är underlägsna. Samtidigt stänger Reddit ner en mängd grupper och Twitch raderar Donald Trumps konto. Ja, det var dags igen igår, eller om det var i förrgår, för en stor, stor utrensning. Inte på en, inte på två, utan på minst tre olika stora sociala medier-sajter. Det är så här de har gjort nu, gång på gång under de senaste åren, att de har koordinerade utrensningskampanjer. Så att flera

0: plattformar på en och samma dag eller en och samma timme kastar ut en eller flera profiler. Så de får alla sina konton avstängda direkt så att de inte kan liksom flytta från en plattform. De blir utkastade från YouTube, då kan de hoppa över till Twitch. Och som blir utkastade från Twitch så kan de hoppa över till nästa plattform. De rensar ut dem alla på ett bräde. Ett av de mest uppmärksammade exemplen var ju Alex Jones som försvann från först från några enstaka plattformar och sen från alla andra plattformar i ett svep mer eller mindre. Och nu var det dags igen. Den som har fått mest uppmärksamhet är YouTube som har kickat då Stefan Molyneux, Richard Spencer och då ja, American Renaissance som är ett projekt som drivs av Jared Taylor. Även David Duke. Kan man tycka märkligt att David Duke har varit kvar så länge på YouTube, men nu var det dags för honom också. Och av de här fyra namnen, det är alla stora namn i liksom högerkretsar. De är väldigt olika varandra. Inga två av de här egentligen har så här ett liknande profil. Molyneux kanske den som är mest intressant på ett sätt. För att han sticker ut lite grann i den här mängden. Alltså Stefan Molyneux som många radiobubbellyssnare säkert känner till. Han kallar sig för filosof. Det är kanske lite att ta i, men han är en ganska bred, begåvad, ofta intressant kommentator om alla möjliga frågor. Person som jag har följt i många år. Jag har varit lite purken på honom på senaste. Jag tycker han har inte presterat så bra just det här året med sina analyser. Men jag tittar fortfarande in då och då på hans flöde och kollar om han har kanske kommenterat något intressant ämne. Och hans program som han gör med inringningar där han hjälper folk med psykologiska problem. Och gör små psykoterapisessioner där han på en eller två, tre timmar går igenom en hel persons psyke och historia och sånt där. Är otroligt fascinerande och där glänser han verkligen. Ja, Stefan Molyneux, han är, om du frågar honom själv så skulle han säga att han är varken höger eller vänster. Det är hans självbild. Sen är det förstås att de facto är han höger. Alltså definitivt med dagens mått mätt. Han är libertarian, han är liksom totalt skamlös förespråkare av kapitalism och fria marknader och så vidare. Och han är också vad man kan kalla en rasrealist. Han pratar ganska mycket om skillnader mellan folkgrupper, att svarta människor har betydligt lägre IQ i genomsnitt än vita människor. Vilka konsekvenser har det? Vad händer när man har massinvandring från en grupp som är mycket mindre intelligent till en befolkning som är intelligent och så vidare? Och det är väldigt, väldigt känsligt såklart. Men det är från vårt perspektiv, vi som ändå lutar oss tillbaka och är lite mer filosofiskt orienterade kanske, som en radiobubbla. Alltså, från vår synvinkel så är Stefan Molyneux definitivt en progressiv person. Han är oerhört liksom liberal och progressiv. Han har absolut noll förståelse för, säg, ett mer reaktionärt perspektiv som vi ofta lägger an. Så att han är liksom 100% upplysningsfanatiker och han verkar ofta liksom genuint förvånad över att den rationalistiska liberalismen har spårat ur på det sätt som vi ser. Han ser det här som ett problem som enbart handlar om socialism i princip. Problemet är bara att det finns mycket socialister och folk har alla de här missförstånden. De förstår inte hur världen funkar och därför blir de socialister. Därför måste vi bara berätta för dem att socialism inte fungerar. Och på så sätt så kan vi lösa alla problem. Så han är väldigt progressiv. Han har alltid olika former av som godhetssignalering. När han pratar om rasfrågorna så ska alltid liksom långa förklaringar om att han absolut inte är rasist och så vidare. Samtidigt, Stefan Molyneux, han har blivit mer och mer frispråkig. Inte så mycket på YouTube egentligen, men på Twitter är han väldigt aggressiv och frispråkig. Han är inte bannlyst från Twitter än, men hans profil har blivit annorlunda. Och jag kan definitivt förstå, om du står lite grann på utsidan, om du inte är en del av dissidenthögern själv, så är det kan det vara dig förlåtet om du tror att Stefan Molyneux är en del av liksom, säg liksom alternativhögern eller hårdare högerkretsar, med tanke på hur mycket han pratar om rasfrågor och sånt där. Hur som helst. Han är lite udda fågel därför att en sån som Richard Spencer är liksom han är en officiell vit maktledare. Och jag tror att om du frågar Richard Spencer om han tror på white supremacy så tror han bara kommer säga ja. Självklart gör jag det. Det är bara ett faktum. Eller liksom. Han kommer bara ta det och han kommer inte hålla på och godissignalera och säga att jag är inte rasist och allt det där. Va? Det är inte alls Richard Spencer. Jared Taylor, han är mer sån. Han är en gentleman, väldigt vetenskapligt orienterad. Men också väldigt inriktad på rasfrågor och sånt där. Men man får inte ens vara Stefan Molyneux, man får inte ens vara libertarian. Till saken har ju också att han har lagt, som han sa på ett meddelande, att 14 år av mitt liv har raderats ut. Så han har varit på YouTube sedan 2006, han har gjort 3600 någonting videouppladdningar. Och många av dem är liksom flera timmar långa. Så att det är, ja, du kan ju tänka dig Boris, Radio Bubbla, Vad blir det då? Allting vi gjort på Radio Bubbla gånger 5 eller gånger 6 eller något sånt där. Kanske ännu mer, kanske gånger 7. Som bara försvinner. Med en knapptryckning någonstans på ett kontor i Silicon Valley så är alltihop borta. 14 års livsverk som han är väldigt stolt över. Så att det hände. Det hände i förrgår.
1: Kan inte du förklara vad som kommer att hända nu då med alla de här?
0: Ja, absolut. Absolut. Man kan säga så här, det tar ju inte slut med Stefan Mölnö. Det är inte så de här människorna funkar. De säger, men nu blev vi av med Stefan Mölnö. Nu har vi ganska städat. Nu kan vi leva med resten. Utan det går vidare. Så att du tar liksom mindre och mindre extrema. Du jobbar in mot den politiska mitten. Tills du till slut bekrigar och förföljer och rensar ut folk som står väldigt, väldigt nära mitten. Och till slut är det bara folk som står lite till höger om vänsterpartierna. Och det är ganska lätt att förutsäga vilka som kommer härnäst. Jag slängde ut frågan på BBS vad folk trodde. Och folk sa väl ungefär samma sak allihopa. Så det var samma namn som jag också hade i åtanke. Så att säg en sån som Sargon of Akkad till exempel. Jag tror han heter Carl Benjamin. Sargon of Akkad heter han på YouTube. Som är en sån här snäll, liberal, centrist. Men ändå ganska frispråkig. Han är också en sån som kan bara... Han går lite grann vart än han tycker att argumenten leder honom i många frågor. Och han har varit väldigt frispråkig till exempel i frågor om feminism. Att ta avstånd från feminism och förklara varför det är dumheter och sånt där. Så Sargon of Akkad kommer ryka. En annan sån här är Styx Hexenhammer. Styx Hexenhammer 666 tror jag hans användarnamn på YouTube. Som egentligen bara är en... Han är en sån här amerikansk libertarian, konstitutionalist, egentligen ganska mellanmjölk i sina politiska uppfattningar. Men är väl lite associerad med den här kretsen och jag kommer definitivt dyka också. Steven Crowder som är en kristen, konservativ kille, han kommer dyka också. Han fick spel nu på de här BLM-demonstrationerna. Han gjorde någon sån här, han har ganska överproducerat YouTube-program. Mycket olika kameravinklar och gäster och sånt där. Och stor operation, flera anställda och sånt där. Så han har en hel grej där liksom. Men mellan sina ordinarie program så gjorde han bara en rant. Då han satt typ i kalsongerna och skrek om Black Lives Matter. Förbannade han bara över att ingen gjorde något åt att amerikanska städer brinner. Det ena och det andra liksom. Jag tänkte direkt när jag såg det liksom att hej då Steven Crowder. Du är inte kvar på YouTube särskilt länge. Så det är nästa våg. Och sen är de borta. Då går vi vidare. Ytterligare ett steg in mot mitten. Och då kommer vi till exempel till Dave Rubin. Dave Rubin, den gamla vänsterliberalen som är vänster objektivt sett, definitivt enligt våra måttmätt, ser sig själv som vänster. Han bara känner sig tvungen att ha mer och mer samtal med folk som inte är vänster för att det är de enda människorna med vilka han kan föra civiliserade samtal. Så att han dyker också. Han har intervjuat Stefan Molyneux också så att det är kört från honom. Som det heter med ett mer uppdaterat språkbruk. Han har givit en plattform åt vit maktfanatiken Stefan Molyneux och hans hat mot rasifierade människor. Så att Dave Rubin dyker. Tim Pool, definitivt bort med Tim Pool. Han är också en sån här vänster, ser sig som vänster, har alltid varit vänster, uppfattas som vänster av högern. Men han har också börjat föra dialog med högern för att det är de enda människorna som är intresserade av dialog. Joe Rogan skulle eventuellt ligga före zonen, men han lämnar ju plattformen själv, drar till Spotify. Så han hinner nog inte bli utrensad. Och sen får vi se. Sen får vi se om de går på andra människor. Men vi har ju till exempel så här PewDiePie, en av världens största YouTubers som mest håller på med dataspel. Men någon gång i månaden så gör någon video med riktigt skumma idéer. Jag tror jag har hört någon 3 eller 4 gånger. Jag följer inte PewDiePie. Men ändå har jag hört någon 3 eller 4 gånger prata om Yukio Mishima. Den japanska fascistiska bodybuildern. Han älskar Yukio Mishima. Jättestor inspiration för honom. Och han säger liksom läs Sol och Stål, eller vad den här boken heter som Mishima har skrivit. Läs Mishima, det är jätteviktigt och sånt där. Och så här, PewDiePie är definitivt i riskzonen. Och så där är det bara. Så de kommer jobbas in närmare och närmare mitten. Och till slut kommer det vara liksom, om du är med i Miljöpartiet, då är du nazist och ska stängas av.
1: Men kommer inte det att innebära en... Att människor, de här kan ju, många av de här kan ju också förutse vare sig de är kända eller mindre kända. De ser vad som är på väg att hända. Kan man inte räkna med att en hel del av dem kommer att stilla sig ännu mer, bli ännu mer mainstream och milda i tonfallet och börja prata om än mer ofarliga saker.
0: Absolut, definitivt är det så. Alla som är kvar på de här plattformarna är väldigt milda och försiktiga. Alltså, även de som blev uteslutna nu i förrgår. Mm. Alltså, alla som är kvar nu är nästan per definition ganska harmlösa eller åtminstone försiktiga. Jag menar, kanske taskigt för de som gillar Richard Spencer kallar honom harmlös, men han är försiktig. Han säger inte liksom allt för hårda saker på sin YouTube-kanal som han säger till exempel om man träffar folk öga mot öga. Han är smart och försiktig. Och det gäller flera andra sådana här högerextrema typer som fortfarande har kvar sina kanaler. Att de lusläser YouTubes regler och ser noga till att de inte bryter mot dem. Och om de säger någonting som de misstänker är på gränsen så tar de ner videon direkt efteråt. Till exempel Jean-François Gary Py pratar alltid mycket om det här, att man måste alltid följa reglerna. Man är väldigt noga med det. Men att det är också tråkigt för att man får mindre och mindre frihet. Mindre och mindre saker han kan säga. Mm. Ett annat exempel på en högerorienterad person som fortfarande är kvar på YouTube är Vox Day. Men han har smart grej. Han tar bort alla sina videor. Han livesänder en video, låter den ligga kvar några dagar, så tar han bort den. Vilket gör att det finns liksom inte ett arkiv av ursligheter som ligger där. Och han är också en sån person som har medvetna strategier för att kunna vara kvar, ta sig tillbaka till plattformar efter att han blir kickad och sånt där. Så de som är kvar, de är smarta och försiktiga. Definitivt tror jag att såna här människor som kanske, jag har inte så bra koll på dem, men liksom Dave Rubin eller Steven Crowder, att det påverkar dem. Att de undviker att ta mer radikala positioner och så vidare. Definitivt PewDiePie. PewDiePie är liksom hårt hållen av reglerna och när han säger någonting som är lite för kontroversiellt så får han oss arga mejl och sen ber han om ursäkt och ska pudla hela tiden och så vidare. Och men, vi älskar ju PewDiePie. Han är helt fantastisk. Alltså, vi gillar honom jättemycket, men det är plågsamt att han inte har den typen av... Att han behöver inte vara en ideologisk kämpe liksom, men att han inte är lite mer moralisk. Han har ju exakt rätt moralisk intuition. Det förstår ju alla som följer honom. Men det är alltid det här liksom fega av, förlåt, det var inte meningen att säga någonting som lät lite nazistiskt. Ja, jag donerar 100 000 till Southern Poverty League här. Plåster på såren och så vidare.
1: Har gjort det?
0: Nej, det var en sån här debacle att han skulle göra en välgörenhetsdonation och sen så skulle han ge pengar, tror jag, till dem. Och sen var han som berättade för honom att det inte var någon bra idé och så gav han pengarna någon annanstans. Men han är ju egentligen opolitisk person som bara upptäckt sunda idéer för att han är liksom bara en sund, smart person som läser förutsättningslöst. Så i alla fall, han håller sig i skinnet och han skulle vara mycket mer intressant om han inte var så medveten om det här ständiga hotet. Ja, så det som händer nu, det är alla de här profilerna, de slutar ju inte göra material utan de flyttar till andra plattformar. Så att Stefan Molyneux till exempel, man kan fortfarande kolla på hans videos på BitChute. Och vissa av de här, de livesänder på D-Live, populär kanal. Många bygger också egna nya plattformar som... VoxDay till exempel, som nämnde tidigare, han har en plattform som heter Unauthorized. Unauthorized.tv tror jag heter. Där han och Owen Benjamin, som är kompis med honom, flyttar in där. Och de har alltså ganska många. De har en växande och imponerande skara innehållskreatörer faktiskt på Unauthorized. Inte så mycket som faller just mig personligen på läppen, men jag förstår att det går bra för dem. För att de har satsat på kvalitetsinnehåll också. Inte vem som helst kan komma in utan kvalitets... producenter som flyttar från YouTube till deras plattform. Och de erbjuder ett sätt att monetarisera, för att där är allting bakom en betalvägg. Du måste betala liksom åtminstone $5 i månaden eller någonting för att få titta där. Miley Yiannopoulos och Gavin McInnes har slagit sina påsar ihop och startat Censored TV, som är deras motsvarande projekt där de och en del andra människor har sina webb-tv-program. Intressant projekt med lite annan profil. Och de har ju en egna liksom följarskaror som följer med dem till plattformen. Alex Jones, såklart bra exempel. Han har ju sitt Infowars Imperium som har sina egna plattformar sedan länge. De är kickade från alla plattformar. De får inte ta sin podcast på iTunes. Men de tuffar på ändå. Och de har alternativa sätt att finansiera sig. Till exempel genom att sälja olika typer av hälsoprodukter och sånt där. Så de håller på mycket med kosttillskott. Red Ice är ett gäng. Ett, kan man säga, halvsvenskt gäng som har sin egen plattform sedan många år tillbaka. Jag tror att det går ganska bra för dem. Men det är också mycket materialet hamnar bakom betalvägg och sånt där. Och lite isolerat från resten. Och det som händer, Dave Rubin är liknande också. Han har också någon ny, jag har inte kollat på den, men tydligen någon mobilapp, egen plattform, hålla kontakt med sitt community och så vidare. Men det som händer är att alla de här dissidenterna, de frikopplas helt och hållet från normala människor. Därför att på de här alternativa plattformarna så är det inte en enda normal person som tittar. Alltså jag tror inte jag överdriver. Alltså man kommer bara dit om man är liksom bekymrad över censur. Och man aktivt söker sig till skumma sajter som tillåter tankebrottslingar. För att man följde en urslig person som Stefan Molyneux på YouTube. Och nu finns han på BitChute. Och då följer man med dit. Så att de här människorna, de fortsätter att producera material. Och de, i många fall så kan de säkert få det att gå runt ekonomiskt och så vidare på obestämd framtid. Men man når inte ut till andra än de redan frälsta. Så ett sätt man kan tänka på det är att alla alternativmedier nu blir som bubbla. De blir som bubbla alltid varit. För att vi har ju aldrig försökt nå ut till de breda massorna. Vi har aldrig försökt publicera oss på de stora plattformarna. Så vi har inget YouTube-konto, vi har aldrig använt de vägarna. Så vi har ju från dag ett byggt våra egna plattformar. Alltså nästan från scratch byggt egna tekniska plattformar. Och sen så liksom lägger vi också ut kopior kan man säga på de andra plattformarna i den mån som det, som det passar oss. Men i grund och botten så har vi 100% våra egna plattformar. Och det betyder att vi är och förblir små. Men vi har alltid varit 100% oberoende. Vi har aldrig behövt bekymra oss över som regler för vad vi får säga eller att ha den här ständiga risken att bli utkastad, avmonetariserad och så vidare. Att det skulle bli som jättehård smäll mot ens verksamhet. Så givetvis, alltså vårt sätt att göra det är inte helt riskfritt. Men vi har en totalt annorlunda, mycket bättre riskprofil. Eller som jag tycker, mycket mer behaglig riskprofil. Jämfört med att kämpa för att vara kvar på YouTube och att hela ens verksamhet står och faller med en sån sak. Det är svårt att ersätta också för att det är jättesvårt att bygga en egen videoplattform. Medan en podcastplattform, det kan vi slänga ihop på en eftermiddag om vi behöver göra 100% från scratch, hosta en podcast och så vidare. Vi har redan en podcast hostingtjänst bara för säkerhets skull om vi skulle bli kickade från vår nuvarande plattform. Så har vi en egen som vi har byggt själva och som vi kan köra snurra upp på vilken server som helst, var som helst i hela världen. Så att de kan aldrig ta ner och det bubblar på det sättet. Sen är det också så att just för att vi är på det här sättet så blir vi inte en måltavla på samma sätt. För att vi är inget hot mot vänsterns grepp över folks medvetanden. Vi är för små och för elitistiska och esoteriska och inåtvända. Det är nästan ändå ingen som fattar vad vi säger. Så att, det är inget problem att låta oss hållas. Problemet med till exempel Miley Yiannopoulos, det var ju inte att han sa radikala saker, för det gjorde han inte. Problemet var att han var karismatisk, att han var en stjärna, att han fick genomslag i medströmsmedierna. Det var ju tv-kanaler som gjorde misstag att bjuda in honom, ha med honom i tv-soffa eller motsvarande och debattera mot någon feminist i någon tv-kanal och sånt där. Och när videoklippen blev virala väldigt snabbt och plötsligt så började Miley Yiannopoulos framstå som ett hot. Han blev ett hot, han var objektivt sett ett hot för att han gick genom rutan på ett sätt som nästan ingen annan gör i de här kretsarna. Trots då att han egentligen bara var liksom en mainstream-liberal utan kontroversiella idéer egentligen, förutom att han gav stöd till Trump tidigt 2016, inför valrörelsen 2016. Men problemet var all uppmärksamhet han drog till sig och att han ville vara en stjärna. Han ville dra hela världens uppmärksamhet till sin fabulösa persona. Och det är också en skillnad mellan olika kanaler. Men nu blir det så att ingen kommer längre ha alternativet att vända sig till en bredare allmänhet om de inte har 100% politiskt korrekta uppfattningar. Nu kommer alla sitta ungefär samma båt som vi satt oss i självmant från början.
1: Men det är ju bara bra. Men för mig så är det intressant att se hur snabbt och enkelt och smärtfritt det här går. Liksom hur man städar i plattformarna helt enkelt. Mm. Man verkligen låter kvasten gå. Det är, man förbereder sig liksom verkligen för någon stor generalattack här.
0: Ja visst är det så. Alltså, och det är så koordinerat också. Men det var ju tre plattformar samtidigt som tog bort folk. Och på Reddit så tror jag det var, jag hörde att det var runt 2000 olika specifika underforum. 2000 sådana här communities, subreddits, som togs bort i ett svep. Och jag vet inte hur lång tid det tar att filtrera ut, att sortera ut dem. De måste ju haft en sån här Excel-ark liksom med subreddits. Vilka ska vi utvärdera dem? Vilka ska vi ta bort? Ja, men de här 2000 ska vi ta bort. Det är ett team som har suttit med det liksom lång tid för att få ihop det. Så att det är väldigt strömlinjeformad process. Och sen så koordinerar man med sina kompisar borta på YouTube och så vidare. Så att man gör det på en och samma gång. Så det är det. De har ju hela team som bara sitter och jobbar med det här. Som bara håller på med censur, strategi, avplattformning, strategi, liksom med koordinationsansvarig som ser till att YouTube och Twitch hela tiden är införstådda och allt vad det är liksom.
1: Och de passar ju på nu när de har ju liksom pöbeln löpande mot på gatorna och den polisagendan är satt med att svart är vackert och bra, vitt är ont.
0: Mm.
1: Det är snyggt lirat helt enkelt. Allt bara klapp, klapp, klapp.
0: Ja, och det är också väldigt tydligt, jag menar, vi pratar om det då, det är värt att påminna om att allting just nu handlar om det amerikanska presidentvalet i november. Och Trump vann valet. Det finns många teorier om varför Trump vann valet. Men en sak som jag tror vi kan säga ganska säkert är att Trump absolut inte hade kunnat vinna valet om han inte hade haft internet och möjligheten att marknadsföra sin kandidatur på de stora sociala medieplattformarna. Han är superstor på Twitter. Hans kampanj använder Facebook-annonser enormt aggressivt. De var super, super stor annonsköpare kund för Facebook. Och andra plattformar. Så att Trump är ju verkligen internetkandidat. Han har ju sin egen plattform givetvis, men verkligen internetkandidat. Så det här är frågan då. Kan Trump vinna valet en gång till utan ett någorlunda fritt internet? För det har vi inte längre. Det finns ingen yttrandefrihet på de stora plattformarna. De enda åsikterna som är tillåtna är åsikter som är i linje med... Ja, vad än den globala eliten anser är acceptabelt just den här veckan. Och en åsikt som definitivt inte tillåter någon vecka, det är att Donald Trump borde bli omvald som Amerikas ledare. Så att, hur ska Trump vinna den här gången? Det kanske han skulle tänkt på när han i 4 års tid bara suttit och tittat på, beklagat sig ibland, men inte gjort någonting åt att den här massiva avplattformen ägde rum, därför att alla hans allierade, alltså det är verkligen så här, jag överdriver nästan inte när jag säger att alla som stödde Trump tidigt 2015-2016, alla är bortrensade. Ingen är kvar längre på sociala medier. Det finns några enstaka som är kvar, men de är ofta väldigt förbannade på honom och tycker att han är en fähund. De säger Ann Coulter till exempel i USA, som någorlunda inflytelserik opinionsbildare, hånades för att hon tidigt var ute och sa att Trump skulle bli kandidaten, skulle vinna, gav honom stöd och så vidare. Hon är så otroligt förbittrad på honom att hon bara sitter och öser galla över honom hela dagen. Så att han har inte så många allierade kvar. Och om det finns någon som klämtors vill stödja honom, då blir de direkt avplattformad.
1: Och dessutom klipper fienden också till med, de nyttjar ju corona plus sabotage för att störa och blockera hans andra möjlighet att nå ut. Och det är ju liksom stora valmöten. Mm. De kommer ju att nyttja det till max för att begränsa dem. För då kommer det plötsligt vara farligt att ha massmöten.
0: Mm.
1: Och de har ju också nu pöbelhopa de kan sätta in mot mötena. Så att det är, han börjar ju bli kommunikationsmässigt rätt kringskuren.
0: Trump har nog ändå en chans. Trump har helt klart en chans. Det är inte helt avgjort att han förlorar valet. Han har en chans fortfarande. Men det större problemet är nästa valrörelse. Därför att om vi antar att vi har, ja, jag tror att det är väldigt optimistiskt att tänka på det sättet, men om vi antar att vi har en sorts högerorienterad populistisk kandidat i stil med Donald Trump, men som inte är Donald Trump och som inte har Trumps stjärnglans, varumärke, nätverk, resurser och så vidare. Hur ska en sån kandidat klara sig om man inte kan använda internet som verktyg, utan om man helt enkelt censureras, kastas ut från stora plattformar och så vidare? Vi har ett nytt politiskt system nu där ingen kan få politisk makt utan att på förhand vara godkänd av politikernas överherrar på Google och Facebook. Det är inte en så väldigt ljus framtid som vi går till mötes.
1: Nej, men de tätade ju luckan som fanns alltså. För innan Trump så var ju tvungen att stiga upp genom partiapparaten och ha apparatens stöd och sluta överenskommelser och vara en del av apparaten. Det kopplade han förbi och nu har man stängt den möjligheten. Så att det gäller att hitta en ny väg alltså. Om man nu alls ska sträva efter det.
0: Ja, alltså Trump måste vinna valet i november. Annars är det kört. Annars är det bara, enligt min mening, ett fullständigt apokalyptiskt scenario. Från och med nu och sen flera generationer framåt. Men om Trump vinner valet, då skulle vi kunna tänka oss att man gör någonting. Och vid det här laget, med libertarian som jag är, jag bryr mig inte längre vad man gör åt de här plattformarna. Aktivera liksom artikel 230 i medielagen. för att klassa dem som publicister istället för plattformar. Fine, gör det, testa om det funkar. Men om det inte funkar, gör någonting annat. Bryt upp dem. Bryt upp dem till multipla företag eller förbjud dem. Bara förbjud dem, lägg ner dem. Säg, det var en otroligt dålig idé att tillåta de här plattformarna. För att de blev bara gigantiska fabriker för lögner, propaganda och hjärntvätt. Och det funkar inte att Mark Zuckerberg ska styra över miljarder människors hjärnor. Så vi lägger ner det här misslyckade experimentet. Bara förbjud Facebook och Google. Det skulle också vara ett bättre alternativ än att bara låta det rulla på som det gör. Så att, jag hoppas verkligen att dels att Donald Trump vinner valet i november, men också att han sen börjar göra någonting alltså riktigt grundläggande åt det här problemet, så att inte han själv och alla som ger honom stöd blir bortraderade från internet.
1: Nej, och att han tar av handskarna, men han har ju varit alldeles för lite brutal, och han borde nu ha insett att motståndaren följer liksom inga regler. Det ska vi själva inse, och det borde han också inse.
0: Ja, tyvärr så blir det ju garanterat så att vi återkommer till det här ämnet. Gissningsvis då när nästa våg utrensningar kommer, när Sargon of Akkad, Styx Exenhammer och Tim Pool har blivit kickade. Om jag får lägga en bingo-rad.

0: bubbla.
1: WHO förutspår att en majoritet av européerna kommer infekteras av den senaste mildare vågen av covid-19 inom 2 månader. Betydligt högre andel asymptomatiska fall och lägre antal som behöver intensiv vård. Jag är inte jättepig på att prata om coronavirushysterin i Radio Bubbla, men det är även fortsatt det absolut mest efterfrågade ämnet. Det som flest lyssnare hör av sig och säger, kan ni inte prata lite mer om det här? Och det de säger är alltid, kan ni inte prata lite mer om hela coronagrejerna? Och framförallt brukar man säga, kan ni inte prata mer om vaccinerna och allt det där? Hur ska man tänka kring de sakerna? Ja. Så låt oss snacka lite corona, lite covid. Jag tänkte börja med den här rubriken om WHO och ja, den här senaste vågen av covid-19. De har väl kanske återkommit till det, hur WHO beskriver saken. Men det är en stor sak som har hänt sen sist vi pratade om coronaviruset i Radio Bubbla. Nämligen omikron, den nya virusvarianten. Den har ju fått det läskigaste namnet hittills av alla varianter. Alfa, delta, lite så här välbekanta ord som man hör i många sammanhang. Mest positiva associationer tror jag till de orden. Men omikron är väldigt, väldigt ovanligt. Att man hör just den grekiska bokstaven användas. Det låter som en så här läskig demon från någon annan otäck dimension eller sånt där. Och man har försökt blåsa upp en hysteri kring omikron. Nu kommer det nya dödsviruset, omikron och så vidare. Och i WHO pratar de då om att ja, det här är en tidvattenvåg som sveper över Europa. Så det är ganska, ganska otäckt bildspråk. Och det var kanske så att folk började bli lite väl bekväma kanske med vanliga covid-alfa och covid-delta. Så att nu gjorde man ett nytt försök att skrämma skiten i folk med omikron. Men nu är det ju om möjligt ännu mer förljuget än tidigare. Så förvisso verkar det vara så att omikron är helt eller nästan helt resistent mot de existerande vaccinerna. Så att även om man är dubbel, trippel och kvadruppel vaxad, så kommer man få omikron. Läskigt, va? Men som de flesta vet vid det laget, även om man bara får veta liksom mellan raderna i medierna, så i den andra sidan är det inte det att omikron är helt harmlös. De tidigare varianterna, alfa, delta och så vidare, de var ungefär som influensavirus i termer av hur farliga de var, hur många som dog av dem och så vidare. Så i alla fall i samma storleksordning som, säg, en extra dålig influensasäsong. Liknande vissa influensasäsonger som vi haft ett par gånger tidigare de senaste årtiondena. Omikron är som ett förkylningsvirus. Väldigt lik sjukdomsbild, väldigt liknande antal som dör och så vidare. Så det är mycket mindre farligt än ett influensavirus. Och i praktiken så ser vi alltså att omikron är helt harmlös. Extremt få blir allvarligt sjuka, nästan ingen dör. Jag tycker det är intressant att tänka på också att det vi normalt kallar för förkylningar orsakas ju av ett antal olika virus, varav flera stycken är coronavirus. Så att om omikron dykte upp för sig själv, så skulle vi förmodligen inte ens märka det. Kanske att någon nörd i ett laboratorium någonstans skulle sitta och kolla på någon snor i ett mikroskop och se att det är ett lite annorlunda virus den här gången. Men det skulle inte ens bli en notis i medströmsmedierna. Det skulle bli som ett forskningspaper någonstans. Ja, finns ett nytt förkylningsvirus. Okej. Okay. Och det kan man jämföra då med den globala Wagner-operan som man har försökt iscensätta kring totalt harmlösa omikron-viruset i medströmsmedier. Så att det började med att vi fick ett nytt influensavirus som anslöt sig till den existerande floran av influensavirus. Och nu har det blivit liksom nedgraderat till att nu har det ett nytt förkylningsvirus. En annan sak som är intressant med omikron är att man tydligen kan se ganska tydligt på viruset var det kommer ifrån. Det har funnits olika hypoteser i omlopp. En som jag har hört är att det är vaccinerna som har skapat ett evolutionstryck. Och att omikron har uppstått som virusets svar på vaccinerna. Men jag pratade häromdagen med en bekant som är läkare och... inte bara läkare utan extremt kvalificerad för att ha åsikter om de här sakerna. Förutom att han jobbar kliniskt som immunolog, så är han är disputerad virolog. Och han har även forskat på publicerat papers om coronaviruset. Så att det är en person som vet vad han snackar om. Och han sa enkelt uttryckt att alla som vet någonting om virusforskning förstår direkt hur omikron har uppstått. Därför det finns en sorts halvofficiell berättelse där man pratar om att viruset har hoppat från människa till mus och sen tillbaka från mus till människa. Och det lär vara sant, men med viss modifikation. Därför att saken är den att virusforskare har arbetat hårt för att få fram en version av viruset som kan infektera möss. Därför att det är så man forskar på virus. Virusforskning och mycket annan medicinsk forskning bygger väldigt mycket på möss som plattform för att studera hur virus och bakterier och så vidare beter sig. Så att det har varit en högprioriterad målsättning i förmodligen vartenda BSL-4-labb i hela världen i 2 års tid. Att få viruset att replikera i möss, att hitta en version av viruset som kan replikera i möss. Så att det absolut mest sannolika, det är att en forskargrupp lyckades med det här. De lyckades få fram en version av coronaviruset som kunde infektera möss. Och sen så har den nya virusvarianten läckt ut. Så att det började med en labbläcka i Wuhan som gav oss alfa, och nu slutade med en labbläcka i kanske Sydafrika som gav oss omikron. Och vi får se vad som händer, men givet vilka egenskaper som omikron har så är det svårt att se hur farsen ska kunna fortsätta, åtminstone på det rent medicinska planet. Viruset är helt harmlöst nu, det är ett förkylningsvirus, men det har så stora strukturella likheter med de tidigare varianterna att det med stor sannolikhet ger en god korsimmunitet. Det vill säga, om du har haft omikron så har du ett bra skydd mot alfa och delta, och omikron transmitterar väldigt snabbt. Så, och vi ser hur omikron konkurrerar ut de andra varianterna i region efter region. Så att jag tror givetvis inte att folk plötsligt kommer att vakna upp ur psykosen och så här, lägga ner allt vad smittskyddsterani och massvaccineringar och så vidare heter. Men jag tror att de kommer att behöva modifiera narrativet. Kanske hitta ett annat virus. Kanske hitta ett nytt virus och skrämma folk med. Eller kanske något annat sorts hot. Bygga om hela den här smittskyddstyrenieapparaten till någonting annat, kanske en klimatkontrollsapparat eller något sånt. Jag tycker i alla fall att man ser tecken på det i flera olika länder. Alltså att politiker och myndigheter börjar leta efter retoriska utvägar. De försöker hitta sätt att backa från de mest extrema åtgärderna. I Tyskland så fick politikerna backa om tvångsvaccineringarna häromdagen. De säger att de ska försöka igen om några månader, men vid det laget när det har blivit liksom februari, mars, vid det laget så lär omikron ha tagit över helt och hållet. Plus att vi då går mot vård, vi får färre sjukvård generellt och det skälet. Så frågan är om de någonsin får igenom sitt tvångsvaccineringsprogram. Jag är kanske egentligen inte i sista analysen superoptimistisk, men jag tycker att åtminstone finns vissa ljusglimtar här. Tvångsvaccineringsprogrammen har saktats ner, retoriken förändras. Definitivt i Sverige har man ju sett att myndigheterna nu har börjat säga att jo, förresten, vi har nog siffrorna på hur många som dör med covid-19 har kanske varit lite överdrivna, för att vi kanske inte ska räkna alla som dör med covid-19 och så vidare. Och det har man sett inte bara i Sverige, flera länder som har börjat liksom moderera siffrorna lite grann i en rimligare, något rimligare riktning. Och eventuellt, kanske om man får vara lite optimistisk, så beror det på att politikerna inser att pandemin verkligen är slut nu. Omikron har som tyvärr gjort slut på det roliga för världens alla små coronatyranner. Så nu måste de hitta på något annat.
0: Men ligger det inte då när, alltså det här har ju ändå varit så oerhört värdefullt för dem. Så talar inte det mesta för ändå att de dyker säkert upp någon liten mutation någonstans i Sydfrankrike de kan hänvisa till. Marseille-mutationen. Och så tänk om den kommer hit. De har så nytta av det, så att de släpper ju inte ifrån sig en sån här skrämselgrej så lätt. Men det kan ju finnas ett skäl till att de liksom trappar ner på det hela. Det är ju ändå att det känns som hela Västeuropa har befolkningen faktiskt har anpassat sig. Att det har blivit en naturlig del av vardagen. Alltså människor reflekterar inte mera över. Jag tror oerhört få följer det här som noggrant som du och jag skulle komma med närheten att göra en sån genomgång som du. Det är för att de bryr sig inte längre om de här senaste larmrapporterna, utan då, för att hantera sin vardag, så noterar de bara de senaste påbuden. Okej, alla översikter ska han spruta till. Ja, men jag går väl och tar den då. Jaha, jag måste ha en sån här kod för att komma in där. Ja, men då får jag fixa det. Alltså, jag tycker jag ser det väldigt tydligt att det är man hanterar det som en skattehöjning ungefär. Jaha, då ska de ha det här också. Ja, ja. De grubblar inte på ens om det är rätt eller fel eller tokigt, utan man gör det bara. Och därmed är ju till stora delar målet uppnått.
1: Mm. Ja, det tror jag är helt sant. Alltså, den psykologiska krigföringen har varit oerhört framgångsrik, och de vinsterna kommer man att behålla. Man flyttar fram sina positioner oerhört, och man har en väldigt bra väldigt bra linje där. Men sen är också det att man har hela apparaten, hela byråkratin, alla politiker som har profilerat sig i de här frågorna, alla myndigheter, även liksom nya myndigheter som har skapats, tusentals människor som anställts av myndigheter och andra organisationer för att vara liksom coronasnutar, kolla folks vaccinpass, administrera vacciner, vad det nu är för någonting. Och det har ju växt upp hela branscher, ekonomiska verksamheter bara kring de sakerna. Och vi vet ju, om allt det där bara avvecklades nu liksom över några månader, nu när pandemin är över, det skulle ju vara kanske första gången i världshistorien som en sån expansion av makt reverserades utan att det föregicks av en otrolig kris eller ett krigstillstånd eller något sånt där. Normalt sett är det bara i form av krig eller total ekonomisk kollaps eller gigantisk naturkatastrof som den typen av positioner kan flyttas tillbaka. Så någonting måste de hitta på, och min känsla är väl, ja, någonting i stil med du säger, att de måste hitta ett nytt virus. Det vore det bästa. Men jag tror det blir svårt att hitta en variant av coronaviruset, helt enkelt för att virus utvecklas. Så som många människor påpekade, inklusive vi i Radiobubbla, redan i februari 2020, så sa vi att virus evolverar alltid på det sättet att de blir mer smittsamma. De nya varianterna är mer smittsamma än tidigare, men de orsakar en mindre allvarlig sjukdom. Så att den här nya varianten som ska uppstå i Sydfrankrike, den kommer vara ännu mer harmlös än omikron. Eventuellt sprida sig ännu snabbare, men det kommer väldigt svårt att motivera att man ska vaccinera sig mot den. Men det man skulle kunna göra, det är att man säger att nu när vi såg hur effektiva vaccinerna var, när vi lyckades vaccinera så här många procent av befolkningen, så tog vi koll på coronaviruset, tack våra fantastiska vacciner som löste hela problemet åt oss. Så nu måste vi fortsätta bygga vidare på den här triumfen och fortsätta vaccinera mot många fler saker. Så att influensavirus, influensavaccin som vi redan har, skulle man kunna rulla ut och göra obligatoriskt. Och varför inte skapa nya vacciner mot till exempel förkylningar? Ett omikronvaccin sitter de säkert redan och jobbar på. Och de kan inte hitta på vaccin mot de andra coronavirusen som orsakar vanliga förkylningar, och rinovirusen som orsakar förkylningar. Och så att alla möjliga vacciner skulle man kunna lägga till. Och man skulle kunna hänvisa till att nu vet vi hur fantastiskt det är med vacciner, för att vaccinerna frälste oss från coronaviruspandemin som här är det 2 år. Och sen tog den slut hux flux tack vare vaccinen. Jag är helt säker på att det kommer vara retoriken på sikt. Så att vaccinationer mot andra saker. Och jag skulle också hålla utkik efter bara ett nytt virus. Kanske bara en helt annan sorts virus. En helt orelaterat. Någon liksom...
0: Ja.
1: De kommer ju ofta med nya. Liksom, om det är Ebola eller Zika. Eller, de kommer kanske med ett nytt sånt virus snart. Som de ska skrämma folk med. Och ska vi ha vacciner mot dem och så vidare. Andra hand skulle jag tro att de satsar på något annat som är medicinskt. Därför att det är så kopplat till den här medicinsk-fascistiska apparaturen som de har byggt upp. Så det är kanske någonting annat. Kanske, ja, jag vet inte vad som skulle passera PK-filtret. Man kan inte ha så här krig mot fetma eller sånt där. Det skulle vara fettfobiskt, vilket inte alls är politiskt korrekt. Men kanske att de kan hitta något sånt där. Nya Zeeland skulle förbjuda cigarettrökning. Så där kanske man har sådana hints om saker de skulle kunna göra på relaterat till medicin.
0: Alltså är de listiga, kopplar de ihop det här med Ryssland och hävdar att ryssare bärare av någon ny farlig sjukdom, och därför måste man liksom Men tänk om de ryska soldaterna som luftlandsätts på Gotland är ovaccinerade. Ja, det är en hemsk tanke.
1: De har ju Sputnik-viruset och det räknas väl inte som riktigt vaccin i,
0: nej,
1: i Sverige.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Vita farmare som avtvingats ägor i Zimbabwe stämmer Mugabe. Tre ministrar och regeringen för behandlingen. Talesperson refererar bindande dom från 2008 där det fastlades att rättvis ersättning skulle föreligga vid landstöld. Ja, i Zimbabwe så har det skett storskaliga exproprieringar av jordbruksmark. Egentligen i några olika vågor. Ja. Men den senaste största vågen var, jag tror den sattes igång år 2000. Det var då ungefär i alla fall som drog igång. Och under åren därefter nådde den sitt kulmen. Och vid det laget så hade det gått 20 år och sånt där sen Mugabe och hans anhang tog makten i det här landet. Men då satte de igång ännu en ny utrensning av vita jordbrukare. Nu, 17 år senare, så påbörjas en rättsprocess. Där de vars land bestulna av staten söker sak. Så via en medborgarrättsorganisation som heter AfriForum så tar man den här tvisten till SADC, Southern African Development Community, som jag tror är en överstatlig organisation, internationell organisation för länderna i den här regionen. Och de kräver alltså ekonomisk kompensation av Mugabe-regimen för att de tog deras jordbruksmark från 17 år sedan och framåt. Jag måste säga, Boris, det är en ganska ambitiös idé att söka sak med Robert Mugabe och få kompensation. Tror du att de har en enda chans? Skenar.
0: Nej, men de har ju inte det. Alltså, jag har varit nästan sorgsen av den här nyheten, därför man påmindes om alltså den totala förstörelsen av det fantastiska landet som en gång fanns innan den gamla krokodilen kravlade in där med sina följeslagare. Alltså det är en sån total förstörelse. Och de har inte en chans. Alltså, och det är så konstigt för att en vit rhodesisk farmare, ja, de har alltid varit handlingskraftiga och rediga människor och realistiska. Det här känns så förbannat naivt helt enkelt. Jag förstår inte poängen. De har ju rätt på 1 miljon olika sätt, va? Men det kommer aldrig att inträffa.
3: Jag tycker att det finns någonting, det är fantastiskt fantasieggande och gripande med den här regionens historia de senaste 200 åren och sånt där. Just de här europeisk ättade personerna som har ju liksom många, många generationer varit etablerade i de här länderna och enligt alla rimliga sätt att se på saken har varit de legitima förvaltarna av de här länderna. Under så lång tid så kämpade de för att hålla sig kvar. Och fortfarande så söker de sak, rättssak med Mugabe för att få tillbaka sin mark eventuellt och fortsätta ha liksom Rhodesia som det hette förr i tiden. Och hela Rhodesias historia är otroligt fascinerande och alltså väldigt gripande och rörande, känner jag. Framförallt den här mellantiden innan Mugabe till slut triumferade, när Rhodesias vita befolkning och regering var i krig med Storbritannien, med det brittiska imperiet, för att få ha sin stat. Så det är helt otroligt. Du har en vit härskande elit i ett land. Och de skötte sig jättebra, liksom. Ett jättebra land. Som har alla emot sig. De har både det brittiska imperiet mot sig och de kommunistiska grillorna och Mugabes anhang och så vidare. Och håller de stångna i flera år. Men det är så uppenbart förlorande kamp. Vem som helst hade kunnat räkna ut att det här Rhodesia-projektet, det kommer inte gå något bra. Alla hatar dem. Alla är emot dem. Och ändå så fortsätter de att kämpa. Och det är samma sak i Sydafrika. Hur då... Jag blir alltid så osäker nu på vad som är korrekt ord. Om man ska säga boer eller afrikans och så vidare. Men den vita befolkningen i Sydafrika som också fortfarande kämpar och vill ha tillbaka sina rättigheter, vill behålla sin mark och ha tillbaka sin mark. Där pratar de också om storskaliga exproprieringar. Där håller de på att bygga en ny enklav som heter Orania, som ska bli en sån här liksom. Mm. Som är en egen separatistisk. Jag menar bara att om jag var vit sydafrikan, så skulle jag vara kanske benägen att tänka så här att så här, fine, min familj har många generationer av historia här, men det är bara för svårt. Vi kommer inte kunna vara kvar här, därför att dels så har vi den svarta befolkningen här som är väldigt fientligt inställd till oss. Vi har politiker som vill expropriera oss. Och till råga på allt så har vi absolut noll stöd internationellt. Inte ens de personer som borde vara våra naturliga allierade i det här. De europeiska länder och så vidare. De hatar oss och de sitter bara och dreglar och önskar att de svarta afrikanerna ska äta upp oss. Och ändå så fortsätter man känna. Så jag vet inte, jag är väldigt, väldigt imponerad på en sorts mänskligt plan. Samtidigt som det känns så uppenbart som en förlorad kamp.
0: Ja, alltså som jag säger, det är väldigt vackert och heroiskt. Och det knepiga sorgliga är ju att världen inte bryr sig om dem. De, till exempel de vita farmarnas vedermödor. Och jag förstår ju inte hur man... Jo, vi säger också tjurig och grinig. Men till exempel de vita vinodlarna i Sydafrika som gör några av världens bästa viner och fortsätter liksom att få fram, skapa nya viner och utvidga sina odlingar även på hög höjd. Att de måste varje morgon vakna upp, läsa tidningen och betrakta senaste utspelet från ANC om det här med de föreslår ju faktiskt jordexproprieringar, vilket vore dödsstöten för till exempel vinindustrin i Sydafrika, och ökad svart representation i småföretag av alla dess slag. Så läser de det och så tittar de på grannlandet Zimbabwe och ser hur det har gått åt helvete där. Det är ett under att de liksom, många av dem satsar ju fortfarande. Och samtidigt så är det så att vi ser ju hur Sydafrika är ett extremt sågelkapitalistiskt land. Alltså de stora gruvbolagen och så vidare, de har ju gift sig med ANC. De har det väldigt bra tillsammans. Men det gruppen däremellan, alltså självständiga vita företagare och framförallt vita farmare som sitter väldigt pyrt till. Och det är modigt av dem. Men alltså det här det skulle behövas att fler kastar in sina fackliga debatter och sa att de svarta hade det, hur man än väger och mäter det, bättre när Zimbabwe var Rhodesia och när Sydafrika var Sydafrika innan ANC. På alla sätt hade de det bättre. Jag kan ta en diskussion när som helst i ämnet. Men det går inte, alltså folk är mer än så jävla korkade som tror att de svarta har fått det bättre nu. Och i så fall så... Den striden måste man ta helt enkelt.
3: Ja. Vi pratar mycket om Zimbabwe och Robert Mugabe i Radio Bubbla. Och ibland så är vi lite relianta. Ibland använder vi såna här mångbottnade ironi och så vidare. Jag skulle tycka det var spännande gång att prata om Rhodesia. Jag bara kastar ut det som en idé här. För att Rhodesia brukar vi inte prata om så ofta. Men det är bara liksom... Några år innan det här spektaklet som vi gillar att prata om i Radio Bubbla, så händer det enormt mycket spännande saker. Jag har lite grann folk i mitt nätverk, kan man säga, har direkt och indirekt fört min uppmärksamhet till det här under det senaste året. Jag har fått upp lite intresse för det. Jag ska se om jag kan kanalisera det även i Radio Bubbla på något sätt.
0: Jo, men jag tror det är intressant, men både Rhodesia och... Alltså en liten temagrej framöver. Både Rhodesia och Sydafrika. Hur det var när de vita hade makten. Alltså både åren innan och historiskt. Det finns så mycket märkliga, finns så förbannat mycket ljug, folkligt uttryckt där, så att det tycker jag vi gör.
3: Ilana Mercer, Sydafrika kan väntas vandra samma bedrövliga väg som Mugabes Zimbabwe. Mugabe har idoliserats av samtliga grannlandets ledare sedan Mandela och hedras genom långsam implementering av identisk politik. Vi pratade alldeles nyss om vad som händer i Zimbabwe och de avgränsade försiktiga tecknen på att kanske håller på saken in på att bli lite bättre i Zimbabwe. Och oavsett om det är förhastat eller inte att dra någon sån slutsats, då finns det en sorts syrlig ironi i att samtidigt som Mugabe faller i Zimbabwe och man, även om det inte blir några konkreta förbättringar, så har man åtminstone en diskussion i Zimbabwe och såna här saker som att kanske ska vi erbjuda de vita rhodesierna att komma tillbaka till landet för att lära resten hur man sköter en ekonomi, hur man sköter en stat, hur man styr upp saker och ting. Och de värsta överdrifterna i landstölderna ska reverseras delvis i alla fall. Man ska ta krafttag mot korruption och så vidare. Och Zimbabwe är ju ett land som man kan säga har slagit i botten. Det är svårt i vissa avseenden att förstå hur Zimbabwe ens kan bli sämre. Särskilt i ekonomisk bemärkelse. Där det verkligen har gått i botten. Så det finns en sorts historisk ironi i att samtidigt som det här pågår så rör sig Sydafrika med rätt stora steg i en zimbabwisk riktning. Därför där har man ju under, inte minst det senaste året, så har man ju lyft politiska förslag om att efterlikna Mugabes landstölder, alltså det som har genomförts de senaste 2 årtiondena i Zimbabwe. Man ska sätta igång och göra liknande saker i Sydafrika. Och man har också många andra saker naturligtvis, som till exempel det som vi pratat om flera gånger tidigare och det bubblat, att sydafrikanska företag inte längre får ägas och styras av vita människor, utan man måste ha svarta godkända människor med i ägarkretsar, styrelser och så vidare. Vilket också är en sorts expropriering, rasbaserad expropriering av företag. Och som det påpekas i den här artikeln så har Zimbabwe och Mugabe har länge varit firade förebilder för en viss typ av politiker i Sydafrika. Man har alltid haft vänliga relationer med Mugabe och sett honom som en hjälte.

0: Och i det som har hänt i Zimbabwe sen säg år 2000, så har vi kanske ritningen för vad som kommer hända i Sydafrika från och med nu till 2040.
1: Ja, man kommer röra sig åt Zimbabwe-hållet. Det tror jag inte vi kommer undan. Eller de stackars sydafrikanerna, både vita, svarta, bruna. Det finns ju dock vissa tydliga skillnader. Alltså att det är ANC och det korrumperade svarta ledarskapet. De nyttjar det faktum att Sydafrika hade en annan samhällsstruktur. Mycket mer industrialiserat, storstark statsapparat och egentligen vitsvågad kapitalism, alltså, och gedigen infrastruktur också, stora statliga satsningar. Så att det är där man kryper in och har befäst sina positioner, alltså i de stora bolagen och i statsapparaten, och det är där man delar ut förläningar, och man delar också ut förläningar i förvaltningsapparaten ute i städer och så vidare. Så att vi kommer inte att se den här jordockupationsgrejen i Sydafrika. Det finns, man slåss om andra liksom köttgrytor där. Men den principiella utvecklingen kommer att vara likadan, alltså.
0: Radio Bubbla.

24 anmälningar om sexuella ofredanden på festivalen Putte i parken i Karlstad. Offren flickor 12-17 år gamla, förövarna utländska yngre män, enligt vakthavande befäl. Vi har ganska många artiklar om det här, om Putte i parken och om Bråvalla-festivalen, som jag tror att den heter. Men det här är musikfestivaler som pågår just nu, och det har varit ett väldigt omtalat ämne i Sverige under de senaste månaderna. Efter att man fick veta att under en annan festival som hålls på om hösten, så har man haft typen av problem med sexuella trakasserier i flera års tid, även om det har mörkats av festivalarrangörer, media, polisen var delaktig i att mörka. Numera så mörkar man inte på samma sätt, för att vinden har vänt lite grann, så man pratar öppet om det. Rättare sagt, häromdagen så var polisen ganska öppen med vad som hade hänt på Putte i parken, och de gav också signalement eller beskrivningar av vilken bakgrund de personerna hade som hade anhållits.

0: Jag tror att DN var nästan den enda tidning som initialt publicerade ett signalement som innehöll nationalitet eller etnicitet. I övrigt så fortsatte media att försöka mörka medans polisen har slutat mörka.
1: Mm.
0: Men så här verkar det vara i Sverige nu, att om det är musikfestival och folk står och trängs framför en scen och ska festa och roligt lyssna på musik, då får man också räkna med att det blir en sån här taharush-fest. Och det är skrämmande många fall som uppdagas hela tiden nu. I ett av fallen som jag läste om, det tror jag var från Bråvalla, jag såg en artikel bara i morse när jag satt och läste, så var det någon som... En person som jobbade på festivalen, som var där i arbetskläder, som berättade att han hade blivit omringad av tre unga invandrargrabbar. Det var en väldigt intressant detalj, tyckte jag. Därför att de grabbarna, de hade på sig varsitt armband. Kära lyssnare, du kan säkert gissa vilket armband de hade på sig.
1: Va? Ja, men det kan inte, alltså jag antog att alla de här ofredandena och övergreppen var en följd av att distributionsproblematik, att inte armbanden hade nått fram. Men de har det alltså.
0: Det måste vara någon typ av missförstånd. Därför att polisen har ju gått ut med sin senaste superkampanj som kommer att lösa alla de här problemen. Jag tror också att det är så som du, Boris, säger, att det här är liksom efterdyningar, en eftersläpande effekt som vi ser nu. Enbart på grund av att hashtag tafsa inte kampanjen ännu inte har liksom kunnat rullats ut i full skala. De har inte hunnit producera armband för Sveriges alla kvinnor än.
1: Mm.
0: Men tydligen så delar de ut dem på Bråvalla-festivalen i alla fall. Och där har kampanjen ännu då inte haft full effekt. Utan det har varit sexuella ofredanden och obehagliga saker. Och det beror förmodligen på att alla ännu inte har fått de här armbanden. Eller att någon eventuellt har varit dum att de inte har tagit på sig sitt armband. De har inte förstått nu hur det funkar i Sverige och hur man gör för att undvika att bli tafsad på och våldtagen. Så vi får hoppas att det är fler än tafsarna själva som skaffar sig sådana här tafsa inte armband. Det är i alla fall den enda rapporten jag har hört om folk som faktiskt bär de här armbanden. Nämligen de här tre grabbarna som bestämde sig för att tafsa på en festivalarbetare i Bråvalla.
1: Det är svårt att inte prata om det här utan att inte krevera, va? Men den här jävla armbandsidiotin och överhetens kommentarer kring detta och alla små välmenande kretiner som talar om att de kulturella problemen och vi måste informera, de kommer från andra kulturer och allting sådär. Det där är ju bara skitsnack alltså. Av det enkla skälet att jag menar nog att det här rör sig inte om kulturella skillnader. Oavsett vilken kultur du kommer ifrån, om det är så att du i verklig mening är en flykting från krig, död, förödelse och misär, så är det övergripande mänskligt, bortanför kulturella skillnader, att har du flytt från död och förintelse, får en fristad, då är du så jävla tacksam för att du har fått en fristad. Så att du förgriper inte på fristadsgivarnas kvinnor, även om de paraderar nakna utanför en flyktingförläggning. Utan det här är fråga om att i och med att vi inte har fungerande gränskontroller så släpper vi in slödder och avskumma människor som inte är riktiga flyktingar. Och de här skulle förgripa sig på kvinnor oavsett var. Och det är liksom bara att mörka det fundamentala misslyckandet i flyktingpolitiken att börja prata om kulturella skillnader och upplysning. Vi har släppt in banditer och våldtäktsmän och kvinnor förnedrade.
0: Det är en intressant fråga. Det berör ett ämne som vi har varit inne på tidigare i radion. Så nu måste jag fråga dig, Boris. Är det inte så att vi har pratat tidigare om just flyktingars psykologi och vad man kan dra för slutsatser om någon som har gjort en besvärlig resa för att ta sig hit.
1: Ja.
0: Det finns en sorts myt, va, att det faktum att någon är en flykting på något sätt förädlar personen. Att man tänker sig att de här ska vara extra moraliska och känsliga personer. Men är det inte i själva verket tvärtom?
1: Alltså det är tvärtom på flera olika skäl. Dels kan du ha varit en god människa när du anträdde din flykt och liksom haft alla skäl i världen att fly. Men under resans gång så kan du ha bytt till en moraliskt förfallen och totalt farlig människa för den som ger dig en fristad. Alltså detta måste vi inse. Att, att flyktingtillvarot skapar inga goda människor, så ger man folk asyl så måste man vara inställd på detta, att det är inte fina människor man alltid man tar hand om. Och det andra saken som är tvärtom, det menar jag att ta att jävligt många människor som uppenbarligen befinner sig i rörelse har inte vettiga flyktingliknande skäl, utan de söker andra saker. Och givetvis personligen anser att du ska ta emot flyktingar i landet, men då ska man ha livbåtsprincipen, kvinnor och barn först. Precis som när Titanic sjunker, nu sjunker Syrien, okej, vi kan diskutera hur många kvinnor och barn vi ska ta hand om, men jag ser svårligen skäl, de är prioriterade, det är en allmänmänsklig ståndpunkt. Men här tar vi emot liksom unga vältränade män som vill bli musikproducenter och annat, och som har trängt sig före i kön till livbåten.
0: Ja, folk som vill bli musikproducenter, sånt slöder ska vi inte ha. Jag tycker du har många, många bra poäng, Boris, men jag har en invändning faktiskt mot en del av ditt resonemang.
1: Ja.
0: Och det är att du verkar väldigt negativ till polisens armbandskampanj, hashtag tafsa inte kampanjen. Jag måste ändå påpeka att du måste ju sätta det här i en kontext. Du måste se det i relation till vad polisen gör i vanliga fall. Och jag skulle ändå säga att det här är det mest kraftfulla som den svenska polisen har gjort för att motarbeta sexuellt ofredande på många år. Stort steg framåt för dem.
1: Det är förvisso sant. Jag ska inte hacka så mycket på dem. Möjligtvis kan man säga att det är ett litet problem. Alltså att varför drar de gränsen? Det innebär ju, det är ju slipade gossar ibland. Om de våldtar en kvinna, gud förbjuder, då kan de hävda att jag tafsade inte, jag gick ett steg längre. Och det fanns inget våldta, inte armband. Jag tror inte de tänkte på det.
0: Gud nådde den kvinna som råkar ut för någonting och inte har på sig sitt armband. Jag skulle inte säga att det är så mycket värre än vanligt, men när vi hört det resonemanget tidigare att visst hon blev våldtagen, men hon var ju väldigt provokativt klädd. Visst hon blev våldtagen, men hon hade ju inte armbandet på sig.
1: Inget skulle förvåna mig. Vår kära polisfyrer, varför löper inte linan ut och kör armbandspolicyn tvärs? Det finns ju mängder av brott. Och då kan man säga, bränn inte upp min bilarmbandet.
0: Mm.
1: Då kan man slå ett stort spännband om sin bil som märkt med bränn inte upp min bil. Och personlig egendom, alla möjliga saker som vi kan dela ut armband för. Och så mörda mig inte armbandet, misshandla mig inte armbandet, råna mig inte armbandet, kasta inte handgranat på mig armbandet. Vet man, kommer inte behöva kläder längre, man kan bara ha armband över hela kroppen.
0: Ja, det är väldigt trendigt med sina armband. Jag har sett ungdomar som har säkert 5-10 olika armband på armen. Nu har inte jag sett vad alla handlar om, men jag tror att de ligger steget före, och polisen vet att det där är framtidens melodi. Så att alla ni som bor i Sverige, ni kommer snart ha, det kommer snart vara svårt att lyfta armarna, för de är så tunga av såna här gummiband med hashtags.
1: Man kanske kan få jackor med tryck på istället, där man liksom kan få alla jävla tänkbara budskap påtryckta.
0: Det finns de som har spekulerat kring hur man kunde komma på en så ovanlig idé som att satsa på hashtag tafsa inte armband. Men här tycker jag det är värt att sända en tanke till en annan part i dramat och en nyhet som vi diskuterade för ett halvår sedan eller någonting. Kommer du ihåg, Boris, att polisen gjorde en jättestor upphandling av kommunikationstjänster?
1: Ja, men jävlar! Det har du alldeles rätt i.
0: 35 miljoner, om jag minns rätt. 35 miljoner skulle polisen betala till kommunikationsbyrån Prime.
1: Och vi hackar på den grejen. Nu ser vi att det är pengar som kommer till nytta.
0: Nu får vi skämmas. Ja. Vi tyckte 35 miljoner lät mycket. Men det är inte mycket pengar för en lösning på problemen med nyanlända invandrare som sextrakasserar svenska kvinnor. Tvärtom, vilken spottstyver. Och utan Prime, det här är min gissning, jag har ingen inside information, men min gissning är att utan Prime så hade Punkadan aldrig fått den här briljanta idén i sitt knä. Jag tror att det här var Prime som satt på sin kammare och funderade på liksom, vad ska vi göra? Och sen har de liksom sin trendspaningsexpert som är ute på stan, och han ser att ungdomarna har en massa armband på sig. Det är väldigt trendigt med armband. Ja, vi kan göra något med armband. Och sen rätt vad det är så kommer det då ett förslag från Prime till rikspolischefen. Och sen har man den här fantastiska kampanjen. Och vilken svensk skattebetalare kan idag känna sig missnöjd med de här 35 miljonerna?
1: Nej, alltså ge Prime mera pengar från... Så kan de fixa liksom mängder av politiska problem och frågor. Med t-shirts till exempel, ska man inte underskatta.
0: Vi som är lagda lite åt det anarkokapitalistiska hållet, vi kan ju ändå inte vara helt missnöjda med att den svenska polisen fullständigt abdikerar.
1: Nej, jag önskar de kunde abdikera på ett för oss billigare sätt, men människor är beredda att betala dem för att de abdikerar.
0: Allt som verkar vara kvar den svenska polisen nu är Prime och Pride.
1: Ja, men det är de aktiva, och sen går väl en stor del av dem på kurser för att lära sig hantera Instagram också, för jag ryktas om att de ska hålla på att jobba i fatt på den sidan och lära sig Instagram nu.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. För detta polismannen och näthatsgranskarens talesman Thomas Åberg belades med djurhållningsförbud 2013 efter att ha låtit tre jakar svälta ihjäl på sin gård, har även vid flera tillfällen fördröjt rättsprocesser genom att undvika delgivning. Vi pratade i förra inslaget om granskningssverige som nu har blivit nedstängda efter en intensiv kampanj från DN, Expressen, Tidningsutgivarna, Folkpartiet, alla etablerade krafter inklusive då representanter från staten och den politiska sfären. Och jag vet inte, det är bisarrt liksom, men det är ändå intressant att kontrastera med den andra länken som vi har om, kan man säga, andra sidan av det här informationskriget. De som är satta bland annat finansierade av staten för att granska så kallade näthatare. Då till exempel sådana som Granskning Sverige. Och då har vi den här figuren Thomas Åberg, som i sitt tidigare liv hette Thomas Bergström, han har bytt namn, som driver någonting som heter Näthatsgranskaren. Och det är en av de här grupperna som letar rätt på invandringskritiska inlägg på Facebook och gör olika typer av anmälningar. Anmäler till Facebook, anmäler till polisen, gör livet surt för politiska dissidenter. Och han är finansierad av staten. Han har fått, ska vi säga, 600 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så han är som ett sorts indirekt statligt organ. Där han sitter och gör de här sakerna. Och han har tydligen en riktigt sjuk historia. Han har ägnat sig åt... han har haft jakar. Vilket jag i sig tycker är oerhört bisarrt. Att man har jakar på en svensk gård. Men han har dessutom haft jakar utan att ge dem mat och vatten. Och precis det som man tänker sig ska hända när man inte ger jakar mat och vatten har hänt. Alltså en fruktansvärd historia. Så det här är den typen av personer som staten vill avlöna för att motverka medborgarjournalister som granskning i Sverige.
1: Fast det är inte så bisarrt att du har en väldigt... Jag studsade också på det här med jakarna först. Han är ju galen. Men det finns faktiskt en logisk tråd i hans sätt att försörja sig. Från jakarna till näthatsgranskaren. Jaken förekommer ju förstås inte naturligt i Sverige. Man får ta sig till Tibet och det används ju, som alla vet, som dragdjur och en arbetsdjur helt enkelt. Man gör rätt mycket av mjölken också, som ska vara väldigt, väldigt fet faktiskt och välsmakande. Men vi behöver ju inte jaken i Sverige. Inte alls. Finns ju mycket rationellare arbets- eller dragfordon i ett jordbruk. Man ska spänna jaken för plogen. Och jag har gjort försök alltså att introducera jakkött på restauranger, framförallt i Skåne. Har inte slagit väl ut. Det var länge sedan jag såg någon som körde med jakburgare. För det är samma sak där. Det finns en massa annat kött som smakar bättre. Så varför ska du då hålla dig med jakar? Jo, du kan av någon in i helvete obegriplig anledning få bidrag för att ha ett jakbestånd. Varför du får bidraget har jag aldrig fattat. Men det är ju det kamrat Thomas har gjort, och han har en gång i tiden sett sig om att, ja, vad kan jag få bidrag från staten eller EU för? Jakar. Och så startar han jakuppfödning. Och några år senare så tittar han sig omkring igen, denna person, och inser att, vad kan man få bidrag för nu för tiden då? Jo, jaga näthatare. Så staten skapar de mest underliga försörjningsmöjligheter för folk. Dessutom en sak som kommer bort här, det är, hur fan får du jakar och dö av misskötsel? För jaken är ju ett extremt härdigt djur, milt uttryckt. Och de är vana vid mycket, mycket magrare bete. De ska egentligen ha magert bete för att må bra än man får i Sverige. Och de är vana att gå ut i året om i klimat som är värre än det svenska. Så att han lyckades ta koll på dem med vanskötsel, det är i sig en prestation faktiskt. Negativ sådan ändå, men ja. Nej, men det här är en samhällsparasit alltså. Han kommer alltid att hitta något nytt som han kan få bidrag för utan att göra ett hederligt handtag. Vedervärdig människa.
2: Ja, och vedervärdiga är också de som finansierar hans verksamheter. Och till och med sätter någon på spåret gång på gång. För att din förklaring här av hans jakverksamhet är ju... Ja, nu är det plötsligt självklart. Sätt det i efterhand efter din förklaring. Ja, fy bubblan.
0: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Saba Bene Perlenberg. Såvida Christian Sonesson ej är på väg att utropa den fria och självständiga republiken Staffanstorp, är utspelet om att ej bistå med försörjningsstöd, bostad, vuxenutbildning och samhällsservice sämsta formen av populistsignalering. Låt oss prata högt om Sonessons allvarliga radikalisering. Ja... mycket indignerad, ovanligt indignerad Saba Perlenberg som ondgör sig över Christian Sonessons framfart i Staffanstorp. Vi har också en artikel av Pelle Zackrisson som är mer inkännande kan man säga. Pelle Zackrisson på Nyheter Idag som skriver en, tror man kan kalla för, ledarartikel. Men eftersom vi inte pratat om Christian Sonesson och Staffanstorp i Bubbla tidigare, så vi inte kan minnas, så kan det vara på sin plats att bara packa upp den här nyheten lite grann, och kanske att jag kan förklara varför jag tycker att det här är tillräckligt intressant för att tumma lite grann på politikförbudet i Radio Bubbla. Så Christian Sonesson är en moderat lokalpolitiker i den lilla kommunen Staffanstorp som har gjort sig känd även nationellt för ett antal saker han har gjort och saker han har sagt som med svenska politiska mått mätt är mycket radikala. Och dit hörde bland annat tidigare då, så har han pratat om att vi kan inte avsätta jättemycket resurser till att ta emot flyktingar och invandrare som inte har bostäder och sånt där. Så istället för att vi fixar hyreslägenheter eller som vissa gör hotellrum och sånt där, så vi kan ställa upp lite husvagnar. De får bo i husvagnarna, och passar inte det så vi kan bo någon annanstans. Staffanstorp är också en av de svenska kommuner som har infört ett kommunalt tiggeriförbud. Christian Sonesson har drivit på om det. Han har också fått uppmärksamhet för att han har förespråkat eller försvarat ett kommunalt förbud mot halalmat. Inte att man inte får äta halalmat i kommunen, men att jag tror att det gäller skolorna, att skolmatsalar inte ska få servera halalmat. Och nu på senaste så är han i blåsväder, dels för att han har sagt, vilket är ganska ovanligt då för moderata lokalpolitiker, att han vill samarbeta med SD på den lokala nivån i Staffanstorp. Och den allra senaste bomben som har briserat är att han säger att Staffanstorp ska inte ta emot några IS-terrorister. De återvändande IS-terroristerna, de får åka till andra kommuner. Här kommer de inte få någon hjälp. Så att den hjälp som övriga ja, överräknade flyktingar och sådär får med olika typer av bidrag, hjälp med bostad och så vidare. Det ska de inte få i Staffanstorp för att de är IS-terrorister. Han hänvisar bland annat till att i Staffanstorp så bor en del när yazider. Och det vore oacceptabelt om de gick ut på gatan i Staffanstorp och såg sina egna bödlar från Irak gå runt på gatan i frihet. Och bli försörjda av kommuner och så vidare. Ja, inte helt orimliga idéer kan man tycka. Men väldigt, väldigt kontroversiellt. Och Christian Sonesson utmålas nu som en mycket ond politiker. Och en person som liksom bryter igenom den moderatpartiets politiska korrekthet. Jag tror inte man tänker här att han fiskar i grumliga vatten, utan det är snarare som att han har hoppat i med huvudet först och doppat hela sig och har inga planer på att någonsin kliva upp ur det grumliga vattnet. Det har orsakat lite rabalder. Han har blivit rikskändis på det här. Jag undrar lite grann, jag kastar ut den här frågan till dig, Nicolas. Är inte det här ett sätt som politiker trots allt kan använda sig av för att göra sig relevanta? Vi är ju ganska avvisande mot allt vad rikspolitik heter, men genom att agera som om vi hade en mycket mer långtgående decentralisering än vi egentligen har i Sverige och säga att i den här kommunen gör vi som vi vill. Ni i Stockholm kan säga vad tusan ni vill, vi tänker göra som vi vill. Vi tänker inte ta emot några invandrare, vi tänker inte dalta med IS-terrorister, vi tänker inte ha tiggare och så vidare. Är inte det väldigt uppbyggligt?
4: Jo, extremt. Det är formellt sett kallas det väl nullifikation när man helt och hållet kör över en regel som beslutats av centralmakten. Känt för er som kan amerikansk historia från upptakten till inbördeskriget där, men även för upptakten 30 år tidigare, alltså på 1830-talet, till det som aldrig blev något inbördeskrig. Då, även då var sydstaterna sura över bland annat handelspolitiken var det. Och så började han ställa till med besvär och tyckte att vissa, minns inte exakt vad, men det var vissa federala lagar i alla fall de inte ville följa, och så nullifierade man dem och sa det här struntar vi, och det som hände i slutändan var att kongressen sa bara att men det där, vi håller egentligen med om det där, vi tyckte egentligen så där hela tiden, så att vi godkänner ert beslut, ni får inte göra så för att ni bestämde så, ni får göra så för att vi bestämde så. Det var liksom sättet att rädda ansiktet. Och ska man se en liksom optimistisk på det här, vad kan vara en optimistisk prediktion för utfallet här, så skulle det kunna vara att då i så fall riksdag eller domstolar på nationell nivå rätta sig in i ledet och säger att ja, okej, ni säger att ni tolkade lagen annorlunda, men i själva verket så är det lagtolkningen som vi också tycker, så det finns ingen konflikt här eller sådär. Annars finns förstås alltid risken med, jag tror svenska staten kan sätta kommuner under tvångsförvaltning när de blir riktigt sura på dem. Jag vet inte om det någonsin har hänt i Sverige, i alla fall inte i modern tid. Men det är ett av greppen de skulle kunna använda. Men riktigt, riktigt upplyftande att se att de vågar.
0: Teoretiskt sett då kan staten då till exempel sätta en kommun under tvångsförvaltning. Men rent praktiskt, tror du att Stockholm eller den nationella politiska nivån faktiskt skulle kunna eller skulle ha... att de faktiskt skulle sätta emot och tvinga en kommun att rätta in sig i ledet. Jag har nämligen lite svårt att se det. Jag tror att en kommun kan komma undan med, inte vad som helst, men jag tror att kan gå mycket längre än Staffanstorp har gjort nu, komma undan med det.
4: Det beror på vem tjänstemännen är lojala med. Är det, jag vet ju vilken typ av människor som brukar vara socialsekreterare. Kanske är det annat skrot och korn på socialkontoren i Staffanstorp. Men skulle de vara lojala med kulturmarxisterna i Stockholm, då kommer de givetvis dela ut bidrag för glatta livet så länge riksdagen ger dem möjlighet att göra det. Är det däremot så att även tjänstemännen är med på noterna och sätter sig på tvären, då kan det definitivt bli annorlunda. Vi kanske ska passa på här och gå igenom lite vad Staffanstorp är för kommun, för visst är det en av kranskommunerna till Malmö och Lund, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Staffanstorp ligger, man kan säga att det ligger precis mitt emellan Malmö och Lund. Jag tror inte jag är helt fel ute när jag säger att det ligger mellan Malmö och Lund. Så det är perfekt white flight kommun.
4: Precis som Vellinge för övrigt.
0: Vellinge ligger söder om Malmö, lite längre bort från Lund då. Staffanstorp ligger ännu bättre till.
5: Just det. Jag bodde i Lund några månader och då fick jag höra av en gammal malmöit att de här kranskommunerna, det är ju sådana ställen som folk flyttar dit när de får barn och så blir barnen ungdomar och flyttar in till stan där det händer ända tills de får egna barn och så flyttar de tillbaks till villaförorten. Det är fenomen även på andra ställen. Så att garanterat liksom white flight kommuner med en massa villaägare och sådär. Och det Christian Sonesson gör här är väl rimligtvis exakt det han har blivit vald till. Jag tror inte det här kan vara jättekontroversiellt i kommunen. Det är klart oppositionen kommer säkert gnälla om det, men han känner nog att han har ett ganska starkt mandat från sina väljare att göra det här. Och just på grund av vart kommunen ligger så skapar det även en annan dimension i det hela, därför att om Stockholm ska börja, alltså om riksdag och regering och statsmakten ska börja hålla på och försöka köra över kommunen, då handlar det inte bara om kommunalt självstyre eller vad som funkar bra hos oss, då blir det även en aspekt av stockholmare som kommer och domderar för skåningar hur de ska göra.
0: Ja, nog tycker jag att det är väldigt uppmuntrande i alla fall, och vem vet, kanske Staffanstorp seglar upp som en ännu mer intressant kommun framöver. Det pågår ju diskussioner. Vi pratade tidigare idag om det fria Sverige och svenskarnas hus. Och det har pågått i alla sorters politiska kretsar egentligen diskussioner länge om små kommuner. Dit man skulle kunna flytta antingen från inflytande eller bara för att utvecklingen är bättre. Och man kan göra sin bättre tillvaro där. Och Vellinge har ju varit min favorit länge. Men jag undrar om inte Staffanstorp seglar upp nu som min allra bästa favorit i södra Sverige. Åtminstone så länge Christian Sonesson kan fortsätta vara kommunens starke man.
4: Den får garanterat pluspoäng. Och oavsett hur man försöker göra från centralt håll så är det så. Jag får intryck här som sagt av att det är inte bara en enskild politiker som gör sin egen grej, utan han har antagligen ett starkt folkligt mandat, vilket betyder att om den kommunala apparaten kan sätta sig på tvären, och det tar de också upp i någon av artiklarna, är det Zachrissons artikel där de tar upp det, att det är klart folk kan överklaga för att de vill ha sitt socialbidrag i alla fall, men då ska de upp i till så här länsstyrelsen eller länsrätten eller någonting och hålla på att göra rättsprocess av det hela. Man kan göra livet betydligt svårare för den här typen av människor, och man kan tänka sig att de i så fall kanske bara drar till Malmö istället, där bidragen kommer smärtfritt.
0: Pelle Zachrissons artikel är ganska bra för den som vill läsa lite mer om den här situationen. Han gör förtjänstfullt den här poängen att Christian Sonesson gör förmodligen precis det som väljarna har valt honom att göra. Precis det som Staffanstorpsborna vill ha. Och därför tror jag att han det kommer väldigt framgångsrikt det här för honom. Oavsett vad som händer på nationella planet så tror jag att han kommer bli en hjälte i Staffanstorp. Stärka sina positioner, och förhoppningsvis så blir det en självförstärkande effekt där han agerar starkare och starkare i riktning mot autonomi för Staffanstorp och motstånd mot den vansinniga politiken som förs i Stockholm. Kanske kommer vi inte så långt som den fria republiken Staffanstorp, men jag vet inte ens om det ska vara målet, men om man kan sätta...
4: Nej, givetvis ska det vara kungadömet eller furstendömet med den starke mannen på tronen.
0: Christian den första av Staffanstorp.
4: Han hade ju ett ödesmättat namn där nere i de trakterna och heter Christian.
0: Ja, jag vet inte, det kanske bara... Jag vet inte om det är bara dåligt eller om det finns några fördelar också. Men han... Jag vet inte om det ska gå så långt, men anta att en kommun kunde vara ett föredöme för andra kommuner och visa på att vi kan definiera kommunalt självstyre som det passar oss själva i landets kommuner. Det skulle kunna bli riktigt, riktigt uppbyggligt och roligt att följa faktiskt.
4: Det är betydligt lättare också att göra med åtgärder där man låter bli att göra saker som staten har ålagt den. Det är betydligt svårare för en kommun att gå ut och säga att nu ska vi dela ut en massa bidrag vi egentligen inte får dela ut, och vi vill att staten ska betala för det. Därför att då säger riksdagen bara nej, nej, ni får inte höjt statsbidrag, och så faller det projektet platt.
0: Ja, det står på dig Christian Sonesson. Vi håller ett öga på dig. Jag hoppas du fortsätter att stå upp för Staffanstorp. Staffanstorp först.
4: Mm.
0: Make Staffanstorp great again.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. James Connor, urbana kvinnor i 30-årsåldern som vill bilda familj, bör träffa konservativa framför vänstermän som bryr sig mer om global rättvisa och uppvärmning än personligt ansvar, familj och gemenskap.
1: Men var har James Connor tänkt sig att urbana kvinnor som ser någorlunda okej ut ska lyckas träffa konservativa män? Det är väl en utdöd grupp i stort sett?
0: Den är inte så utdöd som man skulle kunna tro. Bland annat för att, som jag tror att det påpekas i den här artikeln, kvinnor, unga kvinnor som är i 20-30-årsåldern är överlag väldigt vänster, eller som han uttrycker är liberala. Men det stämmer inte för män i lika hög utsträckning. Bland unga män så finns det mer av höger sentiment och en återgång till konservativa värderingar. Och det finns inte en lika stark vänstertrend. Det gäller att komma ihåg att alla de här politiska trenderna med politisk korrekthet och identitetspolitik och postmodernism, det är ganska lokala företeelser. Det är en liten minoritet av befolkningen som intresserar sig för sånt. Och det är ganska ojämnt mellan olika sociala grupper och även mellan män och kvinnor vilken utsträckning man omfattar de här idéerna. Det är ju framförallt ett övre medelklassfenomen och kvinnor är starkt överrepresenterade. Så att jag tror inte att det är helt hopplöst sådär, va?
1: Ja, alltså det gäller ju inte bara Sverige. De flesta är ju sossar i någon mening. Sen om de är vänster eller höger sossar, det är ju en annan sak. Men att titta klassiskt konservativa män i reproduktiv ålder, det tror jag nog är ett ganska svettigt projekt.
0: Ja, nu är det inte exakt det som den här artikeln handlar om. Men det artikeln handlar om vi ska prata lite om själva nyheten först. Det är alltså att kvinnor som är i fertil ålder, men som kanske inte kommer vara i fertil ålder så väldigt länge till, har ofta problem nu för tiden med att överhuvudtaget hitta män som är intresserade av att skaffa barn, att bilda familjer med de här kvinnorna. Och en vanlig situation är ju att männen som de träffar naturligt i sina kretsar är intresserade av andra saker. De kanske är väldigt intresserade av att förbättra världen, att stoppa den globala uppvärmningen och andra fantastiskt viktiga saker. De är inte intresserade av att göra någonting själva och bygga ett bättre liv för sig själva. Det finns olika typer av biologiska drifter och imperativ involverade här som gör att kvinnor ofta vid en viss punkt blir väldigt frustrerade. De känner starkare behov än män att skaffa barn. Och det här är naturligtvis en av de saker som ligger bakom olika typer av demografiska problem som vi har i Europa och västvärlden. Men exempelvis så är det inte helt ovanligt att män, kan man säga, nästan lura kvinnor och säger att ja, men jag kan tänka mig att skaffa barn, jag är öppen för den idén, och jo, men så här, gärna, men kanske lite senare. Och sen drar man ut på det. Man vill inte skaffa barn egentligen, eller man törs inte, man tror inte man kan, man har olika typer av problem med den idén. Och kvinnor går och väntar och hoppas, ja, men han sa att han var öppen för det och snart kanske vi ska skaffa barn. Och rätt vad det är så är de 35, 36, 37 och plötsligt så börjar det bli väldigt svårt att skaffa barn. Många kvinnor verkar vara omedvetna om att dels är det mycket svårare att få barn när man är närmare 40, närmare 20. Men det är också mycket större risk för olika typer av sjukdomar. Barnen föds med defekter, de blir autister och allt möjligt annat. Sannolikheten är högre ju äldre föräldrarna är, och framförallt modern. Så det här är ett stort problem. Och precis som det står i den här artikeln så är det inte minst ett problem som har att göra med kvinnors självbild och föreställningar om saker och ting. Till exempel att man inte alltid är så kunnig om sin egen reproduktiva biologi. Men jag tycker, du kan raljera Boris, men jag tycker att den här artikeln har väldigt bra poäng. Därför att jag vet utifrån mina samtal med unga män som jag träffar att det finns många som är intresserade av att ha familjer. Men av olika skäl så drar man sig för det. Och ett av skälen är att det folk upplever svårt att hitta kvinnor, hitta bra kvinnor som har en någorlunda rimlig och traditionell inställning till de här sakerna. Till exempel så kanske man inte vill ha total intensiv genusindoktrinering och politisk indoktrinering av barnen. Man kanske kan tänka sig en lite mer traditionellt sätt att uppfostra barnen, snarare än att till exempel att stoppa in dem på dagis, det första som händer under första levnadsåret. Det finns ett matchmaking problem här. Det finns folk som borde vilja skaffa familj med varandra, men som det är liksom blockerat mellan dem.
1: Ja, men alltså det du säger en annan sak. Du tar upp vissa problem som faktiskt är faktiska och existerar. Men så läser du in dem i en text som jag menar är väldigt raljerande och säljs inte lös i köttet. Alltså jag har svårt att få ihop ditt resonemang med det som står här. Därför att jag ser inte vad det ena har med det andra. Ett faktiskt problem är att kvinnor idag i västerlandet är väldigt påverkade av att vi är så förtryckta och vi måste satsa på oss själva, och att man inte ser familjen som en viktig enhet och helhet, vilket gör det svårt för män som vill bilda familj att göra detta. Det är en sak, men den här artikeln tycker jag, ja, men problemet finns där, det håller jag med om.
0: Bakgrunden här är ju inte minst de biologiska faktorer som gör att det är kanske lätt att flumma runt med såna här idéer, inklusive kanske idéer att man inte ska ha barn överhuvudtaget. När man är 15 eller 20 eller 25, ju längre tiden går, framförallt för kvinnor, så tickar den så kallade biologiska klockan och man får andra prioriteringar. Men i många fall så har man redan målat in sig i ett hörn. Det finns också det kulturella problemet av att en kultur genomsyrad av postmodern politik, som inte minst domineras av kvinnor, uppmanar män att vara på ett visst sätt. Vara på vissa sätt som inte är, som inte underlättar familjebildning, som inte gör män benägna att vilja bilda familj. Eftersom man till exempel inte uppmuntrar ansvarstagande, ägande, att män fokuserar på arbete och karriärer, andra viktiga faktorer. Så att en dimension av det där som vi pratade om tidigare, det är att feminismen, som inte bara drivs av kvinnor men i högre utsträckning av kvinnor, förstör männen. Så att kvinnorna till slut sitter där och har inga rimliga män, inga som de själva vill ha, och som blir väldigt lite familjer.
1: Ja, det är en liten utveckling där. Vi satt igår, jag och min fru, på i bilen på vägen till torpet och diskuterade det här med Börje Salming, att när han fyllde år här om veckan så var det ett jätteflöde av bilder från kvinnor på Facebook om att det här är en riktig man, när han visade upp sig. Han fyller väl 67. Och så konstaterade vi att han är en typisk stereotyp, och så insåg vi samtidigt att han är ju intressant nog en stereotyp, därför att det finns inga, han är ju inte det i verklig mening, för det finns inga som han kvar, helt enkelt, riktiga män. Men jag tror att det viktigaste här i sammanhanget är faktiskt trots allt förbarnsligandet av människor, både av män och kvinnor, och där staten spelar en jävla roll. Alltså den vill ha oss som barn, och att i samband med detta så förlorar människor alla praktiska färdigheter. Alltså en sån enkel sak som matlagning till exempel, att alla blir beroende av staten, inte av att hävda oss själva på marknaden. Och att hävda sig själv på marknaden kräver faktiskt en familj.
0: Mm.
1: Alltså oavsett om det är marknad eller jordbrukssamhälle eller whatever, så är familjen grunden på något sätt för att man ska överleva. Det är en plats dit man ska kunna dra sig tillbaka, få kraft, ro och styrka och så vidare. Men alltså det ingår i statens program att ta bort behovet av familjen. Och därför tror jag att allt fler kvinnor liksom, när du ser det här viktiga med att den biologiska klockan tickar, så tickar den ut utan att någon, man vet inte varför den håller tiden riktigt. Och i Storbritannien idag så är de flesta, för första gången förra veckan så noterade man statistiskt sett att de flesta förstföderskor har fyllt 40.
0: Mm.
1: Vilket är, håller jag på att säga, nästan obehagligt.
0: Ja, men det är sjukt. Det är sjukt och jättekonstigt, och det har aldrig någonsin sett ut så naturligtvis i någon annan mänsklig kultur.
1: Nej.
0: Det är väldigt, väldigt onaturligt, farligt förmodligen, vi vet inte vilka konsekvenser det leder till. En sak som vi vet är att det blir väldigt få barn gjorda. Och det är också så, som du säger Boris, att marknaden är beroende av familjer. Familjen är en grundenhet som behövs för att saker ska kunna hända även i det större livet. Mm. För att familjer till exempel driver företag, familjer skapar kompetenta nya människor och marknadsförare. Men det är också tvärtom. Marknaden behövs för att familjer ska kunna finnas. För att en bra, stark familj ska kunna skapas och frodas.
1: Mm.
0: Så måste de ha en försörjning. Måste ha ett familjeföretag eller ett bra jobb. Och den traditionella modellen är naturligtvis att man har en arbetsdelning. Att ofta då att mannen, ibland kvinnan kanske, jobbar. Har ett jobb som är mer fokuserat utanför familjen. Och kan dra in tillräckligt mycket resurser för att det ska räcka för hela familjen. Så att kanske en partner kan spendera mer tid på mer interna familjelägenheter. Och det har alltid varit grunden, i åtminstone den västerländska civilisationen, för familjebildning. Så att det går åt båda hållen, och i båda riktningarna så underminerar man möjligheten att ha familjer och därmed att ha ett fungerande samhälle, inklusive ett fungerande näringsliv med små företag och fungerande marknader. Det är väl skrämmande utveckling?
1: Ja, man underminerar alltså människans rätt att existera, möjlighet att existera. Därför att om du har avhänt dig din så kallade familj, så din egen och din frus och dina barns, allting är av, liksom staten tar hand om alltihop. Vad vi är i princip där i Sverige, från vaggan till graven. Den dag det händer någonting så måste det alltså gå till staten. Alltså om vi har ett fritt samhälle, då kan du sätta ner familjen och diskutera vad gör vi nu med våra barns skolgång, eller vad gör vi nu när en av oss har förlorat jobbet och så vidare. Och så hanterar man detta. Men om en part förlorar jobbet och alla är beroende av staten i familjen, vad gör du då? Går till socialbyrån, arbetsförmedlingen och så vidare. Man avhänder sig, har man inte en fungerande familj så avhänder man sig möjligheten att styra sitt eget liv som individ helt enkelt.
0: Men det är också en mycket medveten politik som har bedrivits under flera generationer nu. Att man vill från politiskt håll inte se till exempel familjeförsörjarlöner. Utan man har väldigt hårt tryckt på att alla föräldrar ska jobba. Och man ser ner på, man tycker det är fel att en person är kapabel att försörja en hel familj till exempel. Och på många andra sätt. Så underminerar man till exempel möjligheten att ha små familjeföretag som man kan driva framgångsrikt, vilket gör det svårare att ha fungerande familjer. Det här var det här. Jag är glad att vi får upp en artikel om den här frågan på Bubbla. Jag tänkte bara säga också att om det finns några kvinnor där ute som lyssnar på Radio Bubbla och har den här typen av problem, att det är svårt att hitta en riktig kar, någon som är ansvarstagande, Någon som vill bilda familj, någon som kanske har lite mer traditionella värderingar och även frihetliga värderingar, helt enkelt en av de här få sunda männen som finns kvar. Kan ni höra av er till Radio Bubbla? Jag tror vi skulle kunna vara en alldeles utmärkt kontaktförmedling. Vi är oerhört mycket, mycket bra, framförallt mycket bra män, en hel del kvinnor också. Men framförallt väldigt mycket bra karar som är betydligt vettigare än snittet. Så om ni är på jakt efter en sån här riktigt bra man, det tror jag vi kan styra upp om ni skickar ett mejl till radio@bubbe.la. Tyvärr så är både jag och Boris stadgade män och upptagna sedan länge. Det är väldigt, väldigt sorgligt för många av er. Men det finns många, många andra i vårt nätverk som är gjorda av riktigt bra virke.
1: Det är en underbar idé det här faktiskt. Tänk dig, ja, vi har väl en del bubbla barn på gång redan, sa du någon gång.
0: Ja, bubblabarnen, de kommer. Det finns bubblabarn, och det finns faktiskt till och med numera Det här är världspremiär att jag säger det här, men det finns ett Bubbla barnprogram numera. Ett hemligt än så länge Bubbla barnprogram. Det är som Radio Bubbla för små barn, kan man säga. Det har gjort lite testsändningar faktiskt. Eventuellt, om det går bra med de här experimenten, så kommer det faktiskt ett Bubbla barnprogram, tro det eller ej. Jag har skrivit manus för ett till avsnitt bara här om kvällen.
1: Härligt.
0: Så att vi ska absolut satsa på det här. Men till att börja med måste vi ha barn. Vi måste ha några barn som kan titta på barnprogrammet. Så därför tycker jag, om det är någon som har problem med den här biten, och jag vet att det finns många som har det, hör av er till oss, så kan vi undersöka och förmedla lite kontakter.
2: Donald Trump annonserar planer på lansering av nya sociala medienätverket Truth Social. En tidig version ska göras tillgänglig för särskilt inbjudna nästa månad. Bred lansering planerad för första kvartalet 2022. Antydningar om planerna har förekommit sedan den tidigare amerikanska presidenten stängdes av från Twitter och Facebook tidigare i år. Nu har vi fler detaljer tillgängliga om Donald Trumps planer på en medial comeback. Det har ju spekulerats om det här inte bara sedan tidigare år, utan sedan innan valet 2016, som har pratat om att Trump ska konvertera sitt politiska kapital till ett mediaentreprenöriellt dito. Och sen valet förra året och efter spelet, så har det känts nästan till bombsäkert att Trump faktiskt kommer att göra det här. Särskilt givetvis efter att han kastades ut från de stora sociala medieplattformarna. Som han själv säger i en kommentar, att talibanerna är stora på Twitter, men jag får inte vara där. Och det där vill han, det är en obalans som han vill korrigera. Samtidigt så ger han uttryck för en nästintill ofattbar senfärdighet och aningslöshet när han säger till exempel: alla frågar mig, varför är det ingen som står upp mot big tech? Why doesn't someone stand up to big tech? Well, we will be soon. Och det här är liksom, det här är från då från mannen som var president i USA i 4 år. Och redan innan han blev president så blev han universellt motarbetad av alla de stora plattformarna och så vidare. Och nu har han mage att beklaga sig och säga: ja, varför är det ingen som står upp och gör någonting åt big tech? Och ja, vi ska göra det snart. Ja, att göra det snart, det är lite sent med tanke på att du har haft världens mäktigaste kommandohöjd i 4 års tid. Riktig jävla klantskalle har han varit i de här frågorna. Och han fortsätter vara. Sen har vi då bara kort rekapitulering. De lanserar en blogg, From the Desk of Donald Trump, som var ett totalt fiasko. Och sen lanserar de det sociala nätverket Getter. Man kan se det som en sorts liten repetition, en liten generalrepetition kanske inför Truth Social. Men det lanserades av en av hans närstående, och vi recenserade Getter för i samband med att de lanserade tidigare år. De har försvunnit, jag vet inte om de har försvunnit, men de har man har inte hört någonting överhuvudtaget om Getter, som dess, inte jag i alla fall. Och faktum är att när jag försökte logga in tidigare idag på mitt konto på Getter, så känner de inte igen mina inloggningsuppgifter. Jag vet inte vad, som heter, de har rensat databasen eller någonting. Ja, i alla fall. Q1 nästa år så rullas en ny social medieplattform ut som heter Truth Social. Och namnet är ju, man garvar lite åt namnet. Det är som ett rekord i boomermässighet, som någon påpekade. Men det blir ännu värre när man tittar på detaljerna. Därför att de tänker verkligen gå all in på det ordet truth, sanningen. Så att, yes. att på den här plattformen så ska man inte posta ett inlägg. Man ska inte posta en tweet, motsvarigheten. På Twitter så säger man att du tweetar och du postar en tweet. Men här ska det heta att man postar en truth. Man truthar och postar en truth. Och istället för en newsfeed så har man en truth feed. Och när man vidarebefordrar någons inlägg så är det inte en retweet, utan en re-truth.
1: Hjälp.
0: Så då liksom, förlåt. De har verkligen tänkt till här kring begreppet truth. Och de har också ansökt om varumärkesskydd av de här begreppen, som till exempel
1: sanning,
0: truthing, retruth och post a truth. Vilket är, ja, det är väldigt komiskt alltihopa. Jag måste ändå ge dem att det är väldigt snyggt av dem att de approprierar begreppet truther
2: som har varit en stor sak, åtminstone den 11 september. Det vill säga att folk då som det är då de förhatliga konspirationsteoretikerna som inte med hull och hår köper den officiella bilden av vad som hände 11 september kallas ju för truthers, 9/11 truthers, och man använder begreppet även överfört i andra sammanhang, och Donald Trump har blivit föremål för det själv när hans egna konspirationsteori, hans egna avslöjanden har blivit kallat för trutherism och birtherism, som han hade med sin det är överfört då från samma begrepp när han ifrågasatte Barack Obamas födelseattest. Ja, i alla fall truth, man har ju själv, ja, det är lite strångt av dem att liksom göra truther-begreppet till sitt eget, men jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt lökigt, töntigt när det här nätverket lanseras. Men det kommer vara någon typ av så här Twitter-liknande system, eventuellt baserat på Mastodon-nätverket, för er som är intresserade av sånt, ett open source-system. Och som sagt då, första månaderna 2022 säger de att de ska rulla ut det. Så att ja, det är pinsamt liksom, sekundärskammen är stark när man läser och pratar om de här sakerna. Men det finns också en annan aspekt som jag har varit inne på tidigare när vi pratade om Trump och hans äventyr i mediasfären, som är det man på engelska kallar för grift, det vill säga den ekonomiska exploateringen av den här typen av projekt. Det finns, de håller på att bygga upp ett helt litet imperium nu kring de här projekten. För de har startat ett företag som heter Trump Media and Technology Group, där de samlar de här sakerna. Så förutom Truth Social så ska de göra en betaltjänst för video, där de ska ha icke-woke underhållningsprogram och nyheter och poddar och annat. Vilket jag visserligen kan säga är något närmare något rimligt. Därför att det skulle kunna vara ett försteg till att starta en tv-kanal, vilket är vad jag har sagt hela tiden att Trump skulle kunna göra och borde göra. För det är någonting som han faktiskt skulle kunna klara, till skillnad från att starta ett betydande internetföretag. Men det är intressant att titta på företagskonstruktionen, hur de sätter upp det här. Därför att samtidigt som de presenterar företag då, Trump Media and Technology Group, så presenterar de ett samarbete eller sammanslagning med ett företag som heter Digital World Acquisition Corp. Och det är en så kallad Special Purpose Acquisition Company, SSPAC. Och det är en särskilt teknisk företagskonstruktion som går ut på att istället för att ett företag, istället för att man bygger upp ett företag och sen börsnoterar man det företaget, så skapar man separata företag som man

0: prislapp i företagssammanslagningen. Och där tittar på papperna och ser man att Trumps företag värderas då till $875 miljoner. Och efter att man tillkännagav att man skulle göra den här sammanslagningen så steg aktiekursen för Digital World Acquisition Corp kraftigt. Den gick upp sammanlagt en faktor 10, faktor 5, faktor 10 och sånt där. Det var väldigt bra för aktier. Samtidigt som vissa som investerade i företag blev förvånade över att det var just Trump-företaget som man skulle slås ihop. Att det var det som var liksom det hemliga företaget som man då hade investerat i. Men det här så 7,5 miljarder kronor är det här företaget värt nu på pappret. Och det är på börsen, eller kommer vara på börsen snart. Så att det är ju liksom 7,5 miljarder kronor för nästan ingenting. En plan på att lansera ett socialt nätverk som alla förstår kommer bli ganska kackigt. Videotjänst som kanske skulle kunna vara någonting, men som inte är någonting idag. Utan det som finns där är Trumps personliga varumärke och en förhoppning om att det finns en stor Trump-rörelse ute i USA som kommer att hoppa på det här tåget och köpa videotjänsten och bli aktiva på nätverket och så vidare. Men 7,5 miljard cashar de in i Trump-lägret. Och de kommer fortsätta. De kommer tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på de här sakerna. De kommer misslyckas i termer av sin nominella verksamhet. Att bli en stor social plattform och så vidare. Men de kommer lyckas väldigt bra, tror jag, med sin egentliga verksamhet. Som är att tjäna pengar åt Donald Trump och hans kretsen kring Trump. Och kapitalisera på Trumps politiska varumärke.
1: Vilket ju är väldigt dystert. Man tycker att folk borde... Det är ju det är som du säger, det där är enda skälet, tror jag. De kan ju inte tro att man ska lyckas bygga nya plattformar. Men de ser möjligheten att tjäna pengar. Och man tycker att folk där borta borde sluta skänka sina sista pengar till honom. Eller hur mycket pengar de nu än har. Det är förbannat deprimerande.
2: Radio Bubbla. Prionsjukdomen Chronic Wasting Disease upphittad hos norskt rendjur. Första kända fallet i Europa, oklart ursprung. Det här är alltså en sjukdom som tidigare inte har funnits i Europa. Däremot har man sett den i Nordamerika och i Sydkorea. Och det är en så kallad prionsjukdom. Och nu ska jag gå ut på mycket hal is över djupt vatten och försöka förklara vad en prionsjukdom är för någonting. Så prioner är en sorts proteiner, en sorts små byggstenar i kroppen. Prioner kan böjas till konstiga former så att de blir missbildade liksom, de vrider sig på något sätt. Och då påverkar de andra proteiner runt omkring att också vika sig på det här och bli så missbildade och ohälsosamma. Och på det här sättet så sprids då felvikta proteiner. Och de ansamlas i hjärnan och andra delar av olika vävnader i kroppen. Och gör att organismen börjar kollapsa bit för bit. Så att man kan få initiala symptom att man går ner i vikt, man får olika typer av problem med beteendeförändringar. Men det som händer sen är alltid en och samma sak, för att man dör. Det är absolut, så vitt man vet, 100% dödlighet på sådana här prionsjukdomar. Den mest kända är naturligtvis Creutzfeldt-Jakob-sjukdomen. Creutzfeldt-Jakob, som är känd som galna kosjukan. Men i det här fallet så handlar det då om galna rensjukan. Eftersom man har hittat såna här felvikta prioner i renar i Norge. De har dött väldigt många, och man har gjort en särskild insats och åkt ut med helikopter för att undersöka de här renarna. Och upptäckt att man har en liten epidemi. Och de här prionerna, de är smittsamma, för att de utsöndras bland annat i saliv och andra typer av exkrement från renarna. Och på det sättet sprids de från ren till ren. Och därmed också den här oerhört allvarliga sjukdomen.
1: Mm.
2: Så vitt man vet så smittar inte de här sjukdomarna till människor. Så det, Det är inte farligt för människor att komma i kontakt med de här prionerna.

0: Men jag kan ändå förstå den här intervjuade forskaren som säger att det var läskigt. Man var skraj när man åkte ut med helikoptern för att hitta de här priondödade renarna.
1: Men det smittar väl om man käkar renkött va? Det är väl som en galna kosjukan?
0: Det sägs väl att galna kosjukan smittar om man äter hjärnan, om man äter en infekterad hjärna. Men jag vet inte ja, men, hur det ligger till med det.
1: Även om du äter rygg... Nu kommer de udda kunskaperna in. Även om du äter del av ryggraden och ryggmärg så smittar det väl. Och en väldigt vanlig rätt i Nordnorge är ju soppa, buljong, jord på alltså ryggraden hos renen.
0: Renmärgsoppa?
1: Ja.
0: Gott det låter.
1: Nej, det är faktiskt inte gott alltså. Och komma in i en sån där norsk samekåta där de har kokat ren ryggmärgsbuljong alltså ett dygn. Det blir inte så jättesugen faktiskt ska jag säga. Men det är värmande och närande. Eller har varit i alla fall.
0: Ja, lite kusligt i alla fall tycker jag att läsa om galna rensjukan som snart är över oss.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Our old man wears a 13 shoe, what can I do for you?

0: Radio Bubbla.
1: Fnordspotting, konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta, gynnar dagens vinnare. Kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsburmare. Varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön. Ja, Tobias, din blogg, den libertariansk reaktionära tankesmedjan Fnordspotting, den är proppfull av blytunga texter nu för tiden. Inte minst så skriver du om ganska avancerade ideologiska frågor. Som ett återkommande tema till exempel är liberalismens natur och relationer mellan libertarianska idéer å ena sidan och å andra sidan det liberala arvet som libertarianismen på något sätt kommer ifrån och å andra sidan ett mer traditionalistiskt eller reaktionärt tänkande som den moderna libertarianismen också har en koppling till. Och det finns inte så många skribenter som utforskar det här området, de här ämnena, på det sätt som du gör. Och det är en av orsakerna till att jag för min del läser din blogg, följer den med stort intresse. Men samtidigt så kan jag konstatera att det verkar inte vara så väldigt mycket diskussion om dina blogginlägg. I alla fall inte i fora som jag personligen följer. Den här artikeln är lite av ett undantag, för den har blivit en snackis. Till exempel på Bubbla BBS. Och förutom att jag vill prata lite om den idag igen, så kommer vi återkomma till den i ett senare sammanhang, i ett annat podcastformat. Men innan vi säger några ord om just den här texten, så är jag lite nyfiken på din blogg generellt. Alltså, jag tycker själv att den har blivit bättre och bättre med åren. Mer och mer intressanta ämnen. Och nu är frekvensen hög av inlägg som jag tycker är inte bara välskrivna och intressanta, utan viktiga och på flera sätt unika. Det är diskussioner som jag intresserar mig mycket för, och jag föreställer mig att det kanske finns en viss växelverkan mellan olika verksamheter. Kanske som diskussioner i bredare högerkretsar, inklusive Radio Bubbla, kanske samtal vi har på BBSen och så vidare. Men inte så sällan så går jag till din blogg och hittar inlägg som sammanfattar och beskriver på väldigt bra sätt saker som jag har gått och funderat kring, saker som jag har diskuterat med Boris och försökt formulera i andra sammanhang och så vidare. Så väldigt, väldigt viktig källa för mig. Men jag får samtidigt känslan av att din blogg, den får inte kanske så mycket uppmärksamhet som den egentligen förtjänar. Och då tänker jag till exempel på kretsen kring Bubbla som länkar då och då till din blogg, men inte så jätteofta, och det är inte så supermycket diskussioner. Så jag är lite nyfiken på hur ser det ut mer generellt med trafik till bloggen och intresse för bloggen?
2: Nej, man kan väl säga som så här att när du säger just blytunga texter så speglar du väl något som man i viss mån har kunnat se i besöksstatistiken också. Mina äldre texter var nog betydligt mer lättillgängliga, och de drog kanske dubbelt så mycket trafik också. Och det är väl lite tråkigt såklart, men jag tycker ändå, eller jag råkar veta att de nyare texterna uppskattas från en del väldigt oväntat och roligt håll, och även av en del människor som är påfallande namnkunniga. Så vem vet, jag kanske mer metapolitisk nytta så här. Jag har i alla fall väldigt roligt när jag skriver de här texterna, och att gå ifrån det där äldre formatet att mer skriva självklarheter om svensk politik, det var väl bra, för att det blev otroligt tråkigt i längden att göra.
1: Ja, det var ett och annat inlägg från dig historiskt om sån här svensk partipolitik, analys av senaste saken som Annie Lööf har sagt och såna här saker. Och nu kan det vara liksom ett inlägg om Julius Evola eller liksom hyfsat esoteriska saker. Och du bekräftar lite grann det som jag tänker, att man når ut kanske till färre personer, men förmodligen till bättre personer. Det är definitivt någonting som jag själv kan relatera till, att behållningen med, alltså den feedback man får när man håller på med till exempel Radio Bubbla och sådana ganska smala verksamheter, det är ju inte antalet personer som lyssnar. Men vi har kanske 5 000 personer och sånt där som lyssnar på Radio Bubbla, om man får höfta. Kanske något 5-6 000 och sånt där. lite svårt att räkna på. Så det är ju en ganska liten publik. Men lite som du är inne på här, jag är väldigt nöjd med vilka de här personerna är. Och framförallt att det hör av sig folk som jag kanske blir förvånad att de lyssnar på Radio Bubbla. Och ibland så ser jag saker som vi har pratat om i podcasten dyka upp i rätt oväntade sammanhang. Alltså till exempel specifika formuleringar som jag vet att de kommer från Radio Bubbla. Och på ett eller annat sätt så har de hamnat i ganska otippade sammanhang. Så det tycker jag i alla fall. Det är en mycket bättre form av bekräftelse och utväxling på en verksamhet. Att man kan nå ut till ett litet antal högkvalitativa, mer betydelsefulla personer. Snarare än att man har tiotusentals dussin människor som läser ens läser eller lyssnar på vad man gör. Men det kanske inte spelar lika stor roll.
2: Nej, jag tror det. Och man kan ju bli glad då när man ser vilka, alltså när personer man verkligen respekterar, att man får reda på att de tar del av vad man gör. Det är väldigt roligt. Men just att den här texten blev så pass populär och föremål för debatt, det var faktiskt väldigt oväntat. Den var mest någon tanke som slog mig när jag höll på med någonting, och så tänkte jag, det här ska jag skriva någonting om, och så skrev jag bara på, och så blev det den texten. Men det var lite oväntat, men det kanske finns någon igenkänningsfaktor som folk ser i den här texten. Jag menar, ta någon som Welbeck, han har blivit en prisad författare genom att utforska just ämnen som det här. Så det kanske handlar om en upplevelse av en ständig besvikelse över att moderniteten inte förmår hålla våran utlovar som ligger i botten här. För trots allt så är det ju ändå så att människor ständigt matas med budskapet att det är konsumtion som ska hela dem, att konsumtion ska göra dem lyckliga och att konsumtion ska få den tomhet de känner att försvinna. Och när det här då inte fungerar så tror många att det beror på att deras utrymme för konsumtion är för litet, och så försöker de ännu hårdare och fastnar ännu mer i det här som jag skulle kalla det för onda cirkeln då. Så ja, kanske något sånt som låg bakom att just den här texten blev omtalad.
1: Jag tänkte passa på att bolla några kritiska synpunkter på dig kring den här texten. Så i min och Nikolas diskussion för en vecka sedan om det här inlägget så försökte jag formulera ett argument, försökte skissera ett argument kan man säga, som någonting i stil med det här, att vi har den här tendensen att arbeta för mycket och kanske med lite oklara målsättningar. Och man kan enkelt se de negativa sidorna, och jag tror att det är lite som du säger, att det finns den här igenkänningsfaktorn. Vi kan nog alla relatera lite grann till den här problematiken på ett sorts personligt plan. Jag kan definitivt göra det. Men man kan samtidigt tänka sig att det eventuellt så är den här arbetsmanin en nyckelkomponent för att skapa det här materiella överflödet som vi lever i och som får oss att tänka att vi egentligen kanske inte behövde jobba så otroligt mycket. Så att kanske är det inte riktigt så enkelt att vi skulle kunna luta oss tillbaka och lägga mindre tid på arbete och ändå ha en god levnadsstandard. Därför att om alla tänkte så, då skulle vi förmodligen befinna oss på en ganska annorlunda materiell nivå. Vi skulle inte ha samma typ av industriell produktion och samma välfungerande marknader och så vidare. Så att eventuellt så skulle man kunna se vår extrema, kanske överdrivna flitighet eller vår arbetsnarkomani som ett slags allmänning. Någonting som visserligen inte gynnar individen på ett direkt sätt, men som vi har kollektiv nytta av. Du ser att alla, eller åtminstone folk i allmänhet, lägger in mer arbete i ekonomin än vad som egentligen behövs. Vilket gör att vi producerar allt vi behöver med så god marginal att vi även producerar en hel del saker som vi inte behöver. Så att om man då invänder mot den ordningen så kan man eventuellt se det som ett sorts, om jag får vara lite provokativ då, man kan se det som ett sorts hypermodernt, individualistiskt, kortsiktigt tänkande. Alltså man kan se konsumtionshets och så vidare som egoistiska beteenden, men man skulle också kunna tolka människors tendens att arbeta hela tiden som ett sätt för dem att bidra till någonting som är större än oss själva. Så då är min lite provokativa fråga till dig om inte det här är nästan ett senmodernt och ultraliberalt perspektiv att säga att de istället borde ta det lugnt och tänka på sig själva.
2: Det finns naturligtvis en risk för det. Det finns ju ofta en risk i det samhälle, i den kultur vi lever i, att man landar i en liberal ståndpunkt hur man än gör. Jag tror jag har skrivit om det också. Men det här annars då med vad du säger, eller vad Nikola sa om överflöd här. Det finns naturligtvis en poäng i det också. Jag menar, i någon mening gillar de flesta av oss naturligtvis överflöd. Exakt hur stort det där överflödet bör vara kan diskuteras, men det är naturligtvis så att det är väldigt få som vill leva nära minimumgränsen. Och sen är det väl lite grann också så här att den här fliten då som finns här i bakgrunden, den blir lite föremål för en sorts kapprustning som det inte alltid är så lätt att kliva av för en enskild individ. Och det gäller egentligen inte bara individer, utan det gäller även kulturer när de möts, som till exempel, för att återknyta till vår tidigare diskussion om Kina, där du definitivt ser en sån aspekt. Så naturligtvis är det så att både flitiga civilisationer och individer vinner ofta en fördel jämfört med konkurrenterna. Men här då bör man notera att vi har också motsatsen som kan ske då, som när den kulturella aspekten gör att den flitiga blir utnyttjad, som vi kan se uppenbara aspekter på i invandringsfrågan till exempel. Men i slutändan får man väl kanske själv avgöra hur allvarligt man vill ta detta. Mycket av det jag skriver är kanske mycket av naturen att jag utforskar en idé och kan ta den ganska långt och se vad det leder mig. Sen innebär det kanske inte att jag tycker att det är en princip som alltid ska tillämpas benhårt i alla situationer, men om inte annat så tycker jag det här är ett väldigt intressant perspektiv att lyfta, och även om man kanske då inte orkar eller vill bryta det här mönstret själv, så kan det i alla fall vara bra att vara medveten om det.
1: En annan invändning som vi pratade om, det var Nikola som sa det. Jag delar definitivt hans tankar, det att de flesta människor, de har egentligen inget intresse av att göra så vettiga saker med sitt liv. Så om de får lite ledig tid, så det de helst vill göra är att äta chips och kolla på tv-program producerade av Robert Aschberg. Den typen av saker. Ibland kanske man super till. Kanske någon gång om året så åker man till Thailand och ligger på någon strand. Och då kan jag känna så här att vi behöver knappast mer av sådana beteenden. Så att varför inte acceptera att den sortens människor istället fokuserar på arbete? Så gör de åtminstone någon nytta inom ramen för den kapitalistiska modellen. Istället för att bara slösa bort sin tid och energi på saker som är depraverade och garanterat helt meningslösa.
2: Nej, det ligger ju naturligtvis mycket i det också. För samtidigt här så får man kanske skilja lite på fritid och fritid. En sådär väldigt spridd allmän bild av frihet är ofta just den där kravlösa tillvaron framför tvn med en chipspåse. Och här talar då kanske lutheranen i mig, men det tror inte jag heller gör någon lycklig. Men för att återknyta till de här fria tenarna då, så det var inte det de ville använda sin tid till, utan den fria tiden var för dem en möjlighet att starta akademier, eller en möjlighet att bli filosofer och matematiker, eller en möjlighet att förkovra sig. Och det är naturligtvis på många sätt ett väldigt elitistiskt perspektiv som kanske inte då passar alla, men det kanske å andra sidan inte behöver vara ett så elitistiskt perspektiv heller. För den här fria tiden kan man använda till annat som definitivt då inte är av typen att titta på tv, som man kanske vill med sina egna två händer bygga det där huset man alltid har drömt om. Eller man kanske vill ha möjlighet och tid att hemskola sina barn, eller man kanske vill få möjlighet att leva det där familjelivet som moderniteten försöker beröva människan på. Så.
1: Eller oerhört tilltalande tankar. Jag kanske skulle tänka optimistiska, för att inte säga utopiska idéer. Att det är det människor skulle göra. Alltså det är definitivt det jag vill göra med min tid. Jag själv jobbar inte 40 timmar i veckan, och orsaken till det är att jag vill ha tid att hemskola mina barn till exempel i framtiden. Men det är, jag tror, väldigt, väldigt få människor som är intresserade av de här sakerna. I mitt huvud så är det här, de här sakerna du nämner, det är saker som jag associerar inte med att frivilligt gå tillbaks och jobba för att få mer tid och sen ägnar man sig åt det här, utan det som gör att människor till exempel med egna händer bygger ett hus eller hemskolar sina barn eller spenderar mer tid med sin familj i sin närmiljö, det är snarare att man forceras till att göra det för att man inte har så mycket alternativ, för att man inte har ett materiellt överflöd. Människor är inte intresserade av att bygga hus längre för att de inte måste, för att det finns marknader och massproduktion och hela den här kapitalistiska apparaten. Det här överflödet återigen. För att alla bara jobbar och jobbar och konsumerar så att vi har alla marknader som löser de här problemen. Och så länge vi har det materiella överflödet så tycker jag att det låter aningen utopiskt att folk frivilligt skulle gå tillbaka till, alltså mer än en liten minoritet, en liten elit skulle gå tillbaka och leva på ett så gammaldags sätt.
2: Nej, det ligger naturligtvis mycket i det också. Men samtidigt kanske man ska göra då, vidga det här perspektivet lite grann och se att, alltså i mångt och mycket handlar det här om status och framgång på äktenskapsmarknaden och så vidare som man vill åstadkomma då när man jobbar mycket. Det är väldigt ofta det som ligger där i bakgrunden. Men vad det är på många sätt ett uttryck för, det är egentligen en sublimerad och avväpnad och blodfattig version av av det ideal som traditionellt ansetts eftersträvansvärt. Och i det idealet skulle jag nog säga att det där med att bygga ett hus med sina egna två händer kan vara betydligt mer naturligt då. Men den här mer traditionella versionen av det här idealet, det uppfattas idag som ganska aggressivt och skadligt för den liberala civilisationen. Om vi däremot då ser den här höga arbetsmoralen, så har den i mångt och mycket varit förutsättningen för samma liberala civilisation. Och återigen, det här är ingenting som man utan vidare bara kan frigöra sig ifrån, utan det är naturligtvis en väldigt central del av den kulturella kontext människor lever i. Men om inte annat så kan man göra människor medvetna om det och få människor att bli vaksamma på hur det här systemet, på det här idealet utnyttjas och gör att de kanske arbetar för andra snarare än sig själva.
1: Innan vi går vidare så vill jag fråga, lever du själv som du lär? Har du tagit dig ur ekorrhjulet och konsumtionshetsen, eller är din text kanske även ett uttryck för en egen längtan efter mer frihet från det moderna slaveriet?
2: Ja och nej får man väl svara på den frågan. Jag klev faktiskt delvis av ekorrhjulet en tid för några år sedan, men jag får väl medge att jag är tillbaka i det igen. Det kom ett bostadsinköp i vägen där, och som god lutheran så ville jag vara skuldfri, så jag började jobba hårt för att kunna amortera av lånet, vilket jag faktiskt gjorde sen också, men jag har blivit kvar i ekorrhjulet vad jobb beträffar. Men däremot när det kommer till det här med konsumtionshets så är jag faktiskt ganska befriad ifrån det. Jag köper visserligen det jag vill ha, men jag vill inte ha så mycket faktiskt. Och det var kanske mycket utifrån just den erfarenheten som jag började spåna om det där med konsumtionens låga marginalnytta i inlägget. För själv kan jag nästan ofta bli chockad av att se hur så många lägger merparten av sina pengar på rent skräp som inte ger dem någonting knappt. Och det här sker då så oreflekterat och drönarlikt i många fall. Folk tänker naturligtvis inte på det så, men jag kan tycka att de så uppenbart är systemets fångar ibland. Och om vi nu ska vara frihetliga här så tycker jag det här är ett exempel på uppenbar ofrihet i folks vardag.
1: Ja, jag håller definitivt med, och det är väl ett av skälen till att jag tycker det är så intressant att uppehålla sig vid den här frågan om lönarbete och konsumtion och så vidare. Alltså det har att göra med ett, man kan säga ett utvidgat frihetsbegrepp. Man kan också, tror jag, säga ett mer ursprungligt och tidlöst frihetsbegrepp. Alltså vi tenderar att tänka på frihet i termer av det vi ibland kallar för negativ frihet eller politisk frihet eller något sånt där. Frihet är ett tillstånd som vi befinner oss i när staten har tillerkänt oss vissa rättigheter. Men frihet i en mer egentlig, tidlös eller existentiell bemärkelse är inte bara den här negativa friheten utan också det är lika mycket, minst lika mycket ett positivt frihetsbegrepp, och det har att göra med vad vi faktiskt vill, och det har att göra med hur vi kan, även till exempel hur vi kan styra vad vi vill nu och i framtiden. Det är en mycket mer komplex diskussion än bara de här politiska övervägningarna, vilka lagar är det som gäller nu och så vidare. I praktiken så tror jag att en modern människas faktiska grad av frihet, om det är han fri eller ofri, det har förhållandevis lite att jämföra med gällande lagstiftning i den jurisdiktion man befinner sig i, och det har mycket mer att göra med sådana saker som till exempel vilka livsstilsval man gör, vilka konsumtionsmönster man har. För att sitter man i den här normala typen av liksom konsumtionshetslivsstil så är man väldigt, väldigt ofri, oavsett hur skattenivån ser ut eller vilka regleringar som finns och så vidare.
2: Det är väldigt bra sammanfattat tycker jag.
1: Världens första professor i freds- och konfliktforskning, norrmannen Johan Galtung, avlider vid 93 års ålder. Hävdar att judiska intressen styr stora delar av det amerikanska samhället och rekommenderade 2012 skriften Sions vises protokoll. Ja, Johan Galtung var en berömd norsk akademiker och diplomat, eller vad man ska kalla det. Han var också aktiv som fredsmäklare i diverse konflikter världen över. Han var som Norges motsvarighet till vår egen vad heter han? Stefan de Mistura. Han var som Norges Stefan de Mistura, kan man. Fredsforskare kallas han. Och han var världens första fredsforskare, så han liksom grundade lite fältet. Jag har lite svårt för det här ordet fredsforskning. Det har någonting lite orwellskt över sig, tycker jag, själva ordet. Jag blir misstänksam. Och Johan Galtung, han verkar ju haft ett slags a priorisk bias för just fred. Det var inte så att han kyligt utvärderade fred respektive krig på fenomenens respektive meriter, utan han verkar ha bestämt sig på förhand för att det är just fred man är intresserad av. Han var vapenvägrare som ung, satt i fängelse för det. Och sen jobbade han med Arne Ness av alla människor. Och så forskade han kring pacifism och så vidare. Och då undrar jag bara hur objektiv han egentligen var i resten av sitt liv, när han hela tiden bara förespråkade och verkade för fred. Var han verkligen en sanningssökare som gav kriget en ärlig chans? Ja, det är en liten reflektion från min sida bara. Jag vet inte så mycket om Johan Galtung. Det här med att han senare blev en inbiten antisemit och stod och vevade med ålders höst med Sions vises protokoll och så vidare. Det låter ju som kanske ett potentiellt försonande drag, att han inte var totalt formaterat. Men man undrar ju också, liksom, var han möjligen en pacifistisk nazist? Det måste ju betraktas som ett ganska speciellt släkte om det existerar. Den germanska rasens näst högsta prioritet är att utrota judarna och erövra Östeuropa. Men vår allra högsta prioritet är att inte kröka ett hår på någons huvud.
0: Nej, men han var en knepig gubbe alltså. Det här är nästan Navalny-läge på Galtung faktiskt. Alltså jag ser ju vissa försonande drag och sådana. Kanske inte riktigt samma drag som du ser där. Men han är rätt komplex och intressant. Alltså först, han är ju älskad och avgudad av alla sådana trista fredsaktivister som sitter och stickar tehuvor och säljer på basarer för att skicka pengarna till något svältande folk eller sådär. Sjunger liksom Give Peace a Chance. Och det beror ju på några av hans förstlingsverk där han liksom redde ut det här med våldstriangeln. Alltså att det finns tre former av våld, strukturellt våld, kulturellt våld och direkt våld. Och att det finns två typer av fred också. Det finns inte bara en typ av fred. Det finns den negativa freden och den positiva freden. Vi ska inte gå in på de olika typerna av fred. Men just det här med att han betonade att det strukturella våldet. Det är det som gör att alla håller på att tjata om att vi ska bygga fritidsgårdar i orten och sådana saker. Därför att det inte finns fritidsgårdar i tecken på strukturellt våld och kulturellt våld. Och det kommer till slut att leda till direkt våld. Alltså det varenda jävla socialarbetare har läst något, någon antologi, något kapitel ur Galtungs första böcker. Men jag tycker att med tiden blev han en ganska intressant tänkare, även om han som du säger var väldigt fredsfixerad. För han sätter i några böcker där han diskuterar konkreta konflikter fingret på någonting väldigt intressant och som vi ofta inte tänker på. Frånvarande av statsmän helt enkelt, och att folk inte kan bedriva real. Vi har inga statsmän som är realpolitiker. Och han drar ofta liksom historiska exempel som Västfaliska freden eller perioden före och efter 30-åriga kriget i Europa. Och pekar på att krig går undvika genom reella förhandlingar, genom att man gör eftergifter. Och då kommer vi in på det här med Ukraina till exempel. Och den typ av diplomater vi har idag, det är ju Stefan Dimi stora typen. Men det är ingen som sätter sig ner liksom och säger att som de Habsburgska kejsarnas toppdiplomater på 1600-1700-talet att nej, men du får ge halva ditt grevskap åt honom där borta och så ger du och så vidare. Och så flyttar vi om lite folk och så blir det fred. Och det där har alltid gjort att det inte blir för jävligt, utan folk får flytta på sig, lite gränser dras om och så vidare. Men det är statskonst. Och han efterlyser just de här diplomaterna som, och politikerna som förmår föra förhandlingar med eftergifter. Och få det till någonting. Så att, och det är ju faktiskt en form av fredspolitik och pacifism. Jag gillar krig, vill jag bara säga. Men det är fullt begripligt. Hans strävande önskan efter att se mer av sådant. För det ser vi ju inte alls i världen idag. Jag menar, USA har ju inga diplomater som kan gå in och mäkla fred. De har bara folk som kan trycka på knappen och skicka iväg missiler. Så att det vill jag ge honom lite plus för att den påminner oss om vikten av statskonst för att skapa fred. Även om några får alltid lida, men så är världen. Sen är det intressant det här med... jag var tvungen att djupdyka det, för jag hade ingen aning om det här med Sion Vises protokoll. Alltså. Men alltså, Galten har en lång historia av ovanliga uttalanden. Till exempel när han i en text kommenterade Kuwaitkriget så förklarade han det med att USA går så hårt fram, alltså att de ströker med 100 000 när de skulle fly från vad det nu var. Det beror på att Schwarzkopf är jude. Judar gillar att döda araber, direkt citat. Och det där fick man ju påpeka för honom att Schwarzkopf var ju faktiskt urtysk. Kanske var därför han gillade att döda så mycket folk. Och det här med 2012-uttalandet om Sions vises protokoll. Alltså det ingår i ett större sammanhang. Och han har tagit upp Sions vises protokoll flera gånger, även dessförinnan. Men upprinnelsen i detta var ju att vid ett antal tillfällen så förde Galtung fram tanken att Breivik egentligen var Mossad-agent. Ja, har inte du tänkt den tanken ibland?
1: Jag måste erkänna att jag är otroligt blåpillrad.
0: Nej, han för ett jätteintressant...
1: Ska vi vara mot Anders Behring Breivik nu?
0: Men... Beviskedjan ser ut ungefär så här. Jag kortar det lite. Alltså Breivik var ju faktiskt också med i en frimurarloge. Och Galtung menade att alla frimurare, tänk på det ni som känner sådana, är artificiella judar. Som faktiskt måste genomgå en symbolisk omskärelse för att kunna bli frimurare. Jag försökte leta på vad en symbolisk omskärelse är, men jag har inte hittat någon närmare beskrivning. Så att frimureriet är helt skapat och kontrollerat av judar. Och eftersom Breivik var med i en frimurarloge så får man anta, säger Galtung, att man kan inte vara säker, säger han. Men det är en sak man måste överväga och fundera på om det var så att de gav Breivik orden. Och något år senare, han fick ju mycket kritik för att vara liksom galen konspirationsteoretiker. Och då kommer han med två längre säger till sitt försvar, där han förklarar att bland annat, jo men alltså ni kan inte bortse från att det finns konspirationer i historien. Vi har ju till exempel amerikanska, franska och ryska revolutionen, precis som de två världskrigen, samt de mer än 240 amerikanska interventionerna i andra länder. Så han menar allt det där var konspirationer. Han sa också att han ville inte riktigt än fastslå exakt vilka som låg bakom varje konspiration, utan att det behövdes mer forskning på området än vem som låg bakom. Man kan också i det här sammanhanget notera att han i en diskussion om han tog upp, han menar att judarna kontrollerade också all media i världen, och det lutar han sig på mot en artikel av William Pierce, som killen som skrev Turner Diaries. Och det fick han ju också kritik för, men han försvarar sig i ännu en essä med att han tyckte det var lite, han säger att det är lite inskränkt att försöka sätta gränser för vad jag och andra ska få läsa. Det finns mycket intressant i till exempel Sions vises protokoll. Bland annat hur man skaffar sig kontroll genom att folk sätter sig i skuld. Vilket är, ja och så vidare. Så att han hade en helt egen och ganska genomarbetad världsbild på det här området. Det intressanta är liksom att det finns två Galtung. Det finns den här Galtungen som han liksom, han får lite kritik, men det blir inget oherrans väsen om detta. Och parallellt med detta så är det liksom fredskillen. Alltså han fortsätter ju få hedersdoktorat och andra grejer fram till sin död som framstående liksom förkämpe för freden i världen och så vidare. Parallellt med detta, det här är sju resor värre än den här Navalny-grejen. Någon annan som hade sagt detta hade liksom låst in i en madrasserad cell antagligen. Jag tycker det är ganska fascinerande.
1: Det är kul, jag har ju mycket mer sympatiskt inställt Johan Galtung nu när jag hörde vilken fritänkare han var. Och att han försvarade sin rätt att läsa både det ena och det andra. Sympatiskt.
0: Oväntat faktiskt då. Och lite, jag ska läsa mer om vad han skrev på det här området.
3: Radio Bubbla.
4: Tucker Carlsons podcast går om The Joe Rogan Experience på Spotify som den mest populära podcasten i USA. Vi har pratat ganska många gånger om Joe Rogan genom åren. Inte minst på grund av hans etablerade status som världens största podcast. Men nu är det alltså inte så längre. Han har sprungits om av en annan profil som vi förmodligen har pratat ännu mer om i Radio Bubbla, nämligen Tucker Carlson. Det finns flera saker som jag känner kan vara värda att reflektera över här. Jag tänkte bara ta upp några stycken. En sak som jag noterar i förbegående är att där han har Spotifys topplista över podcasts, vilket är lite extra intressant för att Spotify gjorde en megaaffär för några år sedan, 5-6 år sedan när det nu var, när de tecknade ett exklusivt avtal med Joe Rogan som gjorde att hans podcast försvann från alla andra plattformar. Nu har de förhandlat om det avtalet och Joe Rogan, han är tillbaka på YouTube och så vidare. Jag vet inte hur mycket pengar de ger Joe Rogan nu för tiden. Gissningsvis en hel del, jag är inte säker. Men de betalar för en produkt i alla fall som har blivit mindre, och jag skulle säga klart sämre, än innan de själva tog över den. Vilket händelsevis stämmer precis med vad jag och många andra sa. Det vill säga att Joe Rogan skulle minska i relevans under sin tid som exklusiv Spotify-kreatör. En annan sak som man kan reflektera över, det är den politiska trenden som kanske kan urskiljas. Så innan Joe Rogan blev etta på podcastlistorna så toppades de av en podcast som görs av New York Times. Jag har glömt vad den heter, men det är som en nyhetspodcast med nyhetskommentarer från New York Times. Så att tronen gick från en hårt vänstervriden etablissemangstidning till en, ja, vad man ska kalla Joe Rogan för, en sorts oberoende centrist med lite oklar ideologi, men med en förbläst för yttrandefrihet och många positiva inslag. Så att man kan i alla fall säga att det var en riktning högerut. Och nu har den marscherat vidare till Tucker Carlson, som är vår tids kanske främsta opinionsbildare på högerkanten. Som är så stor att han håller på att bygga ett eget dominerande mediehus kring sin egen person. Man kan tycka vad man vill om Tucker Carlson i övrigt, men han är inte bara störst inom högerorienterade medier. Han är mycket mer radikal än de flesta av hans konkurrenter. Alltså han får de flesta på Fox News och framstår som mesiga, regimlojala halvmesyrer. Vilket de förstås överlag helt enkelt är. Men bortsett från Donald Trump själv så har Tucker Carlson, som vi har pratat om tidigare, han har burit den amerikanska populismen på sina axlar. Han är i stort sett ensam om att ha artikulerat klart och tydligt vad Trump egentligen representerar, vad som är Trump-ideologin. Trump själv har inte varit så aktiv i det. Han pratar mer om partikulära saker. Det är sådana som Tucker Carlson, och framförallt Tucker Carlson personligen, som har liksom knutit ihop där. Vi har såklart andra också, som Steve Bannon till exempel, som är en ledande uttolkare och företrädare för den här populistiska strömningen. Men Tucker Carlson, han är så enormt mycket större. Han når ut till miljontals människor som aldrig talas om Steve Bannon. Och nu är Tucker Carlsons podcast, den är störst i världen. Det är ganska ballt. Så en tredje sak som har noterats här och där, det är att de här profilerna, de här två podcastgiganterna, de har förändrats över tid, utvecklat sina koncept. Och det är ju inte orimligt att tänka sig att det har någonting med lyssnarsiffrorna att göra. Och intressant nog så är förändringarna delvis överlappande. För att under den här perioden så har Tucker Carlson rört sig i riktningar som tidigare kanske var mer typiska för Joe Rogan. Medan Joe Rogan, han har rört sig bort från saker som han tidigare hade gemensamma med Tucker Carlson. Jag menar inte avsiktligen att bara sig Tucker Carlson och Joe Rogan skulle ha sneglat på den andra och sagt jag ska inte göra det. Men om man bara betänker vad som har hänt, att Tucker Carlson, han har blivit betydligt mer livsstilsorienterad. Det är en sak som han har gjort. Alltså han har börjat framhäva sig själv mycket mer som en amerikansk machoman. Till exempel hans intresse för vapen, som han enligt uppgift alltid har haft, men som han nu verkligen lyfter fram. Och nu gör han sådana här program där han reser runt på landsbygden i USA och han är polare med diverse helhylla amerikaner som han är ute på vischan och skjuter med olika bussar och sånt där. Tucker Carlson, för de som inte vet, han är född och uppvuxen i Kalifornien. Han har bott hela sitt liv i elitenklaver. Först i Kalifornien och sen på östkusten. Han har bott nästan hela sitt liv i Washington DC vid det laget. Så att han är definitivt ingen lantis. Han är som en Washington insider. Hans pappa var som högt uppsatt medieelit, mediebyråkrat, och han var ambassadör också i något obskyrt land under några år. Men Tucker Carlson, han har nu den här med den lantliga, folkliga macho-stilen, den maskulina stilen, och det verkar ha tjänat honom väl. Och det är förstås någonting som Joe Rogan alltid haft, mer av en arbetarklassprofil, stort intresse för typiskt maskulina saker som vapen, slagsmål, bilar och så vidare. En annan sak som Tucker Carlson har plockat upp på senare år, det är diverse mer esoteriska ämnen, som till exempel UFO-frågan, UFO-problematiken. Och det är någonting som Joe Rogan har sysslat med i alla år, och som Tucker Carlson nu har gjort till sin grej. Så han har också blivit mer andlig och mer flummig, och liksom tagit till sig en del det mer typiska Joe Roganska saker. Så ytterligare en sån beröringspunkt som jag tänker på, det är att man kan se att Joe Rogan har förändrats. Rogan hade tidigare rätt mycket intressanta gäster från högerkanten. Lite kontroversiella typer som genom Joe Rogan fick en mycket större plattform. Och han fick mycket skit för det. Det var därför det var kontroversiellt för Spotify att ingå det stora avtalet med Rogan. Och i samband med det så tog man också bort en hel del gamla intervjuer från arkiven som Rogans intervjuer med Alex Jones. Men Joe Rogan, han har i stort sett slutat med det där. Det är svårt att hitta några intressanta högerprofiler i hans avsnitt från senare år. Jag kollade igenom igår faktiskt alla avsnitten från de senaste 2 åren. Alltså läste bara rubrikerna. Vem är gäst och pratar om? Och Tucker Carlson är ett av namnen som finns där. Så han har varit gäst hos Joe Rogan. Och de är såklart kompisar, gjort saker tillsammans. Men Rogan, poängen är att Rogan, han går mer mot mitten. Och framförallt mitt intryck att han rör sig bort från politik mer generellt. Så i den mån som han har varit mer politisk på senare år så har det varit mer åt vänster. Det är som att han nästan markerar. Och han är tydlig exempel med att han vill ge stöd till Tulsi Gabbard och RFK Jr. och sånt där. Och han gör en poäng av att han inte bjuder in Trump som gäst i programmet. Vilket alla förväntar sig. Alla vill att han ska bjuda in Trump. Det vore ett fantastiskt roligt avsnitt då. Det skulle vara väldigt bra för Joe Rogan, väldigt bra för Trump, men han vill inte bjuda in Trump. Ja, så vart går man nu för tiden om man vill se långa uttömmande intervjuer med människor som kan tänkas ha lite kittlande högerorienterade uppfattningar? Man vill bara höra dem snacka i 4 timmar. Ja, svaret är förstås Tucker Carlson. Han har intervjuat så många intressanta högerprofiler de senaste åren att till skillnad från Joe Rogan som är helt tappat intresse för så har jag en sån här att-lyssna-lista på Tucker Carlson som bara växer. För att det kommer fler och fler avsnitt som man bara inte har tid att lyssna på. Men som verkar intressanta för att han har intressanta gäster. Men Joe Rogan är precis tvärtom. Jag kan inte minnas när jag lyssnade på ett avsnitt senast. Jag misstänker att det var någon gång för något drygt år sedan. Kanske något sånt när han hade Alex Jones med någon gång. Men jag minns inte. Ja, så där, Joe Rogan har gått mot mitten, Tucker Carlson har fortsatt gå åt höger och det verkar vara negativt för Joe Rogan och positivt för Tucker Carlson. Tycker man kan urskilja en del intressanta trender där.
0: Ja, men definitivt. Alltså jag funderar mer på hur det blir sen, konstigt nog. Kom på mig själv häromdagen och fundera på om nu Trump blir president. Hur kommer Tucker Carlson utvecklas då?
4: Ja, alltså det har ju hänt en gång redan. Trump, alltså 2016 var ju Tucker Carlson en av de, som han alltid har varit, en av de ledande trumpisterna. Mer trumpistisk än Trump själv. Ledande som banar väg för honom i medierna och etablerar honom som en trovärdig kandidat. Supportar honom i den valrörelsen. Och ja, vad hände sen från 2016 och framåt?
0: Ja, men precis. Men kommer han att vara... Jag betraktar honom ändå som en person, eller ändå, han har ju integritet och självständighet och styrka. Och om vi nu ponerar att Trump blir vald och det händer inte hela mycket, typ det byggs ingen mur, ja, kommer han att fortsätta ha liksom, är det här Trumps sista chans med Tucker?
4: Ja, det är Trumps sista chans på
0: överhuvudtaget.
4: På många skäl, många saker. Om inte Trump vinner det här valet så kommer han ju ruttna vägen fängelsecell på vatten och bröd. I bästa fall, om man låter honom leva. Jag tror att Tucker Carlson kommer förbli lojal till Donald Trump nästan vad som än händer. Men framförallt så tror jag att han kommer inte bli besviken på vad Trump gjorde. Precis som han inte blev så farligt besviken under Trumps första period i Vita huset. Han blev inte alls lika besviken som vi till exempel. Vilket beror på att han har den här populistiska, starka populistiska inriktningen. Och han känner nog att Trump infriade många av sina löften. Sådana saker som Tucker Carlson tycker är viktiga. Till exempel att de handelspolitiska frågorna. Att driva en murbräcka genom den här frihandelsideologin. Inför lite mer så protektionistisk, merkantilistisk handelspolitik. Det där tycker han är superviktigt. Och Trump levererade på ganska många sådana här punkter. Ja, Tucker Carlson, han måste ju vara besviken på att Trump inte gjorde mer för att stoppa invandringen. Men det var ändå en väldigt stor positiv skillnad från ett amerikanskt perspektiv. Om man är emot invandring i USA, då ska man ändå vara väldigt glad att Trump fick vara president i 4 år. För det var ju fan så mycket bättre än det hade varit med Hillary Clinton.
0: Ja. Det självklart, jag fick bara känna att han skulle göra så oerhört mycket större nytta om man var en pådrivande kraft. För det finns ju så mycket mer att göra än att sätta tullar på kinesiska varor.
4: Ja, jag tror att om det fanns en bättre populistisk kandidat så skulle Tucker Carlson stödja den kandidaten. Det är bara det att just nu, om man är intresserad av den här typen av amerikansk liksom högerpopulism, så finns det bara en man att lägga sitt stöd bakom.
0: Ja, men alltså det är självklart att han ska göra. Så får Rogan stödja Kennedy och Tulsi, som inte ens ställer upp. Men vad jag far efter med, jag glömde, alltså jag skulle vilja se en Tucker Carlson som var en, alltså inte en evigt, en sak är att vara Trump-lojal i en kampanj. En annan sak är att en sån röst som han behövs ju för att mobilisera mer, pressa en president till att göra mer än att, som jag sa, lägga på lite straffavgifter på kinesiska pryttlar och kanske till och med se till att han inte en gång till gör sig av med lämpliga medarbetare. För det kan mycket väl bli en cirkus av svängdörr i Vita huset igen.
4: Ja, men jag förstår vad du är ute efter och tyvärr så är jag inte superoptimistisk. För att Tucker Carlson, ett, vi såg vad han gjorde under första mandatperioden. Han kunde gjort mer. Det känns trist att säga så om Tucker Carlson. Han har gjort enormt mycket. Nästan ingen som har gjort så mycket som han. Men han kunde gjort mer och han skrek inte bloody murder över Trumps brister. Men du har också någon som Steve Bannon till exempel som vi gillar och följer. Han är en sån som har försökt driva på Trump. Alltså han har varit väldigt höger och försökt driva Trump i rätt riktning. Försökt få honom att hålla kursen ännu tydligare. Han har slagit larm om alla illojala människor i kretsen kring Trump. Men han blev istället uttryckt. Som jag har förstått det så har Trump alltid varit på god fot. Men av olika skäl känner Trump att jag kan inte ha någon kvar i Vita huset och så vidare. Och uppenbarligen så har inte Bannon haft jättemycket inflytande. Han har inte varit en dominerande, liksom tongivande rådgivare i Trump-administrationen. Så att generellt sett, jag tror att tyvärr, det är det stora problemet med Trump. Att han inte håller de bästa rådgivarna närmast utan omger sig med diverse illojala halvfigurer och han är bara inte alls bra på den biten av det politiska hantverket. Så Tucker kommer säkert försöka, men Trump kommer vara immun, tror jag. Precis som han var immun första mandatperioden. Så Tucker och Bannon och några till kommer att kämpa förgäves.
0: Om man inte rekryterar Tucker.
4: Ja. Trump Carlson hade ju varit en häftig ticket. Jag gillar J.D. Vance också, men han kunde tagit Tucker Carlson kanske. Lagt upp honom för att bli president i nästa vända.
0: Det tror jag hade varit en ren dröm. Och mycket slagkraftigare också.
4: Ja, vi kan drömma vidare om att vårt dream team med Tucker Carlson och Eric Prince och Steve Bannon och Elon Musk. Alla tillsammans skulle kunna gå in i Vita huset. kanske 2028, vem vet.
0: En dag.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.

0: Hej då.
1: Radio Bubbla. Tiggare utanför resecentrum i Uppsala greps med 6 miljoner i kontanter. Tiggde pengar till bussbiljett. Misstänks nu för brott mot penningtvättslagen. Jag måste säga att tiggarepidemin i Sverige tar sig en helt ny sida med den här nyheten.
2: Det är... Nej, men jag kan inte ta in det riktigt. Därför att 6 miljoner... Jag försökte föreställa mig 6 miljoner i sedelbuntar.
1: Ja.
2: Det är jävligt mycket.
1: Det låter som ett skämt och jag ser framför mig någon sorts... Jag vet inte, någon sån här scen eller någon sån här Charlie Chaplin-film eller någonting. Med en rolig musik i bakgrunden. När sedelbunt efter sedelbunt efter sedelbunt ramlar från den här tiggarens kläder. Och till slut liksom så står både han och de två poliskonstaplarna uppe på ett berg av sedlar vid Uppsala centralstation. 6 miljoner i sedlar. Även om det är schweizerfrang så kommer det vara en hel del buntar. Det står någonting om att han också hade en väska. Och jag antar att den var fullpackad med kontanter.
2: Ja, men ändå liksom 6 jävla miljoner. Det tar ändå en del plats alltså. Och alltså den här nyheten är svår att ta in. Den är så absurd. Dels för att det är omfånget av pengar. Och sen det här absurda grejen att han tigger pengar till en biljett alltså.
1: Mm. Nu tycker jag i och för sig att... Vår vän Jale Poljarevius, som vi minns mycket väl från ett tidigare sammanhang, han uttalar sig i den här artikeln. Han säger, det konstiga var att mannen stod och tiggde ihop pengar till en bussbiljett. Varför gör någon det som har flera miljoner i kontanter? Ja, det är ju konstigt. Samtidigt så tycker jag kanske att Jale Poljarevius är lite naiv. Jag menar, förmodligen så var det ju inte den här så kallade tiggaren som ägde pengar, men förmodligen inte hans 6 miljoner kronor. Utan med stor sannolikhet så transporterade han de här pengarna till någon annan. Så frågan är varför den person som ägde pengarna, som han var som kurir åt, varför såg inte den personen till att bekosta en bussbiljett? Det måste ju vara så här har du pengarna, ta dem, transportera dem till Bulgarien, transportera dem till Luthagen eller vad nu planen var.
2: Luthagen?
1: Vad de nu håller till med, jag vet inte. Farliga kvarter, downtown Uppsala, Boris, vet man aldrig. Men då borde man se till liksom att så här, ta för guds skull en taxi. När du går runt med mina 6 miljoner, se till att du inte blir tagen av polisen.

0: Exakt, det här är udda historien finns, ja. Och därför man undrar varför journalisten inte gräver i detta. Om du liksom har lyckats skapa någon slags jävla tiggarimperium där folk drar in miljoner, då ser du till att pengar transporteras på ett säkert sätt. Det är något som är jättefel i historien.
1: En annan tänkbar förklaring, det är ju att själva tiggandet kanske har en helt annan bakgrund än vad vi hittills har trott. Det kanske är så att tiggandet är en nöjesverksamhet. Det är det bästa de människorna vet. Så att hur rika de än blir så kommer de alltid sitta på gatorna och tigga. För att det är bara så härligt. Jag har mitt på det tårande. Jag har 6 miljoner. Det är tillräckligt för att köpa en bussbiljett hem till Bulgarien och leva loppan hemma i min hemby. Men det är så härligt att tigga. Så jag måste bara sätta mig och tigga lite till innan jag åker hem.
0: Ja, som en ren genetisk grej. Jag måste tigga. Men jag kan inte släppa just det här med själva strukturen. För att titta liksom på tiggarna i mitt närområde. Kvinnan som alltid sitter på Coop till exempel. Om hörnet här. Så tänker jag liksom att hur många sådana måste du åka runt till för att samla ihop 6 miljoner? För hon får inte in mycket per dag. Alltså det finns otroligt mycket att gräva i och kartlägga här.
1: Det kanske var en enskild donation helt enkelt. Som var något alldeles i hästväg.
0: Ja,
1: någon Uppsala miljonär som bara kände sig oerhört generös. Och bara, nej men ta alla de här Schweizer frankbuntarna som jag råkar ha i min väska. Ta hela väskan med sedlar.
0: Det kanske var så enkelt. Ni Uppsala-bor är så generösa, Martin.
1: Kanske bara ett språkligt missförstånd. Tiggaren satt där på Resecentrum så råkade han säga please, Miljona, please.
0: Och så fick han en liten säck där, ja.
1: Vi kanske aldrig får veta upprinnelsen till den här berättelsen. Men fantastiskt, fantasieägande i alla fall. Och dessutom så måste jag säga att mystiken tätnar kring Jarle Poljarevius. När vi försöker kolla upp honom och göra lite gemensamt gräv på Bubbla BBS så blir vi bara mer och mer förvirrade kring vem han är. Och gamla bilder på honom, har han bytt namn, är riktigt skumt. Alltså om någon som lyssnar vet någonting om Jarle Poljarevius utöver det som är sagt då i tråden på Bubbla BBS, så är vi mycket tacksamma. Uppgifter.
0: Vi har ju kommissarie och inspektörer bland lyssnarna, så att hjälp oss att kartlägga hans karriär. Den är faktiskt mysteriös.
2: Kristdemokraterna föreslår att läroplanens formulering om kristen tradition och västerländsk humanism tas in i skollagen. Skolpolitiska talespersonen Christian Karlsson kommenterar att förslaget säkerligen kommer att innebära att fler muslimska friskolor kan behöva stänga. Varje gång det vankas val i Sverige så gör partier diverse utspel som är utformade för att appellera till särskilda väljargrupper som man vill nå ut till. Ett återkommande tema i flera årtionden i Sverige är att partierna gör utspel i invandringskritisk riktning. En annan populär valfråga är hårda tag mot brottsligheten. Sossarna är såklart mästarna på det här, men de flesta partier försöker i någon mån. Så man gör diverse utspel om att man ska öka kraven på invandrare eller städa upp diverse problem som invandring gör. I praktiken så blir det aldrig någonsin någonting av sådana förslag eftersom partierna totalt tappar intresse för dem så fort valet är över. Men i valrörelsen får man ofta höra alla möjliga spännande idéer. Och det beror helt enkelt på att politiker är väl medvetna om att de är i invandringspolitiken, i kriminalpolitiken, i flera andra frågor så är de i massiv otakt med folket. Så de vet att det finns en väldigt stor folklig opinion för en helt annan linje i de här frågorna. Så därför försöker de fånga upp en del av den opinionen och växla in det till väljarstöd i valet. Men eftersom de själva absolut inte tror på att begränsa invandringen eller förbättra liksom, situationen med brottslighet och sånt där, så kommer de aldrig göra något av det. Men för det är en ren retorisk övning och en analys av den här retoriken då. Men ett aktuellt exempel som jag tyckte var intressant att läsa om då, det är att Kristdemokraterna går ut och kräver att skollagen ska skrivas om så att skolorna åläggs att lära ut kristna värderingar. Men det är egentligen inte det handlar om, utan de vill egentligen inte skriva om någonting, utan de vill flytta en skrivning från läroplanen där redan finns till skollagen. För det står i den här läroplanen att skolan ska förmedla värden i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Men KD vill att samma sak ska stå i skollagen istället för att ge mer tyngd åt orden. Och deras skolpolitiska talespersoner säger så här: vi behöver ju tala klarspråk om problemen som finns. Det ska helt enkelt inte kunna finnas skolor med islamistiska kopplingar där eleverna riskerar att radikaliseras. Så idén sägs vara att om det står i skollagen istället för bara i läroplanen så kommer skolinspektionen att ta hänsyn till det här i sitt granskningsarbete och när man utvärderar ansökningar om att starta nya skolor. Skolinspektionen ska kunna granska skolor med avseende på om utbildningen ger uttryck för västerländska värden, det vill säga judisk kristen etik, och dra in skolornas tillstånd om så inte är fallet. Jag kliar mig lite i huvudet när jag hör såna här vaga, flummiga formuleringar. Västerländska världen, judisk kristen etik. Christian Karlsson säger så här. Det handlar om att stå för yttrandefrihet, jämställdhet och religionsfrihet. Och att exempelvis inte ska förekomma könssegregerad undervisning. Exempel han ger är att man ska inte ha kvinnliga lärare som undervisar in i KABB. Vilket har förekommit då i vissa skolor. Och det skickar fel signaler, så att det får man inte ha. Och sättet att tillse att så är fallet, det är alltså att skriva in i skollagen att utbildningar måste ge uttryck för judisk kristen etik. Ja, Boris, är du imponerad av Kristdemokraternas krafttag mot islamismen i svenska skolor?
0: Nej, men det är bra att de tar upp de här grejerna faktiskt rent diskussionsmässigt, för att de här formuleringarna är ju, vilket väl också ligger under det du säger, alltså de är så vidrigt gummiartade i judisk kristen etik och västerländska värderingar. Jag kan ju tycka att jag står för kristna värderingar och västerländska värden, men min tolkning av dem skulle göra att jag tillhör en mycket liten minoritet i västerlandet. Alltså det är liksom gummiord. De kan fyllas med precis vad som helst alltså. Och definitivt inte någon, det är fullt rimligt att tolka det, de tycker jag, som en slags korsfara mentalitet. Man ska skapa ordning omkring sig med eld och svärd och även i omkringliggande länder om det behövs. Det tycker inte Kristdemokraterna. De förstår liksom inte heller hur motsägelsefullt det där är när de släpar in jämställdheten och religionsfriheten. Då bygger de in en omöjlig grej, därför att de ger dem ju ammunition till sådana som Bilan Osman och alla andra tokmuslimer om att ja, men ni vill ju ha religionsfrihet, men varför inte för oss? Det går liksom inte att skapa ordning i samhället med hjälp av de här fåniga idéerna.
2: Nej, alltså hela hanteringen av, alltså det är en ganska komplicerad fråga vad liksom kristna värderingar, västerländska värderingar egentligen består av. Mm. Men den fråga som jag tycker först man kan ställa sig, det är: har Kristdemokraterna överhuvudtaget något intresse för kristet tankegods? Har de någon förståelse för kristna idéer? Eller som någon säger, judisk kristen etik. Vad är judisk kristen etik? Hur skiljer det sig från islamisk etik? Mm. Hur skiljer det sig från sekulär etik? Den sista frågan är kanske den mest intressanta. Därför att de här exemplen då som KD själva ger. Det är, du säger att det är som gummiformuleringar och sånt där. Jag skulle beskriva det som att det är 100% sekulära, progressiva värden. Yttrandefrihet, jämställdhet, religionsfrihet, könssegregering. Det här är ju värden som aldrig har varit kännetecknande centrala för kristendomen. Snarare så var kristendomen, alltså på den tiden kristendomen existerade på riktigt, så var den en svuren motståndare till religionsfrihet. Och kristendomen har historiskt försvarat och påbjudit könssegregering, har inte förespråkat liksom likhet mellan män och kvinnor. Det kan man tycka vad man vill om. Man kan tycka att det är bra för att det är en bra liksom, reaktionär ståndpunkt. Men